0: mwaka 2026. Tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
1: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: unasikiliza ni 88.9. Hiyo misinguo vipi? Leo ni Jumatatu ya tarehe 8 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026, dakika 17 marabara ya 9 lisala pili bodaboda ambayo unasikiliza. Ebanae, utanionea Alikiba yuko na Harmonize ambayo tutaka kuisikiliza muda huu. Huu ni muda wa kupiga kazi, so kama unapiga kazi, mimi nikupongeze pia. Muda huu kuzako barabarani, wewe dereva bajaji, dereva bodaboda. Muda huu upo kijiweni unasubiria zako abiria. Lakini kama muda huu upo zako nyumbani, unapanga ratiba yako ya siku ya leo, na muda huu unaisikiliza 88.9, karibu tuanze siku pamoja mpaka 12 kamili za asubuhi. Na shukrani kwa kuanza leo kwa unaisikiliza 88.9. Pande hizi za siasa ni kilimo. Leo Jumatatu pamekucha vizuri, sema jana mida ya jioni pande hizi za Iringa Town tulipata baraka ya mvua. Kuna jama moja alikuwa Njombe pia kaniambia Njombe jana amepata baraka mvua. Kuna jama moja kaniambia au hii mvua ya mwezi wa sita vipi? Pande hizo ambazo we uko jana amefanikiwa kupata baraka ya mvua na leo pameka vipi? Karibu shara sisi. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mufindi, muda unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, unanisikiliza ukiwa pa Iringa mjini, unanisikiliza ukiwa pande za Ilula na sehemu yote ambayo unanisikiliza muda huu kupitia 88.9. Mimi natoka babake na manka, niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292, lakini nambari ya kupiga simu tuzungumze pia muda huu nambari 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Kwa jina na simu mambo vipi?
1: Safi baba manga, bali za leo.
0: Yeah, fresh. Jana tumepata baraka mvua, vipa ndizo ambazo uko mzee?
1: I see jana nilikuwa mjini kule.
0: Oh yeah.
1: Nilikuwa pale na niweka pale. Yaani alo ilinyesha mvua. Yaani nafikiri kifuko lakini.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
1: Naitwa Mzee Jela Bifuruge.
0: Yeah, pande hizo ambazo uko muda upa mika vipi na panaitwaje?
1: Ako safi kabisa.
0: Okay, panaitwaje pande hizo?
1: Anaitwaje Matungulu hapa.
0: Ndio, yeah, nakubali sana. Tondoke nao. Leo ni Jumatatu, tobwe nao mpaka 12, si ndio?
1: Ngoja nianze na bwana Justin Mnyagani akiwa Ifunda pale.
0: Oh yeah.
1: Yeye nasema tayari baba manga amewasha gari nije kwa bwana Tufu Angoa, Yeye nasema nimeshakucha nije nimalize na bwana Eric Mwaka bango la koka huko, nasema jamani, kumekucha niamche na Ezekiel Mulula ujumbe. Mambo kama kawaida, kumekucha twende zetu.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo za Matunguru. Mzee anakuambia jana pia Matunguru mvua imenyesha, sema sio kubwa kiivo. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Kwenye lana simu mambo vipi?
1: Bana mambo poa kwema.
0: Yeah, kwema. Jana tumepata baraka pande hizi za Iringa Town. Vipi pande hizo ambazo huko?
1: Bana jana mvua hata juu ziko ilijesha.
0: Oh yeah. Pande gani hizo? Kwenye lana simu. Mbona kama umepotea hivi? Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Yeah. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye lana simu mambo vipi?
1: Mambo ni shwari, habari hapo studio.
0: Yeah, fresh. Unatokea wapi? Unafahamika kama nani?
1: Hii ni sauti ya Mr. Elasto Kipanga Zimbala kutoka kipande cha Kaning'ombe.
0: Ya nakubali sana. Kaning'ombe pameka vipi?
1: Bwana namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi na familia yangu tumeamshwa salama salimini.
0: Muda huu leo imeka vipi mzee?
1: Hali ya hewa ipo vizuri, baridi kwa umbali.
0: Oh yeah.
1: Na joto joto kwa umbali, ingawa jana na juzi mvua iligonga kisiruli.
0: Noma sana, tondoke nao mzee wangu.

0: nije ni maelezane na wadau wote wote wakiongozwa na mzee Passport Jite Maungi Mnyifuna, na waambia waamke, tuchape kazi na tusisahau kucheza nurupesa.
1: Yeah, ina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kupiga kazi. Kama unapiga kazi huko unaisikiliza 88.9 na kuemekea vizuri zaidi. Wewe unaweza kuelekeza simu yako ukachana sisi pande hizo ambazo uko pameka vipi pia. Kwa jina la simu mambo vipi?
2: Swali baba mongo.
1: Wewe unatuna nani unasikiliza radio muda ukiwa pande gani?
2: Hapo zero mtoka sio.
1: Yeah, kutokea pande hizo za Isimani. Isimani pameka vipi muda huu?
2: Bwana kumekucha shwari kabisa, Mungu mwema hapa. Bwana baba mongo.
1: Oh yeah.
2: Anga limekuta jeupe kabisa, hali ni shwari kabisa.
1: Jana tumepata baraka ya mvua, vipi pande hizo za Isimani mzee?
2: Ah, sisi bwana jua liliwaka kidogo hapa, ila kijiji cha jirani mbele yetu huko Holo kwa mwanangu ilinyesha, yani mpaka watu mahali yake wasema liliwana kabisa.
1: Tuondoke nao muda wetu pia.

0: Mamanga, bodaboda hewani kama kawaida.
1: Maina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha muda huu. Endelea kuisikiliza 88.9, itakuwa ni fresh. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi?
0: Hey,
1: yeah, salamu, unaitwa nani? Unasikiliza radio Mudao ukiwa pande gani?
0: Naongea na Adriano Mudao, niko pande za Mlanda.
1: Yeah, Mlanda Mudao, pameka vipi mzee?
0: Huku kumekucha salama, na jana mvua, baraka za mvua zilinyesha.
1: Yeah, nakubali sana mzee wangu. Mudao, upo nyumbani, upo kwenye eneo lako la kazi?
0: Ni Mwamusi Jira Kifuruge, Ezekia Mulula, bila kumsahau Felix Mangwata. Jumbe tuambie kumekucha.
1: Mudao, upo nyumbani au kwenye eneo lako la kazi?
0: Nipo nyumbani tu hapa, bado sijaamka.
1: Aina noma, shukrani sana, endelea kuisikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo umewakilisha Mudao, si ndio? Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, nitaruka nao. Niandikia kupitia nambari 0766674292, pande gani ambazo unasikiliza show na pande hizo ambazo uko Mudao, pameka vipi? Karibu.

hata kinaitwa ua ya Maria ambayo tutoka kuisikiliza muda huu. Kama wewe ndo unaacha redio, karibu kwenye show na nisikiliza muda huu kutokea pande za Ikungwe. Unaungana pia na mtoro kimkwa ananiambia ananisikiliza muda huu kutokea pande za Ikungwe. Kama unanisikiliza muda huu kutokea pande za Uyore Kitwiru, unaungana na Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwiru ananiambia kwamba leo Jumatano tutoboe na Adiliano Mla, Mzee Furuge, Rastombala. Unaisikiliza pia show. Kama unanisikiliza muda huu kwa pande za ukiwa pande za Tarangozi, unaungana pia na Rebecca anaambia muda huu Tarangozi pamekaa vizuri. Unasema ungea na mshua bodaboda na Jumatatu iende kwa Felix Magwata, Yusufu Choga kuleni Ebaraya kuleni kuleni Choga Denis Muyala, Remija Mwagamba na wale wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Nisome kama Richard Chimweza kutokea pande za Mwangingo. Kaka huku sisi jana pande za Mwangingo tulipata baraka mvua, ila leo tumepata baraka ya baridi fulani hivi. Unasema tumepata baraka fulani hivi la kubembeleza. Ujumbe tuamke kumekucha bodaboda ipokoewa mpaka muda fulani hivi ya baadaye baadaye sana. Ongea na mshua pia Diriano Mlawa, Ezekiel Mlula, Rumani Balama, Justini Mlawa, Nemia Mgata, Njoshkuru, unaitwaga Tito Balama kutokea pande za Mlanda. Unasema pamekaa vizuri, unaitwaga Diriano Mlawa kutokea pande za Mlanda. Jana tulipata baraka za baraka mvua, leo Jumatatu uende kwa jirani Furuge, Felix Magwata, Ezekiel Mlula. Ujumbe tusikilize 88.9 mpaka mida fulani via ya saa 12 itakuwa ni fresh. Yananoma Adiriano Mlawa kutokea pande hizo ambazo huko muda huu. Nasema niaje leo Jumatatu tuondoke na Felix Magwata, Majuto Msigala. Aisikilize 88.9. Salum Kisoli, Yohana Miss Bwilo, wanatoga maneno makombe ya babake na mgonazi kutokea pande za Ilala Simba. Erasto Pima anasema Jumatatu yende kwa Felix Magwata. Ezekiel Mwula, Juliana Tinda, Michael Mpomba, Yastini Kalinga, Pasco Team, Jifuna Gripa, Samina na Tukibao ambao umewamsha pia, sindio? Wanasema Mka Silumato akiwa Mkungugu, Leticia Nyagawa, Kristina Chakwe akiwa Isimani Tarafani. Ujumbe ni Mungu ni mwema. Wanaitwa Galifred Chakwe kutokea pande za Isimani. Shukrani sana kutokea pande hizo za Isimani. Wewe ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu, niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Ndio nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Watoto wameanza likizo, wako nyumbani. Najua bajeti ya meza imeongezeka leo, najua pia mipango yako kuna jinsi ambavyo haijakaa, kuna jinsi ambavyo haijakaa sawa. Kwa wawekezaji wa shilingi 1000 Jumatatu ya leo, wenda ukaondoka na ushindi na Jumatatu yako ikawa ni fresh. Weekend kuna jinsi ambavyo umetumia pesa, labda ulitoka labda out nini, au kuna sehemu ulienda kunyeshia roho, lakini ukiangalia mfukoni kama ukiangalia mfukoni leo Jumatatu hata ujue hata inakuaje, si ndio? Sasa Jumatatu yako inaweza ikawa ni nzuri kama utaamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa leo, si ndio? Maana dosko mbili, haijalishi umeshinda wiki iliyopita, haijalishi hujashinda wiki iliyopita, leo lazima uondoke na ushindi kwenye Nuru Pesa. Utaratibu wetu ni ule ule, lakini kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, unaweza kuondoka na ushindi kama utafuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Hebu fikiria, unawekeza buku muda huu, alafu alfajiri yako ya leo, sijajua kama utakuwa upo nyumbani au utakuwa labda upo kwenye eneo lako la kazi, unashangaa kibunda kimeingia kwenye simu yako. Kuna jinsi ambavyo siku yako utaanza fresh, wiki yako utaanza vizuri. Anza wiki vizuri kwa kuwekeza buku ili mambo yako yawe fresh pia. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli, atoa unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atoa unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atoa unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atoa unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atoa unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atoa unafuatia bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, atoa unafuatia chagua namba 4 lipia bili, atoa unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atoa
unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, si ndio? Na kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba utaweka namba 889 kwenye namba ya kampuni utaweka namba 553111. Kwenye namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 kiasi weka shilingi 1000, alafu malizia na namba yako ya siri kuruhusu muamala kutoka. Na kama ni mtandao wa Airtel, Halotel, maana Airtel tumemalizana nao, kwa hiyo ambao unatumia Halotel, utaratibu ni nenda kwenye menyu yako ya Alopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, uteka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba uteka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku leo, wewe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Kuna kitu kizuri kama unaanza Jumatatu alafu unaanza nini ukiwa na mkwanja na kuwa ni fresh. Njia pekee ambayo unaweza kuondoka na mkwaja ni kupata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Karibu kwenye show bodaboda ambao unaisikiliza live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo. Bana.

0: Oh yeah. Dakika ya 43 mara baada ya 9 lisala la pili sinewe. Yeah, kano na sherdi yako mudau karibu. Wala ujachelewa. Muda yetu pia. Adi 12 kamili za asubuhi. Ukiachana na jina lako ambalo unafahamika labda unaitwa Rehema Mkungile kama rafiki yangu Rehema Mkungile kutokea pale Kitwiru. Hivi ni jina gani la utani ambalo wewe familia yako inakutambua au pande hizo ambazo wewe unapoishi, jina gani la utani ambalo watu wanakutambua ukiachana na jina ambalo unalofahamika? Siku ni kija pande hizo au mtu akija pande hizo akiulizia hilo jina lako la utani, ni rahisi sana kukupata. Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Hivi Mtoro Kimkuu, ili ni jina la utani au ni jina lako kabisa mzee? Watu wana majina yao bana. Kujilana simu. Okay, nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735 01 880, 0735 01 880. Kujilana simu, mambo vipi?
1: Mambo ni shwari, habari hapo story.
0: Yeah, salama mzee. Hivi ukiachana na jina lako la kawaida au jina lako ambalo unalofahamika, jina gani la utani ambalo familia yako inalitambua au pande hizo ambazo huko wanalitambua hilo jina?
1: Mimi kwa utani wananiita Elo.
0: Wanakuita Elo?
1: Naitwa Elo Mbala, lakini kwa jina kwa kirefu zaidi mimi nafahamika kwa jina la Elasto Mbala, ndo jina nililosomea shule, ila la utani wananiita Elo.
0: Wanakuita Elo hadi familia yako?
1: Ndio.
0: Noma sana. Kwa nini Elo mzee? Au hajakupa sababu? Au ni kifupi?
1: Hicho ni kifupi chake. Sasa kurefusha kusema Elasto, watu huwa wanashindwa kurefusha, utakuta walio wengi zaidi kwa hapa mtaani. Ukiuliza tu Elo nitampata wapi, lazima watakuonyesha.
0: Nakubali sana mzee. Elo pande gani ambapo huko mzee?
1: Naam.
0: Pande gani ambazo huko muda huu?
1: Hapa bwana nipo kipande cha Kaning'ombe, kata ya Masaka.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee wangu.
1: Hebu nianze na huyu bwana mtoa roki mkuu akiwa pande za Ifungwe pale, namwambia amke kuchapa kazi. Nije na mke wangu ni Rosemary Kugami, namwambia naye amke mira ya kazi. Nije nimalizane na Lenija Mwanamba sambamba na Denis Mgala, kipande cha Ujumbe tu amke kuchapa kazi.
0: Aya, ndo mashukrani sana Elasto KL kutokea pande hizo za Kaning'ombe. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880, 0735 01 880, ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Oi, tabakena.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
2: Bwana, hii ni sauti ya Jairo siku saduka.
0: Oh yeah.
2: Nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali, ndiko ninakopatikana.
0: Yeah, fresh Dodoma. Jana sisi tumepata baraka mvua pande hizi za Iringa Town. Vipi pande hizo za Dodoma mzee?
2: Bwana, babake na Mungu, sisi kwa sasa sisi kwetu ni jangwa lishaanza.
0: Okay.
2: Baba tunapigwa na jua mpaka mwezi wa 12 hapa.
0: Doma sana. Ukiachana na jina lako ambalo unafahamika, jina gani la utani pia paka familia yako inalifahamu?
2: Kikubwa zaidi babake na Mungu wanapenda kuniita mara Jaboy au wanaita MC Jaboy. Kwa hiyo majina hayo tu ndo wanapendaga kuniita sana.
0: Lipi Jaboy au nani au hilo la pili?
2: Wanapenda kuniita Jaboy.
0: Ya Jaboy. Maana kwa nini Jaboy?
2: Wana yani mimi ni Jairo. Kwa hiyo
0: oh yeah.
2: Sasa ile boy ya kama ni yani wani vikinifika oh Jaboy. Yani asana shanga tu basi. Basi naifika tu sababu nao wanakuita kupitia na herifu yako, basi haina shida, unaitika.
0: Yanakubali sana Jaboy kutokea pande hizo za Dodoma, tondoke nao mzee.
2: Asante, nitakuja kuongea kwa Erasto Kisinda anishitwe na huyo mtu wa loki mkuu.
0: Oh yeah.
2: Lakini nikimbia kwa Ezekiel Mula aniamshie na Baraka Kinani. Tatu na mwisho kwa Jira Defuga pamoja na Mjasini Mnyabini, ujumbe.
0: Oh yeah.
2: bwana, tumshukuru Mungu kwa Jaboy huyu na kuacha
0: na Elsa. Na noma saluti sana Jaboy kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Endelea kuisikiliza 88.9. Noma sana kwenye Lana Sim, mambo vipi?
3: Mwamba.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
3: Halo, si mwingine ni Karoti Mkuu.
0: Hivi leo ni jina lako au ni jina la utani?
3: Jina kamili naitwa Mawazo Kapoma Wengi, yani jina la utani. La mtu wa roki ni jina la utani, ila nafahamika kwa hata mtu mwingine jina halisi naitwa Mawazo Kapoma. Unaona, la mtu wa roki ni jina la utani.
0: Kwa nini walikupa hilo jina la mtu wa roki?
3: Yani maana ya jina la mtu wa roki Mkuu. Yani la utani leo kwamba hii si tulikuwa sehemu moja iko kwenye vikao, sasa tena tulikuwa wadau pale Masinga. Nilikuwa na ndugu yetu mmoja, yeye alikuwa mtangazaji wa Radio Iboni. Sasa ndio alinipatia yule mtangazaji, kwa sababu tulikuwa tunakunywa hiyo pale Masinga, kwa ndio nikatoa jina la mtu wa roki Mkuu.
0: Ulikuwa unanyeshea sana nini baba? Sema noma za
3: Erasto Panda la Simbara. Nimempata vizuri kati ya masaka. Ndiye kwa Jairo Sikasaduka. Bila kumsahau ndugu yangu mpenda, si mwingine anaitwa Jairo Sinduta.
0: Endelea kuisikiliza Nur FM kutokea pande hizo ambazo huko. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880. Kwa jina na simu, mambo vipi? Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 880, 0735 01 880, ndio nambari ya kupigia simu. Kujana simu, mambo vipi?
4: Salama kabisa baba Manga, habari zapo studio?
0: Yeah, salama. Leo ni Jumatatu, unasikiliza radio kio wapi, unafahamika kama nani?
4: Hapa nafahamika kwa jina, naitwa Baraka Kinani kutoka Isimani Mangawe.
0: Isimani Mangawe pameka vipi?
4: Mangawe pametulia, Baraka upepo tu kanapuliza baba Manga.
0: Ukiachana na Baraka Kinami, jina gani la utani ambalo familia yako mpaka inalifahamu? Nikija pande hizo za Isimani Mangawe, nikiuliza mtu, hata mtu wa familia yako anakuwa anajua na kutafuta wewe.
4: Aisee baba Manga, ukija Mangawe. Kwa kunipata mimi vizuri kabisa, ukisema Baraka Kinami. Utachelewa sana, sema Obama.
0: Kwa nini wanakuita Obama?
4: Wanatambua kwa jina naitwa Obama.
0: Kwa nini Obama?
4: Ndio wananipenda kuniita hivyo kifupi, sema Obama. Lakini Baraka Kinami wanaona baraka ngumu.
0: Akati una baraka zako.
4: Na baraka zangu zote tu baba Manga.
0: Tondoke nao mzee.

0: bai hapo ya kutosha kwa jina, nimemkosa kidogo hapo. Alafu pia naenda naye na mke wangu Latifa Lisurile, na mwisho kabisa siwezi kumsahau hapa Fabian Mdempa na Saimani Mangao hapa. Ujumbe,
1: okay,
0: ukitaka kuijua njia mkato kula na uli. Jamani wetu jana wamepata mvua kidogo, baba mangu.
1: Hai, nalema baraka kinami ke Obama kutokea pande hizo za Isimari Mangawe. Ujumbe kumfupi, muda sio mrefu, naruka nao. Karibu na boda ambao unaisikiliza.

Nisha kutokea ukateseka kwenye mahusiano ya kimapenzi mpaka ikafikia hatua unaingia tena kwenye mahusiano ya kimapenzi, unaanza kuwaomba waje wa ulimwengu, kuomba bana kwa huyo ambaye niko naye sasa hii. Naomba kabisa, naombeni tena tafadhali, yani bora bara sio niache naye, maana sio kwa hii furaha ambayo ninayo kwenye mahusiano. Alitoka Fina saladi ambayo tutakusikiliza, ndio kitu ambacho anachoimba kwenye itaki ambayo tutakusikiliza, si ndio? Yeah, ujumbe kwa mfupi na uona pia uko endelea kuchana na sisi pande gani ambazo unasikiliza show, na wewe kwenye familia yako ukiachana na jina lako ambalo wewe unafahamika, au jina ambalo ulipewa, jina ambalo ulibatizwa, jina lako ambalo umebatizwa, si ndio? Jina lako la utani lingine ambalo nikija kwenye familia yenu nikiulizia hilo jina, ni rahisi sana kukupata au ni watu wanakufahamu kwa hilo jina. Niandikie kupitia nambari 0766742922. Umesikiliza pia wadau ambao wamepiga simu, huo kishara sisi pia itakuwa ni vizuri. Unasema mimi wananitaga Masai, ila jina lako unasema unaitwaga Pinieli. Unasema kutokea pande za Kesa unanisikiliza. Unasema mimi sina jina la utani, naitwa Mamake na Bray kutokea pande za Kitwiru badala ya Rehema. Shukrani sana Mamake na Bray kutokea pande hizo za Kitwiru. Msalimie pia Bray pamoja na babake na Bryce. Niwe? Yeah. Unasema mkeze Kelly Mlula, Baraka Kinami, Alex Mwapa, Mazo Kapoma. Unatwaga Mr. Frankie Mwiava kutokea pande za Sakalilo ambapo unaponisikiliza muda huu. Tondoke na FM Butwa, Yusufu Choga, Dennis Mwiala, Epif Gale, Remija Mwagamba, Beni Madebo kutokea pande za Lemgungwe. Tunatoboa Whipper Bly Boy, Elasto Kisina, Diriano Mlawa, Ezekiel Mlula, Joshkuru Jeradi Furuge. Unatoga Tito Balama kutokea pande za Mlanda. Ongea na Mshua, tuondoke na Mzegeradi Furuge, Claudi Mitula, Akule Nichoge, Umevokeonza. Unatoga FM Butu, Ekeneva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari. Unasema wanapenda kuniita Jaboy. Tuondoke na Baraka Kinami, Mtoro Kimkuu, Ezekiel Mlula, Mama Kina Irini, Umevokeonza, Justine Mnyagi Gani, Jeradi Furuge, Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma ambapo unaponisikiliza buda wa Ranoma mwanangu Jaboy kutokea pande hizo za Dodoma. Kwangu mimi nina jina moja Gwana kwa Denisi Mwiala, Baraka Kinami babake na Sheila Felix Magwata, Mtoro Kimkuu, Jordan Mkupala, Elia Kitime kutokea pande za Isalavano ambapo unaponisikiliza buda weba naye. Unasema wakati nipo chuo cha mkoa hapo nilikuwa naitwa Mawazo Kapoma, lakini leo wananiita Mtoro Kimkuu. Ongea na Mshua, jana mvua imepiga ya bana mpaka nyoka zimetitia. Unatoka maneno Makombe au babake na Mgonazi kutokea pande za Ilala Sima Magubike. Nyoka ndo zinatitiaje mzee? Hebu nieleweshe kwanza, mara kama sijaelewa hivi. Ongea na Mshua, tuondoke na Lemoni Mvela babake na Sheila Umevokionza, Felix Magwata, Claudio akiwa Mufindi, Mgwamwelo, Ezekiel Mlula, mama yake na Irene Zedasi, Mkogomasi, Safali Mwatalo, Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu Dodoma ambapo unaponisikiliza.

na watoto wapo likizo nyumbani sasa hivi, kodi ya meza unajua zile imeongezeka. Usije ukawa mkali, yani kuna baadhi ya kina baba anakuwa akali sana pale pindi ambapo wanapokuwa na wanakumbushwa majukumu yao na kina mama wake zao, si ndio? Usiwe mkali, na labda mda mwingine unakuwa mkali sio kama unapenda, kwa sababu ukiangalia mfukoni hapa ile kama mambo yote yanaweza kuwa ni mazuri, wewe ukiamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa. Na utaratibu ni huu: wewe kama una timu ya Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, tu unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, tu unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, tu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, tu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, tu unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, tu wa mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Yeah, na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni *150 alama ya reli, ati unafuatia chagua namba 4 lipia bili, ati unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, ati unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, ati unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, ati unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, ati wa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, ati wa kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, hatu unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatu unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatu unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, kiasi weka shilingi 1000, hatu ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Halotel, hatu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Yalo Pesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, hatu unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatu unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatu unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatu unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatu wa mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku leo, miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi, si ndio? Yeah, lisala tatu tayari pamekucha, rafiki yangu. Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi? Kuna mdau kaniuliza, hivi ni sahihi kwa mume kumwamkia mke wake au kwa mke kumwamkia mume wake shikamo pale pindi ambapo wanapokuwa nakutana, au kama ni wakati wa asubuhi, au mume anarudi nyumbani au mke anarudi nyumbani? Haijalishi mume ni mkubwa au mke ni mkubwa, anauliza je, ni sahihi? Kwa sababu ameniambia mke wake ana huo utaratibu wa kumwamkia na mke wake ni mkubwa. Yaani mke wake ndo kamzidi umri huyo jamaa. Kwa hiyo jamaa anasema yeye akirudi nyumbani au wakati wa asubuhi akiamka, mke wake amekuwa na utaratibu wa kumsalimia bara, shikamoo mume wangu. Asiye kwa pande yake, lakini mke wangu bwana umenizidi miaka 3 na hii salamu inakuaje? Si uniambie tu umeamkaje mume wangu. Yeye kwa pande yake anaona kama haijakaa sawa. Wewe kwa upande wako unaonaje? Imekaa sawa? Naelekea kupitia nambari 0766674229, 0766674229. Karibu anatoka The Voice, kamshirikisha Lavalava, turudiane ambayo unaisikiliza.

0: na namba ni 1 tu 88.9 mpaka 12 kamili za asubuhi. Nandi kamshirikisha Joy Boy namba 1 ambayo tutakusikiliza. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu kwenye lana simu. Mambo vipi?
1: Salama kabisa baba, habari za hapo studio?
0: Yeah, sawa. Weko upande hapa studio papo vizuri. Weko upande wako, nadhani ni sawa kumwamkia mke wako mume wako shikamo.
1: Aise baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Ni sahihi kabisa baba.
0: Kwa hiyo kwa
1: yani mimi mwenyewe ukisha asubuhi namwambia mamtoto habari za asubuhi, kwanza umeamkaje?
0: Si, sio kumwambia habari, kumwambia shikamo mke wangu.
1: Ah, nakwambia kabisa, namwambia kabisa, siwezi kuogopa.
0: na unadhani ni sawa pia kwa mke kumwamkia mume?
1: Ni sawa kabisa, ni sahihi kabisa baba Manga.
0: Kwa nini unadhani ni sawa?
1: Yaani maana yake hapo ni heshima, na pia na unafundisha majukumu kwa watoto nao kuamkia mama, au baadaye na wenyewe wakiwa wakubwa.
0: Oh yeah.
1: Ili wajue heshima zipo baba Manga.
0: Uone tu nani muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
1: Aise, kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe hapo.
0: Yanakubali sana. Vipi Isimani, pameka vipi muda huu?
1: Isimani Mangawe aise, si hapa pametulia sana kabisa. Ila jirani zetu hapa kwa kijiji fulani Kaholo, jirani kidogo.
0: Oh yeah.
1: Ya na mvua imechapa chapa.
0: Tondoke nao mzee wangu, tayari pamekucha.
1: Tuna manyunyu tu kwa umbali.
0: Oh yeah, tondoke nao.
1: Nashukuru sana baba Manga. Wa kwanza namwambia aise, alufunzi kama kawaida, msalimie na maombi mtewele kama kawa. Naenda naye Chesco Mponda pande za Isimani Mangawe, namwambia msalimie na huyu mzee mdee mpande za Mangawe. Na siwezi kumsahau Shuku Boy, Shuku Boy huo mimi mara moja. Wa mwisho kabisa baba Manga, ah, mke wangu Latifa Lisure, siwezi kumsahau hapa ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Wote tupatikane kama heshima hapo kumsalimia mama mtoto, wote tujitahidi sana baba Manga.
0: Ah, inaomba shukrani sana Baraka Kinami kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Yeye pia ana huo utaratibu wa kumwamkia mke wake shikamo. Kwenye lana simu, mambo vipi?
2: Hapo ni shwari, habari hapo studio.
0: Yeah, salama kwako, imeka vipi hiyo?
2: Hapa ni sauti ya Mr. Eraso Pipanga Simbala pande za Kaning'ombe.
0: Kwako imeka vipi?
2: Mimi kwangu bwana, kwa kawaida siwezi nikamwamkia mke wangu shikamo. Kwanza sina utaratibu huo. Mimi huwa namwambia mama watoto umeamkaje?
0: Yeah.
2: Biashara imeisha.
0: Kwa hiyo wewe kwa upande wako unaona kama haijakaa sawa hivi, si ndio?
2: Ah, kwa upande wangu imekaa sawa, mke wangu mimi kuniamkia shikamo. Yule sio mimi nimwamkie shikamo.
0: Na kama mke ndo amekuzidi?
2: Hamna, heshima kiheshima, kwa sababu yeye ndo ameolewa, inatakiwa yeye aniamkie.
0: Na sio wewe.
2: Ndio, kwa sababu baba Manga.
0: Oh yeah.
2: Nilishawahi kumuuliza mwalimu mmoja hivi, kusema hivi nini maana ya shikamo.
0: Okay.
2: Akanaambia shikamo maana yake uko chini ya miguu yake.
0: Oh yeah.
2: Ndio, ndo maana kwamba kwa sababu yeye kiheshima ameolewa, ametoka nyumbani kwao, amenifuata mimi, inatakiwa yeye aniamkie shikamo.
0: Kwa hiyo ukiwa kama ndo unaanza kumsalimia na kuwa haijakaa sawa, si ndio?
2: Haijakaa sawa kabisa.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa pande gani?
2: Hii ni sauti ya Mr. Erasto Pipanga Simbala kutoka pande za Kaning'ombe, kata ya Masaka.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo za Kaning'ombe bana. Tondoke na watu watatu muda wetu mzee.
2: Ndugu niwaza na shemeji yangu moja anaitwa Michael Mkoma, sambamba na mke wake Juliana Tinda, anawaambia waamke kumekucha.
0: Oh yeah.
2: Nije kwa Dennis Muyala nimalize na bwana Felix Mangwata, bila kumsahau bwana Ruben Madembo. Kipande cha ujumbe, tuamke kuchapa kazi.
0: Hai, naomba saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, hii ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Habari hapo studio.
0: Yeah, salama. We kwa upande wako imekaa sawa, haijakaa sawa?
3: Hiyo haijakaa sawa bwana.
0: Wale
3: kumwamkia mke, yani ina maana huyu amekuzidi umri.
0: Na kama mke ndo amekuzidi umri?
3: Yani siwezi kumwamkia ni hapo, lazima nimwambie tu bwana habari za fui na mkeje, lakini sio kwamba nimwamkie.
0: Kumwambia shikamoo mke wangu, wewe unaona kama ni ijakaa saa hivi eh?
3: Ijakaa sawa, kwanza unajishusha wewe.
0: Na mke kumsalimia mume kwa salamu kama hiyo imekaa sawa?
3: Hiyo imekaa sawa, maanake hiyo ni heshima moja.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
3: Mimi naitwa Ambano Kilingi nikiwa Kitiru hiyo.
0: Yeah, pande hizo ambazo uko pameka vipi mzee?
3: Bana hapo pamekaa poa kabisa, nimetulia jana tulipata manyunyu kidogo ya mvua.
0: Oh yeah.
3: Yeah, ni baraka moja.
0: Yeah, kweli kabisa, tuondoke na watu watatu mzee wangu, muda wetu pia.
3: Asante, naomba kwanza nimsalimie bwana Felix Mawata akiwa hapa Babu la Koka. Na bwana Evaristo Chagamiki akiwa Kitiru. Na bwana Mazengo pamoja na mzee Fulu akiwa Matungu.
0: Na noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko alifajiri hii ya leo kwenye lana simu. Okay, kwenye lana simu habari ya asubuhi.
4: Salama baba Manga, habari ya siasa ni kimo.
0: Yeah, salama, unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa wapi?
4: Naitwa Cyprian, napatikana Mawala moja.
0: Yeah, kutokea Mawala pameka vipi?
4: Na Mawala pameamka salama, pametulia.
0: Wewe unaonaje utaratibu?
4: Utaratibu huo baba hauwezi kukaa sawa. Kama mimi niamke kweli kwa mke wangu niseme shikamoo, nitakuwa nimeshajifunza hazi kabisa.
0: Ila mke
4: akiamka akisema shikamoo ni sawa, sababu lazima adumishe mila na desturi za mume.
0: Yeah,
4: ndio hivyo.
0: Na kama mke ni mkubwa?
4: Hata kama ni mkubwa, unajua yani tempo hawezi kuamgusha mbuyu, ndugu yangu. Hata kama ni mkubwa kiasi gani, lazima tu yeye achukue heshima yangu, kwa sababu mimi ndio niliyemuoa, sio yeye kanioa.
0: Kwa hiyo mke anapokuwa anamwamkia huyu jamaa, hata japokuwa mke ni mkubwa kuliko huyu jamaa, yuko sawa, jamaa sio na pressure, si ndio?
4: Mwanamke ni siku sahihi kumsalimia mume wake, ila mwanaume kwenda kumsalimia mwanamke hiyo inakuwa haijakaa sawa.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
4: Mimi naitwa Cyprian Zanga, napatikana Mawala moja.
0: Yeah, nakubali sana. Mawala pamekucha vipi?
4: Bana Mawala pameamka salama, pametulia kabisa.
0: Oh yeah, tondoke na watu watatu mzee.
4: Haya, ni mwanamke ndugu yangu Evaristo Mbungu akiwa pale Mbigili. Niende pale Ilula nikamwamke huyu ndugu yangu Sengo pamoja na Michael Valema, bila kumsahau huyu mzangu Makombela akiwa pale Ilula.
0: Inanoma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko alifajiri hii ya leo. Wewe unaweza ukaelekeza simu yako pia kupitia nambari 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nana simu mambo vipi?
4: Kabisa babake na Manga.
0: Fresh, unaitwa nani, unatokea wapi muda huu?
4: Bwana, hii ni sauti ya Jairo siku saduka au ni tejabo? Unajua hapo jina linaanza kukamilika babake na Manga.
0: Oh yeah, Dodoma hiyo eh?
4: Naam, Jairo siku saduka nikipatikana pande za Nyabu, Dodoma, makao makuu ya serikali.
0: Yeah, karibu mzee.
4: Asante. Babake na Manga, kwa tuzungumze kwa yani ni mwanamke ana yani yeye ndo ana hisari zote za kukupa heshima yake, kama wanavyozungumza wenzangu, maana yeye yule ambaye ndo umemlipia mahari. Kwa hiyo lazima heshima yako lazima akupe babake na Manga.
0: Dodoma pameka vipi muda huu mzee wangu?
4: Bwana, tunamshukuru Mungu kumekucha salama kabisa, japokuwa bado hakuja kucha, lakini kupo salama kabisa, hatujasikia lolote lile pale babake na Manga.
0: Wewe anakubali sana, tuondoke nao mzee.
4: Asante, nitakuja kwa yota Ezekiel Mulu, nasema mbona adimu sana, nikimbia kwa mtoa roki mkuu, nasema tuko pamoja. Ni malizane kabisa na hapa jira difruge na wadau wote wa Nuru FM, babake na Manga tuko pamoja mpaka saa 12. Nite Jaboy.
0: Ailaloma Jaboy kutokea pande hizo za Dodoma. Ujumbe mfupi muda sio mrefu, na ruka nao bodaboda ambao unaisikiliza, karibu.

0: Kimastai, engineer ambayo tutakusikiliza muda huu. Habari ni hii kwamba ikifika dakika 40 saa 11 ndio ya kwanza inachezeshwa ambayo inatoa pesa mtaji. Leo ni Jumatatu, mambo ni mengi na famwe. Ni watoto wapo likizo nini, ukiangalia Jumatatu ndio kwanza mwanzo wa wiki nini, mambo ni mengi sana ukiangalia mfukoni kaa peleke. Hebu msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi. Alafu nitogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi leo kama jinsi ambavyo aliondoka na ushindi.
1: Hello.

0: Umecheza nuru pesa?
1: Ndio.
0: Umecheza saa ngapi na saa ngapi ndugu yangu?
1: Nimecheza kwenye kipindi cha raha leo.
0: Kwenye kipindi cha raha leo. Basi basi na wewe ni moja kati ya wale ambao wamezipata fedha ile list ya watu 20 na wewe ni moja wapo. Hongera ndugu yangu.
1: Asante, nashukuru, Mungu awabariki.
0: Umeona kwanza kwenye simu yako?
1: Nimeona imeingia shilingi 5000.
0: Hongera ndugu yangu, hiyo hapo bwana ushapata mboga yako ya mchana, maisha murua kabisa.
1: Asante, Mungu awabariki, mwe na kazi njema na mchana mwema. Mungu awabariki.
0: Unaambia nini watu ambao bado hawajiamini kwamba Nuru Pesa fedha zipo na zinatolewa?
1: Waendelee kucheza, Mungu ni mwema, atawafanikisha tu.
0: Kama wewe hapo umecheza mara moja ndugu yangu na umepata bahati yako.
1: Asante, nashukuru.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza. Yeye alicheza tu mara moja na mambo yakawa mazuri. Ifanye Jumatatu yako ya Jumatatu ya ushindi kwa sababu kila siku ni siku ya ushindi na utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Halotel ya tu ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Na kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 ufanye malipo, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya ya Mpesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, alafu hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku leo Jumatatu, uanze wiki kwa kuwa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Jumba kumfupi ambao unaelekeza mundani na uona pia. Unasema mke wangu ndo aniambia shikamo mume hata kama ni mkubwa. Unasema tuondoke na Levina Falinyove, Godi Kitime, Veronica Muyinga, Naftali Falinyove, unatoga Lia Kitime, unanisikiliza mudao kutokea pande za Isalavano. Unatoga Leusoni, okay, unatoga Leusoni kutokea pande za Mafinga. Kikweli mimi mwanaume nipewe heshima, nisalimiwe hapo inakaa kisabato, babake na mama niondoke na Christian Changa na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Kukaa kisabato ndio inakuwa imekaaje mzee? Unatoga za Lubida kutokea pande za Isalavano. Babake na mama mimi siweze kumwamkia mke wangu. Yeye ndio anatakiwa kuniamkia. Tondoke na Jordan Mkupala Malubida James Mpulule. Kumbusho Kikoti na Elia Kitime. Ujumbe unasema pamekuja ni muda wa kazi, si ndio? Unasema tuko pamoja mpaka mida ya baadaye. Unatoga Jaboy kutokea pande za Nyabu Dodoma ambapo unaponisikiliza muda huu. Some kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo. Ongea na mshua kaka huyo jamaa mke wake ana anamwektia anamwektia unasema hiyo haijakaa sawa kwa maana mke kamsalimia mwanaume unasema mke kumsalimia mwanaume oh yeah na kama ujumbe wako umekimbia unaweza ukotuma kwa mara nyingine pia ongea na mshua tondoke na Ezekiel Mlola Dennis Muyala Remija Mwagamba Rastombala umevokea onza uretoge FM Butwa AKD FM Sarabu kutokea pande za Mgama Sekondari ambapo unaponisikiliza pia yana noma shukrani sana uretoge leo usoni kutokea pande za Mafinga kikweli mimi mwanaume nipewe heshima ni salimu hapo inakaa okay kani sharuka nayo pia ongea na mshua tondoke na Jirani Mkupala, Zadi Mgala, Masai Mtavangu, Nyume Nuru Pesa ndo habari ya mjini, Barnaba Mgonzo kutokea pande za Mafinga Kinyalambo A ambapo unaponisikiliza. Ugana mshua tondoke na Yusufu Choga, Ruben Madebu akule ni Choga, Felix Magwata, Dennis Muyala, Remija Mwagamba, Njo Shukuru na Majuto Msigala FM Buto Ekereva Mstarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Ukituma ujumbe mara moja rafiki yangu Dereva Mstarabu inakuwa unakuwa unatosha. Yaani unatuma jumbe nyingi sana mzee. Tuma ujumbe mara moja unakuwa unatosha. Yaani tuma ujumbe mara moja changia mada, alafu kila mada yani changia alafu tuma ujumbe mara moja. Sasa rafiki yangu unatuma jumbe zaidi ya 20 kwa wakati mmoja, kwa nyingine zinakuwa ni ngumu sana kuziona. Kwa hiyo tuma ujumbe mara moja inakuwa imekaa vizuri zaidi. Sina hiyo. Unasema Richard Mwesa kutokea Mwangingo. Unasema bara noma sana umenikimbia tena Jordan Mkupala kutokea Mafinga je mkono ndogo unasema tondoke na Erasto Mbale ile ya kitime Prosper Bruda Dennis Muyala Ubare Kadinda Zakaria Mayemba Barnaba Mgonzo Richard Ngingo na wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda ushukrani sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kushana sisi ulipo pamekucha vipi nambari ni 0766742292 0766742292 kana una share dio muda huu karibu pia wanasema okay mume ni kichwa cha familia lazima aheshimie unatoa rehema kutokea pande za Kitweru mke kumwamkia mume ni sawa lakini mume kumwamkia mke si sawa mara mwanaume ni okay unatoa Frank Muyava kutokea pande za Isakalilo anadoma kutokea pande hizo za Isakalilo unatoa leo sone kutokea Mawala jina la utani wananiita San naondoka na wote ambao wanasikiliza Nuru FM ananoma kutokea pande hizo ambazo urakilisha unasema kumwamkia mke mimi sio sawa ila yeye anatakiwa nipe shikamoo unatoga damu kabogo kutokea pande za Ilundi misitu ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo ambazo urakilisha unasema haijakaa sawa kabisa ta angekuwa shangazi wa miaka 70 inatakiwa anipe shikamoo ila sio mimi haijakaa sawa tondoke na Jeroska Saduka na mtoroki mkuu na Mazo Kapoma shukrani sana kutokea pande hizo ambazo na akilisha mudao Mwesa MC Richard kutokea pande za Mwangingo unasema yuko upande wako haijakaa sawa kwa mwanamke kumsalimia mwanaume hiyo haijakaa sawa hata kidogo ujumbe usimkatie tamaa mtu sio bara shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unasikiliza 88.9 mudao simu yako muda sio mrefu unaipokea retwaga Mboso Zalima ambayo unaisikiliza karibu.

0: Anatoka Lombwai, nimeshimu ambayo tuta kuisikiliza muda huu na tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 tutakuwa naye pale Savannah Lounge, ndio bana eh. Yeah, itakuwa ni siku ya Jumapili, itakuwa na sherehekea miaka yangu 8 kuanzia nimeingia kwenye tasnia hii ya utangazaji. Wewe kama mwanafamilia isiya kukosa, njoo tusherekee kwa pamoja. Yeah, tuimbe kwa pamoja na Lombwai. Lombwai kwa sababu ndo atakuwa kama mara ya kwanza narudi Iringa kuanzia kipindi kile ameacha EP yake mashine tatu, kwa sababu hapa katikati ameacha EP, ameacha collab nyingi, amefanya na Mario, amefanya collab na wasanii wengi wakubwa, si ndio? Lakini hajawahi kuziperform live hapa Iringa, si ndio? So ndo kwa mara ya kwanza anakuja kuziperform zote, na ataperform kuanzia ngoma mashine tatu, nakumbuka kipindi kile, yeah, mpaka ya mwisho kwenye EP ya 7, si ndio? Kiingilio ni shilingi 5,000. Kwa hiyo wewe mwana familia hisi ya kukosa, njoo tuandike historia kwa pamoja. Lakini kwa wewe ambaye una kipaji cha kufanya muziki au na ndugu yako ana kipaji cha kufanya muziki, mwambie hivi, hii ni fursa kwake, kwa sababu hiyo siku tutampa nafasi ya kuonyesha kipaji chake, na kifanya vizuri atapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja bure jijini Dar es Salaam kwenye studio Apple Music. Lakini pia tutamshika mkono kwa hii safari mpya ambayo anayoenda kuianza kwa kumgea 500,000, lakini pia mshindi wa pili ataondoka na 200,000. Umeona bana? So wewe umeshawahi kurekodi track au bado hujarekodi track, haijalishi unafanya muziki wa aina gani. Kwa mfano kama kwa mwaka 2025 mshindi ambaye alishinda alikuwa anafanya muziki wa Bongo Flava, ni kipindi hicho anafahamika kama kile Kusini, sasa anafahamika kama Kusilavu. Huyu ni msanii wa Rayvanny na sasa hivi yuko next level pale, si leo. Lakini wasanii ambao walishinda mwaka jana alikuwa ni wasanii wawili, na wote wanafanya muziki wa hip hop na sasa hivi wanafanya muziki wao jijini Dar es Salaam. Cha kufanya, wewe tiketi yako mapema, na tiketi zinapatikana pa Nuru FM. Mbali na Lombwai, tutakuwa pia na wadau wa muziki, tutakuwa pia na Richie Msafi na wengine kibao. Lakini kwa masilano zaidi unaweza pia ukanicheki kupitia nambari 0719431733, 0719431733. Itakuwa imekaa vizuri zaidi, si ndio? Yeah, tukutane tarehe 28 mwezi huu wa 6 mwaka 2026 pale Savannah Lounge, tukaandike historia kwa pamoja, si ndio bana eh? Yeah, muda unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudani utufahamishe bande hizo ambazo uko pamekucha vipi. Weka ndo naasha redio yako, mwana familia, karibu ni 88.9 ambao unaisikiliza. Kuna wale watu ambao wanaishi kwenye nyumba za kupanga, unakuta akimpa pesa mwenye nyumba pesa ya kodi, wanakuwa awaandikishani mkataba. Yaani tuseme kweli, ni wengi sana, hasa nyumba nyingi sana wana huo utaratibu. Yaani mnakuwa mnapeana kwa maneno, bana hii kodi yangu imeisha, unamtumia, maisha yanaendelea, wewe unajua tarehe yako ambayo itaisha. Ni wachache sana ambao waga wanaandikisha na mkataba, si ndio? Hasa kuna mdau mmoja akaniuliza, hivi imetokea mwenye hiyo nyumba, kwa sababu nyie mmepeana kiivo, hakuna mtu ambaye anaombea kifo, lakini kifo kiko, kifo ni sehemu ya maisha pia, imetokea amefariki, umempa kodi ya miezi 8 au umempa kodi ya miezi 12, alafu familia yake haikuelewi, na wewe kwa upande wako ukuandika popote, mlipeana tu mkononi, hivi ni hatua gani utachukua? Inabidi upoteze au inabidi na wewe usielewe ile familia kama jinsi ambavyo hawakuelewi? Karibu ishara sisi, nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
1: Shwari baba Manga.
0: Wewe kwa upande wako hatua gani ungechukua hapo mzee?
1: Hapo baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Hapo tu bwana baba Manga, binadamu tu unatakiwa, kwa sababu
0: okay,
1: yaani upande zote mbili unahitajika uaminifu. Kama familia ilikuwa haijui na nyinyi kwa mnasikia tu kuweza kutumiana tu hivyo.
0: Yeah.
1: Hapo tu binadamu anatakiwa utumike tu. Kama bwana mwenzenu huyu mtu mwingine mwenzenu tulikuwa tunasikia tu kuweza kuishi hivi.
0: Oh yeah.
1: Kwa hiyo mpaka sasa hivi nadaiwa au sidaiwi. Yaani binadamu uende hivyo yani.
0: Ndio hivyo, familia haikuelewi, inakwambia leta mkataba tuone, na wewe una mkataba. Alafu umelipa miezi 12.
1: Yaani baba Manga, yaani kama tunavyoongelea siku zote, yaani hofu ya Mungu iwepo. Kama una hofu ya Mungu, naona kama afadhali, yaani afadhali amekufa na deni langu mimi nisikia tu kuweza kupotezea tu kwamba sidai wenyewe hapo.
0: Ndio familia haikuelewi na wewe umelipa pesa.
1: yani hai kawisha tu hivyo hivyo. Kwa sababu mimi najiona mimi na yule aliyokufa.
0: Kwa hiyo unapotezea.
1: Hai potezewe tu kama hamna binadamu hapo, potezewe tu kama hofu ya Mungu haipo, unapotezea tu.
0: Ndio una pesa nyingine ulikuwa unategemea hiyo.
1: Ndio hivyo yani.
0: Wewe unaitwa nani bado unasikiliza radio ukiwa pande gani?
1: Alfo Zirovo kutoka Kimani Mangao.
0: Oh yeah, tuondoke na hatua tatu mzee.
1: Moja kwa moja kwa jamaa yangu Baraka Kinami, na mzee Baraka nimekupata sana mwanangu, baba Manga hewani tupo naye mpaka mwisho za 12 pale. Mtu wa pili moja kwa moja. Kwa mzee Furugi hapo Matunguru hapo, namwambia babu nimekusikia mara moja tu hewani nimekatika. Mtu wa tatu.
0: Oh yeah.
1: Moja kwa moja kwa jamaa yangu moja akiwa hapo Kitwiru hapo, namwambia baba nimekupata sana hewani, Alfo Nziromo nakusalimia hapa.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Endelea kubaki na 88.9 kwenye Lana Simu. Okay, kwenye Lana Simu, habari ya asubuhi.
2: Bwana, salama kabisa babake na Manga. Habari hapa ndio baba.
0: Yeah, salama. Hatua gani wewe ungechukua mzee?
2: Baba Manga tu ambayo ningeichukua mama yangu Manga.
0: Oh yeah.
2: Kujua kwamba
0: I say pole sana, unaweza ukarudi kwa mara nyingine. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye lana simu mambo vipi?
2: Mwanga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa wapi?
2: Baba Manga.
0: Na kusikia nani unapiga simu tokea wapi?
2: Sawa kabisa, kwema.
0: Yeah, kwema. Unaitwa nani, unasikiliza radio ukiwa wapi?
2: Mimi ndiye mtu wa Rock mkuu Kungu hapa.
0: Yeah, karibu, tunakusikiliza.
2: Asante. Kwa kweli kabisa, yani kama una hofu ya Mungu kwa kweli, basi napotezea tu, lakini siwarishia mkataba ndio kila kitu, kwa sababu wengi tumeona, tumetembea, tumejifunza.
0: Yeah.
2: Kwamba hivi hata kazi unapopewa kazi usipeane kile nyingi. Inatakiwa mkataba uwepo. Hata mtu asiku kama bosi anazingua kwenye malipo, unasoma mkataba kwamba mkataba wangu unaeleza hivi. Lakini kwa sababu tulio wengi hatujui maana mkataba. Ndio maana inafika mahala inatokea tatizo, unashindwa hata kwa kusaidiwa. Ndio hivyo kwamba hivi mkataba ndio kila kitu. Unapewa kazi aidha labda kwenye makampuni, ndio maana utakuta kuna mkataba, lakini kwenye nyumba za vipango kwa kweli ni wachache sana ambao wanazingatia mikataba.
0: Oh yeah, atondoke nao mzee wangu.
2: Asante baba. Hebu niingie kwa ndugu yangu mpendwa, si mwingine Jairosi Mdota, anapatikana hapo Ikungu. Niende kwa ndugu yangu mwingine, huyu anaitwa mzee Jela Difuge Matunguru. Namwambia mzee wangu tuko pamoja, bila kumsahau ndugu yangu mpendwa tena mwingine anaitwa Jairo Kasaduka pale Dodoma. Namwambia kaka umetumika vizuri. Pamoja sana baba.
0: Haina noma, shukrani sana Jairo Kasaduka kutokea pande hizo za hivi ni Jerosi au ni sema kama sauti zinafanana hivi. Okay, shukrani kutokea pande hizo ambazo umewakilisha. Kwa jina nasema mambo vipi?
3: Safi baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa wapi?
3: Naitwa mzee Jera Difuge ndani ya Matunguru moja hiyo.
0: Oh yeah, karibu, tunakusikiliza mzee.
3: Kwambie kitu.
0: Oh yeah.
3: Yaani sasa hivi kitu chochote kinatakiwa kiwe kina maandishi, mnaandikiana. Yaani vitu vyote kuona mnauzia na kienyeji bila mikataba. Ukiona mmoja ameshapotea, shida ipo. Kuna kudhulumiana kupo. Mimi sasa hata kama nakuja na lazima kitu tu najua unakaa nacho kwa muda mrefu baba Manga.
0: Oh yeah.
3: Hata tuanguke kwenye maandishi au ushahidi kamili kamili ambao hauwezi ukapotea.
0: Tondoke.
3: Na kesi nyingine unasema hiki mimi nilinunua kwa mzee wewe.
0: Yeah.
3: Msahuziana hivi na hivi, watu wanachapisha maandishi uongo uongo. Unaona bwana?
0: Oh yeah.
3: Bado yani vitu bwana sasa hivi yani uaminifu umekuwa hamna, hofu ya Mungu haipo. Watu kisha umechukua kitu mtu ameshatoweka, anasema anapotezea, anajidai amesahau. Jamani anadaiwa nani? Kimya.
0: Tondoke na watu watatu mzee wangu.
3: Asante. Kuna watu wengi wamenisalimia na madeni mengi. Hello.
0: Oh yeah.
3: Nianze kwanza na bwana Alfo Ziroma kwa hapo Isimani, na kipaduka tu hapo Dodoma Nyafu hapo.
0: Okay. Haina noma, saluti sana mzee kutokea pande hizo ambazo uko jumba kumfupi muda sio mrefu na ruka nao, ngoja tukanyage kwanza kidogo. Spamekuja. Fanya hivi. Oh yeah, oh yeah.

0: habari kwamba saa 12 dakika 55 ndio ya pili na chezesho ndio ya kwanza itakuwa na dakika 40 na utaratibu ni ule ule au sio bana Yeah, kama unatumia Vodacom, kama unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Muda huu tunapiga break ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa Nuru FM stoke. Mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi, jumba kumfupi ambao unakuwa unazidi kuelekeza mudano kushare na sisi pande hizo ambazo uko pamekucha vipi na kuja kuruka nao. Karibu
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika antarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, mkuu wa mkoa, umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu, tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arham الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: 88.9 نور اف ام مافينغا
3: Bwana Yesu asifiwe. Wasikilizaji wa Nuru FM, kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele,

0: tumtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipokuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Na ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote, Mungu ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Tuli hesabu moja, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8.
3: Habari mnazo?
2: Hii hapa tena, miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: Vanna Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi ni ukitamu. Kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata

0: anaitwa Gulagos Better, atukumbusha kumheshimu Mungu. Na anakwambia wewe unaenda kanisani, ukifika kanisani unasinzia, lakini ukirudi ukiwa unanyeshea roho, ukirudi ukiwa labda ukiwa same za starehe nini, ukiona bia unachangamka, si ndio? Lakini ukienda kanisani unakuwa unasinzia. Nakwambia kemea, muombe Mungu sana akubadilishe, si ndio? Nibadilishe ya kwanza kuisikia. Tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9. Leo ni Jumatatu, na ni Jumatatu ya tarehe 8 ya mwezi wa 6 ya mwaka wa 2026. Kando na Asha Radio, karibu. Si tuko hapa kuanzia saa 8 na mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi, ambapo tutapokuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC. Vipi pande hizo ambazo uko na familia Jumatatu hii ya leo, pamekucha vipi? Pande hizo za siasa ni kilimo, pamekucha vizuri kabisa, kibaridi kwa mbali. Jana tumepata baraka mvua, nimezungumza pia na wadau mbalimbali kuanzia mida ya sanane pale, wameniambia pia jana kuna maeneo alipata baraka mvua, si ndio? Sasa sijajua pande hizo ambazo huko leo pamekucha vipi, labda kuna mvua au pamekucha fresh. Itakuwa ni vizuri kaashia na sisi. Kama unanisikiliza muda ukiwa Mufindi, Mafinga, Makambako, Elula, unanisikiliza muda ukiwa Mikumu, unanisikiliza ukiwa Ruambuyuni, unanisikiliza ukiwa Peringa mjini, na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo, muda kama unaelekea kwenye eneo lako la kazi, mudao kama upo nyumbani unapanga ratiba ya siku hii ya leo, mudao kama unafanya mazoezi, usiache kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, kwa sababu Jumatatu unajua jinsi ambavyo mambo ni mengi. Ukiangalia watoto wapo likizo, kodi ya meza imeongezeka, kuna baadhi ya kina baba anakuwa wakali sana wanapokumbushwa majukumu yao na kina mama. Unakuta mara mwambie mara watoto wako nyumbani, baba ameshazoea kuacha labda 3000 nini, mara ndio Yesu unajua inabidi F5, baba anakuwa mkali. Sasa ilikuondokana na yote haya, tunajua ndio, so kama unapenda kuwa mkali kwa sababu tu ya hali ya uchumi, ukiangalia mfukoni unabidi uache 5000, ukiangalia una shilingi 1000 unakuwa mkali kweli. Sasa ilikuondokana na vitu kama hivyo, hakikisha unawekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana saa 11 dakika 40 ndio ya kwanza inatoa mtaji, ndio ya pili ambayo ni saa 11 dakika 55 ambayo inatoa breakfast kwa watu watano, kwa miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi leo kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Na utaratibu ni ule ule kama unatumia mtandao wa Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom. Lakini kwa wale ambao unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, fuata maelekezo ambayo naelekeza saa hii. Kwa wale ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Nuru Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo kwa shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo ili uondoke na ushindi, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, si ndio? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi kwa kutufahamisha pande hizo ambazo uko alfajiri leo pamekucha vipi, nambari ni 0766674292, 0766674292. Bado tunaenda kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania. Uko nalepe kutufahamisha pande hizo ambazo uko pamekucha vipi, karibu.
1: Radio yetu katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki na maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ukanda wa pwani yote na mkoa wa Ruvuma, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa siku nne zijazo. Kwa jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua na mvua nyepesi. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Mwanza tunatarajia vipindi vya jua na ngurumo. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Kilimanjaro tunatarajia mvua na mvua nyepesi. Morogoro tunatarajia mvua na mvua nyepesi. Arusha tunatarajia mvua na mvua nyepesi.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa siku ya leo ambao umetoka kusikiliza na siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania. Hebu msikilize huyu, tumsikilize kwanza huyu, alafu tutazungumza mimi na wewe.
2: Usichukue vitu na ukaondoka navyo unapokuwa hotelini. Umefika pale baada ya kulala siku mbili siku tatu, unataka kukusanya toilet paper zote, tuviatu tule twa kutembelea humo ndani, mataulo. Hapana. Unajua unapofanya hivyo unamwambia ulimwengu wa roho kwamba jamani, mimi kundi langu halitakuwa la kupata riziki na kujitosheleza, nitakuwa na dokoa huku na huku. Umewahi kwenda kwa kiongozi wa kiroho ama labda kusikia mafundisho na akawa anazungumzia kwamba kuna swala huwa linaanzia vizazi vilivyopita? Yani ni umasikini, hiyo ni roho, sio umasikini tu nje, umeanza kuanzia huko nyuma. Na hivyo basi unatakiwa uchukue hatua za kiroho kuvunja. Sasa hata ukaenda kwenye maombezi, baada ya kuvunja ile roho inatakiwa na wewe mwenyewe sasa kubadilisha mindset yako. Unapofika sehemu umelala alafu unataka uondoke na slippers, unataka uondoke na sabuni, ni kwamba unakuwa bado haujabadilisha kundi ambalo umechagua kuwepo wewe. Na lazima matendo yako ya kuonyesha wewe umechagua kwa kundi gani, la wanaopata riski, la wanaodokoa riski ya watu wengine. Na niseme tu, unaweza ukapata vitu vichache sana vya kuondoka navyo, kwa mfano mswaki. Na ili ujue hichi niondoke nacho ama siondoke nacho, jiulize, anaweza akatumia mtu mwingine? Jibu likiwa anaweza akatumia mashuka, kwa sababu hata wakija wageni nyumbani kwetu, kwani tunanunua mashuka mapya ndugu zangu? Hapana, hatununui mashuka mapya, tunaamini kwa vile tumelifua mgeni ataweza kuitumia bila shida. Kwa hiyo acha hiyo tabia, si tabia njema, inakufunga kwenye dimbwi la umasikini. Hizi tabia na nyingine naomba viongozi wa kiroho tuelimishe sana. Kuna tabia nyingi, wakati mwingine mtu anamwaga tu vitu, ni roho ya kusema mimi sina uwezo wa kuhandle vitu, ndio maana navichezea.
0: Umemsikia vizuri huyu mama kitu ambacho amezungumza, kwa sababu mtaani pia kuna baadhi ya watu wenye tabia kama hizo. Unaenda msibani, unashangaa mtu ameiba dindala zako. Unaenda msibani, unakuta mtu anaiba mpaka vitu vya msibani pale. Kwenye jamii yetu kumekuwa na tabia za watu ambao wana tabia kama hizo. Yaani yeye amezungumza kuhusiana na hotelini kwamba kuna watu wanafika hata hotelini wanaiba mpaka zile ndala za hotelini, wanachukua mpaka sabuni, yani zile ambazo wanapewa na vitu kama hizo. Umeona bana? Sasa tukirudi pia kwenye jamii yetu, tumekuwa tunaona baadhi ya watu ambao wana tabia kama hizo. Unaenda msibani, rafiki yangu anaenda kuiba ndala kweli za 2000 1500. Wewe kwa upande wako unadhani kitu gani ambacho kinasababisha tunakuwa na baadhi ya watu ambao wana tabia za kuiba vitu vidogo vidogo, sehemu ambazo mwenyewe unaweza kuwa unajiuliza maswali, huyu alifikiria nini mpaka anaiba sehemu kama hii, mfano kama msibani na sehemu kama hiyo ambayo amezungumza huyu mama. Na mtani kwani kuna baadhi ya watu wenye tabia kama hizo? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Shara sisi pia pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo pamekucha vipi. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
3: Kabisa baba Manka, habari za asubuhi?
0: Yes. Pole na kazi. Yeah, shukrani sana. Unaitwa nani? Unasikiliza Nuru FM alfajiri ukiwa wapi?
3: Unaongea na Evaristo Changamike pande za Kitwiru, Iringa manispaa.
0: Yeah, Kitwiru pamekucha vipi?
3: Kumekucha vizuri. Jana Alhamdulillah, tulipata kamvua, vumbi iliondoka kidogo.
0: Leo hali yao imekaa vipi?
3: Hali yao imekaa vizuri. Baridi kama kawaida, ndio mwezi wa sita ulivyo.
0: Oh yeah, na umemsikia vizuri yo mama eh?
3: Naam.
0: Umemsikia vizuri yo mama?
3: Nimemsikia vizuri kabisa. Hiyo kwanza ni tabia mbaya.
0: Oh yeah.
3: Kuna mwaka mmoja tulikuwa site.
0: Okay.
3: Bosi akawa ametupangia guest. Sasa asubuhi wakati tunatoka,
0: oh yeah,
3: jamaa wetu mmoja kaondoka na shuka. Asijue mle ndani kuna kamera.
0: Oh yeah.
3: Ehe. Sasa kuna letu zilikuwa linafahamika. Kila siku lazima tuende watano. Sasa katika kundi letu, yule alivyochukua shuka, kamera imemnasa. Niliitwa ni mimi kiongozi. Huyu hapo unamfahamu? Nikamwambia huyu kijana wangu. Akasema katuibia shuka. Nikamwambia sawa, nitamleta baadaye. Baadaye tunarudi moja kwa moja kwa kiongozi wa ile jiko.
0: Oh yeah.
3: Bale, huyu hapa ndo tulikuwa naye. Akamuonesha kamera. Bale, hapa vipi? Anajing'ata. Yaani alituharibia sifa na sisi wengine. Kwa napenda kuambia Watanzania na Wanairinga,
0: yeah,
3: hebu tuache tamaa vitu vidogo vidogo. Unajiaibisha.
0: Hivi hiyo inakuwa ni tamaa na wala sio uchumi wa mtu eh?
3: Yaani ile ni tamaa tu au la wizi mdogo mdogo.
0: Tondoke na watu watatu mzee wangu pamekucha pia.
3: Asante sana. Nianze na huyu ndugu yangu Felix Mangota akiwa pale Uyole, Wambano Msilinge, Bona Mazengo na Asma Mnemba. Ujumbe.
0: Yeah.
3: Chunga tamaa mbaya. Chunga tamaa mbaya.
0: Yeah, ana kweli tamaa ni mbaya. Mtu mpaka unaenda unaiba shuka. Hivi kwa ni shuka shingapi? Noma sana. Kwenye Lana Sim mambo vipi?
4: Mambo ni shwari, habari hapo studio.
0: Yeah, salama, karibu tunakusikiliza.
4: Hata huku mtaani kwetu tabia za udokozi zipo, tena zipo kibao tu. Alafu wanaodokoa sio watoto bali ni watu wazima. Yaani unaweza kaanika hata vyombo tu kwenye kichanja utakuta wameshadokoa, wameenda navyo kuvitumia nyumbani kwao. Hata misibani huko utakuta kuna wale wapishi wale.
0: Oh yeah.
4: Wananunuliwa mafuta kwa ajili ya matumizi ya pale msibani, lakini wanadokoa mchele, wanadokoa kila kitu. Sasa tabia hii kwa kawaida sio nzuri, kwa sababu unaenda pale kuhani msiba. Sasa unaenda kudokoa na vitu ambavyo havikuhusu.
0: Hivi na
4: yeye na msibani bali tu umeenda kuiba vitu ambavyo wewe mwenyewe hujashiriki hata kununua, hujui wamevipata wapi.
0: Yeah.
4: Hiyo tabia hebu tujirekebishe.
0: Hivi inasababishwa na uchumi au ni tabia tu ya mtu?
4: Hiyo kwa kawaida ni tamaa zile ndogo ndogo, kwa sababu kitu chenyewe unachoweza hivi unaiba kweli tu vya 500 wakati hata uwezo wa kununua madukani wao unao. Sasa wewe unaiba chuvi ya 500 ya nini?
0: Yeah.
4: Hiyo ni tamaa.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
4: Hii ni sauti ya Mr. Elasto Pitanga wa Simbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaningombe.
0: Leo ni Jumatatu na pande hizi za Sesa ni kilimo, kuna baridi kwa mbali. Vipi pande hizo za Kaningombe mzee?
4: Hapa penyewe ni baridi tu.
0: Na mwakusikia kama unaema hivi, ndo upo unaelekea kazini au ndo unatoka kazini?
4: Mimi kwa kawaida ni mwalimu ambaye ni mwalimu wa wanafunzi wa kujitegemea, huwa nasema saa hizi ndo niko kugema huko.
0: Hivi kugema ndo kugema ndo nani kugema ulanzi eh?
4: Ndio.
0: Kwa nini sasa mwalimu wa kujitegemea unajitegemea kivipi? Na wanafunzi ni kina nani?
4: Ule ulazi nikuseme sasa kama ni mwalimu tu, kwa sababu kila muda unaenda kuwajibika. Kwa mfano,
0: oh yeah,
4: mimi nawajibika saa, yani saa 11 saa hizi nipo kwenye kuwajibika. Ikifika saa 6 nawajibika. Ikifika saa 12 nawajibika, sawa na mwalimu akiwa kwenye vipindi.
0: Yanakubali sana. Vipi msimu wa ulazi huu eh?
4: Ndio ulazi bado upo huko.
0: Ndio unaishia au ndio umeanza?
4: Ndo unaishia.
0: Tondoke nao mzee wangu.
4: Hebu ni aze na bwana Ephraim Mbutwa. Nije na Michael Mpoma sambamba na mke wake Juliana Tinda. nije ni maridhane na bwana passport ite maungi mnifuna sila kumfahau bwana Denis Mnyala kipande cha ujumbe tuwa mse kucha pakanga.
0: Haida na umasaluti sana kutokia pande hizo endelea kugema ukuna iskiliza nane nane nukatisa manatiari pamekucha na yeah leo ni Jumatatu kwenye lana simu habari ya subuhi.
5: Ebana sati kwema.
0: Yeah kwema karibu tunakusikiliza.
5: Ebana kukweli ya tajaba na ufili mbaya sana. Mtu leo unaimba vitu vidogo vidogo. Hata kukwetu kuwapo sana.
0: Oh yeah.
5: Nani. Kwe mtu unaimba kitu kidogo. Wakati pigine ukieda ukamua tengine na shila kumbiga kutati. Lakini uyo unaenda kuiba. Unakuta mbamanga ulela. Saia kwa kwa kipini unaenda kuiba. Kwe tajia mbaya sana.
0: Uwe unaitua nani unasikiliza radio alifajiri ukiwa hapi?
5: Salamanga sauti inayo mguna 88.9 hii sauti ya Felix maana mamuata na piga simpande kuruza uwele bangu kwa matumbeti
0: ya yeah, kwema kabisa jana tumepata baraka mvua leo baridi kwa mbali vipa ndaizo za Kitwiru
5: sasa mamanga umesema baraka yani hii bwana liwadibipo sahibi manani mainda tijavuna sasa hii tutatua tofali luwa huko yani na haribu vibaya mno. Sasa hiyo nadhani baraka ile baraka kipiga cha kwanza kile kama hii mvua inyeshe tuanze kulima. Yaani sasa hivi inaharibu vitu vingi sana. Ile hata mahindi hapa kama chain drive mahindi na nini kama na nini yataanza kuotea mashambani.
0: Yeah, tondoke na watu watatu mzee, muda wetu pia.
5: E bwana ngoja nikuwe Berga kaniombe. E bwana kuna hela kutoki paka chimbara, pepe mbutwa. E bwana kuna jamaa wangu ajano mlaa pande za Mlanda kule. Na mbe kuwa jira, na mbe jamani mbe kutika nukwete ndo mtangu mbe mamani.
0: Aina noma saluti sana Felix Magwata kutokia pande hizo za Uyore Kitwiru inelea kubaki na nane nane nukatisa alifajiri hii leo kwenye lana simu habari ya asubuhi.
6: Ababa kina manka
0: nasungumza na nani unasikiliza radio alifajiri ukiwa wapi?
6: Kwa majina naitwa Michael Valema napiga simu hii ni kweli leo la Tanzania.
0: Yeah, leo mbona kama umechelea hivi? Maana ndo tunaongea kwa mara ya kwanza eh?
6: Naam,
0: ndo tunaongea kwa mara ya kwanza.
6: Ndio kwa leo ndo napata line kwa mara ya kwanza.
0: Eh, yeah, usingizi nini?
6: Naam.
0: Usingizi au?
6: Hapana tu, nilikuwa nawasikiliza na wasikiliza tu.
0: Yeah, vipi Lula pamekucha vipi?
6: Lua bwana freshi, kumekuja freshi kabisa.
0: Jana tumepata baraka ya mvua Iringa Town hapa. Vipi Lula huko?
6: Ah, hilo yalipita manini ni kwa mbali sana.
0: Yeah, karibu tunakusikiliza mzee.
6: Sema babake na manga watu wametabia kuiba vitu vidogo vidogo. Sema hata mtu mwenye tabia ya wiga kuiba vikubwa au vidogo. Tabia hizi ni mbaya. Sasa mtu anaenda msibani, anaenda kuiba sijui mafuta, sijui vyakula vilivyobaki msibani. Wanatukilia aibu hawa watu. Waweza kuvitafuta wanavyo hapo wanaweza kuiba vitu vidogo vidogo. Tabia hizi ni mbaya wabadilike.
0: Tondoke nao muda wetu pia, sinio?
6: Eh. Yeah.
0: Tondoke nao mzee.
6: Asante sana. Naanza na ndugu yangu siku ya mchana akiwa pale Mawala tupo pamoja. Niende kwa babu uongo hapo Matunguru tupo pamoja. Nimalize na ndugu yangu Felix mwana wa Mangwata. Bango Uyole, Bango Lakuka hapo na wengine wadau wote tupo pamoja.
0: Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula. Ujumbe wako mfupi muda sio mrefu naruka nao. Aludumare ya Jeluaga ambao unaisikiliza muda huu karibu.
7: 88.9 Nuru FM.

0: Weka madonasha radio yako alifajiri hia leo. Karibu. Na shana sisi ulipo mamekucha vipi mwana familia. Nambari 0766742292. 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Unasema unakuta mtu msibani, unakuta mtu msibani, msikitini anaiba viatu, inafika hata kanisani anaiba sadaka au matoleo, unasema ijakaa sawa. Pascali Ngongolo wa Mafinga Changarawe unasema hiyo tabia ipo aibu, kuiba ndala mkeve rasto changamike, ila makaa Seridas Clave Mazo Fidege Michael Valema na Juma Muyula Amza Sengo kutoka pande za Ilula sokoni ambapo unaponisikiliza. Jamani, wizi upo, sio mashuka tu hadi sahani, unasema hadi sahani. Oh yeah, sahani msibani wanaiba, tuache tamaa, unaitwaga yudi. Nipo pande za Kibwabu ambapo unaponisikiliza. Tabia kama hizo, kuna baadhi ya kina mama unakuta akienda msibani na dala wanaziacha, wanaondoka na nyingine mpya. Unasema kwa kweli sio tabia nzuri. Mabadiliko unatoa Clemence Lugenge kutokea pande za Kipaduka ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Kumekucha, kijana mtulivu kulikote liziki mtatufukolo welo la sokoni Madongo kuinama bodaboda kwa Fazili Msigala, Michael Valema Boto Anazali na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM mdau wamekubali Michael Valema. Okay, Everasto Changamike, Rombano Mfilinge, Denis Muyala, Felix Magwata kutokea pande za Uyole Kitwero. Erasto Mbala unasema Jumatatu ni kwa Juliana Tinda, Michael Mpoma, FM Buto, Jiroska Saduka, Paskoti Mjifuna, Agripa Samila, Denisi Muyala, Remija Mwagamba na Jabili Luhala. Unatakia Jumatatu njema pia. 2026 tunatoboa kwa Felix Magwata, Denisi Muyala, Majuto Msigala, Prosper Mduda, Doto Kisege, Fekere Kisoma, Maula Useni, Akulini Choga kutokia pande za Yalimbo, Retuaga Tomathi, Kalolo kutokia pande za Ilula Vikelo. Yotabia kwa kweli tubadilike, zoni tamana tuwa pa Ilula pamekucha vizuri kabisa. Mungu ni mwema. Tondoke na Brysoni. Okay. Tondoke na Brysoni. Kivamba, Adili Kahimbi na Rimoni Mwevela akiwa pande za Nyabula. Ujumbe unasema tuache tamaa. Godfrey John Skilo wa Ilula Mtua unasema kumekucha poa. Ogea na Mshua, watu tunaishi kwa mikataba sio kwa mazoea. Tondoke na Zari Mgala, Jordan Mkupala, Cecilia Sylvester, Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga Kenya Nambo ambapo unaponisikiliza. Kumekucha kwa Fikiri Kisoma, Lejeno Runyali, Elasto Kisinda, Deni Mlangwa, Godi Mkalawa, Njero Mugiani, FM Buto, Akulini Choga kutokea pande za Yalimba. Tondoke na Mawazo Fidege, Riziki Mtatufukolo, Spriani Changa na Ezekieli Mlula na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Sio kwenye misiba tu babake na banka, hata nyumba za kupanga, kuibiana kupo, mtu anafungua mlango wa mpangaji mwenzia anaiba pesa. Sio poa. Retoga Asma Mremba kutokea pande za Kitweru. Bodaboda ni kwa Everasto Changamike akiwa pande za Kitweru. Eleni Piluka akiwa pande za Kitweru. Uone wezi kama wezi mwingine unasema tondoke na Spriani Changa, Ezekiel Mlula, Bilali Maketa na Mtasengo, Michael Valema kutokea pande za Ilula. Wapi Fikiri Kisoma, Petro, okay, Petro Sanga, Kulendi Choge, Mguwa Mweru, Leo Simifo, Dani Mtoto, Onetuaga Doto Kisege kutokea pande za Stendia Boti Kiwere, ambapo unaponisikiliza. Kuiba vitu msiba niyo ijakaa sawa. Juma Magwata kutokea pande za Mseke ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Saa 11 dakika 40 bana, zimekasoro dakika 2 dakika 3 au sio bana, yeah. Nichezeshe draw, na hii draw inatoa pesa ya mtaji kwa mshindi mmoja wa kwanza. So wewe unaweza leo Jumatatu kaianza fresh kwa kuwekeza buku kama utaekeza muda huu, ukaondoka na pesa mtaji, si ndio? Mambo ni mengi sana na utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom, hebu jaribu, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuata, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi shilingi 1000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Ndio. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Sikiliza dawa ambao waliondoka na ushindi, alafu mara baada ya kuwasikiliza nitachezesha draw yako, nitachezesha draw wewe ambao utacheza muda huu uenda kuondoka na ushindi kama hawa jinsi ambavyo walivyoondoka na ushindi. Wasikilize.
1: Habari za wakati huu?
2: Salama.
1: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
2: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga wameamlia leo?
2: Kijana Bobi.
1: Kijana Bobi. Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
2: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nafikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
1: Hongera sana bwana, kuwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
2: Asante sana, asante sana.
1: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
2: Ah,

0: kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
1: Hongera sana. Kwa hiyo ngekewa kwako.
0: Asante sana.
1: Wape hai kinyana Mbobii bwana.

0: Mshindi wa Nuru Pesa, sio?
1: Ndio, nimeiona hadi message tayari.
0: Ah, ongea na ndugu yako.
1: Nimeamini Nuru Pesa kweli na kweli.
0: Umeamini eh?
1: Ndio, nimeamini.
0: Sasa kuna binti anaitwa Teddy, naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo Nuru Pesa.
1: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
0: Kameseji kameingia, sio?
1: Ndio.
0: Eh bwana, kila la heri na nikutakie jioni njema ndugu yangu.
1: Asante, asante.
2: Makofi.
3: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama wao, na tayari draw nimechezesha mshindi ambaye ameondoka na ushindi kwenye draw ya sasa hivi ya mtaji, maana tumebakiza draw moja ambayo inatoa breakfast kwa washindi watano. Nambari yake inaanza na 07 inaishia na 74, 07 ina 33 inaishia na 74, 07 33 74 07 33 74. So kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako ambaye nambari yako inaishia na hivyo, lakini kama umeshiriki, endelea kuwekeza buku ili saa 11:55 uondoke na ushindi, kwa sababu sio mbali, washindi watano wanaondoka na ushindi pia, ukiacha na huyo wa nambari yake ambayo inaanza na 07 33 inaishia na 74, sindio eh? Ambaye ameondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza Jumatatu ya leo, ameondoka na mtaji pia, sindio? Muda sio mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani, lakini kuja nimalizane na hizi jumbe. Unatoka Frank John kutoka pande za Mafinga, Kigamboni, unasema hizo tabia za udokozi tuache, ni kujidhalilisha tu, tuondoke na mke wangu kipenzi Mary John. Wa pili Paulo Lusambo, nimalize na babake na Vera. Ujumbe unasema mke tuwai kazini, 88.9 Mwago, na unasema tuondoke na budabuda wote, chanya boy. Jamani, kweli wizi upo kweli sehemu nyingi. Ni Godfrey Mumewa kutokea Lia Mgungwe, tuondoke na majuto Msigala. Njoshukuru Salum Kisoli, Yusufu Choga na Teddy Maundo. Jumbe, wezi acheni tabia iliyoshika jembe mkalime. Kumekucha kwa Alexi Pendo, Jessica Pali, Plasto kutokea Mwago, mama yake na Jesse. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Kuna mdau anasema anadai hivi, yeye kwa upande wake amini kama mafanikio ni pesa. Na ukimuuliza mtu mafanikio ni nini, atakwambia ni fedha. Au ukimuuliza mtu ili kujua mtu aliyofanikiwa, unamwona unamjuaje, anakwambia akiwa na fedha. Umeona bana? So yeye kwa upande wake anasema mafanikio anayatafsiri hivi. Yeye kwa upande wake anaamini ni kupata amani na furaha katika maisha, na wala sio pesa. Hivi wewe kwa upande wako unaungana na huyu mdau kwa asilimia ngapi? Yeye anadai kwamba mafanikio sio pesa kama wengi ambavyo wanavyokuwa wanaamini. Yeye mafanikio anachoamini ni kwamba ni kupata amani na furaha katika maisha. Nikasema kumbe na mimi nimefanikiwa eh. Simu yako naipokea, ushera sisi unaungana naye kwa asilimia ngapi? Karibu.
4: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: anaitwa Kusilavu. Asante ambayo tutataka kusikiliza. Na Kusilavu alikuwa gea mshini kwenye miaka yangu tano bana, kipindi kama unasikia kwa mara ya kwanza kipindi, na sherekea miaka yangu mitano kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Nilikuwa natafuta pia vipaji, si ndio? Na mshindi kipindi hicho alikuwa ni Kusilavu ambaye umetoka kumsikiliza muda huu. Na tarehe 28 ya mwezi wa 6 ya mwaka huu 2026 tunakutana pale Savannah Lounge. Nitakuwa na Lomboi pamoja na wadau wengine. Wewe tiketi yako mapema, na tiketi zinapatikana pa Nuru FM, na tiketi ni shilingi 5000. Njoo tusherekee kwa pamoja, tumekuwa wote kwa miaka 8, sio kitu kidogo eh. Ni wakati wa kusherekea kwa pamoja. Kwa hiyo mwanafamilia ambaye unanisikiliza alfajiri hii ya leo, tukutane tarehe 28. Sitakuwa ni siku ya Jumapili ile ya wiki ile, pale Savannah Lounge, tuje kusherekea kwa pamoja, si ndio eh? Yeah, itakuwa ni vizuri. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
1: Safi, habari hapo studio.
0: Yeah, salama. Wewe kwa upande wako unaungana na mtazamo wa huyu mdau?
1: Hapana.
0: Unapingana naye vikali eh? Huyu atakuwa amejamulia mambo. Yeye kwa upande wake anasema hivi.
1: Yes.
0: Yeah, amini tafsiri ya mafanikio kama ni kupata pesa. Yeye anaamini tafsiri ya mafanikio ni kuwa na amani na furaha katika maisha. Kwa hiyo wewe unapingana naye?
1: Mimi napingana naye.
0: Wewe unaamini mafanikio ni nini?
1: Mafanikio ni pesa. Mapesa, na ukiwa na pesa utafanya kila kitu.
0: Hivyo ukiwa na amani na furaha katika maisha au sio mafanikio eh?
1: Sio mafanikio. Huwezi kuwa fly kama una kitu.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
1: Mimi naitwa Mambano Kilinge, nikiwa Kitwiru.
0: Yeah, Kitwiru pamekucha vipi?
1: Bana, pamekucha fresh kabisa bana.
0: Yeah, tondoke na watu wawili mzee.
1: Asante. Naomba mke bana huyo nani Evaristo Chaganike wewe.
0: Okay.
1: Nimemsikia na Bwana Mazengo nayo nimemsikia.
0: Na noma saluti sana, endelea kusikiliza 88.9 kutokea pandezo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Mdau wa kwanza amepingana pia na mdau. Kwa jana simu, habari ya asubuhi.
2: Habanga.
0: Wewe unapingana naye au unaungana naye?
2: Habanga, mimi ndiye napingana naye. Kwanza sababu hapa duniani mtu ili uwe uishi vizuri lazima uwe na pesa. Bila pesa hakuna kitu chochote.
0: Kwa hiyo yeye anavyoamini kwamba mafanikio sio pesa bali ni kuwa na amani na furaha katika maisha, anakuwa anakosea sana eh?
2: Mafanikio yote yanamanga bila pesa hakuna kitu.
0: Kweli?
2: Lazima uwe na pesa kwanza. Bila pesa huwezi kuwa na mafanikio. Na uwezi ukafanya kuwa na amani wakati una pesa.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
2: Baba Manga, hii ni shiriki ya Bwana Mazengo kutoka Kitala pale za Kitwiru.
0: Yeah, Kitwiru pamekucha vipi?
2: Hapa Kitwiru leo pamekucha salama kabisa, tunashukuru Mungu.
0: Yeah, tondoke na watu wa William mzee wangu.
2: Bwana, za kwanza tunaenda kwa Long Bado Silingi, namwambia nimempata, tuko pamoja akiwa anapatikana hapo leo Kitwiru. Salamu za pili tunaenda kwa Philip Mangwa akiwa anapatikana huyo la Kopa, ningeambia mpaka pamoja sana. Salamu za tatu na barikia zinaenda kwa
0: Ina noma. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko alfajiri hii ya leo. Yeye pia anaamini kwamba mafanikio ni fedha, yaani ukiwa na fedha hapo umefanikiwa. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Bwana, mambo poa. Kwema.
0: Kwema. Wewe uko upande gani?
3: Bwana, mafanikio ni yote bwana, makina mango.
0: Kwa hiyo unapingana kabisa na huyo mdau?
3: Yaani napingana kabisa, pesa ndio kila kitu. Sasa sasa hivi mimi nimeshaondoka hapa nyumbani, naenda kutafuta pesa. Sababu pesa ndio kila kitu.
0: Yeah.
3: Ndio maana yake.
0: Unaitwa nani mdau? Unasikiliza radio ukiwa wapi?
3: Baramanga, sauti ile ya Nkuruma 88 nikutafuta. Sauti ya Felix Mwana Mangwata, napiga simu baada kuuza huyo kutoka Kitwiru.
0: Yeah, tondoke nao mzee.
3: Bwana, kuna Bwana Mazengo nimempata vizuri. Bwana, nimalizane na Mambano Mkilinge, ambaye bwana kesho naye ni siku ama nini.
0: Ai, na noma saluti sana. So wadau wote ambao wanapiga simu wanampinga jamaa yetu ambaye anadai kwamba yeye upande wake ni mtazamo, lakini umeona bana kwamba mafanikio yanapoamini ni kupata amani na furaha katika maisha na sio pesa, kama jinsi ambavyo wengi wanaamini kwamba mafanikio ni pesa, si ndio? Kwa sababu wengi mmesema ni pesa. Na saa 11 dakika 55 washindi watano wanaondoka na ushindi. Fanya Jumatatu leo, Jumatatu nzuri. Jumatatu leo watoto wapo likizo nyumbani, si ndio? Najua kodi ya meza imeongezeka nini, mambo ni mengi na vitu kama hivyo. Asa leo mambo yako yanaweza kuwa ni mazuri kwa hizo dakika chache kama utaamua kufuata haya maelekezo ambayo na yakuelekeza, si ndio? Wengi si wamesema mafanikio ni fedha na fedha inatoka. Utaratibu ni huu. Uweka moratumia mtandao wa Vodacom, watu wa kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Sikiliza ambalo ondoka na ushindi. Mara baada ya kusikiliza, nitaruka na ujumbe ambao unakuwa unaelekeza undani, alafu draw nitaichezesha pia.
4: Hello. Habari yako?
5: Salama, shikamoo.
4: Maraba, mambo vipi mambo?
5: Safi.
4: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
5: Naitwa Boy, natokea Inda Kigonzile.
4: Kutoka Kigonzile. Moja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
5: Ndio, nimeiona hadi message tai.
4: Ongea na ndugu yako.
5: Nimeamini Nuru Pesa Boy ni wa kweli.
4: Umeamini eh?
5: Ndio, nimeamini.
4: Sasa kuna binti anaitwa Teddy, naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo Nuru Pesa.
5: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
4: Kameseji kameingia, sio?
5: Ndio.
4: Eh bwana, kila laheri na nikutakie jioni njema ndugu yangu.
5: Asante, asante.
6: Makofi.
7: Habari za wakati huu?
8: Salama.
7: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
8: Nazungumza na Imani Jago kutoka Mafinga.
7: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga wameamlia leo?
8: Kinyanambobi.
7: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
8: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nafikiza hiyo hapa. Ulikuwa unaongea si ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
7: Hongera sana bwana, kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
8: Asante sana, asante sana.
7: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
8: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
7: Oh, ndio mara ya kwanza.
8: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza.
7: Mm.
8: Ah. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
7: Ah, hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa
8: asante, asante sana.
7: Wape hai kinyana Bobi bwana.
8: Salamu zimefika.
7: Ah, shukrani.
0: Nikiona chezesha drop ngoja niruke na ujumbe wako pia, si ndio? Yeah. Anaitwaga Enoki Lwejuna kutokea pande za Wasa Ikungu, anasema kumekucha kwa Teddy Kiunga. Hapa Ilula Kuvala pamekucha salama, hali ya hewa ni baridi. Unasema Jumatatu ni kwa spira ni changa, Adidas Club ya Mzasengo chako Mgwele Zinadi Mkogomasi kutokea pande Zailula mbapo na mbunisikiliza. Mafanikio ni pesa, tondoke na Beli Ngando, Mubena Alisa alifana kitindasa, Buto Lanzali, Adidas Kilave, na Umevu Kionza, unetuaga Hamza Sengo na nisikiliza mudao kutokia pande Zailula Sokoni. Wipa wa, wapi Sabi, Mwanga, Akuli Choge, Kamba Muyola, Lostambogi, James Jeka, Maula Oseno, unetuaga Dani Kavindi kutokia pande Zaipogoro. Shukrani sana Dani Kavindi kutokia pande hizo Zaipogoro. Tiariwa washindi watano wameondoka na draw, wameondoka na ushindi kwenye draw ya pili ya breakfast. Tazama kwenye simu yako kama umeshiriki nuru pesa, umeona bara. So washindi watano tayari wameondoka na ushindi. Unaweza kuendelea kucheza kwenye muda wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili kwenye kipindi cha Nyambizi, kwa sababu kila kipindi cha nuru pesa ni pesa, na ukazidi kuondoka na ushindi. Kama umeshinda muda huu, unaweza kuondoka pia na ushindi kwenye kipindi cha Nyambizi na vipindi vingine. Kama bado hujaondoka na ushindi, na usikate tamaa, endelea kuwekeza buku, maana unapokuwa unashiriki unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Shukrani kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka muda huu. Mimi nakutana kesho. Kuwa na mwanzo mwema wa wiki na Jumatatu njema pia.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Eneo lote Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji. Leo ni Jumatatu ya Juni 8 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Israeli imesema imeanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi yaliyo magharibi na katikati mwa Ukraine. Jeshi la Nigeria limeokoa watu zaidi ya 300 waliotekwa nyara kutoka ngome yenye ulinzi mkali ya wanamgambo wa kijihad. Na viongozi wa Ukraine na washirika wake wa karibu wa Ulaya wameweka masharti matano kwa ajili ya kufikia makubaliano ya haki na ya kudumu ya kumaliza vita dhidi ya Urusi. Lakini je, hili litawezekana?
2: Mkutano huo hauna ushawishi wowote kwa pande zote mbili. Aliye na jukumu la mgogoro wa Ukraine anabaki kuwa ni Marekani, na uamuzi wa usitishaji na kuendelea unabaki kuwa uko Moscow.
1: Tazi angazia taarifa hizo kwa kina zaidi muda mfupi ujao baada ya mwenzangu hapa studioni Halima Nyanza kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Halima, karibu.
3: Asante Skola. Israel imesema imeshambulia maeneo ya kijeshi yaliyoko katika eneo la kati na magharibi mwa Iran saa chache baada ya Iran kurusha makombora kaskazini mwa nchi hiyo, ikiwa ni shambulio la kwanza tangu kutangaza kwa usitishaji wa mapigano Aprili mwaka huu. Iran nayo pia imearifu juu ya miji yake kushambuliwa. Shambulio hilo la Israeli limefanyika licha ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba hataki Israeli ilipe kisasi na kufanya mazungumzo kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Iran imesema mashambulizi hayo dhidi ya Israeli ni kujibu uvunjifu wa makubaliano ya kusitisha mapigano yanayofanywa na Israeli, ikiwemo kushambulia Lebanon.

0: Rumani. Ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza imetoa taarifa chache juu ya mazungumzo hayo ambayo yataangazia pia aina makubaliano ya amani kati ya Ukraine na Urusi yatakavyokuwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hapo awali aliarifu kuwa mazungumzo hayo yatalenga juu ya uungwaji mkono wa nchi yake na mashirikiano katika ulinzi wa anga. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema serikali yake itakabiliana na makundi yanayohusika na kuongezeka kwa ghasia za chuki dhidi wageni nchini humo. Zaidi na David Nkya.
1: Hata hivyo, Rais Ramaphosa amewahakikishia raia wa nchi hiyo kwamba hatua zimekuwa zikichukuliwa dhidi ya wahamiaji haramu. Nigeria, Malawi na Msumbiji tayari zimeondoa nchini humo mamia ya raia wake baada ya kuongezeka kwa maandamano dhidi ya wahamiaji wa kigeni. Raia wa Ghana wapatao 400 walirudi nyumbani siku ya Jumamosi, wakati Nigeria imesema zaidi ya raia wake 1,000 wamejiandikisha kupata usaidizi.
0: Na rais wa China Xi Jinping amesema anataka kustawisha uhusiano na Korea Kaskazini na nchi hizo mbili kufanya kazi kuweza kulinda kuweza mfumo wa haki wa kimataifa. Rais Xi anatarajiwa kuwasili leo Korea Kaskazini kwa ziara ya siku mbili. Hii ni BBC.
2: Nam ni muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na mwenzangu hapa Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, na tunakutangazia pia kupitia redio ya shirika mbalimbali nchini Tanzania. Tusikilize kupitia Radio Kwizera Ngara, Radio Free Africa na Radio One DRC, ni Lizard Radio na Radio Muungano Beni, Kenya Count FM, Nyota FM na Pamoja FM. Na nchini Uganda unaweza kutusikiliza kupitia Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paitha, internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya na kujia pia msikilizaji moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube ambao ni BBC Swahili. Karibu, mimi ni Skola Kisanga. Jeshi la Israeli limesema limeanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi yaliyo magharibi na katikati mwa Iran baada ya kuonya kwamba lingejibu shambulizi la kwanza la Iran dhidi ya Israel tangu sitishaji mapigano April kuanza kutekelezwa. Israeli ilikuwa imeahidi kulipiza kisasi baada ya Iran kurusha makombora dhidi ya eneo lake la mwishoni mwa wiki hii, hatua ambayo iliongeza hofu ya kurejea kwa mapigano makubwa huko Mashariki ya Kati. Iran inasema mashambulizi yake yalikuwa onyo kufuatia shambulizi la Israel dhidi ya vitongoji vya kusini mwa Beirut nchini Lebanon, huku ikitishia kufanya mashambulizi makubwa zaidi iwapo uchokozi huo utajirudia. Zaidi na Victor Kenani.
3: Ving'ora vya tahadhari vilisikika nchini Israel Jumapili, huku jeshi lake likisema limefanikiwa kuyadungua makombora ya Iran yaliyokuwa yakielekea nchini humo, ikiwa ni mashambulizi ya kwanza ya aina hiyo tangu sitishaji mapigano wa mwezi Aprili uanze kutekelezwa katika vita vya Mashariki ya Kati. Inaripotiwa kuwa mashambulizi ya Iran yalimchochea rais wa Marekani Donald Trump kumpigia simu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na kumshauri asiwe na mashambulizi ya kulipiza kisasi. Wakati huo huo, Israel iliishtumu Tehran kwa kufanya kosa kubwa kupitia shambulizi hilo ambalo jeshi la Israeli lilisema lilihusisha makombora 11 yote yakidunguliwa angani bila kusababisha majeruhi. Mkuu wa majeshi wa Israel Luteni Jenerali Eyal Zamir aliapa kuwa jeshi hilo litampiga adui kwa nguvu mara tu litakapopewa ruhusa.
4: Mishtara terror Irani bitsa taut khamura.
5: Utawala wa kigaidi wa Iran ulifanya kosa kubwa ulipochagua tena njia ya ugaidi.
3: Terhani imesisitiza kuwa makubaliano yoyote ya kumaliza vita hivyo kabisa lazima pia yakomeshe mzozo sambamba nchini Lebanon, ambapo Israeli inaendelea na kampeni dhidi ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran, na ilikuwa imeonya kwamba mashambulizi yoyote mapya dhidi ya Beirut yangechochea kuanza upya kwa mapigano kwa kiwango kamili. Siku ya Jumapili, ofisi ya Netanyahu ilitangaza kuwa jeshi lilikuwa limepiga kituo cha uongozi wa wanamgambo katika eneo la Dahiye mjini Beirut kujibu mashambulizi ya Hezbollah dhidi ya eneo la Israel. Hezbollah ilithibitisha kuwa ilirusha makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya kambi mbili za jeshi la Israel mapema Jumapili. Mohamed Bager Ghalibaf, spika wa bunge la Iran na pia mpatanishi mkuu wa nchi hiyo katika mazungumzo ya Washington, aliishtumu Marekani kwa kutoa kibali kwa mashambulizi ya Beirut, akisema kuwa mali na maslahi ya Marekani pamoja na Israel sasa ni malengo halali. Muda mfupi baada ya shambulizi hilo, Iran ilitangaza kufunga anga yake katika sehemu ya magharibi mwa nchi hiyo, huku nchi jirani za Iraq na Syria nazo zikifuata hatua hiyo. Tehran pia ilisimamisha safari zote za ndege zinazoingia katika uwanja wake wa ndege wa kimataifa. Kulikuwa na dalili za juhudi za kidiplomasia kuendelea mwishoni mwa wiki, huku waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan

0: Mohsin Navki akizuru Tehran. Usitishaji mapigano wa Aprili 8 ulikuwa umesitisha mapigano makubwa kati ya Iran na maadui wake Israel na Marekani. Hata hivyo, juhudi za kugeuza makubaliano hayo kuwa suluhu ya kudumu zimekuwa zikikwama mara kwa mara, na mashambulizi ya siku ya Jumapili yanatarajiwa kuzima zaidi matumaini ya amani ya kudumu, huku vita vya Mashariki ya Kati vikifikia siku ya 100.
1: Na asante sana Victor Kenani, alikuwa akimaanisha Tehran. Jeshi la Nigeria limesema limeokoa watu 360 waliotekwa nyara kutoka ngome yenye ulinzi mkali wanamgambo wa jihad katika jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria. Saidi na Halima Nyanza.
2: Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, jeshi limesema operesheni hiyo iliongozwa na taarifa za kijasusi zilizosababisha kuokolewa kwa wanaume, wanawake na watoto waliotekwa kutoka katika jamii mbalimbali katika eneo la Ngoshi. Operesheni hiyo ilianzishwa baada ya kupokelewa kwa taarifa za kuaminika na zilizothibitishwa kutoka vyanzo mbalimbali zikionyesha kwa usahihi mahali walipokuwa wanashikiliwa mateka hao, pamoja na kuwepo kwa mtandao mpana wa usaidizi wa wasi waliokuwa kiendeleza shughuli za ngome hiyo. Kulingana na jeshi, mateka hao walikuwa kishikiliwa katika mazingira magumu ndani ya eneo la milima ya Mandara kusini mwa jimbo la Borno. Mashambulizi na utekaji nyara kwa ajili ya kudai fidia yamekuwa changamoto kubwa, huku makundi yenye silaha yakiendelea kulenga na kushambulia shule nchini Nigeria. Mwezi uliopita watu wenye silaha waliwateka wanafunzi 39 wakiwemo walimu 7 katika jimbo la Oyo. Mwalimu mmoja aliripotiwa kuuawa wakati wa tukio hilo. Wanaoshukiwa kuuawa na mgambo wa jihad walifanya shambulizi kama hilo katika jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa nchi, wakiteka watoto wengine kadhaa kutoka katika shule kwenye eneo la Skira Uba. Wiki iliyopita walimu waliandamana kote nchini humo wakidai kuachiliwa kwa zaidi ya wanafunzi 80 waliotekwa nyara pamoja na wenzao katika jimbo la Oyo kusini magharibi na jimbo la Borno kaskazini mashariki. Mamlaka nchini humo zimekuwa zikihangaika kukabiliana na tatizo hilo licha ya kutoa hakikisho la usalama mara kwa mara.
1: Ni taarifa yake Halima Nyanza. Kwa mashabiki wa soka, kuona timu yako ikicheza kwenye kombe la dunia ni ndoto ya kila mmoja. Lakini maelfu ya wafuasi wa soka kutoka Afrika wanaotarajia kusafiri kwenda kwenye mashindano ya mwaka 2026 yatakayofanyika Canada, Mexico na Marekani wanakabiliwa na ugumu wa kupata visa. Kuanzia Senegal hadi Congo, kuna hofu kubwa kwamba baadhi ya mashabiki wenye shauku kubwa zaidi wanaweza kuishia kutazama mechi hizo wakiwa nyumbani tu, badala ya kushuhudia moja kwa moja viwanjani. Hii hapa taarifa ya Celestine Karoniki, wasilishwa na Nasteha Mohamed.
3: Shangwe na sherehe za kishindo kutoka kwa mashabiki wa Senegal baada ya mechi yao. Sauti zao zikiakisi furaha na shamra shamra ambazo mashabiki wa Afrika wanafahamika nazo duniani kote. Kwa wengi wao, kushuhudia timu yao ikicheza katika kombe la dunia ni ndoto ya maisha. Hata hivyo, kwa baadhi ya mashabiki kutoka Afrika, ndoto hiyo inaweza kubaki kuwa ndoto tu kutokana na baadhi ya nchi za Afrika kukabiliwa na marufuku au vikwazo vingine kama vile kunyimwa visa ya kusafiri hadi Marekani. Jibril Gay anaongoza kundi la mashabiki wa Senegal linalojulikana kama Ales Kasa.
4: Hii ni aina ya ubaguzi ambao haujatajwa kwa jina lake halisi, lakini ushahidi upo wazi. Hakuna nchi yoyote ya Ulaya iliyowekewa vikwazo vya aina hii. Kwa nini Afrika?
3: Mojawapo ya sababu kuu ni sera ya serikali ya Marekani inayolenga nchi zenye viwango vya juu vya watu wanaozidisha muda wao kuendelea kuishi nchini humo. Ann Welsh ni wakili wa masuala ya uhamiaji nchini Marekani.
5: Iwapo unatoka katika nchi ambayo ina kiwango cha juu cha watu wanaozidisha muda wa kuendelea kuishi nchini au wale wanaokiuka sheria za uhamiaji, mwombaji binafsi anaweza kuathiriwa na hali hiyo. Chini ya sheria za Marekani, maafisa wa ubalozi wanapaswa kuzingatia kwamba kila mmoja ambaye anaomba kusafiri ana nia ya kubaki nchini humo badala ya kurejea katika nchi yake.
3: Mashindano hayo yatakuwa ya kwanza kushirikisha timu 48 badala ya 32, huku FIFA ikitarajia zaidi ya mashabiki milioni 5 kusafiri kuhudhuria michezo hiyo. Hata hivyo, baadhi ya wakosoaji wanasema kuwa dhana ya kandanda kuwaleta watu pamoja inapingana na ugumu kusafiri kimataifa, hasa kwa watu wanaotoka katika nchi zenye pasipoti zenye uwezo mdogo wa kuruhusu safari bila vikwazo vingi. Ili kupunguza changamoto hizo, FIFA ilianzisha mpango wa FanPass unaowaruhusu wamiliki wa tiketi za mechi kupata nafasi ya mapema ya mahojiano ya visa kwa haraka zaidi. Lakini baadhi ya mashabiki nchini Ghana wameambia BBC kwamba kuwa na tiketi hakumaanishi kwamba utapata visa. Utawala wa Marekani unasema unalazimika kuwa makini zaidi katika utekelezaji wa sera zake za uhamiaji kutokana na changamoto zinazokabili katika kulinda mipaka ya nchi hiyo.
1: Ole ole ole ole. Haya, moja kwa moja Kenani, tunaendeleza haya haya ya viwanjani, mambo ya World Cup. Karibu sana twenzetu.
0: Shukran Skola, tunaanza na soka na habari za soka, ambapo Christian Eriksen yuko katika hali ya fahamu baada ya kuanguka tena uwanjani alipokuwa akichezea timu ya taifa ya Denmark. Kwa mujibu wa shirikisho la soka la nchi hiyo, Christian Eriksen yuko katika hali ya fahamu na kulingana na mazingira yaliyopo anaendelea vizuri, shirikisho la Denmark lilisema katika ujumbe kwenye mtandao wa X. Picha za televisheni zilimuonyesha Eriksen mwenye umri wa miaka 34 akishika kifua chake kwa mikono yote miwili baada ya kuanguka chini na kuzungukwa na wachezaji katika dakika 65 ya mechi ya mataifa ya kirafiki kati ya Denmark na Ukraine. Mechi hiyo ilisitishwa baadaye. Eriksen alianguka kutokana na mshtuko wa moyo wakati wa mechi ya ufunguzi ya Denmark katika michuano ya Ulaya mwaka 2021 dhidi ya Finland, na alipewa matibabu ya muda mrefu kabla ya kupata fahamu. Denmark na Ukraine hazijafuzu kushiriki kombe la dunia. Tuangazie maandalizi ya kombe la dunia sasa, na mechi ya mwisho ya kujipima nguvu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya Chile itachezwa bila mashabiki kutokana na hofu kuhusu mlipuko wa Ebola nchini humo. Mechi hiyo imepangwa kuchezwa Jumanne katika mji wa Orleans nchini Ufaransa. Awali ilikuwa ichezwe Cadiz nchini Hispania kabla ya mea wa eneo hilo kusaini amri ya kuzuia mechi hiyo kufanyika kama hatua ya tahadhari. Marekani, moja mataifa yanayoandaa kombe la dunia, inahitaji wachezaji na maafisa wawe wamekaa siku 21 nje ya DRC na kutokuwa na dalili za ugonjwa kabla ya kuruhusiwa kuingia nchini humo. BBC Sport inaelewa kuwa hakuna mchezaji wa DRC Congo ama DR Congo ambao wote wanacheza soka la kulipwa nje ya nchi aliyewahi kutembelea taifa hilo hivi karibuni, ingawa baadhi ya maafisa wa timu hiyo na mashabiki wamewasili kutoka huko. Kikosi hicho kinaendelea na maandalizi yake mjini Mabella nchini Hispania baada ya kambi ya siku 10 nchini Ubelgiji na iliyojumuisha sare tasa dhidi ya Denmark. Katika mchezo wa magari ya Formula 1, Kimi Antonelli alipata ushindi mkubwa katika mbio za Monaco Grand Prix mbele ya dereva wa Ferrari Lewis Hamilton baada ya mwisho wa mashindano uliokuwa na misukosuko ulioshuhudia magari mawili ya usalama na bendera nyekundu. Na kufikia hapo na kunja jamvi la spoti kwako.
1: Na asante sana Victor Kenani. Ni amka na BBC. Habari kuu asubuhi ya leo, Israeli imesema imeanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi yaliyo magharibi na katikati mwa Ukraine. Jeshi la Nigeria limeokoa watu zaidi ya 300 waliotekwa nyara kutoka ngome yenye ulinzi mkali na mgambo wa kijihad. Na viongozi wa Ukraine na washirika wake wa karibu wa Ulaya wameweka masharti matano kwa ajili ya kufikia makubaliano ya haki ya kudumu ya kumaliza vita dhidi ya Urusi. Tunaangazia, je, hili linawezekana? Hii ni BBC. Msikilizaji, unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo huko Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Kiwango cha Waafrika wanaohusishwa katika vita vya Urusi nchini Ukraine kinaweza kuwa kikubwa zaidi kuliko vile inavyodhaniwa ama ilivyodhaniwa hapo awali. Kulingana na serikali ya Ukraine, karibu wapiganaji 3,000 wameajiriwa na Urusi kutoka maeneo mbalimbali ya bara la Afrika na zaidi ya 300 wameuawa vitani. Katika nchi zao ni serikali chache tu zikiwemo za Kenya na Ghana ambazo zimezungumzia swala hilo hadharani zikielezea wasiwasi kuhusu mchakato wa uajiri na hatima ya raia wao. Lakini kwa kundi moja, hali ya sintofahamu ni kubwa zaidi, wale waliotekwa na kushikiliwa kama wafungwa wa vita. Mwandishi wa BBC Samia Wami alipata fursa adhimu kutembelea kituo cha kuhifadhi wafungwa wa kivita kilichopo magharibi mwa Ukraine, ambapo wanaume wa Kiafrika sasa wamejikuta wakinasa katikati ya vita, siasa na mustakabali usiojulikana.
6: Walikwenda Urusi kutafuta maisha, lakini wameishia gerezani Ukraine.
7: Ukraine inasema moja kati ya wafungwa nane wa kivita waliowakamata mwaka jana 2025 ni kutoka Afrika. Nilikwenda Ukraine, nikafika katika gereza hili kuzungumza na wafungwa kutoka Afrika. Ukraine inaruhusu wanahabari kutembelea gereza hili mara moja kwa mwezi. Ni sehemu ya jitihada zao kuwaambia dunia kwamba wanawaangalia vizuri wafungwa wa kivita. Unapofika katika zahanati, unaona namna ambavyo Ukraine inajitahidi kuweka vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuwatibu tu wafungwa wa kivita walio wagonjwa. Mmoja wa wagonjwa hao ni Lud Beverly kutoka Jamhuri ya Kongo. Kwa ujumla, ameishi Urusi kwa miaka 7 na anazungumza Kirusi vizuri kabisa.
8: What happened to
7: Umefanya nini kwenye vidole vyako?
9: Nilipigwa na baridi kali sana tulipokuwa mstari wa mbele wa mapambano. Hata wakati nakamatwa, sikuwa na soksi za mikono.
7: Wafungwa wanapata vyakula mbalimbali tuliambiwa. Kama katika maisha ya kawaida tu. Isipokuwa maisha ya watu hawa si ya kawaida tena. Richard Kanu, yeye anatoka Freetown, Sierra Leone, huko Afrika Magharibi. Alikwenda Urusi akiamini atapata kazi ya ulinzi au nyingine yenye kipato bora.
10: Sasa mtu aliponiahidi malipo ya dola 15,000, ikabidi nikubali kusaini mkataba mara moja, na kila mwezi walisema wangenilipa dola 2,000. Mimi nilikuwa natafuta kazi tu.
7: Kama ungekuwa na fursa ya kuchagua, ungerudi Urusi au kwenda Sierra Leone?
10: Ningechagua Urusi kwa 100%.
8: Why?
7: Kwa nini?
8: I have identity.
10: Nina utambulisho huko. Nilisaini mkataba na Urusi.
7: Sasa hapa ametulia tu, anasubiri kama wengine. Aidha kubadilishwa na wafungwa wengine, au kujua tu kwa ujumla hatima ya maisha yake itakuwaje. Urusi inasema askari wote wa kigeni katika jeshi lake walijitolea wenyewe kujiunga, jambo linaloruhusiwa chini ya sheria za Urusi. Wafungwa wengi niliozungumza nao pia walisema watarudi Urusi. Si katika mapigano tena, lakini ni kwa sababu hawana matumaini juu ya mustakabali wao nyumbani.
11: Kwa hiyo tayari ulikuwa na pesa ambazo ulikuwa umelipa kwenye akaunti?
12: Hiyo kwa sasa, yeah, pesa ilikuwa kwa, before niende kwa vita, pesa ilikuwa kwa akaunti. Na najua pia saa hii iko.
7: Lakini maofisa wa Ukraine wana mtazamo tofauti na wafungwa hawa. Wanasema wafungwa hawa wanadhani kwamba wakirudi Urusi watakuta pesa zikiwasubiri katika akaunti zao za benki. Lakini ukweli ni kwamba wanajidanganya.
13: They are in very vulnerable position because they...
14: Wapo katika nafasi ngumu sana. Urusi haiwataki. Serikali zao pia hazifanyi jitihada za kutosha, na sisi Ukraine hatuwataki pia.
13: For their treatment.
7: Na kwa kweli wapo kwenye wakati mgumu, wakiwa hawana mbadala wa wazi. Kwa upande mwingine, Ukraine ni kama inawahurumia, hasa kwa namna walivyofika hapo walipo.
15: Our assessment that mostly they are the victims.
16: Uchambuzi wetu unaonesha kwamba wengi wa wafungwa hawa ni wahanga tu wa shughuli haramu na propaganda za Urusi. Wengine walikuja kusoma, lakini ghafla wakajikuta wanapelekwa vitani.
17: Dakika chache kutoka hivi sasa nitavuka mpaka na kuacha Ukraine nyuma, lakini kwa hawa wafungwa wa kivita kutoka Afrika, wao bado watabaki hapa. Na hakuna jibu la wazi nini hasa kitafuata kwao. Ni kama vile wako katikati sasa ya nchi na siasa, kwa sababu Ukraine inasema haiwataki. Mipango ya Urusi yenyewe haijulikani ni nini hasa, lakini nchi zao pia zimefanya kidogo tu kuhakikisha kwamba wanatatua hatima yao.
7: Nilifunga safari kwenda Sierra Leone anapotoka Richard. Nilipofika nyumbani kwake ndio nikaelewa msukumo wa Richard kwenda kutafuta maisha bora Urusi.
18: This photo was and
7: mtoto wake aliniambia amemkumbuka sana baba yake. Na pamoja na hali ngumu aliyojikuta nayo, bado anaunga mkono uamuzi wa baba yake kurudi Urusi kuendelea kutafuta maisha bora.
18: Yeah, I want him to do another job.
19: Ningependa tafute kazi nyingine badala ya kurudi vitani, kwa sababu kipi kitu kingine kibaya kitampata tena?
18: Want to him again.
7: Lakini kwa sasa, wanaume hawa bado wataendelea kubaki katika mtego huu, kwanza kwa vita visivyokuwa vyao, pili kwa gereza lililo mbali kabisa na nyumbani kwao, na mustakabali ambao hawajui utakuwaje.
1: Ni Samia Wami kutoka Ukraine. Na bado tunasalia katika vita hivi ambapo viongozi wa Ukraine na washirika wake wa karibu wa Ulaya, wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani wameweka masharti matano kwa ajili ya kufikia makubaliano ya haki na ya kudumu ya kumaliza vita na Urusi. Lakini mazungumzo haya ya ulinzi mjini London yatasaidia vipi Ukraine katika vita vyake na Urusi? Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa Ibrahim Rahbi.
20: Wamekutana kwenye mkutano ambao naweza kusema kuwa wanatimiza wajibu, kwa sababu mkutano huo hauna ushawishi wowote kwa pande zote mbili. Aliye na jukumu la mgogoro wa Ukraine anabaki kuwa ni Marekani, na uamuzi wa usitishaji na kuendelea unabaki kuwa uko Moscow. Sasa upande wa pili wa Ulaya si tu kutengwa na Donald Trump kwenye mazungumzo, lakini hawapo kwenye hili swala, hawapo kabisa, yani wako nje. Sasa sauti yao haiendi mbali sana pale wanapokutana kama hawa E3 plus Ukraine, kwa sababu kuna Ujerumani, Uingereza na Ufaransa. Hizi ni E3 wanakutana pamoja na Ukraine. Kwa hiyo wanakamilisha wajibu. Huu ni wajibu ambao walitakiwa wawe nao, lakini wanafahamu kabisa kuwa hawana matokeo yoyote ambayo yanaweza yakaja yakabadili upepo.
1: Naam, haya yanatokea wakati ambapo tunakumbuka juma lililopita Rais Volodymyr Zelensky aliandika barua ya kuomba kufanya mazungumzo ya usitishaji vita na Rais Vladimir Putin. Mustakabali ni nini na haya yanayoendelea sasa yataleta picha yoyote kamili ya vita hivi ya Urusi na Ukraine kwa mara nyingine tena?
20: Barua ya Zelensky nadhani ilikuwa na majibu mawili tofauti, kwa sababu kulikuwa kuna taarifa za awali zilizotoka Kremlin ambao walisema kuwa tunakaribisha dhamira yake, ila tulitaka mazungumzo yafanyikie Moscow, kwa sababu yeye alikuwa amemwalika Putin, wakamwambia njoo tuzungumzie Moscow. Lakini majibu ya pili yalikuja yakaja ile dhamira, wakasema kuwa hapakuwa na dhamira yoyote ya barua iliyoandikwa kuelekea kwa Urusi. Na ukisoma barua ya Zelensky hatua kwa hatua, mwanzo mpaka mwisho, utaelewa kweli majibu ya Kremlin yalikuwa yako sahihi, kwa sababu Zelensky hakuandika barua ya nia ya mazungumzo. Ukisoma barua yake ina majigambo, kejeli na kushutumu. Sasa haikuwa na nia hasa ya kusema kuwa tunataka tufanye mazungumzo, kwa sababu kulikuwa kuna kejeli nyingi ambazo alikuwa amezipeleka upande wa pili. Ndio maana upande wa pili wamejibu wakasema kuwa hatuoni dhamira ya ukweli ya ile barua, haikuwa na nia ya mazungumzo, ndio maana wakasema kuwa hatutaki kujadili hilo. Sasa hili ambalo lilitokea wakati huo linakisi kile kilitokea siku moja kabla ya barua, kwa sababu Ukraine ilifanya mashambulizi kule St. Petersburg. Lakini tumeona kuwa Urusi imejibu jana kwa mashambulizi mkali yaliyopigwa kule Chernobyl, karibu na Chernobyl, kinu cha nyuklia ambacho IAEA ilibidi watume wachunguzi wao kuangalia kama kuna uvujaji wowote wa kemikali ambazo zinaweza kutokea kule. Hayo mashambulizi yalikuwa yameelekea, lakini mashambulizi mengine yameelekea sehemu tofauti ndani ya Ukraine. Hali kadhalika Ukraine imefanya mashambulizi kwenye mpaka wa Belgorod pale. Kwa hiyo hii ni kama vile wanatuma kama ujumbe fulani, kwa sababu kiuhalisia aliyekuwa anashughulikia hili ni Trump, na Trump ni amewasahau, yuko pembeni, manake ana kadhia kubwa ya Irani ambayo inamsumbua, ni kama vile amewasahau. Kwa hiyo hali ya Ukraine inabaki kwenye mtanziko, kwa sababu tumekuwa tukiishi kwenye ulimwengu wa utashi. Utashi wa kiongozi mkuu anayeiongoza dunia ya sasa, tunaweza kusema Donald Trump, anatupeleka anakotaka yeye. Akihama huko anahama jumla, tunakuwa tunashughulika, kwa sababu swala la Urusi na Ukraine tulikuwa tumefika katika kipindi ambacho walituambia tumefika 95% kufikia makubaliano. Hivi sasa ukiwauliza, nadhani tumerudi tena kwenye 10% ya kuwa na matumaini ya makubaliano. Kwa tunaishi katika utashi, bado hatuko kwenye uhalisia.
1: Naam, tunaishi katika utashi, bado hatuko kwenye uhalisia. Umegusia shambulio hili la karibu na mtambo wa nuclear kule Chernobyl, linazua wasiwasi kiasi gani wa vita hivi kuendelea mbele zaidi, mbali na ama makali yaliyopungua ya hivi vita, Ibrahim Rab?
20: Wasiwasi unakuwa ni mkubwa, kwa sababu unajua sehemu kilipo kinu cha Chernobyl ni umbali wa kilomita takriban maili 12 kwenda kilipo kinu cha Chernobyl. Hivi ni vinu viwili tofauti, kuna Chernobyl na Chernobyl. Sasa Chernobyl ni kinu ambacho kiliwahi kuvuja mionzi yake mwaka 1980 1956 ambao madhara yake yalikwenda mbali sana kwa nchi nyingi za Ulaya, na hili eneo likafungwa kabisa. Sasa mashambulizi yalivyoelekezwa tena kwenda kule, wa Ukraine ambao walikuwapo wakati huo wakawa na hisia kukumbuka yale madhara yalitokea wakati huo. Hata ulimwengu ukapata wasiwasi, kwa sababu athari ya uvujaji haikuwa tu Ukraine, ilienda nchi nyingi za mbali, ilisogea sana na madhara yalikuwa ni makubwa sana. Sasa mashambulizi yalikuwa yameelekezwa pale. Swala la Ukraine na mgogoro wa vita ambao ni kama vile umekwama sehemu ambao unaona kuwa haufiki mwisho. Lakini mara kadhaa ukitaka kujua athari ya hii ni pale wanapofikia kwenye makubaliano, ambao wamewahi kufikia makubaliano kadhaa ya kubadilishana wafungwa, utaona idadi ya wafungwa na idadi ya miili iliyokuwa upande mmoja kwa hiyo na upande wa pili, ndio utagundua kuwa kumbe athari ya hii vita ni kubwa sana, japokuwa hakuna namba halisi zinazokuja kwa pande zote mbili. Madhara ni makubwa sana.
1: Unaona makubaliano yananukia kati ya Urusi na Ukraine.
20: Tunaishi kwenye ulimwengu wa utashi, na Donald Trump yeye alituwekea ahadi kabla hata hajaingia White House, alisema kuwa ikiwa atachaguliwa kabla ya kuapishwa atakuwa amemaliza huu mgogoro, lakini tayari ana mwaka mmoja na kitu umekwenda, ameshindwa kufikia. Ukizungumza kusema kuwa tunakaribia kufika mwisho, bado tuko mbali. Yani hii migogoro miwili ya Irani na mgogoro huu wa Urusi na Ukraine bado uko mbali, kwa sababu hii migogoro yote maamuzi yake ya mwisho hayaamuliwi kutokewa Washington.
1: Naam, hivyo ndivyo anavyomaliza mchambuzi huyo wa siasa za kikanda na kimataifa Ibrahim Rabi, kwa pamoja tukiangazia mkutano ambao rais wa Ukraine na Volodymyr Zelensky amehudhuria mjini London kule Uingereza, pamoja na viongozi kutoka Uingereza, Ufaransa pamoja na Ujerumani. Jitazama tunda amala. Na hapo msikilizaji, na tamatisha matangazo haya Amka na BBC. Msimamizi wake ni Victor Kenani, yamehaririwa na Halima Nyanza, fundi mitambo ni Sam Batenzi. Na kukumbusha tu saa 12:30 jioni ni matangazo ya Dira ya Dunia. Mimi ni Skola Kisanga, kwa sasa nakwambia kwa heri msikilizaji.

0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
1: Nane nane nukta tisa.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mbolea ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
4: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
5: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
4: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
6: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
4: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
6: Halo mke wangu.
7: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
6: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
4: Hiyo ni dalili ya hatari.
6: Unamaanisha nini?
4: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Naweza kumpoteza mwanangu?
4: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
6: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
8: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
11: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix kwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
12: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: 0655 11 9152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations. Ni 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Vituko, kaa, tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi.
4: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
5: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
6: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
4: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
5: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atike atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
4: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
4: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
5: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
4: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
7: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
4: Weka mkono wako kifuani.
5: Hawachukuli manani kwa sababu na kuta viongozi wengine wana pesa.
4: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi.

0: ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe
0: tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
2: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
3: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
4: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
5: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
6: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
7: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
8: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
9: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu, Nuru.

0: Susanna. Susanna.
1: Hey. Mm. Change your mind and come back home. Kwa sababu kuna mtu anayekupenda huko.
2: Susanna.
1: Eh.
2: Unajua huyu Susanna huyu?
1: Anakunyanyasa.
2: Huyu Susanna ambaye anatamkwa hapa. Huyu Susanna ambaye anatamkwa hapa. Yawezekana pia hata wewe hapo ulipo. Kuna Susanna ambaye pia yuko hapo. Ambaye pia msikilizaji wa 88.9 hapo nyumbani ama labda pengine kwenye shughuli zako tu za kila siku. Lakini pia huyu Susanna lazima awe ni mwanamke. Hakuna Susanna mwanaume. Hakuna Susanna mwanaume. Susanna lazima awe mwanamke. So wao wanakuambia Susanna. Sasa dakika ni 50 tangu saa 12 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana popote pale ulipo. Leo ni tarehe 8 mwezi wa 6 2026, si ndio bwana? Leo ndio siku ambayo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba atakuwa anafanya uzinduzi wa
1: mashindano.
2: Umitashunta na Umiseta.
1: Umitashunta eh?
2: Na Umiseta.
1: Haya mashindano kuna kipindi yalipotea kabisa
2: Sasa unajua inabidi tukuze vipaji vya watoto. Unajua tena?
1: Na tumeshaanza kukutana nao barabarani. Wameanza majukumu yao.
2: Wamependeza wenyewe na sare zao.
1: Mimi napenda tu jinsi ambavyo wanaonekana. Yaani kila watu na group lao. Kuna wengine wana track. Unakuta mwingine ana t-shirt na kofia, huo ndo unakuwa utambulisho wao. Lakini pia hili litawafanya vijana wetu waweze kuchangamka mapema. Unaelewa Mwanzoni kabisa haya mashindano yalikuwepo. Kipindi hicho 2002, 2003 yalikuwepo. Lakini baadaye kwenye 2000 kama na 7 hivi na 8 hayakuwepo. Hayakuwepo kabisa. Sio yakapungua. Hayakuwepo kabisa katika shule hizo za msingi pamoja na sekondari.
2: Sahihi kabisa. Alafu unajua sasa hivi mashindano haya yapo tofauti na zamani. Zamani ilikuwa mashindano ya Umitashumta ni kwamba ilikuwa ni shule na shule ndo zinashindana. Lakini sasa hivi mashindano haya ni kwamba ni watu tu wenye vipaji maalum ambao wamechambuliwa kwa mchakato maalum kutoka ngazi mbalimbali ndo wanaletwa. Kwa hiyo mikoa yote Tanzania iko Iringa sasa hivi kwenye Umitashumta pamoja na Umiseta. Kwa hiyo ni kutoka Zanzibar wako, kutoka mikoa yote 30 wako hapa Iringa. Kwa hiyo ni fursa ya wanairinga wao wenyewe kuitumia vizuri, kwa sababu Umiseta, Umitashunta, unapokuwa hapa basi kila kitu kinakaa sawa. Sasa Saumu, wakati tunamjuza msikilizaji kuhusiana na mambo mengi ambayo tuko nayo asubuhi ya leo, nina hadithi moja ambayo pia niko nayo hapa. Nikasema hii hadithi itakuwa ni njema sana endapo ngakusimulia asubuhi ya leo.
1: Mimi naipokea hadithi yako na nipo tayari pia kuisikiliza pamoja na Mtanzania ambaye anatufuatilia moja kwa moja kupitia 88.9. Tunakwambia habari ya asubuhi, lakini tunakwambia good morning. Kuna wale wenzangu na mimi tunaongea lugha moja, kamwene. Lakini sema ya kwako Azori.
2: Kamwene hiyo
1: au achana na kamwene. Kamwene ni ya kwangu mimi.
2: Ile ambayo mimi nimezaliwa nayo
1: kabisa. Ile ambayo umezaliwa nayo.
2: Mapembelo.
1: Okay, Azori ni mapembelo. Karibu sana. Hili ni nyambizi ambalo linaanza
2: wakati huu. Umetudanganya. Umetudanganya. Wewe sio kamwene.
1: Mimi ni kamwene.
2: Wewe sio kamwene.
1: Na wawakilisha wakina kamwene wengine.
2: Labda kama unawakilisha, lakini wewe sio kamwene. Ilibidi useme pia kwa salamu yako pia. Ujue ukute una ndugu yako ujue.
1: Hivyo.
2: Unajua wasikilizaji ama msikilizaji wa 88.9 popote pale alipo. Kuna yule ambaye anatusikiliza lakini ndugu yako pia.
1: Sawa. Basi mimi ndugu zangu wengine nawaambia kamwene. Karibu sana kwenye nyambizi. Linaanza leo siku ya Jumatatu tarehe ya 8 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 na tunakwenda kutamatisha majira ya saa 4 kamili asubuhi.
2: Tumeshawasha gari.
1: Na tumeshaliwasha wakati huu liko kwenye mteremko. Sio Kilimani.
2: Sasa
1: ngoja kwanza tuwakumbushe watu kushare kupitia nambari ya 0766744292. Yawezekana wakati huu tunapozungumza hapa Zori, kuna mtu afahamu sauti hii ni ya nani. Lakini sauti hiyo inayozungumza, sauti ya kwanza kabisa ya kwanza ya kwako ni ya kwanza.
2: Ya kwako wewe ndo ya kwanza.
1: Ya kwangu mimi ndo ya kwanza. Lakini sauti ya Fast Boni pia yawezekana pia haufahamu huyo anayezungumza ni nani.
2: Sahihi kabisa.
1: Sauti yangu mimi inaitwa Saum bin Said, lakini nipo na Azori Orema, Fast Boni wa kipindi.
2: Lakini pia tupo na Fast Lady wa kipindi.
1: Asante sana.
2: Wote ni mafast. Sasa nilikuwa nimekujuza kuhusiana na hadithi nilionayo.
1: Sawa sawa.
2: Hadithi.
1: Hadithi njoo ukweli njoo utamu uweze kukolea.
2: Hadithi.
1: Hadithi njoo ukweli njoo utamu uweze kukolea.
2: Sasa. Pale Kigonzile. Kigonzile ipo kata ya Nduli, Manispaa Iringa. Sasa bwana, pale Kigonzile kuna kijana mmoja ambaye yeye anatuhumiwa. Anatuhumiwa, kuna kijana mmoja anatuhumiwa kumbaka ama kumuingilia mtoto ambaye ana shida ya afya akili.
1: Ana umri gani? Ni jinsia gani? Ni wa kike tayari ushasema kumbaka.
2: Kike. Sasa huyu binti, of course ni binti. Huyu binti yeye bado ni binti mdogo. Of course ni binti ambaye anasoma. Lakini pamoja na kusoma ni ana changamoto, anaweza ngasema usonji, kwa sababu kama mtu ambaye ana kama watu wenye usonji ambao wamekuwa affected sana. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana changamoto ya akili. Kwa hiyo kuna kijana mmoja ambaye yeye
1: aliamua kumfanyia ukatili huo, unyama.
2: Anatuhumiwa kufanya Kigonzile hapo Kigonzile hapo. Sasa mwenyekiti wa Kigonzile pale Mibata alipata changamoto kubwa sana wakati wa kutaka kubaini nani ambaye amehusika na
1: tukio hilo.
2: Kwa sababu binti namna ya kujieleza, kama mnavyojua watu ambao kidogo na matatizo ya akili
1: wana changamoto pia kwenye kujieleza.
2: Lakini mwenyekiti akaona isiwe kesi. Yeye akaita vijana wake kama watano hivi pale kwenye,
1: akawaweka mstari mmoja.
2: Akawaita tu ofisini kwake, fulani njoni.
1: Fanya haraka.
2: Akawalundika hapo.
1: Simama hapa mbele.
3: Ugundo bai.
1: Wapi mwenyekiti wewe?
2: Sasa alipowalundika hapo ofisini, kamchukua yule binti
1: akamweka mbele yao.
2: Akamweka pale mbele yao.
1: Watazame yao.
2: Aanze kuwatazama. Picha linaanza kwanza. Yule binti alipofika pale kashtuka kwanza.
1: Mwenyekiti akaisi jambo lipo hapa.
2: Mwenyekiti mbona anashtuka? Kwanza binti akawa anatamani kama akimbie pale ndani,
1: kutokana na kitendo ambacho ametendewa.
2: Kwa kuona wale vijana watano wale, kuangalia wale vijana watano. Kumbe katika wale vijana watano kuna mmoja pale anahusika.
1: Mwenyekiti akaisi kabisa hapa jambo lipo hapa.
2: Akajua kabisa hapa jambo linahusika. Basi
1: akamfanyaje sasa ili aweze kumbaini?
2: Sasa kuna mbinu ambazo mwenyekiti alizitumia. Mwisho wa siku ikabidi sasa, kwa sababu yule binti inaonekana kwenye katika wale watano wale au wale ambao walikuwa wamekusanywa pale, ikaonekana binti yule anamuogopa zaidi yule ambaye anamtuhumu. Yani yule anamuogopa, hataki hata kumsogelea. Ikabidi mwenyekiti amuulize, baba njoo kwanza, ngoja tuongee, ngoja kwanza, si watu,
1: kuna shida gani?
2: Afu ngoja, si watu wazima ujue. Si watu wazima. Hebu kwanza niambie, wewe
1: umemfanyaje wewe?
2: Umemfanyaje? Akajifanya nakata. Ah, baadaye akakubali.
1: Ni kweli ni mimi.
2: Ananiambia ni mimi. Sasa unajua, nikajiuliza swali moja ambalo pia hili.
1: Kwa hiyo kumbe sio tuhuma, kwa sababu ameshakiri, sio tuhuma tena zote.
2: Sasa bado wanaothibitisha hayo mambo, bado jeshi la polisi, kwa sababu pia walimchukua polisi.
1: Sasa mtuhumiwa mwenyewe si ameshathibitisha?
2: Mtuhumiwa mbele ya mwenyekiti amesema kabisa ni mimi.
1: Ni mimi.
2: Mimi ndo nilitenda
1: kitendo hicho cha kinyama. Kwa hiyo
2: binti ambaye pia kidogo ana changamoto ya akili. Sasa nikawaza kitu kimoja. Mara nyingi sana sijajua sisi wanaume kuna changamoto gani ambayo tuko nayo, kwa sababu ukiangalia mara nyingi sana dada zetu ambao wana changamoto ya akili, au anaokota makopo au anafanya nini, ukiangalia mara nyingi utakuta anapata ujauzito, anapata mimba.
1: Wewe unadhani wanapata kupitia nani? Ni wanaume hawa ambao tunawazungumzia humu ndani. Hawa ambao tunawazungumzia humu ndani ndio wenye kuwapea wao ujauzito.
2: Sasa pamoja na hayo, mimi najiuliza hivi, kuna ugumu gani mwanaume kuweza kueleza shida zake kwa mtu anayempenda mpaka akaamua kumvamia mtu ambaye labda pengine ana changamoto ya akili? Inakuwaje?
1: Ninachokiamini mimi. Sitaki kuwazungumzia wanaume.
2: Unataka hili nao tuseme ni ushirikina?
1: Ila ninachokiamini mimi, hapana, sio ushirikina.
2: Sasa ni nini shida?
1: Tusifuge imani za kishirikina kwenye vitu ambavyo havipo.
2: Kwamba mdomo mzito.
1: Nisikize Azori. Mimi sisemi kama nawatetea wanaume. Wanaume wameshindwa kumudu
2: baadhi, sema
1: baadhi. Usiseme kwanza huyu hapa amewakilisha vibaya. Ameshawakilisha vibaya. Baadhi ya wanaume wanashindwa kuhandle matamanio yao.
2: Sasa kweli, sasa ngoja kwanza.
1: Ngoja kwanza Azori. Subiri nimalize. Baadhi ya wanaume wanashindwa kuhandle matamanio yao, na ndio maana mwanaume akiwa hana uwezo wa kuhandle matamanio yake, anaweza kufanya kitu chochote wakati wowote sehemu yoyote. Hatujawahi kusikia wanaume, baadhi ya wanaume, aina ya wanaume ambao wameshabaka kuku? Haya, na kuku naye anatamanisha nini? Ukishindwa kuyamudu matamanio yako, hali kama hii lazima ikukute kwa namna yoyote ile. Si swala la ushirikina. Haya, na kuku naye analeta utajiri. Na huku naye anafanya kitu gani kwenye maisha ya ushirikina? Kuna wanaume wameshakutwa na changamoto na wao pia ya afya ya akili. Na ndio hao unakuta wanatekeleza matukio ya kinyama kama haya.
2: Juzi juzi nadhani mwaka huu wakati wa tukio lile la mtoto aliyeuawa pale Sakalilo. Kamanda wa polisi Sakap Alan Bukumbi akasema kuna wanaume wengine ambao walikutwa wao walikuwa walikuwa wamekutwa na kesi ya kubaka mbuzi. Anaingilia mbuzi. Sasa ndio hapo unasema kukubata, si ndio kukubata?
1: Sasa mbuzi anahusika nini kwenye swala la ushirikina? Anahusika nini? Analeta kitu gani kwenye maisha ya kwako wewe mwanaume? Ni changamoto ya afya ya akili pia kwa baadhi ya wanaume ambao wamekuta wanatekeleza matukio ya kinyama namna hiyo.
2: Ndio mwingine tunazungumza ndio changamoto ya afya ya akili. Kweli changamoto ya afya ya akili
1: ni kushindwa kumudu matamanio yako azori.
2: Unashindwaje kumudu matamanio bana? Matamanio yapi jamani?
1: Sisi baadhi ya wanaume tunawazungumzia hapa azori.
2: Jamani, hivi kwenye dunia sasa hivi.
1: Haya sasa niambie, haya. Neema kubwa kubwa kwa mbuzi zinatokea wapi?
3: Ogodo bai.
2: Sasa iko hivi, cha kuangalia hapa ni kwamba kwa nini kumekuwa na changamoto ya wanaume kufanya matukio yasiyokuwa ya kawaida. Yaani kuna matukio mengine ambayo sio ya kawaida. Kwa mfano kama huyu kijana yeye of course kamuingilia huyu binti ambaye kidogo ana changamoto ya akili. Lakini sio hivyo tu peke yake, tumeshuhudia wanaume wengi pia wakiingilia mbuzi kama nilivyosema. But kwani shida iko wapi?
1: Sikilia hapo hapo.
2: Ndio afya ya akili.
1: Sikilia hapo hapo. Sisi tutarejea.
2: Tutapokea simu.
1: Sawa, tarejea kwa kupokea simu ndio.
2: Hata kama. Lakini sasa hivi kwa dunia sasa hivi Saumu, wanawake wapo wengi.
1: Ni kushindwa tu kumudu matamanio ya zori.
2: Unashindwaje kumudu matamanio? Mimi hapo
1: ninashindana. Tutarudi.
2: Unashindwa kumudu matamanio kivipi? Sasa hivi ukitembea huko barabarani kwanza hivi ukiwakuta wapo wengi tu kwa barabarani huko.
1: Ndio unataka kulia wapo ndio.
2: Ah bwana. Wapo wengi tu barabarani huko. Wewe unaweza kuzungumza nao. Ukazungumza ukajieleza wakakusikiliza.
1: Sasa kwa ni mbuzi anaongea, hawezi kumwambia ndio au hapana.
4: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Pamwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Sentema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.
1: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bado

0: Urbana World.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitamu kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasani chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya msini, yani shilingi laki tano kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi laki mbili taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuwepo: Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka nane ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani: G-Luck Beauty Academy, Savannah Lodge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Kosa.

0: Hii ni 88.9.
1: 88.9.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: pesa tunaongea na nani? Unaongea na Azuri Rema kutoka Nuru Pesa, tunaongea na nani?
1: Unaongea na Reji kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani bosi?
1: Mafinga
0: Mbagala.
1: Yeah.
0: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Nilicheza juzi, jana na leo.
0: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
1: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi nimeshinda.
0: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
1: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
0: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa hujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
1: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda bocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
0: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Niwaambie tu hii ni kweli, na cheze usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
2: Haya.
3: Ndivyo inavyokuwa hivyo, umeelewa eh? Hata wewe unaweza ukashinda kama jinsi ambavyo ndugu yetu ameshinda. Lakini namna gani ambavyo unaweza ukashinda ni kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania ambayo utaamua kuiwekeza kwenye mtandao ambao wewe unatumia, kama ni Vodacom, kama ni Airtel, kama ni Yas ama ni Halotel. Ni shilingi 1000 tu ya Kitanzania ambayo inageuka kuwa sehemu ya mtaji. Na leo kapu letu ndani ya Nyambizi lina shilingi 100,000 tu ya Kitanzania.
2: Ehe, tunagawa kwa
3: watu. Nini ambacho tunachokifanya? Tunaigawa kwa watu 5.
2: Aha, leo umetaka tugawe kwa watu 5.
3: Watu 5.
2: Kwa hiyo leo hii asubuhi itakapofika saa 3:50, kila mtu katika wale watu 5, kila mmoja anaondoka na 20,000 ya Kitanzania.
3: Sahihi kabisa.
2: Kwa sababu kuna 100,000 imewekwa ndani ya kipindi cha Nyambizi, si ndio? 100,000 iko hapa tayari kibindoni. Na Saumu ameagiza watu 5 kila mmoja aondoke na fedha. Katika 100,000 basi hakikisha kwamba itakapofika 3:50 unaondoka na shilingi 20,000. Watu 5, 2020 mambo. Mapema kabisa asubuhi. No time to waste. Lakini ilula sokoni kumekucha salama. Hamza Senga Mubaba kutoka hapo. Lipo Musa Luvanga kutoka Semtema. Azori nipe wimbo wa digi hey. Anasema hivi tumekumbuka. sana sana pia kutoka hapo.
3: Unaitaje?
2: Digi hey. Wimbo mmoja hivi digi. Wanapenda sana watoto pia. Waziri Mkuu tunaomba aje na Ilula, barabara ni mbovu kutoka Ilala bodaboda mpaka. Hivi unajua mimi kuna muda nikiwa nasoma jumbe huwa naeleza mtu alikuwa anasikiza nini, kwa sababu hatujazungumzia si mambo ya Waziri Mkuu hapa.
3: Na tumezungumzia mambo ya Waziri Mkuu lakini kwenye masuala ya umitashumta.
2: Ah, kweli bwana. Uze nao, go Dubai.
3: Digi. Hey.
2: Waziri Mkuu tunaomba aje na Ilula, barabara ni mbovu kutoka Ilala bodaboda mpaka Ikuvala mwisho wa lami, ni kituko, ina mashimo ambayo hajazibwa muda mrefu. Waziri Mkuu yuko mjini, si ndio bwana? Mheshimiwa Waziri Mkuu.
3: Tupo naye na tunatamba naye.
2: Leo sianafanya uzinduzi, kwa hiyo tunajua kabisa huu ujumbe wasaidizi wake wanaupata. Anasema mwisho wa lami ina mashimo yanayozibwa na mifuko yenye mchanga. Rodrick Mdeka kutoka Kipaduka. Bila kuisahau Wasa Usengelindeti kwa kilimo cha viazi mviringo. Nuru FM inatuangazia. Naitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo Itunduma. Jamani wa wimbo natamani ningekuepo hapo studio. Asante pia Pange Waka. Lakini Vavene Azori, mimi sio Azori, mimi ni Azori, sawa? Azori kumbe Mapembelo, Lukago. Tunawapata. Sasa hii umeandika nini? Lukago ndo nini? Andika vizuri lugha za watu hizi. Na bahati mbaya ukiniandikia mimi mtaalamu.
3: Mbona unawafokea sasa?
2: Nawafokea kwa sababu hajaandika lugha ya kwangu mimi.
3: Inawezekana hajui msaiishe.
2: Lukago ndo nini sasa?
3: Mtaiishe sasa.
2: Lukago. Hii Lukago mimi ndo naisikia leo. Lukago ndi nini? Lukago nini?
4: Ugudu bali.
2: What is the meaning of Lukago? What do you mean when you say Lukago? Musa Babas tokea Ilula Nyakilomo anasema muhali gani hapo studio, kumekucha salama. Binafsi niwatakie kazi njema hapo ndani. Kuna mmoja akasema Chief wa Kodos. Naam, niko hapa Chief wa Kodos asubuhi ya leo. Unajua kwa nini nacheka?
3: Hii ni maajabu.
2: Wala anasema anaitwa Julius Mwale kutoka Julius Malekela. Ulisababisha nilimeza ulimi siku ya sikukuu ya Eid, ukasema tuwe tunasema amini kwa ulimi. Kuna muda tunatesana jamani, lakini ndio hivyo, there is no way. Naonekana mimi sijasoma sawa. Wewe kunifanya mimi naonekana sijasoma sawa. Asante Mama Bethan kutoka Kipera. unasema hivi nawapata vema kabisa Nora FM, kaka Azori, msalimie dada Saumu, mwambie nampenda.
3: Nakupenda pia.
2: Unapendwa na mama Beth.
3: Mwambie nampenda pia, oh, nampenda yeah, sana. Oh,
2: yeah. Jamani, huyo alombaka mwenye usonji jamani, hana huruma. Mbona wadada wapo wengi sana? Au ni domo zege mkibaba huyo? Naitwa Yusuf Choga kutoka Aliamgungwe. Na mimi najiuliza,
3: Azori nimesema jambo hapa wakati tunakwenda break eh. Mama. Ni watu kuende wana, baadhi ya wanaume kuendekeza tabia hiyo, kuendekeza hisia, kuendekeza matamanio. Na ndio maana mtu wa aina hiyo tunashuhudia wanaume wanabaka kuku, mwanaume yupo ambaye amebaka mbuzi na mbuzi naye ana neema kubwa kubwa na ndogo ndogo.
2: Ah bwana wewe. Ndugu yetu kwenye
4: kaka Azori Orema studio za Nuru FM Iringa Bongo Tanzania.
2: Ah, nimependa sana introduction yako. Unaitwa nani?
4: Baki na Nuru Matarefu ndio nyumbani. Jimbo Simpule naongea kwa niaba ya wasikilizaji wote wa Matarefu mjini Tanzania.
2: Karibu sana kutoka Matarefu Tanzania ndugu yangu. Wanaume shida iko wapi mzee?
4: Yaani mimi nikwambia tukakazo ni ukweli ambao haupingiki kadha Saumu hapa amezungumza vizuri, lakini nimeongezea dada Saumu hapo kwamba shida kwamba kuna kitu mawazo na namna hiyo ni upotofu. Kwa kutambua wajibu wako kama mwanaume, hujitambui na pia unafanya kazi na ndio unafanya kitu cha ajabu unaweza namna hiyo. Hata maandiko kwa kweli yanakemea vitu kama hivyo. Tunaona tunashinda watu kwa sababu zote bila kufanya kazi na ndio maana natokea mambo. Hayo naomba wapendwa tubadilike. Sio huko ndako kufikia dunia tunaipeleka watu wapendwa.
2: Asante sana pia kutoka huko kwenye line ya simu leo.
4: Bari hapo studio.
3: Salama kabisa, sauti ya nani kutokea wapi?
2: Kwa mwanaume anaamua kimbilia vitu ambavyo havijitetei.
3: Karibu sana kutoka Mafaifai.
5: Asante sana. Hali yote ni kujambo. Kwa sababu kimsingi ukiona mtu anaingilia kuku, anaingilia mbuzi, anamwingilia mtu asiye na akili timamu. Pasina mtu mdomo ni mzito kwenda kutongoza, kwenda kueleza shida kwa mtu mwenye akili timamu. Ndio maana anapelekea kufanya haya mambo ya kipuzi hapo ambayo anayafanya.
3: Asante sana Adam mtetezi wa wanyonge, tukutakia asubuhi njema.
5: Nashukuru sana, asante, kazi njema.
3: Asante sana. Kwenye line ya simu, hello. Tulia, habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
6: Eh bwana, nikiripoti kutoka Iringa Tanzania. Hii ni sauti ya Mato kwa mwana za pande AKA mkuu wa
3: Yas. Sasa ukiripoti unatakiwa uripoti mwishoni. Karibu sana matokeo.
6: Umeshaanza na wewe, umeshakuwa mpisa.
3: Inatakiwa useme, unatakiwa useme nikiripoti mwishoni. Haya, karibu.
6: Basi amekwisha.
3: Haya, twende.
6: Bwana, unajua mimi yani kitu ambacho kinakuja kunishangaza kabisa.
3: Ehe.
6: Kweli wanaume kumeumbwa tamaa.
3: Sawa.
6: Yes, kwamba unaweza kuona mke mzuri kabisa nyumbani. Lakini mwisho wa siku naye kuja kumaniwa naye hafanani. Sasa inakuja ni hivi. Nimefanya research kabisa kwamba yani huji kuona mwanamke amezaa na mwanaume kichaa. Ila zaidi zaidi mwanaume kuzaa na mwanamke kichaa. Ni nini? Kwamba yani sisi wanaume yani ni zaidi kuliko wanawake, kwamba yani sisi tuna tamaa ile ambayo imepitiliza.
3: Mm.
6: Sasa kwenda kufanya kitendo hicho na mtoto mwenye akili kama hiyo. Haya, sasa tukiachana na mwanamke ambaye mwenye akili kama hiyo, vicha kama vicha. Hiyo akili inakuwa iko wapi? Eh? Kitu ambacho yani hakiwezekani, lakini tumechukulia kusema sibizi ushirikina, sibizi labda kujikitafutia mali, hapana, hiyo yani mambo mengine hayo, tusianze kusingizia mambo ya waganga. Hiyo ni tabia tu, ni huru kwa mtu. Wewe umekwenda hata kilabuni hata ulaza shilingi 300. Jamaa, unataka usicheke.
2: Kweli sasa hivi hata ukienda kilabuni tu kinunua ulanzi wa 500 mnaelewana vizuri pale. Sasa shida iko wapi?
5: Shida inayokuja midomo ni mizito. Yaani wewe unataka kununua tu chukua, yaani wewe yaani kuonge uwe shida yako ni nini? Unajua inasikia tu mwanamke anaweza kukudharau. Kwamba tumeanza muda gani? Wewe kwa nini usiende? Anakuja mtu anakuja na rusha ndoano hapo hapo. Hapo nachukia wewe, wewe juu kwamba ilikuwa ni kwa. Bwana uko usini. Sina wana unaletea vinyama, mara sijui bajia, mara sijui ni sio mambo ya buni.
2: Eh, hey, asa.
5: Lakini useme chochote.
2: Sana sana nyama, nyama, kwenye nyama. Eh. Hey.
5: Hey. Lakini uko useme chochote. Sasa mimi kosa langu liko wapi? Ah, sijui na mimi basi mimi sijui ni na mimi wewe unaona na kukupa mara ukiomba ukiwa na shida na kusaidia sijui na mimi. Ah, sawa, ulikuwa unanisaidia. Ulikuwa unianzia hivi. Unataka kuniambia nini hata bila kujinata mwanamke?
3: Asante sana matokeo. Tukushukuru sana.
2: Kweli umekasirika shemeji mpaka Kiingereza mwishoni umeongea? Ah, kweli umekasirika.
5: Ah, ndio mpi kile kabisa.
3: Haya, asante sana kwenye line ya simu. Hello.
2: Line ya mwisho hii.
1: Asante. Asubuhi.
3: Salama kabisa, sauti ya nani kutokea wapi?
7: Sauti ya Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Tanzania.
3: Karibu sana Evaristo.
2: Na umepona mafua.
7: Asante sana. Dada Saumu, nakumbuka umesema kuna wanaume wengine wana ugonjwa wa afya ya akili.
3: Sasa
7: yani, mimi ni afiki kabisa. Kwa sababu haiwezekani tukasingizia ujanga, uchawi na kadhalika, wakati hizo ni tamaa za wanaume, tena tamaa mbaya, ingawa sio wanaume wote. Shemeji yangu Azori hapo amesema wengine wanajipitisha barabarani. Na ni kweli wapo. Ongea nao. Hata kwa mtoto mwenye akili hazijakamilika huyo jamani, si dhambi tu. Ah. Wanatutia aibu. Jamani hapo studio mimi nawashukuruni sana.
2: Ila kutufanya
7: sheria ifuate mkondo.
3: Asante sana.
2: Kutufanya wanaume wote tuonekane kama hatuna akili sasa.
7: Yaani tumeonekana wanaume mabwege shemeji.
2: Yaani bwana.
8: Good boy.
3: Kuwafanya wanaume waonekane hovyo.
2: Hawa ndio wamefanya, si wanaume tu tunaitwa majina nani mengi mengi. Bana wewe tunaitwa majina ya ajabu kwa sababu tu ya vitu vidogo kama hivi ambavyo pia sasa hivi unajua zamani sasa hivi tofauti. Sasa hivi unaweza ukaenda ukajieleza na ukaeleweka.
3: Na kuna wakati hata kuna baadhi ya watu hawahitaji hata ujieleze.
2: Na hautumii muda. Yaani wewe ndani ya siku moja unajieleza mkibaba unajieleza. Amezungumza hapa matokeo amenikumbusha kitu kimoja. Kasema tena kwa mfano vilabuni huko.
3: Mm.
2: Ukafika unanua tu pombe ya 500 na nyama za 1000 pale basi mnakaa pale mnajadili. Unajenga. Anyway, kwa sababu amechukuliwa na vyombo vya ambavyo vinahusika na mambo ya ulinzi na usalama na kwa ajili ya upelelezi, hii taarifa pia tutaangazia mwisho wake nini. Lakini mwenyekiti amesema kiukweli huyu kijana amekiri wazi kwamba kweli mimi ndiye
3: niliyemlia
2: huyo binti ambaye akili yake kidogo ana changamoto. Anyway, karibu sana popote pale ulipo. Asante kwako pia ambaye unatuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Sasa hivi sisi tunaingia kwenye upande wa magazeti, tukujuze taarifa ambazo zimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo, hususan habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo.
9: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
2: Habari kuu kwenye magazeti.
3: Jukumu langu ni moja tu, kukupekulia ile taarifa kubwa ambayo imejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo. Na mkononi mwangu naanza na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, na ikiwa ni tarehe 8 June 2026. Taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na msimamo wa nchi.
2: Msimamo wa
3: nchi.
2: Nchi.
3: Sio inji. Nchi.
2: Sawa.
3: Taarifa ndogo inasema Rais Samia atoa mwelekeo wa Tanzania kimataifa, wachambuzi waunga mkono wakitoa angalizo. Lakini faida za ushirikiano Tanzania na Russia inaonekana hapa chini. Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, mauzo ya bidhaa za Tanzania kwenda Russia yameongezeka.
2: Naomba kwenye Russia, wewe unasema Urusi.
3: Russia.
2: Wewe sema Urusi tu.
3: Niseme Urusi ndio Kiswahili.
2: Sema Urusi.
3: Mimi sasa nimesoma.
2: Of course. Sawa, kilichoandikwa ni Russia, lakini mimi nimekuomba. Mimi kama firstborn,
3: okay,
2: nimekuomba.
3: Ukiona nimenyamaza unakuwa unasema Urusi. Umsikia.
2: Usiseme Russia, sema Urusi.
3: Unaogopa? Kwani una wasiwasi kusema Russia? Mbona kama
2: haya basi tuendelee.
3: Haya. Faida za ushirikiano Tanzania na Urusi. Mbona kama usifi sasa
2: kama nimesema. Kama umekandamiza hapo. Urusi, ngoja kwanza. Sisi yani my lord. Taratibu. Taratibu.
3: Haya, sawa. Faida za ushirikiano Tanzania na Urusi. Hivyo sawa.
2: Imekaa vizuri.
3: Sasa unaambiwa katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, mauzo ya bidhaa Tanzania kwenda Urusi yameongezeka.
2: Okay.
3: Uwekezaji mkubwa zaidi wa Urusi nchini ni miradi ya uranium na Mkuju River uliopo pale Ruvuma. Sawa? Uranium wa Mkuju River uliopo pale Ruvuma. Lakini hapa pembeni kuna nukuu kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anasema tunafanya kazi na kila mtu. Hatuchagui watu wa kufanya nao kazi. Kwa kuja Urusi tunaongeza tu wigo wa ushirikiano wetu wa karibu. Anazungumza hivi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. na gazeti hili limeandika namna hiyo kupitia gazeti la Mwananchi, lakini Majira, gazeti huru la kila siku, linaandika Rais Samia asisitiza msimamo wa Tanzania. Rais Samia asisitiza msimamo wa Tanzania. Lakini pia gazeti jingine ambalo limeandika taarifa hiyo ni gazeti la Nipashe ambalo linaandika Samia ataja siri kwenda Urusi. Gazeti la Nipashe laandika Samia atajasiri kwenda Urusi. Taarifa ndogo inasema agusia mkakati wa kukusanya marafiki kujenga nchi, diplomasia ya uchumi, kufungua ajira, uwekezaji na fursa kwa vijana. Mawaziri waeleza mavuno ya ziara. Sawa Hapa pembeni kuna nukuu kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anasema siasa za dunia na uchumi wa dunia unavyobadilika, sisi hatuchagui kufanya naye kazi, bali tunakusanya kila mshirika, kila anayeweza kufanya kazi na sisi aje. Tutafanya kazi naye. Tunaposema hatufungamani na upande wowote, tutaangalia wakubwa na wadogo wote, tutashirikiana nao. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa pili na watatu wa gazeti hili.
2: Awe mkubwa awe mdogo, tutafanya nini?
3: Tutafanya naye kazi, aje tu.
2: Tanzania si unajua ni nchi ambayo haifungamani na upande wowote, yeyote na aje, si ndio bwana?
3: Sahihi kabisa.
2: Awe ni Urusi,
3: awe ni nani?
2: Sema aje, wewe sema aje. Awe ni Urusi,
3: aje.
2: Awe ni Marekani,
3: aje.
2: Awe ni Uingereza,
3: aje.
2: Awe ni Mozambique,
3: aje. Sawa.
2: Yote na aje.
3: Lakini tutamalisha na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, limeandika ziara ya kiuchumi. Taarifa ndogo inasema Urusi kuwekeza ulisema ni siseme hivyo. Urusi kuwekeza miradi ya trilioni 5 miaka mitatu. Utalii, mauzo kupaa, lakini Kitila aeleza makubaliano maeneo manane. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Lakini Wamachinga linasema ziara ya Rais Samia Urusi fursa lukuki.
2: Ziara ya Rais Samia Urusi fursa lukuki.
3: Kama kuna vina
2: Ziara
3: ya Rais Samia fursa ziara ya Rais Samia Urusi fursa lukuki. Taarifa ndogo inasema Profesa Kitila, Balozi Kombo wachambua kila hatua namna walivyofungua milango ya uwekezaji biashara mpya Tanzania, ni katika ukurasa wa tatu, na mimi nakuwa nimetamatisha kwa namna hiyo.
2: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipata nafasi ya kuulizwa maswali na waandishi wa habari wa kutoka Urusi na waandishi wa habari kutoka Tanzania. Moja kati ya maswali ambayo aliulizwa ni pamoja na kwamba je, lengo la ziara ya kwenda Urusi ilikuwa ni kufanya kazi gani? Yeye ameenda Urusi kufanya nini?
8: Russia ni mshirika wetu kuanzia hapo.
2: Kumradhi kwa mwingiliano huu wa sauti, jaribu kwa sauti nyingine hii hapa ambayo pia utapata nafasi ya kumsikiza vizuri.
8: Russia ni
2: tari sana. Sasa pengine haya tuje na sauti nyingine hii hapa upate nafasi ya kumsikiliza.
10: We'll come back to your goals on Ukraine, but I'll have to ask you this, Madam President. Amid sanctions, you are wanting to do and increase business with Russia. How are you going to circumvent or bypass the sanctions?
11: Thank you, Madam Moderator. And I must say that I've been envying my panel members using their national languages, and I would like to use this opportunity to do the same. So I'll switch from English to Swahili. Yeah. Umeniuliza swala la sanction na tutafanya vipi kwenda kwenye maendeleo. Nataka nikuhakikishie kwamba Tanzania haiko kwenye sanction. Hatuko kabisa kwenye sanction. Na tunajipanga kufanya maendeleo ya nchi yetu, lakini hatuko kwenye sanction. Yeah.
2: Okay.
3: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Kwa sisi hatuna vikwazo.
3: Hatuna.
2: Hata kidogo.
3: Asi amezungumza.
2: Hata kiduchu.
3: Raia nambari moja nchini.
2: Sindo amezungumza hapa, lakini hakuishia hapo. Alikuwa anazungumzia pia kuhusiana na uchumi, kwamba uchumi bwana hautegemei jinsia, unategemea vile ambavyo unaongoza, yani the way ambavyo mtu anaongoza.
10: Every country has its own struggles. Tanzania and Madam President over here has been at the forefront, leading woman voice. Great to have a woman on the panel too, who's been fighting liberalization of her economy. How has that gone, and how is that moving ahead, despite and in spite of fears of sanctions, criticism from various quarters? How are you managing economic liberalization in the country?
11: Asante sana. Labda niseme kwamba Tanzania ni nchi ambayo ina mambo mengi, na uchumi wetu uko diversified. Hatutegemei zao moja au one commodity. Uchumi wa Tanzania unategemea kilimo, unategemea madini, unategemea utalii, unategemea mambo mengi, sekta nyingi, manufacturing tuko huko pia. So sekta zote hizi zinakuwa kwa pamoja, at varying degrees, lakini zinakuwa kwa pamoja. So tumejipanga kiasi ambacho tunafanya kazi na international community, private sector of the international community, na wengi wanaitikia kuja Tanzania kuwekeza na kufanya biashara. Na since 2021 to date tumevuta miradi mingi sana, tumevuta FDI nyingi sana, na hichi ndicho kinachofanya Tanzania iwe stable kwenye uchumi wake. Lakini jingine ni kwamba Tanzania iko located kama ni center, epicenter ya corridor ya uchumi ya East, Southern, maybe Central Africa. Na Port of Dar es Salaam ndio inaserve nchi nyingine hizo. Sasa Tanzania being strategically located to serve other landlocked countries, that it by itself, hiyo peke yake inafanya Tanzania kuwa na mambo mengi ya kufanya, kuvutia vitu vingi ndani ya nchi. And so kwenye region ile Tanzania iko very vibrant, na uchumi wake unakuwa very steadily. We have never missed a step. Tunakuwa since 2021, we started with 4%, and then tumekwenda 4.5, 5, 5.5, last year 6, and this year we're expecting 6.3. so hicho. Lakini umeniuliza kwamba kuwa na rais mwanamke unawezaje kusustain wa uchumi, labda niseme kwamba uchumi hautegemei gender ya mtu, jinsia ya mtu, inategemea jinsi unavyo lead mipango ya nchi na unavyoisimamia. Whether a man or a woman, you have to have strategic plans to sustain your economy. Ndiyo kinacho mata kwenye hali hiyo. Nadhani ningesema hayo.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
3: Doba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo, mke wangu.
4: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: 2026. Kahumo. Endelea kutumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel kwa ajili ya kuhakikisha unapata ushindi wa nuru pesa baadaye. Kumbuka leo watu watano kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000 ya Kitanzania. 100,000 imewekwa kibindoni hapa kwa ajili yako. Na Saum leo kasema shilingi 20,000 watu watano waweze kuipata asubuhi ya leo. Na nikukumbushe hapa tulipo tunapekua taarifa za magazeti asubuhi ya leo, lakini hatupekui sisi peke yetu. Kuna watu ambao wanatuwezesha kupekua magazeti asubuhi ya leo.
1: Sawa, na miongoni mwa wadau ambao wanatushika mkono wakati huu tunapokwenda kupekua magazeti ni pamoja na mtandao wa Viwango Tanzania. Yes, Tanzania tupo nao, wanakuambia kila muamala ni bao la ushindi. Tupo na Yes Tanzania, wanakuambia kwamba kila muamala ni bao la ushindi. Na tunakuambia Mixi kwa kushirikiana na Hisense wamezindua kampeni kubwa ya FIFA World Cup 2026 inayolenga kuwapa Watanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila wanapofanya miamala yao ya kila siku kupitia Mixi Super App. Kampeni hii inabeba ujumbe mkuu unaokuambia kwamba kila muamala ni bao la ushindi, na tunakuambia ikiingia tu goli, na kila muamala unaofanya una ushindi ndani yake. Tukwambie kwamba unapotuma pesa kwa wazazi ama familia yako, huo ni ushindi. Unapomnunulia mpendwa wako kitu kupitia lipa kwa simu, huo pia ni ushindi. Lakini pia unapolipa bili zako, huo ni ushindi. Na unapolipa ada, huo ni ushindi. Na ndio maana tunakwambia kila muamala ni bao la ushindi. Na ukisikia tu kale kamlio kakuthibitisha muamala wako wa Mixi Super App, basi ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindi. Unaweza kujishindia miongoni mwa vitu ambavyo nakutajia hivi sasa, safari ya kwenda kushinda FIFA World Cup 2026 live. Unaweza kwenda kushuhudia safari, yani unaweza kwenda safari ya kushuhudia FIFA World Cup 2026 live. Lakini pia kuna shilingi milioni 1 ambayo inatolewa kama zawadi kila siku. Lakini kuna zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV, friji pamoja na spika kutoka Hisense. Lakini kuna zawadi kubwa ambayo inatolewa ni shilingi milioni 50, na nikwambie kwamba Jimixi na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Na ndio maana tunakwambia kila muamala unaofanyika kupitia Mixi Super App unakuingiza kwenye draw za ushindi. Miamala inayohusika ni pamoja na kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipia bill mbalimbali, kununua luku, kulipia vingamuzi na huduma nyingine zote ambazo zinapatikana kupitia Mixi Super App. Na kila muamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kushinda. Hii ndo maana halisi ya kuwa na mtandao wa Viwango Tanzania, Mixi Super App.
0: Na ndo maana tunakuambia ikiingia tu
1: goli.
0: Au ndo Mix ambao pia wanakuambia ikiingia tu
1: goli.
0: Bado sawa, tunapekua taarifa mbalimbali na tulikuwa na habari kuu kwenye magazeti ambayo tayari tumeshamaliza. Habari kuu ilikuwa ni Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumzia kuhusiana na mahusiano yaliyopo baina ya Tanzania pamoja na Urusi, au sio? Lakini pia amesikika baadhi, kwa mfano waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo, yeye amesema tayari makubaliano 8 yameshafikiwa kati ya Tanzania na Urusi, ikiwa ni sehemu ya matunda ya ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan pale Urusi. Lakini sio huyo peke yake, pia hata waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Thabit Kombo, anaitwa Balaus Mahmud Thabit Kombo, yeye amesema, kwanza Thabit Kombo amesema ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Urusi imefufua kumbukumbu ya miaka 57 iliyopita.
1: Sawa.
0: Wakati rais wa kwanza wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipofanya ziara ya kitaifa nchini humo mwaka 1969, ni miaka 57. Hakuna rais mwingine aliyeenda zaidi ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Baada ya Nyerere kuondoka, hakuna rais mwingine aliyeenda pale zaidi ya mama, si ndio bwana? Lakini amesema kwamba viongozi hao wawili wamekuwa na mwelekeo unaofanana.
1: Wamekuwa na mwelekeo
0: unaofanana, yani Nyerere na Samia. Huyu Thabit Kombo, sio maneno yangu.
1: Ah, sio ya kwako. Mimi
0: amesema wana mwelekeo
1: unaofanana
0: katika maeneo makuu matatu ya uchumi, siasa na kimataifa, na kuimarisha nafasi ya Tanzania katika jukwaa la dunia. Sawa.
1: Tuende tukapekue taarifa zingine ambazo zimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Sawa, mkononi mwangu mimi ninalo gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo. Miongoni mwa taarifa zingine ambazo zimeandikwa hapa ni pamoja na utata. Sema utata.
0: Utata.
1: Utata halmashauri kununua kosta moja kwa milioni 316.
0: Wapi huko? Wapi huko wananua kosta kwa milioni 300? Wapi?
1: Taarifa inasema.
0: Wapi?
1: Utata halmashauri kununua kosta moja kwa milioni 316.
0: Halmashauri ya wapi?
1: Madiwani walalamika.
0: Wapi?
1: Viongozi wa halmashauri wateta.
0: Wapi huko?
1: Ununuzi TAKUKURU ya ingilia kati, uchunguzi waanza.
0: Kosta milioni 300.
1: 300. Hii kosta itakuwa ina mabawa inapaa. Yawezekana tusishangae. Milioni 300 sio kitu kidogo.
0: Ah! Kuna mtu mmoja alisikika akasema Tanzania hii baadhi ya watumishi wa umma wanakuambia ukipata sehemu ya kupiga piga. Sasa wanasahau kabisa kwamba kwenye kupata sehemu ya kupiga piga kuna zile zinaitwa zile za kuwatokea watu pwani. Kwamba bwana wanasema ukipata sehemu ya kupiga piga lakini
1: usiombe likutokee pwani.
0: Ukosefu wa maadili.
1: Sasa unaambiwa
0: watu wanakula kiapo cha maadili na utumishi wa umma lakini
1: ogopa sana mpaka madiwani wanalalamika.
0: Watu wamekuwa viwa vijeshi.
1: Kwani mpaka hii kosta inanunuliwa?
0: Ngoja tu, ngoja.
1: Wanunuzi walikuwa wapi?
0: Ngoja, iko hivi.
1: Au wazuri kuna kitu hatujakielewa hapa.
0: Tunaomba watusaidie wale wenye kosta. Jamani, kosta kwani shingapi? Kosta mpya kabisa. Unajua Nuru FM kuna wale ambao wanasikiliza 88 na kuna yule anasikiliza 89.9. Tuna wasikilizaji ambao kwanza wengine ni viongozi wa serikali, wengine si ni wafanyabiashara wakubwa, wengine si. Tunaomba mtuambie kwa kawaida kosta inagharimu shingapi?
1: Alafu usema 0 kilomita.
0: 0 kilomita ya sahihi kabisa.
1: Au kuna sasa au kuna kosta zimetoka ambayo ukiingia tu ni mwewe. Ukikutana na maji kama boti yani, tuwezi kujua.
0: Tunaomba bei.
1: Au kuna new model imetoka milioni
0: mnada, na kwa kama anapiga mnada. Tunaomba bei. Tunaomba bei mtuambie costa mpya 0 kilomita shilingi ngapi?
1: 220 milioni. Anakuja mwingine chacha. 350.
0: Ili watuambie hawa milioni 300. Hii ni basi.
1: 16. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo, lakini Chadema yamfutia wanachama aliyeishtaki kortini. Unaanza kumtusi baba wakati ujewa mtu mzima.
3: Hakuna.
0: Ashindwe. Sasa Chadema bwana, wao yawezekana walikuwa na lao la moyoni ama la rohoni kwamba anyway huyu Said Issa Mohamed acha tu, wameendelea na kesi. Kumbuka Chadema ile kesi unajua imewasumbua takriban zaidi ya miaka kadhaa kama sio mwaka mzima.
1: Nenda rudi.
0: Nenda rudi wanasumbua.
1: Nenda rudi.
0: Mgawanyo wa mali sijui nini nini.
1: Zanzibar pale.
0: Wale watatu wale makada wa Chadema wale watatu wale wa bodi ya wadhamini. Lakini baadaye wameenda pale na nini? Kati ya wale watatu mmoja akafariki dunia, Mwenyezi Mungu akampenda zaidi.
1: Sawa,
0: wakabaki wawili. Walivyobaki wawili wakapambana na ile kesi mahakamani we. Baadaye mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu akasema naomba na mimi nijumuishwe kwenye hiyo kesi. Wale waliokuwa wamefungua mashtaka wakasema sisi hatumtaki Lissu ajumuishwe.
1: Ah, tunawataka walioko.
0: Tunataka walioko. Katibu mkuu na bodi ya wadhamini hao ndio tunaowashtaki. Huku na huku waliposikia tu mambo yamekuwa magumu, ha, tukasikia tena Chadema Zanzibar wanasema hayo anayoyafanya Issa Mohamed hatujamtumia.
1: Ah, ni ya kwake.
0: Si hatujamtuma.
1: Haya tuhusu.
0: Kaanza mwenyewe si hatujamtuma. Sasa Chadema walikuwa bado wanamulia rada tu kwamba ngoja kwanza. Huku na huku mara kesi imeenda mahakamani, mwisho wa siku Chadema ameruhusiwa kufanya shughuli zao na ile kesi kama imefanya nini?
1: Imekwisha.
0: Imekwisha. Sasa Chadema amerudi kwa yule aliyefungua kesi, ndugu yetu.
1: Kuna mtu galambo kichwa. Sasa kwa kitu kama hichi kwangu mimi ninavyoona ni kudhoofisha.
0: Kudhoofisha nini?
1: Demokrasia ndani ya chama.
0: Subiri.
1: Ni kudhoofisha demokrasia ndani ya chama. Endapo mwanachama ataona kuna jambo haliendi sawa, akaamua kujitoa kisoisoi au kimasomaso, kwenda mahakamani au kutafuta suluhu kwa namna yoyote, atakuwa na hofu ya kufutwa wanachama kwa hiki kilichofanya. Kwa nini afuto wanachama?
3: Wewe Chadema walikuwa wanalalamika mabasi yao yameota mpaka kutu. Yamekaa pale kwa sababu ya hiyo kesi. Hiyo kesi ya mgawanyo wa mali imefanya magari ya Chadema yachakae, yapate kutu, anze kuyatengeneza upya. Alafu leo unasema kwamba eti utakuwa sio demokrasia ndani ya chama.
1: Si ameamua kufuata namna kufuata sheria.
3: Kuna bunge mmoja wa CCM. Juzi alikuwa bungeni.
1: Sasa kama kuna jambo lilikuwa haliendi sawa hapa katikati.
3: Alipokuwa bungeni akasema kuna Yuda kwenye hii serikali. Sasa Yuda ni nani? Sasa uone kama Chadema anamuona kama Yuda kabisa huyu. Msaliti.
1: Ndio waishi naye ili mambo yaende vizuri kama jinsi ambavyo tunaona chama cha demokrasia na maendeleo ni chama ambacho kinapambana kwa namna yoyote. Kwa nini wamfute wanachama?
3: Mpenzi wako akikusaliti.
1: Unamsamehe? Kwani wote tunaachana nao? Unamsame.
3: Mpigia simu tumuulize.
1: Kwani wewe umesalitiwa?
3: Msaliti ni msaliti tu. Wao wamemchukulia kama msaliti. Kama huyu kwa nini alichokuwa anakifanya na wao walikuwa nasema huyu ametumwa sio yeye. Kwa sababu Chadema kule Zanzibar wanasema sisi hatujamtuma. Katoka wapi huyu bwana Issa Saidi?
1: Kumfuta wanachama ni maana ni tafsiri ya kwamba wenyewe hawataki misukosuko, hawataki kuojiwa, hawataki kuulizwa. Ndio maana halisi ya kumfuta mtu wanachama. Kwamba akiendelea kuwepo atatusumbua.
3: Unajua CCM nao walimfuta Malisa. Malisa si alikuwa anazungumzia mchakato wa upatikanaji wa mwenyekiti wa chama.
1: Ndio maana mimi nimesema hivi, ikitokea una mtoto ndani ya nyumba amekuchallenge baba, unamfukuza nyumbani?
3: Inategemea na amenichallenge vipi.
1: Kwa hiyo unamfukuza?
3: Unategemea
1: unasema huyu sio damu yangu.
3: Haiwezekani, wewe unajua moja jumlisha moja ni mbili, wewe unaweka tatu. Ili unisumbue tu.
1: Ndio unamfundisha. Unaendelea kuishi naye tuone ukomavu wako wewe kama baba.
3: Taarifa nyingine.
1: Taarifa nyingine ni pamoja na court.
3: Hey, sawa.
1: Yampunguzia adhabu aliyemuua mtoto wa Kambo. Kivipi? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa 5.
3: Msikilizaji utofautishe kati ya court na court. Sawa?
1: Sasa nimezungumza ki court.
3: Yeah.
1: Not court.
3: Court. Yes.
1: Court yampunguzia adhabu aliyemuua mtoto wa Kambo ni katika ukurasa wa 5. Lakini taarifa ambayo inatamatisha hapa ndio hiyo ya court kupunguza adhabu kwa aliyemuua mtoto wa Kambo.
3: Taarifa nyingine, gazeti jingine.
1: Gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiwa limesheheni taarifa kemkem ni pamoja na taarifa ambayo imeandikwa Kishki alivyowapa majiko mabarobaro 130 Dar es Salaam.
3: Kishki. Mabarobaro.
1: Hawa ni mabarobaro wa Tanzania. So anasema taarifa ndogo, mmoja wa vijana wa Kiislamu kati ya 130 wanaonekana kwenye habari picture hapa wakipangiwa mahari na taasisi ya Al-Hikma Foundation na kufungishwa ndoa katika ukumbi wa DYCC jijini Dar es Salaam siku ya jana katika habari picture.
3: Bwana, na katika taarifa hii ya vijana zaidi ya 130 kufungishwa ndoa ya Kiislamu, sawa? Tuna taarifa. Sheikh anasema asilimia kubwa walioomba ndoa ni wanawake.
1: Sio wanaume.
3: Wanawake wenyewe wameomba ndoa, sio wanaume.
1: Wanasema yalla. Tunaomba stara si yeye.
3: Yalla tuomba. Nini umesema?
1: Goodbye.
3: Yaani katika hii, katika vijana 130 ambao wamefunga ndoa siku ya jana, wamefungishwa ndoa. Inaonekana asilimia kubwa walioomba ndoa zifungwe
1: ni wanaume. Wanawake ndio wameomba. Lakini ni kwa sababu mwanamke anauliza, bwana utanioa lini mimi? Yeye anakuambia subiri, natafuta mahari na hela ya ndoa.
3: Sasa wanawake ndio wameomba ndoa zifanye nini? Hii taarifa tuko nayo saa 2, tutakuja nayo pia ili tufikie hapo. Unajua sasa hivi imeonekana kama wanaume kama hawahitaji sana ndoa hivi. Kwa wanawake nao pia wanataka ndoa.
1: Lakini hawa wanaume hawataki ndoa kutokana na kitu gani?
3: Uchumi.
1: Kwa ni lazima ufunge ndoa ya uchumi huo?
3: Taarifa nyingine.
1: Mbona kama hapo unakimbia? Au ni miongoni mwao?
3: Kufanyaje?
1: Taarifa nyingine katika ukurasa wa 18 ni pamoja na Shinyanga.
3: Shinyanga
1: inavyoteketea kimya kimya.
3: Shinyanga inateketea tena kimya kimya.
1: Asili ndo hatujui, twende kwenye ukurasa wa 18.
3: Ila mwariri wa yoga zeti.
1: Inasema Shinyanga inavyoteketea kimya kimya ni katika ukurasa wa 18. Lakini taarifa ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 3 ni pamoja na malori yanavyokwamisha huduma. Ni ukurasa wa 3. Utafahamu taarifa hiyo kwa undani. Lakini taarifa ambayo inakamilisha ndio hiyo. Na wacha ni kupekulia taarifa nyingine kupitia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Taarifa kubwa inaandika Mawaziri waanika mafanikio ya ziara ya Rais Samia pale Urusi, lakini maeneo 9 ya kimkakati yamewekwa wazi. Sasa yajayo yanapendeza kwa Watanzania yakihusishwa na dira ya taifa 2050. Lakini hapa katika habari picture anaonekana Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akimsaidia Elizabeth Mnyeke ambaye ni mkazi wa mkoa wa Iringa mwenye ulemavu wa miguu kupanda katika kiti mwendo kipya siku ya jana baada ya kuomba na kupatiwa msaada huo baada ya kumalizika kwa mkutano wa hadhara uliofanyika katika eneo la Isimani. Upo. Lakini matumizi holela ya dawa yanavyoua kimya kimya ni taarifa ambayo ipo katika ukurasa wa 14. Kisikia tu kichwa kinauma, leta panado, unagonga. Sijui leta dawa gani za maumivu, unakunywa
4: diclofenac sijui.
1: Sijui tusitaje na zile zingine.
4: Ah, basi tuishie tu hapo.
1: Taarifa nyingine ni pamoja na Ileje yatangaza kibano wasio na vyoo bora.
4: Ileje. Jamani, kwani
1: leo kuna watu wanatumia vyoo ambavyo sio bora? Ni bora vyo.
4: Ah. Watu bado wanatumia vyo vile vya shaba. Yaani ukitaka kujulikana wewe una shaba.
5: Ugundu bali.
4: Sema nini? Ni vile tu kwa sababu teknolojia inabadilika, lakini wale wa zamani, ndugu zetu, vijana wa zamani, wazee wa sasa walikuwa mafundi kweli kweli. Yaani akifika pale anakadiria yani. Wadu wana kipimo. Mtu anafika pale na kwambia nani alivokaa na kipimo chake. Yani mwa hugundui kama kuna jambo liko. Ila kuna wengine ambao shaba F. Yani akifika tu pale aache. Unakuta
1: shaba imepinda.
4: Unakuta mazaga yapo kama hapo.
6: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
4: Sasa hivi hakuna watu wa aina hiyo. Kutokana na maboresho ya vyoo. Sasa hivi hakuna watu, yani hizo shaba sasa hivi hazipo, watu wapo. Yani watu mpaka vyoo vya kuflash, lakini bado kipengele.
1: Shaba mnasipenda wapi?
4: Mbona zamani tulikuwa na shaba? Hatari.
1: Au ndo ulaji wa mapema?
4: Sijui yani si. Zamani tulikuwa na shaba, lakini sasa hivi vyoo vya kuflash. Lakini bado watu kipengele. Unakuta sasa unajiuliza, jamani, kipindi kile tulikuwa na ile vyoo vile vya shaba kama kawaida. Lakini sasa hivi
5: Ugundu bali.
4: Taarifa nyingine. Ileje wao wamesema wanakuja na zoezi la kufanyaje?
1: Mpango kabambe wasio kuwa na vyoo bora.
4: Wasio kuwa na vyoo bora.
1: Hizi mwendo wa shabatu. Mie nimetamatisha bwana, tuanze tu kwenye magazeti ya michezo.
4: Bwana sawa, kabla tujina kwenye magazeti ya michezo, nikukumbushe kwamba tupo na kampeni kubwa kabisa ya Mix. Tunakuambia ikiingia tu
1: goli.
4: Ikiingia tu
1: goli.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ninafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
2: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
3: Kazi kwako, first lady.
4: Okay. Mkononi mwangu nina gazeti la Mwana Sport, wanakuambia kata kiu ya michezo na burudani asubuhi hii, na taarifa kubwa ni pamoja na Yanga yampa Fadlu mtihani. Umeelewa eh? Yanga yampa Fadlu mtihani, unaambiwa mkwanja ambao Fadlu atatakiwa kulipa ni kiasi cha dola 600,000 ambazo atatakiwa kulipa, sawa na kiasi cha kitanzania ni sawa na shilingi bilioni 1.5. Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa 12, lakini inaonekana hapa ligi kuu bara Juni 13 Mashujaa wanakwenda kukutana na Young Africa Lake Tanganyika. Lakini unaambiwa watatu mtegoni Simba Sports Club. Ni wapi hao? Kama gazeti hili ufahamu kwa undani, na inaonekana hapa katika ligi kuu bara Simba anakwenda kukutana na Pamba Jiji, itakuwa ni Juni 14 pale KMC Complex. Lakini SMZ yatenga bilioni 5 AFCON 2027. Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani, ni katika ukurasa huo wa 17. Lakini kirafiki, Ufaransa anakwenda kukutana na Northern Ireland, itakuwa ni 4:10 usiku. Na mimi nakuwa nimetamatisha miongoni mwa yale ambayo yameandikwa kupitia gazeti hili la Mwana Sport asubuhi ya leo.
2: Kibendera, kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
3: Sawa, tunataka tuungane na ndugu yetu Frank Vagula kwa ajili ya kibendera asubuhi ya leo, atujuze kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo pia ama dondoo mbalimbali za michezo asubuhi ya leo.
4: Kitasa.
5: Naam.
4: Habari ya asubuhi?
5: Nzuri.
4: Safi. Mbona kama wamekukaba ndugu yangu?
3: Si mkaacha mbali? Yeye si uko wapi?
5: Ah, wezi. Mimi bado nimeaga.
4: Karibu kunani ndani ya dondoo za kimichezo asubuhi hii.
5: Bwana, baadhi ya yale ambayo yapo ni pamoja na taarifa ya taarifa ya championship, timu mbili zimepanda ligi rasmi kwenda ligi daraja, kwenda ligi kuu soka bara, baada ya michezo ya jana kuchezwa ya championship ambayo ni michezo ya 28, zimebaki mechi mbili kumaliza ligi daraja la kwanza kwa maana championship, ambapo jana Kagera mpata ushindi bao 3-2 dhidi ya Kenya Gold. Geita Gold mpata ushindi bao 1-1 dhidi ya Songea. Bigman mpata ushindi bao 2-2 dhidi ya Geras. Ndio kwanza kapata ushindi bao 1-1 dhidi ya Stendi. Darbian yeye kafungwa bao 1-1 dhidi ya B19, na Hausang amepoteza kafungwa bao 1-1 dhidi ya Traffic Camp, wakati Mbuni mpata ushindi bao 1-1 dhidi ya Police Tanzania, na TMA akapata ushindi 2-2 dhidi ya African Sports. Kwa maana hiyo sasa klabu ya Geita Gold pamoja na Kagera Sugar hawa mpanda rasmi ligi kuu soka bara. Kumbuka Geita alishuka misimu mitatu iliyopita, amerejea ligi kuu, lakini Kagera alishuka msimu uliopita rasmi, karejea pia ligi kuu soka bara. Wakati klabu ya kwanza na Polisi Tanzania watacheza michezo ya playoff baina yao ili kumpata mshindi ambaye atacheza dhidi ya yule ambaye alishindwa kutoka ligi kuu soka bara kule katika playoff. Kwa hiyo rasmi championship tumepata timu mbili ambazo zimepanda, huku klabu ya Hausang kutoka Njombe rasmi ikishuka daraja kutoka championship inaangukia kwenda kucheza first league division. Kwa hiyo mambo yako namna hiyo. Wakati mechi mbalimbali zimechezwa za kirafiki, ikiwa kama maandalizi kuelekea kombe la dunia, baadhi ya michezo imechezwa. Afrika Kusini amepata ushindi bao 1-0 dhidi ya Jamaica, wakati Turuki amepata ushindi bao 2-1 dhidi ya Venezuela. Mchezo mwingine wa kirafiki, taifa la Kenya limpata ushindi bao 4-0 dhidi ya Lesotho. Katika mchezo huo mchezaji wa klabu ya Simba Jabel amefunga bao 2 na kutoa assist 1. Na mchezo mwingine ambao ulichezwa Msumbiji amefunga bao 4-1 dhidi ya kikosi cha Oman. Kwa hiyo kuna baadhi ya timu zinacheza mechi za kirafiki kwa maana ya kujiandaa na kombe la dunia ambao linaanza tarehe 11, alafu kuna baadhi ambao wanacheza mechi za kirafiki ambazo zipo kwenye kalenda ile ya FIFA. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya michezo ambayo yapo, lakini kumbuka pia uchaguzi wa klabu ya Real Madrid kumtaka rais wa klabu hiyo umefanyika jana, huku rais aliongoza muda mrefu sana Florentino Perez akipata ushindi wa asilimia zaidi ya 60 dhidi ya Recoil imeshika nafasi ya pili. Kwa hiyo Perez baada ya ushindi huu mara moja alimtangaza Jose Mourinho kwa kocha mpya klabu ya Real Madrid, akimuongeza pia kwenye usajili Konate kutoka Liverpool, AQ kuja Dumfries kutoka klabu ya Inter Milan. Kwa hali baadhi ya ndoa yake mingine mengi baadaye
4: utakuja kusikiliza kwenye
5: Champions.
4: Sawa, cha asubuhi mimi weekend bwana imepita, sijapata cha asubuhi muda mrefu.
5: Bwana, kama bibie umeolewa halafu una bwana mpenda mpira, kumbe dunia inaanza tarehe 11, jiandae kwa afya yako na ibariki.
3: Sana sana Frank Vigula. Msikilizaji, habari kwa ufupi tafuata hapa. Jina langu ni Azori Orema, Festibon, lakini pia niko na first lady wa kipindi hiki Saum bin Said. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292.
6: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
7: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
8: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
9: Tunajiamini, tumesimama,
8: hatuogopi.
9: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
8: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
10: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
11: Wananchi mkoani Iringa wamehimizwa kutumia elimu ya ujasiriamali kama nyenzo ya kujiajiri na kujiongezea kipato ili kukabiliana na changamoto za kiuchumi katika jamii. Rai hiyo imetolewa na mwenyekiti wa UWT jimbo la Iringa mjini, Christina Makwei, wakati wa hafla ya kuhitimu mafunzo ya ujasiriamali iliyoandaliwa na mbunge wa jimbo la Iringa mjini, Fadhili Ngajilo.
12: Bidhaa zetu tunapoweka logo, maana ile ni nembo ya bidhaa yako. Weka logo itakayotambulisha biashara yako. Lakini pamoja na logo kuweka, kutengeneza biashara au bidhaa kutokana na kiwango kinachohitajika na mteja. Sio wewe ndio unamwambia mteja kwamba chukua hii. Mteja anataka nini?

Rais wa chama cha madaktari Tanzania MIT Dr. Mugisha Nkoronko ameitaka serikali kuboresha mazingira ya uwekezaji katika sekta ya afya ili sekta binafsi iweze kutoa mchango mkubwa zaidi katika

0: vita vya Irani vilivyosababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Kwa mujibu wa shirika hilo, watu milioni 2.5 nchini Somalia, milioni 2.3 nchini Afghanistan na milioni 1.3 nchini Sri Lanka wanapata ugumu wa kupata chakula cha kutosha. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO limesema karibu visa 500 vya Ebola vimethibitishwa katika mlipuko unaoendelea kushika kasi Afrika ya Kati, hali inayoongeza wasiwasi kuhusu ukubwa wa janga hilo. Katika ripoti yake ya kila siku, WHO imethibitisha visa 452 na vifo 82 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Uganda ikiripotiwa visa 19 na vifo viwili. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine, habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni. Jina langu ni Hafidh Ali.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana na muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

mitaa, mitai na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si una

0: la pingui.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani, sivisikii.
3: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo, mke wangu.
4: Njoo haraka, mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishi kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Nuru FM

0: haunipendi ama tuko wengi.
1: Eh, hey, haunipendi ama tuko wengi.
0: Hey, kwa sababu inaonekana kama unafanya revenge.
1: Ah. Hey. Kuna revenge imetajwa hapo.
0: Hivyo, usikilize.
1: Ngoja kwanza.

0: Nimeisikia. Nimeisikia.
1: Haya bwana.
0: Sikupendi za tuko wengi. Wengi.
1: Aya, asante sana kwa kuendelea kutuchagua. Nikukumbushe kwamba hii ni 88.9 Nuru FM. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, ni dakika ya 19 tangu kutimu saa 2 kamili asubuhi. Na sisi tuko namna hii, si ndivyo? Mpaka majira ya 4 kamili asubuhi, lakini kubwa zaidi humu ndani ni sehemu pekee tu ambayo unapata habari. Unapata burudani, unapata elimu, lakini mwisho kabisa unapata fedha. Na ukiwa na shilingi 1000 kama sehemu ya mtaji, nifanyie jambo basi kidogo azuri.
0: Usijali, nakufanyia hilo jambo ambalo nataka nikufanyie.
2: Akili yangu inajitambua ila tatizo ni moyo na.
0: Haya bwana.
1: Acha ulivyokuta.
0: Acha bwana wewe.
1: Kweli kabisa. Hapo sawa sawa.
0: Hapo sawa. Hapo freshi. Vipi, hilo ndilo ambalo tunalizungumza asubuhi ya leo kwamba anaitwa Vanilla, wimbo unaitwa Searching for Love, au sio? Yawezekana pia hata wewe ni wale ambao walipigwa za uso kwenye upendo ama mapenzi, alafu
1: kuna maelezo mengi baadaye.
0: Baadaye ukasema I'm searching for love, I'm looking for love, kwa sababu kuna watu ambao yawezekana aliingia kwenye mahusiano alafu ghafla anakuta kumbe wapo wengi, alafu mwenyewe alikuwa hajui, wampanga kama foreni. Unajua zile.
1: Ni sahihi kabisa. Sasa kama ni miongoni mwao, pona tu hayo majira kwa kucheza Nuru Pesa kwa shilingi 1000 uweze kuibuka mshindi miongoni mwa washindi watano ambao wanakwenda kutoka majira ya saa 3:50. Lakini sisi tunaweza kuchafukwa tu. Tukaamua tukatoa hata washindi wengine kabla ya saa 3:50.
0: Kupanga ni kuchagua.
1: Sasa jambo ambalo unaweza ukalifanya hivi sasa, nenda kwenye menu ya mtandao ambao wewe unautumia. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, ikiwa ni hatua ya kwanza. Lakini kama ni mtumiaji wa mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hiyo ni Airtel Money ambayo utakwenda kuanza nayo. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas Tanzania, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, sawa Hiyo ni Mix by Yas ambayo utaanza nayo. Lakini kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye Halo Pesa kwa kubonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda kachague lipia kwa lipia bill, sawa kama ni Vodacom watakwambia lipa kwa M-Pesa, ikiwa ni hatua ya kwanza. Na ukifanya namna hiyo mambo yatakuwa mazuri kabisa. Hatua itakayofuata katika hatua ya tatu, weka nambari ya kampuni au nambari ya biashara, na si nyingine bali utaweka pale 553111. Halafu itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889. Na ukifanya namna hiyo mambo yatakuwa mazuri. Baada ya hapo utaweka nambari ya kampuni ambayo ni, baada ya kuweka nambari ya kumbukumbu utaweka 889.
0: Unaanza namba
1: kiasi
0: ya kampuni.
1: Shilingi ni shilingi 1000 na baada ya hapo si ulikuwa unaniangalia hovyo hovyo.
0: Bwana sawa, humu ndani bwana, unajua iko hivi.
1: Nyamizi kwanza tumalizie. Ukishaweka kumbukumbu namba, ukishaweka kiasi cha shilingi 1000, utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu. Kama ni ngapi utaiweka pale, alafu utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako uweze kutoka. Mimi nimemaliza.
0: Shamaliza hapo sasa. Sasa unajua nyambizi ni show yetu. Nyambizi ni ya kila mtu. Nyambizi ni show ambayo yeyote naaje. Lakini pia humu ndani kuna ndugu yetu pia tuko naye. Huyu ni mmoja kati ya wasikilizaji wa Nyambizi. Yaani ni msikilizaji wa Nyambizi ambaye katika ukiruhusu simu, katika simu tatu za mwanzo, yeye huyu hapa. Yaani nimefanya utafiti. Ukiruhusu simu, yani kama simu kuanzia 3-5, yani
1: lazima apige.
0: Lazima ndugu yetu, lazima tuzungumze naye.
1: Okay.
0: Na amekuwa ni mfuatiliaji wa Nyambizi kwa muda mrefu. Na of course leo alikuwa ana mishimishi zake tu. Na aliponiambia bwana Azori niko mitaa yenu hapa, nikamwambia si vibaya ndugu yetu.
1: Karibu.
0: Ukaja tukazungumza maki ya Nyambizi bwana. Hapa ni nyumbani.
1: Na wanasema Nyambizi ni ya kila mmoja wetu.
0: Ah, Nyambizi ni ya kila mtu. Karibu sana brother.
3: Asante sana.
0: Kwema?
3: Kwema kabisa.
0: Mzima?
3: Yaani niko poa.
0: Habari ya utokako?
3: Kwa kweli ni heri.
0: Basi kwa faida msikilizaji, naona kama kidogo umepoa ndugu yangu. lakini si wewe, sio wale wanaopoa poa hivyo kama ambavyo umepoa. Lakini kwa faida ya msikilizaji sasa, ndugu yangu, mimi sitaki hata kukutambulisha. Wewe mwenyewe ndio unajua majina yako yote. Utajitambulisha na pengine unazungumza na msikilizaji.
3: Okay. Kwa majina yangu naitwa Ado. Ari maarufu mtetezi wa wanyonge.
0: Adam mtetezi wa wanyonge. Kutoka wapi boss?
3: Hii kutoka Mafifi Mafaifai.
0: Kutoka Mafifi Mafaifai.
3: Moja kwa moja.
0: Karibu sana ndugu yangu. Kwanza habari ya kazi.
3: Kwa kweli nashukuru. Nashukuru mipambano inaendelea. Tunapambana. Lakini pia kwanza niweze kuwashukuru. Unajua mara mwisho tumeonana tulikuwa kule.
0: Hey.
3: Studio ile kule.
0: Ulikuwa unjia kuona kabisa unyama ulioko huku ndani sasa hivi.
3: Halo. Asiki yoyozi.
0: Eti.
3: Yaani mko juu.
0: Shukrani sana ndugu yangu.
3: Nashukuru sana.
0: Mtetezi wa nyonge kutoka Mafifi pale aka Mafaifai.
3: Moja kwa moja.
0: Tunataka tujue siri ya Adam mtetezi wa nyonge kusikiliza Nyambizi muda mrefu ama kuwa mchangiaji mkubwa. Kitu gani Adam kinakufanya uwe hivyo? Yaani ni nini labda tupe siri leo?
3: Okay. Unajua siri ya jeshi ni nini? Ndugu zangu, mimi kwanza zamani nilikuwa mpesi ya kusoma sana magazeti. Yaani nakwenda dukani nani nakwenda nanunua gazeti nasoma. Sio? Lakini baada ya kuja Nuru FM kama radio, kiukweli nilijikuta siwezi kwenda kununua gazeti, lakini najua tu kuanzia muda fulani ndapata habari za kimagazeti, ndabarika, ndaburudika, pia ndapata mchongo kupitia redio.
0: Kwenye mchongo hapo sasa.
1: Yaani hapo nikaona kabisa Nuru Pesa.
0: Lazima unajua anasema kazi na dawa.
3: Moja kwa moja,
0: moja kwa moja. Na pengine ukipata nafasi ya kuzungumza, mtu aseme bwana unatamani kitu gani kifanyike kwenye Nyambizi? Leo ndo nafasi umeipata Ado. Unatamani kitu gani kifanyike kwenye Nyambizi pia? Tunakusikiliza.
3: Kimsingi kitu ambacho labda ningetamani kifanyike kwenye Nyambizi. Mimi nafikiri ningeomba waongezee muda kipindi chenu.
1: Huyo huyo.
0: Goodbye. Huyo huyo.
1: Goodbye.
0: Huyo anania mzuri. Masama nne yatoshi ado.
1: Kwa hiyo twende hadi saa ngapi ado?
3: Kimsingi mngeongezewa tarisari moja, yani mpaka saa 5. Ya atimisi.
1: Raha leo na waone huruma sana.
0: Watatua.
1: Raha leo watakuwa na saa hili?
0: Saa moja.
1: Moja.
0: Sawa, lakini pia kwa nini Nuru FM na kwa nini Nyambizi?
3: Kwa nini Nuru FM, kwa nini Nyambizi? Kwa sababu moja tu ndugu zangu. Ipo hivi. Kimsingi most kama kuna one week hivi. Nilikwenda sehemu moja ya kijiji kimoja kinaitwa Mkurura. Kule nilikuwa na majanga tu ya msiba.
0: Ismani huko?
3: Ismani ya. Lakini nilipofika kule baada ya watu wa pale msibani kuambizana kwa mtetezi wa wanyonge yupo hapa msibani. Kiukweli ilikuwa shangwe sana.
0: Okay.
3: Na nikabageni nikajifunza kuwa redio inasikilizwa sana kule.
0: Yeah.
3: Lakini kimsingi nilibatika kuonana na baadhi ya wananchi wa kule wakasema tunaomba tupelekee salamu kwa Zori na Daswaumu. Kwa hiyo kiukweli wanawasikilizeni sana.
0: Shukran sana. Kwa hiyo kaongeza familia pia.
3: Kimsingi kule mnasikilizwa kule kweli. Sio utani.
0: Mkulula eh?
3: Mkulula.
0: Okay. Mkulula oye.
1: Mkulula safi.
0: Mwana unaambiwa kabisa ndugu zetu. Salamu zenu pia kupitia kwa Adam mtetezi wa nyonge zimefika salama.
1: Salmini. Na sisi kama timu Nyambizi tunazipokea kwa mikono miwili.
0: Na kama leo hii Adam mtetezi wa nyonge mtu anakuambia tunaomba useme neno moja tu kwa mkurugenzi wa Nuru FM Radio, utasema neno gani?
3: Kwanza kimsingi ninapofika kwenye hiyo nafasi niseme neno moja tu. Kiukweli,
0: unajua nakusikiliza.
3: Kiukweli, niendelee kumuombea kwa Mungu ampe maisha marefu. Ili
0: nabii
3: yale mema ambayo ameendelea kuyaonesha yakaendelee kuonekanika kwa siku ziendeleze.
0: Okay. Naamini. Yeah. Ebwana sawa. Sasa kwa sababu Ado alikuwa na mambo yake akasema Azori napita tu hapo ngoja niwasalimie na ili nimwache endelee na shughuli zake. Ado bwana yeye, Ado umeoa wewe?
3: Ya, nimeoa.
0: Mke wako anaitwa nani?
3: Mke wangu anaitwa Jessica.
0: Jessica.
3: Yeah.
0: Bwana wewe.
1: Wapi Jessica wewe?
0: Sasa kuna jambo ambalo Jessica inawezekana muda huu pia yupo nyumbani ama anaendelea na shughuli zake, anakusikiliza. Unamwambia nini Jessica kwa sababu tunakuona Ado una shine na nini? Tunajua ni kazi ya Jessica hiyo.
3: Kwanza kimsingi niseme jambo. Nimshukuru mke wangu ambaye anafahamu thamani yangu ambaye anafanya natembea naonekana kwa watu. Kwa hiyo niseme namshukuru sana sana na najua anaisikiliza redio sasa. Yeah, kwa hiyo nimpe maua yake na anafahamu sio hapa tu. Hata tukiwa nyumbani ni utaratibu tu.
0: Acha bwana.
3: Yeah. taratibu.
0: Ah, bwana hatari sana.
1: Sasa wakati tunazungumza hapa na Ado, Ado pia anapewa salamu kutoka pale Mafinga.
0: Oh.
1: Huyu ni mwakilishi kutoka pale Mafinga, anaitwa Gasbi.
0: Gasbi kutoka
1: anasema
0: Mafinga.
1: Anasema hapana, naomba salamu hizi mfikishie hapo alipo Ado. Mm. Mwambie tunamsikiliza na tuwakilisha wasikilizaji wengine.
0: Of course. Wow. Of course. Na pasina shaka Ado atakuwa amelipokea hilo. Na kwa kumalizia sasa Ado, ili tunaongea halisikiki hewani. Haujai kumchiti na Jessica?
3: Ah, ndugu yangu.
0: Utasema Ado.
3: Ugudu bae.
1: Ugudu bae.
0: Ado, nukushukuru sana. Nukushukuru sana. Nukutakia kila laheri na endelea kuwa mdau wa Nyambizi, lakini pia ninyi mnatupa support. Tukiona ninyi sisi tunapata faraja kubwa sana kwa sababu hakuna mtangazaji bila msikilizaji. Lakini pia msikilizaji anapokuwa amepata kitu kizuri, lakini vile vile imekuwa mkitu challenge mara kwa mara. Ukiona kama kuna jambo lijakaa sawa, mtu anaandika ujumbe kwenye simu zetu za kawaida. Azori hilo sio hivyo. Iko 1 2 3 kwa hiyo kiukweli tunajivunia nyie.
3: Asante. Mimi niwashukuru na niseme niwatakie ni majukumu mema na mimi pia niombe nikaendelee kupambana na ninachokipambania kwenye jamii.
0: Sawa, nikushukuru sana ndugu yangu.
3: Asante sana.
0: Mbona kwenye Jessica hapa?
1: Ngoja kwanza.
0: Dubai.
1: Ado unacheza Nuru Pesa?
3: Of course programu yake nilikuwa bado sijaibeba vizuri. Lakini uzuri leo nimefika jikoni. Natoka nayo.
1: Unatumia mtandao gani?
3: Labda nimalize kwa kusema. Tena hii naomba iseme swaumu hii.
0: Ah, iseme swaumu.
3: Hii yake. Ikiingia tu
1: goli.
3: Ikiingia tu
1: goli.
3: Ni mambo ya Yasia.
1: Udubai.
0: Wana tarajia dakika chache zijazo.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia, kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco, wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026, na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026, kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
2: You are great, yes, you are holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu. Wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambobii.
4: Kinyanambobii, ehe.
5: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
4: Mwezi wa 5.
5: Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio.
4: Ehe.
5: Namshukuru Mungu.
4: Ehe.
5: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 304030. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

0: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nerupesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Brownie kutoka Ilula Mtua.
0: Brownie kutoka Ilula Mtua, vipi, unasikiliza kiyoyozi bosi wangu?
1: Ah bwana, nasikia vyema kabisa.
0: Ah, wewe ni mchezaji mzuri wa Nerupesa?
1: Ndio, nimejaribu leo.
0: Ehe, umecheza mara ngapi?
1: Ndo mara ya kwanza kucheza, japo asubuhi nilijaribu. Ndio hivyo ikaso bahati yangu. Mara pili naweza nikasema.
0: Okay, na sasa hivi umeangalia hapo simu yako, maana kuna mtaji tumeutoa jioni ya leo kwenye kiyoyozi hapo.
1: Naona kuna message ila sijaisoma.
0: Soma vizuri hiyo, soma hiyo message.
1: Natumia simu ndogo ila naishi nitaisoma, mara nikisema nisome nitakata simu.
0: Eh bwana, sawa. Wewe ni shabiki wa timu gani kwanza?
1: Mimi ni Yanga bwana.
0: Ah, wewe ni Yanga.
2: Hongera bwana.
0: Hongera bwana.
2: Bado point 2.
0: Sasa Brownie,
1: hey,
0: una lipi la kuambia wakazi wa Ilula na watu wengine ambao hawaamini kama Nerupesa tunatoa pesa?
1: Bwana, na mimi ni basi amini mahali kana tuma hela inauma bukwe hangu.
0: Hongera sana bwana kutoka Ilula. Umesema Ilula wapi Mtua?
1: Sahihi, ni Ilula Mtua hapa.
0: Wanakufahamu sana kwa jina gani ili kesho na kesho utu wakikuuliza uambie bwana pesa imetoka?
1: Anafahamika kwa jina hilo hilo, Brownie.
0: Bwana, nikushukuru sana. Nikutakia kila la heri, endelea kusikiza Nuru FM na kiyoyozi pia.
1: Asante na nyinyi pia.
0: Asante sana Julius Mlale kutoka Mgama kiwandani, lakini kuna jina ambalo umemuita dadangu hapa ndani. Huyo dadangu hapa ndani anaitwa Saum
3: bin Said.
0: Sawa? Anaitwa Saum
3: bin Said.
0: Dereva wa mkoa Alfa ni Katindasa pande za Ilula. Asa, Saumu, kuna muda ushirikina tunauonea tu, hasa ukiona mtu anaichunga ng'ombe au mbuzi huwa na matamanio wakati ule wanapofanya tendo huko huko porini. Hii imekaaje? Lakini huyo anasema kwamba tunatoboa 2026, tunawapata kwa uzuri kabisa. Kiukweli tunaomba kipindi chenye mbizi mtuongezee muda. By Mika Ngulugulu kutoka Ilula Mtua. Jamani.
3: Jamani.
0: Ina kiki lakini. Wahe, utasikia wina kiki lakini. Sasa Musa Babas kutokea Nyakilomo Ilula anasema waziri mkuu aje na Ilula, barabara ya kutoka San Siro kwenda Mlafu, Udekwa, Utalisoli mpaka Udekwa, ikinyesha mvua hakuendeki wala hakurudiki. Tunaomba iwe kiwango cha lami. Asante sana pia ndugu yangu, naitwa Musa Babas kutoka hapo lipo. Unasema pia kiwango cha lami kama ilivyo barabara ya Kitayawa kwenda Igula. Azori na Soum, kweli huwa tunawamisi sana kipindi cha Nyamizi, maana huwa mnatufurahisha sana. Tom Gulumu kutoka maeneo ya pale Kenya Nambo A Mafinga, lakini Deus Nyongole kutoka Mafinga anasema ila wakimama Mungu anawaona, wamefanya jamaa aimbe kwamba au wapo wengi. Hapo kwenye moyo una dash dash. Sijapaelewa. Lakini jamani, au kweli hapo upofu upo? Mbona hata huyu mbaba kapagawa jamani Azori, ila tatizo ni moyo. Erasto Chalamila kutoka maeneo ya Hambila Mufindi, Mufindi kaka, hujatujuza alichosema waziri mkuu. Usijali, utapata nafasi ya kuweza kujua. Captain Ney anasema tunaomba wananchi wawe makini, kuna matapeli wa macho wapo mtaani. Jumamosi mzee mwenye heshima zake ametapeli simu za watu na kulisha watoto, akakimbia bila kulipa na simu zikaondoka. Tunawapa onyo popote walipo, tukija kuwakamata hawatapata nafasi ya kupumua tena. Captain Ney, kwa niaba ya sauti za wananchi. Huyo anasema hivi, wakipenda wamwite Saum binti Fueza Fieza. Atokee wewe. Matokeo.
4: Huyu
0: baba huyu. Kwani wewe baba huyu? Kwani wewe baba unaga, yani wewe unaga jema wewe baba. Yani baba unaweza kukaa na kikao chenu vizuri kabisa. Yani matokeo, mnakuwa na kikao chenu kizuri kabisa. Lakini kuna muda fulani pia anapofika mwisho, ile agenda ya mwisho ile.
3: Anaharibu.
0: Anaharibu kikao.
5: Undo bye.
0: Anasema kaka Azori, nakupa ushauri, punguza kitambi. Unakumbuka wimbo jana, nakupa ushauri. Kwani kitambi mimi kina shida gani? kwanza nilikuwa namuuliza, kwanza kabla hujasema nipunguze kitambi, nilimuuliza kwanza wifi yenu
3: vipi?
0: Baby, kitambi hiki vipi? Wewe unaonaje? Kwanza wifi yenu mwenyewe akasema hicho kitambi nataka kiwe hivyo hivyo. Kwa sababu kwanza sitaki kipungue. Na akasema kabisa kikipungua watasema mimi ndo nisababisha nakupa mawazo kitambe
2: kimepungua.
3: Kikiongezeka.
0: Wifi yenu mwenyewe alikataa. Akasema mimi kule hicho kitambi nimekupenda hivyo na kitambi chako. Mimi nikasema jamani mimi kibonge akasema hivyo hivyo na ukibonge wako nimekupenda hivyo hivyo. Kwa hiyo cha msingi mimi ninachotaka usipungue maana ukipungua nitaonekana mie
3: na nimekipunguza.
0: Wanasema jamani.
3: Wii jamani wii sasa wii huku wadau wanasema.
0: Mama Beta,
3: Azori inabidi akipunguze.
0: Yaani kama wifi yenu ama shemeji yenu ameniambia kitambi hiki anakipenda. Wewe ni nani nikusikilize? Yaani shughuli ipo. Asante pia dada Pendo kutoka Kiesa pia.
3: Okay.
0: Dada Pendo unajua tukisema dada Pendo wengi wanamfahamu kwa jina hilo dada Pendo.
3: Mm.
0: Lakini pia huyu ni MC.
3: Okay.
0: MC Sekihesa. Dada Pendo pia ni moja kati ya wadau wetu wakubwa kabisa wa 88.9. Anatusikiliza muda huu na anafuatilia sasa hivi na mimi nasema asante lakini swali ambalo tunajiuliza ni hili lifuatalo. Hivi wazee wetu wa zamani kwenye mambo ya vioo hawakuona namna nyingine ya mtu kuweza kumaliza shughuli zake mpaka aweke vibunzi? Hivi vibunzi vile. Sasa kibunzi kina
3: wewe wanajua wenyewe.
0: Ngoja, siku hizi tunatumia maji.
3: Siku
0: hizi tunatumia maji. Lakini zamani kulikuwa kuna ile wanasema nini labda pengine makaratasi magazeti angalau kidogo au labda unakuta kuna nyasi zile
3: Azori we
0: jamani,
3: gazeti linakata Azori
0: ila wazee inabidi
3: watuambie
0: kweli.
3: Ngoja kwanza Azori,
0: unaenda kwenye kuna vioo vingine ukienda unakuta yani kuna mzigo wa vibunzi. Sasa vile vibunzi hemu uyano kila kazi ya
3: uyano Azori unajua kama magazeti yanakata.
0: Magazeti.
3: Unalijua kama gazeti linakata?
4: Tunatoboa. 2026 kaa humo.
0: Gazeti linaisha haraka. Kwa kiwe kwa vibunzi. Unajua iko hivi?
3: Vibunzi hapo unakuta sio kizima, kimeka.
0: Sasa nikwambie kitu kimoja kwa sababu hii hii ni maajabu. Kwa sababu
5: unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Ngoja ngoja. kwenye mambo ya jiografia na mambo ya mazingira tunasoma kitu kinaitwa recycling.
3: Sawa.
0: Kubadilisha matumizi ya kitu fulani kwenda kwenye matumizi mengine.
3: Ndio vibunzi kweli? Azori.
0: hivi kweli kibunzi kilikuwa kina msaada?
3: Na nilikuwa nakiwazia kile kibunzi unajua nani hivi kinapukutika eh?
0: Hey, sasa unajua kibunzi lazima yani kibunzi lazima kiwe kigumu. Sasa jamani,
3: aina ya ushikaji wa kibunzi.
0: Wazee wetu hivi hamkufikiria mbinu nyingine? Mbona sasa hivi tunatumia maji na nini kwa ajili ya kujiflash na nini? Jamani, kwa nini kipindi hicho
3: teknolojia inabadilika bwana? Ilikuwa
0: sema kuna sehemu moja ni kama nimekuelewa. Umesema magazeti yalikuwa yanaisha. Kwa hiyo kibunzi baada ya kupiga mahindi, mkishapiga mahindi wewe utasikia peleka uwani. Ngoja kwanza, ngoja.
3: Kwenye line ya simu hello.
0: Watuambie.
5: We good guy.
0: Yeah, good guy. Ndugu yangu, hivi hawakufikia teknolojia?
5: Unajua ni surprise au nikumbusha mbali bwana Zoe.
0: Kwa nini?
5: Unajua tulikaa na kina bibi. Nikipiga mahindi sasa moja mimi nilikuwa sipo bwana. Nimerudi zangu naingia uani kwa nakuta rundo la vibunzi kasema hiyo anataka kukokea moto.
0: Kumbe ndo toilet paper zenyewe.
5: Aisee. Tumetoka mbali.
0: Tumetoka mbali sana. Pengine sijui kwa nini lakini unadhani kwa nini ilikuwa vile?
5: Hapana, yani tuseme kwamba unajua sasa hivi tunaita na mambo ya kisasa. Lakini nyuma huko ilikuwa ni hali ya kawaida tu.
3: Okay, asante sana.
5: Kwamba unakuta mtu pengine hata chooni atembui. Anaviacha zile vinyasinyasi. Akisha toka tu kwenye shughuli zake,
0: anang'oa.
3: Moja kwa moja.
5: Tunaonaga ile benzea kwenye pale garden ukiingia. Kuna vile vitendea kazi vile vya kufanya nani kucheza chezea watoto. Kuna ile nyingine ya kuteleza ile anataza juu alafu anateleza. Sasa nakuta ukoka ule mlaini laini.
3: Kwenye laini siu, hello.
0: Wanawe.
6: Lozi biatu sinigonela ikiwanyibi barabara Dodoma.
3: Wara umemaliza mapema.
0: Kwani hujatumia?
6: Yani,
0: useme.
6: Yani uzuri ni kwamba mimi huku kijijini nilianzia nikiwa darasa la 4. Kwa hiyo nilifika huku watu hivyo vitu wanatumia. Na maji kipindi cha maji yalikuwa ni ya shida.
0: Tunataka wewe.
6: Kwa maji.
0: Tuambie wewe.
6: Mimi sijatumia.
0: Ah.
6: Mimi sijatumia.
0: Rosie.
3: Kuna namna Rosie anaukwepa ukweli. Sasa najaribu kuwaza. Matumizi ya vibunzi kuna namna unakoma. Kuna kunakoma. Kwenye line ya simu, hello.
5: Abudu bai. Kwani
3: Abudu bai
5: ni kuvunja mbali jamaa.
0: Hivi pale unakuna safisha au unasiliba?
5: Yaani mimi niseme via zeni. Yaani teknolojia bwana inakuwa. Yaani hiyo imetumika sana. Kama tulivyosema hiyo mdau wa kwanza huyo. Ni zamani pale mkishapokuchua yale mahindi. Vibuzi vile vinamwagwa lakini vina kazi maalum. Umeona? Kwanza hata chooni kulikuwa kusumbuliwa. Umeona? Kwa hiyo yani unapoenda tu mariwa lazima uchukue kibuzi. Sasa yani pale sijui na kiriba. Yani mimi niseme vitu teknolojia tu kwa ndugu zangu. Haitaki na niwatakie utume mwezi.
0: Lakini umetumia sana.
5: Ah, hiyo imetumika. Hiyo imetumika sana mkuu.
0: Bora kuwa mkweli.
3: Kwenye line ya simu, hello.
0: Ah, nimeanza kutoa machozi.
3: Oi.
5: Hello.
3: Sauti ya nani kutokea wapi?
0: Wafundi sana.
2: Yaani boy niko mafingani hapa mwanangu.
3: Haya, karibu sana nyaga boy.
0: Nasikia ulikuwa fundi sana wewe.
2: Unajua nini? Yaani mimi mwenyewe bwana sikutaki kudanganya. Nimevitumia sana. Yaani wakati nipo uambila, nilikuwa naishi na bibi. Sawa, mzee babangu. Alikuwa ametengeneza yani chooni kama tatu. Sasa ukitoka kule kuna kama kamseleleko fulani hivi kamselemko. Kama kamselemko ukitoka chooni kama hamna maji tunajua pia tatelenga. Unajisteleza pale. Unajisteleza pale. Ukiona hujasafika kuna mabunzi mwisho kamselemko kuna mabunzi. Kwa hiyo unajipangua na libunzi hivi kidogo.
0: Hey, wana nikushukuru sana Nyanga Boy kutoka Mafingeringa, Tanzania.
3: Simu ya mwisho kwenye line ya simu, hello.
7: Hello.
3: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
7: Asia Lema kutoka Kitwini.
0: Tuambie kama ulitumia au kutumia.
7: Yaani vibuzi tumetumia, tulikuwa tunakaa na bibi. Ni kujisafisha sasa unataka.
0: Sawa. Na pengine kwa sasa hivi una lipi la kumwambia? Make kuna maeneo mengine ambako watu bado wanatumia teknolojia hii. Una lipi la kuambia jamani?
7: Sasa hivi wabadilike kwa sababu magonjwa sasa hivi ni mengi. Naweza wakajisafisha hivyo katika yani na UTI ila kikubwa ni maji na safi na sabuni.
0: Asante sana pia dadangu Rehema kutoka Kichwiro hapo ulipo. Nikutakia asubuhi iliyo njema.
7: Amen.
0: Asante sana pia.
3: Nawaza vitu vingi unajua Azori.
0: Sasa kuna
3: jambo la kwanza nawaza kukomaa kwa lile eneo. Hilo ni jambo la kwanza.
0: Eneo gani unasema kukomaa?
3: Hilo ni la
0: sasa
8: kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Jambo la pili.
0: Ngoja baba. Umesema jambo la kwanza unawaza kukomaa kwa lile eneo. Ambalo
3: unajua gunzi lilivyo kwa sababu lazima upitishe.
0: Kwa hiyo kukomaa kwa lile eneo. Sasa okay moja.
3: Jambo la pili, gunzi huwa linatoa linapukutika.
0: Yeah, of course.
3: Ule mpukutiko unaobaki baada ya wewe kulipitisha. Hilo ni jambo la pili. Lakini jambo la tatu, ile naomba tu niliache.
0: Sasa unajua kulikuwa kuna shida kama
3: kuna namna hivi ukitembea lazima utakuwa una
0: yani kwa mfano
3: kama mwasho unatokea.
0: Achana tu na mwasho. Unajua hata sisi ukiwa kijana kama umetumia ule mfumo ni kwamba unapokuwa umejisafisha vile unaona kama ni sawa. Lakini unaweza kaenda sehemu ukakaa. Ukishakaa unapoinuka lazima suruali ing'ang'anie. Bukta inang'ang'ania. Sasa kulikuwa kuna ung'ang'aniaji unakuta bukta inang'ang'ania. Kwa inabidi bukta uivute ising'ang'anie. Ile jambo la kwanza. Lakini kulikuwa kuna shida mbili. Shida nyingine ni kwamba kwanza walikuwa ndugu zetu licha ya kwamba hata sasa hivi bado watu wanapata
3: changamoto. Baadhi ya maeneo ya
0: jambo la kwanza ni lazima ulikuwa unapata changamoto ya shabaha. Na mimi nilikuwa sioni kama kuna haja ya watu kwanza kujua leo hii mtu ana shabaha anapoenda JKT sio nini. Mtu anaenda leo kwa mujibu anaanza kupimwa shabaha
3: yake. Okay.
0: Zamani mtu alikuwa anakadiria pale. Kwa hiyo mtu unajua kabisa
3: Bibi.
0: Unajua huyu ana shabaha au hana shabaha. Shabaha kwani ilikuwa inapimwa hivi? Ni kupitia vile.
3: Okay.
0: Jambo la kwanza. Mm. Lakini pia jambo la pili ni material ambayo ilikuwa inatumika, maana yake ni ngumu. Sawa.
3: Mm.
0: Kwa hiyo haya
3: wanawaza kama ni gazeti unaweza kununua gazeti zima la Mwananchi likaishi.
0: Sasa fikiria mtu miaka 6 mpaka 10 ametumia hivyo. Unategemea hayo maeneo ambayo umesema wewe kukoma kwake inakuwaje? Eh? Miaka 6 mpaka 10.
3: Unakuwa na sumu.
8: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Yawezekana hapo ulipo unapitia changamoto ya macho, eh?
0: Mm.
3: Ukiangalia simu yako unatumia mwanga hafifu sana.
0: Mm.
3: Lakini yawezekana unatumia TV lakini mwanga unaotumia ni mkali zaidi.
0: Mm.
3: Macho yako yanatoa machozi. Una changamoto yoyote ile ya macho, basi tunakukaribisha sana Genesis Special Eye Clinic. Na tunakwambia hiki ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho. Tunatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo letu ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika tena kwa wakati. Na nikufahamishe kama ukifika Genesis Special Eye Clinic ni utapata huduma zifuatazo: uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama vile pressure ya macho pamoja na visual field, lakini pia utapata matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho pamoja na uuzaji na utengenezaji wa miwani aina mbalimbali ikiwamo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses zinapunguza mwanga wa jua, lakini wana blue cut glasses. Hizi zinapunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta pamoja na TV, lakini pia kuna sunglasses. Hizi zinafaa sana wale madereva. Unajua kabisa una changamoto ya macho, basi karibu sana Genesis Special Eye Clinic. Pia tunabadilisha lens za miwani aina zote ikiwamo lens za kioo pamoja na plastic. Tunauza spray maalum kwa ajili ya kusafishia miwani na pia tunatoa dawa za macho aina mbalimbali. Tunapatikana barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tunatazamana na Voda Shop mpya Iringa. Chukua mawasiliano yetu, wasiliana nasi moja kwa moja halafu uweze kufika kwetu na kupata huduma. Nambari ya simu ya 0611 958 807, 0611 958 807. Hii ndo nambari ambayo utatupigia moja kwa moja.
0: Yes, hao ndo Genesis Specialized Eye Clinic ambao pia wanapatikana pale karibu na Kalenga, ama tunasema kwamba wanatazamana na Voda Shop. Sawa, miongoni pale kama una matatizo ya macho unaenda pale uweze kufanyia matibabu. Kuna mtu mmoja Captain Ney anasema nimetumia sana vibunzi, na anasema tena sio vibunzi peke yake, na kona ya tofali za mlango wa choo,
3: yani
0: kwenye kona, yani muda mwingi.
3: Kwa hiyo kulikuwa na umuhimu pia kujenga tofali zichomoke.
0: Huyu jamaa alikuwa ni zaidi
3: wewe. Good boy. Alikuwa analengeshaje sasa karibuni?
0: Kwenye kona. Ile kwenye kona ya kwenye mlango wa choo, yani kwenye kona. Sasa alikuwa anaye anapima, sio anapimaje.
3: Ndio nilikuwa nawaza hivyo. Kama lipo juu anaweka tofali moja chini anapanda.
0: Ah jamani, tunapitia mengi.
3: Kila mtu amepitia la kwake.
9: Nazungumza na waandishi wa habari mkoani hapa leo.
10: Kwingineko. Kutoka hapa mkoani Arusha.
0: Kutoka mkoani
9: Njombe.
11: Kutoka mkoani Rukwa.
10: Taarifa kutoka kwingineko.
0: Bwana, katika wale wavulana zaidi ya 130 ama wanaume 130 ambao wamefunga ndoa siku ya jana, ndoa ya Kiislamu, Sheikh anasema asilimia kubwa wanawake ndo walihitaji hizo ndoa.
3: Sahihi.
12: Nimekuozesha Zakia Ismail Abidel, ukae naye kwa wema, mtunze, na kama ikitokea tofauti za kuachana, basi vile vile muachane kwa wema. Nimeoa Zakia Ismail Abidel kwa wema, tutaachana kwa amani. Nimekubali kuoa Ismail.
13: Tumekuja kugundua vijana wengi wa Kitanzania wako tayari kuoa na kuwaga ukapera na ubachela tulichogundua vijana wamekosa pesa za mkupuo, mahari za pamoja. Ndipo tukaona kumbe linawezekana. Lakini miongoni mwa sababu pia ni kutaka na sisi kuchangia katika jamii yetu kupunguza maovu na machafu. Mwaka huu tulikuwa tuna masharti kama 10, mheshimiwa mgeni rasmi. Sharti la kwanza tulisema mwaka huu mabinti ndio waje kuwaombea hao waume zao watarajiwa. Na wanawake walijaa sana ofisini, kwa sababu baadhi ya vijana wanawawekea usiku. Mapenzi ya miaka 2-3, tunadanganyana, binti atakapoolewa, atakapoolewa bwana anamwambia sina uwezo. Wanawake wamekuja kwa wingi katika ofisi zetu, wanakuja kuchukua fomu za maombi kwa ajili ya wachumba zao. Kwa hili kwa sharti la kwanza, anayekuja kuchukua fomu ya maombi awe binti mtarajiwa na asiwe huyo mwanaume. Sharti la saba, awe amefanya usaili, kwa sababu tulikuwa tuna usaili. Tumegundua kupitia katika interview mbalimbali na usaili mbalimbali, baadhi ya vijana wana matatizo ya akili. Hatuwezi kumwezesha, tunawapiga chini. Na niliona tangazo la Profesa Kabudi kwenye mitandao ya kijamii kwamba sasa hivi 35% ya vijana wanavuta bangi, wamedata. Sasa katika interview, mheshimiwa mgeni rasmi, unazungumza na mtu unamwona maskini bana, kumbe mgonjwa wa akili. Sasa tuwezi kumwezesha. Tunataka binti au leo mwanaume na mwanaume ambaye yuko timam, na ndio maana tukaweka interview au usaidi.
0: Na hii ni nzuri sana kwa sababu mabinti wengi wamekuwa wakitumiwa kama sehemu ya wanaume wanafanya testing. Sasa imefikia pahala wanawake wanaona mwanaume kila siku anasema unajua mahali. Sheikh anasema wanawake walienda wakasema mwaka huu waliamua kwamba tunaomba wanawake mje mlete maombi, mfanye usaili, wafanye interview, waseme bwana sisi na mimi kiukweli niko tayari kuwa na mwenzangu, lakini mwenzangu anasema mahali hana. Kwa hiyo naomba sasa. Kwa hiyo basi wakakubalika.
3: Na utakumbuka kwamba kwenye ndoa hizi ambazo zinafungwa kwa pamoja, masharti huyo yaliwekwa 10. Moja ya masharti hayo anasema, Kishke anasema kwamba mwaka huu tuliweka masharti 10 kwa washiriki, ambapo moja ilikuwa ni mabinti au wanawake ndio wanaopaswa kuja kujitokeza kwa ajili ya kuchukua fomu za maombi ya ndoa kwa ajili ya wenza wao watarajiwa. Anasema kwa mujibu wa Sheikh Kisti, mwitikio ulikuwa ni mkubwa mno, huku wanawake wakijitokeza kuonyesha utayari wao wa kuingia katika maisha ya ndoa, ambapo wanakwambia wanawake walijaa sana ofisini kwa sababu baadhi ya vijana wamewawekea usiku wakizungusha miaka yote bila ndoa. Anazungumza hivi Sheikh Kishki. Na ukumbuke ndoa ambazo zimefungwa, washiriki walikuwa 130 katika hili. Kishki amesisitiza washiriki wote waliofanyiwa uchunguzi wa afya ya akili ili kuhakikisha kwamba wanakuwa tayari kwa ajili ya jukumu la kifamilia. Kwa hiyo sio kwamba unaenda tu kuchukuliwa fomu unaenda kufunga ndoa. Lakini pia walifanyiwa uchunguzi wa afya ya akili ili kuhakikisha kwamba hawa watu ambao tunakwenda kuwafungisha ndoa wako tayari kwa ajili ya kuanza majukumu ya kifamilia. Sasa haya ni mambo ambayo ya msingi yaliyofanyika, na wanawake wanaonekana wako tayari, lakini utasikia mwanaume anakuambia ngoja kwanza tupime yaliomo yamo. Tupime kwanza una uwezo kuniletea familia. Kama ipo uwezo huo, basi inshallah nitakuoa. Basi ndio unajikuta binti tena ameingia, amepata mtoto nje ya ndoa, lakini mwisho wa siku tena ametelekezwa, na ndio tunapata ma single mother wengi.
0: Lakini huu mfumo nimeupenda. Kama kijana anajitetea kwamba siwi mimali,
3: mahari, siwi mahari nini? Taasisi hii ya Al Hikma Foundation inafanya jukumu hilo mapema kabisa.
0: Watu waone bwana, watu waone. Msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo, kuna vitu kama vitatu nimekuwa surprised leo. Jambo la kwanza ni kwamba wakati wa mada yetu ya matumizi ya vibunzi, imeonekana kwamba watu wanasema sio vibunzi tu peke yake. Kuna watu wanasema ilikuwa kuna namna ya kujiburuza kwenye mchanga. Sio mchanga unaojiburuza wapi? Hatuelewi. Jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna yule aliyesema kwamba kwenye matofali yale ya kwenye choo.
3: Kona, alikuwa anafanya shughuli hiyo.
0: Mtu anafika pale anaburuza.
3: Lakini Naomi Maria wakati Sim. Tunazungumzia haya, yeye anasema amecheka mpaka amekaa chini. Anaomba tu hii message itufikie. Lakini pia Azori una malalamiko kutoka kwa Rebecca, anasema kwa nini usome message zake?
0: Sema kuna baadhi ya yani kuna baadhi ya viungo vya mwili jamani
3: vimepata taabu.
0: Vimepitia mateso. Yani kuna baadhi ya yani mpaka tunakuja kuwa watu wazima, kuna baadhi ya viungo ingekuwa leo vinatufungulia mashtaka kwamba nimenyanyaswa na nimeteswa, basi hilo eneo.
11: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
14: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mazda na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 76

vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
3: Doba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo, mke wangu.
4: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Hii ni 88.9.
9: 88.9.
8: Nuru FM.
9: Nuru FM.
8: Nuru FM.
9: Nuru FM.
8: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
10: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
11: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
8: Burudani.
12: Good morning. Good morning.
8: Vituko.
9: Kaa
8: tulia,
9: washa.
8: Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
13: Mimi hapa.
14: Mambo?
13: Poa.
14: Mimi naitwa Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
13: Naongea na Angela Nziku.
14: Kutoka wapi?
13: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
14: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
13: Ndiyo.
14: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
13: Jumatatu.
14: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, ulipata vocha?
13: Niliona 8500.
14: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nuru Pesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
13: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
14: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
13: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama amini wajaribu.
14: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
13: Umecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
14: Na ikawa moja kwa moja?
13: Ah, nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Sasa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
14: Shughuli gani hizo shughuli zako?
13: Ah, nilikuwa jikoni napika.
14: Ah.
13: Eh.
14: Sawa, msalimie mzee.

0: Chao.
1: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
2: Sasa ni kuambie kwamba na wewe una nafasi ya kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa. Tuna shilingi 100,000. Saumu amesema washindi watatoka watano kwenye 100,000, ambapo kila mmoja ataondoka na shilingi 20,000 ya kitanzania itakapofika saa 3:50, au sio bwana? Kwa hiyo hakikisha kwamba unacheza Nuru Pesa kupitia mitandao hiyo minne ya simu, Vodacom, Airtel, Yas pamoja na
3: Halotel.
2: Sasa mimi nitakupa maelekezo mazuri ya namna bora ya kuweza kucheza Nuru Pesa asubuhi leo kwa mitandao hiyo minne, ama Saumu atamaliza hapa mitandao yote minne kuanzia Vodacom, Yas, Halotel pamoja na Airtel.
3: Sawa, kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa na hapa utabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, ikiwa ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, nenda kachague nambari 4 sehemu ambayo umekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua nambari 4 tena, kisha uweke nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni weka pale 553111, halafu itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889. Kiasi cha shilingi 1,000 kitahusika, na mwishoni ni kukumbushe kuweka nambari ya siri ili kuruhusu muamala wako kuweza kutoka. Utabonyeza nambari moja na muamala wako utahama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba kupitia mtandao wa Yas. Maelekezo ni rahisi sana, fuatana na mimi wakati huu alafu tuende tushiriki pamoja kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hii ni hatua ya kwanza ambayo utaanza nayo kwa kwenda kwenye Mix by Yas, na hatua ya pili nenda kachague nambari 4 sehemu ambayo umekuandikia lipia bill, halafu hatua ya tatu utachagua nambari 3 kisha uweke nambari ya kampuni ambayo itasomeka kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba ambayo ni 889. Kiasi cha shilingi 1,000 kitahusika, na mwishoni kumbuka kuweka nambari ya siri, na baada ya kuweka nambari ya siri bonyeza moja kuthibitisha muamala wako kupitia mtandao wa Airtel. Fuatana nami maelekezo haya alafu utaweza kushiriki moja kwa moja, na utakwenda kwenye menu ya Airtel Money na hapa utabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua ya kwanza kabisa. Na hatua ya pili, nenda kachague nambari 5 sehemu ambayo amekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua nambari 4 kisha uweke nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni utabonyeza nambari 5, utabonyeza nambari 5, utabonyeza nambari 3, halafu 1 1 1, nayo itasomeka kama 553111. Hatua itakayofuata utaweka kumbukumbu namba, nayo ni 889, ndio kumbukumbu namba ambayo utaingiza hapa. Kiasi shilingi 1,000 kitahusika, na mwishoni kumbuka kuweka nambari ya siri ili kuruhusu muamala wako uweze kutoka, na utabonyeza moja kuthibitisha malipo hayo kuelekea mchezo bomba. Mtandao ambao natamatisha nao ni mtandao wa Halotel. Maelekezo ni rahisi sana. Hatua ya kwanza kabisa, fuatana nami kwa kwenda kwenye Halo Pesa na utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia fanya malipo, na hatua ya tatu utaweka nambari ya biashara, nayo si nyingine ni 553111. Itasomeka kama 553111, halafu itafuata kumbukumbu namba, weka pale 889. Kiasi cha shilingi 1,000 kitahusika, na baada ya hapo weka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu kupitia akaunti yako hiyo, na mwishoni weka bonyeza nambari moja ili kuthibitisha muamala uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Watu watano wanatoka majira ya saa 3:50, na mimi nikwambie kwamba kushiriki kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hakikisha unacheza kistaarabu.
2: Sahi kabisa, na kukumbushe kwa Azam TV bado wamekiwasha na wanakuambia umesikia ofa ya cha juu zaidi inaendelea. Na kwenye Azam 2 vipo vyuma viwili vipya kabisa, tena vyuma vya moto kabisa. Upande wa tamthilia kuna Asa pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua ambazo zimegusa usaliti wa watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia na heka heka ambazo haziishi. Na pia burudani ya sinema nayo pia imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search. Na nikwambie kwamba shindano linaendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu wa Tanzania. Na ukifika kwenye Azam Sports, sasa hapo ndipo balaa lilipo na lipia kifurushi chako mapema kabisa, tukupandishe cha juu zaidi kushuhudia michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Na nikwambie tu kwamba ukiwahi sasa ukalipa 1028 utapata kifurushi cha juu zaidi. Na kama huna kisimbuzi, hakikisha una kisimbuzi chako na unakipata mapema ili usipitwe na burudani hii. Azam TV tunasema kimewaka, soko ni moji, soko ni moko cha juu zaidi. E bwana, tupo na Joseph Mgongolwa, au sio bwana? Kama tulivyokuwa tumezungumza, unajua Jose, tukikutana huko mtaani anajulikana sana kwa jina la Jose, lakini jina lake ni Joseph Mgongolwa, ambaye Joseph Mgongolwa yeye ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Lakini pia Joseph Mgongolwa huyu Saumu aliwahi kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Iringa mjini.
3: Okay.
2: Jose. Lakini kwa sasa hivi Jose huyu ni mkazi wa Iringa hapa. Lakini kwa sasa hivi Jose Mgongolwa yeye ni mjumbe wa kamati ndogo ya vijana, hamasa, michezo, utamaduni na sanaa na wazazi CCM taifa na visiwani Zanzibar. Sawa?
3: Sawa sawa. Natamani urudie tena kwa sasa.
2: Kwa sasa ni mjumbe. Mjumbe wa kamati ndogo ya vijana, hamasa, michezo, utamaduni na sanaa, lakini vile vile wazazi CCM taifa kwa maana ya Zanzibar na Tanzania bara.
3: Okay.
2: Kwa hiyo tupo na kiongozi ambaye pia vyo vyake ni kiongozi wa kitaifa huyu. Kwa sababu ukisema hivi Zanzibar na
3: Tanzania bara,
2: moja kwa moja inakuwa. Sasa Jose, pamoja na mambo kama hayo, Jose mara nyingi sana amekuwa ni moja kati ya makada wa Chama cha Mapinduzi ambaye amekuwa akitoa maoni ya kisiasa na kijamii kuhusu masuala mbalimbali ya maendeleo. Amekuwa akizungumzia issue za vijana, afya pamoja na uongozi. Na pia tumekuwa naye. Sasa amekuwa kimya sana kwa muda mrefu Jose. Unajua hatujazungumza muda mrefu. Nakumbuka kipindi hicho kama miaka kadhaa imepita tangu tumezungumza naye. Jose Mgongolwa, karibu sana.
0: Asante sana.
2: Habari ya asubuhi?
0: Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu wa rehema.
2: Naona Jose wewe, hakuna siku nimekutana na Jose bwana nikakuta baba kapungua. Yaani Jose koko vile vile. Yeah, tuambie siri ni nini Jose?
0: Ah, labda nafikiri unajua ukiona mwanasiasa yote hapungui, yuko ana afya njema, ni misingi bora anayopata katika chama anachokifanyia kazi ya siasa. Na mimi nakishukuru sana chama changu cha CCM, Chama cha Mapinduzi. Na ndio maana leo hii unaniona na afya njema.
2: Hongera sana.
0: Ni chama ambacho hakinipi stress. Sasa kwa nini nisinenepe?
2: Kweli hakupi stress kweli?
0: Hakupi stress kabisa kabisa kabisa. Eh.
2: Bwana, karibu sana. Mtu ambaye anakusikiliza kwa mara ya kwanza.
0: Ndiyo.
2: Na umetaja hapa namna ambavyo unajivunia kupitia Chama cha Mapinduzi. Jose, kuna kitu gani ambacho leo hii wewe unajivunia ndani ya chama cha mapinduzi? Unasema kiukweli katika hiki mimi najivunia Chama cha Mapinduzi.
0: Moja, najivunia katika Chama cha Mapinduzi katika kuisimamia serikali yake vyema na kuhakikisha kuleta maendeleo kwa wananchi. Ni wenyewe ni mashahidi. Naona kupitia chama chetu chini ya rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, maendeleo makubwa na mengi yaliyofanyika kwa kipindi kifupi. Ukiangalia jinsi alivyoichukua nchi katika majozi, lakini kafanya makubwa. Lakini pia najisifia kwa chama changu kumweka mwanamke wa kwanza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Okay, hayo ni mambo ambayo wewe kama Jose unajivunia.
0: Najivunia sana.
3: Natamani tumuulize jambo Jose. Na moja ya jambo ambalo tunatamani pia kujifunza kupitia Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kina msingi gani kinapopokea wanachama kutoka vyama vingine?
0: Kimsingi chama chetu kinapopokea wanachama kutoka chama kingine, kuna misingi ambayo imewekwa ndani ya chama. Moja, lazima uelekezwe Chama cha Mapinduzi ni nini, utafundishwa misingi, na kuna mafunzo ambao unafundishwa ndani ya Chama cha Mapinduzi na siasa safi. Moja, tunafundishwa nidhamu katika kila kitu. Hata wewe una PhD, masters, chama chetu kinahitaji nidhamu ya hali ya juu. Lakini pia uwe mkweli na kuamini binadamu wote ni sawa.
3: Ni mambo ya msingi.
0: Ni mambo ya msingi sana.
3: Okay.
0: Lakini usije ukajifanya unatoka huko unaingia kwenye chama kwa ajili ya kuangalia maslahi. Chama chetu kinaangalia kwanza wewe utakifanyia nini, sio wewe utafanywa nini na chama. Lakini la pili, lazima uwe mzalendo kwa kisha unasimamia misingi na sheria za nchi yetu kupitia chama chetu na maelekezo tutakayopewa ndani ya siasa. Kwa hiyo lazima upitie katika uenezi, siasa na itikadi, ufundishwe misingi yetu ya chama ni hii na hii. Usije ukafikiri unaingia tu moja kwa moja unaporomoka. Ukidhamini wewe malengo yako unaweza kutimiza pasipo mwongozo wa chama. Tuna kanuni na katiba na ndio mwongozo na muhimili mkuu.
3: Okay. Okay.
2: Jose, chama cha mapinduzi kinakuhitaji wewe zaidi au unakihitaji zaidi chama cha mapinduzi?
0: Chama cha mapinduzi kinanihitaji na mimi nakihitaji zaidi.
2: Kwa mnahitajiana.
0: Mimi ndio nakihitaji zaidi na mimi nahitajika katika utendaji kazi.
2: Lakini vipi kuhusiana na hali ya demokrasia ndani ya chama chako? Kwa sababu watu wengi wamekuwa kizungumzia michakato mbalimbali ambayo inatokea, labda pengine ukiangalia mwaka 2025 katika mchakato wa kura za maoni zile na nini. Kuna baadhi ya watu walitokea wakalalamika kuhusiana na mchakato wa demokrasia ndani ya chama. Hali ya demokrasia ndani ya chama cha mapinduzi mpaka sasa hivi unaitazama vipi, Jose?
0: Hali ya demokrasia ndani ya chama cha mapinduzi iko imara. Na kama nilivyoeleza hapo awali, chama chetu kinaongozwa kwa katiba na kanuni na misingi iliyowekwa. Hivyo kama unakuja kugombea nafasi yoyote ndani ya chama chetu ukao na mlengo wako binafsi, utabaki kulaumu na usijue nini kinachoendelea ndani ya chama. Chama chetu kinahitaji mtu safi, kiongozi bora na misingi iliyosimamiwa, na kwa kutumia katiba na kanuni kwa kuangalia mlengo wako. Kama unakuja na mlengo wako tofauti, usitegemee kama utapata nafasi kwenye kichama. Hata nafasi ya ubalozi tu lazima ipitie kwenye vikao maalum. Sisi huko tuchaguani kama maandazi umeenda sokoni au nyanya. Ni lazima uchukio cha kwanza nidhamu, utu, uzalendo, lakini pia kubwa zaidi ni nidhamu. Na utambue chama chetu ni kikubwa East Africa na duniani. Na ukisikia maneno mengine ni wale ambao wanakuja kwa malengo yao binafsi, wakiamini nikiwa na cheo fulani au nikitaka kufanikiwa basi nikapate cheo fulani chama cha mapinduzi. Chama cha mapinduzi ni tanuri kubwa sana linalohoka viongozi kutoka vijana, na tunaanzia chipukizi. Sisi hatuchukui. Ukiona umekuja basi umeonekana unafaa, ni lazima upigwe msasa. Na usipokuwa mvumilivu kupitia msasa ambao unaenda kupigwa ili uwe kiongozi mzuri bora, utaona wewe huku nimekuja kumbe maslahi yangu, huku napoteza muda, utaondoka. Kwa hiyo sisi kikuu tunaongozwa na katiba na kanuni.
2: Kwa hiyo sheria chama. Kwa hiyo sasa Jose, ukisema hivyo unataka kuniambia kwa mfano kama Peter Simon Msigwa, yeye alihamia CCM. Mtu kama yule anapaswa kupigwa kwanza msasa. Halafu baadaye ndipo mwingine na mwingine.
0: Kwa vision ya Msigwa kwenye chama cha mapinduzi ni sawa sawa na chipukizi. Kwa hiyo msishangae kuona Msigwa aliingia CCM na ameondoka CCM. Hiki chama ni kikubwa kuliko mwana CCM yote. Na kimsingi Msigwa naweza nikamchukulia sawa sawa na Mathenal au ni malaya wa kisiasa. Kuhama chama kingine kwenda kingine, hivyo ni mtu anayeangalia maslahi yake binafsi kupitia kitu fulani. Na aliamini sana, kwa sababu ikumbukwe na wanailinga niwaambie, unaweza ukawa nje ukawa mlopokaji sana na kuongea, lakini ukiingia ndani ya CCM lazima ufundishwe misingi ya chama, lazima ufundishwe misingi ya uongozi, lazima ufundishwe misingi ya uzalendo, kwa sababu unaandaliwa kwa kiongozi wa kuja kuongoza nchi na kuleta maslahi makubwa na mapana ya wananchi. Kwa hiyo usitegemee kitendo cha kuja basi wewe moja kwa moja kwa kuwa mimi nilikuwa fulani. Hapana. Chama hiki kina misingi yake.
2: Sawa.
0: Na Msigwa ilitakiwa alikuwa anaandaliwa kupelekwa shule ya msasa. Kwa unavyokuwa CCM lazima uwe hivi, uwe hivi, misingi yetu ni hivi. Sasa kwa kuwa ni mloo wa madaraka, wa vyeo vikubwa, wa vyeo vya haraka, ameshindwa kuendana na spidi ya CCM. CCM hatuchaguani tu. Mimi mwenyewe jina langu lilivuma sana 2020, 2015, 2020 niligombea ubunge. Lakini sisi tuna kamati za maadili. Tuna miongozo ambao wanakupa miongozo, wanakupima, bwana wewe bado. Na mimi niliambiwa bado. Je, wewe leo ungeona nimehama CCM baada ya kuambiwa bado? Na nimepelekwa shule. Mimi nimesoma shule ya uongozi sasa hizi.
3: Okay.
0: Kwa maana kwao ninaijua CCM vizuri. Hivyo Msigwa kilichomponza mpaka akashindwa kuendana na mienendo ya CCM na kasi yake na misingi tuliyojiwekea kwa mujibu wa kanuni na katiba. Ameshindwa.
2: sawa,
0: kwa sababu mlengo wako ulikuwa ni cheo.
2: Sawa.
0: Huku uchaguliwi tu.
2: Sawa. Jose, nataka pia utoe ufafanuzi mzuri. Mtu ambaye ni malaya wa kisiasa ni mtu aina gani?
0: Malaya wa kisiasa ni yule leo hii anahama chama hiki, chama hiki. Msigwa amehama vyama vingapi kama unakumbuka? Hadi kuja CCM.
2: Vitatu.
0: Alikuwa TLP. Akaenda Jisha, nani Chadema? Baada ya Chadema kunyimwa cheo.
2: Chadema tena.
0: Chadema alinyimwa cheo. Hao hamkumbuki hiyo? Sasa alikuwa anagombea mwenyekiti wa kanda.
2: Alinyimwa ama alishindwa dhidi ya mpinzani wake?
0: Alinyimwa na maana alishindwa.
2: Lugha
0: nyepesi, alishindwa. Kwa hiyo alivyoshindwa akawa anategemea kuwa kutokana na kushindwa basi kwa kuwa mimi ni Msigwa, jina langu ni kubwa. Naweza nikapewa cheo wakanipendekeza mimi. Kwa hiyo niwapongeze sana hata Chadema kipindi kile kumwacha. Kwa hiyo kuja CCM akategemea sisi tutaangalia mbilopoko yake, maneno yake akiwa kwenye uwanda wa kisiasa, kwenye majukwaa. Sisi hatuangalii hicho. Hata uongee ulie kama kichaa, tutaangalia je, unafaa kuwa CCM? Unafaa kuwa kiongozi? Una maadili yanayoendana na chama chetu? Je, wewe ni mzalendo wa nchi? Sio tukupe uongozi chama kikakuamini uende kuisimamia serikali, kufanya kazi ndani ya serikali. Kumbe wewe una mambo yako. Na ndio maana chama kilimwandaa. Msigwa kwa jinsi alivyokuja hakufuata kuwa balozi wa nyumba 10.
3: Okay.
0: Na tulimwambia kwa kuwa umekuja sisi tutakupiga msasa, wewe bado ni mchanga kisiasa. Tutakachokifanya 2027 kuna nafasi. Na tulikuwa tumepanga kumpa nafasi ya mwenyekiti wa tawi pale Mkimbizi. Kuna tawi moja alikuwa mwenyekiti ananaikwa, tulipanga kumpa mwenyekiti wa tawi, lakini ni baada ya kula msasa miezi 6. Baada ya kuwa mwenyekiti wa tawi tungempeleka miaka 3 kibaa. Kwa hiyo kwa sababu alikuwa ni mlo wa madaraka, kiamini CCM haina watu inamhitaji yeye. Hapana, CCM ina viongozi wengi, wengine hadi wana staff, nafasi hazipo.
2: Sawa. Nataka pia Jose,
0: kwa hiyo chama ni kikubwa sana.
2: Sawa. Nataka pia utuambie Jose, ni kifungu gani cha katiba ambacho kinasema mtu akihama chama anakuwa ametenda kosa?
0: Hakuna.
2: Unapataje nafasi ya kumhukumu mtu kwa kuhama chama kati katiba inasema kuhama chama ni haki ya kikatiba ambayo mtu anapata?
0: Haki ya kikatiba. Unavyokuwa mwanasiasa, tambua unahitaji kupata nafasi ya kisiasa na pia kuja kufanya kazi, kuisimamia serikali. Na huwezi ukawa kiongozi wa serikali kupitia nafasi za kisiasa bila kupitia chama fulani. Lakini kama huna misimamo katika chama kilichokuamini kikakupa nafasi, hujue huna nafasi ya chama chochote hata ukienda. Na saizi ninachotaka ni kuambia kitu kimoja. Msigwa amepoteza uaminifu mkubwa sana. Kapoteza uaminifu mkubwa ndani hata ya chama chake. Na niwaambie tu Chadema, wamekuwa wakijinasibu kuwa amekuja na siri, ametoa siri za CCM. Sisi Msigwa nafasi aliyopata ni kamati kuu siku ile ukumbini. Hakuwahi kuingia kamati kuu kwenye vikao.
2: Lakini ni moja kati ya wanasiasa ambao walizunguka nchi nzima kwa ajili ya kumnadi mgombea wa nafasi ya makamu wa rais na rais. Katika mikoa tofauti, almost mikoa mingi hapa Tanzania amefanya hivyo. Sisi mninyi mlimwamini kufanya hiyo kazi. Leo kwa nini baada ya kuondoka mnaona kama
0: amezunguka karibia Tanzania nzima? Lakini kile ule ulikuwa ni mtihani wake wa kwanza na kipimo. Je, huyu ni Msigwa atakayefaa kuwa CCM? Je, kuna nafasi ambayo Msigwa tukimpima kutokana kwenye majukwaa atafaa? Chama kikaona si vyema. Ni kweli ameonyesha uwezo wa kujielezea, lakini bado alikuwa na madhaifu. Kama unakumbuka kuna kipindi alikuwa akisimama anajisahau ananadi upinzani. Tunarudi tunamrekebisha. Lakini chama kikaona si vyema tusimwache huyu mtu kwa sababu kwa dhamira yake amesema yeye amerudi CCM. Akirudi tena Chadema nyumba yake ichomwe moto. Je, ulitaka tufanye hivyo? La hasha. Lakini chama kilitaka kumsaidia kumpeleka shule. Na alipata upendeleo, tutataka kumpeleka Kibaa. Akafundishwe nini maana ya siasa. Akitoka pale akae chini ya bwana Kenan kiongozi.
2: Hayo ambayo
0: mlikusikilize.
2: Hayo mlikuwa mnayapanga, yani ni watu gani?
0: Ni chama kinapanga.
2: Kupitia ngazi ipi?
0: Chama chetu idara ya organization na itikadi. Na Kenan alishauri huyu mwenyezi wetu kwa bwana, kwa kuwa Msigwa ni kiongozi mzuri ila anatakiwa pikwe. Na kupikwa ni kwenda shule kupigwa msasa. Itikadi na uenezi ndio inaosimamia mambo ya siasa. Itikadi na uenezi na siasa. Afundisho chama hiki kiko hivi, kiko hivi. Lakini kule angepelekwa Kibaa angefundishwa vitu vikubwa zaidi kuwa kiongozi ambaye leo hii asingekuwa anazungumzwa msigo aliyohama Chadema, angezungumzwa msigo anayesimamia serikali ya Chama cha Mapinduzi. Tuna mifano mingi. Tuna Patrobas Katambi, ni waziri wa mambo ya ndani. Alikuwa upinzani. Alipigwa msasa. Eh? Alipelekwa shule. Leo hii unaona kazi anayoifanya. Tuna nani yule mbunge wa nani wa wapi Songwe yule? Alikuwa TAMISEMI, alikuwa naibu waziri.
2: Silinde.
0: Nafikiri na saizi ndio hivyo. Si ndio? Wale wote wamepikwa msigwa. Ikilicho mshinda ni uvumilivu. Na kitu anachosema anajitangaza kuwa kaja kuchukua siri. Sisi yule hatujamuingiza hadi ndani akajua siri zetu.
2: Sasa
0: hana uwezo huo.
2: Sasa huyo msigu ambaye wewe unamsema, yeye anasema kwamba mwaka 2020
0: ndio.
2: Alikuwa na urafiki wa karibu sana na John Hayati Pombe Joseph Malim. Magufuli, na alikuwa ni ndugu yake kwa namna moja ama nyingine. Na alishiriki pia kumtoa gerezani. Na alimuahidi pia kuhusiana na mambo ya vyeo kwamba yeye alipokuja CCM hakuja kwa ajili ya kutaka vyeo. Kwa sababu kama ni cheo basi kipindi cha Magufuli angeshapata hicho cheo. Sasa nataka pia Jose utuambie, makamu wako wa Chama cha Mapinduzi Wasira Bara alikuwa CCM akaenda NCCR Mageuzi, akaja akarejea CCM tena na akapewa nafasi ya kuwa makamu wa rais. Huyu unataka kumwambia, maana umesema mtu anayehama vyama kwa kumesema ni mercenary. Kwa hiyo huyu naye pia ni
0: chama mercenary. Chama cha kwanza kwa mzee Wasira ni CCM. Na kumbuka ni waziri, ni kiongozi mmoja, ni kiongozi ambaye pata uwaziri akiwa na umri mdogo sana. Na kwenda ni CCR yule hakuhamia, na alikaa kwa muda mfupi. Chama chetu
2: kina mbinu,
0: chama chetu kina mbinu nyingi sana. Nakumbuka mwaka 1995, si ndio? Alihamia kule. Ule ulikuwa ni upepo ambao viongozi wengi wa CCM walihama wakidhani huku wamekosa nafasi waende upinzani. Na unakumbuka kama mnakumbuka mwaka 95 alivyoenda kule, alirudi akamwambia mwalimu, naomba unisamehe, nilidhani nimekuwa na uwezo wa kujitegemea. Na sio Wasira tu, kuna mtoto wa Nyerere Makongoro naye alienda, amerudi akasema tulizani tumekuwa. Na ilifika mahala kikaanzishwa hata chama cha CCJ, kilifika wapi? Wengi waliotoka CCM. Ndio maana nafika mahala na kuambia chama hiki ni kikubwa, uwezo ukashindana nacho. Hiki chama kinajua wewe kwa nyadhifa yako, kwa wadhifa wako na ukubwa wako ukae sehemu gani.
4: Okay.
0: Usimame upande gani? Kwa hiyo unavyosimama unaandaliwa, kuchaguliwi tu. Kwa hiyo inafika mahala ndio unakutana na watu kama kina Msigwa, wanakata tamaa kuwa malengo yao ni matumbo yao, bali siku wasimamia wananchi na siku isimamia nchi.
2: Kwani lengo lako Jose kisiasa ni lipi?
0: Mimi? Mimi lengo langu kisiasa ni kuwa kiongozi wa kisiasa, na ikipendeza Mungu basi ndani ya kabineti ya Chama cha Mapinduzi kiweze kuniona na kunipa nafasi.
2: Sasa unapofanya hivyo,
0: na ili niwe kiongozi wa serikali kuifanyia kazi nchi yangu, ni lazima niwe chama bora na chama kikubwa ambacho ni Chama cha Mapinduzi. Leo hii huwezi kaniambia nikao kuzaa, ndio.
2: Unataka nikurekebisha hapo sasa bwana, kwa ajili ya tumbo. Wewe mwenyewe unataka cheo. Yaani chama chote cha siasa, mwanasiasa yote lazima anataka cheo. Wewe mwenyewe unataka cheo. Ina maana kwamba wewe kwa upande wako unataka cheo tu, lakini tumbo alihusiki hapo.
0: Kwanza katika chama, unapokuja kujiunga kwenye chama chetu lazima uwe na kazi yako binafsi ya kufanya. Kwa hiyo usitoke huko from nowhere ukajua ukienda CCM basi kila kitu kimenyoka. Mimi naingia, mimi niko CCM saizi ni mkurugenzi wa umiliki wa Mgongolwa Royal Express, kampuni ya mabasi ambayo nafikiri hivi karibuni nitaanzisha ruti ya Dodoma Tunduma, nitaanzisha ruti ya Dar Iringa. Kwa hiyo mimi ndio natakiwa nikisaidie chama, na kuingia kwenye chama ni kuisaidia chama changu katika kuisimamia serikali, lakini si kwenda kuisimamia serikali kufanya ujambazi na ufisadi kule kwa kupitia Chama cha Mapinduzi kulijaza tumbo langu. Ndio milengo ya watu wengine wanaoshindwa kukaa ndani ya CCM. CCM nataka nikwambie, hatuongozwi kwa maneno, tunaongozwa kwa katiba na kanuni. Na ukija na milengo yako ya kisiasa ya miono yako wewe pasipo kufuata mwenendo wa chama na miongozo ya chama, huwezi kufanikiwa. Utakuwa ni mtu wa kuhama. Ndio maana nimekuambia hata Msigwa, kama angekuwa ni mwanasiasa mzuri, angetulia na chama chake cha kwanza, singeenda Chadema.
3: Sawa.
0: Kama angekuwa ni mwanachama mzuri, angetulia Chadema, singekuja CCM. Kama angekuwa ni mwanachama ambaye ameamua sasa nijikite kisiasa, nifanikiwe kisiasa, nionekane kiongozi mkubwa, hapo baadaye basi hata vizazi vije vinitaje, angebaki CCM, singerudi Chadema. Sasa unakuja kuona ni mtu ambaye anajali maslahi yake. Na ninataka kusema uwezo wa Msigwa ni mdogo sana kuliko hata balozi wa CCM. Kwa msiweke hii mada mkamona Msigwa kuhama CCM, basi tumekosa mtu fulani. Ah, no. Kenan kiongozi ana umri gani? Kwangu mimi ni mdogo sana. Na kisiasa Kenan mimi nilikuwa namuelekeza. Mdogo wangu pita hivi utakuwa kiongozi mkubwa. Leo hii ni kiongozi ambaye anagana mheshimiwa rais anamuelekeza. Anamsaidia kuhusu mambo ya kisiasa.
2: Kwani Jose
0: anakisemea chama, anasemea kazi za serikali ambazo tunasemea chama cha
2: mapinduzi. Kwani Jose umegombea ubunge mwaka gani?
0: Mimi nimegombea ubunge mwaka 2020.
2: 2020. Na katika mwaka 2020 wakati tunagombea ubunge, kumbuka Msigwa alikuwa ni mbunge hapa Iringa mjini miaka 10 mfululizo. Yaani miaka 10. Unasemaje anakuwa na uwezo wa wakati watu wa Iringa walimuamini. Na pamoja na hayo pia pamoja na kumwamini hiyo miaka 10 watu wamemwamini na bado ninyi sisi pia mkamchukua na mkaona ni mtu anayefaa, mkazunguka naye nchi nzima.
0: Na
2: alafu leo unasema uwezo wake ni wa
0: uwezo wa Msigwa.
2: Uone kama ni mtu ambaye ana
0: uwezo wa
2: ameumia kuondoka kwa mtu fulani lakini basi anakuja kuzungumza ili kuonekana kama hajaumia lakini kiuhalisia ameumia.
0: Mimi binafsi sijaumia. Na umeshanifanyia interview nyingi sana. Hata viongozi wa chama hawajaumia. Hata chama chenyewe hakijaumia. Chama hiki kina tanuri kubwa la vijana.
3: Okay.
0: Kina tanuri kubwa la viongozi wa kisiasa. Msigwa ni mtu mdogo na ni mtoto mdogo sana ndani ya Chama cha Mapinduzi. Hata mimi mwenyewe ndani ya chama bado ni mdogo, wako manguli. Na ninaendelea kujifunza kwao. Sijui umenielewa. Lakini ninachotaka kusema, ili uwe mwanasiasa mzuri, cha kwanza uwe una msimamo. Cha pili, simamia kile unachojiamini ndani ya chama chako.
3: Okay.
0: Na kipindi anakuja mimi sikumuunga mkono kwa sababu nilijua huyu ni mtu ambaye mwenye tamaa ya madaraka. Alihama Chadema kwa kukosa madaraka. Akaja CCM akidhani atapata madaraka. Madaraka CCM hayagawi kama vile unagawa pipi kwa watoto. Ni lazima upigwe msasa, uandaliwe kuwa kiongozi. Je, unafaa? Je, ni mwadilifu? Je, ukipewa nafasi hii uko sahihi kusimama hapa na kusema kweli tupu? Je, hii ni nyeusi? Hii ni nyekundu? Sio mtu wa kuhamahama na kubadilika kama rangi ya kinyonga. CCM haiko hivyo. CCM hii sio ile. Hata huyu mwenyezi wetu bwana Joseph Rehat. Siki na Joseph tuna akili sana. Na niwaelewa. Huyu bwana alikuwa opposition. Alivorudi alipigwa msasa. Ukimwangalia Riata wa saizi ni tofauti na Riata wa Chadema. Nisikilize. Aliandaliwa, kapigwa msasa, kala kozi miezi 6 na saizi anaandaliwa kozi nyingine. Chama kasema na we unafaa kuwa kiongozi. Na ndio maana CCM taifa neki na halmashauri kuu ikampendekeza na kumpa ajira. Yule ni mwenyezo wa kuajiriwa, sio mwenyezo wa kuokotwa. Kwa ukiona chama kimefika mahala kikakuamini, kikakuchagua, kimekuamini. Msigwa hajawahi kuaminika na hatujawahi kumwamini. Tulikuwa iko kwenye uchunguzi ndani ya katikati ya uchunguzi wa upelelezi haujakamilika, yeye ameshaharibu kesi.
3: Kwa mujibu wako ni kwamba chama hakijaumia, hakijaathiriwa.
0: Hakijaathirika
3: kwa namna yoyote, lakini tunatambua kwamba siasa mlaji wake wa mwisho ni mwananchi.
0: Ndiyo.
3: Kitendo cha wanasiasa kuhamahama vyama kuna muathiri vipi mwananchi ambaye anaiamini siasa kupitia kwa mwanasiasa?
0: Moja kina muathiri kuona wewe ni muongo. Na ndio maana nafika mahala nakwambia ukishakuwa malaya wa kisiasa huwezi kufanikiwa, utakuwa unawapoteza. Ni sawa sana mbwa anayesikiliza mruzi wa azori wa mgongoro, hajui aende wapi. Kwa hiyo ukiwa huna msimamo wa kisiasa, ukawa ni mtu wa kutafuta vyama tofauti tofauti, hata wananchi watakubali. Kama muamini aingie 2030 muone kitakachomkuta. Tunaweza tukamwekea mwenyekiti wa tawi akagombea ubunge hapa na tukamnyuka asubuhi.
2: Sasa Jose, mimi kuna sehemu moja unanichanganya. Unasema kama Msigwa angelikuwa mwanasiasa mzuri angesalia kule kule Chadema, asingehama chama. Lakini bado unamsifia Liata ambaye amehama pia chama. Na bado umesema wanasiasa wanaohamahama vyama ni mercenary. Sasa tuambie
0: point yangu.
2: Yani nataka useme hapa kwamba wanasiasa wote ambao wamehamahama vyama, haijalishi kutoka CCM kaenda Chadema, kutoka Chadema, wote ni mercenary. Kwa nini mwingine umuite mercenary? Na mara ya kwanza umesema nilikuuliza nini maana ya malaya, ukasema kwamba ni mtu ambaye anahama.
0: Ngoja nikutolee mfano. na mwita msiba.
2: Na hiyo kauli
0: nisi ifuti na uweke kwenye answer.
2: Sawa.
0: Ili atakija hapo kimoja ajibie.
2: Sawa.
0: Ninavyosema ni malaya wa kisiasa. Ni mtu anayeandaa mafedha, ni nukuu ya Mwalimu Nyerere. Ni mtu anayehama kwenda chama kingine na kuandamana.
2: Kwa hiyo
0: ya kizani katoka kule kuja huku anawakomesha.
2: Kwa hiyo ninyi
0: huku chama tutamfurahia. Sisi ili tumfurahie Msigwa tulitaka kumpeleka shule.
2: Mlipa fedha.
0: Hatujampa fedha. Chama kikupi fedha.
2: Sasa unasemaje kwamba anaandama fedha kati hiyo kauli?
0: Kwani kuandama fedha si unataka uongozi? Ukitaka kuwa kiongozi si lazima ulipwe? Si unalipwa mishahara?
2: Sasa
0: mimi leo ni kiongozi. Siwezi kusema mimi ni kiongozi. Mimi ni kiongozi wa kisiasa. Chama kimeniamini. Navyofanya ziara za chama changu nalipwa posho kama malazi. Yule mlengo wake alidhani kutendo cha kuja huku basi sisi mngemwamini awe mbunge. Hiyo ni pointi yangu ya kwanza. Na ndio ile mpe nisikilize. Na ndio ile mpelekea yeye. Na ndio ile mpelekea yeye kukata tamaa akidhani kuwa CCM ilikuwa inamhitaji sana. No. CCM haijai kumhitaji sana Msigwa.
2: Lakini Jose,
0: ila tulikuwa tunatumia advantages za kisiasa kuwaaminisha watu. Huyu mtu aliyeaminiwa na Chadema leo ikaja kwetu. Sasa embo ongea.
2: Jose.
0: Na aliongea mambo yake ya Chadema.
2: Jose.
0: Au uliona anaongelea siasa za CCM?
2: Sawa, Jose.
0: Kwa nimetoka Chadema 1 2 3. Chama na alikiri, chama cha mapinduzi ndio chama bora. Na akasema anashukuru kumuona rais wa kwanza, mama anayejali haki. Alafu, leo ukija ukiniambia mimi ni muamini yule mtu.
2: Sawa, sasa Jose, nataka utusaidie jambo moja.
0: Ndio.
2: Chama cha mapinduzi mwa uchaguzi wa mwaka 2025 mliweza kushinda na mambo kama hayo, lakini umezungumzia mambo kadha wa kadha kwamba CCM kuna nidhamu.
0: Ndio.
2: CCM lazima ufundishwe namna ya kuongea. Naomba Jose useme. Ukiwa CCM unafundishwa nidhamu ya kuongea ama unazibwa mdomo usiseme?
0: Unafundishwa nidhamu ya kuongea.
2: Mbona walio wengi wakitoka CCM wanasema CCM huko mtu yani ninyi mnasema nitasema ukweli daima na mnasema nitasema, lakini walio wengi wakitoka wanasema ukiwa CCM unazibwa mdomo, unakuwa mtu huna nafasi ya kuzungumza.
0: Sio kweli. Nimefanya interview na wewe mara ngapi? Ukiniuliza masuala ya CCM kipindi kile kiongozi fulani kwa nakopesha. Sioona anaongea. Je, ulishakuona CCM amekuja kulalamika mgongoro anaongea hivi?
2: Ndio ulikuwa unaitwa unaitwa kwenye kamati kuu, wanakuita kwenye kamati za halmashauri na nini? Kukukalisha bwana Jose vipi kuhusiana na hili?
0: Sijawahi itwa. Kamati ya halmashauri kuu mimi nilikuwa kiongozi. Eh? Nilikuwa kiongozi. Nilikuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya wilaya ambaye niko chini ya mwenyekiti. Na kazi ya mjumbe wa halmashauri kuu ya katika vile viti 10, kazi yetu ni kuhakikisha tunamsaidia mwenyekiti kazi na kuisemea na kukisemea chama. Nenda ibara ya 76 ibara ndogo 4 utaona kazi yangu hadi kazi ya hadi unakuta kifungu kimenipa mamlaka pale ya kusimamia amani katika wilaya yangu. Kwa ni vitu vingi sijatembea na katiba.
2: Sao.
0: Lakini nataka nikwambie hakuna na haijawahi tokea mtu kufungwa mdomo ila unaongeaje.
2: Sawa, Jose.
0: Ndio nakuambia unafundishwa, unaongeaje.
2: Nataka nikuulize
0: chama kiwezi kukwacha wao unatukana huko unalopoka unaposesha ni.
2: Nataka nikuulize swali jingine moja kwamba sasa kwa sababu ulikuwa mwataki zaidi Msigwa. Kati ya wewe na Msigwa nani ambaye akiitisha mkutano hapo wa hadhara watu watahudhuria? Uko tu kweli?
0: Nani?
2: Kati ya wewe na huyo Msigwa.
0: Moja, mimi sina mkutano, sina mamlaka kuitisha mkutano wa hadhara. Kwa sababu mimi ni mwanasiasa anayetokea chama cha kisiasa ambacho ni chama cha mapinduzi CCM. Sema kati ya chama cha Msigwa alichoenda na chama kikubwa Tanzania na Afrika kikiitisha mkutano ni nani atajaza?
2: Mimi nazungumzia wewe. Yaani hapa wewe unazungumza kwa niaba ya chama, lakini wewe
0: mimi nikikujibu, mimi nikujibu kwa cheo gani? Mimi hata sawa nikujibu. Nikiitisha mkutano na kupitia nembo ya chama cha mapinduzi, watu watajaa. Tambua CCM ina wanachama wengi kuliko chama chochote Tanzania.
2: Watu wanasema
0: viongozi. Watu wanataka hoja.
2: Jose, watu wanasema viongozi wenu hata waliopita wenye vitu wa serikali za mitaa na watu wengine. Leo hii hata wakitisha mkutano wa hadhara watu hawahudhurii.
0: Basi ungemwambia huyu aliyekwambia aende akamwombe mwenyekiti wote aitishe. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa asipoitisha mkutano ataongea na nani? Ni lazima aitishe sehemu ya eneo lake. Na ndio maana na nukuu hata kauli ya Mariam Magufuli alisema, wewe ni mbunge kaa kwenye eneo lako. Lakini usitegemee mimi mwenyekiti wa serikali ya mtaa aitishe mkutano wa hadhara hapo, wakati yeye kikanuni na kikatiba hana mamlaka ya kufanya mkutano mkubwa wa mkoa au wilaya. Yeye anafanya katika mtaa wake. Kwa nenda ukaone kazi zinazofanywa na wenye viti wa serikali ya mtaa ya Chama cha Mapinduzi, nenda kaangalie kazi kubwa zinazofanywa na viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi, utaona.
2: Sawa, Joseph tarejea hapa. Msikilizaji endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292. Tupo na Joseph Mgongolwa, huyu ni kada wa Chama cha Mapinduzi, lakini kwa sasa hivi ni mjumbe wa kamati ndogo ya vijana, hamasa, michezo, utamaduni pamoja na sanaa, lakini vile vile kupitia wazaa CCM taifa pamoja na visiwani Zanzibar. Lakini pia tutaruhusu SMS 23 kwa ajili ya wewe ambaye pia una swali, hata pia kupiga simu, tapiga simu. Endelea kucheza na pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Tupo na wewe mpaka 4 kamili asubuhi. Mimi ni Azori Orema, niko na Saum bin Said.
4: Njomba, mtandao wa Yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
5: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
4: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kwa nilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
6: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Habari mnazo? Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

0: Urbana Gold.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi ni ukidogo kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasani chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya msini, yani shilingi laki tano kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi laki mbili taslim. Mbali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuwepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka nane ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Kosa.

Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
2: Endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, ndio bwana. Kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa. Karibu ndugu yangu, kuna jambo ambalo unataka uniambie. Saum bin Said.
3: Yeah, tunashikwa mkono pia na Mwaliko Store, ambao hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika. Lakini kama unahitaji lunch box portable, hizi zinatumia umeme, lakini yale majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa kabisa, lakini vile vifaa vya massage ambavyo unaweza ukachaji alafu ukabeba kwenye mkoba wako, unapitia changamoto yoyote unakitumia. Lakini mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi katika madirisha pamoja na carpet nyumbani. Lakini blender za kisasa zipo ambazo hazitumii maji kabisa, lakini tuna 4-in-1, lakini zipo ambazo nyingine mfumo wake ule ni waterproof, hata ukitia kwenye maji haiwezi kuharibika. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, lakini kuna majaki ambayo hayapoozi kabisa. Lakini kubwa zaidi pia tuna food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda, na hii pia inatumia umeme. Wewe ambaye unatengeneza bagia, unaweza ukatumia mashine hii ukiwa nyumbani kwako na ukaachana na muda wa kwenda kupoteza kuelekea mashineni. Kwa sasa Mwaliko Store wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa. Kwako ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uindini karibu na msikiti wa Aljuma. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari ya 0673 341 509, 0673 341 509. Tutembelee pia kwenye ukurasa wetu wa Instagram, huko tunapatikana kama Mwaliko Store.
2: Sawa, msikilizaji, pia kama unatumia mtandao wa Vodacom, endelea kusenda Rupesa. Nibonyeze sanga hapa mesema
3: 5 kwa sasa, kwa sababu tumesalia dakika 1 na dakika 57, nimeongeza dakika 3.
2: Dakika 3 hizo ndo nitabonyeza hapa kitufe kwa ajili ya kutoa washindi watano 2020, kila mtu anachukua asubuhi ya leo 2020. Joseph, ni mambo gani ambayo kwa upande wako wewe ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameyafanya na unajivunia wewe kwa leo hii, hata ukienda kwa mtu kaniambia kiukweli nina mambo
3: kupitia
2: haya
3: chama cha mapinduzi
2: kwa uchache sana kama dakika 2 hivi.
4: Kimsingi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kwanza rais mwanamke ndani ya nchi yangu, lakini mambo aliyofanya makubwa, huyu mama ni ya kitofauti kama watu walivyomdhania. Kwanza lazima ujue alipokea nchi katika wakati mgumu sana. Alikuta miradi mingi haijakamilika, lakini ameikamilisha kwa wakati. Amekuwa akihangaika kutafuta fedha kuhakikisha nchi yetu inaenda mbele. Lakini pia nimpongeze kwa miradi mikubwa aliyofanya. Kuhakikisha anamaliza mradi mkubwa wa umeme, kuhakikisha anaendelea kujenga mradi mkubwa wa treni ya kisasa, na kuhakikisha kuongeza ndege katika shirika la ndege la Tanzania. Lakini ni mambo makubwa. Elimu ni hela nyingi, madaraja, barabara zinafanywa repairing, utaona barabara zinajengwa, mahospitali yanajengwa. Kwa hiyo kiukweli ni waombe wa Tanzania, hususan idara na waisimamii mimi ya vijana, wazidi kumuombea sana Mheshimiwa Rais. Na sote tuzidi kumuombea kwa kazi nzuri anaifanya. Tumeona jinsi nchi zinavyomuita kuomba urafiki na nchi yetu, jinsi wawekezaji wanavyoingia. saizi hata mapato yamepanda zaidi ya serikali zote zilizopita chini ya uongozi wake. Kwa hivyo ni waombe wananchi wasisikize propaganda za wanasiasa uchwala, wasisikize propaganda za wanasiasa wasio na vision na nchi hii. Waangalie siasa za Chama cha Mapinduzi na kumuombea Mheshimiwa Rais endelee kufanya vizuri zaidi hapa. Tumuombe sana mama yetu na nimshukuru sana Mungu kwa kuendelea kumpa afya, na tunaomba msaidie azidi kuyafanya makubwa zaidi ndani ya nchi.
2: Sawa, 2030 vipi, utagombea ubunge hapa mjini?
4: Hapana. Sifikiri hiyo. Mimi vyeo nitakavyogombea ni vyeo vya kisiasa ndani ya chama.
3: Okay.
2: Ubunge hautaki.
4: Unajua ndo maana narudi kule kule tena. Tutarudi mwanzo.
2: Baada ya kukatakata sana.
4: Ukishakuwa na tamaa. No, ukishakuwa na tamaa sana. Ukishashindwa mara ya kwanza, kuna vyeo vingi ndani ya chama.
3: Okay.
4: Naweza nikawa balozi, mwenyekiti wa kata, mwenyekiti wa tawi. Ni vyeo vikubwa kuliko hata ubunge.
3: Okay.
4: Leo hii ukiwa mwenyekiti wa tawi, wewe ni mkubwa kuliko hata mbunge. Ni mkubwa kuliko hata diwani.
2: Sawa. Naomba nisome kwa haraka haraka hapa jumbe chache. Anasema kwamba mie anasema huyo Msigu alikuwa anataka uongozi tu kule CCM. Ameona apewi uongozi ndio maana ameondoka, kweli ni malaya. Mie mwandishi kutoka Wambingeto. Anachoongea huyo mheshimiwa kiukweli mimi simuelewi. Kazi ya Chama cha Mapinduzi wanachokifanya, anasema ni kuua vyama vya upinzani vyenye nguvu. Ameona Chadema ina nguvu. Walichofanya ni kumweka ndani Tundu Lissu kwa kuwa ni mpinzani wa kweli, wangemwacha wasingeshinda uchaguzi. Na waliopo madarakani aliwachagua nani kama sio kudanganya tu? Mimi nite jina sasa hivi mimi nisiye na jina, maana kutekwa kupo pamoja sana. Joseph, hili ni jambo la mwisho kabisa. Kwa kiasi gani unadhani Watanzania sasa hivi wamekuwa huru kutoa maoni yao?
4: Ni kutokana na uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan.
2: Huyu hapa ameandika ujumbe, anasema hivi, ana wasiwasi baada ya kuzungumza sasa nisiye kuwa na jina. Hii hali unaichukuliaje wewe kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi na chama ambacho kinaongoza?
4: Hajui siasa na hajajua nchi hii inaenda wapi. Ndio maana ni wale wananchi wanaosikiliza wanasiasa wanasema nini, ila hawasikilizi viongozi wa nchi na chama husika kinasema nini. Umeona siasa zilivyoachiwa kwa uwazi, wapinzani wanafanya kazi zao za kisiasa. Hii ndio kazi ya Dr. Samia Suluhu Hassan, amewapa ulinzi mkubwa kuhakikisha wanalindwa. Ni kazi ya Samia Suluhu Hassan. Meona kuna utulivu, kila mtu anatoa maoni yake. Hayo mambo mengine waachane nayo, na waachane na propaganda. Tushikamane kwa umoja, tujenge nchi yetu.
2: Sawa. Sisi tukushukuru sana Joseph Gongolo. Tukutakia kila la heri, na panapo majaliwa kama kutakuwa na nafasi nyingine tena tutazungumza mambo ya kuhusu vyama, tukutakia kila la heri. Msikilizaji, sisi hapa tupo na ama niko na ndugu yangu Saumu hapa, na nilikuwa nimetaja kwamba
3: 57 fedha inatoka sasa ni 58 na fedha imeshaingia kama kwenye akaunti yako.
2: Angalia simu yako, wewe angalia tu simu yako.
3: Na ukiona nambari ambayo imeishia na 440,
2: wewe angalia simu yako.
3: Simu yetu ni sisi Nuru Pesa tunakupigia.
2: Watu watano hapa, kila mmoja ameshakula 2020. Jamani, haya mambo haya. Wewe ukiona kuna namba inaishia 440 pokea tu.
3: Hatimaye inaita.
2: Halo?
5: Halo?
2: Habari?
5: Habari.
2: Salama kabisa. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
5: Naongea na Sima Pembe kutoka Mafinga.
2: Unaitwa nani?
5: Sima Pembe.
3: Sima Pembe.
2: Sima Pembe kutoka Mafinga.
5: Wewe
2: ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
5: Sana kabisa.
2: Umeanza kucheza lini?
5: Sasa kama kuna mwezi vinacheza, kama mwezi
2: mzima umekuwa ukicheza?
5: Nacheza hivyo, sina nisi batiki, lakini na sasa hivi nashukuru ni batiki.
2: Sema Pembe we. Umeona nini kwenye simu yako hapo?
3: Sema Pembe oye.
5: Mtonyo.
2: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni mmoja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
5: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
2: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
5: Mara kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiambia wanashinda na wasikia na ninawajua.
2: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
5: Hapa nawasikia na wajua ni nawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka kwa najua huyu ni mtu kwa itaavano.
2: Sawa.
5: Huyu si wa wapi najua.
2: Sawa. Una lipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia waamini kama Neuropesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo sema na, pembe.
5: Naambia wacheza wanaweza kashinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
2: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyambo gani? Msaki kinyambo gani?
5: Ihongole.
2: Ah, kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
5: Wananijua kwa Mama Allen.
2: Ah, Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
5: Yeah.
2: Salimie Baba Allen.
5: Haya. Haya, asante kazi njema. Salimie Saidi.
3: Asante sana Sema Pembe.
2: Shukrani sana. Bwana huyu ni mmoja kati ya washindi wa 5 ambao wamejinyakulia fedha asubuhi ya leo. Lakini sasa hivi nikiangalia hapa muda wangu umetaradi kweli kweli. Na leo wanaingia. Msikilizaji nitakapokupigia namba inaishia 56, hiyo namba yangu binafsi. Nitakapokupigia wale washindi wengine 4, nitawapigia kwa namba inaishia 56. Ukiona hiyo namba inakupigia naomba upokee ili uweze kutupa ushuhuda wa kiasi cha fedha ambacho umekipokea asubuhi ya leo.
6: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo.
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period.
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa

0: atafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Cheza na ushinde.
4: Kwenye nani ya simu? Halo.
5: Halo.
4: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
5: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.
4: Frank Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
5: Ilula Mtua hapa.
4: Ilula Mtua.
5: Naam.
4: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM radio?
5: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
4: Huwa unacheza Nuru Pesa?
5: Huwa sijacheza kwa kweli muda mrefu. Leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
4: Ah. Yaani mara moja tu.
5: Mara moja tu rafiki yangu, kwa kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
4: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
5: Nimecheza saa 2:30.
4: Saa 2:30.
5: Ndio.
4: Umecheza kupitia mtandao gani?
5: Mtandao wa Halotel.
4: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa, tunaposema tunatoa pesa, tunatoa pesa?
5: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
4: Sawa ndugu yangu, na pengine umesema uko Ilula sehemu gani?
5: Niko Ilula Mtua.
4: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
5: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fengi Mwevu.
4: Unaumisha gani hapo?
5: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
4: Mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula akina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa. Pesa inatoka.
5: Sawa sawa ndugu yangu, nashukuru sana, asante sana.
3: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
1: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
6: Leo tunajanga haya, tuna pesa bado
7: tunaendelea tena kwa upande tena jamani.
8: Hapo nimepata ngumeiliwa hapa tena
1: anameiliwa. Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu, somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
3: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
9: Kuwa uone michongo inavyofeli.
3: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake. Karibu tukupe story zote kali.
10: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
3: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo.
11: Afande legeze kama ili niweze kukupanga afande.
3: Raha leo. Hii ni raha leo. Nakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
12: Vipi tena?
13: Msumario.
12: Msumari una nini?
13: Unawachoma.
12: Moyoni machoni.
13: Kote kote.
12: Daki story.
13: Kaya kwangu nimepokea, kaya kwangu nimepokea.
3: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Osho na maneno koko kuntu.
13: Fata mapete uyo, fata mapete.
3: Rania Nuru FM.

0: Watu.
1: Hebu najua kaka kwa nyumba hapo na msikilizaji kwa anacheza hatari.
0: Wimbo na upenda tu hapo.
1: Watu.
0: Ila aliposema watu mbamba waende sero. Sijapenda. Hapo sijapenda.
1: Watu mbamba?
0: Wenye nyama chache? Waende sero. Ah, sijapenda.
1: Mwanamke se, mwanamke shepu hata sura mbuzi anaye.
0: Vipi ndugu yangu kwema?
1: Ah, kwema.
0: Alhamdulillah rabbil
1: alamin. Haya tumekutana tena leo.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Tumsifu Yesu Kristo.
1: Amina.
0: Habari ya asubuhi.
1: Salama.
0: Mambo vipi?
1: Fresh fresh.
0: Uko goodi.
1: Goodi goodi.
0: Uko lele lele.
1: Niko baridi barafu.
0: Tarehe 8 ya mwezi wa 6.
1: Siku zinakimbia.
0: Mwezi wa 6 mwaka 2026. Kicho nishangaza jana mvua si ikanyesha.
1: Eti jamani mwezi wa 6 toka lini mvua ikanyesha?
0: Nipate mshtuko mbona nikasema, "Hey, au tunatenda sana dhambi?"
1: Sio dhambi, yani mimi nimejiuliza au imekuwa yani sijaelewa. Nikasema nilitoka nje kuchungulia kumebinuka chini juu ama?
0: Afu nikasema kuna sehemu nilikuwepo ile mvua inavyonyesha jana.
1: Yani.
0: Nikasema jamani,
1: mambo haya ghafla.
0: Mimi nilihisi inapita. Maji yakaanza kutiririka barabarani.
1: Mimi nikasikia nilivyosikia maradi kwanza nikasema ukatumiwa mtu radi. Na mimi nimesikia. Na
0: utasikia radi la kiangazi.
1: Lile jua lililowaka siku hii huu mwezi huu.
0: Linapiga tu wa.
1: Jua linawaka kisawa sawa ghafla mvua. Binvu.
0: Watu wa mufindi juzi wasema mvua imenyesha kwa mafinga mafinga hivi. Juzi wasema kwa mvua imenyesha.
1: Ndio.
0: Sikushtuka sana. Tukasema labda hali ya hewa ya huko kwa wenzetu.
1: Lakini kwao ni kawaida.
0: Kwao ni kawaida. Lakini jana tena ikaja kwetu.
1: Kwetu.
0: Mvua.
1: Hatari.
0: Tupunguze dhambi sijui au malaika azamu aliamua.
1: Malaika azamu atakuwa aliamua kutushushia heri na neema maana vumbi limezidi.
0: Hivi ni heri na neema.
1: Ila
0: sema mvua ni baraka.
1: Mvua ni baraka. Jamani.
0: Jamani wewe una kilanga gani na wewe?
1: Watu watu
0: Ah ndio kwenda sero.
1: Kwa kweli. Jamani, toba.
0: Ya Rabbi.
1: Mambo yameanza lini?
0: Haya msikilizaji ambaye ulitumisi. Sisi tumefika.
1: Tumewamisi. Na ndio tuna mistori kama yote.
0: Ndugu yangu kwanza nina hasira.
1: Yaani.
0: Na kina mama leo.
1: Kumekucha.
0: Wamekufanya
1: nini tena?
0: Kina mama leo nina hasira nao. Kwanza naitwa Nuru John.
1: Naitwa Fatma Aibu.
0: Hii ni raha leo.
1: Mpenzi msikilizaji wetu, ndo kumekucha, tunaanza.
0: Ya 88.9.
1: Yaani bila kusita unatupata tukiwa hewani live bila chenga.
0: Kwa nyanda za juu kusini na kanda ya kati Dodoma.
1: 88.9.
0: Hatujachanganyikiwa. Kuna mmoja anasema, "Tunaona kama mmechanganyikiwa hapo studio."
1: Ha.
0: Kwani mwenzangu umechanganyikiwa?
1: Yeye atakuwa na afya yake.
0: Tukupeleke Dodoma.
1: Mimi yeye.
0: Wewe.
1: Sisi tumewamisi tu.
0: Tuna vibe letu tu la Jumatatu.
1: Tuna vibe letu tu la Jumatatu. Nataka tuanze siku tunasononeka.
0: Vikoba tumelipa.
1: Hatuna tikaeka za dunia, hatuna changamoto.
0: Vikoba vya weekend tumefix.
1: Yaani mambo yako fresh.
0: Mwenyekiti na mhasibu hana deni na sisi.
1: Yaani hawatumisi wala hawatukumbuki.
0: Kazi tuliyobakiza hapa ni kwa bosi wetu. Kuhakikisha jambo ambalo ametufanya tulikalie hapa
1: linatimia.
0: Tunalitendea haki. Na ndio kazi iliyobakia.
1: Na nyinyi wasikilizaji, msitoke pembeni ya redio ili mburudike.
0: Pendane.
1: Amkaliaki kusema leo tumewa miss. Mbona mnawahi kutoka? Muda mdogo wa kipindi.
0: Mbona leo mmepoa?
1: Mbona leo mchangamki?
0: Haya, tumechangamka kidogo, tumejitahidi.
1: Wanasema tumechanganyikiwa.
0: Tumechanganyikiwa.
1: Kanyimbo tu kamaamua kutufurahisha afu watu tuna mudi zetu. Si unajua ukiwa pochi imejaa, pochi nene. Wae, watu tuko na mood zetu.
0: 0766744492. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi. Kwa kile ambacho tunakizungumza sisi humu ndani.
1: Ndio.
0: Pamoja na wewe ambaye unaendelea kuitegea sikio 88.9.
1: Ndio.
0: Sasa bwana, mimi leo na kina mama.
1: Tuende kazi.
0: Kina mama tunajisahau kwenye swala la usafi.
1: Hapo umegonga ikulu.
0: Tunajisahau kina mama kwenye swala la usafi, ndugu yangu Feti.
1: Haswa.
0: Na hata mwanamke ambaye anatusikiliza hivi sasa.
1: Ndio.
0: Baba ambaye anatusikiliza hivi sasa.
1: Ndio.
0: Akisikia akamkumbushe mkewe ya kwamba mama fulani tutaugua. tutapata maradhi ya mlipuko. Uvunguni
1: umeona mke wangu kulivo uvunguni.
0: Achana na uvunguni shogun. Siku hizi tuna vyo vya kisasa.
1: Toba.
0: Sijui umeelewa?
1: Naanza kukuelewa.
0: Na siku hizi familia nyingi zinajenga mijengo ya kisasa tena eh?
1: Ni kweli.
0: Mama na baba choo huko
1: chumbani.
0: Master room wenyewe anaita. Halafu kuna choo cha watoto.
1: Mambo ya public ya.
0: Public tena wanasema wenyewe.
1: Alafu tena watoto jua watendewagi yake.
0: Uzunguni mwingi. Kile choo ndugu yangu ndio anaingia mgeni akija.
1: Ndio.
0: Watoto ndio wanaingia humo.
1: Ndio.
0: Lakini mama yeye ana choo chake huko ndani.
1: Chumbani.
0: Chumbani. Alijisaidia amekaa amelala. Baba amejisaidia umelala.
1: Sasa unafumbua macho.
0: Unafumbua tu macho.
1: Jicho moja unachungulia kwa mbali.
0: Upo zako tukipigeza kwa.
1: Ukiona kuna baridi unaenda kabisa na kablangeti yako
0: unajifunika tu. Sasa bwana Feti. Kina mama tunajisahau kwenye hivi vyo tunavyosema vya public.
1: Ndio.
0: Vyo vya public vimekuwa vichafu kiasi kwamba hadi vinatetemesha. Mtu mgeni akiingia unajua unajiuliza hivi hiki choo wanajisaidia ni watoto sawa wanakitumia watoto. Huyu mama huwa haingii kuangalia hicho choo.
1: Hapo unajiuliza wewe mgeni uliyeenda hapo. Kwa au ni bahati mbaya wamenipa mimi nitumie hicho choo.
0: Umeona ndio nimesisimka sasa kile. Kulingana na hali ya vyo ambavyo vipo. Vyo ni vichafu.
1: Ndiye.
0: Kile choo lile sinki sio jeupe. Na umbea wako kuna mtu amekuita huko. Lile choo sio ni jeupe umenunua dukani jeupe.
1: Afu linaanza kuwa na gold gold.
0: Gold nyeusi.
1: Au kijivu hivi.
0: Ni rangi nyeusi shogangu yani. Choo ni kichafu, ni kichafu. Halafu ukitaka kuangalia kile choo. Kuanzia tiles. Zimefuba.
1: Nuru, nini lakini?
0: Tunazungumza haya mambo yapo. Mimi nimeenda choo zaidi ya kimoja.
1: Haya, sawa nakusikiliza.
0: Choo kimefuba ile tiles. Lile sinki chafu, jeusi. Halafu ukutane na mwanamke mwenye hiyo nyumba huko ndani. Ameoga na wanja kapaka. Na nyusi ametinda.
1: Kapaka ule wanja ule kuja huko juu.
0: Sina mpenzi. Wanja mpaka huko.
1: Emi unavyosema hizo tiles, unavyosema sinki na ashum sasa.
0: Afu emi nisiseme tiles hatutaelewana. Malumalu. Nyeusi. Malumalu. Jamani, kina baba wanahangaika. Bwana huyo kaangaika.
1: Ndio.
0: Na kujengea nyumba.
1: Ndio.
0: Nzuri uliokuwa unahitaji wewe mama.
1: Eh.
0: Umelalamika mwenzangu yule ana nyumba nzuri. Au unamwonyesha hadi mmeo. Unaiona siku hizi mambo tena kiganjani. Unamwonyesha mmeo nyumba.
1: Umeona hii? Uzungu mwingi.
0: Umeiona hii nyumba? Hii nyumba jamani nzuri, mimi napenda nyumba kama hii. Niwe na micho changu ndani, halafu na watoto wao na choo chao. Unaweza usafi. Jamani kama uwezi turudi kwenye vyoo vya shimo. Ijulikane
1: vyoo vya shimo.
0: Turudi.
1: Hivi unajua vinapotea vile vyo.
0: Turudi huko. Kama tumeshindwa kuhimili usafi wanawake, turudi huko. Unadhani pale ambaye anaibika nani?
1: Ila ukweli.
0: Hivi unadhani watasema nyumba yule baba fulani chafu.
1: Sio baba fulani. Nimeenda leo kwa Fredi. Umeiona nyumba yake? Choo kichafu. Nimeenda kwa Joni, nimeenda kwa hakunaga.
0: Hakunaga.
1: Nimeenda kwa Mama Nuru, nimeenda kwa Mama Fatma, nimeenda kwa Mama Nurati, nimeenda kwa Mama Saumu. Hivyo. Kwa hivi yule mwanamke anaishije mle ndani? Yaani mention ni wewe. Mama fulani, mama fulani.
0: Ndio, na bado uje ukute chombo anachowekea maji.
1: Tena usiombe Mungu ukapita umependeza. Kama watu walisahau wanakumbuka.
0: Wanakumbuka. Wanakumbuka.
1: Na Nuru kama mtu ndani tu ni mchafu hivyo. Hebu fikiri imagine ni chooni ambako wanaenda watoto, wanaenda wageni, unashindwa kujistahimilia na kuwa msafi. Jiulize. Kule chumbani kwake kutakuwa kusafi? Mtu wa hivyo kweli anaosha vyombo kwa wakati?
0: Tuulizane.
1: Yaani mimi nataka niongee kwa Kiswahili maana nikisema sijui on time, sijui nini watu watasema atuelewani hapa. Hapa ikiwezekana ninagonga kihehe na Kiswahili ili tuende sawa.
0: Wanawake tumejisahau kwenye swala la usafi hasa wa vyoo. Kama unashindwa, mwambie baba fulani, kuna vyoo vile zamani sivianza vya shimo.
1: Ndiyo.
0: Ukatoka vya shimo vikaja vile vya lile bomba lile.
1: Vile vya bomba.
0: Vya bomba kabla vijaja vya kuflash.
1: Wanapiga simenti hivi afu bomba linakaa.
0: Linapiga hivi kamseleleko.
1: Hivi vile vyoo bado vipo?
0: Kamseleleko.
1: Usiombe kaenda na
0: kamseleleko. Asipigie na hivi.
1: Haya.
0: Ameenda.
1: Acha kabisa.
0: Tukutane.
1: Yaani moyo.
0: Sasa kama umeshindwa choo cha kuflashi, weka bomba. Kama umeshindwa, turudi kwenye vyoo vya shimo. Jamani, mnatuletea magonjwa. Ni sawa, mimi nimeomba feti, naomba niingie nani mara moja, short call mara moja unaingia, lakini kule una gaili.
1: Ukifika unasimama, unafungua mlango, unatoka.
0: Shida zilizo kupeleka una gaili, wallahi nakwambia. Shimo ulokutana nalo mwingine siku hizi, kuna masinki hata ya rangi, unakuta kijani nje, nani orange,
1: kijivu, orange. Unakaje hivi hii nuru, tuache masiara. Unakaje hii sinki jeusi au la kijani, rangi ya mgomba kweli?
0: Rangi ya pale ni kijani mgomba kisemea udukuni. Lakini ukikutana nalo limekacha,
1: lina dhahabu kwa mbali, alieleweki, lina kijivu umo. Hapo achilia ndoo yenye maji. Ndoo hii unajiuliza ni kisima, ni ndoo? Ndoo ina utando wa kijani, ndoo inateleza. Kopo linateleza. Na mbaya zaidi, wengine walivyokuwa sio staarabu, pembeni kule unakuta kuna maji na kopo wameweka chini.
0: Achana na hapo. Njoo uone ndala za kuvaa unavyoingia uani.
1: Kwanza leo nuru mwazani.
0: Eh?
1: Mwazani.
0: Yamenikuta, nimekasirika.
1: Afikira siku nakaza kusema watoto wanaumwa UTI, vyoo vya shuleni sio visafi. Unajua watu wanajua kusingizia mambo.
0: Wakati ndani mwanamke mwenyewe haangalii usafi kwa watoto. Haangalii vile vyoo. Anamwacha binti wa darasa la 3 wewe anafanya usafi chooni.
1: Ni ngumu.
0: Ah, jamani. Huyo binti atafanya usafi hicho choo, atakisugua kitatakata. Muache afanye, sawa? Tunatakiwa tuwafunze watoto wetu kazi. Ndiyo. Muache afanye leo, kesho kutwa afanye usafi mama. Sugua sinki jamani. Wana shindwa kununua dawa kasugua sinki. Siku hizi yapo madawa mengi ya kila aina.
1: Ya kila sample.
0: Kila
1: tena sample. Kuna nyingine anakwambia tu weka maji ukimwaga tu unakuta sinki limeng'aa.
0: Sinki limeng'aa. Unashindwa. Jamani, sinki chafu. Nye watu si tunakula ule ndio, lakini tubadilike.
1: Yani katuma kabisa message.
0: Nye watu si tunakula ule, ila ndo tubadilike, wanawake tunatia aibu.
1: Yani mgeni akitoka nyumbani kwako, anasikia kichefuchefu kwenda kula tena.
0: Hali.
1: Unajua ukweli siku zote unauma, na ili utibiwe lazima upate dawa, na dawa siku zote ni chungu.
0: Dawa inayotibu chungu. Tukibembelezana
1: hatufiki.
0: Hapana, hatufiki.
1: Tuelezane ukweli.
0: Wanawake,
1: tubadilike.
0: Lugha rahisi, tuache uchafu.
1: Tuache uchafu. Acha uchafu mama, acha uchafu.
0: Kwa sababu kama unajipenda, unaamka asubuhi, si unaoga wewe?
1: Unakoga, unapiga mswaki.
0: Unapaka na wanja mwingine bila. Wengine bila wanja hatutoki nyumbani.
1: Umeona eh?
0: Unasikia mimi bila wanja sitoki nyumbani. Yaani jamani mwenzenu
1: sisi
0: najiona kama sijakamilika jamani mimi. Mwingine, "Hey, bila makeup mimi sitoki nyumbani." Umesafisha choo.
1: Mimi nachoka nuru. Tukisema ndio wale tunaambia tunawasema. Hivi unajua mambo yanakwaza. Tena makwazo yenyewe mbaya zaidi, nyumba hatutumii peke yetu.
0: Haya, shemeji yako tena rafiki wa mume wako amekuja. Ni binadamu.
1: Ndiyo.
0: Anahitaji kwenda short call. Shemeji, hamna shida, nenda tu. Mkono huu kushoto. Mlango ule pale wa mwisho. Ndio utakuta choo pale. Haya, sawa. Baba wa watu anaenda. Alikuwa anakula. Au ndio mnamwandalia chakula. Anasema kabla sijaanza kula, niwe safi wa mwili. Anaenda, anarudi kule utasikia, nimepigiwa simu ya dharura. Shemeji,
1: acha
0: niondoke. Kumbe kakutana na hali ya hewa mbovu.
1: Kula kidogo shemeji, hata kidogo tu. Unaona mtu anakuwa cheche kule mezani. Anakwambia nina issue ya pesa. Nakuja muda sio mrefu.
0: Anambia, mshikaji subiri, jamaa yangu subiri kwanza niende nitarudi. Anamwaga tena ndugu yake. Kumbe kakutana na choki chafu jamani, tunawadhalilisha hata hawa waume zetu ambao tunaishi nao ndani. Kina mama tuache uchafu. Tusafishe vyoo. Tusafishe vyoo. Kama umeshindwa mwambie mume wako akuwekee shimo. Tocha shimo, turudi kule kule vya kulengesha. Uka mguu kuna uka mguu.
1: Si mama, stand up, sit down.
0: Full stop, kama umeshindwa. Kisha mengine endelea, anasema sijaelewa hapo.
1: Hajaelewa nini?
0: Kwani kuna choo ambacho hakina shimo, Godfrey Kibuge kutoka Pawaga. Wewe unasikiliza vizuri ndugu yangu.
1: Sikiliza vizuri Godfrey. Tunazungumzia usafi wa choo, vyoo ambavyo vina masinki. Sinki jeupe, ndani kule chooni kuna tiles, lakini zile tiles badala kuwa nyeupe unakuta za kijani. Zimengangania ngonda, kusema wazalamu. Ngonda.
0: Mama B kutoka Kihesa anasema yani dada zangu hata nyumba za kupanga hayo mambo yapo.
1: Ndiyo.
0: Unakuta mdada yani ni zamu yake usafi.
1: Ehe.
0: Na mnafanya kwa wiki. Unakuta siku 4 afanye, ukimwambia nakwambia nilikuwa sijui jamani. na ni mwanamke na ana watoto na sio mara moja, ni kila zamzake unajiuliza, je, hata chumbani kwake usafi unafanyika kweli?
1: Maneno hayo.
0: Haya, wanawake, ya kwenu hayo yamewakuta. Tutarejea hapa kusoma ujumbe mfupi kupitia 0766
1: 744-4292.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

0: pingui.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Wizard Comics.
1: Mita inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
2: Yani wewe utakaoa safi na sisi. Yani wewe kwanza kesho hapo ofisini kinya. Na wewe unatukafukana kufuna wewe ndani humo.
1: Ndani ya raha leo.
3: Habari za wakati huu?
4: Salama.
3: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
4: Nazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
3: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo.
4: Kinyanambobi.
3: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
4: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe niko nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
3: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
4: Asante sana.
3: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
4: Mimi naambia kabisa cheza, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
3: Oh, ndio mara ya kwanza.
4: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
3: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kweli.
4: Asante sana.
3: Wape hai kinyana Bobi bwana.
4: Salamu zimefika.
3: Shukrani.
1: Vimbwanga.
3: Haya, sawa. Kupitia 0766 74 42 92. Evaristo Changamike kutoka Kitwiru anasema jamani, ukiona mwanamke hafanyi usafi chooni, ujue hata usafi wa mwili wake ni shida.
5: Ndio.
3: Nuru Tawili, udugu wangu, wanawake japo sio wote ila nishaingia kwenye choo cha mtu mama niliairisha, bora choo cha stendi. Yani ndoo nyeupe ila rangi imekuwa nyeusi. Kuchafu hizo ndara, halufu, hapana, tubadilike jamani. Sasa muone anayetoka umo ndani. Dada mzuri kama sio yeye mchafu kopo sasa. Adili nateleza. Njoo kwenye marumaru. Sijawahi elewa, zile zimekuwa kijani, sijui njano au nyeusi, rangi imebadilika. Mariamu Mfaramagoa kutoka Semtema. Niliwamisi vipenzi vyangu, mlipo nipo mpaka tamati.
5: Asante.
3: Tutakumisi mno mamu wetu.
5: Mamu wa Iringa huyu.
3: Nasema hivi, anaitwa Philbert Mgwabi, baba Beyonce kutoka Ilula stendi ya Mbuzi. Anasema hapo penye usafi kwa wanawake mmegusa penyewe. Hivi mwanamke mpaka unaanika nguo inakuwa na madoa. Halafu ni nguo ya heshima. Shida nini? Mtu anaanika Anasema mtu anaanika nguo za sirini. Utafikiri tupo mnadani vile. Shida nini?
5: Halafu zina changamoto.
3: Jamani mmetugusa. Sio mimi. Ni jirani. Anasema jamani mmetugusa. Chacha vipi?
5: Karibu.
3: Jambo litaenda.
5: Litaenda.
3: Au tumwambie Mungu asante. Litaenda. Na basi kama wamesema ndugu yangu yameisha. Mengine yake yatajisumbukia.
5: Mengine yatajihangaikia.
3: Yatajihangaikia kama tunavyohangaisha malaria.
5: Kwa kweli.
3: Sasa bwana, jambo ambalo tuko nalo kwa siku ya leo ndugu yangu Fete, ukiwa unaendelea kutuma ujumbe mfupi, endelea pia kucheza Nuru Pesa. Usidhani kama tumelisahau ili jambo.
5: Hatujalisahau.
3: Na ziko pale pale.
5: Yaani naomba usisahau pia. Mambo kwa ushahidi. Ili pindi tunavyotimiza ile saa 5 dakika 57. Unapata pesa yako ya lunch.
3: Mambo kwa nini?
5: Mambo kwa ushahidi.
3: Haya, sasa unaambiwa vibe la bibi harusi. Baba mkwe ahirisha ndoa. Bibi harusi amekuwa na vibe hadi baba mkwe akasema, hapa kijana wangu anapoenda kuingia hapa.
5: Sio kweli.
3: Sio kweli.
5: Ila unajua nini Nuru? Bibi harusi hana kosa. Kuna mashangazi wale wanaokaaga pembeni huko nyuma. Kabla bibi harusi hajaingia ukumbini. Huko na kina dada. Utasikia changamka. Jiachie. Leo siku yako ijirudii tena. Sako saraki.
3: Utasikia siku yako muhimu ndio leo.
5: Yaani leo ukiona hujacheza, ucheze tena. Sasa. Na ukicheza ni za wenzio, sio za kwako.
3: Hii ndio ya kwako ya leo. Mwali wetu changamka.
5: Wamemponza.
3: Bwana, unaambiwa tukio la kushangaza
5: ndio
3: limeweza kutokea pale nchini India ambapo sherehe ya harusi ilisimamishwa ghafla na kuzuka kwa mzozo mkubwa kati ya familia mbili, yani familia bwana harusi na familia bibi harusi. Na mgogoro huo ulianza wakati bi harusi alipokuwa akiingia ukumbini kwa mtindo wa kucheza na kushangilia. Kuchikuchi hotaye zile unazipata. Inadaiwa kuwa baadhi ya watu kutoka upande wa bwana harusi hawakuridhishwa kabisa na namna alivyocheza wakati wa kuingia kwenye hafla hiyo. Baba mkwe
5: ndio
3: mtarajiwa pamoja na kaka wa bwana harusi,
5: ndiyo,
3: yani kwa lugha nyepesi shemeji,
5: shemeji
3: walionyeshwa kutofurahishwa na tukio hilo, jambo lilosababisha mabishano makali kati ya familia hizo mbili. Na mkutano huo uliongezeka zaidi hadi kufikia hatua ambapo upande wa bwana harusi ulidaiwa kusitisha taratibu za harusi na kuweza kuondoka ukumbini kabla ya sherehe kukamilika. Hii ipo. Unajua katika sherehe zote fetu ulizoenda ukitaka kuangalia ambaye anakuwa na vibe ni mwanamke.
5: Wanaume wanakuwa na vibe sana.
3: Tunacheza hadi tunajisahau mle ndani kuna wakwe zetu.
5: Lakini ogopa sana ukutane tena na mume ana vibe. Utasikia au dancer huyu au mcheza shot.
3: Au tayari ameshachanganya kidogo.
5: Au kashavuta.
3: Yaani ni kwamba mabibi harusi mda mwingine tu na uoga kidogo. Sisi wanawake kastaha kidogo tu enako kaaibu kidogo. Upo na wakwe. Mabibi harusi wa zamani walikuwa wacheze wenyewe tu zao.
5: Mikono wanaifunga hapa kifuani au wanashika hivi hapa tumboni.
3: Au wanafanya tu hivi kama Roman Choir vile.
5: Lakini sasa hivi.
3: Sasa hivi bibi harusi amechachuka vibaya mno, yani anasahau pale pana baba mkwe, anasahau pale pana mama mkwe, anasahau pale pana mashemeji zake. Nje na hapo kuna wajomba na baba zake wakubwa na wadogo wa bwana harusi.
5: Na mtu mwenye anakuta Nuru ana mwili kama wako, lakini siku ya harusi yake anakuwa na mwili kama wangu.
3: Kwa nini mwili wangu tena?
5: Ah, wewe una mwili kipotabo? Yani size ya kati.
3: Waselo mimi natakiwa kwenda.
5: Ah, utaki kwenda selo. Lakini sasa siku ya harusi, nguo zao washashonea masponji huko. Unakuta yuko busy anajiachia.
3: Yaani jamani sawa, kujiachia sio mbaya.
5: Cheza. Unaweza ukachezesha hata mikono tu namna hii unafunga ukumbini, tabasamu la kutosha.
3: Mimi kwanza hebu kuuliza swali ndugu yangu. Wewe utacheza au utacheza?
5: Mimi? Sitocheza. Unajua wanaweza kusema sasa unaanza kucheka nini? Nikwambia kitu. Bimbwanga. Kwa mimi nakuchekesha.
3: Ah, nakuuliza. Si
5: umeniuliza Nuru? Unajua kwa nini sitacheza? Watasema si kazi yake. Sasa unamshangaa nini?
3: Ah,
5: nikiongea nitambia mbona ndo kawaida yake unabishana na redio? Yaani mtu anaanza wewe unafanishwa na redio. Wewe unabishana na redio hiyo?
3: Mimi kucheza jamani. Taarifa kwa umma.
5: Utaweza?
3: Mimi nitacheza. Ila cheza yangu kama Roman Choir.
5: Hapa.
3: Tumsifu Yesu Kristo.
5: Kushoto, kulia. Kushoto, kulia.
3: Yesu Kristo. Ili kusudi wakwe zile tabia wasianze kuzishuhudia mbele za watu.
5: Na mimi ndiye nitakansema hivyo hivyo. Wewe unataka kucheza, kacheze ndani kwako kuna mume.
3: Kacheze ndani, wekeni ile kuna ile I love you mpenzi wangu. I need you.
5: Siku
3: mume
5: zote.
3: Wangu sijui siku zote. Nenda mkacheze huko ndani, lakini pale kwenye halaiki ya watu, tunajua kweli ni siku ya furaha. Lakini sasa hivi mabinti wamechachuka, yani ni anacheza, anacheza step zote, yani alimwangalia Chino one man.
5: Umeaza.
3: Akamwangalia Mario.
5: Emialade.
3: Emialade namna anavyocheza. Yule mwingine anamuita nani? Mozeyobo?
5: Mozeyobo ndo anatuharibia sasa hivi mabibi harusi.
3: Akamwangalia yule, akaangalia namna anavyocheza, akachanganya na stepu zake za kanisani, akajumlisha, akaja kupata magazi juto. Kitu anachoenda kukifanya mwa ukumbini, hadi mama mkwe, mama yake mzazi, anasema mwanangu umechachuka sana. Alafu mwingine utasikia, nipe na kidogo. Pitia pale Savano kanichukulia kidogo nipate kuboost.
5: Ya dada aliambange mwana wa marehemu nene.
3: Utasikia nipate kuboost kidogo. Sasa una boost unaenda unaharibu. Haya, ndoa imeingia
5: dosari. Ndoa. Kutana na mama zetu tena ambao wale mama zetu wa 44. 45. Ambao tayari sasa hivi ana miaka 60. Unajua ukiwa unacheza nabaki ameganda tu.
3: Anakuangalia.
5: Inapiga nyimbo ya slow mama yako unaenda kumpa zawadi tu. Haijui hiyo nyimbo.
3: Hawaelewi. Haelewi yeye mama.
5: Abele anauliza kwani mwanangu pale mko mnacheza ni? Maana nyimbo inaudio mara tatu tatu. Haelewi.
3: Alafu binti mama cheza, mama changamka.
5: Mama haelewi, mama yeye anazoea mpigie kitu kigongo cha tatu.
3: Kigongo cha nne. Ili nyongo.
5: You dad ndio hiyo.
3: Hapo ndo watacheza.
5: Kangalage, uli mage, sula ya kumaka.
3: Mama watu wapo watacheza na enjoy.
5: Ni mwendo wa kudua tu.
3: Sasa kuna ile tajiri, sijui nini. Una adui eh? Wakiweka
5: sapampa, sapampa. Mambo hayo. Haelewi mama wa watu.
3: Sasa hivi una watu eh. Binti anasema naomba gauni mnavonishonea msibanebane sana, maana hiyo siku nataka nicheze nijiachie.
5: Alafu nitakuwa nimekula nimeshiba.
3: Eh, kwa hiyo naomba ile gauni fundi usilibanebane sana.
5: Mhm.
3: Lilegezelegeze na yake ninavocheza, nataka niwe narukaruka na kuruka. Wewe binti wewe. Hai, kesho na kesho kutu unakutana na wakwe wamezoea mambo ya kanisani. Hey. Unaenda kuruka ama piano. Unafika pale baba anasema, ile kijana wangu huko alikoenda. Pale pale ushaanza kuweka dosari kwa wako, jamani tubadilike wanawake. Oho.
1: Mitaa inaongea. Za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
2: Yaani wewe utakaoa safi na sisi. Yaani wewe unaenda kesho hapo ofisini akinga. Na wewe unatufukana kufuna wewe ndani humo.
1: Ndani ya raha leo.
3: Hello. Habari.
4: Salama.
3: Inazungumza na nani? Unatokea wapi?
4: Naongea na hizo limoto kutoka Ikongosia.
3: Umecheza nuru pesa kwa siku ya leo?
4: Ndio.
3: Umecheza mara ngapi?
4: Nimecheza mara mbili.
3: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
4: Ndio.
3: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
4: Nimecheza saa mbili na hii saa ngapi?
3: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao wamecheza nuru pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
4: Aise, shukrani sana.
3: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
4: Nimeiona hapa, message inaingia kidogo.
3: Ah, tuambie bwana, voucher shingapi?
4: Naam.
3: Tuambie voucher shingapi ndugu yetu, umeiona?
4: Bado siangalia, nimeona message kwa
3: hapa. Ah, umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza nuru pesa na wale ambao hawaamini kwamba nuru pesa inatoa fedha?
4: Mimi nawaambia tu waendelee kucheza. Kesho ni wakweli.
3: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
4: Hapo ni bila kuchoka.
3: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
4: Ya, shukrani sana.
3: Haya, wape hai uko uliko.
4: Haya.
3: Haya.

0: Haya, sawa. Kupitia 88.9 unaendelea kutusikia vyema kabisa hadi hapo mishale ya 6 kamili za mchana.
1: Yep.
0: Ambapo sisi tutakuwa tunatoka humo ndani.
1: Ndio.
0: Anasema kuna ile namleta shemeji yenu mumuone. Narudia tena. Falaja Fideli kutoka Kilosa anasema wanawake uchafu wanaongoza. Wajitahidi, ukimuona jinsi alivyopendeza ukienda nyumbani kwake utakuta uchafu, vyombo vichafu, yani du wanatia aibu. Anasema hivi, haya, japo wanawake wanahusika na usafi nyumbani, hata mwanaume unakuwa mchafu. Kama chooni kuchafu, kwani uwezi kumkumbusha mkeo au kumsaidia kwa sababu mwanamke mwingine ameajiliwa, baba upo nyumbani, huna ajira. Mwanaume naye anaweza fanya usafi chooni, nyumba yenu wote. Adriano Mgongorwa kutoka Kiponzelo. Adriano asikilizwe au asisikilizwe?
1: Adriano asikilizwe. Ila unajua kwa nini mara nyingi wanaume wengine wapendi kuongea noro? Hivi mwanamke hujui wajibu wako kweli? Yale tunaosema mapenzi upofu. Mpaka mtu ameamua mmezaa. Kwanza mmeanza mmeishi. Mkaoana. Mkazaa. Au sogea tuishi. Ina maana amekuridhia.
0: Ndio.
1: Mapungufu yako anayajua. Na ameridhia kwako lolote, sawa.
0: Ndiyo.
1: Na kwake pia hivyo hivyo. Je, swala la usafi kweli mumeo akwambie, mbona hujawahi kuambiwa na wauso? Hujawahi kuambiwa piga mswaki? Wewe mwenyewe unajua wajibu wako. Kuna muda unatandika kitanda, unafua shuka, unafua pazia. Unajua tukianza kuzungumzia swala la usafi ndani ya nyumba kwa mwanamke liko katika eneo jingi sana. Kuna wanawake wanaongoza kukaa na mapazia mwaka mzima hawajafua.
0: Mwaka? Miaka?
1: Mwingine blanketi hizo unazozijua wewe, blanketi ile. Mwingine toka amenunua. Habadani nyumbani kwake hujawahi kuona kumetundikwa nje blanketi limefuliwa. Sio duvet, nazungumzia blanketi unaolijua wewe. Na nyumba ina maji, sabuni anayo.
0: Ndio.
1: Mume ana kazi.
0: Ndiyo.
1: Na yeye ana kazi au biashara, dada wa kazi yupo, dada atajumuika na vitu vya watoto. Lakini yeye ukuti kafua blanketi.
0: Anasema sifa ya mwanamke aliyekamilika ni pamoja na usafi. Wapo tunaokutana nao mtaani, ukiangalia juu mpaka chini wanajieleza tu, dada zangu. Naomba muongee na watoto wa kike wanaoenda kuwasema baba zao kwa mama zao. Wanapowaona baba zao wamesimama na watoto wa kike, mbona ya mama zao hawayaleti kwa baba zao? Inahusu muso wa baba zitoka Ilula na Kilomo. Na wewe kwa nini uende ukasimame na mtoto wa kike?
1: Ah, kwa nini kuongea na mke wa mtu?
0: Yaani wewe kwa nini? Kwa nini usiende
1: muso wa baba?
0: Kwa nini usiende kwa mke wako?
1: Acha na hiyo kitu kabisa.
0: Andrea Constantino Nduva JR Isalavanu mji mwema anasema hapo kwenye usafi mmegusa penyewe.
1: Ndiyo.
0: Mwanamke ukiona afanye usafi chooni, jua na yeye usafi wa mwili wake zero. Da hiyo ya kucheza, kuna makabila ndugu yangu huwatoi Zakayo Kilave mtiti. Kutakuwa na tatizo wawili walipendana rafikili wataachana hapa, hapana. Yeliko Mlelo Makombe Makongomi ndiko ambako anafanyaje anatokea. Sauti iwe juu dada zangu wazuri. Haya, tunashukuru. Anasema dada zangu wazuri, nyie kuna watu masikio yao yana ukungu. Amini Msakwa, Iringa Makorongoni. Watu watasema mengi.
1: Ukungu nta.
0: Ucheshi shughulini lazima. We ndoa bahati ujue nuru. Maglei kutoka Isimani. Ndio ucheze hadi wako ya shtuke.
1: Maglei kaamua kumaliza.
0: Cheza kwa tahadhari.
1: Anasema ndoa bahati. Sindale anakuambia haijirudi. Hii ndo siku yako ndugu yangu.
0: Siku muhimu hii mwanangu.
1: Mwanangu cheza.
0: Jiachie. Kinashangaza. Mwali wangu cheza, jiachie, jiachie, usiangalie lolote. Kama uwezi sema tukubusti kidogo. Mimi naogopa.
1: Akisema naogopa, wanakuja na kichupa. Mtoto watu hataji kuna nini mle.
0: Busti kidogo
1: mwanangu. Au glass.
0: Cheza mwanangu, cheza, ndio siku yako hiyo. Tunataka mkanda wako uonekane.
1: Tukikaa tukiangalia video yako. Na ulivyopendeza. Dada watu anacheza mpaka akifika pale mbele makeup yote kushine.
0: Wanaanza kumpaka tena, utasikia.
1: Si bwana anaanza kumpaka, anakuwa kama amepaka tope.
0: Na sura za kina sio za kina baba mdogo.
1: Angalia sura yangu ilivyo. Alafu makeup imwa.
2: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
3: hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Pamwene Iringa, Nguru Vitukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Sentema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.
1: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: kama leo wimbo jieleze, jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza Nuru Pesa?
1: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
0: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Mimi nasema hivi, waendelee kucheza hata kwa hela ya kukopa, wacheze Nuru Pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
0: Amina, imani kwanza.
1: I say imani mbele.
0: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
1: Asante sana ndugu yangu. Mwanake nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa ningemkamata kwanza nimbushe mara moja kwa furaha.
2: Watu wana nini leo?
0: Busu, busu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
1: Na mimi namwambia nitambushe tu kwa sababu sitamuonyesha kirudi.
0: Umetisha. Haba haba.
1: Asante sana.
2: Asante.
3: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
4: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
5: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
3: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada. Ziada.
1: Unajua wewe Nuru una shida sana.
2: Shida gani?
1: Ujui.
2: Sasa mimi shida nilionayo shida gani?
1: Na hapo sio last table. Ungekuwa last table.
2: Wewe unajuaje? Mbona unaanza kunizibia riziki? Mbona unanizibia riziki mie jamani?
1: Marastiboni wengi wana changamoto.
2: Ah. Kwa mimi si style.
1: Hapana, wewe sio last table.
2: Sawa, sasa bwana, DSTV inakuambia kata mti panda mti.
1: Ndio.
2: Wakali wa burudani sioisha baada ya mabingwa wa ligi kukabidhiwa kombe. Sasa macho yote yanaelekezwa kwenye FIFA World Cup. Sema FIFA World Cup.
1: FIFA World Cup.
2: Mbona hujachangamka? FIFA World Cup.
1: FIFA World Cup.
2: Sasa hapo umetufokea.
1: Tena.
2: Tunahesabu siku.
1: Unatustari dada.
2: Saa na dakika.
1: Na dakika.
2: Tu. Ile hamu ya kusubiri tukio hili la kila baada ya miaka 4
1: imefika.
2: Sasa ni wakati wa mataifa bora duniani kukutana.
1: Ndiyo.
2: Nyota wakubwa kung'ara na historia mpya kuandikwa uwanjani. Hapa ndipo ndoto zinapotimia.
1: Yep.
2: Vilio na vicheko vinapokutana.
1: Tena.
2: Na dunia nzima kuunganishwa.
1: Wacha
2: na mpira wa miguu. Kila mechi ni hadithi.
1: Ndiyo.
2: Kila dakika ni muhimu. Na kila bao ni shangwe.
1: Hatari.
2: Kama milioni ya mashabiki kote ulimwengu nguni ndani ya DSTV pekee.
1: Wow.
2: Unaambiwa usikubali kukosa.
1: Yep.
2: Hata sekunde moja ya burudani hii ya kipekee ndani ya DSTV kwa shilingi 1,027 tu na 500.
1: Yep.
2: Kwenye kifurushi cha bomba unapata tiketi ya kushuhudia mubashara kupitia Super Sports ndani ya DSTV mechi zote 104 za kombe la dunia bila longolongo. DSTV ndio chaguo la uhakika kuona mataifa yote ya 48 yakiwemo 10 kutoka Afrika.
1: Wow.
2: Bila kukosa hata dakika, ni kama uko live Marekani, Canada ama Mexico. Na zaidi ya yote, mechi zote zitakuwa kwa lugha ya Kiswahili.
1: Wacha
2: kupitia channel maalumu.
1: Oyo.
2: Kwa usiogope lugha ndugu yangu.
1: Mambo kwa
2: yani ni mwendo anakwenda pale, anachukua huyu, amemtema tena. Jamani imekuaje hiyo?
1: Mimi najua timu yangu itashinda tu kama kawaida.
2: Wapi wewe?
1: Ile naipenda.
2: DSTV bila kupoa. Inakuletea ofa kubwa ya open time.
1: Ndiyo.
2: Yani lipia kifurushi chako upate cha juu zaidi.
1: Wacha.
2: Lipia access ama bomba upate shangwe. Lipia shangwe ama family, pata compact. Lipia compact ama compact plus, pata premium.
1: Jamani.
2: Kinyumbani zaidi. DSTV imejia burudani ya tamthilia kali ya single kias.
1: Ndiyo.
2: Simulizi ya mapenzi, maisha na maamuzi magumu.
1: Ndiyo.
2: Kupitia maisha magic bongo.
1: What?
2: Channel 160, Jumamosi na Jumapili, Sunday kamili usiku. Unataka niendelee kujuza?
1: Endelea madam.
2: Mambo ya DSTV ni? DSTV hatujasahau watoto. Wakati huu wa likizo, watoto wanapata kujifunza.
1: Wacha.
2: Na kuburudika kupitia channel zao pendwa ya Disney JR.
1: Oh.
2: Ama Junior. Nicktoons, Moonbug,
1: yeah.
2: Mindset, Disney Channel.
1: Wacha
2: na DreamWorks.
1: Atali.
2: Yaani usiogope au majina.
1: Hizo ni channel za watoto.
2: Za watoto mama.
1: Na watoto wanazijua kuliko si mama zao.
2: Ah, wanaelewa wapi? Wao utaelewa mambo ya Disney Channel.
1: What?
2: Mindset, Moonbug.
1: Oh,
2: Disney JR, Nicktoons, DreamWorks.
1: Atali.
2: Utaelewa hayo mambo?
1: What?
2: Unakosaje burudani zote hizi?
1: Bwana wewe.
2: Jiunge na DSTV leo, decoder shilingi 1,015 tu. Full set, dishi pamoja na dikoda, 45 tu. Fanya kupiga, uwahi jamani. Tarehe 11 sio mbali, leo ni tarehe 8. Kombe la dunia, nasa tarehe 11.
1: Yani, unajua zimbaki siku zishishe?
2: Zimeisha, zimbaki wapi zimeisha ndugu yangu? Fanya yani, kupiga simu, 06.
1: Wapenzi wa mpira.
2: 59.
1: Ndiyo.
2: 07.
1: Yap.
2: 07.
1: Ewa.
2: 07. Kujiunga lipia kifurushi kupitia nyota 150 nyota.
1: Ndiyo.
2: 53 leri. DSTV kila kitu kitasubiri. Vigezo na masharti
1: kuzingatiwa.
2: Mambo ya DSTV haya.
1: Yani lipia kingamuzi chako leo. Ili usiwe unaenda kupuyanga usiku.
2: Kwa kweli.
1: Ukae nyumbani uangalie na mke wako.
2: Marekani mechi zinachezwa hata saa 9
1: usiku.
2: Usianze kusema mimi Ufaransa anacheza na Ghana saa 9.
1: Kumbe hata sasa shabiki wa mpira.
2: Afu mimi naipenda sana Ufaransa. Yaani mimi na Ufaransa tupo kolikoli. Wewe baba wewe saa 9 uwe na DSTV yako nyumbani.
1: Afu tuone kama kweli wewe mpenzi wa mpira. Usilale. Kaa tu macho mpaka saa 9. Alafu tena angalia mpira lisali 1:30. Uje ulale saa 12 kasoro asubuhi.
2: Mimi sina shida. Umeangalia nyumbani kwangu?
1: Sina shida. Yaani ndio tunasema alipie alafu akae nyumbani. Aseme yuko busy na mpira.
2: Ndio.
1: Wewe kutembea ni kuangalia mpira saa 9 usiku?
2: Saa 9 usiku unafanya.
1: Alafu unaondoka saa 2 saa 1 jamani kweli?
2: Jamani tunachoka.
1: Ah hizi kesi bwana hatutaki upokee hizi kesi nuru. Wataanza hapa. Jana nilienda kuangalia mpira. Baada kutuma message za radio wanaanza. Jana nilienda kuangalia mpira.
2: Mpaka saa 5.
1: Ndio amerudi leo saa 12 asubuhi. Kabla nilishangoa kaenda kazini mama. Kama una hela yako ya kikoba. Ya mchezo, ya upatu sijui ya nini. Lipia DSTV. Tuone huyo mzee atasema nini.
2: Ukinunua dishi na dikoda ni shilingi
1: 45,000.
2: Unanunua kifurushi 27,500. Yani. Unajua hapa hata 80 ifike.
1: Hivi afu unajua imeshuka sana.
2: Kwa hiyo hapa wewe cha msingi utakachokifanya unatulia na mumewe nyumbani mwambie baba, nimetoa hela yangu ya kikoba. Nimekununulia DSTV.
1: Ndio.
2: Nahitaji utulie nyumbani. Uangalie mpira nyumbani. Kama unataka mashabiki, mimi na wanangu tunajitolea.
1: Tutakaa hapa kwa ajili yako baba. Wakifunga wewe tunasema yes, tunamka. Atajua kafunga timu gani tunashangilia.
2: Tunashangilia. Sema tu mwanangu wewe upande huu.
1: Mimi upande huu. Upande huu.
2: Sisi tunabishana. Yaani wewe mwenyewe utaona kama uko bandani hivi. Yaani tutakuchangamsha. Anasema hivi mimi Jaden Lobati Kigelulie kuhusu mabibi harusi hapo muda mwingine wanatia aibu. Baba mkwe yupo wanacheza hadi wanaanza kukuchekesha. Hadi jinsi ulivyo na tabia ulionayo kupitia kucheza mimi ni muhehe. Lugha yetu tunasema uyembufu.
1: Uyembufu.
2: Uyembufu kani.
1: Uyembufu.
2: Sasa ndio ndio nini?
1: Hajatulia.
2: Okay. Sio kusimama na wakweza watu bana. Mwanamke yeyote ukisimama naye taarifa anasema inafanyaje? Anasema taarifa zinafika wengine, wengine shangazi zao hawaelewi. Okay, bongo jamani. Anasema tuko pamoja Nuru FM, nyie mnafaa kuwa makungu kabisa, maana naona kama mnaweza kina dada. Mnaweza.
1: Ndoga zetu.
2: Haya mfaume kutokea maeneo ya Mshindo. Sisi tunashukuru ndugu yangu. Uliwekwa kula udongo?
1: Ndiyo.
2: Unakula bado?
1: Udongo ninakula, mchele pia natafuna.
2: Unatamani siku uje kuacha?
1: Napenda sana lakini kuacha ndio changamoto. Kuacha? Changamoto sana.
2: Unapenda sana kuacha? Lakini ndio kwako changamoto.
1: Yaani kuna muda mpaka najisahau na sababu ninue pipi. Ndio maana unashikaga. Unakuta na pipi na bibi na ubuyu.
2: Itakosa hela ile iwezi kukosa pipi.
1: Yaani limradi nipoteze ile kula udongo. Lakini ile kitu ni arabu. Ni ngumu.
2: Huwezi kuacha. Umekiri.
1: Yaani
2: umekiri udhaifu yani.
1: Si afu sasa. Hivi kawaida ninakula nikiwa mama kijasiri. Ndio unapochoka.
2: Haya sasa unadhani nini inatakiwa kufanya ili uweze kuacha kula udongo daktari?
3: Yaani kwanza na upungufu wa madini ya chuma, namna rahisi straight kabisa unia kutumia mboga za majani kijani kibichi, yani dark green leaf vegetables. Kwa mfano, namna rahisi kabisa unaweza ukatumia majani ya maboga, unaweza ukatumia matembele, unaweza ukatumia sukuma wiki, unaweza ukatumia spinach, mboga mboga za aina hiyo ambazo ni dark green leaf vegetables. Unaweza ukatumia kwa kula kutengeneza supu, tengeneza supu kula asubuhi bakuli asubuhi, bakuli nyingine jioni, au unaweza ukatengeneza juice. Lakini unapokuwa unaandaa hizi mboga mboga, kumbuka kuongeza chanzo kingine chenye vitamini C. Kwa mfano unaweza ukakamulia limao kuongeza ladha, lakini pia kuongeza absorption ya hayo madini ya chuma. Very very important. Kwenye upande pia wa calcium, mboga mboga za majani zipo pale top namba moja katika vyanzo salama vya uhakika vya kupata madini ya calcium. Sio maziwa, nazungumzia mboga mboga za majani. Unapata calcium ya uhakika salama. Lakini pia kwenye upande wa madini ya zinc utaipata kwenye mboga, amini kwenye mbegu. Hapa nazungumzia mbegu za maboga, nazungumzia ufuta, unaweza kupata madini ya zinc ya kutosha. Jinsi ya kutumia mbegu za maboga, unaweza kutumia kutafuna, kwa mfano kigenja kimoja kwa siku kinakutosha, au unaweza kutengeneza ule unga wa mbegu za maboga, ukachanganya kwenye maji, ukachanganya kwenye uji, ukachanganya kwenye juice, ukanywa kijiko kimoja au viwili kwa siku, itakusaidia kupata madini ya zinc ambayo yanakutosha. Au unaweza kutumia unga huo kutengeneza uji, au kutumia unga huo kutengeneza chapati, unga wa mbegu za maboga. Itakusaidia sana kuweza kupambana na hiyo hali ya kula kula udongo na mkaa. Lakini kwenye upande wa addiction sasa, unatakiwa kuandaa mazingira. Kwanza ufahamu kwamba unachokifanya ni shida, ni ugonjwa. Kwa hiyo kwa kufahamu hilo kwanza inakusaidia kuanza kupunguza, huenda labda uko unafanya kwa sababu tu haujui kama ina madhara. Kitu cha pili, epuka mazingira ambayo yanakufanya unakutana na udongo. Kwanza usinunue udongo kwa kutunza ndani. Alafu pia kama unapenda kutembelea maeneo fulani vya kichuguu au maeneo jirani ambayo yana udongo huo, acha kutembea hayo maeneo ili upunguze exposure ya hivyo vitu. Badala yake tafuta vitu ambavyo ni vizuri kiafya, weka ndani. Tengeneza zile bites ambazo ni nzuri. Ukisikia hamu ya kula hiyo, kula tatunda, itakusaidia kupunguza hizo addiction. Ukifanya hivi inaweza kukuchukua hadi mwezi mmoja ukaweza kupambana kabisa na changamoto.
2: Haya, hiyo ni nini unatakiwa ufanye ili uweze kuachana na kula udongo?
1: Kula udongo.
2: Lakini kwa nini mtu anakula udongo? Hilo nalo tuweze kujiuliza. Kwa nini? Kwa nini mtu anakula udongo?
3: Ni kawaida kwa mama wengi kuwaona wakiwa wanakula udongo au kula mkaa. Na hii sio kitu cha kawaida. Huu ni ugonjwa. Na leo nataka nikufundishe jinsi ambavyo unaweza ukatibu kabisa ugonjwa huu bila kuhangaika na usiwe na addiction tena ya kula udongo au kula mkaa. Akili inakuwa inakulazimisha kutamani kula vitu ambavyo vimetokana na udongo au vitu fulani vichafu kwa ajili ya kupata virutubisho. Na hii inakuja kwa sababu ya upungufu wa baadhi ya madini ambayo yanakuwa yamekosekana mwilini. Na hasa madini makubwa ambayo yanaongoza ni madini ya chuma, madini ya zinc na madini ya calcium. Kwa hiyo ukiona unapata hii shida, unatamani kula vitu fulani, udongo, mkaa, ujue kabisa kilini mwako kwamba una upungufu wa madini na hivyo unaumwa deficiency hayo madini. Japokuwa kuna baadhi ya watu ambao wanapata hiyo shida kwa sababu tu ya addiction. Kwa mfano unakuta labda mtoto anamuona mama yake anakula udongo na yeye anakula udongo. Kwa hiyo anaanza na yeye kutamani kula udongo, na kisha kula mara moja kuna namna anajisikia, kuna kitu kazuri amejisikia. Kwa hiyo next time ubongo utampendekezea tena ale tena udongo ili ajisikie vizuri. Ni kama vile ambavyo wanakula tu madawa ya kulevya. Inaanza kama unajaribisha au kama kuiga, alafu then baadaye inakuwa ni kitu ambacho mwili unakuwa unakihitaji tena na tena. Na hivyo pia hata kwa watu wazima, kuna wengine ambao walianza kwa kuonja tu, anajaribu akaona kama ina karadha fulani hivi kana kumvutia, alafu then anakuwa anaendelea. Sasa kwa nini naleta hili somo? Kwa sababu kuna madhara ya kula udongo au ya kula mkaa. Moja ya madhara ya kula udongo au kula mkaa ni kwamba unaweza kupata minyoo. Inaweza kuwa kwa wajawazito au wamama wa kawaida. Unapata minyoo kwa sababu udongo kunakuwa na bakteria, virusi, minyoo wenyewe. Hao minyoo ambao utawapata pia wanasababisha pia upungufu zaidi wa madini ya chuma na madini mengine. Kwa hiyo unakuta tatizo linazidi kuendelea kuwa kubwa zaidi. Vile vile kula mkaa, kula udongo unakaba baadhi ya virutubisho au baadhi ya madini. Ndio maana mtu ambaye amekunywa sumu, moja hapo ya tiba ya haraka ya kama hatua ya kwanza, ni huduma ya kwanza, ni kumpatia mkaa, kwa sababu mkaa unaweza ukakaba yale madini ambayo yanaweza kawa ni hatarishi kwenye afya ya mtu kabla hayajaingia kwenye damu. Kwa hiyo vile vile unapokuwa unakula mkaa, unapokula kula udongo, vinakaba baadhi ya madini ambayo baadhi ya madini hayo pia ni madini kama ya chuma, madini ya zinki, ambayo sasa inakusababisha pia unakuwa na upungufu zaidi. Kwa hiyo unakuwa umeongeza tatizo na hamu ya kula udongo inaongezeka zaidi na zaidi. Kwa hiyo jinsi ambavyo unaweza ukafanya, kitu cha kwanza ni kukaba kutokea pande zote mbili. Kwamba kwanza kupambana na huo upungufu wa madini, alafu pia kupambana na addiction. Uwezi kupambana na addiction kama tayari bado una upungufu wa madini. Kwa hiyo ni vizuri ukaanza na upungufu wa madini. Na ni rahisi sana kutibu upungufu wa madini bila kutumia madawa au supplements. Unaweza ukaanza moja kwa moja na chakula.
0: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
2: Haya, mtafuna udongo kazi kwako. Umeweza kuambiwa nini unatakiwa ufanye ili uweze kuachana na kutafuna udongo. Lakini pia kuna mmoja amesema mimi napenda sana kutafuna mchele. Tutakuletea kesho madhara ya kutafuna mchele, ndugu yangu G kutoka Mafinga. Ili na wewe siku nyingine ukiwa unatafuna mchele
1: unajua kabisa nini ninachokifanya.
2: Sasa bwana Mwaliko Store wako hapa Iringa mjini, maeneo ya Uhindini, karibu na msikiti wa Ijumaa. Wanakuambia ukifika pale basi utapata vifaa mbalimbali vya majumbani ikiwemo coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lakini lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani pamoja na kapeti, blender za kisasa zinazotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, na food hydrating machine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda ambayo yanatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako wewe mteja. Ukiweza kununua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store, basi unapata na zawadi, na pia unaweza kulipa kidogo kidogo hadi pale utakapoweza kukamilisha malipo ya kifaa chako, basi wanakukabidhi. Wanapatikana wapi? Nimekujuza hapa ni Uhindini, karibu na msikiti wa Ijumaa, ama fanya kuwatafuta kupiga simu 0673 34 1509 au 0714 144 4322. Unaweza pia ukatembelea Instagram kama Mwaliko Store. Ukiandika store ile ya Kiingereza, basi mambo yanakuwa mswano kabisa. Mambo hayo, wanasema jamani, mie mwanangu anakula udongo mkaa, njiti za kiberiti. Ui, sijapata kuona
1: hapo kuna njiti za kiberiti.
2: Na pia niliambiwa ni minyoo, nimempa dawa lakini bado. Jamani, hebu nisaidiane, nifanye nini? Mama Gray kutoka Isimani, umeweza kumsikia hapo daktari nini unatakiwa kufanya? Mpatie sana mboga mboga za majani. Watoto wengine hawataki kula mboga za majani, hataki kabisa. Anasema dada zangu,
1: amesema dada zangu,
2: ndugu yangu, ulivyoviandika ni vizungu, vidhungu tena.
1: Vidhungu.
2: Vidhungu.
1: Yes, no.
2: Vidhungu vingi, ndugu yangu Tony, sijakuelewa kutoka Kitawa. Emmanuel Kaiwanga anasema kutoka Liamgungwe, yani wanawake wabadilike. Wanawake wabadilike. Anasema kuhusu usafi wa vyoo, kazi njema. Haya, siku haijirudiage jamani, mtu lazima ucheze ujishebedue kidogo.
1: Yale, yale.
2: Hao wakwe watanisamee tu, mama Mage Sikilo kutoka maeneo ya Ilula. Sasa wewe mama Mage kajishebedue, uikose ndo.
1: Ukose.
2: Utarudi hapo
1: tena. Unachikia ukumbini.
2: Kina Nuru mlisema mwenzenu ndo. Nimeshakosa.
1: Ndio.
2: Alafu sisi tutakwambia pole, anza tena kupiga goti na upya.
1: Mpaka Mungu ajibu maombi yako tena.
2: Mungu ajibu maombi yako. Duniani tupo wengi. Je, kula unga wa ugali anasema je, kula unga wa ugali kuna tatizo? Hili tutamuuliza daktari. Majibu sisi hatuwezi kuwa nayo. Kuna dada yangu anakula mkaa balaa. Umemsikia hapa daktari kile ambacho ameweza kusema. Dada Nuru, mimi mwanangu kiberiti anamaliza njiti kabisa. Mama Alvin ilala mkwao. Daktari umeweza kumsikia, lakini tutauliza na kuhusiana na kula
1: njiti
2: za kiberiti. Bora niende mstuni. Kaa jamani, kwa hili kweli tutaishi, tutaishi. Kaa cheniko Dodoma. Na hisi anazungumzia masuala ya choo.
1: Ndio.
2: Huyu anasema jamani, mimi najitahidi sana kula kula kitu ili tu niache kula udongo, lakini wapi. Anasema hivi, nakula udongo mpaka choo kuipata natumia nguvu. Loveness nikiwa maeneo ya Mafinga ya Kigamboni. Fanya umone daktari, ndugu yangu. Mambo mengine tusiwe tunayacha tu ili mradi tunasema nakula udongo. Yani mimi ukiniona nakula sana udongo, kumbe unajiharibia mwenyewe afya yako
1: na tunaumia kweli.
2: Jamani, mpira unanoga mkiwa wa wengi, hata nyumbani unanoga, sikuna mke na watoto.
1: Amsha hadi dada wa kazi, mama, watoto, chukua ndugu zako kipindi cha mechi waje nyumbani.
2: Je, wale wanaokula peni
1: changamoto.
2: Anasema je, wale wanaokula peni mpaka inabaki nusu au atakuja kuwa maprofesa Geoffrey Mayenge kingine? Ni uvivu tu wa kusoma wale wanaokula peni.
1: Wale wanaokula vifuniko vya maji, ana kitafuna. Kisoda, ana kitafuna.
2: Yaani mtu anayekula peni? Ni uvivu tu wa kusoma, hana lolote, tufanye tu hivi. Mara angekuwa amesoma ule mtihani angeujibu vizuri, maana mtu peni anakula wakati wa mtihani.
1: Ndio.
2: Kwa nini asile peni akiwa amekaa na wenzake?
1: Akiwa nyumbani.
2: Akiwa nyumbani.
0: Anakula kidasa. Mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya. Yes. Yeah. Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: You are great, yes you are holy one.
5: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
6: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
7: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
6: Kinyanambo B,
7: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
6: Mwezi wa 5.
7: Ndio.
6: Ulikuwa na tatizo.
7: Nilikuwa siendi period.
6: Ulikuwa uwezi kwenda period.
7: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
5: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku 2, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu. Kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa. Akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe. Akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa mjua kama hili. Mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukaa na ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba
0: Udada
3: anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada sijui. Aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini? Ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, anakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.

mmoja. Meneja Krisi, isalimie tayo. We sonko tachi, watoto wa muweza bondeni. Wiji mwana fei, heshima yako.

0: Haya.
1: Chuzi chuzini.
0: Mambo kwa ushahidi.
1: Chuzi limemwagika.
0: Mambo live live.
1: Kwa kweli.
0: Haya. Sawa. Musalimie dada Nuru John hapo mjengoni.
1: Ina maana akusikii.
0: Haya ndugu yangu niambie kunani.
1: Ah, leo kuna chuzi mwana. Tumekutana na chuzi chuzi ni haswa.
0: Kuna jambo gani?
1: Jambo limechangamka mambo mareshi, mambo kwa ushahidi. Bwana mume agoma kumpa mtaji mke wake.
0: Mume amegoma kumpa mtaji mke wake, anataka sasa mke wake aishi vipi, yani kwa mfano labda.
1: Mume alichoka kumpa mtaji mkewe na kumwambia wewe inatakiwa uwe mama wa nyumbani.
0: Asifanye kazi.
1: Ufai, sio usifanye. Ufai kufanya biashara.
0: Hafai.
1: Hafai.
0: Okay. Na kwa nini hafai kufanya biashara?
1: Ewa.
0: Wakati mwanamke anatakiwa ajishughulishe, mmesema kabisa tu sio magolikipa. Na sisi tukasema wala kweli magolikipa, ugolikipa hafai. Inakuwaje?
1: Baba huyu aligoma kumpa mtaji mke wake kwa sababu kila akimpa mtaji mwanamke anaua mtaji. Na sababu yule mwanamke alikuwa anahudumiwa kila kitu ndani. Yaani mume anaweka mahitaji yote anayostahili ndani
0: na ana biashara.
1: Kwa hiyo mke ile pesa ya biashara akaja kuona kitu gani? Mbona ndani chakula kipo? Mbona watoto mavazi wanapata?
0: Mimi
1: mwenyewe ninapata. Kwa akawa anaona ya nini? Na mume akachoka. Kwa kila siku biashara inakufa anampa tena. Biashara inakufa anamuongezea pesa. Akasema kuanzia sasa. Ustahili kufanya biashara. Wewe kuwa tu mama wa nyumbani. Yote nitayafanya.
0: Hata mimi mwenyewe tu nakuambia ukae tu nyumbani.
1: Lakini ili hali ndugu wa mke wana majukumu na mke ana majukumu kwenye familia yake.
0: Amemwambia mumewe kamweka. Unajua nikwambie feti. Kwenye hizi ndoa mambo ya vificho haya. Mambo ya vificho yanakwenda kuharibu sana kwa sababu wewe umemwambia mume kwamba mimi pale nyumbani pana shida fulani. Na umemwambia mume wako kwamba mume wangu usione mimi biashara unayonifungulia
1: inateteleka.
0: Inateteleka kwa sababu moja mbili tatu wadogo zangu pale nyumbani hawanasoma.
1: Wananitegemea mimi.
0: Lakini mama maisha yake nayaendesha mimi. Lakini pia vile vile watoto wa kaka angu mimi ndo nawasomesha. Labda kaka alishatangulia mbele za haki alisema alimshirikisha mume wake. Unajua ya mambo mwanaume hawezi tu akatoka huko alikotoka. Fati sitaki kufanya biashara.
1: Ewa.
0: Kwa sababu kila nikikupa mtaji, mtaji unaofuja hauonyeshi mafanikio, hauonyeshi hatua. Kwa hiyo kuanzia leo kaa tu nyumbani.
1: Yaani kilichopo huyu mwana mama alikuwa hayuko serious na biashara. Na mume aliona siwezi nikalea kwangu nikalea kwako tukalea na nyumbani. Kulea nyumba tatu au koo tatu ni changamoto. Mke wangu nakupa biashara kwa ajili ya kumanage mahitaji yako ambayo unaona labda mimi sikutimizi.
0: Ndio.
1: Na upande wa kwenu. Sio mama mko akiomba voucher unipigie mimi simu.
0: Ndio.
1: Kuna msiba mchango 5000 unipigie mimi simu. Hapana. Haombu shilingi 100 na mume. Nuru naomba unielewe kwenye hilo. Haombu shilingi 100 wala hajai kuulizwa mtaji umepeleka wapi, kwa nini unakufa. Na biashara ina faida. Ila mke alikuwa hayuko serious.
0: Na mwenyewe anamwambia aje. Yaani mdomo mwingine wanawake atasiwa kuwatetea.
1: Yaani biashara inaonekana kweli. Mume akitoka kazini akipita kwa mkewe, mashallah biashara inawateja. Mke wangu kazi njema anaenda nyumbani. Akirudi yeye ndo aache Kiswahili sasa. Kimeenda kikarudi. Imagine unasema leo naenda kwenye kikoba unapewa na pesa ya kikoba. Kwa sababu mume anajua ukikopa tutaongezea tofali hapa nyumbani.
0: Anapewa diara ya kikoba.
1: Mpaka nimesema hivi mahitaji yote anayoyahitaji mke pale ndani.
0: Anapewa. Lakini
1: biashara mume aliweka kama chombeza kwa sababu hataki mkewe akae nyumbani.
0: Kama mke wangu
1: kuna leo na kesho nitajaji kwa mke wangu kidole kikiuma nisivae moka kwenda kazini tutaumbuka. Wewe unachokipata kiweke na ukihitaji kuhudumia kwani wewe hudumie. Kikubwa tu kaifa. Bwana mume wangu wewe unajua kuna ile biashara hapa kuna ile 100,000 ile faida nilitoa 30,000 ikabaki 70. Sasa wewe ile faida haionekani na mtaji unaenda na maji. Na ndani chakula kipo, watoto school fees wanalipiwa. Kila kitu kipo Nuru.
0: Kuna hii kauli moja huwa anasema upele humuota asiye na kucha.
1: Na kama fungu lako la kukosa ni la kukosa tu.
0: Fungu ni mawili, tukupata
1: kupata na kukosa.
0: Hakuna fungu la saba.
1: Mungu anakupa sasa umepata nyumbani. Na bado unaweza kusema tunaenda leo nyumbani, mchango mkubwa, sijui usafiri mume ina shida family life. Ongezea hiyo mke wangu. Ukiwa kule utapiga simu au baba mkwe. Unajua baba mkwe tumepelea. Baba watu anatoa. Lakini mke alijibweteka.
0: Yaani huyo mwanamke kwa lugha nyepesi ambayo tunaweza kuzungumza.
1: Ndio.
0: Sisi ambao tunayaishi maisha haya kila siku. Alihisi yupo wa kumpatia kila siku.
1: Na ndio hicho naye akasema kwa sababu nakuhudumia kwa kila kitu. Haina shida mke wangu, kaa nyumbani. Inatosha.
0: Inatosha.
1: Yaani inatosha.
0: Kwa sababu kila siku wa kwanza nimekupa mtaji. Umeutafuna. Mara ya pili nimekupa umetafuna. Ya tatu, ya nne, ya tano anakuwa anafanyia mwenyewe.
1: Hivi unajua ile mtu mpaka kodi ya pango tena anaomba. Kuwa pale kodi imeisha mme wangu naomba.
0: Yaani unajua hata nyumbani nyumbani kwa huyo mwanamke.
1: Sambona umechoka yani? Yaani wewe unachoka wewe sasa.
0: Nachoka ni maumivu.
1: Asa wewe nadhani baba afanye nini?
0: Hao unajua hao ndio kaka zetu eh?
1: Ni kweli?
0: Hao ndio kaka zetu tunaoambia oa.
1: Tunaoishi nao.
0: Tunamwambia kakangu oa, oa kaka umri unaenda oa, umpate msaidizi. Haya msaidizi ndio huyo hapo.
1: Changamoto ndio hii. Mtu anajipinda anachukua mkopo anakatwa yeye kwenye mshahara. Mm. Pesa anakupa wewe.
0: Mahaba tena.
1: Yaani mimi point ni ile ile. Mm. Sawa ina shida. Mimi nitakatwa mshahara utatoka kidogo. Ila huku kuna kitu kinazunguka. Ila bado sasa.
0: Mwanamke ndo yale.
1: Mwanamke ha afadhali ya jana kila siku. Mshahara ni katu. Ndani mahitaji ni weki. Mm. Unachotaka ninakupatia. Bado biashara inakufa. Yaani sio inapungua, inakufa kabisa.
0: Sisi mali wetu kipofu sisi.
1: Ukiuliza mama kwani unakisha kwenye urusha rogo na mashuhuri kwa unaenda kutunzana? Hapana. Mm. Mama unajenga kwenu? Hapana.
0: Au ni anti richu?
1: Pesa yako ni chuma urete. Ndio hiki tunachotaka tuzungumze hapa, pesa yake mama anapeleka wapi?
0: Au ni anti richu? Kwamba tayari kashajitafutia kumpatia hela.
1: Labda
0: ambaye anamsaidia matumizi. Unajua Wanda, kwa akili ya kawaida, uwezo kwa kila siku unapewa mtaji unakufa. Unajua kwa mara ya kwanza huijui biashara. Ndio umeanza labda umeingia kichwa kichwa tunasema biashara huijui. Wajanja wa mjini wanakuja wanakufirisi. Si hujaijua biashara. Lakini awamu ya pili njia tunakosea mara ya kwanza. Mkosea njia ni kwa mara ya kwanza. Mara ya pili sio mkoseaji tena, ni mwenyeji.
1: Waswahili wanasema ujinga kwenda
0: kwa kurudi sio ujinga. Sasa bwana wewe kwa awamu ya kwanza umepewa hela. Umeshindwa kuifanyia kazi, sawa? Wala bahati mbaya. Mume atasema mke wangu ulikuwa hujui. Leo hii wacha umejifunza utapewa. Umejifunza unapewa, lakini bado yale yale. Mwanamke unapeleka wapi hela? Unapeleka wapi? Wewe huna huruma na hizo hela eh?
1: Tena ana taibu. Mkavu?
0: Mke wangu mtaji umekufa.
1: Nadaiwa kodi.
0: Nadaiwa kodi ya pango.
1: Hela ukiuza unapeleka wapi? Na hauna marejesho kusema una marejesho na mkopo na kosha damu.
0: Jamani.
1: Kifupi mume ameangaika, ameagarabu yani amekopa mkopo kwa ajili yako. Yeye ndo anakata sasa rejesho. Afu wewe ambaye una marejesho. Una mtaji. Biashara unaua. Huna kodi ya pango.
0: Huna chochote.
1: Tunakuweka fungu gani?
0: Fungu la kukosa.
1: Mwanamke. Unaambiwa pale unampata asiye na kucha.
0: Ah kwa kweli.
1: Na siku akisema amechoka kama alivyokuambia, maana hapa mpaka ujue limenifikia mimi kashaambiwa nimechoka.
0: Mume
1: ndo akasema bwana mimi nimechoka. Wewe tu kaa nyumbani.
0: Kachoka baba.
1: Sasa mke ndo anahaa apate mtaji wa kwake auendeshe. Unapata wapi? Unakumbuka shuka kumeshakucha?
0: Na unaanzaje?
1: Jua lishazama.
0: Anasema ah dada zangu wewe mimi naona huyo jamaa yuko sahihi kabisa, maana haiwezekani. Kwa kila siku mpe mtaji. Hapo ampe mtaji mwingine lakini asiuze tena. Huyo mama watafute mtu anaitwa Michael kutoka Salavano. Okay, mama kae nyumbani hiyo biashara.
1: Ampe mtu
0: mwingine iendeleze. Anasema mimi naona huyo mwanaume yupo sahihi kabisa, ila mpunguze ukali wa maneno. Mtu wa Rocky mkuu kutoka Ikungwe. Wasa. Ukali gani wa maneno? Kumwambia mwanamke akili zake hazina akili.
1: Kwa sababu tuache utani, yeye mwenyewe ndo angekuwa anatoa mtaji, anampa mke mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, imefika sasa kama mara sita. Na kodi akisema amepwaya unamuongezea. Mtaji umetetereka unampa. bana biashara haiendi, haina shida, family life mke wangu achukua hicho kidogo ongezea.
0: Unaenda nyumbani kwenye vikao vya familia
1: na ulichukua.
0: Analalamika sana bwana na kuongezea. Anasema chukua mke wangu.
1: Kuna michango ya harusi, anakuuliza mke wangu toa ahadi 200,000 unatoa. Bwana mimi kila kikao cha harusi ndio leo. Unampa akapunguze. Huyu mke anataka nini? Awe kwa fungu gani?
0: Jamani.
1: Akiachika atasema nimeachika. Sasa kaambiwa kaa nyumbani.
0: Kuna kipindi unalaumiwa wewe uliyemshauri kakaako Cheniko kutoka Dodoma.
1: Uliambiwa kaka, uli sinda sisi hapa. Wewe oa, unavaa makoti machafu, oa.
0: Upate msaidizi.
1: Oa nyumba yako ieleweki. Na wanawake tuna makelele.
0: Tuna makelele.
1: Ili kaka zetu wawe.
0: Haya, anaoa ndio huyo hapa. Bora wewe mtaji ungenipa tu mida dako na uchungu na hela. Huyo mwanamke anaonekana hana uchungu na hela yako kaka.
1: Unajua nini Nuru? Vitu vingine ni fani. Uenda wewe unajua kusuka. Umeomba mtaji wa saluni. Umenunuliwa vioo, madraya, kila kitu. Nuru umefunguliwa Nuru Jone saluni yako hii hapa mama iko miomboni katikati ya mji wa Iringa. Watu wote wakipita wanakuona kushoto na kulia. Wanaotoka makazini wote lazima wapite kwako.
0: Wapite kwako.
1: Lakini sasa ndio watu nasa, pesa yako Nuru unaipeleka wapi?
2: Unyonyo wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyonyo.

0: Riziki mwanzo wa chuki, eh? Five more than terrible.
1: Kwa kweli.
0: Mda mwingine riziki hizo hizo zinakupelekea chuki kwenye ndoa.
1: Haswa.
0: Mume anajitoa na kupatia mtaji kwa mara ya kwanza.
1: Ufadhiriki.
0: Mara ya pili. Mara ya tatu. Ya nne. Ya tano. Kwani hana mamake mzazi ampe hizo hela?
1: Hana dadake.
0: Hana dadake.
1: Hana majirani.
0: Hana kaka yake.
1: Hana marafiki.
0: Amejitoa kwako.
1: Anakupenda.
0: Ili kusudi usionekane goalkeeper.
1: Kwa nini ufadhiliki?
0: Kwa ufadhiliki ndugu yangu?
1: Kwa nini upendeki?
0: Unatengeneza chuki kwenye ndoa.
1: Riziki mwanzo wa chuki.
0: Huyu amechezea bahati. Anasema hivi. Ana kipanga boy.
1: Ana asa.
0: Ana kipanga boy. Okay.
1: Kipanga boy kimendo hicho kimentime. Ndio kipanga boy.
0: Kwa nini kipanga boy jamani?
1: Tumepata jina jipi? Kipanga boy.
0: Anasema hivi huyo ameshazia bahati. Au ana kipanga boy kinamsumbua. Afunguko yafai kufanya biashara Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala.
1: Umeona bado nirudi mara mbili. Lakini kwa kimerudi zaidi ya mara saba.
0: Nachoka mimi jamani.
1: Nachoka mimi.
0: Anasema mchana mwema hapo studio. Tunashukuru nawe pia ndugu.
1: Asante.
0: Anasema kwa mtazamo hapo huyo mama atakuwa anti rich. Amepata kabarobaro.
1: Oho.
0: Kana kofirisi yo biashara.
1: Kwa kweli.
0: Geoffrey Mahenge kutoka Igengelanye.
1: Ndio.
0: Rizik mwanzo chuki mama.
1: Haswa.

0: Utesa kwa zamu wewe.
1: Umeona Sasa kweli kutesa kwa zamu ameambiwa kaa nyumbani mama tulia.
0: Kaa nyumbani tulia. Kama ukitaka hela ya kikoba
1: nitakupatia.
0: Naendeleza nilipoishia. Ukitaka hela jamani.
1: Ila sasa changamoto inapokuja kwenu kukiwa na kadhahama au shida.
0: Binti amesuka amenichanganya.
1: Ila nini lakini nuru. Kutesa kwa zamu.
0: Mama we.
1: Anatesa.
0: Tunatoboa 2026.
1: Ndio.
0: Kiukweli baadhi ya wanawake hata umtimizie vitu vyote kazi bure dada zangu. Na wapongeza kwa kutoa elimu Mika Ngulungulu kutoka Ilula Mtua.
1: Haya, asante
0: Mika. Sisi wanawake tukaridhika jamani.
1: Mbona tunajurigana?
0: Mbona kama wanashatuchuka wanao?
1: Mmeshaambiwa muishi na sisi kwa akili.
0: Mama we.
1: Sasa.
0: Anasema hivi daha. Hata mimi simpi. Duma Lukinga kutoka Isele Pawage. Mafanikio yangu
1: ndio kipimo cha utu.
0: Anasema hivi mimi Wilson kutoka Kilosa. Mimi nasema huyo mume ana haki ya kumwacha maana anakuwa kama anachuma ulete. Hajamwacha ila akamwambia kaa nyumbani.
1: Amemwambia tu kaa nyumbani.
0: Tulia.
1: Nitakuhudumia.
0: Tulia.
1: Kaa kwa kutulia mke wangu. Tena bado kwa mahaba mke wangu pumzika tu nyumbani.
0: Pumzika mke wangu.
1: Haina shida.
0: Inawezekana somo la biashara mke wangu lipata O.
1: Umeona? Sio O, sufuri.
0: Nunge.
1: Maski.
0: Zero.
1: Jamani.
0: Habari ya hapo studio?
1: Nzuri.
0: Dada hana bahati.
1: Kwa kweli.
0: Hilo zali lingekuta mimi, ningeheshimu sana hiyo biashara.
1: Ala.
0: Kuna mtu anatamani afunguliwe hata biashara shilingi 1500.
1: Yaani hata ya kuchoma maandazi tu, ya kuchoma mikate kikinga tu. Aonekane naye na biashara.
0: Julius Nyomolelo toka pande za Isoka. Anasema raha leo dada Nuru huyo mtangazaji mwenzio mdogo wake na bahati bukuku.
1: Jamani.
0: Maana hiyo sauti yake wanafanana eti.
1: Hanijui wala simjui. Yeye ni mimi namsikia tu.
0: Kifupi hamjuani.
1: Hatujuani.
0: Kwa lugha nyepesi.
1: Nimeweza kumuona kwenye TV.
0: Kwenye screen.
1: Kwenye screen.
0: Kwenye video.
1: Kwenye video. Ila wewe. Tena.
0: Wapi?
1: Wacha.
0: Mama.
1: Haya, nani anachuki na choyo hapo sasa?
0: Nani huyo?
1: Wakati unapewa mtaji unaua mwenyewe.
0: Kwa mara tano.
1: Mara sita.
0: Umchukie bwana inahusu.
1: Huyu baba ana moyo. Ana siti yake biguni.
0: Achana wewe. Haya, nyonya chuki na choyo. Jamani, kesho ndio siku.
1: Tunawapenda.
0: Natamani kipindi kiendelee jamani Mariam.
1: Mariam sasa mtu mzuri.
0: Kwa nini kiendelee?
1: Meneja hii message ameisikia.
0: Tunaomba muda.
1: Tutaomba tuongezee muda.
0: Hadi saa 10 kamili. Inapoanza taarifa habari si ndo tunakuwa tunatoka muda. Kwani kazi nini kuongea?
1: Mbona sio kazi?
0: Haka mwenzangu.
1: Vya kuongea viko top. Ambapo tutaviongea na kesho na kesho kutwa tungeviongea
0: leo. Havijawahi kuisha.
1: Haviishi.
0: Mimi bwana naitwa Nuru Jone, ndugu yangu.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Kazi yetu ndio ngumu mdo mwingine.
1: Sio ngumu. Sindo, kwani ulivyoenda journalism sindo ulisema nataka
0: hii? Ndugu yangu.
1: I love you.
0: Nisaidie ni namba hiyo mwanaume kwanza, labda ni wa kwangu mimi.
1: Ha. Amesema hivyo?
0: Akili zawaje. Kesho ni tarehe 9 mwezi wa 6 tutakutana.
1: Kwa kweli.

Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.

0: hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
2: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amewataka watumishi na viongozi mkoani Iringa kutoa elimu ya masuala ya ardhi ili kupunguza migogoro. Mheshimiwa Mwigulu amesema hayo wakati akizungumza na viongozi wa kada mbalimbali wa mkoa wa Iringa katika kikao cha jumuisho ya ziara zake kilichofanyika kwenye ukumbi wa mikutano ya ofisi ya mkuu wa mkoa mjini Iringa, na kuongeza kuwa ni vyema wananchi wasiuziane ardhi kwa kuaminiana na badala yake waandikishane katika ofisi ya kijiji kwa mikataba na mauziano.
3: Ardhi sasa hivi sio jambo lisilo rasmi, ni jambo rasmi kwa sababu pressure ya matumizi inaendelea kuwa kubwa. Population inaongezeka, ardhi haiongezeki. Thamani ya ardhi inapanda. Kwa hiyo holela holela kuaminiana aminiana, tuache tuende kwenye urasmi kwenye masuala ya ardhi. Na waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani mnakopita sasa hivi kwa wananchi, waambieni mambo ya ardhi wasifanye kwa kuaminiana, wafanye rasmi, warasimishe hivi vitu vio rasmi rasmi. Unataka kumwazima mtu shamba, andikishana na mihuri na kila kitu, na ofisi ya serikali ijue, ofisi ya mwanasheria ajue. Siku akikugeuka una rekodi. Watu wanakabidhiana mpaka mgodi. Nini? Nilimkabidhi tu yeye ndo afanye hivi, mimi nitafanya hivi. Hawajaandikisha popote. Jamaa anapata kipato mara moja tu, anakufanya wewe ulikuwa kibarua wake.
2: Uhaba wa mabweni katika shule ya sekondari za kata umetajwa kuwa sababu ya wanafunzi kupata mimba katika jimbo la Kalenga, kwani huwa lazima wanafunzi kutembea umbali mrefu kwenda na kurudi shuleni, na hivyo kuwa katika mazingira hatarishi. Hayo yamezungumzwa na mbunge wa jimbo la Kalenga Jackson Kiswaga mbele ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba wakati wa mkutano wa kusikiliza na kutatua kero za wananchi uliofanyika katika viwanja vya Ifunda sokoni, huku akiomba serikali kujenga mabweni katika shule zote za kata. Na katika habari za mataifa mbalimbali, jeshi la Nigeria limesema leo kuwa limewaokoa watu 360 waliotekwa nyara na kundi la Boko Haramu katika eneo la kusini mwa jimbo la Borno, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi hilo, operesheni hiyo ilifanyika katika milima ya Mandara ambayo ni sehemu ya ngome ya kundi hilo la wanamgambo. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya visa vya ugonjwa wa Ebola imepanda na kufikia 515 katika wakati wa misaada ya kimataifa inaongezeka ili kukabiliana na maradhi hayo. Taarifa hiyo imetolewa baada ya watu 27 kuthibitika kuwa wameambukizwa homa hiyo inayosababishwa na virusi, ambapo idadi hiyo ya visa inajumuisha vifo vya watu 91 tangu mlipuko wa sasa ulipotangazwa katikati ya mwezi uliopita. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
4: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
5: Tunajiamini, tumesimama.
4: Hatuogopi.
5: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
6: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
7: Goodbye.
6: Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Aisee,
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
5: Vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa

0: kula pingwi.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani, sivisikii.
3: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo, mke wangu.
4: Njoo haraka, mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msa

0: Kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
1: Hii ni Nur FM, hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu la gogo la wewe tusogwe, sundugu.
1: Lakini bado tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey.
1: Kutoka baraza kuu wino shamuagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
5: Unanitabu na mali yao?
2: Anakutabu.
6: Sile nyingine. Siju. Baba, namba usinitabu.
1: Bali, wajuba mtani washachagua mdundo.

0: kwani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
4: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
5: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours. Jidongul.
6: Sisenyo. Jidongul.
7: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Mbangula juu ya finta wapu kamuona leo
8: Mbangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
9: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penalti ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penalti pale asingetoa, nina uhakika kwa asilimia 100.
10: Semaji mambo?
11: Safi kabisa bwana.
10: Mbona kinyonge?
11: Ah. Unajua ile furaha ikipitiliza? Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
10: Nimeiona.
11: Umeamini eh?
10: Nimekuamini. Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
11: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
12: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
13: Yanga anatuonea.
12: Yanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia achezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
13: Yanga anatuua watasema,
12: subirini.

0: Bana, siku nyingine nzuri kabisa hii leo na karibu sana uweze kujumuika nasi ndani ya Champion Hours ya Nuru FM ukasikia yale ambayo tuko nayo leo ndani ya michezo, kwa maana tathmini, taarifa na kila lilohusu michezo kwa uzuri kabisa kuanzia muda huu hadi itakapotimu majira yale ya 8 kamili za mchana. Hii ni fursa nzuri sana ya kuweza kuyasikia la kimichezo ambayo tuko nayo siku hii leo, na hii ni nafasi ya kipekee ambayo unaweza kupata tathmini, uchambuzi, habari na kila kitu ambacho kinahusu haya kimichezo ambayo tuko nayo. Baada ya harakati mishemishe za wikendi, tutayazungumza haya kwa upana namna yake, kile ambacho tuko nacho hii leo, ikiwa ni siku nzuri ya Jumatatu tarehe 8 mwezi Juni mwaka 2026, dakika 20 muda huu umeondoka tangu potimu majira ya saa 6. Tuna mengi tutakwenda kuyazungumza hii leo. Utasikia kauli ya klabu ya Simba, wachezaji wanasemaje juu ya vita ambavyo wako navyo hivi sasa. Michezo mitano imesalia kunako ligi kuu soka bara, huku adui wakimwambia njaa Yanga angusha lama ili wao waweze kupata ubingwa wa ligi kuu soka bara baada ya miaka minne ya ukame. Simba anasema ni kweli hajisikii vizuri kwa namna ambavyo amekuwa hawajapata ubingwa wa ligi kuu soka bara kwa muda mrefu kweli, lakini kama hiyo haitoshi, tena tutakuja kuzungumza hapa kauli ya klabu ya Singida kuhusu masuala ya usajili na namna ambavyo wanajipanga kudhibiti baadhi ya wachezaji ambao wameanza kunyemelewa na baadhi ya vilabu vikubwa vya soka nchini Tanzania na vingine pia nje ya mipaka Tanzania. Hilo tutalizungumza vizuri katika Gera Sugar pamoja na kikosi cha Geita Gold. Wamepanda, wamerejea ligi kuu soka bara baada ya kufanya vizuri kule chini katika michuano ile ya championship, na jana rasmi wamemaliza shughuli wote kisalia michezo miwili, lakini wamepanda rasmi kuelekea ligi kuu soka bara. Kwa hiyo hilo pia tutalizungumza vizuri sana hapa ndani, na mengine mengi tutaangazia pia michezo yamejiri kutoka ndani ya mkoa wa Iringa na nyanda za juu kusini, ambapo mkoa ni Iringa ni kuelekea ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya, ambapo michezo itaanza kuchezwa hivi karibuni. Makundi tayari yamepangwa siku ya jana, tunafahamu nani amepangwa na nani katika ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya. Hilo pita kwa nalo kwa uzuri kabisa hapa leo, na mengine mengi tuko nayo katika medani za kimataifa. Fahamu michezo ile ya kujiandaa na fainali za dunia imeendelea kuchezwa katika viwanja mbalimbali duniani, huku homa ya fainali zenyewe za dunia ikiwa imepamba moto. Siku tatu zimesalia tu kabla fainali zenyewe kuanza kutumwa vumbi tarehe 11, siku mbili zimesalia kabla fainali kuanza kutumwa vumbi kule chini Mexico, Canada na USA. Hivi karibuni zitaanza kutumwa vumbi kesho kutu hapo, na tutakuja kutathmini moja makundi mawili pia mengine ambayo tuko nao leo katika finali hizi za kombe la dunia, lakini pia uchaguzi wa klabu ya Real Madrid baada ya kutamatika kule nchini Spain yapi yanazungumzwa, na tutakuja kuzungumza pia hapa kwa usajili baada ya Florentino Perez kushinda kiti cha urais pale nchini pale kwenye klabu ya Real Madrid. Baada ya Perez kushinda kiti cha urais, sasa tutakuja kugusia hapa nini ambacho kina zungumzo zaidi. Kwa hiyo hilo pia tuko nalo vyema kabisa hapa ndani, karibu sana uweze kujumuika nasi uyasikie yote kwa michezo ambayo tuko nayo, kipi michezo mingine mbali mbali tutaangazia hapa ndani. Mimi naitwa Frank Vegura, tutamsikia pia hapa Agri Mwakalambo katika tathmini na uchambuzi wa yale ambayo tuko nayo vyema kabisa. Karibu sana uweze kujiunga nasi wakati huu, na nikukumbushe pia leo siku ya Jumatatu, inawezekana wikendi ukubahatika kulamba mpunga au kupata fedha kupitia mchezo bomba Nuru Pesa, na leo bado ni nafasi nzuri ya kucheza na ukajipatia ushindi kupitia mchezo huu ambao tayari baadhi ya wadau mbalimbali wanacheza mara kwa mara na wamekuwa wakitoa shuhuda zao jinsi ambavyo wamekuwa wakicheza na kushinda mchezo huu. Hautumii nguvu nyingi, hautumii gharama kubwa, ni wetu mchawi kuwa na buku lako kwenye simu yako uweze kucheza kwa shilingi 1000 na kujisogeza karibu kabisa na fedha nyingi kweli kweli ambazo tumekuwa tukizitoa. Kama nilivyokujuza, kwa shilingi 1000 tu ukicheza katika menu za mitandao yetu ya sim, kwa maana Vodacom, Yas, Airtel na Halotel, unaweza kusogea karibu kabisa na ushindi wa fedha ambazo zimekuwa zikitolewa. Kwa maana hiyo, wewe cheza mara kwa mara sasa kwa namba ile ile ya kampuni, ukiomba uweka 553111 na kumbukumbu namba unakuwa unaweka ile 889. Kwa hiyo ndio njia nyepesi rais pekee ya kuweza kucheza na kushinda, na wako wengi ambao tayari wanacheza. Na leo Jumatatu ukicheza kwa wingi zaidi unaingia katika draw ya wiki nzima, na katika vipindi vitu mbalimbali wamekuwa shindo kitoka kwa maana ya kusimulia pia namna ambavyo walipigiwa simu na wao wenyewe kuweza kuthibitisha kiasi pia cha fedha ambacho walikipata kupitia kwetu. Lakini yote ni kama nilivyokujuza awali, ukicheza ukika namba kampuni ni 55 31 11, ukiomba kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889, alafu kiasi unaweka zako tu shilingi 1000. Mbona njia nyepesi kabisa hiyo kuweza kucheza, kama baadhi ya wengi ambao wanathibitisha kwamba wanacheza na wanashinda kupitia mchezo wa Nuru Pesa.
1: Habari za wakati huu?
2: Salama.
1: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
2: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga wameamlia leo?
2: Kinyana Mbobi.
1: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
2: Nimeiona sasa hivi hapa muamala. Kwanza yenyewe ni kwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
1: Hongera sana bwana, kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
2: Asante sana.
1: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
2: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
1: Oh, ndio mara ya kwanza.
2: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimekuza kwenye kipindi cha leo.
1: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
2: Asante sana.
1: Wape hai kinyana Mbobi bwana.
2: Salamu zimefika.
1: Shukrani.
0: Hawa ni baadhi wanaocheza na kushinda na Nuru Pesa na kwa shilingi 1000. Tunakukumbusha yuma na michezo pia, ambaye tusikia mdau katika haya kimichezo, na fahamu na michezo pia uko sharp kabisa. Shika simu yako, ni kuelekeza jinsi nzuri ya kuweza kucheza na Nuru Pesa ukitumia Vodacom, yes, kutumia Airtel Money pamoja na Halo Pesa. Nafasi nzuri ya kuweza kucheza na kushinda. Na kama unatumia Vodacom mda huu, ingia katika menu ile ya M-Pesa, bonyeza *150*00 alama ya reli, alafu hatua ya pili pale chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, alafu hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, na hatua ya 4 weka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 553111 553111, alafu hatua ya tano ukaanza kukumbukumbu namba pale 889, alafu hatua ya sita kiasi utaweka shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri thibitisha malipo ya shilingi 1000, na baadaye bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako vizuri kabisa. Kama unatumia Yas, hatua ya kwanza bonyeza *150*01 la mareli, hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili, alafu hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba ya kampuni, na hatua ya 4 weka namba ya kampuni yenyewe 553111, na hatua ya tano weka kumbukumbu namba hapo utaweka 889, na hatua ya sita kiasi shilingi 1000, hatua ya saba weka namba siri, halafu thibitisha malipo ya buku pale, na ukitumia Airtel pia ingia katika menu ya Airtel Money muda huu, cheza bonyeza *150 *60 ya mareli, twende hatua ya pili pale chagua namba 5 fanya malipo, halafu hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, ambayo namba ya kampuni ukiomba unaweka 55 31 11, hatua ya tano kumbukumbu namba 889, hatua ya sita kiasi weka shilingi 1000, alafu hatua ya saba weka namba siri thibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho kabisa ni hiyo kuthibitisha malipo yako. Na ukitumia Airtel, twende katika menu ya Lopesa pale tucheze kwa pamoja, ingia katika menu ya Lopesa *150*88 alama ya reli, alafu hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, halafu hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba kampuni, hatua ya 4 weka namba biashara ambayo ni 55 31 11, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu ni kiasi shilingi 1000, na baadaye namba ya siri unaweka namba ya siri yako, unathibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza pia 1 unathibitisha muamala wako hapo, na kupo umemaliza kwa uzuri kabisa. Kwa cheza mara kwa mara ukitumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Kwa hiyo hii nafasi yako nzuri ya kipekee kuweza kucheza nasi vizuri hapa ndani. Wakati huu tukianza kimichezo ambayo tuko nayo kubwa zaidi, tuandikie ujumbe pia katika vizu vitu mbalimbali kama ambavyo tulikuwa tukisimulia awali, na ujumbe huu utakuja kupitia vizuri sana kile ambacho unashiriki nasi vyema kabisa hapa ndani. Kwa hiyo kama hujajaribu cheza na uweze kujisogeza karibu na fedha nyingi sana. Kwa michezo leo kwa mengi tuko nayo, mwenzangu Agrey Mwakalambo yuko hapa, mimi ni Frank Vegula, karibu sana uweze kuyasikia yale ambayo tuko nayo. Sasa tukirudi hapa moja kwa moja tutaingia viwanjani kuanza kuyazungumza ambayo tuko nayo siku ya hii leo.
3: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
4: Safari nawakuta.
3: Nakwambia sio wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
4: Lazima wakufuate.
3: Ndio manake.
5: Champion Hours. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo.
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period.
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes. Yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Dakika 25 zimesalia kutimu majira ya saa 8. Karibu sana, kama nilivyokujuza awali, mwenzangu Agri Mwakalambo yuko hapa tayari na tuanze kimichezo ambayo tuko nayo leo. Kujuza awali hapo, tutakuwa na mengi ya kuyazungumza, lakini tuanzie kwenye kambi mazoezi ya klabu ya Simba, wakiwa mbakiza siku chache tu kabla ya mchezo wao tarehe 13 ambao watacheza nyumbani dhidi ya kikosi cha Pamba, na wakati huu michezo mitano imesalia kwa mabingwa hao wa zamani wa ligi kuu soka bara na timu zingine ambazo zinapambana kweli kweli kuhakikisha kwamba haziporomoki, hazikosi nafasi ya kubaki ligi kuu, wengine kuna wengine wakisaka ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo vita kubwa ya ubingwa ipo miongoni mwa timu hizi mbili, Simba Yanga, ambao wamebakisha michezo mitano mitano. Lakini asubuhi hii leo Simba wameendelea na mazoezi uzuri kabisa kujiwinda na mchezo wao nyumbani dhidi ya Pamba tarehe 13, mchezo ambao unachezwa katika dimba la KMC Complex pale. Sasa kubwa zaidi ni namna ambavyo maandalizi yanaendelea kwa kikosi hicho, na kumbuka Simba ni muda mrefu kweli kweli baada ya kukosa ubingwa wa ligi kuu soka bara, huko klabu ya Yanga ndio wakiwatawala kwa muda mrefu kweli kweli kuna ligi kuu soka Tanzania bara. Shumari Kapombe na nahodha wa klabu ya Simba anasema wao kama wachezaji wamekuwa na kiu kweli kweli kuona wanapata ubingwa wa ligi msimu huu, na mahesabu yao ni makali kwa sababu kiu hiyo ni kubwa, kwa sababu wachezaji wengi kwenye klabu hiyo hawajawahi kushinda bado ligi kuu soka bara. Kwa hiyo wanapambana kuhakikisha kwamba wanapata kila alama katika michezo iliyosalia, huko kiwaombea Yanga waangushe alama sehemu ili wao wawe machampion msimu wa ligi kuu soka bara. Nizungumza Shomari Kapombe kwa niaba ya wachezaji wake, namna ambavyo wanaziona mbio za ubingwa na mapambano yao kusaka taji la ligi kuu soka Tanzania bara.
1: Wachezaji wote walokuwa hapa, walioingia katika dirisha kubwa na dirisha dogo, wote misheni yetu ni moja katika ligi ya msimu huu na katika mechi hizi tano ambazo tumebakisha. Misheni ambayo ni kuhakikisha tunashinda katika michezo yote iliyobaki na kupigania ubingwa uliokuwepo. Haijalishi kwamba kuna wachezaji walikuwepo hawajashinda hata kikombe kimoja, lakini wote hao tumewaweka katika misheni moja kuhakikisha tunapata kitu katika msimu huu. Kwa hiyo na imani kwamba kutokana na maandalizi ambayo tumeyafanya na tunaendelea kuyafanya katika michezo hii mitano, hakikisha tunapata kila mchezo pointi tatu kwanza. Naweza kusema kwamba ukiweka pressure, pressure ikiwa kubwa na ikiwa na asilimia kubwa, naweza kusema kwamba kuna vitu hautaweza kuvifanya katika asilimia 100. Kwa hiyo tumeamua kuweka pressure pembeni na kuhakikisha kwamba tuna focus ili kuweza kuhakikisha kila mchezo tunapata pointi tatu. Michezo sio mirahisi, michezo ni migumu, lakini ugumu wake unaokuja timu tunazoenda kukutana nazo. Timu naweza kukutana nazo hazijakaa katika nafasi nzuri, sababu ukiangalia msimamo wa ligi kuna timu tumepishana pointi moja moja, mbili mbili, moja moja, mbili mbili. Kwa hiyo naona angalia kwamba akipoteza mchezo anakuwa katika situation gani. Kwa hiyo hiyo moja hapo inatupa sisi uangalivu wa kwenda kuface hizi mechi. Kwa hiyo na ndio maana nafanya maandalizi yaliokuwa sahihi sana kuhakikisha kila mchezo unapata pointi tatu.
0: Shumari Kapombe wa Greek msikia akizungumza kuhusu namna anavyojiandaa mazoezini leo asubuhi. Amekuwa akiendelea kujiwinda na michezo minne. Ukimsikiliza vizuri hapa, yeye kama mchezaji kiongozi anazungumza wazi kwamba pressure ameweka pembeni, hawako nayo ile kuwaza kwamba Yanga ndo mtawala ubingwa, anachukua yeye mara kwa mara. Lakini mbali na kwamba pressure hawana kuwania ubingwa, Kapombe anasema shida pekee iliyopo ni unaiona michezo iliyosalia si mipesi kwa sababu ya aina ya timu ambazo nakwenda kucheza nazo, kwa sababu ya mazingira hizo timu zilipo na namna ambavyo zimekuwa zimepishana na machache, lakini wengine ndio kwamba wanania sporo mkidaraja na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anaamini wao ugumu kwa hapo, lakini sio pressure wao wetu kwa sababu wameachwa na kinara Yanga pale juu katika msimamo.
2: Kwa ukaribu kabisa wa Simba Sport Club kwa sasa hivi walipofikia, ubora wao unaonesha kila hali ya wao kutaka ubingwa
0: kabisa.
2: Kapombe anaongea vizuri kwamba hawana pressure na Yanga. Hawana pressure na Yanga kwa sababu hawana mechi naye tena. Hiyo ni moja. Mbili, ubora wao unawapa nguvu ya wao kuchukua pointi zilizosalia kwa mechi zilizobaki. Na ndio maana kama alivyosema yeye, tunamwomba Mungu washinde mechi zao, yani tushinde mechi zetu sisi kama Simba. Huku tukiwa tunamwombea njaa Yanga, lakini hatuna pressure tena na habari za bingwa. Ni kitu kizuri, maana yake kinawapa Simba utulivu wa kucheza mechi zao. Kwa sababu watu walipofika sasa hivi kwenye ligi yetu kwa Simba na Yanga ni kwamba kila mtu ashinde mechi zake. Kwa kama mmeondoa pressure ya mtu ambaye mnakimbizana naye, mkadili na mechi zenu, inawapa zaidi utulivu. Na ni kitu kizuri kwa Steve Barker. Yeah.
0: Lakini mazingira hayo ni kwamba unapotegemea zaidi mwenzako angushia alama huku wewe ukicheza zako pekee, unafikiri hii sio pressure kubwa zaidi kuliko yule ambaye anacheza zake kihofu kuangusha afa anaweza kapita?
2: Yani manake kwenye hizi game zilivyokaa mpaka sasa hivi Yanga ndio yupo kwenye position nzuri zaidi ya kuwa bingwa. Kama Yanga ndio yupo kwenye position nzuri zaidi ya kuwa bingwa, it means Yanga ana pressure kubwa kuliko Simba. Yani Simba akipoteza ubingwa watasema alizembea tangu mwanzo, ila Yanga akipoteza ubingwa ataambiwa alizembea mwishoni. Yani wewe ulibakisha mkia tu kuchukua ubingwa ila ukazembea. Umeona? Kwa pressure kubwa nayo Yanga ambaye anaamini natakiwa nishinde tu. Yani nishinde tu. Yani simwombe Simba apoteze. Yani mimi nishinde. Umeona? Kwa sababu kuteleza kwangu mimi mara moja Simba amenikuta. Umeona? Ila Simba yeye anacheza mechi zake akiwa ana wish kushinda. Lakini anasema Yanga hata apoteze game moja hata draw ili walau tu equalize point au nimzidi point. Kwa pressure kubwa anakuwa nayo mtu ambaye yeye ana option moja tu kwa sababu anahitaji ubingwa.
0: Kushinda tu.
2: Kwa Yanga sasa hivi yeye anahitaji kushinda tu, kushinda kwa sababu akiteleza sasa hivi ataonekana kuwa ni mtu mzembe kwenye maeneo ya mwisho kabisa ya kumaliza game zake. Kitu ambacho hawishi kitokee. Kwa Yanga anacheza kwa pressure na pressure kubwa kwa Yanga inaongezeka fixture yake ilivyokaa. Yanga ana game nyingi ngumu kuliko hata Simba kiangalia fixture iliyosalia. Nje tu ya hapo performance yao Yanga haijawa superb, haijawa top performance.
0: Ni vile tu washukuru walishakusanya zina alama nyingi mapema.
2: Yeah. Yaani Yanga sasa hivi ndo anapata ile advantage ya biashara asubuhi.
0: Ndio.
2: Yeah. Game zao za mwanzo nyingi walifanya vizuri, hata nyakati ngumu waliweza kuaccumulate point, kitu ambacho kinawapa advantage muda huu. Despite kwamba wako na top performance, wanakuwa wana mashaka, lakini wanapata ile tunasema average ya kukusanya point kwenye kila mchezo ambao wanaingia uwanjani. Kitu ambacho kinawapa wao manufaiko makubwa wakati huu mgumu. Na kama Yanga watakuwa wako na intention ya ubingwa na naamini wanayo, it means kilichobaki wao ni wakisha tu wanashinda. Ushindi uwe mdogo, uwe mwembamba. Yaani sasa hivi wanatakiwa wacheze mpira fulani, mpira point 3 kwa Young Africans. Hakuna haja ya kuwafurahisha tena mashabiki. Kilichobaki ni kipengele kidogo sana. Kwa just go and win the game bas. Hakuna sijui mpira mzuri, sijui vyenga, sijui nini, hapana. Yaani muda aliobaki wanao Yanga sasa hivi
0: sio muda kusema umcheza soka halivutii, sijui.
2: Yaani wameshafukuza mpaka kocha alisema mpira hauvutii, lakini makocha waliosalia sasa hivi issue lobaki ni kushinda game zao tu. There is no other discussion. Yaani Yanga kama atakubali kupoteza mchezo au kudraw mchezo, ataonekana kuwa ni mzembe, mdhaifu, kafanya mistake kwenye mazingira ambayo hutakiwi kufanya. Yaani atakuwa ni mtu wa kusemwa kama Liverpool msimu ule anapoteza kwa Man City.
0: Au Arsenal kama angepoteza msimu.
2: Arsenal msimu wa mwaka juzi, Arsenal pia. Yeah. Kwa hiyo unakuwa ni mtu wa kusemwa kwamba wewe umefanya uzembe, wakati tulitegemea ungechukua ubingwa, umeona? Kwa hiyo Yanga ana pressure kubwa zaidi. Moja ni kwa sababu ya performance yake, lakini mbili, anayemkimbiza nyuma yuko very close na ana ubora mkubwa.
0: Sawa, na kuna nyakati tuko tunasema kwamba kushinda taji inategemeana na wachezaji wako ulionao, kwamba wameshazoea kushinda taji mara kwa mara, hiyo pressure ya sijui taji hawana. Ndio hicho ambacho tulimsifia Man City kwamba timu yake kwenye muda wa kukimbiza ubingwa ni kwamba unaiamini tu kwamba inaweza kuchukua muda wote, kwa sababu wachezaji wake wengi washinda ubingwa.
2: Yeah.
0: Anajua mbinu nzuri za kuchukua ubingwa.
2: Yeah,
0: kwa Yanga na Simba pia iko hivyo. Kwa Yanga wachezaji wengi tayari wana medali za ubingwa.
2: Maana yake kwenye
0: Simba wengi hawana kabisa.
2: Maana yake kwenye hizi consecutive wins za Yanga za title za ligi ya Tanzania miaka 4 mfululizo, wachezaji wengi wapo. Akina Jobu bado wapo, Baka Shawi ni title, Mwamnyeto amewin title, Diara amewin title. Tukimwangalia
0: yule yao
2: ameshawin title, Pacome amewin title, Max Zengeli amewin title. Kwa asilimia kubwa ya wachezaji wao wa first 11 wameshawin title za ligi zaidi ya mbili. Umeona? Kwa wana composure ya kucheza kibingu. Hiyo ndio advantage ambayo Yanga wanayo, ambayo hata kama performance yao iko chini
0: lakini
2: wana watu ambao wameshafanya kitu ambacho wanataka kufanya zaidi ya mara moja. Wamechukua ubingwa mara mbili, mara tatu wakiwa na Yanga na kwenye ligi hii ya Tanzania. Kwa kuna advantage Yanga wanaipata, players waliokuwa nao, hata mentality ya uongozi pia. Yaani Yanga anajiona bado yeye ni bingwa. Kwa hata kama mimi naenda kucheza game na JKT, nacheza game na TRA, nacheza game na Azam, no matter how game itakuwa ngumu kwenye siku husika, lakini I'm the champions. Kwa Yanga anacheza game kibingwa. Hata game ikiwa ngumu, game ikimwendelea vibaya, still anaweza kupata matokeo positive. Hii ni advantage ambayo Yanga wanayo muda huu.
0: Sawa, na kwa mantiki hiyo sasa, mbio ndio ziko wazi, lakini ukiacha haya ambayo wamezungumza Kapombe, lakini mahesabu jinsi yalivyo, ukiangalia kwenye huo msimamo, kuna ugumu kwa kila timu kwenye hiyo title race. Sasa hivi inapendeza ligi yetu kidogo kuona siku za mwisho watu wanapambania ubingwa. Msimu uliopita na huu pia ni misimu ambayo inapendeza kuifuatilia, kwa sababu siku za mwisho kabisa inaweza kufika siku ya mwisho bado mjambio bingwa ni nani, kuliko ile ligi ambazo inakuwa mtu tayari kama chama zake point 8 9 10 sasa hivi zimebaki mechi 3 4 tayari mmoja ashatangaza ubingwa.
2: Yeah, kitu ambacho kina tia raza kwenye ligi yetu ni hiki kwamba despite kwamba tuna giant wawili, kuna kipindi na hisi ni msimu wa mwaka juzi tuna giant wawili, lakini Yanga alichukua ubingwa ni kama hakuna giant mwingine. Lakini msimu wa mwaka jana tumesubiri mpaka game za mwisho, game ya dabi
0: ndio
2: inaamua bingwa. Msimu huu pia gap ni la pointi 2. Yanga ana advantage ya magoli mengi sana despite kwamba anaongoza kwa ligi kwa pointi 2, lakini ana goal advantage, goal difference kubwa ambayo inamwacha Simba mbali. Manaki hata kama Yanga atasuruhu mechi moja, Simba akashinda, watakuwa wameequalize points, ndio hivyo.
0: Yes.
2: Lakini kwa goal advantage Yanga anakaa juu. Bado Yanga anakuwa iko juu.
0: Ndio.
2: Yeah. Lakini inavutia kutazama ligi kwa sababu gap la watu ambao wanagombania ubingwa ni pointi 2. It means mpaka mechi ya mwisho itakuwa inavutia kuitazama kama wote watakuwa na muendelezo namna hii. Hata kama labda Simba akashinda Yanga ka draw, bado ligi inakuwa inamvuta kwa sababu wanakuwa wanafanana point. Hata kama Yanga atapoteza Simba akawini, Simba anaongoza kwa pointi 1, it means bado race inaendelea. Sijui umeona. Kwa hiyo tunategemea kutizama mechi 5 zilizobaki za ligi mpaka mwisho ndipo tujue bingwa ni nani.
0: Hiyo ina akis
2: kiasi fulani wa ligi. Yeah, kiasi fulani ligi yetu inakuwa bora. Yaani ubora wa ligi yetu wenyewe unaanza kutazama kwenye ushindani wa ndani. Ukiangalia nafasi ya kwanza na ya pili ambavyo inapiganiwa, lakini ukija kuangalia vita ya TRA, JKT, Singida kwenye vita nafasi ya 4 inaonesha ubora. Mpaka sasa hivi kuna watu bado hatujui nani anashuka daraja, nani anabaki ligi kuu. Game zimebaki 5, inavutia kiasi fulani na inaonesha kwamba ligi yetu ina ushindani. Yeah.
0: Sawa, bana ujumbe utaupitia vizuri kabisa, tuandikie kule kwenye namba yetu kama ilivyo kawaida, lakini pia unakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kuweza kucheza mara kwa mara na Nurupesa. Tutaweza kupitia pia hilo kwa uzuri kabisa, na kumbuka kucheza na Nurupesa kupitia Vodacom Tigo, Airtel au Halotel. Kuna namba kampuni yetu ile ni 553111. Kumbukumbu namba ukiombo weka 889, alafu kiasi ni shilingi 1000 tu katika kila mtandao ambao utakuwa unachezwa. Hapo kwenye klabu ya Simba zilitoka taarifa weekend kuhusu pasuaji wa goti ambao anafahamu ifanyiwe golikipa Yakubu Mohamed.
2: Yeah.
0: Moja ya golikipa future kabisa tuliona kwake kwamba angeweza kuwa Tanzania 1 muda mchache tu ujao, lakini bahati mbaya kabisa ni majeraha yaliyompata na kumfanya kumsubirisha msimu wote baada ya AFCON. Aliumia kule AFCON.
2: Yeah.
0: Kumbuka baada ya AFCON na ligi imeanza tujamuona langoni hadi Simba kulazimika kuongeza kipa mwingine Kasali pale golini. Moja ya kipa ambaye tulitamani kumuona kwenye milengoti ya klabu ya Simba baada ya kufanya vizuri nyakati zina JKT msimu uliopita ule. Alikuwa ni Yakubu na mkuta ni kiasi nafanana na Mzizi. Kipindi ambacho waliwasha kabisa kutegemea msimu unaofuatia uone mwendelezo wao, ndio wanapata zile injury.
2: Na injury imekuwa ni obstacle kwa wachezaji wengi, sio tu Tanzania bali duniani
0: kabisa.
2: Ya wachezaji wengi wanapitia nyakati ngumu sana, hasa baada ya injury za muda mrefu. Mzizi alikuwa na msimu bora sana msimu jana, tukitegemea atakuwa na mwendelezo kama ulivyoongea mwanzo. Amepata setback ya majeruhi, na wachezaji wengi wanakuwa na changamoto wanapotoka kwenye injuries kurudi kwenye ubora wao ambao tumeuzoea. Wengi wao wanapitia anguko la ubora.
0: Wengi ndio shangaa wamepotea lazima.
2: Na ligi yetu sisi sio pendwa sana kwa mtu anayeumia. Yaani ligi yetu ni ligi fani ambayo inakutaka kila msimu ufanye vizuri. Ukipata anguko kidogo unapotea kwenye ramani. Yaani ni walau wenzetu kidogo wana tendency ya kuwa na, ya kumvumilia mtu.
0: Kabisa.
2: Ligi yetu sisi ukipata injuries, ukapata flop ya ubora wako kwa kiasi fulani.
0: Kiasi nasaulika hivi.
2: Sio kiasi kidogo tu, ni kiasi kikubwa sana. Yaani sijui inakuwa vipi, lakini tumuombea Yakuba kama atafanyiwa upasuaji, Mungu amjalie speed recovery, kwa sababu kukaa nje kwa muda mrefu kutampotezea kabisa mwenendo wake au mwelekeo wake wa kisoka kwenye ligi yetu. Mm. Yeah, yani watu wengi na watokee hilo jambo. Unapopata injury kwenye
0: ligi yetu, lako pia linakuwa na ushindani na vitu kama hivi.
2: Aliumia Aishi Manula tuliona. Mm. Aishi ametoka injuries toka zile zikatao na kina chama kipindi kile akaja kupata injury ndo mpaka leo ameenda Azam. Mm. Hajarudi tena kwenye ubora wake.
0: Timu zetu tu ya ubora kile hajarudi. Uazimlei mtu vile vile ambavyo alikopa katika mzima.
2: Yeah, yani Simba na Yanga au tuseme tu mpira wa Tanzania in general unampenda tu mtu anapokuwa mzima na anapokuwa na deliver ubora ule ambao tuliutarajia. Pindi anapokuwa under performance au anapokuwa anapitia injuries
0: kidogo. Mm.
2: Mara nyingi huwa baki kuwa the same. Hata wachezaji wengine wa nje ambao walikuwa wanaumia. Nakumbuka hata kipindi kina Asante Kwasi.
0: Mm. Yes, yeah, ndio.
2: Kwasi alikuwa ni first 11 Simba Sports Club. Mm. Alivuja kupata injuries tu akarudi Shabalala kwenye nafasi yake. Ndio mpaka leo. Mm. Kwasi akawa anaondoka. Sio tu mchezaji huyo mmoja, wengi ambao wamepita Simba na Yanga, injuries ya muda mrefu ilipokuwa inawakuta inakuwa ni obstacle kubwa sana kwao. Kwao tuendelee kumwombea kubwa apate speed recovery huko aliko ili walau kipaji chake kiendelee kubaki kwa sababu ni bado ni kijana mdogo.
0: Yes,
2: na ni asset kwa taifa.
0: Na kwa bahati mbaya kwake wakati huo mtokea haya ni ushindani kwenye klabu yake umeongezeka golini alafu na timu ya taifa pia.
2: Yeah.
0: Wale ambao walikuwa hapo wamerejea kwa fit kwa Manula.
2: Yes, Manula zaidi arudi na Foba karudi. Mm. Kwao ni changamoto. Na atakaporudi kuwa nje kila siku vipaji vipya vinasogea. Mm. Kuna mtu pengine anayerejea kupewa nafasi kwenye position yake huwezi kujua. Na Simba Sport Club unaweza kusajili tena golikipa mwingine huwezi kujua. Mm. Kwa vitu ni vingi. Pengine kuja kupona baadaye anaambiwa tolewe kwa mkopo au auzwe. Kwa profile yako inakuta ghafla inashuka. Yeah.
0: Mm. Kwa yes. Tapita vizuri ujumbe hapa. Asante kwa wale wote mnashiriki nasi mbona baadhi ukituandikia katika vyanzo vyetu mbalimbali. Na kuna mmoja niuliza ligi kuu bara mechi za zorudi tarehe 12.
2: Tarehe 12
0: mechi za kuzikirudi. Yeah. Azam Tanzania Fountain tarehe 12 lakini siku games tarehe 13.
2: Yeah.
0: Siku tarehe 14 pia. Kumbuka Simba anapiga 14.
2: Simba anacheza game yake tarehe 14 na Pamba Jiji.
0: Na Pamba Jiji. Alafu tarehe 13 ndio mchezo ambao Yanga atacheza yeye dhidi ya kikosi cha Mashujaa.
2: Mashujaa. Yanga anaenda Kigoma.
0: Kigoma.
2: Yeah, anasafiri.
0: Tanganyika moja uwanja mgumu. Kulikweli kwa Mashujaa. I mean kwa timu nyingine msimu huu ni uwanja wa Mashujaa.
2: Kwa Mashujaa. Lakini ni tarehe 13 pia Mbeya City atakuwa nyumbani anacheza na Mtibwa Sugar saa 8 mapema sana.
0: Mm.
2: Lakini pia the same day JKT Tanzania atakuwa anawakaribisha Singida Black Stars.
0: Yes.
2: Yeah. Kwa ligi yetu inarejea tarehe 12.
0: Mm.
2: Yeah.
0: Sawa, Dis TV na kuambia kata mti panda mti ukale burudani sioishi baada ya mabingwa wa ligi kukabidhiwa kombe. Sasa macho yote yanaelekezwa kwenye FIFA World Cup. Tunahesabu siku hivi sasa na saa dakika zinazidi kuyoyoma ile hamu ya kusubiri tukio hili la kila baada ya miaka 4 imefika. Sasa ni wakati wa mataifa bora duniani kukutana. Nyota wakubwa kung'ara na historia mpya kuandikwa uwanjani. Hapa ndipo ndoto zinapotimia, vilio na vicheko vinapokutana na dunia nzima kuunganishwa na mpira wa miguu. Kila mechi ni hadithi, kila dakika ni muhimu na kila bao ni shangwe kwa mamilioni ya mashabiki kote ulimwenguni ndani ya DStv pekee. Usikubali kukosa hata sekunde moja burudani hii ya pekee ndani ya DStv. Kwa shilingi 27,500 tu kwenye kifurushi cha bomba unapata tiketi ya kushuhudia mabushara kupitia SuperSport ndani ya DStv mechi zote 400 za kombe la dunia bila longolongo. DStv ndio chaguo la uhakika kuona mataifa yote 48 yakiwemo 10 kutoka Afrika bila kukosa hata dakika moja. Ni kama uko live Marekani, Canada au Mexico, na zaidi ya yote mechi zote zitakuwa kwa lugha Kiswahili kupitia chaneli maalum DStv bila kupoe na kuletea ofa kubwa ya open time, yani lipia kifurushi chako upate juu zaidi. Lipia access au bomba upate shango, lipia shango hiyo family upate compact, au lipia compact au compact plus upate premium. Kinyumbani zaidi DStv imejaa pia burudani zitamthilia kali ya single kiasi, simulizi za mapenzi, maisha na maamuzi magumu kupitia maisha meji kibongo cha nimeli yeme na 60 Jumamosi na Jumapili saa 4 usiku. DStv pia hujasahau watoto wakati huu wa likizo. Watoto wanapata kujifunza na kuburudika kupitia chaneli zao pendwa Disney GAR, Nicktoons, Moodbug, Mindset, Disney Channel na Dreamworks. Unakusaja sasa burudani zote hizi, jiunge na DStv leo kwa shilingi 15,000 tu. full set dish plus decoder shilingi 1500 tu. Unaweza kupiga 0659070777 kujiunga alipia kifurushi kupitia 150.53 really DSTV kila kitu kitasubiri vigezo masharti kuzingatiwa. Cheza na Nuru Pesa hivi sasa kama nilivyokujuza awali. Pitia vipindi vingine mbali mbali tayari wako ambao umetangazwa washindi katika kampeni zetu mbali mbali na draws hapo nyuma. Wako ambao walibuka na ushindi wa fedha taslim baada ya kucheza. Kwa hiyo na wewe pia unasubiri nini? Fanya hivyo, cheza mara kwa mara uweze kushuhudia pia au kusimulia kama wengine ambao wametusimulia jinsi walivyocheza na kushinda na Nuru Pesa, mchezo bomba kabisa huo.
3: Hello. Habari?
4: Salama.
3: Unazungumza na Nuru John kutoka Nuru FM hapa. Nazungumza na nani? Unatokea wapi ndugu yangu?
4: Na unazungumza na Victoria Nongele kutoka Mafinga. Mafinga Mbagala.
3: Umecheza Nuru Pesa?
4: Ndio.
3: Umecheza saa ngapi na saa ngapi ndugu yangu?
4: Nimecheza kwenye kipindi cha raha leo.
3: Kwenye kipindi cha raha leo. Basi basi na wewe ni moja kati ya wale ambao wamezipata fedha ile list ya watu 20 na wewe ni moja wapo. Hongera ndugu yangu.
4: Asante, nashukuru, Mungu awabariki.
3: Umeona kwanza kwenye simu yako?
4: Nimeona imeingia shilingi 5000.
3: Hongera ndugu yangu, hiyo hapo bwana ushapata mboga yako ya mchana, maisha murua kabisa.
4: Asante, Mungu awabariki, mwe na kazi njema na mchana mwema. Mungu awabariki sana.
3: Unaambia nini watu ambao bado hawajaamini kwamba Nuru Pesa fedha zipo na zinatolewa?
4: Waendelee kucheza, Mungu ni mwema, atawafanikisha tu.
3: Kama wewe hapo umecheza mara moja ndugu yangu na umepata bahati yako.
4: Asante, nashukuru.
5: Hello.
6: Habari za wakati huu, jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
5: Unaongea na Abedi Dasa.
6: Abedi Dasa.
5: Ndiyo, ndiyo.
6: Abedi kutoka wapi boss?
5: Mafinga.
6: Mafinga sehemu gani?
5: Mafinga mtaa wa Mbagala.
6: Mafinga mtaa wa Mbagala. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa? Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
5: Mimi ni mchezaji wa Nuru Pesa.
6: Umeanza kucheza Nuru Pesa kuanzia lini?
5: Nilianza jana, ni mwezi huu kwa mwanzoni.
6: Ndio ulipoanza kucheza Nuru Pesa?
5: Nimecheza kama mara 4-5 hivi.
6: Haujawahi kushinda, si ndio?
5: Sijawahi kushinda bwana.
6: Haya, kwenye simu yako hapo umeangalia hapo kuna pesa kwa ajili ya nyama leo tumekutumia, umeiona?
5: Shilingi 8500.
6: Hongera sana kutoka Mafinga asubuhi ya leo. Pesa tulikuwa tunatoa ni 10,000 ni makato madogo sana ambayo umekatwa hapo. Una lipi la kuambia watu wengine ambao wanasikiliza 88.9 ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
5: Yaani sasa hivi tulikuwa tunazungumza na jamaa zangu hapa. Nimewaonyesha kwamba bwana kumbe kitu ni kweli bwana.
6: Kuna jamaa zako mlikuwa mnajadili hapo, unasema kwamba kwamba ni kweli ama sio kweli. Kwa hiyo umeonyesha kwamba ni kweli Nuru Pesa tunatoa pesa, si ndio?
5: Nimeonyesha kama ni kweli watu wanne.
6: Wahamasishe nao pia waweze kucheza Nuru Pesa kupitia mitandao mbalimbali ambayo wanatumia, kwa sababu maelekezo ni yale yale na namba ya kampuni.
5: Nimewaambia kabisa kwamba jamani, pigeni hii mchezo bomba, ni mzuri sana.
6: Okay, hongera sana.
5: 5553111 kwenda kwenye nani 889.
6: Unafahamika sana kwa jina gani hapo Mafinga Mbagala ndugu yangu?
5: Dr. Dasa.
6: Dr. Dasa.
5: Mimi daktari mifugo lakini nimestaafu.
6: Ni daktari mifugo lakini umestaafu. Hongera sana pia. Kwa hiyo ina maana tumekupa tena kinu mgongo kingine.
5: Kama niona kuna kitu kinaandika sijui KD10KD10 maana yake.
6: Ndio 1000 hiyo. Nikushukuru sana pia kutoka Mafinga Mbagala. Nikutakia asubuhi njema.
5: Asante bwana, nashukuru sana.
6: Asante sana. Huyo ni daktari mstaafu kutoka pale Mafinga Mbagala, amechukua pesa yake pia.
0: Kila mmoja anashinda za Nuru Pesa kama nilivyokujuza awali. Ingia katika menu ya mtandao usika kama ni Vodacom M-Pesa, pale kwenye menu unaingia *150#, utalipa kwa M-Pesa. Namba kampuni ukiomba utaweka 55 31 11, kumbukumbu namba ukiomba utaweka 889, na kiasi ukiomba utaweka shilingi 1000. Kwenye yes, menu yake ni *150*01 la Mareli. Ukiomba namba kampuni ile ile utakonaweka 55 31 11, ukiomba kumbukumbu namba utakonaweka 889, alafu ukiomba kiasi utakonaweka shilingi 1000. Airtel menu yao ni *150*60 la Mareli kwenye Airtel Money. Ukifanya malipo kule utakwenda kwenye kulipa namba kampuni, utaweka 55 31 11, kumbukumbu namba ni ile ile 889. Vile vile kwenye Halotel kule kwenye menu yao ya Lopesa *150*88 la Mareli, alafu ukishafanya malipo ukiingia namba ya kampuni ya biashara pale utaweka 55 31 11, kumbukumbu namba utakonaweka ile ile pia 889. Kiasi ni buku tu kwa kucheza kwenye kila mtandao, na ukicheza mara nyingi zaidi pia inawezekana ukajisogeza karibu zaidi kuingia katika draw na kushinda fedha ambazo zimetolewa katika vipindi vyetu kadha hapa, kama ambavyo umesikia baadhi ya watu wakitoa shuhuda zao jinsi ambavyo walicheza na kuweza kupata ushindi pindi tu tukiwapigia simu katika vipindi vyetu.
7: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
8: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

0: Kelly Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kiasi shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuwepo: Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani, G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula.

0: Semaji mambo?
1: Safi kabisa baba.
0: Mbona kinyonge?
1: Ah. Unajua ile furaha ikipitiliza? Eh, ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
0: Nimeiona.
1: Umeniamini eh?
0: Nimekuamini.
1: Eh.
0: Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
1: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaninginika lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yaani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
2: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi, nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku, unajua kwiku? Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
3: Yanga anatuonea.
2: Yanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
3: Yanga anatuua,
2: watasema subirini.
4: Kuna jibaba na kauliza Azam anacheza lini? Alikwambia pia pa great tarehe 12 Azam anacheza na Fountain, sio? Chezo tena iko ugenini Azam mchezo wao. Na ndio nafungua dimba baada ya ligi usimama, tarudi Azam. Atakuwa Arusha kule. Yeah. Dhidi ya Fountain. Kwa hiyo kwa leo uliza jibu liko hivyo. Bana Azam wamesikia na ile ofa ya cha juu zaidi inaendelea. Kwenye Azam 2 vipo vyuma viwili vya moto kabisa. Pande tamthilia kuna Asa pamoja na My Destiny. Simulizi zenye kusimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu karibu zaidi. Siri nzito za kifamilia na kaika zisoishe. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali. Tamthilia kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaloendelea kwa burudani ya viwango vya juu watazamaji. Na ukifika Azam Sports hapo ndio balaa lenyewe. Lipia kifurushi chako leo tukupandisha juu zaidi ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wahi sasa ulipie 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama una kisimbuzi hakisha na

0: nauliza vipi kuhusu Mzizi ajianza mazoezi, Baba Dori Nyomolele pande za isoka alianza mazoezi pia naye mdogo mdogo. Lakini mwisho msimu wote hatakuwepo kwenye kikosi. Anasema kweli soka yetu kwa sasa limepiga hatua, ila tatizo lipo issue upangaji matokeo Baimika Ngurunguru Ilula Mtua. Tuko pamoja Joseph Mabuai, huo ndo mpwapwa. Habari za post studio namba kujua majeruhi pale Yanga yanaendeleaje, tulikujuza pia hilo. Simba bingwa msimu huu iwejua mwezi. Simba tuna shauku ya ubingwa. Ubaya ubwela ni maneno fungo toka Kidamali kaandika hivyo. Kaka zangu namba kuuliza timu zinazoshuka daraja ni zipi? Baimika kutoka Ugute. Bado atakaye msimu mwenyewe kimehesabu bado yuko hai, lakini ndio
1: yuko kwenye mechi tano ambazo zimesalia, yoyote anaweza kashuka.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Lakini KMC ndio kidogo zaidi
1: ya chini, ndio yuko chini zaidi.
0: Mmoja ndani tayari. Sawa, na jumbe ya Banano Fungo toka Kidamali. Banano Fungo nimekuona, nasema Simba yajua, nasema Simba bingwa msimu huu yajua yule mwezi. Haya, bingwa Yanga sema ubingwa ni wa Simba. Baya ubwela Banano Fungo yupo Kidamali kaandika hivyo. Ujumbe wake vizuri kabisa hapa ndani. Haya ni baadhi ya washiriki vizuri katika ujumbe. Ukicheza na Ropesa kama tulivyokujuza, namba kampuni kila mtandao ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Rafiki yako weka shilingi 1000. Utakuwa umecheza nasi vizuri kweli kweli. Lakini wakati huu tukiendelea na kimichezo ambayo tuko nayo wakati huu, tugeukie klabu ya Singida ambao nao wako katika maandalizi ya urejeo michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara baada ya ligi hii kuweza kusimama. Na Hussein Masanza, afisa habari wa klabu ya Singida, amezungumza leo namna ambavyo wao wanajiandaa kuhusu urejeo na malengo yao ya nafasi ya 4 ya ligi kuu soka Tanzania bara hivi sasa, wakiwa naamini kabisa nafasi ya 4 hiyo ni ya kwao. Anasema wana hofu kubwa kabisa kuhusu nafasi ya 4 kunako msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara.
2: Kwa tathmini ya michezo 25 ya ligi kuu, sisi katika msimu ambao tumepitia vipindi vyote ni msimu huu. Tumepitia kuwa bora sana msimu huu, lakini tumepitia kuyumba yumba msimu huu huu. Kuna kipindi tulikuwa tuko chini kabisa. Kwa hiyo tumepitia vyote. Ndio msimu ambao tuna mafanikio zaidi kuliko msimu mwingine wote. Yaani tulivyokuwa bora tumechukua kombe, tulivyokuwa bora tumeenda CAF group stage, tulivyokuwa bora tumekamilisha uwanja wetu katika awamu ya kwanza na mechi zinachezwa pale. Hayo watu wasiyasahau. Lakini tulivyoyumba kidogo, mmeona tumefanya mabadiliko kwenye benchi la ufundi mara kwa mara. Kuna wachezaji ambao waliondoka, kuna wachezaji ambao walisimamishwa, mambo ya nidhamu. Yaani kulikuwa na heka heka nyingi. Lakini yote haya lengo lake lilikuwa ni kuhakikisha no matter what tunafikia malengo yetu ya msimu. Na moja ya malengo yetu ni kupata tena tiketi ya kucheza na michuano ya CAF. Wakati tumelegelege hapa, kuna timu ziliona kama zinaweza kuingia top 4. Tulivida kivini fulani hivi cha ajabu ajabu sana hapa kati. Yaani eti kuna timu iliona eti hii top 4 ya kwetu hii. Unajua walifanya vile kwa sababu waliona tuliumba kidogo. Lakini walisahau nyani mzee afundishi kuinda au kukwepa mishale. Sisi tulikuwa tunajua pamoja na kutetereka hapo katikati, lakini tulikuwa tunacheza na numbers. Tunaangalia hesabu zetu zinaendaje. Na kinachotulipa sasa hivi ukiangalia numbers zimekaa vizuri. Yaani mtu anakuambia nyeti mienu, lakini mrudishe kwenye numbers. Tuko wapi? Tuko nafasi ya 4. Hiyo nafasi kuingia top 4 na alama ambayo tumekusanya hatujapigiwa kura. Kwa na mchakato kwamba eti kura Singida ikaingia top 4. Umecheza mechi zetu, tumeshinda nyingine, tumetoa sare, tumekusanya alama za kutosha, tumeingia top 4. Sasa wewe kwa mfano timu ya Christina Mogala. Timu haina mchezaji hata mmoja national team. Kweli hiyo timu ya kutusumbua sisi kicho kwamba inataka top 4 tuanze kuwa na mashaka. Bora hata JKT wanatoaga toaga national team. TRA ya Mogala. Maneno yote unayoyasikia yale na ule upepo ulioendelea vizuri kwa sababu Singida tuliyumba. Lakini hawana quality ya kuaminika kwenda national team. Ni timu ya kawaida ili fluke. Na sasa hivi upepo umeshakata. Top 4 sio ya kila mtu. Na CAF sio kila mtu anaweza kwenda CAF. Singida tukienda CAF atuende kutia huruma. Wewe umeshaona hapa Singida inaenda kucheza michuano na CAF inatembeza free msaada tuchangie hapa na hapa. Ukienda CAF lazima uwe na quality, lakini lazima uwe umejipanga. Kwa sisi tunastahili kwenda CAF. Azam wanastahili kwenda CAF, Simba na Yanga wanastahili kwenda CAF. Hawa wengine wataendelea kujaribu mpaka pale ambapo sijui ni mwaka gani, lakini mimi sikuona tishio kwa TRA kwa kwenye hii nafasi ambayo tuko. Upepo tu kuna kipindi inatokea kwenye msimu timu moja inaibuka inasumbua watu. Lakini consistency ndio kila kitu. Hatuwezi kuona consistency kwenye timu ya Mogala. Hajawahi kufanya kazi kwenye timu yenye consistency. Sisemi kama ni timu

0: mbaya, lakini haiwezi kuwa na consistency ya kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo unaweza kuona wanakomalia Simba, wanakomalia Singida, wanakomalia Yanga, anakuja kufungwa na Fountain Gate. Sio kama unanielewa. Anakuja kufungwa sijui na Mashujaa. So hiyo ndio size yao. Lakini kwa sisi kujilinganisha, yani Mwagara na Monaga anavyozungumza analinganisha Singida na TRA. Ukiangalia budget ya Simba na Yanga na Azam na Singida hazipishani. Ukiangalia namna ambavyo tunashiriki mashindano mengi, hao ndio washindani wetu. Kristina, ukiondoa ligi kuu laba na FA, anashiriki wapi? Mwaka jana aliitwa Mapinduzi, tukawa tunauliza kwenye kamati, huyo ameitwa kwa sababu gani? Kutufananisha na TRA au wao wanavyojaribu kujifananisha na Singida ni mbingu na hapo.
1: Unasikia Masanza Magredi kama anajiaminisha hivi nafasi nini kama yao hivi mazima.
2: Ah, Masanza anakuwa
1: na muda wali timu zingine zilichezea tu. Singida jua muda alidrop sana.
2: Aya, kuna kipindi
1: mmoja amekiria.
2: Kuna kipindi Singida alikuwa amedrop. Alipunguza ubora.
1: Wao wanamfuatilia na wenyewe.
2: Wanaomkimbiza nao.
1: Wanaangusha mno
2: alama. Tia maji sana. Sasa hivi ana gap 3 baina yake na JKT.
1: Alama 3?
2: Ni yeye na Tila yeye na JKT. Kaacho point 3, lakini ukiangalia vizuri bado yeye ndo mwenye nafasi zaidi kwenye nafasi ya 4.
1: Ndio maana anajiamini.
2: Na pengine anaamini kwamba kipindi kigumu kilipokuja bado hatukunyofoka tulipokuwepo. What if sasa hivi tukiwa tuna arrangement nzuri na tumejipanga vizuri. Kwa imani ya Masanza kwa klabu yake, unaona kabisa sio ya maneno tu ili mradi, hapana, lakini ukimtizama yeye Singida Black Stars, ukimwangalia JKT pamoja na TRA ambao wako nyuma yake, unaona kabisa hawa walokuwa nyuma pia wakimbizaji speed yao sio kubwa. Yawezekana Singida ka draw au akapoteza na wao akapoteza tena. Na yes, kitu kizuri ambacho kinampa Singida nguvu, hawa wanaomkimbiza wote nyuma wana fixture na Yanga.
1: Kwa hiyo
2: yani ana imani kwamba watapoteza tu. Umeona? Kwa hiyo Singida kwa 70% mpaka 80% sasa hivi anajipa assurance ya kuwa nafasi ya 4 msimu.
1: Uwezekano ni mkubwa
2: sana. Yes,
1: mazingira yalivyo tukicheki hapo. Unaona hilo, na wao wanafurahia baada wenzao pia ambao wanafuatilia kuangusha alama sana. Lakini pia Singida wanajinasibu kwamba wao wachezaji wao ambao wako nao ni wachezaji wenye ubora wa hali ya juu, lakini pia nasema wanakiri tayari baadhi ya vilabu vikubwa vimeanza kuwatolea macho baadhi ya wachezaji wa timu hiyo. Lakini nasema naamini wao ndio watu ambao kwa asilimia kubwa wanavilisha vilabu vingine vikubwa hivi kama Simba na Yanga kupitia wachezaji wa ubora ambao wamekuwa wakiwasajili, lakini wana mpango wa kutoruhusu kundi kubwa kuondoka kwenye timu hiyo msimu huu.
0: Tunaenda kwenye dirisha kubwa la usajili kesho kutwa hapa. Na katika timu ambayo imeshajipambanua inafanya usajili bora kwa nyota bora ni Singida Black Stars.
3: Singida Black Stars.
0: Hiyo haina discussion.
3: Unasema kweli?
0: Na ndio maana mchezaji yoyote wa Singida anayesajiliwa Singida anapata namba kwenye kikosi cha kwanza cha timu yoyote ile ya ligi kuu Tanzania. Hiyo ni proof ya kwanza kwamba tuna usajili bora. Lakini kama haitoshi, sasa hivi timu za Tanzania zikitaka kufanya usajili hazihangaiki mbali. Zinaanzia Singida. Bwana tunamtaka huyu anapatikana. Kwa maana ya watu kutaka kusajili wachezaji wazuri wanaanzia Singida. Bwana huyu anapatikana. Gego vipi? Lamine vipi? Kevin Nation vipi? Vitu kama hivyo. So tunajivunia hilo, na sikuisema kwa bahati mbaya. Ndio ukweli. Lakini fungu la kumi si kama sadaka hivi, unatoa kwa ajili ya kuweka mambo yako sawa sawa. Kwa hiyo litafikiriwa nalo kama msimu ujao litakuwepo, maana msimu huu ambao unamalizika tumetoa fungu la kumi. Zinajijua, zinajijua. Tumeshatoaga taarifa huko nyuma kwamba tunajenga mahusiano, tunakukabidhi mchezaji mzuri anaenda kukusaidia. Kipindi hiki kusikia story kama hizo ndo wakati wake. Tetesi za usajili zinaanza sasa hivi. Lakini sisi hakuna mchezaji ambaye patakuwa na biashara tutaacha kutoa taarifa. Kama ipo tutasema. Na Singida sio timu bahili kwenye taarifa. Sisi kwenye mambo ya taarifa hivi. Nyeusi nyekundu. Kwa hiyo kuhusiana na mchezaji Lamine au mwingine yoyote ambaye anatajwa, wana thamani hiyo ya kuhitajika na vilabu vingine. Kwa hiyo si jambo la ajabu, lakini taarifa rasmi pakiwa na lolote itakuja idara ya habari. Wachezaji wetu zaidi ya 70% ya kikosi chetu cha hivi sasa tumeshapokea hizo request. Watu wanajaribu kuulizia, watu wanajaribu kuleta offer. Na si Tanzania tu, hata nje ya mipaka ya Tanzania. Ya, tunafahamu kwa nini nakuwa hivyo, kwa sababu na wachezaji ambao wana quality na kila team sasa hivi inatafuta quality players.
1: Ni afisa Larry Hussein Masanza klabu ya Singida akizungumza hayo na wakati tukia cha hayo katika ujumbe anasema ombi langu ni kwa marefu kwa mechi zilizobakia wafuate sheria zote za mpira miguu ili timu itakayochukua ubingwa pasiwepo na malalamiko yote ni timu Isa wa Wihanzi. Napokuuliza nangu bado majeruhi yani amepona anaitwa Malingumu Stefano nangu bado tibiwa yuko majeruhi bado kama yule Hamza mwingine mlinzi wa Simba alipata shida kidogo hivi msimu kwa eneo lao la Winze wengi walipata pata pancha nangu Hamza
2: spaji
1: na golikipa pia Yakub Suleiman. Kwa hiyo moja eneo ambayo wana changamoto nayo ni hao kwenye eneo lile la ulinzi. Sawa, jumbe ziko nyingi, tutazidi kuzipitia hapa muda unavyozidi kusogea. Kabisa nikukumbushe kwamba tuko na mtandao wa Yas na nikukumbushe wahenga walisema ukiona vinelea ujue vimeundwa, na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya mtandao wa Yas uliosukwa muda mrefu ili ukidhi mahitaji ya kidijitali Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango nchini tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao huu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara ya mawasiliano zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote nchini. Mtandao una kasi wa Tanzania unaostahili kukamilisha malengo yao na umethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao huu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza umefikaje viwango hivi, ni muhimu kujiuliza haya. Ni matunda wekezaji wa muda mrefu uliofanya kuboresha miundombinu mtandao huu ili Tanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa ukisema zingatia mtandao wa viwango nchini tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoe viwango navyo vistahili. Tutakuwa na mwenyekiti wa tawi la Simba Iringa muda mchache tu ujao, lakini nikukumbushe pia vilabu vya Kagera Sugar bana Grey na Geita maliza shughuli. Zimbaki mechi mbili za ligi daraja la kwanza kule championship baada ya kushinda wao jana, basi hatimaye mpata alama ambazo haziwezi kufikiwa na watu wa chini. Kwa hiyo wamepanda daraja rasmi timu ya Geita pamoja na Kagera Sugar. Kagera ameshuka msimu jana, msimu karudi kama alivyofanya Mtibure msimu juzi.
2: Ni vilabu ambavyo huwa vinashuka lakini havina ubora mbovu kiasi hicho. Sema tu ni kipindi cha mpito wao wanapitia. Tumeona Kaseja ameshuka na Mkajana na Kagera. This time around na rudi nao ligi kuu ya kafanya kazi kubwa sio kidogo. Yaani mapambano ya kutoka kule kuja juu. Mimi naamini kila siku championship huo kuna kuwa kugumu zaidi. Pengine hata kuliko ligi. Ligi na wenyewe unajua kila siku. Lakini champions
1: haina mwenyewe.
2: Yaani yote kwa na preparation nzuri.
1: Acheze vizuri apande.
2: Anapanda. Na ndio maana hata vilabu vingi vilikuwa vinahofia sana Spurs kushuka daraja. Yaani ukisha haina championship. Kwanza mko wengi zaidi alafu kule watu wengi sio tusemeje viwanja vibovu pengine. Yani
1: ile kule sio tumaliza ligi, yani baada ya ligi unapambana upande.
2: Upande. Yani sio tu yani unatakiwa upande ili.
1: Kwa hiyo kila mtu anataka nafasi.
2: Yani tuna nafasi mbili tu.
1: Kwa hiyo umepata timu ya
2: Geita Gold imerudi, lakini pia Kaseja amerudi na wana Kagera.
1: Police na mpya kwanza atacheza playoff
2: ya.
1: Watacheza playoff yao wenyewe kuuana patikane mmoja.
2: Alafu kuna wale wa kumsubiri
1: juu kule.
2: Kumsubiri prison na
1: yaani kati ya wale wawili wa 14 na 13
2: 13 ya yes
1: na kule 15 16 anaondoka alafu 14 13 anacheza playoff ya
2: ndio tusubiri sasa.
1: Subiri mmoja wa huku Polisi aumbea kwanza. Kwa hiyo hilo pia tusubiri tuone itakuwaje. Tuko na Aaron Kiongole bana, tuko vizuri mzee wa Simba
3: bwana. Tuko vizuri kweli kweli.
1: Juzi tulizungumza hapa nanyi mkaongea mipango yenu ya matawi mkoa wa Iringa na kila ambacho mnakifanya hivi sasa ni kuendelea kuhamasisha kwamba mwana wanachama wengi hai katika baadhi ya wilaya na maeneo mbalimbali ndani
3: ya mkoa
1: wa Iringa. Na mmevuka mipaka sasa mnaanza kusaka wanachama wapya hadi Nyororo.
3: Tuna mchezo.
1: Ni wilaya ya Mfindi.
3: Yaani Mfindi hiyo.
1: Ni Mfindi.
3: Na Mfindi niseme tu kwamba ni washukuru. Kule tayari kuna matawi zaidi ya 4-5 yashafunguliwa, kwa mfano Sokami. Hiyo yote iko Mfindi. Lakini unavoongelea Nyororo iko Mfindi. Lakini pia kuna matawi mengine ambayo bado tumeendelea kuhakikisha kwamba yanakaa kwenye line. Ukiangalia kwa mfano maeneo ya Kibena yote hayo tumewafikia. Kwa hiyo kwa sasa niseme tu kwamba yafikia matawi yote, haijarishi ni wapi. Na kimsingi kwa sababu ya mazingira na ukiangalia kwa nyanda za juu kusini, hamasa kubwa imekuwa ikitokea mkoa wa Iringa. Yaani ukiangalia Njombe, Makambako, lakini pia mpaka Mbeya kwenyewe wanahitaji pia watiwe support, wahamasishwe zaidi kulingana na morali tuliyonayo mkoa wa Iringa. Kwa hiyo kwa mfano mwezi ujao tumealikwa pia Makambako pale kwenda kuwalasimisha. Kwa hiyo watu wa Makambako kwa wanaonisikiliza kwamba tutakuja Makambako kuhakikisha kwamba Makambako panawaka. Baada ya hapo tutakuwa Njombe pia. Kwa hiyo ni project endelevu ambayo tunatamani ndani ya mkoa wa Iringa tumalizie. Bado matawi kadhaa ambayo tunahitaji tuyafikie, na juzi tulikuwa pale Nyololo. Kiukweli watu wa Nyololo wamejitokeza wa kutosha, na tumeweza kufanya usajili na tuweza kuwafungulia tawi lao. Kwa hiyo kwa wengine pia ambao wanatusikiliza, tuseme ni fursa. Sisi kama wana Simba tumeendelea kuenjoy kwa kuwa pamoja, na tumeweza kuweka misingi ile inayotakia kusaidiana wao kwa wao. Ndio kitu cha msingi
4: kabisa.
3: Lakini zaidi naweza nikasema kwamba bado tuna maeneo ambayo bado kuna wana Simba hawajapata matao, na hilo ndio jambo kubwa sana ambalo niseme nikipita huko leo nimempata mzee wangu hapa ni mwana Yanga, lakini nimwambie tu kwamba sehemu ambazo ninapita maeneo mengi kiukweli wanawahitaji viongozi wa Yanga. Wanasema wako wapi? Wamepotea. Kwa hiyo kimsingi niseme tu kwamba sisi tunaendelea kuchanja mbuga na watakapokuja kuta mwisho wa siku sisi matawi yote yanakuwa tayari yako kwenye line. Kwa hiyo kwa na Vigula ni shukuru, lakini pia ni shukuru pia kupitia Nuru FM katika michezo kiukweli tumeshirikiana na ninyi. Na watu walichoomba zaidi wanatamani kwamba kwenye mechi, kwenye mikutano tunayoifanya, basi yani wanatamani zile taarifa za moja kwa moja na kusikikiwa moja kwa moja, kuojiwa moja kwa moja kwenye vipindi, tutakuunganisha moja kwa moja na ikiwezekana bwana Vigula kufika
4: kutuona
3: kinachoendelea
4: na Simba.
3: Lakini kingine ambacho naweza nikasema kwamba Jumatano tutakuwa pale Njapanda ya Ihemi ambapo tuko na ufunguzi wa tawi wiki iliyopita, na tutarudi pale kwa ajili ya kuwagawia kadi na kuona utaratibu unaendaje. Lakini Jumamosi tutakuwa na zoezi pia, tutaenda kumalizia Nyololo kuwapa kadi, lakini pia kuhakikisha tunamalizia wale ambao tulikuwa tunawasajili. Sasa temu hii niseme tu kwamba wiki hili tuko na mchaka. Jumapili itakuwa nizamu ya watu wa Kipaduka. Hii Kipaduka Ilula. Nikisema Ilula
4: hiyo.
3: Sasa hii Kipaduka ni maarufu sana kwa biashara ya ulanzi ambayo kiukweli mkuu wa mkoa amesemea sana kuhusu niseme zao au kinywaji cha ulanzi, kwamba sio tu kukitumia kwenye kunywa, bali sasa hivi kinaonekana ni kinywaji ambacho kinaenda kufanya mapinduzi kwenye soko hasa la kitaalamu kwenye mambo ya kikemikali na mambo mengine. Kwa hiyo niseme tu Kipaduka ikiwa ni eneo maarufu na eneo maalum, na inawezekana pengine ikapewa makao makuu ya ulanzi kwa sababu ya eneo hili umuhimu wake. Kwa hiyo kuna washajipanga tayari na washaji organize kupitia mwanachama mmoja ambaye ni mratibu anaitwa Oti Manyagano. Huyu ni fundi pikipiki huko kijiweni pale kabisa Kipaduka. Yeye ndio mratibu anaitwa Oti. Kwa hiyo wana Simba wote wananisikiliza, watu wa Ngosi, watu wa Vitono na maeneo mengine, basi muwasiliane na ndugu yetu Oti kuona namna gani pia siku ya Jumapili tunakuja kufanya jambo kubwa.
4: Jumapili hiyo.
3: Hiyo ni Jumapili. Kwa hiyo bwana Vigula tukaribishe. Jumapili moto utawaka hapa Kipaduka. Lakini wiki lijalo tutakuwa na maeneo yafuatayo ambayo tutaenda kufanya organization. Ni namba 8, lakini pia Udekwa. Lakini pia na eneo jingine ni Bofwe. Haya maeneo ambayo wiki lijalo tutatembea nayo kuhakikisha tuna organize, wanapata kadi, wanafunguliwa matawi, wanakuwa katika system nzuri ya kuweza kusaidiana. Kwa hiyo niwaambie tu wana Simba wote wanaonisikiliza, unaweza kaa huko sehemu, huko eneo ambalo pia yawezekana pengine hamna tawi, mpo tu lakini hamna tawi. Mwishoni nitataja mawasiliano ili kusudi tuendelee kuhakikisha kwamba jamii hii ya wana Simba inakaa pamoja, inashirikiana, na sio tu ndani ya Iringa. Najua kuna watu wanatusikiliza wako Dodoma pia. Dodoma hasa maeneo ya Mtela na huku mwanzoni huku. Niwaambie tu sisi hakuna sehemu ambayo tunashindwa kufika. ukisha kuwa umepiga simu mmejipanga, hata ingekuwa Dodoma kwenyewe, vijiji hivi ya pembezoni, tutaongea na viongozi wa Dodoma, tutaona namna gani ya kuwafikia, kwa sababu utaratibu ni kuhakikisha mwana Simba yeyote anafikiwa. Lakini pia niseme kwa kanda ya Kilolo, kwa wana Simba wanaonisikiliza, niombe tutoe ushirikiano matawi ambayo bado hayajafunguliwa ili kusudi tuweze kuwafungulia Isimani, Pawaga, kote huko. Niwaambie tu wakati ni sasa, na sisi Simba ni watu wa kuwazisha mambo, ndugu zetu wanaiga, na hilo limejionyesha hasa kwenye sehemu ambazo tunaenda. Wana kiu kweli ya kuwaona viongozi wa Yanga wakifika katika maeneo na wakihakikisha matawi yao yanarasimishwa. Kwa hiyo sisi mtiriko tunaoenda nao ni mchaka mchaka, hatupoi kama sasa hivi wanavyoona wao wako juu sisi tuko chini, na mwisho wa siku wakiangusha tu point 3 tushachukua usukani juu na hatutoki, kazi ishaishi. Kwa hiyo bwana Vegula, ni wakati ni sasa, na niwaambie tu kiukweli tunayo furaha kubwa. Lakini pia tarehe 18 ni wape taarifa kubwa na nzuri, tutakuwa na safari ya kuelekea Mbeya hapa.
4: Ah, mchezo ule tarehe 18 kwa saa 8 ule.
3: Ehe. Mechi itakuwa ni saa 8 mchana, tutaondoka hapa asubuhi saa 12. Tayari wanachama kutoka pale Nyororo washajipanga, lakini pia Mafinga Kinyanambosi, Mafinga pale mjini washajipanga, lakini pia Ifunda, ukija Njapanda Ihemi, lakini pia matawi mengine Mawambala wapi washajipanga, Kidabaga kule ndani washajipanga kabisa pale Kidabaga, tawi la Kidabaga, kuhakikisha kwamba nao wanashiriki. Kwa hiyo niseme tu kwamba Costa kibao zitaelekea Mbeya kuhakikisha kwamba tunaenda kuchukua pointi 3. Temu hii kila mechi ni finali. Kwa ndugu zetu wakicheza cheza vibaya, basi sisi tuna overtake. Lakini la mwisho katika yote niseme tu kwamba tunawapongeza Serengeti Boys, wamefanya vizuri kwa kucheza mechi ya finali.
4: Na mchezaji wenu yule Bakari Mbegwe Simba
3: amefanya vizuri kweli kweli.
4: Aliingia kwenye kikosi cha kusibora kile cha mishi
3: cha mashindano. Kiukweli amefanya vizuri, na hata jana nadhani walikuwa mazoezini, wamempongeza wachezaji
4: wengine.
3: Nimpokea shujaa. Kijana anapata ile confidence ya kuona namna gani ataendelea kuonyesha ubora wake. Kwa hiyo niseme tu tunawapongeza, na kupitia waziri wa michezo niseme hamasa alionayo inaweza ikaibua hali mpya na upepo mpya kwa wananchi wa Tanzania.
4: Tukushukuru sana Haruni kukuja studio bila shaka, na kila laheri kwenye mipango yenu kuelekea Ilula huko, Image namba 8 na kwingineko.
3: Nakushukuru sana, lakini mwishoni hapa bwana Vegula nitaje mawasiliano ili kusudi walau watu wasipate shida namna ya kunipata. Namba ya simu ni 0745110857. Namba ya simu ni 0745110857. Mwenyekiti tawi la Simba Iringa, tuwasiliane kwa ajili ya jambo la aina yoyote hasa linalohusiana na Simba.
4: Ibana, asante na kila raheri Aruni Kiongole kwa kujumuika nasi. Wakati huu tarudi sipunde, tutakuwa na mwenyekiti wa chama cha waamuzi
5: Sera,
4: tutakuwa na mwenyekiti chama cha waamuzi Iringa, ambaye kama mwenyekiti taifa pia wa chama cha waamuzi, tutazungumza ambayo tuko nayo leo katika ile eneo.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Pamwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Sentema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Jumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
3: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
2: Tumekaribia bandani, sivisikii.
4: Doba, vifaranga vyote vimekufa.
2: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
4: Halo, mke wangu.
5: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
4: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
2: Hiyo ni dalili ya hatari.
4: Unamaanisha nini?
2: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Naweza kumpoteza mwanangu?
2: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

0: Ujumbe utakuja kupitia kama kawaida, lakini tunaelekea kumaliza nguo yetu ya mwisho kabisa, lakini wakati huu bado tuko mkoani Iringa, na tulisema tutakuwa na mgeni studio ambaye ni mwenyekiti wa chama cha waamuzi mkoa wa Iringa, makamu mwenyekiti pia chama cha waamuzi taifa. Karibu sana Mr. Kasanga.
1: Ni mtangazaji, nakushukuru sana kwa awamu nyingine tena. Nimewadia 88.9
0: ndio
1: Nuru FM, mwangaza wa jamii.
0: Ndio, karibu sana.
1: Asante.
0: Kwenye sekta yenu ya waamuzi, na wewe ni mkamu mwenyekiti taifa wa chama cha waamuzi, namna ambavyo mmekuwa mkiratibu mambo yenu, tathmini ya hadi sasa kuelekea mwisho kabisa wa msimu, na namna ambavyo waamuzi wenu mnaridhika nao katika uchezeshaji katika mashindano mbalimbali, na namna ambavyo mmekuwa baadhi wakisimamishwa na vitu kama hivyo, lakini bado je mmekuwa mkikaa nao kuweka sawa na vitu kama hivyo, mnaona kuna mabadiliko fulani ambayo mnayaona kwa waamuzi ambao mnawasimamia hivi sasa nchini Tanzania kwa ujumla wake?
1: Ndugu mtangazaji, kwa kifupi niseme kwamba mwenye macho haambii ona, mwenye masikio haambii sikia. Watu wameona wenyewe, wameshuhudia kuna mabadiliko makubwa mno. Na awali ya yote, hata mara ya mwisho uliwahi kunihoji pale, nikwambia waamuzi nao ni binadamu. Wanahitaji kujengewa uwezo. Kwa hiyo tunapopata nafasi kwa namna moja au nyingine, kupitia shirikisho na chama chao, tunakaa nao, tunawaelekeza na kuwasisitiza umuhimu wa kuzingatia sheria 17 za mpira wa miguu na kufuata kanuni na taratibu za mpira wa miguu.
0: Na mnaona kwamba mabadiliko tulikotoka, malalamiko mengi ya watu, na tunakuelekea sasa hivi kama chama cha waamuzi.
1: Malalamiko yapo hata kwenye sekta tofauti. Unaona, kijaribu kuangalia sekta za kimkakati zile, watu wanalalamika, yani mapungufu hayawezi kukosekana. Hiyo ni makandokando ya mtu mmoja mmoja, yani mtu kumbrandi inachukua muda. Alikuwa kwenye lindi la ulevi, kuja kumtoa kule kumleta kwenye mstari ni kazi kubwa mno. Kwa hiyo sisi kama chama tunajitahidi kadri ya uwezo kwa maelekezo ya shirikisho
0: ndio
1: la mpira, maana tumpongeze rais wetu Wallace Karia, amekuwa yuko makini sana na anaendelea kusisitiza kuona juu ya umuhimu wa kuwatumia wataalamu, na hao wataalamu waendelee kusimamia sheria kwa haki.
0: Sawa, na meendelea kama chama cha waamuzi nchi hii kwa ujumla wake, kushirikiana na shirikisho kuhakikisha kwamba mnazalisha waamuzi wengi damu changa ili uendane na kasi. Makenye mikosoko la soka la kisasa linasisitiza kasi ya waamuzi pia. Matokeo ili yasipite mengi uwanjani, basi lazima kuwe na kasi ile ya waamuzi, na tunataka tupate cream ya vijana wengi sana.
1: Kasi hiyo ni moja ya programu kwenye chama, hata kwenye shirikisho la mpira duniani. Kila siku kuna mambo yanabadilika, hata sheria za mpira wa miguu zinabadilika. Muona, kwa hiyo hata sisi tunaendelea kufanya reform kwa ajili ya kuwajengea uwezo wa mzee wetu kwa namna moja au nyingine.
0: Na mnazalishaje vijana wapi kwenye kuingia kwa waamuzi?
1: Actually sisi tulikuwa tunaomba wadau, inaposikika 88.9 Nuru FM, mwangaza wa jamii, imekuwa ni kioo nyanda za juu kusini, mikoa ya Iringa, Njombe, Mbeya, Dodoma na sehemu za Ruvuma wanatusikia. Hemu wanaposikia matangazo, muona, na naendelea kusisitiza. Kwa mfano mkoa wa Iringa kuna vyuo vikuu vitatu vinne, si ndio? Basi tunawaomba wanaohusika kwenye vyuo pindi watakaposikia matangazo yetu haya, wawalete vijana wao washiriki mafunzo ya uamuzi wa awali. Na faida yake ni nini? Kule kwenye vyuo vikuu kuna kuwaga na mashindano yale inter-university. Sasa yale mashindano yale, wao badala ya kutafuta uamuzi kutoka nje, nayo inaweza ikawa ni faida kubwa kuminimize cost kwenye mashindano yao, ambao ni faida kubwa. Faida nyingine, vijana watakao shiriki na kukwalify kwenye hiyo kozi ya uamuzi. Unajua sasa hivi uamuzi ni fursa. wakati unaendelea kusubiri ajira ukajishirikisha kwenye michezo.
0: Na kwa waamuzi wengine na ajira zao zingine.
1: Ni kweli kabisa.
0: Wengine polisi, wengine walimu.
1: Polisi, walimu, unaona. Na bado nilikuwa naendelea kusisitiza watu wa Mafinga, zile taasisi kwa mfano pale jeshini pale, mtu namuomba sio kwa namna moja au nyingine tutapeleka kozi pale Mafinga. Kulingana na kalenda yetu, kozi sisi itakuwa ni mara mbili kwa mwaka, ina maana mwezi huu wa sita na Disemba. Kwa hiyo sio pale Mafinga akitusaidia vijana wake nao itasaidia kwenye mashindano ya majeshi. Muona, kwa sababu unakuwa na waamuzi ambao unajivunia kwamba umetoka kwenye taasisi yangu, ni waamuzi qualified.
0: Ndio. Haya, unasemaje kuhusu michuano ya umeshtashumita umeseta ipo Iringa sasa hivi?
1: Ni kweli.
0: Mimi natumia logi kwa namna gani kupigapiga kidogo domo ili watu wajue kuna issue ya waamuzi kama watapenda kuifanya baadaye kwa umri wao mdogo wanafunzi hapa.
1: Awali ya yote tunakumbuka kwamba tuliahidi kwamba tutakuwa na program ya kupromote majuni ya referee, na hasa pindi itakapofika kwenye mashindano kama haya ya umitashunta na miseta, basi tuwatumi wale junior. Na kauli mbiu yangu ni ile ile, nasema hivi vyuo vikuu wana mashindano yao. Vivyo hivyo na mimi narejea tena mashindano umitashunta na umiseta nao wanatakiwa kuwa na waamuzi wakwao ambao tumewatreni kwenye mkoa wetu. Tutumie nafasi hii ya mashindano ya kitaifa kuandaa waamuzi kwenye hizo taasisi. Kwa hiyo bado nilikuwa nawaomba maafisa wa utamaduni kwa maeneo husika, basi tushirikiane na wao kwa ajili ya kukamilisha hiyo program.
0: Sawa. Na kwa hiyo walimu wa vyuo na sekta binafsi, wafanyakazi wale viongozi wao na hata shule sekondari, mna mawasiliano nao kuhusu kuwapenyezea hizo kozi ili watu wao waje kushiriki baada ya kuja kuwa waamuzi? Maana maeneo hayo kuna waamuzi ambao wanaweza kupata umri mdogo, mfano vyuo na shule za sekondari.
1: Bahati nzuri tuna mawasiliano na wadau wa maendeleo ya mpira. Mara nyingi huwa tunaongea nao mmoja mmoja, lakini official itabidi tuandikie barua. Maana yake ukiongea kwa mdomo mtu anaweza akakusikiliza afu akaliweka pembeni. Lakini ukipeleka kwa maandishi siku zote hata kama ataondoka, atakaye kuja akifunua ataona kumbe kuna programu hii ambayo anatakiwa naye aisimamie na kuiendeleza.
0: Sawa, nalipi za kumaliza kuambia wakazi wa Iringa, wewe ndio mwenyekiti wa chama cha waamuzi, lakini pia kipi ambacho kiko mbeleni hapa na nini ambacho wanapaswa kufahamu wilaya mbalimbali za mkoa wa Iringa?
1: Habari njema ni kwamba kwanza waendelee kutumia chombo chao, mimi nasema chombo chao 88.9 FM mwangaza wa jamii, wasione aibu, hiki chombo ni cha wao wa Tanzania, wakazi wa Iringa. Waendelee kuitumia redio yetu hii ambayo imekuwa ni rafiki sana kwa wana Iringa katika sekta zote. Jambo lingine, na tutakuwa na kozi ya waamuzi nafikiri mwezi huu na mwezi ujao, tuomba kibali special request kulingana na maombi. Kwa hiyo yeyote yule anayeona kwamba ana wito wa kuwa mwamuzi tunamkaribisha. Kozi inaweza kufanyika Mafinga.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Nasoleza Mafinga. Sasa na swali kwa hiyo kiongozi wa muamuzi, sheria ambayo muamuzi akikosea anafungiwa alafu timu iliyohujumiwa ipewi haki ya point, hiyo sheria imekaaje? Nite mzee wa Upala Filipo Mduo Itunundu Pawaga. Jamaa bwana.
1: Labda
0: mtu adhibiwe.
1: Labda nimsaidie.
0: Kama kuna timu imeonewa labda wazi muamuzi yani, toka pigwa bani alafu timu matokeo badilikaje.
1: Iko namna hii. Akumbuke kwamba sisi kama wataalamu hatuna mamlaka. Kwenye mamlaka ni wenye mpira. Na kwenye mpira kuna zile kamati. Unaona? Sasa zile kamati ndio zenye jukumu lake. Mimi kama kiongozi wa waamuzi huwezi kuchukua action ya aina yoyote. Lakini kupitia zile kamati.
0: Kamati ya waamuzi.
1: Kamati ya waamuzi, kamati ya masaa 72, kamati ya bodi ya ligi ndio wenye mamlaka na hilo jambo.
0: Lakini na kikanuni hilo.
1: Yeah, very serious kwamba ametoa maoni mazuri. Nafikiri wadau na wanaohusika wanayasikia na sisi tunalichukua hilo kama
2: the same issue aliwahi kuzungumzia Arsene Wenger. akati Arsenal mwaka juzi na hisi alikuwa amepoteza matokeo kwa Brentford. Alisema kwamba mechi imechezwa, Arsenal ametoa sare kwenye mchezo ambao goli la offside la Brentford liliruhusiwa kuwa goli, si ndio hivyo? Waamuzi wa mechi husika wamepewa adhabu, si ndio hivyo? Arsenal anufaika nini? Yaani 3 points tumeshakosa, tumedraw. Mwamuzi alifanya makosa ambayo kibinadamu kabisa yalikuwa yanaonekana, na kulikuwa kuna advantage ya video za referee kipindi kile, si ndio hivyo? Akasema ameshawapa adhabu watu wa VAR, amewapa adhabu marefari wa uwanjani. Haya, timu ile ambayo imepoteza point inanufaika vipi? Kwa ni vitu ambavyo mpaka sasa hivi sio tu Tanzania, ni mpaka Ulaya, tunasema duniani moja kwa moja. Tumekosa solution ya mtu ambaye anapoteza kutokana na maamuzi mabovu ya marefari. Ukitoa ile adhabu ambayo marefari wanapewa,
0: shughuli inaisha hivyo.
2: Sheria hujasema sasa itakuwaje kwa timu iliyoonewa. Tumempa mtu kadi nyekundu kimakosa, timu yake kutokana kuwa pungufu imepoteza mchezo, si ndio hivyo? Tumempa refari adhabu labda bani ya mechi 10, mechi 5 au fine au whatever. Haya, ile klabu ambayo imesha safa yale maumivu inakuwaje?
1: Sasa hiyo ni jukumu la Arsene Wenger na kamati yake huko FIFA, wakafanye marekebisho ya hiyo sheria ili timu ambayo imeonelewa iweze kunufaika kwa namna moja au nyingine.
2: Ndio kitu ambacho nakiangalia.
1: Na sisi mashirikisho au vyama tunafuata miongozo ya FIFA pamoja na mashirikisho na si vinginevyo. Kwa hiyo bado naendelea kusisitiza zile kamati ndio shughuli yake kubwa hiyo. Kama timu imeonelewa, kazi yake kubwa ni kutoa maamuzi sahihi. Lakini yale matokeo haiwezi kubadilika
0: kabisa. Haya, sawa, tumalize. Bila shaka kuna mawasiliano yenu kunayo, unaweza kuwaachia wale ambao wanasoto kwa mashuleni huko na wengine huko nje ya mji huko, wanapenda kufahamu yote kuhusu uamuzi au kuja kujua kuzeni na vitu vingine.
1: Kwa yeyote ambaye anahitaji kwa namna moja au nyingine, wanaweza wakawasiliana na mimi moja kwa moja au kituo cha redio yetu pendwa 889 Nuru FM, mwangaza wa jamii, kupitia wewe mwenyewe mwandishi wa habari Bwana Legule, au mimi mwenyewe kama mwenyekiti wa waamuzi mkoa. Namba yangu ya simu ni 0653597800, hiyo namba ya Tigo. Na namba ya Halotel 0612 714 650. Wakati wote ukinipigia tutawasiliana na wewe.
0: Na tukushukuru sana kuja studio Stefan Sanga na kila raia. Shukrani sana kwa kila siku.
1: Awali ya yote napenda kuwashukuru tena kwa mara nyingine. Salamu zangu tena mfikishe kwa mkurugenzi wa 889 Nuru FM, mwangaza wa jamii, anafanya kazi kubwa pamoja na jopo lake lote hili. Si tunaendelea
0: kabisa kabisa cha kudika eh.
1: Yeah. Salamu zangu mzifikishe pia. Sitapenda kusahau mwenyekiti wangu wa FA ametuonyesha ushirikiano mkubwa sana
0: kabisa.
1: Kwa namna moja au nyingine sisi kama wadau wa mpira tunahitaji kumpa ushirikiano kwa namna moja au nyingine.
0: Asante kwa kuja na kila laheri. Bana, tumalizie medali za kimataifa. Kumbe dunia inaanza zimbakia siku chache kabisa. Lakini kwanza tu tuanze na tukio la jana lile kidogo. Lilikuwa la tia simanzi kidogo lilivotokea. Christian Eriksen kuanguka uwanjani na ikawa hofu ya maisha yake. Na sio mara ya kwanza tukio jambo lile. Mechi ya Denmark dhidi ya Ukraine, mechi ya kirafiki. Dakika 65:2, Christian Eriksen kiungo wa Ukraine akaanguka peke yake uwanjani na ikawa mtaji wa tatizo la moyo na vitu kama hivyo, japo baadaye alinuka mwenyewe. Kampeka kwenye ambulance kwenda kumpatia matibabu. Hadi sasa hivi anasema anaendelea vizuri.
2: Na mechi ilishia pale baada ya such event. Lakini pia sio mara ya kwanza, tukumbuke kwamba Christian Eriksen amepata the same heart attack kipindi cha nyuma na inajirudia jana tena. Kitu ambacho kinatia mashaka sasa kwenye performance yake ya soka, lakini pia ushiriki wake wa michezo itakayoendelea mbele. Unajua mchezaji akiwa na such tendency ya kupata
0: tatizo kama lile mara kama
2: kadi ya arrest kwenye misuli yake ya moyo, hii inatia mashaka uwanjani kuanzia kwa opponent wake, lakini yeye mwenyewe pia. Njia sahihi zaidi pengine labda kwa kushauri angetundika ndaruga kutoka hapa kwa sababu imetokea mara ya kwanza
0: 2021.
2: Sasa hivi najirudia tena. Ni changamoto ambayo kwa wapenzi wa soka of course inatia huzuni sana, lakini kwa kuendelea kumuona Eriksen pengine kwenye eneo lingine zaidi la uongozi wa soka, uchambuzi au whatever, ni bora maybe akaritaya, kwa sababu pengine hii ni kama alert mnapewa wanadamu kwamba huyu mtu pengine anatakiwa atoke kwenye hicho anachokifanya, au kuna namna nyingine ya kuweza kudili na afya yake. Japokuwa taifa la Denmark limetoa statement kutokana na hali yake inavyoendelea, na imesema kwamba hali yake iko sawa, na watu wasiwe na mashaka. Watu wasiwe na mashaka, kwa ni kitu kizuri kwamba hali yake ina recover, lakini taifa kama taifa lazima liangalie mbali zaidi afya ya mchezaji, kuanzia kwenye klabu anachokuwa na hudumu vibaga mshuka daraja, lakini pia taifa la Denmark. Yao wanatakiwa waangalie kipi kifanyike kwa ajili ya afya ya mchezaji. Mimi najua Denmark the nation ina nguvu ya kumshauri mchezaji kuritaya au kumuondoa kwenye kikosi na kumwambia kama kuna kitu cha kufanya kingine, kwa sababu mashambulio haya yote mawili ya moyo yametokea akiwa na hudumu katika timu yake ya taifa.
0: Hatari sana, tumwambie Christian Eriksen na japo hii ya kwa hii ya sasa kwa hatari kama ile iliyopita.
2: Yeah, ya mara kwanza ilikuwa kubwa zaidi.
0: Lakini inawezekana inakumbusha kwamba.
2: Yeah, ndio maana nimesema hii ni kama alert sasa kwa wapenzi wa soka, lakini pia staff nzima ya madaktari wa Denmark, hata huko kwenye klabu yake ambayo anahudumu, kwamba hali ya mtu iko vipi. Ilitokea mara ya kwanza, inatokea mara ya pili. Ni alert kwa hakika sasa. Umri pia umesogea.
0: Ndio. Musa Masika ntusikia sana muda huu, ni mmoja wa dau wachambuzi wa mpira. Anasema yuko nasi vizuri kabisa mara kwa mara akisikiliza ya kimichezo ambayo tumekuwa tukizungumza. Musa Masika yuko pale Ukwega pale. Anasema ntusikia vizuri, na bila shaka wana Ukwega wanapata nao furaha sana kutusikia, lakini pia huwa anapata furaha sana akimsikia naye Musa Masika akizungumza nao hapo mara kadhaa vijui ni masuala ya kimichezo. Asante Musa Masika kwa kutusikiliza vizuri, kutufuatilia pia Nuru FM hapa 88.9. World Cup inaanza hapa karibuni tarehe 11 kesho kutu. Mambo mengi kuliko mengi.
2: World Cup bwana inaanza, siku zinakimbia sana.
0: Kabisa.
2: Zimesalia siku tatu tu. World Cup kwanza na masaa 8, lakini pia dakika 6 World Cup kufunguliwa, mechi yake ya kwanza ya South Africa dhidi ya Mexico. Kuelekea World Cup kuna vitu vingi vimeboreshwa, lakini kuna sheria mpya imetangazwa jana na FIFA kuelekea World Cup. Sasa hivi games za World Cup zikiwa zinachezwa, sio wachezaji tu wanaohudumu 11 wanaoanza kikosi cha kwanza ndio watakaoruhusiwa kuimba nyimbo ya taifa na wengine mkiwa benchi, hapana, bali wachezaji wote pamoja na staff members wote wa timu husika watakwenda kulizunga duara harakati la uwanja na kuimba wimbo wa taifa.
0: Tofauti na zamani,
2: zamani ilikuwa ni mstari first 11 tu wanapanga mstari mmoja, na wengine mstari wa pili kule wanaimba, and then wanaimba hawa wanaondoka. Lakini this time around timu nzima mpaka madaktari
0: wale wote staff nzima wamesafiri,
2: kwa hiyo wote mnakwenda uwanjani
0: kitu kipya kabisa
2: ya, ya wametangaza wame. Kwa hiyo tutashuhudia vitu vingi tofauti vitaenda kutangazwa mpaka kufikia World Cup. Lakini pia kuelekea World Cup kuna wachezaji kadhaa wanapata injuries. Wamepata pigo Brazil, fullback wao Wesley anayehudumu Roma amepata injury, na Carlo Ancelotti amefanya call up ya mchezaji mwingine. Watu wengi walitegemea
0: pigo. Mwanangu hiyo ukipata hiyo nasema Mungu sio
2: afa. Yeah,
0: yaani mtu aumia full kwa sababu nyumbani naitwa.
2: Yeah. Watu wengi walitegemea pengine Joao Pedro angeitwa, lakini haikuwa hivyo.
0: FIFA inaruhusu hiyo?
2: Yeah, inaruhusiwa kama ni injury.
0: Kama ni injury.
2: Kwa sababu tournament hazijaanza. Yeah, tournament zikishaanza
0: zile zinaanza ndio shughuli
2: mbaya. Yeah, umeona. Lakini pia ameitwa Ederson. Ederson amekuwa na siku au wiki kadhaa njema, kwa sababu previous week amekamilisha deal yake kutoka Atlanta kwenda Manchester United.
0: Ndio kaitwa kuziba.
2: Yeah, lakini jana amefanywa call up.
0: Bahati kabisa.
2: Ikiwa kama surprise amekwenda kujiunga na timu ya taifa. Lakini pia Argentina walimpoteza beki wao kuelekea World Cup, na hao wamefanya call up ya mtu mwingine kwenda kujumuika na timu ya taifa.
0: Na watu wanaumia mazoezini
2: huko. Yeah, wanaumia mazoezini. Na hata jana pia kuna video kuna mwanacha Gavi akiwa amemchezea
0: Rodri. Yeah, yeah. Mbali sana akasema kuna jamaa aliposti sio timu gani wafikiri. Akasema tunajua leo kutuma. Ufanye hicho kitu. Kwa sababu namba shindania namba ule na vitu kama, lakini kwa sababu wewe ntokee sometimes ni issue tu za kawaida.
2: Za kawaida. Lakini pia jana Real Madrid walikuwa wanafanya chaguzi yao ya rais.
0: Yes,
2: baada ya miaka 4 iliyokuwa imepita utawala wa Florentino Perez. Jana Perez ameibuka mshindi tena. Maanisha usiku kwa mkia leo akimzidi mpinzani wake Enrique Riquelme kwa 65-35. Perez anaitwa rasmi kuwa rais tena wa Real Madrid. Na katika historia ya Real Madrid yeye ndo rais aliyotawala muda mrefu zaidi mpaka muda huu. Lakini pia ni rais mwenye mafanikio zaidi na club. kwa maana kwamba ametoa vikombe vingi zaidi. Kuelekea utawala wake mpya, Perez aliahidi vitu vingi na amesema vingi baada ya kuwa ameshinda, akidai kwamba utawala wake mpya unaenda kwenda kwanza upya na ataenda kuyafanya mengi ambayo alikuwa ameahidi, as well as kuwaletea wachezaji waliokuwa bora, lakini pia kuirudisha klabu kwenye ubora ambao tumezoea. Lakini pia ametoa kauli moja ya kibabe kusema kwamba hakuna anayeweza kumzuia anakapoamua jambo lake au atakapoamua kuiweka Madrid pale ambapo yeye huwa anaiweka na kawaida inakuwa. Kwa hiyo vilabu vingine vitake precaution. Moja ya hadi ambayo Perez alikuwa nayo ni kutuma deal kesho Jumanne euro milioni 150 kwa mchezaji aliyedai kwamba ni Galactico. Mchezaji ambaye
0: hadhi ya dunia,
2: hadhi ya juu, ni ana ubora mkubwa. Hakusema exactly ni mchezaji upi, lakini
0: ingawa ni Olise, ni
2: yeah, fununu zikatoka kwamba ni Michel Olise, rais wa Bayern ya kulifumbia macho jambo hili. Na ametoa statement zaidi ya mara mbili kwamba Perez kama anamhitaji Olise, kwa kizungu anasema anajisumbua yeye mwenyewe, he's just troubling himself. Anajisumbua yeye mwenyewe, kwani hawana mpango wa kupokea ofa yoyote, hata kama ingekuwa ni euro milioni 200. Olise hauzwi na Olise hagusiki. Japokuwa kambi ya Olise haijasema chochote kama imepokea ofa yoyote, lakini statement ya club ni kwamba Olise is not for sale.
0: Lakini tayari nimeona Rudiger manake ameongeza mkataba,
2: atabaki manake mpaka sasa hivi
0: 2027.
2: Manake mpaka sasa hivi Florentino Perez amefanikiwa kumuongezea mkataba Rudiger mwaka mmoja, lakini pia amemsign ni Denzel Dumfries kutoka Inter Milan,
0: beki wa kushoto
2: yule. Yeah, anahudumu beki zote mbili.
0: Zote mbili.
2: Yeah. Yeah. Lakini pia amefanikiwa kumchukua for free agent Ibrahim Konate from Liverpool. Kwa hiyo amemleta Mourinho kama coach, ameongeza mkataba wa defender, lakini pia ameleta mabeki wa wing fullback mmoja na beki wa kati mmoja, na amesema kwamba kesho haitokuwa Jumatano pasi na yeye kwa announce official bid atakayotoa kwa mchezaji mmoja ambaye ni Galactico, euro milioni 150. Tukumbuke tu kuwa wachezaji waliokuwahi kuuzwa kwa dau kubwa zaidi ni Neymar na Kylian Mbappe. Neymar aliuzwa kwa euro milioni 220 kutoka Barcelona kwenda PSG.
0: Ndio.
2: Lakini Kylian Mbappe aliuzwa kwa euro milioni 180 kutoka Monaco kwenda PSG. Kwa kama Real Madrid utampata mchezaji huyo na wakamnunua kwa pesa hiyo, ataenda kuingia kwenye list ya wachezaji walionunuliwa kwa gharama kubwa zaidi kwenye issue ya transfer ya summer, na inatazamiwa kuwa ni transfer ya tatu kwa ukubwa baada ya ile ya Neymar na ya Mbappe. So we have to wait kesho. Ni kweli alichokuwa anakiongea kilikuwa ni propaganda, yes, ya uchaguzi, au kweli alikuwa anamaanisha?
0: Mourinho amefurahi sana hii uchaguzi kumalizika na
2: manake kushinda, kwa sababu manake mpinzani wa Florentino Perez
0: alikuwa hamhitaji Mourinho.
2: Yeye alikuwa hamhitaji Mourinho. Lakini pia nimefurahi jana baada ya kutangaza matokeo kwamba Perez amewin, jamaa ameonyesha congratulations
0: kwa Perez. Mourinho nimeona amefurahi sana.
2: Mourinho amefurahi, lakini
0: yule requirement amempongeza mwenzake.
2: Yeye amempongeza mwenzake. Yeah. Kwa hiyo tunatakiwa tusubiri msimu ujao ambao utakuwa mzuri zaidi. Lakini pia Mourinho kuelekea kwake Madrid amesha announce wachezaji ambao hawapo ndani ya project yake. Amewataja wachezaji kama 6. Rodrigo Gomes ambaye watu wengi pia wamecriticize, Eduardo Camavinga, Dan Ceballos, Fran Garcia na wachezaji wengine kadhaa watatu kama sio wanne ambao
0: wote list ya kupigwa mkasa.
2: Yeah, amesema hawahitaji kwa club, inatakiwa ifound out.
0: Mimi nataka asuke team fani la yenye kiwe ubingwa.
2: Yeah, na amesema kwamba yeye anahitaji watu ambao watakuwa wanashabihiana ubora. Ili inapotokea mchezaji mmoja anakuwa na kiburi au anapata injuries au analeta egos, anakuwa ana uwezo wa kumtema kirahisi kwenye kikosi. Lakini ukitoa mambo haya ya soka, lakini kuna vitimu vinaendelea kwenye kambi ya timu ya taifa ya Ufaransa kuelekea kwenye World Cup. Battle inaonekana
0: kuna beef
2: inaendelea kati
0: ya Mbappe na Mbappe. Kanusha lakini
2: inaonekana kwa Kylian Mbappe na mmoja Kylian Mbappe na uongozi. Unajua wakati timu ya Ufaransa inaagwa, Ufaransa inajiandaa kukwea pipa kuja Brazil, kuna picha ilipigwa ya uongozi, rais na watu wengine wakiwa wanaiaga. Mbappe alisimama mbele ya rais. Watu wakasema Mbappe ana kiburi, lakini lakini baadaye kuna video ilivuja ambayo inamuonesha kwamba rais ndiye alimweka Mbappe mbele yake. Mbappe alikuwa amestand aside, lakini rais alimtoa Mbappe pembeni akamweka mbele yake. Kuelekea kwenye mazoezi ya Ufaransa wakiwa nchini Marekani, imeonekana Kylian Mbappe hajapeana mkono wa salamu na mchezaji mwenzake Ngolo Kante. Kitu ambacho kimetresiwa back kwamba kuna mechi ilichezwa baina ya Ufaransa na national team ambayo Mbappe alitokea benchi. Kante alianza kwenye mchezo akiwa amevaa captain. Wakati Mbappe anafanywa substitution, alimwagiza Ryan Cheki akachukue beji ya kapteni kwa Ngolo Kante ampelekee yeye akiwa anaingia. Kitu ambacho watu walikifanya na Lionel Messi. Messi kuna mechi alitokea benchi.
0: Na akasema mwachie kitambaa.
2: Hakuwa Otamendi kitambaa. Watu wanadai kwamba kutokea pale pengine
0: kama ni vibaji hivi
2: hapa. Ilitengeneza
0: kama anaheshimu nini
2: huyu jamaa. Kuna kiugomvi kilikuwa kimetokea. Lakini pia Patrick Evra amemwataki kiwani Mbappe. Na kwamba unakuwa ni mtu wa ajabu zaidi kuonekana una kukosa maelewano na mchezaji kama Ngolo Kante ambaye anapendwa na kila mtu, na akamsii Mbappe kwamba wapenda soka watakukumbuka uwanjani, lakini wanadamu wataikumbuka tabia yako mbovu
0: kabisa
2: siku zote za maisha yako.
0: E bana, Musa Masika, asante. Mchambuzi na mdau wa mpira yupo Ukoga pale, nasema yuko kijiweni na wadau, lakini ni mchambuzi na mdau mkubwa kabisa wa Nuru FM na mpira, anasema yuko hapa na wadau wa kila madini kupitia yeye pia muda mwingine, lakini shabiki mkubwa pia wa Champion Awards. Asante Musa Masika kutoka Ukoga, mtaalamu kabisa huyu, naye amesema alikuwa anatusikiliza. Na wengine wote ambao walikuwa natusikiliza tuwashukuru sana. Miongoni mwao ni pale Lembula maskani kabisa, mtaalamu shabiki wa Simba Sports Club, Mika Ndandu. Sawa, Mika Ndandu, asante sana mzee wa Simba kutoka Lembula hapo. Nasa Shafika yuko hapa, mzee wa Arsenal. Sasa tunakomea hapo. Naitwa Frank Kivegula, ulimsikia vizuri pia hapa mwenzangu Agri Mwakalambu katika tathmini uchambuzi wa yote kimichezo ambayo tulikuwa nayo siku ya hilo. Pasi na shaka tumekata kiu kweli kweli ya kimichezo ambayo ulikuwa nayo. Kesho pia panapo majalo muda kama wa leo, baadaye pia busara saa 2 hadi 3 kamili za usiku. Tukutakie pia usikilizaji mwema vipindi vyote ambavyo vinafuata hapa ndani. Mchana mwema.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
3: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
3: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiluti.
3: Si tunaipenda.
4: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, he.
3: Tunaenda mbali zaidi.
4: Mbele kule.
3: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
4: Hey.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 0711-4145 au 0768-761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki

0: Ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambali za simu 0765 08 60 59. Karibu upokee uponyaji.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
3: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikua, nishatoboa.
2: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
4: Toba, vifaranga vyetu vimekufa.
2: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
4: Halo mke wangu.
5: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
4: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
2: Hiyo ni dalili ya hatari.
4: Unamaanisha nini?
2: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Naweza kumpoteza mwanangu?
2: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Ndani ya dakika 120. Hapa 88.9. Nuru FM.
7: Akiyakabali.
0: Karibu usikilize sayari ya burudani.

You're now listening to Sayaria Burudani. Tunatoboa 2026 kahumo.

0: butaka.
1: Yani ajalishi hata kama umesimama kwenye engo gani au uko kwenye pande zipi ambapo upo, unaweza kuitafsiri dunia vyovyote vile ambavyo wewe unahisi unaweza kuitafsiri. Au vipi bana, mshikaji wetu D Cars ngoma inaitwa Tafsiri, ndio ambao umetoka kulisikiliza hapa. Baada hii pia ulisikiliza joint nyingine ya mshikaji wetu anaitwa Mula Obo, sio bwana, eh, but box one freestyle. Umesikiliza pia kipande hii hapa kwa dakika 23 saa 8 za mchana. Sisi tuko hapa tunahakikisha tuna support zile talent ambazo tunahisi kabisa ni zinaondoka, au sio? Yeah, okay. Msikumzie mtu kama Mula Obo sasa hivi unamuona kabisa kama anaenda hivi anaondoka. Kimzungumzia D Cars pia, moja kati ya rapper noma kabisa, wanaondoka. Sasa baada hizi joint nyingi sana kwa zimedondoka kitani, zimedondoka street.
2: Oh yeah.
1: Wanetu bwana wakawa na maswali kama bwana mwana gani kutoka nyanda za juu kusini ataenda kuwalipa wa maninja sasa. Na watu wote comment zao zikawa bwana oya, hapa inabidi DJ Nasi aingilie kati umzigo. Si kama umeelewa
2: mtoto mdogo.
1: Eh bwana, watu wametuma sana message kama bwana tunaomba ingilie kati bwana tutauawa.
2: Oh yeah.
1: So eh bwana marappers kutoka nyanda za juu kusini, kilio chenu nimekisikia. Leo jioni au kesho Mungu akisaidia tutaweka vyuma viwili tena.
2: Yes sir.
1: Eh bana, hapa ilibidi vyo vimetoka toka siku ya Ijumaa
2: eh.
1: Eh bana, vitu viko kaa sawa. Sasa leo jioni muda wowote kuna vyuma vinadondoka pale viwili, au sio bana?
2: Yes sir, yes sir.
1: Yeah, vinaenda kuheshimisha kabisa muziki wa hip hop, na bado tunaendelea kwa push au kuhakikisha muziki wa hip hop tunaupa heshima na tunaupa nafasi. Shout out to Oli kama Oli fine girl brown and b mwanetu kabisa, usi bwana. Huyu anaitwa Miss Na kama dao is temi hapa. Oh yeah, aone wale wanetu wote ambao wana join temi hapa kwenye account ya TikTok pamoja na Instagram. Ukidondoka TikTok pale andika NASI Nas wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba. Muda huu hapa tuko live kabisa, usi bwana. Sasa ili kuonesha kama tuko live, unaweza ukajoin pia muda huu hapa na ukadondosha comment zako kama bwana eh, tunasikilizana kutoka kipande gani, maeneo gani ambapo upo unasikiliza sayari ya burudani. Kama ni fresh pande hizo, sauti za radio zaendelee kuwa juu sana. Drive with me Festo Wandalage Mwamba e bwana B Shuku Star ni aje.
2: Oh yeah,
1: maelekezo fatu mzee wangu ndiye mwapo, afu tunamaliza utata. B Shuku Star sawa na goma langu mwanangu, inabidi kama lilie bwana, tunafanyeje hapo, wanetu kusini watusikilize, chekiane tu usiba na DM hapo nini, tunamaliza utata.
2: Yes sir.
1: Tu chande kama chande mwanetu kabisa, afande chande kama chande mantona do e bwana, naona wengine wote ambao wanaendelea kujoin. Fun girl kutoka mitaa ya Tumaini University yuko live pia muda huu hapa, na wana wengine wote bana. Leo ni Blue Monday.
2: Oh yes sir.
1: Ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026. Sisi tunamshukuru Mungu kwa kutufanya tuwe salama na tuwe hai mpaka sasa, kwa sababu bila Mwenyezi Mungu hakuna jambo lolote ambalo linaweza likafanyika, sawa eh?
2: Oh yeah.
1: Yaani jambo lolote bila kumtanguliza Mungu inawezekana. Mitikasi mingine pia ikabounce au isiendelee. Endelea bwana. So make sure katika kila jambo ambalo unalifanya unamtanguliza Mwenyezi Mungu kwanza, mzeni mambo mengine yanafuata hapo baadaye. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo.
2: Oh yeah.
1: And DJ Noah 245 tutakuwepo naye kipande hii hapa. Sasa ni hivi.
2: Yes sir.
1: Baadaye tunahakikisha tunakupa mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Temia hapa kama bado hujacheza Nuru Pesa, hakikisha unacheza ili uweze kushinda. Sawa bana, shilingi 100,000 kama kawa iko hapa mezani, na tunahakikisha watu watano wanaondoka na umkwanja siku ya leo.
2: Yes sir, yes sir. Ya nguvu ya buku tu.
1: Nguvu ya buku na kufanya uondoke na iki kibunda au hapa mkwanja. So hakikisha unacheza muda huu hapa kupitia mtandao wa Halotel, mtandao wa Yas, mtandao wa Vodacom pamoja na mtandao wa Airtel ili uweze kushinda na kuondoka na home kwanja, usio bana. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kama mshikaji wetu ze nyota Chris amejoin na nimebeba naye, naye pia atakokota home kwanja Nuru Pesa, sio kesi mwanangu. Fuata maelekezo hapa ambayo nakupa, unaenda unachagua namba 4, unalipa kwa M-Pesa, utaingiza namba ya kampuni ambayo ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas pia, nenda kwenye menu ya Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel pia, nenda kwenye menu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel pia, nenda kwenye menu ya Halopesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya biashara ambayo ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889. Sawa bana, afu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, afu utabonyeza ile namba 1 kudhibitisha ule muamala au mkwanja ambao umeufanya kipande kile pale. Na tukimaanisha kama tunatoa pesa au tunatoa mtonyo, tunamaanisha hivi.
0: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Tunaongea na Sima Pembe kutoka Mafinga.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
3: Sana kabisa.
0: Umeanza kucheza lini?
3: Sasa kama kuna mwezi ninacheza,
0: kama mwezi mzima umekuwa ukicheza?
3: Nacheza hivyo, sinanisi batiki, lakini na hivi nashukuru ni batiki.
0: Sema Pembe we, umeona nini kwenye simu yako?
4: Sema Pembe oye.
3: Mtonyo.
0: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini? Na sasa hivi unaamini nini?
3: Mara kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiria wanashinda na wasikia na nawajua.
0: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa
3: Hapa na nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa Itavano.
0: Sawa.
3: Huyu si wa wapi najua.
0: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa kama leo umepata mtonyo? Sema Pembe.
3: Naambia wacheze, wanaweza kushinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
0: Shukrani sana Sema Pembe kutoka Mafinga. Mafinga kijana gani?
3: Ihongole.
0: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
3: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
3: Yeah.
0: Msalimie Baba Allen.
3: Haya, asante kazi njema, msalimie Saum Saidi.
4: Asante sana Sema Pembe.
0: Shukrani sana.
1: Bwana sawa, umoja kati ya washindi ambao walipatikana kutoka Mafinga pale Ihongole, panaitwa Ihongole au sio?
2: Yes sir.
1: Huyo alishinda. Na sisi tumekwambia hapa kuna washindi wengine leo watakuwa naondoka na hiki kibunda au mtonyo au mkwanja.
2: Yes sir, yes sir.
1: Nuru Pesa. Sawa.
2: Yes sir.
1: Sasa huyu anasema ilikuwaje hapo mbetisha mbaya by Maone Kisinda from Suluti. Palokiani anasema anawasikiliza kipande hii hapa, ina noma Glory Mlai. Huyu anaitwa Greeny, kama Greeny Fine Girl ni nana na wengine wote tuko nao pamoja hapa. Fanya kwa chengo my diamond Kitolondo ifikie Musa Babas, please kama go ahead and fidege by Zidad Mkongo Masi nipo Ilula ikuvala hapa. Au vipi? Sawa, tumombe kila wakati Mwenyezi Mungu against when the sea. Fanya kwa chengo my nani tena hapo isikike Jovid Paenge Mafinga Kitelewasi Kitewasi au sio?
2: Yes sir,
1: apata vilivyo. Huyu anaitwa ya saba, sio case. Hao ni wale wanaitwa Mwana Cheko kupitia 0766744292 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa.
2: Yeah.
1: Unaona nafasi kuendelea kutu cheki muda huu hapa. Bwana Nuru Digital kama ka Fun Girl kama ka bana Santi, kama unatusikiliza muda huu live kutoka nyanda za juu kusini Iringa mjini, na maeneo mengine yote ya Njombe, Makambako, Mafinga, Mbeya pamoja na Dodoma, Migori, Mtela, Morogoro na sehemu zote ambazo tunasikilizana kupitia 88.9 Dabite kama Bite, Odo kama Odo, Odo Mam na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa. mzuka ni mwingi. Sawa, tupitishe hapo mwanetu kabla tujamwachia DJ Noah 245 afanye yake.
5: Okay, wanasema Azam TV tumesikia offer cha juu zaidi inaendelea. Kwenye Azam 2 vipo vyuma viwili vya moto kabisa. Upande wa tamthilia kuna Azam, kuna Asar pamoja na Destiny, simulizi zenye kusisimua, zenye kugusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu, siri nzito za familia na ekaeka zisizoisha. Burudani kuna sinema zetu imezidi kupamba moto kupitia movie kali na tamthilia kabambe pamoja na mashindano kubwa la Bongo Star Search inayoendelea kuwapa burudani kwa kiwango cha juu watazamaji wote. Na ukifika Azam TV, Azam Sports, hapa ndio balaa lenyewe sasa. Lipia kifurushi chako tukupandishe cha juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wai ulipia 28,000 upate kifurushi chako cha juu zaidi. Kama una kisimbuzi au kingamuzi, hakikisha umekipata mapema, usipite na burudani hii. Azam TV kimewaka soko moko cha juu zaidi.
1: So yeah,
5: yes sir.
1: Sawa, Mr. Location TZ, tuko naye pamoja na huyu anaitwa nani, Senegal, niambia bwana, tuko sawa, tuko pamoja. Bwana, tulishazungumziaga hapa issue au mtikasi ambao walikutana nao wale Ghetto Kids, au sio bwana, walipisia kipande cha UG Uganda pale baada ya kupewa Shavu na Shakira. Sasa bwana, baada ya ukimya kimya kidogo, naona Ghetto Boys pia wameona bwana sio case. Au Ghetto Kids,
5: yes sir,
1: bwana, watoe shukrani zao bwana kwa Shakira,
5: yeah.
1: Wamedondosha shukrani zao, so acha tuwasikilize muda huu hapa kabla DJ Noah 255 hajafuata.
6: Feeling so happy to be with Shakira, it's my first time to be in America.
7: I feel so good. I see Shakira on the TV, but now I'm seeing Shakira lively. I love Shakira. May God bless you. I love you. I'm so excited because this is my first time to see Shakira. And what I really want to tell her that I love you and she's so kind.
1: Ani mashavu ambayo Ghetto Kids wamekuwa kipata sana kwa wasanii wa nje. Wamekuwa na bahati hiyo.
5: Yeah, support.
1: So kuna time unajiuliza hawa madensa wetu wa kibongo bongo inakuwaje? Yaani vitu kama viendi hivi hatuoni, kama wanetu wanaondoka, shida ni nini?
5: Ila mimi naona ujue, naona wamebase sana soko la ndani. Umeona Ghetto Kids wanabase sana international, yani kutoka East Africa Uganda kujulikana na msanii mkongo kama Shakira sio kitu kidogo. Sasa tusikuchukulie simple, yani no, wenyewe wamebase sana, naona madansa wamebase sana ndani. Wajua jinsi ya kujibrand ili waokote soko la nje, na yenyewe labda madansa siko tutaona kombe la dunia linalofuata, si mbaya.
1: Yeah, okay,
5: yes sir.
1: Shout out to Musa Babas for the news to Kelula Nyakilomo pale niaje kama kaa, anawapenda sana hapo for leader Mgogosi uenda si na si pia tunakupenda sana. Maswaga fundi ujenzi wa Mtela cha Msisili, I don't know mwanae to nowadays, tuko naye pamoja na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa kwenye account ya TikTok.
5: Oh yeah.
1: Yo, shout out to Ray Graff na wengine wote ambao tunasikilizana muda huu hapa kupitia kodi ya 88.9. Asante wewe ambaye unatusikiliza muda huu ukiwa umepoa huko nyumbani, uko home au kwa mitaa ya Dodoma, uvipi bana, afu unatusikiliza au kwa mitaa ya Ilula, uko Mafinga, uko Mufindi, bana, noma sana. Neema Mwasa, bana, Neema Mwasa, kama Neema Mwasa, sante, tuko pamoja da. Haya bwana, sawa. Anaitwa Dr. Mayunga, Dr. Nyanda Mayungwa. Haya bwana, tumekuona.
5: Yes sir, yes sir.
1: Tumekuona aweke maelekezo yake hapa mzee wangu. Neema Mwasa, kama Neema Mwasa, zuka ni mwingi. Iringa Town, maeneo ya Iringa, Tanzania. Kihesa, Mkimbizi, mitaa ya Ruku, au vipi bana?
5: Yes, CDTI, sir, yes, sir.
1: Mgemba, mitaa ya Mkwawa na sehemu zote zile. Chris Quality, simaniaji wa kunyumba, Evan Joe TZA, sounds good. Yo, noma mwanetu, tuko pamoja mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Na leo tumeku promise kama kuna vyuma viwili vinadondoka hapa, au sio?
5: Yeah, even nasi.
1: So kama una support good music na unapenda muziki wa hip hop,
5: yes sir,
1: hakikisha jioni leo ukae mbali na channel ya YouTube ya Naso Kunyumba, au DJ Naso Kunyumba. Oh yeah, sawa, ina noma zuka.
5: Oh yeah.
1: Blue Monday leo imekuwa kama ina neema hivi, ina blessings za kutosha.
5: Yeah, sopo.
1: Bana Peter Musaka Kisinga, tuko naye pamoja muda huu hapa. Lakini kubwa baadaye utakuja hapo utasikiliza wanetu ambao tuko nao hapa, lakini pia kuna mchongo ambao unamhusu YG, kuna mchongo unamhusu Rose, sio bwana, lakini pia utasikiliza joint mpya mwanetu Sam Silver ataitambulisha hapa hapa leo kupitia 88.9. Cheers, kama jazz. Yo, Frankie Lawrence, Diana na wengine wote, sitarudi hapa baada ya kupea bills na DJ Noah 255 atakuwa anafuata hapa muda si mrefu.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B, ehe.
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo.
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period.
2: Ndio.
1: Ehe.
2: Namshukuru Mungu.
1: Aha.
2: Wanabii Roja akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tanzania! Na vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10.

0: pingui.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milioni ya mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: 88.9. Oh yeah. We love music.
4: I can make a broke shit rich. It's my birthday.
1: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya

muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinaimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Mitaa ina vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Jean na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
1: Nasemaje baba?
0: Sungura Pingui.
2: Sayari ya burudani.

0: Bana mshikaji wetu anaitwa Sam Silva, hii hapa inaitwa Unanifaa, unatoka kuisikiliza ikiwa dakika 20 saa 9 baada ya DJ Noah 255 kuhakikisha ngoma zote kali zimelia kipande hii hapa. Asante kwa kuwa unaisikiliza 88.9, lakini pia asante kwa kuwa unatufuatilia muda huu hapa live kupitia radio Tadio au vipi bana, ukidondoka pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa muda huu hapa, na ili utusikilize live kuna link iko pale moja kwa moja na kupeleka moja kwa moja unatusikiliza pale live bila chenga. Sasa kabla tujapiga story na ugeni ambao tuko nao hapa ndani, acha tumsikilize mwanetu Sam Silva tujue ili goma lake jipe ambao tumelisikiliza muda huu hapa linaitwa Unanifaa.
1: Yes sir.
0: Limefanyika studio gani na maeneo gani? Acha tumvutie uzi muda huu hapa. Yeah, tambo linaita. Cha tumalizane naye hapa sasa, tuko pamoja kwenye sare burudani hai kwa Zidadi Mkogomas, Aidani Fidege na Frola Mtembela by Priska. Priska Magoya kutoka Ilula Mtua pale. Inakuaje?
2: Mambo vipi kaka?
0: Ibada kama kaa, uko vizuri pande hizo?
2: Niko poa kaka, mambo yanaendaje Iringa hapo?
0: Bana hapa tunashukuru Mungu, hapa uko live muda huu hapa watu wanakusikiliza.
2: Ah okay, shukrani sana kaka. Mungu akubariki sana bwana.
0: Bado tumesikiliza hapo Unanifaa, watu wanataka kujua imefanyika wapi na iko kwenye mitandao gani ambako inapatikana mpaka sasa.
2: Yes, Unanifaa imefanyika kwenye studio yetu ya Apple Music Sound ambayo mimi pia ndo CEO wa ile studio. Producer ni Tontachi anatokea Iringa, lakini kwa sasa yuko Makambako hapo. Kwa hiyo ndo production nzima imefanyika pale Apple Music. Na msanii ndo mimi mwenyewe ninaongea, Sam Silva. Na ndo jiwe letu jipya inaitwa Unanifaa, inapatikana kwenye digital platform zote. Ukiingia YouTube tumeachia visualizer, na uzuri wa visualizer pia imefanyika na director kutoka Iringa anaitwa East Coast Creator.
0: Okay.
2: Na hata location pia tumefanya Iringa.
0: Okay, so hii ni ngoma ambayo imefanyika kwenye studio yako wewe mwenyewe?
2: Yes, studio yangu mwenyewe inaitwa Apple Music Sound.
0: Okay, iko mita gani studio yako?
2: Iko da kwa maana ya wilaya Ubungo, lakini hapa Kimara.
0: Wow. Da, okay. So kwa sasa iko na chupa kabisa na audio hii hapa imetoka. So plani zikoje za Sam Silva? Niliona hapa katikati ulikuwa unazungumzia mitikasi ya EP, mitikasi ya album. Hebu yake sawa hapa.
2: No, of course plani ni kuendelea kuipush, kuhakikisha mwezi mzima tunaifanyia promo kubwa na ifike kwa wadau wengi, lakini pia mipango ya mwaka huu ni kama nilivyosema nilipokuwa naanza mwaka kwamba tutafanya pia show nyingi. Sasa ni baadhi walikuwa shahidi, nimefanya show Iringa hapo na mikoa mingine, kwa tutazidi kuipush, lakini pia tutazidi kwenda kwa watu ili at least sasa wazidi kutufahamu. Maana miaka nyuma tulikuwa tunaachia mangoma mengi afu atufanye show, atufanye promo, lakini sasa tumeamua kuhakikisha sasa tunawasikia watu kwa ukubwa zaidi.
0: Okay, sawa. Na wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao kazi ambazo unazifanya inawezekana kazi na kubana pia pamoja na kupambana na huu muziki, lakini pia bado uko na moyo pia wa kusaidia pia wasanii waweze kufika studio ni kwako hapa kufanya ngoma. Tutegemee yapi 2026 kwa sasa?
2: Of course cha kwanza tutegemee sisi moyo wetu wa kusaidia wasanii wengine utakuwepo mkubwa, kwa sababu tumekuwa na programu yetu ya kuhakikisha tunawashika mikono wasanii wa nyanda za juu chini. Tumechukua msanii Njombe mwezi uliopita, mwezi huu pia tutachukua msanii mwingine Iringa kama tulivyofanya mwaka jana, tuchukua wasanii wawili ili at least sasa wapate nafasi ya kurekodi na kufanya kazi nzuri. Lakini mimi kama pia msanii, plani zangu kubwa zaidi ni kuhakikisha naendelea kusogea mbele, mabro waendelee kutushika mkono, lakini pia support ambayo naipata kwako Brother Nasi ni kubwa sana. Kwa hii ndio plani kubwa kwa ujumla.
0: Bale sawa, labda lolote la mwisho la kumaliza hapa la kuzungumza na wanao wa nyanda za juu kusini ambao wanakusikiliza muda huu?
2: Bwana, wanangu wa nyanda za juu kusini, naomba tuendelee kutushika mkono, lakini pia waendelee kutafuta nyimbo yangu ya Unanifaa, inapatikana kwenye digital platform zote, waendelee kuomba redio, lakini pia huko kwenye digital waendelee kudownload na kushare pia na watu wengine, ili tuendelee kukua kwa ukubwa zaidi, kwa sababu hakuna kanda inafanya vizuri kama kanda yetu ya nyanda za juu kusini.
0: Basi tukushukuru kwa time yako.
2: Asante sana kaka, Mungu akubariki, wasalimia hapo Nuru FM.
0: Daire noma. Bana Sam Silva huyu hapa. Umetoka kusikiliza joint yake mpya ni Unanifaa, inapatikana YouTube na kwenye digital platform zote zile, unaweza ukajoin, kaingia pale kuendelea kumsupport, kusikiliza na kushare link na watu wengine ili muziki wa nyanda za juu kusini uendelee kuchukua nafasi yake. Kwa sababu hiyo naomba nimlete mwanetu ambaye inabidi tuzungumze naye hapa tupige naye story. Ah! Haya mambo yanashangaza jamani. Hem, ngoja kwanza. Mwana kwe, Eh bwana ukota maelekezo, ukota maelekezo hapo. Ah bwana, vitu vinashangaza hivi jamani. Ah mambo yanashangaza, mimi nakwambia. Lakini sio okay, kesi dada, sawa. Wakati tunaanza kupiga mastori, tukukumbushe jinsi na namna ya kucheza Nuru Pesa ili uweze kushinda na kuondoka na huu mkwanja ambao tumeweka hapa siku ya leo. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, hakikisha unaenda kwenye menyu ya M-Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Unaweka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas pia unaenda kwenye menyu ya Yas, unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, zero utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel pia, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, zero utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama mtumiaji wa mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu Halo Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Sawa, sio kesi. Kama unacheza mara nyingi zaidi pia utakuwa umetisha, kwa sababu unaruhusiwa kucheza mara nyingi zaidi na zaidi. Sasa muda huu hapa, acha tupige story hapa na mwanetu ambaye tuko naye hapa ndani. Inakuaje?
1: Bwana poa, vipi wewe?
0: Tuko vizuri.
1: Ah, mimi niko salama.
0: Eh. Ya,
1: niko vizuri kabisa.
0: Asa leo unaondoka kama nani hapa? Yaani unaondoka kama mwenyekiti au unaondoka kama rapa au unaondoka kama mwimbaji ambaye anabana pua siku ya leo?
1: Unaondoka kama msimamizi wa vijana ambao wanafanya hiyo shughuli ambayo nimekuja kuitambulisha hapa live.
0: Ah, okay.
1: Yeah.
0: Sawa, sio mbaya kujitambulisha kwa majina labda.
1: Ah, mimi naitwa Isaac Patrick Koti, ni mwenyekiti wa moja vijana wilaya Iringa mjini, lakini pia ni msemaji wa taasisi yetu ambayo inaitwa Mzalendo Kwanza.
0: Ah, okay.
1: Mzalendo Kwanza, sisi tunahusika na masuala yote ambayo yanahusika na swala la kuzungumzia masuala mazima ya amani.
0: Kwa
1: hiyo kupelekea hivyo, tulikuwa tuna challenge yetu ambayo tulikuwa tunaifanya kwamba wale vijana ambao wanaona wana kipaji cha kuweza kuimba, kuigiza, kutengeneza mauzui ya mtandaoni, tukafanikiwa, tukawapata, na baadhi yao wao tukaweza kuwakutanisha pamoja, lakini wale ambao wanaimba kwa style tofauti na wakatengeneza nyimbo mbili. Lakini leo hii imekuwa siku nzuri kuweza kuja kuitambulisha nyimbo yetu moja ambayo inaitwa Amani.
0: Ah,
1: yes.
0: Okay. Hii ngoma ya Amani, na wewe pia unaimba humo au?
1: Ah, mimi sijaimba
0: hapo. Wewe ni msimamizi.
1: Hapo mimi ni msimamizi tu, lakini kuna sauti nyingi za vijana ambao wana vipaji, na mwenyekiti wetu pia wa taasisi utamsikia, ndugu yetu Alphonse Patrick Muyenga, utamsikia hapo mwanzoni kabisa.
0: Okay.
1: Akitoa maneno maudhui juu ya masuala mazima ya amani.
0: Ah.
1: Kwa hiyo mimi ni msimamizi tu.
0: Nitashangaa bwana, unajua umenishtua. Wakati unanicheki unaambia bwana anakuja kuintroduce ngoma na imba, sasa Isaac Kikoti atakuwa anabana pua au anaondoka kama rapper au inakuaje? Maana kesi yake kumuona atakishika kipaza.
1: Mimi nimezaliwa kwa familia ya muziki, wewe unajua.
0: Mimi najua. Wale wengine ni watu wabadi sana, ila sio wewe.
1: Wewe hujanikuta.
0: Wale wengine watu wabadi. Wale kina Shedi nani? Watu wabadi kabisa. Ila wewe tu sasa ndio changamoto iko hapo.
1: Au hujanikuta tu kwamba yani, lakini na mimi nimo.
0: So wimbo ambao tunakusikiliza Amani.
1: Yes.
0: Unapatikana kwenye mitandao kwa sasa au bado haupo kwenye mitandao?
1: Kwenye mitandao nafikiri mpaka saa 12 jioni ya leo tutakuwa tumeshaiachia. Hii ni tumefanya haraka kuweza kuja na wimbo huu kwa mara ya kwanza kabisa ndio unasikika hapa Nuru FM Radio. Leo hii ndio unasikika na wewe ndio unayepata hiyo nafasi ya kuitambulisha. Kwa hiyo mpaka saa 12 jioni ndio tutaweza kuiachia kwenye digital platform zote. Kwa hiyo kila mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kuweza ku access yoyote ataweza kuweza kusikia. Lakini kikubwa ambacho tumeimba mondani, tumeimba juu ya swala zima la amani, kama nyimbo ambayo inaitwa.
0: Okay.
1: Unajua sisi hatuna mbadala mwingine wa nchi ya Tanzania, ndo hii tulionayo. Tunafahamu kuna nyimbo nyingi sana zimeshaimbwa juu ya kudumisha amani, lakini juu ya kuweza kutunza amani yetu, lakini pia kuweza kuona namna gani kila mtu anathamini kila alicho nacho.
0: Okay.
1: Kwa hiyo vijana hawa ambao tuliwakusanya pamoja na wameweza kuimba na kutambua umuhimu wa kutunza amani yetu. Nakwambia Nas, leo hiwe unaona uzuri wewe ni kakaangu, unafanya shughuli nyingi na nakuona. Nchi hii ikiharibika, mambo yakiharibika, hata sisi hatutaweza kuvaa na kupendeza kama hivyo ulivyopendeza. Kwa sababu mtu utatoka tu imradi umetoka au mambo yaeleweki vitu. Kwa hiyo sisi kama vijana tuna kila sababu ya kuweza kuhamasisha vijana wenzetu, kuhamasisha ndugu zetu kwamba tutunze amani hii ya nchi yetu. Sisi tulilisishwa, na sisi tuje tuhalisishe wenzetu kwamba amani ya nchi hii ambayo tulikuta ikiwa salama, na sisi pia tuifushe ikiwa salama. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo inafanya na kufungua fursa nyingi za vijana. Ni sisi tu vijana kuweza kupeana motisha na hari kwamba tuna jambo ambalo kama vijana tunatakiwa tuweze kufika sehemu. Kwa hiyo niwaombe vijana wenzangu, wale wote ambao wanaona wana vipaji, na Iringa tunakuja, sababu tulikusanya baadhi ya mikoa, lakini Iringa tunakuja na tutafanya hilo. Na jambo hili bwana, na nitakuunganisha na moja ya watu ambao wanahusika na mambo yenu zaidi, ili waweze kujua, sababu nguvu yako tunaifahamu. Na ndio maana leo nikasema kaka, tuje tuna jambo hili, hebu tunaomba utusaidie, alafu tuweze kuona tunafikiaje vijana wengine ambao wana fursa ya vipaji.
0: Bwana sawa. Alphonse Muyinga.
1: Yes. Alphonse Muyinga ndiye mtunzi wa nyimbo. Lakini yeye ndiye mwenyekiti wa taasisi ya Mzalendo. Alafu hao vijana ambao watakwenda kwenda kuimba ni vijana ambao wana vipaji na vipawa vya kuimba. Yes.
0: Bwana, acha tusikilize wimbo. Acha tusikilize wimbo. Kama kutakuwa kuna comment yoyote, unaweza kutucheki kupitia 0766742929. Na nimeambia wimbo huu utakuwa unapatikana kwenye digital platform kuanzia saa 12 jioni.
3: Okay.
0: Eh, utakuwa unapatikana pale. Sasa tunausikiliza wimbo unaitwa Amani. Tunausikiliza muda huu hapa. Any comment, dondosha kupitia 0766742929. Bwana, mpe haya Isaac Kikoti kitambo sana, Idan Fidege from Ilula Madizini. Wanaona wanakumbuka bana Wida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Wana afu Ilula kwenu nyinyi.
1: Ilula nyumbani.
0: Kikoti Ilula hapo nyumbani.
1: Ilula nyumbani. Isele pale.
0: Please Kabagoyo kutoka Ilula Mtua. Hey, bwana sawa. Au ndugu zako, familia yako hii kutoka Ilula pale. Wana wengi sana wanakusikiliza. Unao hapa. Acha tusikilize wimbo wa Amani muda huu.
4: Kizalendo zaidi.

0: Mbona muimbiuze?
1: Mbona hiyo?
0: Bwana, amani ni kitu cha msingi sana. Hivi vitu ambavyo vinazungumzwa hapa bwana, kama vina kitu vinamaanisha, kwa sababu bila amani bwana, kama alivyozungumza sasa, kwa sio Zemba tunaweka sana kodi. Tunaminya sana, tunaumiza. Hizi mambo zitakuwa hazipo. Ya, ni wimbo mzuri. Production ni wapi imefanyika?
1: Stukiz.
0: Amefanya Stukiz.
1: Na hii Stukiz alikutana nao mtandaoni. Akapenda kile kitu ambacho kinafanyika. Kwa hiyo akaomba. Kwa hiyo no charge, ni free. Amefanya free kabisa, na Mungu amjalie sana bwana.
0: Ndio. Bali sawa. Hii inabidi iwe kama kila mkoa hivi, kama ifanyike.
1: Na ndio jambo ambalo linakuja kwamba sababu mara ya kwanza ilikuwa ni idea ambayo ilikuja, sasa tukaona imeenda kwa ukubwa kama hivyo. Mkono tuliungwa na watu kibao, kina Stukiz, wakina Kiredio, watu wote waliunga mkono kwa style hiyo. Hasa tunakuja mkoa wa Iringa, na tukija mkoa wa Iringa bwana, jukwaa ni lako. Na wewe ndio ambaye tutakuvisha haya magwanda kuweza kujua namna gani tunawafikia watu, lakini pia kuweza kuhamasisha vijana wenzetu ambao wana vipaji kuweza kujitokeza. Najua brother unafanya kazi nzuri, na nafahamu mchango wako kwenye jamii yetu. Kwa hiyo naamini ukipiga filimbi moja tutapata kile ambacho tunakihitaji.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. So hizo ni plan.
1: Hizo ni plan, lakini ni plan ambazo sio za muda mrefu. Mungu akijalia mwishoni mwa mwezi huu wa sita tayari tutakuwa tumeshaanza kuzunguka na mikoa ambayo tutaanza nayo ni Iringa, Mbeya na Dodoma pia.
0: Ili asu. Ulikuwa na swali?
2: Yeah, nilikuwa na swali bwana. Naona nyimbo ni nzuri.
1: Nashukuru.
2: By the way, wana vipaji.
1: Yeah.
2: Sasa nyanda za juu kusini tumekuwa na shida kubwa sana, yani ku maintain vile vipaji vya wasanii wetu wafike sehemu inayotakiwa. Sasa nyie kama mlivyowashika mkono wa vijana, yani mnaweka effort gani ili kuwafikisha sehemu sahihi kama wenyewe wenye vipaji vya kimuziki?
1: Okay. Jambo la kwanza nataka nikwambie, hii mzalendo kwanza, tunatamani iwe ni nyumba ya vipaji kwa vijana. Tunafahamu kijana ukimkeep busy na baadhi ya vitu, hawezi kwenda kuhamasika, kwenda kuandamana, hawezi kwenda kuhamasika kwenda kusema vibaya serikali, hawezi kwenda kuhamasika kufanya vurugu zozote. Kwa hiyo hii mzalendo kwanza itakuwa ni nyumba ambayo itakuwa ina kila kijana mwenye kipaji atakuwa humo ndani. Tunao vijana wa graffiti ambao wanachora, tunao vijana wa kuimba, tunao vijana wa maudhui, wa kutengeneza maudhui, tuna kila kijana ambaye anajiona yeye ana kipaji, tutakuwa tunamkaribisha na tutakuwa tunaona. Kwa hiyo tunaamini baada ya miaka 3, 4, 5 nyimbo zetu zinaweza zikawa ndio nyimbo ambazo zinasikilizwa kwenye majukwaa mengi ya kisiasa, majukwaa mengi ya viongozi wakuu, kwenye majukwaa mengi ambayo ilishawahi kutokea huko nyuma, na Mungu amrehemu Ruge alishawahi kufanya kitu kama hichi na akatengeneza nyimbo nyingi sana za amani. Tumeona baada ya series hiyo kwenda, hakuna mtu mwingine aliyeweza kutokea akaja akafanya hicho, ambaye aliwaweka watu wakakaa pamoja wakatengeneza. Kwa sisi tumeanza, tunahitaji support yenu na tunaamini tutawafikisha hawa vijana panapostahili.
0: Baada ya ngoma nzuri, bila amani mambo yote yatasimama. Kwa hiyo tulinde amani yetu. Idani Fidege from Ilula Madizini, nimewasikia wana wa kazi buti, nadhani utasonga mbele. Kipala Bonge, Makeleba Mtuga, yeye anasema wana wa kazi, wimbo ni wimbo mzuri. Sawa, sio kesi. Labda tumalize na lolote hapa, mwenyekiti, kama mwenyekiti bwana Isaac Kikoti, wimbo tayari sisi tunao na itabidi ulie sana hapa kila siku.
1: Mimi nawashukuru sana Nuru FM Radio na uongozi mzima wa Nuru FM, lakini pia Stretch Bamiza nawashukuru kwa kukubali niweze kuja kutambulisha wimbo huu. Lakini pia kazi yenu ni nzuri. Kama ni nyie tu.
0: Azana wewe bonani sasa kwa tuko wenyewe mjini wa.
1: Dawa kali bwana. kama kuna namna gani basi mganga hana. Hana lungolongo.
0: Unaisi kama watu wamechezesha nini?
1: Na mganga hana lipa namba. Kimsingi mnafanya kazi nzuri, niwapongeze, lakini pia ni kuombe bwana, wimbo ni huo. Kwa hiyo tunaomba sana support yenu, na tunahitaji sana nguvu yenu, na tunaamini sauti yetu itafika pale ambapo tunaitaka. Na niwa bless na niwaambie kwamba Iringa tunakuja, na Iringa tuko hapa baada ya miezi kadhaa, baada ya wiki kadhaa tutakuwa Iringa, na wewe ndio ambaye utaweza kuja kutambulisha program zote ambazo nini tunakitaka, na tutakutana wapi na kuweza kuwapata vijana wenzetu ambao wanapatikana ndani ya mkoa wetu wa Iringa, lakini pia na viunga mbalimbali vya hapa Iringa. Nawashukuru sana na Mungu awabariki.
0: Bwana sana. Asante sana. Bwana mwenyekiti anapatikana pia Instagram, sio hayuko Facebook tu.
1: Yes.
0: Mwenyekiti anapatikana Instagram, watu walikuwa wanajua bado utakuwa Facebook peke yake lakini
1: wasio kulishambuka na mimi kote nipo uzuri mimi kote nipo
0: mimi kitu kachangamka niambie watu wanakufollow vipi pale
1: bwana mimi Instagram natumia Isaac Kikoti utaona pale chini pana hashtag ya mwenyekiti lakini pia Facebook ni hivyo hivyo pia Isaac Kikoti hashtag ya mwenyekiti lazima itakuwepo pale hashtag mwenyekiti niko pale kwa hiyo mimi ni wakaribisha watu wote waweze kunifollow
0: TikTok pale
1: TikTok bwana Sipok
0: sawa basi kuna mwenyekiti Isaac Kikoti hapa wimbo wa amani ulikuja kuutambulisha hapa tumeusikiliza na kuanzia saa 12 jioni utakuwa unapatikana kwenye digital platforms zote.
2: Oh yeah.
0: So kama unataka ku search ukifika saa 12 jioni hakisha unaandika Alphos Muyinga andika amani uendelee kusikiliza pale. Sisi tutarudi baada ya kupea bills kwa muda si mrefu kujele kwa kisha tunaikamilisha sayari ya burudani na Sports Rebound Hub muda si mrefu. Stoke wala usondoke bado niko na MC Bizzo mimi ni DJ Nas wa kunyumba mga shida aka Baba Momo.
3: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
4: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
5: You are great, yes you are holy one.
6: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
7: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
8: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
7: Kinyanambo B,
8: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
7: Mwezi wa 5.
8: Ndio.
7: Ulikuwa na tatizo?
8: Nilikuwa siendi period.
7: Ulikuwa uwezi kwenda period?
8: Ndio. namshukuru Mungu wanabii loja kanifungua kalenda ya mwezi huu niliingia kama kawaida nienda siku 7
6: mtumishi wa Mungu nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku 2 yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF uliopo Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
0: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: You're now listening to Sayari Burudani. I don't need any more press. I am convinced I'm the only one left that's still doing it. Man. I'm here for a good time, not a long time, you know. I haven't had a good time in a long time, you know. I'm way up.
1: I feel blessed.
0: Way up.
1: I feel blessed. Oh yeah. But a big shout out you up. Yuko na Yeez, Nyemwezi Kanye West yuko ndani, Mudrek pia yuko ndani. Goma inaitwa Bless. Come Bless. Temi the sports rebound hub hapa ni temi yake na Steve yuko hapa. Inakuaje mzee?
2: Tuko vizuri eh?
1: Tuko sawa sana. Yaani tuko vizuri.
2: Matatu ya wiki ambayo tulikuwa tunaisubiri sana.
1: Yes sir.
2: Yeah, kwa sababu ni kama tulikuwa soba.
1: Hey,
2: maisha bila football
1: kama endi. Na ukiachilia hiyo kwa sababu watu wa Arsenal bado wanaendeleza sherehe sasa hiyo ndio imekuwa noma sana hiyo.
2: Sasa unajua weekend bila football ni kama unakosa uhuru hususan tena kwenye mikoa ambayo uelewi unaaga unaenda wapi.
1: Sasa hiyo ndio mbaya.
2: Yaani kuna mikoa unaondoka home saa 8 uelewi unaaga unaenda wapi. Zaidi ya bar. Yaani unaaga unaenda.
1: Kabisa.
2: Yeah, lakini kuna mikoa hata kama naenda beach. Naenda kuna games sio kuna. Yaani kuna vitu
1: vingi, yani vitu viko vingi
2: vya kufanya. Lakini kuna mikoa mzee wangu unatoka home afu wewe mwenyewe huelewi unaenda wapi. Mwisho wa siku ndo unajikuta bar sasa. Kwa nje ya mchezo wa mpira wa miguu maisha ni magumu sana. Kwa watu wanapenda football. Kwa hiyo zimesalia siku 4 kuanza kwa michuano ya kombe la dunia.
1: Yeah.
2: Ratiba yake imekaa vigumu sana. Mechi saa 4, saa 7, saa 9, saa 12 asubuhi na nyingine saa 1 asubuhi.
1: Hiyo ndio mbaya.
3: Saa 12?
2: Saa 10 alfajiri. Bwana unafikiri kuna mechi kati ya Morocco na Brazil stuff. Kama ipo kwenye ratiba hiyo. Hiyo mechi itachezwa saa 8 nafikiri.
1: Na hiyo tutaangalia.
2: Umeelewa sasa?
1: Kuna namna.
2: Yeah, kuna namna. Kwa hiyo ni vile tujiandae kisaikolojia na hata wake zetu wajiandae kisaikolojia.
1: Uzuri hizi home zinatizamika.
2: Ehe. Sasa kuna jingine, unagundua kabisa hii ikienda home siangalie. Yaani mechi kuangalia peke yako kwanza inakata sana. Sasa bwana kuna mabadiliko nilikuwa naangalia mabadiliko ya kanuni za FIFA World Cup. Kuna vitu vimeongezeka ambavyo ukiona usishangae. Mfano timu ya taifa ni ya Canada wao mwalimu wao anatumia alama kutoa maelekezo kwa wachezaji. Mwalimu yani si mfano imetokea foul.
1: Yeah.
2: Kocha anasimama anamuita nasi. Apige fulani sio? Sasa wachezaji watakuwa wanaonyeshwa alama na benchi la ufundi. Wakiona ile alama wao wanajua inamaanisha kitu gani. Just like kwenye football kuna kwenye pigo la kona huwa unaona kuna mtu anainua mikono miwili juu kabla ya kupiga kona. Kama ushafuatilia.
1: Yeah, yeah.
2: Kuna mtu anainua mkono mmoja. Kuna mtu anaochukua mpira na urusha kichwani. Ile ni mission ambayo imeandaliwa kwenye uwanja wa mazoezi.
1: Okay.
2: Kwamba pigo hili mpira unatua wapi?
1: Okay.
2: Kwa akinyosha mikono miwili anaweza akakwambia far post na yake nguzo ya pili. Akinyosha mkono mmoja anamaanisha nguzo ya kwanza.
1: Okay.
2: Anaweza kaurusha tu mpira juu manake ni kona fupi. Kwa hiyo kuna alama nyingi ambazo huwa zinafanyika kwenye uwanja wa mazoezi zinakuja kuwa practice kwenye mechi.
1: Okay.
2: Sasa kwa haraka haraka tuziangalie hizi kanuni. Moja ya kanuni iliyobadilishwa ni marufuku mchezaji kuziba mdomo wakati anazungumza. Huwa unaona wachezaji wanaziba mdomo alafu wanaongea eh. Ile unajua lips ina tafsiri eh. Unaweza kutambua kupitia lips.
1: Kuna watu wanajua ku read lips.
2: Yeah. Kwa hiyo marufuku mchezaji kuziba mdomo. Ilitokea hiyo Vini alisema amebaguliwa lakini hakukuwa na usahihi kwamba amebaguliwa kwa sababu aliyembagua alikuwa ameziba mdomo.
1: Okay.
2: Kwa tuwezi. Kwa wachezaji hawatakuwa na hiyo. Lakini mabadiliko mengine ambayo yamefanyika ni sekunde 5 kwa goalkeeper kukaa na mpira. Mpira wa kurushwa ni sekunde 5 pia.
1: Oh yeah.
2: Yaani mpira ukitoka nje isizidi sekunde 5 kabla hujarusha. Ukizidi sekunde 5 timu iliyokuwa na paswa kurusha mpira itaporwa, itarusha timu nyingine.
1: Okay.
2: Hiyo tunazuia kupoteza
1: muda.
2: Kupoteza muda. Lakini pia substitution. Mchezaji atakaye nafanywa sabu atakaa nje kwa sekunde 10. Yaani unafanywa sabu lakini utakaa nje kwa sekunde 10.
1: Bwana.
2: Si umeelewa? Lakini mchezaji anayepatiwa huduma ya kwanza atalazimika kubaki nje tena kwa sekunde 60 kabla ya kuruhusiwa kurejea uwanjani. Yaani ukiumiwa, umeumia, umetibiwa, una dakika moja ya kubaki huko huko. Nje.
1: Sopo.
2: Ili mechi endelee. Lakini nyingine ni hiyo mpira wa kurusha nimeshaiongelea. Ndio. Kufanyiwa sabu tumeshaiongelea. Substitution hiyo tabaki nje kwa sekunde 10 kabla ya kurudi uwanjani. Kwa hii ni sehemu ya mabadiliko ambayo yapo kwenye football, ukiaona usishangae.
1: Okay.
2: Kesho tutakuja kuiona, kuichambua mipira itakayotumika kwenye World Cup na namna ambavyo ina sense.
1: Okay.
2: Hii mipira ina sensor ndani.
1: Okay.
2: Kwa hiyo hiyo sensor inamuongoza muamuzi, inaongoza na VAR room.
1: Hai bwana.
2: Kwa hiyo
1: tupigwa jicho.
2: Mambo mengi sana, kesho tutarudi tena.
1: Bwana, kesho tutakuja hapa tumaliza na mwendelezo ambao kuna hapo. Kesho pia ni siku tutakutana 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Nilikuwa na MC Bizo DJ.
2: Oh yeah.
1: Mimi ni DJ Nas. Chao chao.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amewataka watumishi na viongozi mkoani Iringa kutoa elimu ya masuala ya ardhi ili kupunguza migogoro. Uhaba wa mabweni katika shule za sekondari katika kata umetajwa kuwa sababu ya wanafunzi kupata mimba. Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na jeshi la Nigeria limesema kuwa limewaokoa watu 360 waliotekwa nyara na kundi la Boko Haram. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika duru za kimichezo ni pamoja na timu ya Geita Gold FC na Kagera Sugar FC zimerejea ligi kuu bara ya NBC. Ujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Saidi. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo nafasi ya kuandika ujumbe mfupi na kutuma hapa studio kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewataka watumishi na viongozi mkoani Iringa kutoa elimu ya masuala ya ardhi ili kupunguza migogoro. Mheshimiwa Mwigulu amesema kuwa wakati akizungumza na viongozi na wakada mbalimbali katika kikao cha majumuisho ya ziara zake kilichofanyika kwenye ukumbi wa mikutano wa ofisi ya mkuu wa mkoa mjini Iringa, na kuongeza kuwa ni vyema wananchi wasizui waziuze ardhi zao kwa kuaminiana na badala yake waandikishane katika ofisi za kijiji kwa mikataba ya mauziano.
5: Ardhi sasa hivi sio jambo lisilo rasmi, ni jambo rasmi kwa sababu pressure ya matumizi inaendelea kuwa kubwa. Population inaongezeka, ardhi haiongezeki. Thamani ya ardhi inapanda. Kwa hiyo holela holela kuaminiana aminiana, tuache tuende kwenye urasmi kwenye masuala ya ardhi. Na waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani mnakopita sasa hivi kwa wananchi, waambieni mambo ya ardhi wasifanye kwa kuaminiana, wafanye rasmi, warasimishe hivi vitu vio rasmi rasmi. Unataka kumwazima mtu shamba, andikishana na mihuri na kila kitu, na ofisi ya serikali ijue, ofisi ya mwanasheria ajue. Siku akikugeuka una rekodi. Watu wanakabidhiana mpaka mgodi. Nini? Nilimkabidhi tu yeye ndo afanye hivi, mimi nitafanya hivi. Hawajaandikisha popote. Jamaa anapata kipato mara moja tu, anakufanya wewe ulikuwa kibarua wake.
4: Mheshimiwa Mwigulu Nchemba amesema kuwa wananchi wasiogope kurasimisha ardhi zao kwani uaminifu umepungua katika jamii, jambo ambalo litasaidia wakati wa changamoto za ardhi zinapoweza kujitokeza.
5: Nimekuwa nikisema, na bahati nzuri sana mimi nimepata hii fursa ya nimekuwa waziri wa mambo ya ndani, nimekuwa waziri wa katiba na sheria. Nimeona jinsi watu wanavyopoteza haki zao kabisa kwa kudhulumiwa kwa sababu hakuweka rekodi yoyote. Nikawa waziri wa fedha, nimeona jinsi watu ambavyo wanapata shida kwa kukwepa urasmi na kwenda kwenye kausha damu. Tusiogope kurasimisha mambo kwa sababu uaminifu baina yetu unaenda unapungua. Tusiogope kurasimisha mambo, hata kuandikisha tu mashamba, yaombe ili shamba ili na ili na ili na ili, unaandikisha mtu aweze kuvamia vamia tu hivi hivi. Watu wengine wanavamia tu, yani mtu amesha nani wanavamia. Turasimishe, tusiogope kulipia kodi ya ardhi ama whatever, kwa sababu ndo ulinzi wako ukifanya eneo liwe rasmi. Ulinzi wa eneo hilo mpaka kwa warithi. Nimeresistiza hili kwa sababu hapa tunajukumu wote, serikali tunajukumu, lakini na raia mmoja mmoja na wenyewe wanajukumu.
4: Amesema serikali itaendelea kufanya tathmini ya utekelezaji wa maelekezo hayo, na kwamba viongozi wa mikoa na halmashauri wanapaswa kuweka kumbukumbu za utekelezaji wa kila hoja inayowasilishwa kwa wananchi. Uhaba wa mabweni katika shule za sekondari na kata umetajwa kuwa sababu ya wanafunzi kupata mimba katika jimbo la Kalenga, kwani huwa lazimu wanafunzi kutembea umbali mrefu kwenda na kurudi shuleni na hivyo kuwa ni katika mazingira hatarishi. Hayo yamezungumzwa na mbunge wa jimbo la Kalenga, Jackson Kiswaga, mbele ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, wakati wa mkutano wa kusikiliza na kutatua kero za wananchi uliofanyika katika viwanja vya Ifunda Sokoni, huku akiomba serikali kujenga mabweni katika shule zote za kata.
6: Changamoto kubwa tulionayo ni uhaba wa mabweni, kwa sababu nakuta shule ina wanafunzi 600, shule ina wanafunzi 700, na vijiji vimetawanyika sana. Kwa tumekuwa na changamoto kubwa ya kupata mimba kwa watoto katika jimbo la Kalenga. Ombi letu, mimi na madiwani wenzangu na wananchi wa Kalenga, serikali itusaidie kutujengea mabweni katika shule angalau zote za sekondari za kata, ili wale wanafunzi wanaotoka mbali basi waweze kukaa na shule.
4: Aidha, Kiswaga amesema kuwa licha ya changamoto hizo kuwepo, ameishukuru serikali kwa kuwapatia fedha ambazo zimeisaidia kuboresha miundombinu ya shule za sekondari kwa kila kata ili kuboresha mazingira ya kujifunzia.
6: Lakini tumepokea shilingi milioni 160 katika wiki hii moja, ambazo zitakwenda kujenga mabweni mawili katika shule ya sekondari ya Lupembe wa Senga na shule ya sekondari ya Rumuri. Kwa madiwani mlioko hapa kutoka katika maeneo hayo, hizo fedha mmeshazipokea. Sasa mjipange kuhakikisha haya mabweni yanakwenda kujengwa kwa haraka. Lakini katika hapa nizungumze, Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika jimbo la Kalenga, jimbo hili hata kabla ya serikali haijaanza kujenga mashule haya kwa kasi ambayo Daktari Samia Suluhu ameifanya ndani ya kipindi cha miaka 5, jimbo la Kalenga lilishajitosheleza kwa kuwa na shule za sekondari kila kata. Hebu mnipigie makofi kwa kazi nzuri ya maendeleo. Lakini hizi ambazo tumeendelea kuzipata ni nyongeza.
4: Akijibu hoja hiyo, naibu waziri wa TAMISEMI Dr. Jafar Rajab Saif amesema serikali inatambua changamoto ya upungufu

0: Katika hafla ya kuhitimu mafunzo ya ujasiriamali yaliyoandaliwa na mbunge wa jimbo la Iringa mjini Fadhili Ngajiro.
1: Bidhaa zetu tunapoweka logo, maana ile ni nembo ya bidhaa yako. Weka logo itakayotambulisha biashara yako. Lakini pamoja na logo kuweka, kutengeneza biashara au bidhaa kutokana na kiwango kinachohitajika na mteja. Sio wewe ndio unampangia mteja kwamba chukua hii. Mteja anataka nini?

0: viwango vya kimitaji.
1: Naye mkufunzi wa mafunzo hayo ya ujasiriamali Joseph Mtiko amesema mafunzo hayo yanalenga kuwajengea wananchi uwezo kubaini fursa zilizopo katika mazingira yao na kukuza biashara zitakazowawezesha kujitegemea kiuchumi.
2: Tumekuja kufundisha mafunzo haya ili wajasiriamali wa chini wajue jinsi ya kutengeneza vitu ambavyo vinazunguka katika jamii yao. Tunapotoa masomo, mara nyingi watu na kufundisha somo pia tunakupa na soko. Tunakufundisha na soko liko wapi. Kwa mfano juzi nimefundisha unga bora wa lishe. Au tunasema unga wa mchanganyiko wa nafaka. Nikamwambia soko la unga huu ni hospitali kwa wagonjwa, kwenye vituo vya wazee, wanaolelewa wazee, na kliniki zote unazozijua, hasa kliniki za watoto na kliniki za zote unazozifahamu wao, wapeleke unga bora wa lishe.
1: Kwa upande wao, baadhi ya wajasiriamali walioshiriki mafunzo hayo wameeleza kuwa elimu walioipata imeongeza ujasiri wa kuanzisha na kuendeleza biashara, huku wakiahidi kutumia maarifa hayo kuboresha maisha yao na familia zao.
3: Kwa mafunzo ambayo tumekuja kujifunza hapa, sisi kwenye kikundi chetu tumeweza kutengeneza sabuni ya maji, alafu pia tumeweza kutengeneza batiki, alafu pia tumeweza kuandaa matunda asili ambayo mwalimu wetu ambaye ametufundisha vitu vya kwa jinsi ya kutumia vitu asili, tukaona ni vyema zaidi tukaleta hata na matunda yale ya asili kwa ajili ya kuwapata wateja wetu. Jinsi ya kuwapata, kuna vipeperushi ambavyo tunaviweka katikati ya biashara zetu ili kusudi kuweza kuitambulisha biashara yetu.
4: Kwa haya mafunzo nimenufaika na namna moja au nyingine, kwamba elimu niliyokuwa nayo hapo zamani leo nimebahatika kwamba kuongeza vitu mbalimbali katika uboreshaji wa ng'ombe wangu wa maziwa. Mafunzo kama haya, kama mtu anapata fursa ya kuhudhuria au kushiriki, ni muhimu kufika, kwa sababu hutatoka kama ulivyoingia.
1: Ikumbukwe kuwa mafunzo hayo yamebeba kauli mbiu isemayo kila mwananchi anaweza kuwa mjasiriamali, tujifunze, tujiajiri na kujikomboa kiuchumi. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema Tanzania inaunga mkono kumalizwa kwa mgogoro wa kivita kati ya Urusi na Ukraine kwa njia ya amani. Akizungumza jijini Dar es Salaam kuhusu matokeo ya ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi, Profesa Kitila Mkumbo amesema Tanzania inalenga zaidi fursa za ushirikiano wa kiuchumi. Amesema kuna tofauti kati ya uhusiano wa kidiplomasia na vikwazo vya kiuchumi, akibainisha kuwa hata nchi zilizo kwenye mgogoro kama Urusi bado zinaendelea kushirikiana na mataifa mengine katika nyanja mbalimbali. Ameongeza kuwa Tanzania inaunga mkono utatuzi wa migogoro yote kwa njia ya amani, ikiwamo migogoro kati ya Urusi na Ukraine, na kwamba dunia inapaswa kurejea kwenye misingi ya sheria na katiba za kimataifa chini ya Umoja wa Kimataifa. Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM Habari. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Saidi. Nikukumbushe kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV.
5: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na jeshi la Nigeria limesema kuwa limewaokoa watu 360 waliotekwa nyara na kundi la Boko Haram katika eneo la kusini mwa jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Mwana habari wetu Telesia Chalamila na undani wa taarifa hiyo.
6: Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi hilo, operation hiyo ilifanyika

0: Nyika katika milima ya Mandara ambayo ni sehemu ya ngome ya kundi hilo la wanamgambo. Operesheni hiyo ilisababisha kuachiliwa huru kwa baadhi ya watu, wakiwemo watoto ambao walikuwa wametekwa kutoka katika jamii mbalimbali katika jimbo la Borno. Taarifa hiyo pia imeeleza kuwa watoto wachanga wawili walifariki dunia wakati wa kipindi chao kirefu cha kuzuiliwa kama mateka. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya visa vya ugonjwa wa Ebola imepanda na kufikia 515 katika wakati misaada ya kimataifa inaongezeka ili kukabiliana na maradhi hayo hatari. Taarifa hizo zimetolewa baada ya watu wengine 27 kuthibitika kuwa na maambukizi ya homa hiyo inayosababishwa na virusi, ambapo idadi hiyo ya visa inajumuisha vifo vya watu 91 tangu mlipuko wa sasa ulipotangazwa katikati ya mwezi uliopita. Wakati huo huo, Umoja wa Ulaya umesema umepeleka nchini Kongo tani 100 za misaada ya kiutu ikiwemo dawa, mahema na vifaa vya kujikinga na maambukizi hayo. Marekani nayo imetangaza kutoa msaada wa nyongeza wa dola milioni 38 kusaidia juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Hiyo ni baada ya kituo cha kuzuia na kupambana na magonjwa barani Afrika kuonya kuwa iwapo mlipuko wa Kongo hautadhibitiwa, unaweza kufikia kiwango cha mlipuko ambao uliwahi kuyakumba mataifa ya Afrika Magharibi mwaka 2014 hadi mwaka 2016. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, shambulizi baya la drone limelenga eneo la Tigray nchini Ethiopia, huku mamlaka za upinzani katika eneo hilo zimeilaumu serikali kwa kuongeza mvuto na kuchochea hofu ya kurejea kwa vita. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Facebook na chama cha ukombozi wa watu Tigray, shambulizi hilo la drone lilielekezwa kwa wanajeshi huko Tigray mapema Ijumaa nje ya mji wa Shiraro karibu na mpaka wa Eritrea. Taarifa hiyo pia imesema tukio hilo lilisababisha vifo, majeraha ya mwili na uharibifu wa mali kwa wapiganaji wa TPLF waliokuwa wakifanya shughuli zao za kila siku, bila kutoa maelezo zaidi kuhusu idadi ya waliouawa na kujeruhiwa. TPLF ilidai kuwa serikali ya Ethiopia ndiyo mamlaka pekee yenye uwezo wa kutuma drone katika eneo hilo. Hata hivyo, kulingana na taarifa hiyo imesema jeshi la Ethiopia halikujibu ombi la maoni kuhusu madai hayo.
1: Habari za michezo.
2: Tukiangazia katika duru za kimichezo, ni pamoja na timu ya Geita Gold FC na Kagera Sugar FC zimerejea ligi kuu NBC baada ya kujihakikishia nafasi mbili za juu kwenye msimamo wa ligi ya NBC Championship. Mwana michezo wetu Frank Vegula ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
3: Katika michezo ya raundi ya 28 zilizochezwa hapo siku ya jana, Geita imepata ushindi wa goli 3-1 dhidi ya Songea United na kufikisha alama 71 kileleni, huku Kagera Sugar ikishinda bao 3-2 dhidi ya Ken Gold Football Club na kufikisha alama 68 katika nafasi ya pili. Kwa upande wa Police Tanzania, waliokuwa kifukuza nafasi ya pili wamecheza kichapo cha bao 1-2 kutoka kwa Mbuni na hivyo kuipa Kagera Sugar uhakika wa kumiliki nafasi ya pili. Timu ya tatu kupanda daraja itapatikana baada michezo ya mtoano itakayohusisha timu itakayomaliza nafasi ya 3 na 4 na timu zitakazoshika nafasi ya 14 na 13 kwenye NBC Premier League. Bado mechi mbili hivi sasa kwa kila timu kuhitimisha msimu wa NBC Championship 2025-2026. Na katika medani za kimataifa, mechi ya kirafiki kati ya timu ya taifa Denmark dhidi ya Ukraine imeshindwa kuendelea baada ya kiungo wa Denmark Christian Eriksen kuanguka uwanjani na kupoteza fahamu huku akiwa ameshikilia kifua chake, hali iliyopelekea wasiwasi mkubwa miongoni mwa wachezaji na mashabiki katika mchezo huo. Mchezo huo ulisitishwa mnamo dakika ya 65 kipindi cha pili, wakati Denmark ikiwa mbele kwa bao 2-1, ambapo tukio hilo limefananishwa na tukio lile la Juni 2021 kwenye mechi ya ufunguzi wa Euro 2020, ambapo pia alianguka na kupata mshtuko wa moyo. Ingawa tukio la hapo jana ni tofauti, kwani baada ya 5 tu nyota huyo alipata fahamu na kwenda kwenyewe kwenye gari la wagonjwa. Hata hivyo, shirikisho la soka nchini Denmark limethibitisha kuwa nyota wa klabu ya Wolfsburg anaendelea vizuri na kueleza kwamba kiungo huyo zamani wa Manchester United atafanya uchunguzi zaidi ili kubaini chanzo cha tatizo lake.
2: Shukran sana Frank Vegula.
1: Uchumi na biashara.
2: Na katika uchumi na biashara jioni ya leo, ni pamoja na Tanzania inatarajia kuvutia uwekezaji na biashara zenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 2 za Marekani, sawa na shilingi trilioni 5.2 kutoka Russia katika kipindi cha miaka 5 ijayo, huku sekta ya afya ikitarajiwa kunufaika kupitia uzalishaji wa dozi milioni 20 za chanjo hapa nchini. Mwana habari wetu Nuru John na mkusanyiko wa taarifa hiyo.
4: Matarajio hayo yameelezwa na mkurugenzi wa diplomasia ya uchumi wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi John Ulaga wakati akitoa taarifa ya matokeo ya ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Urusi ambapo alishiriki jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg pamoja na kufanya ziara ya kitaifa. Balozi Ulanga pamoja na mawaziri Profesa Kitila Mkumba wa mipango na uwekezaji na Balozi Mahmudu Thabiti Kombo wa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki hapo Jumapili jioni 7 wamekutana na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kuzungumzia ziara hiyo. Mkutano huo umeratibiwa na kuongozwa na mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu Bakari Machumo. Ziara hiyo ya kitaifa kwa mwaliko wa Rais wa Russia ilianza Juni 2 kwa Rais Samia kuondoka nchini na kurejea Juni 6 mwaka huu. Balozi Ulanga amesema ziara hiyo imefungua milango mipya ya uwekezaji na biashara kati ya Tanzania na Russia, huku kampuni kubwa za nchi hiyo zikionyesha nia kuwekeza katika sekta mbalimbali za kimkakati nchini. Amesema moja ya maeneo yaliyovutia wawekezaji ni sekta ya afya, ambapo kampuni za Russia zimeonyesha nia ya kushirikiana na Tanzania katika uzalishaji wa dawa na chanjo.

0: Manulima kutumbola ngaite
1: burudani hiyo kutoka kwake Madulu System anakuambia ya Jin na nipa nafasi ya kupitia na ujumbe wako mfupi ambao umeuandika kupitia nambari ya 0766744292. Nasema pongezi sana kwa mbunge wa jimbo la Kalenga ndugu Kiswaga kwa kutimiza ahadi hiyo aliyoahidi katika kata ya Liamgungwe. Tangu Oktoba 29 aliahidi bati 120 na kumalizia madarasa mawili katika shule ya msingi ya Liamgungwe ambayo ilianzishwa kwa nguvu za wananchi. Hatimaye leo tumepokea katika mkutano wa hadhara pale shuleni. Mungu ambariki sana Jackson Kiswaga. Ni ujumbe wa Yusuf Choga kutokea maeneo ya kata ya Liamgungwe. Anasema na natoa shukrani zake kwa kutujuza habari jioni ya leo. Ni ujumbe wa Flora Mkembela wa Ilula Ilala, bibi yake na God Love. Anasema hongera sana Kagera kwa kurudi ligi kuu. Ni ujumbe wa Pathrod Chagula Changula wa Ilula Mtua, asante sana. Lakini Aaron Veyange kutoka Mawelewele, asante sana kwa kutujuza taarifa ya habari jioni ya leo. Tunashukuru sana Nuru FM. Anatoa shukrani zake za dhati kwa yaliyojiri kutwa nzima ya leo. Ni ujumbe wa Aidan Fidege kutokea Ilula Madizini. Mr. Majaba Limkonda wenda, tunashukuru sana jeshi la Nigeria kwa kuwaokoa raia 360 waliokuwa wametekwa na Boko Haram.

Anasema ni kweli kabisa, kurasimisha ardhi ni jambo muhimu sana, kwani wavamizi ni wengi. Ni Godi Mpogole kutokea Ilula Mtua. Asante sana Kimaunga ile pande za Kipaduka kwa kutoa shukrani zako kwa habari jioni ya leo. Asante pia kwa kupokea ujumbe wako Robert Trova Gonze kutokea kijiji cha Weru kwa kuendelea kuhabarika popote pale ulipo. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa wewe ambao umeshiriki nami hapa ndani kwa kuandika ujumbe wako na kuutuma kupitia nambari ya 0766744292. Na kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amewataka watumishi na viongozi mkoani Iringa kutoa elimu ya masuala ya ardhi ili kupunguza migogoro. Uhaba wa mabweni katika shule za sekondari na kata za kata umetajwa kwa sababu ya wanafunzi kupata mimba katika jimbo la Kalenga. Na miongoni mwa yale ambayo tumekujuza katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na jeshi la Nigeria limesema kuwa limewaokoa watu 360 waliotekwa nyara na kundi la Boko Haram katika eneo la kusini mwa jimbo la Bono. Na katika duru za kimichezo ni pamoja na timu ya Geita Gold FC na Kagera Sugar FC zimerejea ligi kuu NBC baada ya kujihakikishia nafasi mbili za juu. Kwa niaba ya dawati zima la habari niliyekusomea jioni ya leo, jina langu ni Saum bin Saidi. Hadi wakati mwingine, endelea kusikiliza habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni. Nuru FM.

za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: are listening Nuru FM.
1: Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Tuigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
3: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita ndani.
1: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, di, watu na gogo wewe tusogwe, sundugu
1: lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hito ilambiru.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, lambinole.
1: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
0: You are listening Nuru FM.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Jumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.
1: Tuli hesabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad

0: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
1: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
0: Tumekaribia bandani. Sivisikii?
2: Doba! Vifaranga vyote vimekufa.
0: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
2: Halo mke wangu.
3: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
2: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
0: Hiyo ni dalili ya hatari.
2: Unamaanisha nini?
0: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Naweza kumpoteza mwanangu?
0: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msa moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
8: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
9: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
8: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
10: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
11: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
12: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
8: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
10: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
8: Lakini bado, tumesimama imara.
9: Wawa wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
8: Si tunaipenda.
9: Hey.
8: Oh, tunajivunia pia.
9: Awe, he.
8: Tunaenda mbali zaidi.
9: Mbele kule.
8: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
9: Hey, ilambiruti.

0: hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

Kiyoyozi 88.9 Nuru FM. FM 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. Kiyoyozi.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Toka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu namba leo?
2: Anakutabu.
3: Siri nyingine.
4: Sijui.
3: Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo.

0: upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: Hola. Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi, kituo polisi. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
1: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara.

0: It's across the world. It's amazing. Hongera sana.
1: Sema uzuri. Yeah. Uzuri haujaanza leo. No wonder. Yaani uzuri hivi vitu haujaanza leo. Ah, no. So no wonder.
0: Una
1: hivi kweli kabisa ni nilivyokuwa nimejiachia vile.
0: Yeah. Ah, no, ulikuwa unafanya kitu kizuri. Siwezi kuruhusu mic on. Alafu naongea.
1: Nafanya kitu kibaya.
0: Yes, na ulikuwa kwenye vibe
1: na nilikuwa mbali sana. Nzuri.
0: Wakati mwingine msikilizaji anapaswa kujua mazingira ya kazi yetu yanavyoendelea.
1: Yaani kuna muda.
2: Kama kumbe tukiwa off mic bana.
0: Yeah.
2: Kuna vitu huwa tunavifanya.
0: Hii inaitwa behind the scene.
1: Behind the scene, yeah, sure.
0: Kwa hiyo msikilizaji pia kama unapata vibe ya ngoma ambazo tunazipiga basi hata humo ndani pia.
1: Huwe ni hivyo hivyo.
0: Huwa ni hivyo kuna muda na sisi tuna tuna enjoy muziki mzuri. Karibu sana leo Jumatatu na tumshukuru Mungu kwa kukutana tena hapa eh.
1: Yeah, sure. Weekend imekuwa ndefu sana.
0: Ndefu sana ya.
1: Yeah, kuna mambo mengi yametokea.
0: Tumshukuru Mungu pia kwa mdau wetu msikilizaji wetu wa Kiyoyozi. Kama uko pamoja nasi na salama salmeni basi ni jambo ambalo sisi kwa pamoja tunasema Mungu wetu asante na tuimalize tena hii wiki tukutane tena wiki ijayo tukiwa
1: salama.
0: Huku mipango yote ambayo tumeipanga iende sawa sawa.
1: Yeah, sure.
0: Na mapenzi yake sivyo eh?
1: Yeah, kabisa.
0: Au ndivyo?
1: Ndivyo.
0: Ndivyo eh?
1: Yeah.
0: Bwana yako mambo mengi ya kuzungumza hapa. Nimeona weekend hii kuna ndoa 130 na ngapi?
2: 130.
0: Zimefungwa.
1: Bwana weekend hii
0: jambo ya kupongezwa kabisa hawa bwana. Wana ndoa waliofunga ndoa.
1: Sasa, kwa hiyo
2: 130.
0: Kabla ya jambo lolote vema kuwapongeza bwana.
2: Kabisa.
1: Makofi.
0: Makofi. Yeah. Nani huyo?
3: Makofi.
1: Sawa.
3: Makofi.
1: Ya mwisho.
0: Jambo la kujipongeza eh. Ndoa 130.
4: Kuchukulia mambo ya adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine na ndani ya hilo jingine zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
5: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
6: Aisee, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
7: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
6: Sasa, nifanyeje?
7: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
6: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Kiyoyozi.
0: Bwana tunakushukuru sana kwa kuichagua Nuru FM Radio. Asante kwa kuwa nasi hapa kupitia Kiyoyozi. Na tunaweza kusema wiki ambayo ina mambo mengi. Wale wageni tuliowataja wiki kadhaa zilizopita tayari wamewasili mkoa wa Iringa na kesho kutakuwa na ugeni mkubwa kwa ajili ya uzinduzi wa mashindano ya UMISETA na UMITASHOMTA.
1: Na hiki ni kitaifa.
0: Kitaifa.
1: Yeah.
0: Na that's watu zaidi ya 800 sijui 1000 ngapi wako mkoa wa Iringa.
1: Yeah, sure.
2: Na leo kuna baadhi ya watu ambao nimesha wanafunzi nimeshaanza kuonaona sare tofauti tofauti.
1: Ile
2: nyekundu, blue bahari, blue imefanyaje?
0: Kumependeza. Yes. Sasa mimi bwana naomba nitoe angalizo.
2: Mzee wa angalizo.
0: Yeah.
3: Nimecheka kama mtu fulani.
0: Naomba nitoe angalizo. Ndugu zangu maafisa usafirishaji, bajaji na bodaboda. Please. Tunaomba wageni wakiondoka wafurahie huduma yetu.
2: Kabisa.
3: Okay. Yeah. Hii ni kwa maafisa
0: usafirishaji, bodaboda na bajaji.
2: Halahala msije kuwapiga. Sehemu ya 200 mnawapeleka kwa shilingi 10,000.
0: Wakiondoka.
1: Sisi tumekumbuka tukio lake.
0: Kwa sababu hawa ni wageni, tunatamani wakiondoka waondoke wakiwa wanainenea mema Iringa.
2: Waseme tunatamani tena kufanyia mashindano yetu kule.
3: Mkoa wetu baki salama.
0: Watu wengine ambao na waumba kutoa tahadhari. Wahudumu wa guest lodge
3: na hoteli.
0: Vitanda vikazwe. Visipige kelele. Sio mbaya.
2: Hilo pia ninanilia, lakini kuna ile nyingine. Asije akaondoka mashindano yakaisha akaondoka kuachia msala, afu mtoto akauliza baba yuko wapi, huna cha kumjibu.
3: Yaani huko mbali.
0: Huko tunakuja kwa sababu gani nasema mbali. Vitanda vikazwe. Vitanda vikiwa vimelegea vinapiga makelele. Kwa hiyo vinaweza kuleta disturbance kuta, chuma cha pili.
3: Sisi ambao kwa mfano mimi hapa niko peke yangu nimelala. Unajua kuna muda ubavu unauma. Kuna geuka huku.
2: Ubaya uko wapi kia?
3: Geuka tu unageuka unasikia?
2: Kwiche. Nauliza ubaya uko wapi kitanda kilia hivyo?
3: Yani inakera majirani.
0: Mfano majirani sasa muda wote unasikia kitanda kinapiga kelele. Si sawa.
2: Ubaya uko wapi? Ubaya uko wapi?
0: Kinakutoa. Yeye
2: atakacho hisi wa hisi tu.
3: Hebu chukulie mfano wewe umelala labda floor number 6. Chukulia labda gorofa.
0: Vyumba tu vinatazamana.
3: Au vyumba hivi vinaangaliana huku na huku. Si ndio? Alafu mwezio yuko chumba cha pili. Na isivyo bahati labda au bahati nzuri umepata chumba ambacho kiko sehemu yenye utulivu, haina kelele. Kuwe kitendo kile cha usingizi, labda umebana ubavu huko, bana unataka ugeuke huko kitanda kinaelea.
0: Cheke. Alafu baadaye sasa baadaye
2: acheni hizo fikra zenu kwa sababu
0: unataka kushuka.
3: Ila stivu.
0: Inalia kuchi.
2: Yes.
3: Sasa kwa sababu pale nisikilize. Kuna watu wana tabia wanaweka simu chini ya mito, simu imekaa huku. Kuna wale wengine ndugu zetu wanalala vibaya. Yaani wanaitwaje? Wanajina lao wale wanalala vibaya. Yaani unakuta ulilala vizuri, kichwa kipo huku, asubuhi unaamka ulikokuwa umeweka kichwa ndio ipo miguu. Kicho kipo kule.
0: Kwa kifupi sana Teddy, tunaweza kusema tunaomba vitanda vikazwe.
2: Bana hamna ubaya wote. Nataka tufikirie afikirie kuna ubaya gani.
0: Only genius will understand.
2: Wana understand eh?
0: Ndio.
3: Cuba.
2: Oh, makini.
0: Sasa pia tunatamani kuwe na mabadiliko ya mashuka, mito, blanket,
3: mataulo,
2: vibadilishie pia kupata mafuta,
3: miswaki na dawa za dawa zile sabuni zile.
0: Hata kinga nafikiri wanaweza kuweka.
2: Kabisa.
0: Kinga.
2: Yes.
3: Hivi zile hata ukihisi una wasiwasi pia tembea nazo.
0: Yeah,
3: za kwako ya.
2: Kisa anaweza kuwa amesahau alikurupushwa asubuhi nyumbani.
3: Ndio kwenye wallet kama hivyo unatakiwa kwenye kibegi kama hivyo usikose.
0: Juzi tulikuwa tunapiga story na
2: kumbe imo umozimu.
0: Juzi tulikuwa tunapiga story na Top Scent akasema hakuna kitu kinakera kama unaenda mapokezi. Unamuuliza yule dada wa mapokezi. Kuna kinga hamna. Yani anasema ni kitu kinachouma vibaya mno. Maana inakutengenezea sasa distance urudi ndani ukavae uende dukani. Duka la kwanza hakuna.
3: Hakuna. Duka la pili hakuna.
0: Muuzaji ni mama.
3: Mama.
0: Unamuogopa.
3: Mnaheshimiana.
0: Mnaheshimiana.
3: Duka la tatu kuna mdada mzuri
0: na wamama wamekaa.
3: Na wamama wako pale nje. Duka la nne unakutana na mjomba wako.
2: Mimi nina hilo swali. Hivi kwa nini wale wanaenda pharmacy kupiga story? Nini? Wanaenda kufanya kupiga story za nini?
3: Wale mbona wanaweza kuwa wanafahamiana.
2: Kufahamiana sio hoja. Tunashindwa hata namna ya kujieleza kwa sababu yenyewe mpo pale unasikia.
0: Tunatamani wahudumu wote.
3: Kwa Steve unajikuta huko duka la 10.
0: Alafu unaweza ukakata tamaa ukarudi ukacheza peku ikawa ni hatari. Kwa hiyo kimsingi tunatamani watu wekee.
3: Na kuna mwingine unakuta uko nayo lakini unakuja kukumbuka dakika samesho.
0: Yeah, na tunasisitiza hapa siku zote hakikisha unatumia kinga.
2: Kama
0: huwezi kukimbia
2: tambaa.
0: Kama huwezi kutambaa
3: tunaweza kama huwezi kukimbia tembea.
0: Tembea. Kama huwezi kutembea tambaa. Kama huwezi kutambaa
3: scroll. Lakini hakikisha una move.
0: Hakikisha unaipata kinga na uweze kuitumia. Hii ni mahususi kwa ajili ya kwako wewe binti na wewe kaka, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba ukitumia kinga unajiweka wewe salama eh.
2: Kabisa.
3: Lakini Steve pia kingine.
2: Salama na mwenzio pia.
0: Yeah, wewe pia salama. Kingine, na pia kina anko ambao hawana kina baba.
3: Kingine pia Steve tumezungumzia umetashumta umeta na umiseta. Ukumbuke hii pia ni ya wanafunzi, watoto wadogo wanafunzi ambao pia wana ndoto, wanatamani kuwa watu fulani siku chache zinazokuja hizo. Kuna siku Steve alisema, no, sio Steve peke yake, tulikubaliana wote kwa pamoja kwamba kama unahisi sare za shule zinakuvutia,
1: shonee mkeo.
3: Hebu mshonee mkeo wako, huyo Fatuma Kimanumanu wako.
1: Ukiona sare zinakuvutia, mshonee mkeo.
3: Mshonee mkeo.
1: Avae anyoe.
2: Mara moja moja avae.
1: Anyoe vizuri.
3: Avae vizuri, avae na mpe na kibegi.
2: Na kuna shule zingine wanasuka nywele tano minyosho.
1: Mwambie mkeo wako asuke kama mkuu wa mkoa wa
3: Manyara. Mtengenezee mkeo wako mazingira yale ambayo yanakuvutia kule.
1: Tuachie watoto wetu.
3: Watoto wetu waachiwe salama, wana ndoto zao.
1: Ukipata pia nafasi nenda katembelee viwanja vya michezo mbalimbali, ukapate burudani. Tunaamini kwamba watoto wakituona tunawatizama, basi kila kitu kinakuwa kiko sawa. Wahudumu wa baa.
3: Na wahudumu wa baa nao.
1: Tuna neno nao.
2: Hawezi kukosa. Wanataka kuniambia katika hao wote hamna hata wawili watano ambao wanapata huduma upande huo?
1: Mimi nilichotaka kusema sasa, mimi upande wangu mimi. Wawakirimu wageni. Okay. Usimsumbue mgeni.
2: Sawa.
3: Na usiwe mwema sana.
1: Usiwe mchoyo kwa mgeni.
3: Na usiwe mwema sana.
1: Kwa maana ipi?

0: kini mwisho wa siku watch out. Pamoja na mambo yote, watch out wasiondoke wakaacha watoto wasiokuwa na baba. Mtoto anazaliwa,
1: Teddy,
0: mtoto wa kike amepata, amemzaa binti ambaye hajui ampe jina gani. La pili, jina la ubini.
2: La ukoo.
1: Anajikuta na lazimika kumpa la kwake.
0: Hey, utasikia tu mtoto amezaliwa anaitwa Tupele Steven.
1: Teddy, ngoja nikupe tahadhari moja.
2: Bora hata wewe, hasa wewe kuna ubaya gani?
1: Mimi nakupa tahadhari moja, Teddy. Steve bwana. Steve. Yaani sitaki kusema ni shetani, ila shetani ana kamtindo fulani hivi. Kwenye mawazo anakupa wazo zuri kabisa. Nenda kafanya hivi, kafanya hivi, kafanya hivi, kafanya hivi. Ila ukishafumaniwa pale tu tukipa au kitu kikaharibika pale, shetani huaga anaondoka, anakuacha peke yako usovu. Wewe ni shahidi. Nishaja sana kwenye mitego ya Steve kama mingapi hivi. Usijichanganye.
2: Nisijichanganye.
0: Karibu sana bwana kwenye kiyoyozi, tumeianza hii safari. Anasema kaka, natamani kipindi kiwepo Jumamosi na Jumapili bwana, mnatuacha wapweke. Sawa bwana,
1: tumerudi.
0: Tumerudi zina zinaweza kukua mawazo bora kabisa. Bwana, leo ni siku ya 8 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Sasa hivi ni saa 11 na dakika 11 kwa saa za Afrika Mashariki. Leo ni siku ya bahari duniani. Na tunapata vyakula vingi kutoka baharini, tunapata dawa nyingi kutoka baharini. Na inaelezwa kwamba moja ya mambo muhimu kabisa ni kuhakikisha tunahifadhi na kulinda bahari. Kwa sababu moja ya jambo bora ni kupata hewa safi kabisa kutoka baharini, si ndivyo?
2: Kupata pia burudani ya kuogelea.
0: Kwa hiyo samaki aina nyingi wanavuliwa kule. Lakini pia bahari ni barabara.
1: Okay. Bahari
0: ni barabara. Ukisikia mafuta yamefika nchini Tanzania, basi barabara pekee iliyosafirisha mafuta ni bahari.
2: Haiwezi kuwa ndege.
0: Ni inaelezwa ni usafiri wa maji ni usafiri wa pili kwa usalama zaidi duniani baada ya anga.
2: Na anga ni ya kwanza ya pili.
0: Wakati ukiogopa ndege.
1: Huo ndo unatajwa kwa usafiri salama.
0: Unatajwa ndio usafiri salama zaidi namba moja.
2: Namba moja.
0: Ndege.
2: Ila kwa hali ya kawaida ukiangalia.
0: Mimi siangalii. Mimi naenda takwimu.
2: Acha mbana takwimu. Yaani kwa wewe unavona sawa, licha kwamba ni takwimu.
0: Nilipata challenge kutoka kwa kwa binti yangu. Anaitwa Caro. Na nilipa challenge. Nilikuwa namwambia ndege ndio usafiri salama zaidi duniani. Anasema ndege kaka, baba huwa inapaki wapi? Yaani ikiwa angani imepata itilafu. Inapaki wapi? Na nyinyi mnasema ni salama. Imepata hitilafu. Gari huwa tunaweka pembeni. Ndege ikipata hitilafu angani huwa wanapaki wapi?
1: Alikuuliza, ulijibu nini? Ulijibu nini?
0: Swali lake linataka imani sana, sio jibu. Linataka umtengenezee kwanza imani. Usafiri wa anga hauna parking.
1: Hauna parking.
0: Zaidi itatafutwa bahari ili itue.
1: Tena bahari.
2: Au hapana, uwanja wa
0: dharura inatua.
2: Kwa eneo ambalo wapo ukatua.
1: Hivi pia Steve umekujiuliza ndege? Ndege ina honi?
0: Honi ya nini kwenye ndege?
2: Inampigia nani?
1: Nimeuliza. Ndege ina honi?
0: Ila zipo ndege ambazo zimeshaye kugongana,
1: Zipo
0: kugongana pia. Kwa hiyo leo ni siku ya bahari. Lakini leo pia ni siku ya marafiki, leo ni siku ya marafiki. Kwa hiyo kama una rafiki yako wa karibu yoyote, basi leo it's your day. Na mnaweza
1: ku celebrate pamoja.
0: Na inaelezwa kwa marafiki husaidia kukabiliana na matatizo kama vile talaka, ugonjwa mbaya, kupoteza kazi, kifo cha mpendwa. Lakini marafiki wana tabia ya kukutia moyo, kukubadilisha uepukane na mazoea yasiyofaa kama vile kunywa kupita kiasi, kuto kufanya mazoezi. Kwa leo ni siku ya kufurahia wakati mdogo wa moja kwa moja ambao watu wawili huwa wanakuwa pamoja. Ikiwa unataka kumnunulia kitu maalum rafiki yako, basi leo ni moja kati ya jambo zuri utafanya. Msiache kusikiliza mziki mzuri wewe na rafiki yako. Unajua marafiki kuna wimbo mmoja wote huwa wanaupenda. Ushawahi kujua hiyo?
1: Inatokea. Sasa inadepend pia na rafiki mwenyewe ni rafiki yupi au aina gani. Kuna rafiki wa viti virefu, kuna rafiki pia wa yule ambaye upside down zinatokea. Alafu kuna rafiki ambaye wewe ukijipata Steve. Nani rafiki? Ila wewe ukijipata ndo tunakuwa close sana. Yaani tunakuwa karibu
2: mimi
1: sana.
2: Mimi naamini kwamba mtu akisema rafiki ni yule mtu ambaye ukiwa changamoto, sijui una hiyo upo vizuri ki, ki.

0: kiafya, anajua kabisa leo top center bwana kaenda kule viti virefu au hapa na mda mwingine mnaenda wote. Kwenye yani kwenye kila Squeezy, hatua zako mnaweza kuwa mnashabihiana.
1: Yeah. Siku hizi wanaenda mbali wanasema friends for benefit. Marafiki kwa ajili ya kujiendeleza, fursa na vitu vingine vingi. Sometimes marafiki wamekuja wamekuja kuharibu pia maisha ya watu.
2: Kabisa. Yeah, very sure. Yeah,
1: wapo marafiki
2: na ni wengi sana
1: walioharibu maisha ya watu, mke wa mtu, rafiki yako, mpenzi wa rafiki yako na wewe pia. Umo kazini rafiki yako anaweza kaandika pale referee naandika top center anasema nani huyo niamu mjui tu ni rafiki yako wa karibu
0: ungemwacha.
2: Kuna mwanangu aliposti akasema sasa hivi ukianza kupendana tu watu wa saluni wanatoa taarifa zako chapu na acho.
1: Kwa hiyo watu wako wa karibu wakati mwingine ndio hao hao wanaweza kuleta maendeleo, lakini wakati wako wa karibu wanaweza kuangusha pia hao hao wa karibu. Kwa hiyo watch out kwenye kila unacho
2: na Steve pia cha kuzingatia hapo, naomba nijazie hapo nikazie. Hamna kitu kizuri sana au hamna kitu cha muhimu sana kama kwenye kuchagua aina ya marafiki, kwa sababu hapa ndio ambapo ndipo ambapo panaweza kukupoteza au wakakujenga zaidi. Kuna baadhi ya marafiki wanaweza kawa ni source ya kwako wewe kumove au kuendelea zaidi. Lakini wapo pia baadhi ya marafiki ambao wao ni wanakutumia na vinginevyo au zaidi ya hapo ni watu ambao wanaweza wakakushusha sana chini. Kwa hiyo kwenye kuzingatia hilo au kwenye hiyo point ambayo umeongea, naomba nikazie kwamba hakuna sehemu ambayo inahitaji umakini wa hali ya juu sana kama kuchagua aina ya marafiki ambao uko nao.
0: Rafiki anaweza kukuharibia ndoa yako, anaweza kukuharibia kazi yako, anaweza
2: kukuharibia chochote yote. Yes.
1: Msemo mmoja unasema nionyeshe rafiki yako ni tujue tabia yako.
0: Hiyo nao sahihi, kwa sababu rafiki yako hawezi kuwa mtu ambaye labda anasali sana afu wewe viti virefu.
1: Ni tofauti.
0: Hapana, haiwezi kuwa.
1: Kwa hiyo nionyeshe nionyeshe rafiki yako. Karibu
0: sio sasa sio rafiki.
2: Teddy. Viti virefu kwani watu sali au asali?
0: Unajua mtu kila siku na afu yule pale ubaya hata waini hatumi. Yaani muda Jumatatu sijui kanisani, Jumanne sijui maombi amefanyaje. Wewe unaenda Jumapili tu.
1: Bwana sawa. Sasa kwa hiyo marafiki kila laheri. Na sio wakati mwingine sio sio lazima kuwa na rafiki.
2: Sio lazima.
1: Sio lazima kuwa na rafiki. Sometimes marafiki kama tulivyosema wanaweza kuwa wazuri au wanaweza kuwa
2: wabaya. Nilikuwa nakukumbusha kitu Steve kwamba leo tarehe 8 mwezi wa 6 tuwape pongezi waliozaliwa siku kama ya leo. Siku kama ya leo bwana. Mmoja kati ya wasanii watu maarufu ni msanii kutoka Marekani ama United States of America amezaliwa siku kama hii ya leo mwaka 1000 mimi miaka kadhaa iliyopita. Kuna watu wengi sana sasa hivi hawako proud kutaja miaka yao ya kuzaliwa.
0: Hapana, mimi nipo proud.
2: Inabidi wewe ni kwamba unaweza kujisema tu kwamba mimi nimezaliwa mwaka gani?
0: Ndio.
2: Yeah?
0: Kwa nini usiseme?
2: Sasa hivi si unaona kama umezeeka yani wataniita mshangazi. Mimi
0: nachakuzeeka acha mbaya na hivyo maisha yamebadilika. Zamani walikuwa wanakula michemsho, siku hizi tunatumia mafuta. Ndio kuna utofauti hapo. Ndio maana tunaonekana tunazeeka.
2: Sawa. Sasa mwaka 1977 bwana Steve, ilikuwa mwezi wa 6 tarehe kama hii ya leo, kuna mchizi anaitwa, zamani alikuwa anaitwa Kanye West. Sasa hivi anaitwa Ye.
1: Anaitwa Ye.
2: Ye. Okay. Yaani Y E.
1: Okay.
2: Hivyo tu
1: amebadili dini.
2: Amebadili nini? Jina.
1: Yeah.
2: Yes, kabadili jina na
1: nani ndo mkewe ndo alikuwa anaitwa Kim Kardashian.
2: Kipi ndiye yes, mzazi mwenzake, anaitwa Kim Kardashian. Na ana mtoto mmoja kati ya watoto maarufu sana anaitwa North West.
1: Okay.
2: Yes, so Kanye West amezaliwa siku kama leo, anasherehekea birthday yake. So happy beautiful birthday kwa wote ambao wamezaliwa siku na tarehe kama leo.
1: Kama ya leo.
2: Yeah. Team Kiyoyozi. Kila tunawapenda.
1: Kuna story moja nilitaka kuwasimulia. Hii ni historia ndefu kidogo, lakini kama mtaweza kuivumilia. Lakini inafunzo pia ndani yake kuhusu maisha. Ni kisa cha kweli ambacho nimeona msanii mmoja amekitengenezea filamu. Hiyo filamu ameipa jina la Mwamwindi.
2: Mwamwindi.
1: Mwamwindi.
2: It's like it kuja.
1: Mkoa wa Iringa ya.
2: Yeah.
1: Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Dr. Wilbert Clelu. Wilbert Clelu yeye alikuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, lakini pia mkulima, msomi. Huyu jamaa mwaka 1971 tarehe 25 Desemba, hiyo ni sikukuu ya Christmas eh. Yeye tarehe 25 mwaka 1971 inaelezwa tofauti na viongozi wengi wa ngazi yake, huyu mkuu wa mkoa bwana Clelu na katibu wa chama cha tano. hakuwa mtu anaitaka mapumziko. Huyu yeye amezaliwa mwaka 92 Mweka Kilimanjaro. Huyu alikuwa ni lulu ya kipekee kwenye serikali changa ya Rais Julius Kambarage Nyerere. Mm-hmm. Alikuwa msomi wa daraja la juu aliyetunukiwa shahada ya uzamivu PhD katika sayansi ya siasa na uchumi pamoja na wakilimo nchini Marekani mwaka 1962. Okay. Mapenzi yake makubwa kwa falsafa ya ujamaa wa kujitegemea yalimfanya aaminiwe kwa dhati na rais wa kipindi hicho Mzee Nyerere, hasa mm-hmm. baada ya kuonyesha mafanikio makubwa katika mkoa wa Mtwara na kuanzisha takriban vijiji 750 vya ujamaa ndani ya muda mfupi. Baada ya hapo akateuliwa kuwa mkuu wa akaja kuwa mkuu wa mkoa.
2: Yeah, kutoka kwa mkoa wa wilaya.
1: Yeah, kutoka Mtwara akaenda kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa. Akiwa Iringa, sikukuu hiyo ya Christmas, aliwaruhusu madereva na wasaidizi wake kwenda kusherehekea sikukuu pamoja na familia zake. Yeye mwenyewe akiwa na njaa na uchovu alishika usukani na kuendesha gari yake aina ya Peugeot 404 kuelekea kijiji cha ujamaa cha Ndolela, ambako alishinda siku nzima akilima na kupanda mahindi bega kwa bega na wana kijiji.
2: Okay.
1: Hiyo ni sikukuu.
2: Christmas. Sao,
1: Christmas. Wakati anarejea Iringa mjini jioni hiyo, alipita katika kijiji kimoja kinaitwa Mkungugu.
2: Mkungugu.
1: Na kumkuta mzee mmoja anaitwa Saidi Abdalla Mwamwindi. Huyu alikuwa ni mkulima tajiri mwenye umri wa miaka 28, akilima shamba lake kubwa kwa kutumia tractor. Sasa Dr. Kreru, ambaye alijulikana kwa msimamo mkali na kauli za kunyooka wakati huo, alisimamisha chuma yake na kwenda kumhoji Mwamwindi kuhusu sababu za kuendelea na kilimo cha binafsi na kile alichokiona kwamba ni kukaidi sera za kijamaa. Kwa alishuka kwenye pijoti yake 404 anamfuata mzee.
2: Anamfuata pale mzee. Vipi tuzungumze vipi? Mbona kama mwenzetu haupo kwenye ujamaa
1: za kijamaa? Sasa hapo tipo dhoruba ilipoanza. Majibizano makali yalizuka, baadaye ikavuka mpaka. Masimulizi ya tukio hiyo yanaeleza kwamba walipotofautiana, Kilelu alimchapa Mwamwindi na fimbo yake aliyokuwa ameishika. Kumbuka yeye ni
2: mkuu wa mkoa
1: hapo. Na kejeli zikiendelea. Pembeni kulikuwa kuna makaburi ya kina Mwamwindi. Mkuu yule wa mkoa aliyakejeli makaburi yale.
2: Okay.
1: Yaani akijeri ya makaburi yale. Sasa kama unavyofahamu, ile ni kama dhiaka kwenye kabila za Wahehe.
2: Sasa waga ya shida.
1: Hasira zilipompanda na kufikia kilele chake, mzee Mwamwindi alienda zake ndani. Alipofika ndani, wakati anaenda ndani, mkuu wa mkoa anamfuata na kumuelezea maneno ya fedhuli kumfanya, yaani alihisi amedhalauliwa.
2: Kama mimi naongea wewe unaingia ndani.
1: Umeelewa? Unaambiwa bwana, mzee Mwamwindi akaingia ndani, akachukua chuma. Akatoka na bunduki ya kuindia shotgun.
2: Okay.
1: Hakuongea chochote.
2: Bale nasikia tu.
0: Na kipindi hicho sindio inaitwa gobole.
1: Gobole. Yes. Basi bwana Dr. Kiyu alianguka chini na kufariki dunia akiwa mkuu
2: wa mkoa.
1: Okay. Baada ya tukio hilo, mzee Mwamwindi alionyesha utulivu uliowashangaza wengi, ikiwemo wake zake waliokuwa wanapanda wote mahindi pale shambani. Aliubeba mwili wa Dr. Kilelu na kuweka katika siti ya mbele ya gari, na kisha akaliendesha gari mpaka kituo cha polisi Iringa mjini, akipita mbele ya askari wa usalama waliokuwa wakisalimia gari wakijua ni mkuu
2: mkuu mkoa.
1: Wao analipigia saluti gari yake ya video.
2: Kwa alitumia gari yake ile.
1: Akampakia pembeni, ameenda kituo cha polisi. Akakabidhi bunduki, akasema maneno yafuatayo. Inatafsiriwa alitumia maneno hayo. Kachukueni mbwa wenu kwenye gari, nimeshamaliza.
2: Aliongea kwa Kiruga manake, Kiruga hapo, Kihehe.
1: Kachukueni mbwa wenu kwenye gari.
2: Teddy si upo?
1: Hapo nimeshamaliza.
2: Hebu nani Steve yarudia hiyo maneno, hiyo nukuu.
1: Kachukueni mbwa wenu kwenye gari, nimeshamaliza.
2: Teddy hapo tukienda kwenye Kihehe.
0: Rudia tena.
1: Kachukueni mbwa wenu kwenye gari, nimeshamaliza.
0: Mkategori mbwa yenyu yendi isinzile.
2: Hebu njoo nani Steve isime hiyo biti. Hebu. Unasema?
0: Mkategori mbwa yenyu yendi isinzile.
1: Nimeshamaliza. Sasa bwana, habari hizo zilienea na zikawa simanzi nzito nchini Tanzania na kumliza kwa kiasi kikubwa mzee Nyerere kwa kumpo kupoteza mmoja wa wasomi na viongozi aliyowategemea sana. Msako mkubwa ulifanyika na kupelekea watu wapatao 23 wakiwemo baadhi ya wakulima na matajiri pamoja na kamanda wa mkoa kwa maana ya PC walikamatwa. Licha ya wakulima wenzake kuchanga maelfu ya dola kwa ajili ya kumtafutia mzee Mwamwindi mawakili wabobezi kutoka nje ya nchi, jitihada hizo hazikuweza kubadilisha mwelekeo wa kesi. Hatimaye mzee Mwamwindi alihukumiwa adhabu ya kifo kwa kunyongwa. Inaelezwa Mwalimu Nyerere alisaini hukumu hiyo mara moja, ikiwa ni miongoni mwa hukumu chache za kifo zilizowahi kuzisaini katika kipindi chake. Kwa hiyo alizikwa kwa heshima mkoani Kilimanjaro, na ili kuuenzi mchango wake serikali ilijenga mnara wa kumbukumbu Isimani na kukipa chuo cha ualimu Kilelu mkoani Iringa, chuo cha Kilelu.
2: Hapo sasa.
1: Yeah.
2: Okay. Kwa hiyo tuanze kwanza na hii chuo cha Kilelu pale.
1: Chuo cha Kilelu tafsiri yake.
2: Ukiwa unaenda Kihesa hivi.
1: Yes, yeah. Historia yake ni hiyo, kama chuo Kilelu,
2: Kilelu.
1: Huyo ni aliyekuwa mkuu wa mkoa.
2: Na lile soko pale, soko la ndege pale linaitwa soko la Mwamwindi.
1: Soko la Mwamwindi. Ni familia ambayo ipo kimsingi ni kubwa ya. Kwa nini nitaka kukupa hili? Kuna msanii ametengenezea film, short film.
0: Umeiona pia?
1: Nzuri sana. Short film. Anaitwa Gabo Zigamba. Ametengenezea short film ya dakika 11.
2: Kweli?
1: Mimi nimekuwa interesting sana. Sasa kwa nini nimekuwa interesting? Sasa tunaanza kurudia historia yetu. Tunaanza kuyaelezea maisha yetu,
2: asili yetu.
0: Ambayo yaliwahi kutokea huko. Maana kwa sasa hivi ni ngumu sana au ni mara chache sana mambo ya kiutamaduni, historia na nini?
1: Tumeanza kuadapt vitu. Tumeadapt sana historia za Ulaya. Mtu anajua Cuba, kilimo cha miwa Marekani,
2: anajua kila kitu.
1: Lakini hatujui historia ya kwetu sisi wenyewe. Ni za kuvutia. Zinazotuhusu na watoto wetu vyema wakazijua. Lakini wanajua zaidi vitu vya mataifa ya mbali kuliko nchi.
0: Najua huko kuna nini kuliko hata vya ndani.
1: Kwa hiyo nikasema wow, na Gabo ameongea Kihehe kwenye ile movie bwana.
2: Na Gabo pia ujue sijui ni asili yake kuzaliwa, lakini pia ni moja kati ya watoto wa Iringa.
1: Amepiga Kihehe mle.
2: Ni mmoja kati ya watoto wa Iringa.
1: Ile mkuu mkoa amepiga kasuti fulani ka mkuu mkoa hivi na kofia ya kizamani.
2: Hebu
1: interesting zaidi ni ile pijoti iliyotumika ya kizamani kabisa.
2: Mimi nimechelewa sana. Ni kofi.
1: Ya nitakupa. Kwa mtu anayetaka labda kuiona, inaitwa Mwamwindi. Inaitwa hivyo. Ni short film moja kali sana ambayo nimetamani. Nimeona Wahehe wengi wakiiona watafurahia kitu kile, lakini kwa aliye kwa hajui kuhusu hiyo film, basi ipo na unaweza
2: nimeiona. Ina siku moja
1: nafikiri imeachiwa jana ule.
2: Ina kama siku moja hivi nimeiona.
1: Lakini hiki ni kisa cha siku nyingi ambacho wengi
2: miaka nyuma
1: hawakijui. Basi sawa, iko hivyo na ukae humo bwana. Siku chache zimesalia kuelekea michuano ya kombe la dunia
0: Azam TV tumewasikia na ile offer cha juu zaidi, hivyo bado inaendelea. Kwenye Azam 2 vipo vyuma viwili vipya vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asar pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia na heka heka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la BSS linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu wewe unaitazama. Na ukifika Azam Sports, hapo ndipo balaa lenyewe. Lipia kifurushi chako leo, tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wahi sasa ulipie 1028 upate kifurushi chako cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi, hakikisha unakipata mapema usipitwe na uhondo huo. Na sisi tunakuambia Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
1: Bwana wakati wake siku chache zimesalia na utaona kwa lugha adhimu kabisa ya
2: Kiswahili kabisa. Sasa wakati huo pia tunaendelea kufurahia burudani nzuri kabisa kutoka Azam TV. Naomba nikukumbushe Mtanzania, msikilizaji ambaye unanisikiliza sasa hivi, unaitusikiliza muda huu kuhusiana na Mabati Bomba Tanzania, ubora wa ukweli kabisa. Sawa bwana. Sasa kuhusiana na Mabati Bomba Tanzania, naamini unajenga nyumba, na kama haujengi nyumba, basi uko na mpango wa kujenga nyumba ama mradi ama biashara yoyote ile. Sasa naomba nikukumbushe kitu kimoja, uchague mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania, na ndo hapo pekee unaweza kuyapata hayo. Sasa haya mabati bwana yametengenezwa kwa madini ya zinki na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu sana. Haya madini sasa yanasaidia ibati kudumu kwa muda mrefu sana, lakini pia zaidi ya yote yanatumia teknolojia ya kisasa kabisa ya double coating inayoongeza uimara na kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa, mvua, umande, ukungu na kila kitu, na jua kali pia. Na pia vile vile ni moja kati ya ofa kubwa sana ambao mabati mabati bomba Tanzania wameitoa, kwamba ukinunua moja kwa moja kutoka kiwandani, basi amini kwamba una usafiri wa bure popote pale Tanzania ulipo, popote pale usafiri wa bure kabisa. Lakini jambo la pili, pia utapata misumari misumari bure kabisa kwa kila ununuzi, utapata warranty ya miaka 10, utapata ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya kujenga huo mradi wako ama hiyo nyumba ama chochote kile ambacho unahitaji kukijenga. Lakini zaidi, wao wanakukumbusha kwamba usikubali gharama za ziada, usikubali gharama kubwa za kati, au yani wewe moja kwa moja tukutane kiwandani pale, kwa sababu bei zao ni nafuu kabisa. Simu zao ni 0692 165 645. Hiyo ni simu ya kawaida unaweza kupiga hapo 0692 165 645. Ukihitaji kuwasiliana nao kupitia WhatsApp, basi wapiga wa save hii namba, alafu utawatafuta pale WhatsApp 0718 030 169.
3: Ah, see, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
4: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
3: Sasa nifanyeje?
4: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top busa, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761 680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Bwana Top Senti na ujumbe wako hapa. Anasema mwambie Top Senti arudie namba za watu wa mabati, ametaja haraka anatufokea.
1: Nawakaribia.
0: Eh, unawakaribia.
1: Kuna wangekuwa wa Kenya wanasema nawakuia wakali. Usinikuie mkali. Sawa, usinikuie mkali. Sawa. Naomba nirudie kwa niaba yako.
0: Yes.
1: Namba ya simu ya Mabati Bomba Tanzania kwa simu ya kawaida, ukihitaji kupiga simu ya kawaida basi ni 0692 165 645. 0692 165 645. Hii ni ya kupiga kawaida. Ila ukihitaji kuwasiliana nao kupitia WhatsApp au kuchati nao kupitia WhatsApp basi ni 0718 030 169. 0718 030 169.
0: Thank you. Nafikiri umeipata. Sasa piga hiyo namba Mabati Bomba Tanzania uweze kupata huduma maridhawa. Asante. Seki Kiliwa anasema huyo mkuu wa mkoa hakutumia busara kumwambia mbele ya mke wake. Hicho ndicho muhehe huwa hakitaki.
1: Ni mgaya shida.
0: Muhehe bwana, fanya yote lakini usimdharau.
1: Ni mgaya shida.
0: Ukimuonyesha dharau muhehe, my brother,
1: hapo umeisha.
0: Anasema hiyo story ndivyo ilivyo, tulisimuliwa pia, iko hivyo. Kaburi liko pale Mkungugu, anaitwa Waida Kalinga kutoka Ilula. Asante bwana. Okay. Waida, kaburi liko pale.
1: Okay. Sasa ili la Dr. Kreru.
0: Okay. Huyo mkuu wa mkoa anasema kutumia. Okay, sawa. Anasema ongea na mshua, ni kweli wapo marafiki, ukiona pesa wanakuwa karibu yako. Ukiishiwa nao wameishia.
2: Kila mtu anajivuta pembeni.
0: Anasema mtangazaji, mimi nashauri guest zote ziwe na jenzi pamoja na mipira ya kutosha, maana kuna wageni huwa wanacheza pikupeku, ni hatari kwa afya ya mchezaji.
2: Okay.
0: Kagine kutoka Tagamenda.
2: Sema,
0: ya, kucheza peku
1: hatari.
0: Mechi ni hatari.
2: Unaweza kujikwaa, utoe kucha.
0: Ya mawe.
2: Utoe vidole. Vunja kabisa mguu.
1: Miba.
0: Asante bwana kwa ushauri.
1: Kwa sisi ambao tumekulia baadhi ya maeneo, sisi kwetu tulikuwa tunasema kuna mbigili.
0: Unajua mbigili nazijua.
1: Mbigili.
0: Billy God Love anasema Steve, mbona unakazia sana kwenye kukaza kwa vitanda floor la Mkembera?
2: Hilo nalo neno floor, bora umeona.
1: Steve pale kweli amekazia. Hivi kweli kugeuka upande wa huku na kugeukia huku, kweli kitanda kinalia?
2: Na kinaweza kalia kikamtia fujo kweli mtu mwingine?
1: Ni chumba cha jirani.
0: Ninyi mnavikumbuka vitanda vya
1: chuma?
0: Vya chuma. Vitanda vyenye nini, spring,
1: vyenye ile spring inanesa nesa
0: ya, vile vitanda miaka ya nyuma sana ndio vimetumika. Teddy hivyo tunaviona kwenye picha
2: hivyo. Na nimevikuta
1: sasa hivi. Steve, vimerudi
0: lakini kisasa. Yeah,
1: vimerudi kisasa,
0: vimemodify
1: tofauti na vile ambavyo tulitumia sisi vile.
0: Kweche.
2: Kwanza hicho sasa hivi dhaifu, kwanza hicho yani ukilala vibaya unaweza udondoke.
1: Hiki cha sasa hivi, Steve, nikikwambia urukie unaweza ukashuka nacho chini. Wakati kile cha enzi zetu kile, naweza nikakwambia uruke hata ukianguka juu ya dari, ukija ukitua pale bado kiko vile vile,
0: kiko stable,
1: akiharibiki.
0: Kwa hiyo wageni bwana, lengo letu ni wageni waweze kufurahia. Anasema huyo mkuu wa mkoa alifanya anamwendea mtu siku ambayo sio ya kazi. Ni story ya miaka ya nyuma kidogo, kila mtu alikuwa mkubwa. Sasa moja ni kumuamlisha, mbili ni kupiga teke kaburi,
1: tatu kumdharau.
2: Alafu yani licha hayo yote, kubwa zaidi yupo mbele, yani anafanya hayo yupo na wake zake. Anafanyiwa hayo yupo na wake zake.
0: Kwa hiyo akasema anavyoondoka anawaambia mtoto wake na mkeo, mlinde mamako.
1: Hivi kwanza wana ile kauli, kwanza kuna ile kauli, yani mimi unanipelekesha hivi, kuna ile ukundi faisa.
0: Niliona sehemu anasema ukiona binti wa Kihehe ameanza kuimba nyimbo za Kihehe, jiandae,
1: ondoka.
0: Anaondoka huyo. Yaani wewe unarudi kwao, sio wewe.
1: Na humsumbui chochote.
0: Na haibi chochote.
1: Anaondoka kama alivyo.
0: Hata weke milioni hapa.
1: Anaondoka.
0: Beba nguo zake.
1: Tuwape makofi wa Hehe.
0: Zamani alikuwa anapanda lupelo. Sijua lupelo wewe.
1: Usibwe jombe Iringa.
0: Wazijua Lupelo.
1: Kani Lupelo.
0: Zamani wakua napanda Lupelo na udiza ukwa. Ebana, waziri wa mambo ya ndani amezungumza juu ya sasa hivi kwa mujibu wa takwimu ndoa zinazidi kuhari. Yani talaka ni nyingi kuliko ndoa zilizofungwa.
2: Waziri wa mambo ya ndani ya nchi mheshimiwa Patrobas Katambi amesema kuwa kumekuwa na ongezeko la talaka nyingi tofauti na ndoa ambazo zinafungwa, na hii ni kutokana na kuporomoka kwa maadili ya dini, watu wa msali. Tamaa ya mali, watu wa msali ndio maana ndoa zinavunjika. Tamaa ya mali. Mtu anaona na viwanja vyake saba unaanza kuvitamani, na ukosefu wa uvumilivu miongoni mwa wanandoa.
0: Ukosefu wa uvumilivu.
1: Ambayo hizo zinaweza kuwa zinaingiliana na tamaa ya mali. Okay. Ukosefu wa utulivu au uvumilivu ni kwenye swala la kujitafuta kwamba bwana mimi natafuta bado na hivi na hivi na hivi, sio?
0: Ende tumsikilize.
3: Kasi ya taraka ni kubwa kuliko ndoa zinazofungwa. Unaweza kuona kuanzia 2023 Erhakma Foundation imefanya kazi hiyo na mheshimiwa rais, mmefungisha ndoa 500. Lakini taarifa zinasema talaka ni 1180 kwa mwaka. Lakini pia migogoro ya ndoa ni zaidi ya 97380. Chanzo ni nini? Ndicho utakuja kugundua. Moja ya vyanzo ambavyo mimi kama waziri wa mambo ya ndani navitambua, ndoa nyingi leo zinavunjika, chanzo namba moja ni watu kulegalega katika imani, kutokuwa na imani thabiti, kutokufuata mafundisho yaliyopo. Mtoto amekuwa kwa sababu amekuwa na ndoa hizi ambazo wazazi hawatekelezi wajibu wao, haendi madrasa paka anakuwa mtu mzima, hata msikitini hajawahi kukanyaga, lakini anaitwa Muislamu. Huyu hata kuwa na hofu ya Mungu. Kwa hiyo hata haya mafunzo viongozi wetu wanayoyatoa hayazingatiwi. Kwa hiyo ni chanzo cha migogoro ama talaka. Kwa hiyo niwasihi ndugu zangu, twendeni tukakutane na viongozi wetu wa dini kila jinsi na wakati ambavyo dini yetu inatutaka kwenda. Tuhudhurie, twende kwenye ibada zetu, msikitini twende, lakini pia pale inapotokea kuna mawaidha, inapotokea kwenye mashindano, mambo yote yanayohusiana na dini ni muhimu sana kwenda kule, kwa sababu shetani huingilia nafsi zile ambazo hazina hofu ya Mungu.
0: Natamani hapa tupasikilize kidogo hapa. Sawa,
1: Sawa.
3: Kasi ya taraka ni kubwa kuliko ndoa zinazofungwa. Unaweza kuona kuanzia 2023 Erhakma Foundation imefanya kazi hiyo na mheshimiwa rais, mmefungisha ndoa 500. Lakini taarifa zinasema talaka ni 1180 kwa mwaka. Lakini pia migogoro ya ndoa ni zaidi ya 97380. Chanzo ni nini? Ndicho.
0: Umesikia namba hizo? Ndoa 500
1: afu talaka 1000. Yaani kwamba wanaoingia kwenye ndoa wachache, afu wanaotoka wanaojaribu kukimbia ni wengi.
0: Wanaambia hapa siku moja kiwauliza waliooa, vipi?
1: Ulisema ile siku
0: unaweza kurudi na ukarudi hapo hapo
1: na mke mwingine?
0: Mke mwingine no bro, sintoa. Sio kwamba mke aliye naye ni tatizo au ni nini. Atasema tu sintoa, nitaishi mwenyewe.
1: Kwa nini?
0: Majibu, kila mtu anakuwa na majibu yake sasa.
2: Lakini hapo mheshimiwa amesema tatizo watu hamsali, hofu ya Mungu hamna, kwa sababu mtu anaona nikiachana naye huyu atakuja mwingine au hapa na nitaka tu mwenyewe bwana, haina haja.
0: Nimeona sehemu kwenye simulizi moja. Mmoja kati ya waimbaji mashuhuri wa nyimbo za injili siku za nyuma alifariki dunia. Nafikiri alifariki dunia akiwa Israel. Ni Mtanzania mwimbaji wa nyimbo za injili. Baada ya
1: kutokea
0: kufariki
1: hapa Tanzania.
0: Yes, baada ya kufariki miezi mitatu mbele mke wake akaolewa na aliyekuwa dereva wake. Yaani baada ya kufariki miezi mitatu mbele mke wake, mke wa mtumishi wa Mungu,
1: mke yule mtumishi,
0: akaolewa na aliyekuwa dereva wa
1: yule mtumishi.
0: Miezi mitatu,
1: makofi.
0: So maswali yanakuja mengi.
2: Hapana bwana, hao
1: walikutoka na mimi nilikuwa nataka nielekee kule,
2: kwa sababu ndani ya miezi mitatu mshapendana. Yani baada ya marehemu kufa nyinyi ndio mnapendana miezi mitatu na mwanzishe mahusiano na iwe ndoa.
1: Ni msanii gani yule anaitwa Slay? Sema tumeachana jana, leo si umeshapata bwana.
0: Something like
1: alikuwa ni Slay.
0: Slay.
1: Yeah. Wale bwana mwana tukubaliane. Tukubali kukubaliana.
0: Sasa
1: kulikuwa na kitu.
0: Kwa nini nimetoa huu mfano? Inaelezwa kwamba kwenye ndoa baada ya kufariki tayari backup ipo.
1: Yaani baada.
0: Yaani mfano ukifariki. Inawezekana kabisa kwa hai migogoro inayoelezwa na waziri hapa. Inawezekana kwenye ndoa baada ya mtu kufariki, hata kabla ya kufariki kuna backup.
2: Akifariki tu ndo mnamjua vizuri.
1: Ukishafariki ndo inathibitishwa sasa.
2: Yaani hiyo haina kuficha tena kwa sababu pale simekuwa mnaficha kwa sababu marehemu yupo.
0: Marehemu. Kwa top cent hapo ulipo kuna backup.
1: Ah wewe.
2: Unakata nini?
1: Sio mimi.
2: Sio wewe nini?
1: Ah mimi sina.
2: Una nini?
1: Sina backup.
2: Una backup?
0: Wapo wanawake ambao ni wavumilivu sana.
2: Wewe una lakini mwenzia
0: naye. Wapo wanawake ambao ni wavumilivu kwenye ndoa.
1: Mmoja wapo ni Fatuma Kimanumano wangu.
0: Yes, lakini na, pia wapo wanaume ambao ni wavumilivu na wastahimilivu kwenye ndoa, lakini wapo ambao sio wavumilivu wala wastahimilivu.
1: Ambao wanaweza kuyahimili,
0: wanaweza kuhimili. Sasa hizi chanzo cha ndoa nyingi kuharibika moja kwa moja sijui hiyo. Uwezi pata jibu la moja kwa moja.
2: Kuna hiyo story niliona.
1: Naitetea tu ila ukifikiria kiundani. Maneno ya Steve. Kwamba wewe hapo ulipo hapo. Una backup yako.
2: Sawa,
1: ina shida. Unajua tu lakini unayo.
2: Ndio, sawa. Kwani kuna ubaya gani? Duniani hamna nalichosema.
1: Chapeke
2: yako ni nini? Chapeke yako ni nini? Kaburi. Hujui nini hapo? Chapeke yako kaburi. Kwa hiyo wewe mwingine yani usiwaze sana. Ukiwaza sana unaweza uachane naye uliokuwa naye.
0: Sawa, bwana naulizwa jina la movie hiyo filamu ambayo nimekuambia hiyo filamu inaitwa Mwamwindi.
1: Na mimi nimeshaipata sasa.
0: Wabena wahewa wanasema Mwamwindi, si ndio?
2: Mwamwindi.
0: Sasa wakati ili uweze kuona hiyo filamu vizuri ukiwa na utulivu mkubwa ili usilalamike kugandaganda
1: wala chochote,
0: internet isikusumbue. Tumia mtandao wa Yas Tanzania. Ukisha kuwa umewaka bando lako la kutosha pale kuna 5G na 4G. Baada ya hapo wewe utaangalia filamu bila tatizo lolote. Na ndio maana Yas Tanzania wamewekeza zaidi ya trilioni moja kuboresha miundombinu ili wewe uweze kuenjoy kila kitu. Kama ni football unaweza kuangalia kwenye simu yako bila shida yoyote. Bwana Yas, kuna minara ya mawasiliano zaidi ya 4800 nchini Tanzania.
1: 4800
0: ambapo ni mara 1000 zaidi ya mitandao mingine yote.
1: Na hiyo mbali sana.
0: Mbali sana. Na ndio maana Watanzania wanapata kasi wanayostahili.
2: Kabisa.
0: Na moja kati ya taasisi kubwa nchini Tanzania inaitwa Okla. Hii imeutambua mtandao wa Yas kama mtandao namba moja wenye kasi zaidi kwa miaka mitatu mfululizo.
1: Okay.
0: Ubora huo pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka juu ya huduma ambayo inatolewa na mtandao wa Yas. Kwa hiyo zingatia mtandao wa viwango Tanzania ni mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti ya viwango unavyostahili na utaweza kuona kama ni football, kama ni tamthilia, kama ni chochote utaweza kuona kupitia mtandao.
1: That's nice. Sasa
0: zile ndoa zilizofungishwa 130 wengi wamesaini zile ndoa kwa dini ya Kiislamu, lakini imeelezwa kwamba waliokuwa wanahitaji ndoa zaidi ni wanawake.
2: Yes, waliokuwa wanahitaji ndoa zaidi ni wanawake.
1: Katika hiyo list
4: Zakia Ismail Abidin kaenae kwa wema, mtunze, na kama ikitokea tofauti za kuachana basi vile vile muachane kwa wema. Nimeoa Zakia Ismail Abidin kwa wema, tutaachana.
5: Tumekuja kugundua vijana wengi wa Kitanzania wako tayari kuoa na kuuaga ukapera na ubachela. Tulichogundua vijana wamekosa pesa za mkupuo, mahari za pamoja, ndipo tukaona kumbe linawezekana. Lakini miongoni mwa sababu pia ni kutaka na sisi kuchangia katika jamii yetu kupunguza maovu na machafu. Mwaka huu tulikuwa tuna masharti kama 10, mheshimiwa mgeni rasmi. Sharti la kwanza tulisema mwaka huu mabinti ndio waje kuwaombea hao waume zao watarajiwa. Na wanawake walijaa sana ofisini kwa sababu baadhi ya vijana wanawawekea usiku mapenzi ya miaka 2-3, tunadanganyana binti atakapoolewa atakapoolewa bwana anamwambia sina uwezo. Wanawake wamekuja kwa wingi katika ofisi zetu, wanakuja kuchukua fomu za maombi kwa ajili ya wachumba zao. Kwa hili kwa sharti la kwanza, anayekuja kuchukua fomu ya maombi awe binti mtarajiwa na asiwe huyo mwanaume. Sharti la saba, awe amefanya usaili, kwa sababu tulikuwa tuna usaili. Tumegundua kupitia katika interview mbalimbali na usaili mbalimbali, baadhi ya vijana wana matatizo ya akili. Hatuwezi kumwezesha, tunawapiga chini. Na niliona tangazo la Profesa Kabudi kwenye mitandao ya kijamii kwamba sasa hivi 35% ya vijana wanavuta bangi, wamedata. Sasa katika interview mheshimiwa mgeni rasmi unazungumza na mtu unamwona maskini bana, kumbe mgonjwa wa akili. Sasa tuwezi kumwezesha. Tunataka binti au leo mwanaume na mwanaume ambaye iko timamu, na ndio maana tukaweka interview au usaidi.
0: vigezo na masharti kuzingatiwa.
2: Kabisa. Hairuhusiwi yeah. Wala kutumiwa chini ya umri wa miaka
0: 18. Kwa hiyo vijana wamefunga ndoa, vijana 130 na sisi tunawatakia
1: kila la heri.
0: Kila la heri. Na ndoa yenye baraka.
2: Na wanawake wengi ndio wameonekana.
1: Nilikuwa namsikia hapa mheshimiwa anasema shehe anasema mshoni pale anasema kijana unakuta hana akili, hana akili timamu. Anasema hakiri. Hana akili timamu. Kwa hiyo yani wao wana baadhi ya vitu wanaviona kwamba huyu
0: hana sifa,
1: hana utayari au hakuna ule utayari.
2: Hana kigezo.
1: Yeah, hana vigezo vya ku.
0: Kwa hiyo nendeni bwana vijana mkoowe ili kwenye ndoa tu wengi.
2: Na kitu kingine ambacho
1: stories za kusimuliana zio yenyewe.
2: Acha mbaya na hivyo. Kitu kingine ambacho kuna muda kinachangia. Wazazi wanapanga mahali nyingi sana.
0: Mimi pia nilichelewa kuoa kwa sababu mahali
1: ilikuwa
2: kipengele. Unaona? Ndio unakuta ndo kwanza unajitafuta unaambiwa hiyo mahali milioni 7.
0: Kuna kile kuna kile kikao cha wajomba kile huwa ni hatari sana. Tusikia sasa tunashukuru.
1: Alafu wanasema kuna ule mjomba mmoja ana koti lake fulani hivi.
0: Wewe ni mfupi, ajaye
1: kama. Alafu ni mfupi. Ana ile kofia fulani hivi.
0: Alafu sasa ndo anasema
2: kama namuona kwenye familia yangu, yeah. Mungu.
0: Mtupishe kidogo tujadiliane. Wanajadiliana naitwa, mnarudi ndani. Sasa sisi wote ni ndugu na hili ni jambo la heri. Tusiwaumize sana. Kwa hiyo tumepunguza mpaka milioni 4 nadhani.
1: Hapo umepunguza. Steve kwanza amesema wewe mjomba lazima wewe mfupi.
2: Mjomba mfishi.
0: Yeye anaongea kidogo tu. Mjomba unasemaje?
1: Ana maneno kama chache.
2: Na hayo maneno kuna muda mkimkera na foka kidogo afu anaweka sawa koti lake
1: ile. Alafu asiongee kilugha. Bora aongee Kiswahili.
0: Kama hamkujiandaa naweza kwenda mtarudi binti yupo.
2: Mbaya hiyo. Kwa kija mwenye uwezo
1: hapo kimsingi nasema hapa tumekataliwa.
0: Umekataliwa hapo, mpige hesabu tena bwana. Mnaweza kukosa mpaka nauli.
1: Kisa kumlipia.
0: Mnajisachi mnajisachi bae. Sasa sisi tumefika 3 milioni 3 na laki 5.
1: Lakini haoni hilo.
0: Milioni 3 na laki 5. Tasikia hapana. Hapana kwa kweli. Malezi yalikuwa magumu.
2: Kwani mtoto wa kiume akulelewa jamani? Utasikia nilimsomesha sana. Kutuwa.
0: Sasa kituko, mmeshashindwana sana kwenye mvutano wa mahali. Wameshapokea. Zikianza story yule mjomba aliyekuwa amekaza yule.
1: Yule mfupi sasa.
0: Yule anaongea vibaya. Anasemaje Morogoro? Mimi Morogoro nimeishi kwa mashamba ya nani?
1: Yale ya tumbaku pale. Ana koti lake fulani hivi hapa nyuma lina nani?
0: Ndika.
1: Ana uhakika wa commission ya milioni.
2: Hapo ashamegewa.
1: Anachangafuka.

0: wa nidhamu. Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: You are great, yes you are. Holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Ni matumaini yangu kwamba Jumatatu ya leo ni njema sana kwako msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio. Karibu sana, ni kukaribishe kusikiliza kipindi maalum cha mtumishi wa Mungu Nabii Rogers Tai, ambaye pia amekuwa nawe kuanzia juzi saa 3 mpaka saa 5, lakini jana saa 3 mpaka saa 5, na pia leo utapata nafasi ya kumsikiliza muda huu mpaka saa 1 kamili, lakini pia atarejea tena baadaye saa 3 mpaka saa 4 kamili usiku. Karibu sana popote pale ulipo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio. Jina langu ni Azori Orema. Mtumishi wa Mungu yupo hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe kwenye masomo yake mbalimbali ambayo amekuwa akitoa elimu. Lakini nikukumbushe pia kwamba kuna kongamano kubwa kabisa siku ya Jumamosi ijayo, kwa maana ya Jumamosi ya kesho kutwa na Jumapili, siku mbili kuanzia saa 8 kamili mchana na kuendelea. Mtumishi wa Mungu hajaja peke yake, amebatana pia na watumishi wa Mungu. Namuona mtumishi wa Mungu Chesco, lakini vile vile na brother hapa. Mtumishi wa Mungu Rogers, karibu sana na uendelee na msikilizaji.
1: Ya, asante sana msikilizaji. Bwana Yesu apewe sifa. Assalamu alaikum, habari yako? Mungu akubariki. Karibu sana tuweze kuendelea na kipindi hiki kizuri. Wale ambao wamekuwa wakinifuatilia wanajua namna ambavyo Mungu amekuwa akitenda miujiza kwa kazi hii ambayo amenipatia. Mimi ninaitwa Nabii Rogers, wengi wananiita Nabii wa Kioo, wengine wananiita Tai, basi ni vile tu Mungu ananitumia kuwasaidia. Basi nisipoteze muda, nataka nikuletee neno la Mungu, na kabla nataka tuombe kwanza. Twende kwenye maombi. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakubariki na tunasema asante kwa ajili ya neema na rehema zako. Asante kwa ajili ya baraka zako jioni hii ya leo. Tunanyenyekea katika mkono wako ulio hodari, e Mfalme, tunaomba ukatusaidie. Hatuwezi wenyewe, lakini kwa nguvu zako tutaweza, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Yes, msikilizaji, kama ambavyo tuliongea kuanzia juzi na jana, na leo tena tunaendelea kuongea habari njema hizi za ufalme wa Mungu aliye mbinguni. Nilisema jana ya kwamba asilimia kubwa ya matatizo ambayo wanadamu wanakutana nayo yanatokana na nyota zao kuwa na matatizo. Yanatokana na changamoto za kinyota. Kwa nini changamoto za kinyota? Ukisoma Biblia katika kitabu kile cha Luka sura ya 11 na mstari wa 35, maandiko yasema, angalieni basi mwanga wenu usije ukawa giza. Angalieni basi mwanga wenu usije ukawa giza.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Sasa maandiko yanaposema angalieni mwanga wenu usije ukawa giza, ni kuonyesha ya kwamba mwanadamu ana mwanga, mwanadamu ana nuru, na nuru ya mwanadamu ndio kile kitu ambacho wanakiita nyota.
2: Amen.
1: Sasa watu wengi wamechukulia mafundisho ya nyota kama sehemu ya mafundisho ya kichawi. Kwa hiyo ukifundisha nyota, kuna watu wanaona kabisa kama unafundisha uchawi, jambo ambalo ni mbaya na haliko sawa. Katika Biblia mara kadhaa Yesu Kristo ametajwa kama nyota.
2: Amen.
1: Kwenye Biblia katika kitabu cha Petro wa pili, maandiko yasema Yesu ni nyota ya asubuhi.
2: Amen.
1: Lakini katika Ufunuo pia sura ya pili, Yesu mwenyewe anasema mimi ndiye ile nyota yenye kung'aa asubuhi.
2: Amen.
1: Lakini ukisoma Biblia katika Mathayo sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa kumi, Yesu Kristo alipozaliwa zamani za mfalme Herode, maandiko yasema nyota yake ilionekana mashariki.
2: Amen.
1: Sasa mtu akitokea na kusema ya kwamba nyota ni mafundisho ya kichawi, ni kana kwamba anafanya Biblia imeongelea na imesupport uchawi, si ndio?
2: Amen.
1: Lakini nadhani ni mapokeo.
2: Ni mapokeo.
1: Ni mapokeo ya watu, na pengine ni hofu ya watu kuamini ya kwamba watu wakijua habari ya nyota wataamini pia uchawi.
2: Amen.
1: Lakini ukweli ni kwamba tunapoongelea kwa habari ya nyota, tunaongelea kwa habari ya mwanga.
2: Amen.
1: Kama maandiko yanavyosema katika Biblia, katika kitabu cha Luka, unaweza kusoma Luka hapo haraka haraka.
2: Yes.
1: Luka sura ya 11 na mstari ule wa 35. Nisomee hapo. Luka 11 na mstari wa 35.
2: Yes.
1: Nisomee.
3: Neno la Mungu linasema, kitabu cha Luka sura ya 11 mstari wa 35 anasema, angalieni basi mwanga ulio ndani yako usije ukawa giza.
1: Rudia tena.
3: Anasema, angalieni basi mwanga ulio ndani yako usije ukawa giza.
1: Rudia tena.
3: Anasema, angalia basi.
1: Angalieni basi.
3: Angalieni basi mwanga ulio ndani yako usije ukawa giza.
1: Maandiko yako wazi hapa yanasema angalieni basi mwanga ulio ndani yako usije ukawa giza. Neno hili linamaanisha angalieni nyota, kwa sababu nyota ndio mwanga. Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu amemuumbia mwanga, amemuumbia nyota. Na tunatofautiana kati ya mwanga na mwanga, na kati ya mtu na mtu. Kwa sababu kuna mwingine na mwanga wa biashara, mwingine na mwanga wa kupendwa, mwingine na mwanga wa huduma, mwingine na mwanga wa siasa, mwingine na mwanga huu, mwingine na mwanga huu. Sawa sawa. Sasa ni muhimu sana kujua ya kwamba changamoto ya watu wengi ni pale ambapo mwanga wao unakuwa giza. Yaani nyota zao zinatiwa giza. Maandiko yanasema katika Mithali sura ya 13 na mstari wa 9, anasema nuru ya mwenye haki yang'aa sana, bali taa ya mtu mbaya itazimika. Angalia vizuri, anasema nuru ya mwenye haki yang'aa sana. Kinachong'aa ni nyota. Kwa anaposema nuru ya mwenye haki yang'aa sana, manake mtu akishakuwa mwenye haki anakuwa na nyota inayong'aa sana. Lakini anasema bali taa ya mtu mbaya itazimika. Maanake mtu akishakuwa mbaya, nyota yake inafanya nini? Inazimika. Sasa watu wanakataa mafundisho ya nyota kwa kuishi ya kwamba nyota zinazotajwa ni zile za kichawi. Nyota zinazotajwa katika Biblia ni nuru ambayo Mungu ameiweka ndani ya mtu. Katika Isaya sura ya 60 na mstari wa kwanza, maandiko yasema ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Nuru ni nini? Nyota. Ilikuwa wapi? Walikuwa wameiba wachawi. Ilikuwa wapi? Ilikuwa imefungwa na mizimu. Ilikuwa wapi? Ilifungwa na jini mahaba. Kwa kuna watu ambao nuru zao zimetiwa kisa, na kwa sababu hiyo wanakutana na changamoto za maisha. Chesco.
3: Naam.
1: Unajua nyumbani kwako taa ikizimika,
3: ndio
1: ndipo utakapojua kama kuna nyoka.
3: Amen.
1: Kuna panya au kuna mende. Unajua kwa nini?
3: Na popo.
1: Na popo.
3: Amen.
1: Unajua kwa nini? Kwa sababu taa ikizima, ndipo vitu vibaya vinakuja.
3: Yes.
2: Amen.
1: Taa ikizima, giza linatawala.
3: Amen.
1: Na ubaya unaonekana.
3: Yes.
1: Ndivyo inavyotokea kwenye maisha ya mtu. Nyota yake ikichukuliwa, ndipo

0: kwenye nuru.
1: Shida
0: nyota.
1: Yes.
0: Amen. Nyota ndio shida. Sio biashara.
1: Sio biashara.
0: Oh yes. Kuna wadada wanaamua mpaka kujichubua.
1: Ndiyo.
0: Wanatengeneza ngozi zao.
1: Ndiyo.
0: Wananunua mafuta ya gharama.
1: Amen.
0: Wakiishi ya kwamba wakionekana walembo basi watapata ndoa.
1: Amen.
0: Unaelewa hicho kitu?
1: Yes.
0: Lakini wanashangaa wametumia gharama na nini na nini, mambo yanaendelea kuwa mabaya.
1: Amen.
0: Kwa sababu gani? Kwa sababu kinachomletea mtu ndoa,
1: amen,
0: wala sio uzuri. Kinacholeta ndoa ni nyota.
1: Yes. Amen.
0: Na ndio maana kuna mtu sio mzuri ana ndoa.
1: Amen.
0: Kuna mtu havutii kabisa kabisa lakini anakaa vizuri kwenye ndoa.
1: Amen.
0: A nyota yake tu ndiye ambaye imemletea.
1: Yes.
2: Amen.
0: Na wengine unajua kwa sababu wanasema pengine huyu nikimpatia mapenzi anaweza kanioa. Unampa mapenzi, unampa na hela, unampa na kila kitu, bado hakuoi. Hauna nyota.
1: Nyota imezima.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Sasa kuna kitu nataka niwaonyeshe watu.
1: Yes. Oh yes.
0: Hivi vitu tunavyosema nyota kuzimika, havitokei tu.
1: Yes.
0: Nyota kuibiwa, havitokei tu.
1: Ndio ndio.
0: Huwa kuna sababu.
1: Yes.
0: Kwa sababu kwa asili Mungu amemwambia kila mwanadamu nyota.
1: Amen.
0: Yaani kila mtu ana nuru.
1: Yes.
0: Mungu hakumuumba mtu akamwacha na giza.
1: Amen.
0: Mungu ni mzuri.
1: Amen.
0: Mungu ni mwema. Alipomuumba kila binadamu amemwambia nuru.
1: Amen.
0: Alijua ya kwamba huyu mtu anaenda duniani kuna giza huko.
1: Amen.
0: Kwa hiyo nuru ninayomwambia ni ile ya kwamba aweze kustahimili na kuishinda giza.
1: Amen. Amen.
0: Sasa changamoto ni kwamba nani ameiba? Nini kimetokea mtu akapoteza ile nuru?
1: Amen.
0: Ndio kitu nataka niseme hapa.
1: Yes. Oh, yes.
0: Na leo nataka nifundishe kitu kimoja kinaitwa uchawi.
1: Yes. Ndio.
0: Hakuna kitu kibaya katika mambo ya nyota kama uchawi.
1: Amen. Ndio, ndio.
0: Asilimia kubwa ya watu ambao wameibiwa nyota ni uchawi.
1: Yes.
0: Asilimia kubwa ya watu ambao wamepoteza nyota ni uchawi.
1: Amen.
0: Asilimia kubwa ya watu ambao hawana nuru ni uchawi.
1: Amen.
0: Unakaa dukani hakuna mteja. Umeibiwa nyota lakini kuna uchawi umefanyika.
1: Yes.
0: Nyota haijapotea hivi hivi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kuna msikilizaji ananisikia na ni mara yake ya kwanza kunisikia. Mimi naitwa Tai Nabii Rogers. Wengi wananiita Nabii wa Kioo. Na ndivyo ilivyo kwa sababu nimekuwa nikitoa elimu sana ya maarifa kwa watu katika ulimwengu wa nuru. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Na nimetokea Dar es Salaam. Mimi ni mwenyeji wa Dar es Salaam. Nimekuja hapa Iringa, nina kongamano kubwa Mafinga.
1: Yes.
0: Wapi?
1: Mafinga.
0: Itakuwa ni tarehe 13 na tarehe 14 ya mwezi huu wa ngapi?
1: Wa sita.
0: Ukumbi ni ukumbi wa CF.
1: Yes.
0: Uko Kinyanambo A.
1: Ndio ndio.
0: Ibada itaanza saa 8 mchana kila siku.
1: Amen.
0: Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anasema prophet nahitaji kuonana na wewe, nataka kuombewa, njoo tarehe 13 Jumamosi nayo kuja.
1: Amen.
0: Na tarehe 14 Jumapili.
1: Yes.
0: Ibada inaanza saa 8 ya mchana.
1: Amen. Amen.
0: Kila mtu dini yoyote aje, ni bure kabisa.
1: Yes.
2: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen. Oh,
0: hallelujah.
1: Amen.
0: Sasa twende kwenye point yetu. Nyota yako imepotea, imepoteaje? Sawa sawa.
1: Amen.
0: Nyota yako imepotea, imepoteaje?
1: Amen.
0: Unajua Apostle Paragon?
2: Ndio.
0: Moja ya kitu watu wanaamini nusu. Japokuwa wanaona madhara yake.
2: Ndio.
0: Ni uchawi.
1: Amen.
2: Oh yes.
0: Ndio.
2: Amen.
0: Na unajua kwa nini watu wanaamini nusu?
2: Ni kwa nini baba?
0: Uchawi hauonekani.
1: Hauonekani.
2: Hauonekani.
0: Yaani mtu akikuroga sio rahisi kujua.
1: Amen.
0: Lakini utaona yale madhara.
1: Yes.
0: Sawa sawa.
2: Amen.
0: Sawa sawa.
1: Ndio. Yes.
0: Utaona yale madhara lakini uchawi mwenyewe hautauona. Kwa nini? Kwa sababu hauonekani.
1: Hauonekani.
0: Na hata ukionekana mtu utakuta pini nyumbani, utakuta hilezi, utakuta.
1: Amen.
0: Na ukikishika utasema hiki tu, hiki tu. Hiki ndio kiniharibia, hiki
1: yes
0: tu.
1: Amen.
0: Unaona ni kitu kama kidogo vile.
1: Amen.
0: Lakini inshu haiko kwenye pini wala kwenye hilezi. Inshu iko
1: yes
0: kwenye roho ya giza.
1: Amen.
0: Inayofanya kazi nyuma hicho kitu.
1: Amen.
2: Oh yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kwa hiyo mara nyingi watu ambao nyota zao zimeibiwa, zimepotea, zimetiwa giza, chanzo cha kwanza ni uchawi.
1: Amen.
0: Maandiko yanasema katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 9 na mstari wa 22. Wafalme wa pili sura ya 9 na mstari wa 22. Ushafika hapo?
1: Amen.
0: Anasemaje?
1: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 9 mstari wa 22.
0: Ndio.
1: Ikawa Yolam alipomwona Yehu,
0: ndio,
1: akasema, je, ni amani Yehu?
0: Ndio.
1: Akajibu, amani gani maadamu uzinzi wa mama yako Yezebeli na uchawi wake ni mwingi?
0: Haleluya. Anasema hivi katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 9 mstari wa 22. Ikawa Yolam alipomwona Yehu akasema, je, ni amani Yehu?

0: Akajibu, amani gani maadamu uzinzi wa mama yako Yezebeli na uchawi wake ni mwingi?
1: Amen.
0: Kwa lugha nyingine ni hivi, hela utaipataje kama uchawi ni mwingi?
1: Amen.
0: Haujanielewa?
1: Yes.
0: Amani itakuweje kwenye ndoa na wakati uchawi ni mwingi kwenye mtaa wako?
1: Hamna amani hapo.
0: Ndoa zitafungwaje na wakati uchawi ni mwingi Ilinga?
1: Haiwezekani.
0: Ndoa zitafungwaje mafinga na wakati uchawi ni mwingi?
1: Amen.
0: Watu watakuwaje na afya na wakati uchawi wa watu wa mafinga ni mwingi?
1: Haiwezekani. Oh,
0: yes. Huyu mtu Yolamu alipomwona Yehu akamuuliza, "Je, Yehu ni amani?" Yeye akamwambia, "Wewe unajua mama yako alivyo mchawi, afu amani inatoka wapi?"
1: Amen.
2: Amen.
0: Kwa lugha nyingine, uchawi ni chanzo cha changamoto.
1: Amen. Amen.
0: Uchawi ni chanzo cha kukosekana amani.
1: Amen. Amen.
0: Unajua kuna mtu yuko kwenye ndoa.
2: Ndio.
0: Sasa hivi ninavyoongea, hakuna amani.
1: Hakuna amani.
0: Na hajui.
1: Yes.
0: Amerogwa.
1: Amen. Amen.
0: Hajui mume wake karogwa.
1: Amen.
0: Hajui kuna mchawi amesababisha ile amani siweko.
1: Amen. Amen.
0: Kuna mtu hazai. Unanielewa anachokiongea?
1: Yes.
0: Ana miaka zaidi ya 10 hazai.
1: Amen.
0: Na kwa bahati mbaya au nzuri ana hela.
1: Amen.
0: Anaenda kila hospitali.
1: Amen.
0: Anaenda kila hospitali unayojua.
1: Amen.
0: Anakutana na kila daktari unayomjua.
1: Amen.
0: Ana hela.
1: Amen.
0: Na hajui shida sio kutokoza. Shida
1: yes.
0: ni uchawi ni mwingi.
1: Amen.
0: Karogwa, karogwa,
2: yes.
0: karogwa.
2: Oh, yes.
0: Unazaaje kama uchawi ni mwingi?
1: Amen.
0: Yehu anamjibu Yolamu, "Amani gani? Wewe unauliza kuna amani? Amani inatoka wapi?
1: Amen.
0: Kama uchawi wa mama yako Yezebeli ni mwingi.
1: Amen.
0: Uchawi Iringa ni mwingi, watu watapataje hela?
1: Amen.
0: Uchawi mashine tatu ni mwingi, watu watapataje hela?
1: Amen.
0: Uchawi Kihondombi ni mwingi, watu watapataje ndoa?
1: Haiwezekani.
0: Nauliza uchawi ni mwingi Tanzania, watu watafanikiwaje?
1: Haiwezekani.
0: Amani itatoka wapi madamu uchawi ni mwingi?
1: Amen.
0: Sasa uchawi uko hivi. Uchawi uko hivi. Mtu anakuja anakuangalia, anaona nyota yako. Sawa sawa, eh?
1: Amen.
0: Kama vile mamajusi walivyoangalia nyota Yesu.
1: Yes.
0: Wakaiona ya kwamba huyu anayezaliwa ni mfalme. Kwa hiyo mchawi anakuja, anaangalia, anaona mnacheka kwenye ndoa.
1: Yes.
0: Anaona mnanenepa.
2: Amen.
0: Anaona mnaanza kujenga.
2: Amen.
0: Anaingiwa na wivu.
1: Amen.
0: Anasema ni muharibie. Anaenda kutafuta uchawi kwa gharama yoyote.
1: Amen.
0: Anakuja, anafanya uchawi.
1: Amen.
0: Ghafla mnaanza kugombana. Mnagombana kiwango ambacho mnatamani kupeana talaka.
1: Amen.
0: Na kwa sababu uchawi hauonekani, mtagombana mpaka mtaachana.
1: Mkiwa mnawaza ni nini?
0: Mtakuwa unajua utakuwa unasema, mbona baba Roja akabadilika?
1: Amen.
0: Mbona simuelewi? Anarudije usikalogwa, kalogwa. Unatoka unasema, tabia yake, tabia yake.
1: Oh, yes.
0: Unajua waha ndio tabia yao.
1: Yes.
0: Unajua wahe ndio tabia yao.
1: Amen.
0: Unajua wabena ndio tabia. No, sio tabia ya wabena. Kuna uchawi.
1: Amen.
0: Nani ataona?
2: Amen.
0: Apostle Paragon.
2: Oh yes.
0: Unajua sio rahisi kuona mabadiliko ya mtu kwa ndani.
1: Amen.
2: Kweli,
0: wengi
2: yes.
0: tunaona mabadiliko ya mtu wapi?
2: Kwa nje.
0: Kwa nje.
2: Amen.
0: Kwa hiyo uchawi unaopaleti
2: ndani.
1: Na kuna kitu ninajifunza hapa baba.
0: Ndio.
1: Kwa sababu wale mamajusi waliona wakiwa mbali.
0: Bali.
1: Anasema mamajusi wa mashariki.
0: Mm.
1: Wakaona nyota wakiwa mbali.
0: Mm.
1: Kwa kuna wakati mtu anaweza kawa mafinga, mtu wa Ilula akaona mafinga.
0: Akaiona nyota.
1: Akajijua kwamba kule kuna mtu kazaliwa ana nyota.
0: Yani, mimi naomba niseme kitu kimoja.
2: Amen.
0: Haya mambo ya nyota wachawi wameyajua miaka mingi sana.
1: Yes.
0: Kabla ya watu wa Mungu.
1: Amen.
0: Na watu wa Mungu wameyakataa mafundisho ya nyota.
1: Amen.
2: Ndio ndio.
0: Umeona eh?
2: Oh, yes.
0: Kwa hiyo hawa wachawi wao wana elimu kabisa, inaitwa elimu ya unajimu.
1: Amen. Amen.
0: Sawa?
1: Yes.
0: Astrology.
1: Yes.
0: Hawa watu wana madarasa kabisa, wanafundishwa.
2: Amen.
0: Anaweza akakutazama hivi macho na akaijua nyota yako.
1: Oh, sawa. Yes.
0: Lakini mlokole gani akikutazama naona nyota yako?
1: Hayupo.
0: Walokole wanajitahidi usiku na mchana kujifunza, wakikutazama waone roho wa Mungu.
1: Amen.
2: Amen.
0: Yaroelewa. Mlokole muda wote anajifunza akikuangalia muone roho wa Mungu.
1: Yes.
0: Akikuangalia aone wokovu.
2: Amen.
0: Akikuangalia muone Yesu.
2: Amen. Yes.
0: Wenzako wanajifunza wakikuangalia waone nyota.
1: Amen. Amen.
0: Sijasema kumuona Roho Mtakatifu ni vibaya, ni vizuri, lakini usiache mengine.
1: Amen.
0: Jifunze pia ukimtazama mtu uone nyota yake.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Sasa naomba niwaambie watu. Kuna watu mumelogwa na hamjui.
1: Amen.
0: Wamefanya nini?
1: Wamelogwa.
0: Na hawafanyi nini?
2: Hawajui
0: kabisa. Yaani
2: ndio.
0: Uchawi ni tabia ya ndani.
1: Yes. Amen.
0: Lakini madhara yake yanakuja nje.
1: Amen. Oh, yes.
0: Sasa kuna watu hawaoni kile cha ndani.
1: Amen.
0: Na unajua Kuna watu ambao mumelogwa hamjui kwa sababu ni kama vile matatizo yenu ni ya kawaida, lakini sio kweli. Ngoja nikuambie. Yes. Utajuaje kama mumelogwa? Kuna vitu vitano vya kuangalia.
2: Oh, yes.
0: Hizi ni dalili za mtu aliyerogwa.
2: Yes.
0: Dalili za mtu aliyefanya nini?
2: Aliyerogwa.
0: Namba moja.
2: Ndio.
0: Kama ukipata hela, changamoto zinatokea.
2: Amen.
0: Na hii hali haijakutokea mara moja. Wala mara mbili.
2: Mara nyingi.
0: Ni mara nyingi, ni maisha yako.
2: Oh, toka alipozaliwa.
0: Yes. Ukipata hela mtoto anaumwa.
2: Amen.
0: Ukipata hela kesi mahakamani.
2: Amen.
0: Ukipata hela ajali.
2: Amen.
0: Ukipata hela, yani hakuna hela inayokuja kwako changamoto isipatikane.
2: Amen.
0: Msikilizaji, nikwambie kitu. Umelogwa.
2: Umelogwa.
3: Amen.
0: Hakuna neno lingine la kukuambia. Kwa sababu mimi ni nabii ninayeweza kukusaidia ukweli.
2: Amen.
0: Ukishaona unapata hela, halafu changamoto zinatokea, hakuna lugha nyingine, umelogwa.
2: Amen.
0: Dawa yake nini? Njoo kwa Nabii Roja.
2: Yes.
3: Amen.
0: Hakuna lugha nyingine, hakuna lugha nyingine.
2: Oh,
0: na ni bure, ni bure, ni bure. Maana yes. Mwingine anaweza kusema prophet sasa shilingi ngapi bure?
2: Niliona wanauliza kiingilio shilingi ngapi.
0: Ni bure. Ni bure.
3: Amen. Waje Mafinga.
0: Amen. Mafinga, si ndio?
3: Jumamosi baba.
0: Jumamosi saa 8 mchana mpaka saa 12.
3: Amen.
0: Na Jumapili mimi natamani makanisa yote ya Mafinga.
3: Amen.
0: Ikiwezekana watu wahamasishane.
2: Amen.
0: Wakitoka kanisani waje ukumbi wa CF.
3: Amen.
0: Ulioko Kinyanambo A.
2: Amen.
0: Na yani unajua kuna ile kwamba watu wasitengeneze chuki.
2: Yes. Amen.
0: Ya kwamba unajua kule msiende, wale ni manabii msiende. No, hakuna shida.
2: Amen.
0: Wewe njoo. Maandiko yasema mwili wa Kristo una viungo vingi.
2: Amen.
0: Mchungaji wako ni kiungo, nabii pia ni kiungo.
2: Amen.
0: Apostle ni kiungo, mwalimu ni kiungo.
2: Yes. Amen.
0: Tunategemeana katika mwili wa Kristo.
2: Oh, yes.
0: Kama mwili wote ukiwa miguu itakuwaje?
2: Ah.
0: Maana kuna mwingine anatamani, ah, Prophet Rogers sahubiri kama mchungaji wetu. Sasa mwanangu, kama kila mmoja akifanya kama mchungaji wako, ni sawa na mwili ambao mwili mzima ni mikono.
2: Amen.
3: Yes.
0: Au mwili mzima ni jicho.
2: Yes.
0: Asa ya juu itakuwa ni jini la aina gani?
2: Hatazamiki.
0: Au ndo maimuna. Au maruhani.
2: Sijui kwa sababu hatujawahi kuona.
0: Labda ni makata.
2: Amen.
0: Mwili lazima uwe na viungo vingi. Nataka msikilizaji kokote uliko, tafadhali.
2: Mm.
0: Yesu ni yule yule yeye, yeye yule jana leo na hata milele. Ye, ni Yesu yule yule. Tunamjenga Yesu.
2: Yes.
0: Wewe njoo saidike.
2: Amen.
0: Hiyo ni dalili ya ngapi? Ya kwanza. Dalili ya pili ya kwamba mtu huyu kalogwa.
2: Ndio.
0: Dalili ya pili ya kwamba huyu mtu kalogwa ni kuwa na changamoto isiyo tatulika.
2: Amen.
0: Yaani unakuwa na changamoto ile ile.
2: Amen.
0: Mwaka kwa mwaka.
2: Yes.
0: Siku kwa siku.
2: Amen.
0: Unajua kuna mtu changamoto yake ni ndoa tangu anaingia kwenye ndoa.
2: Amen.
3: Amen, amen.
0: Unaelewa? Kuna mtu changamoto yake ni mwili, anaumwa miaka yake yote.
2: Amen.
0: Kuna mtu changamoto yake kwenye biashara ni kwamba hakuna wateja.
2: Amen.
0: Ukishaona una changamoto isiyotibika, isiyotatulika, ile ile siku kwa siku, mwezi kwa mwezi, miaka kwa miaka.
2: Amen.
0: Hiyo changamoto inakudhihirishia kwamba umelogwa.
2: Umelogwa.
0: Umenielewa eh?
2: Amen.
0: Hiyo ni namba mbili.
2: Yes.
0: Kwa sababu unajua kuna mtu ambaye eti anakuambia mimi namngojea Bwana. Bwana atatenda siku moja. Changamoto yake ni unajua ndoa.
2: Yes.
0: Na anamngoja Bwana. Wewe unamngoja nani aliyekuambia Bwana amesubiri uendelee kunyukwa, kupigwa, kuumizwa? Yaani mimi sielewi mtu anapigwa ndani ya ndoa.
2: Ama.
0: Halafu anakuambia mimi namngoja Bwana. Namngoja. Bwana yupi aliyekuambia pigwa kwanza nitakuja baadaye?
3: Hayupo.
0: Eh?
3: Hayupo Mungu wa namna hiyo.
0: Unajua kuna vitu shetani anatufunga bila kujua.
2: Amen.
0: Mtu uchumi wake ni mbaya. Halafu kila mwaka akiingia mwaka mpya anasema namngoja Bwana.
2: Namngoja
0: Bwana.
3: Amen.
0: Kashaze kujue.
2: Amen.
0: Bado yuko anasema namngoja Bwana.
2: Yes.
0: Namngoja. Hivi unajua ataingia kaburini bado anasema namngoja Bwana.
2: Amen.
0: Msikilizaji nikwambie kitu, maandiko yasema saa iliyokubalika ni sasa.
2: Amen.
0: Wakati wa Bwana ni sasa.
2: Amen. Yes.
0: Hayo mapito unayoyapita ni dalili kwamba umelogwa.
2: Umelogwa.
0: Haiwezekani uwe na changamoto hiyo miaka yote. Mwingine hajaolewa na miaka 47. 47 namngoja Bwana wa wapi?
2: Amen. Amen.
0: Unamngoja Mungu kutokea wapi?
2: Amen.
0: Ulikubaliana na Mungu wapi ya kwamba atakuja?
2: Amen.
0: Alikuambia atakuja lini? Maana yawezekano unamngoja Bwana, kumbe Bwana naye anakungoja wewe.
2: Amen.
0: Unanielewa nachokuambia?
2: Oh, yes.
0: Haiwezekani uwe na changamoto ile ile siku zote.
2: Amen.
0: Unatakiwa ujue ya kwamba kilichokushinda wewe mtafute Petro.
2: Amen.
0: Kilicho mchinda Petro mtafuta Yakobo.
2: Amen.
0: Yesu Kristo ana watumishi wengi.
2: Amen.
0: Usio kasema mimi mchungaji wangu ataniombea hapa hapa, nitafanikiwa hapa hapa kanisani. Hapana, mchungaji wako ni kiungo katika mwili wa Kristo.
2: Amen.
0: Wewe nikwambie, kuna vitu macho yanafanya, lakini kuna vitu macho hayafanyi.
2: Amen. Yes, kweli.
0: Fikiria kwamba unawashwa mgongoni. Jicho litakusaidia kujikuna mgongoni?
2: Haliwezi.
0: Hapana. Ah?
2: Pengine na mkono usikusaidie.
0: Hata mkono na mambo ya kufanya mengine hauwezi kufanya.
2: Amen.
0: Mkono unaweza kushika ugali, mkono hauwezi kutembea.
2: Amen.
0: Unanielewa nikwambia?
2: Yes.
0: Kwa hiyo mchungaji wako ni mzuri na mimi nampenda. Hata mimi ni sehemu ya mwili wa Kristo.
2: Amen.
0: Njoo usaidike.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Namba 3, dalili ya 3 ya kwamba mtu yuko logwa. Unajua aposto?
2: Yes. Ndiyo.
0: Hakuna kitu chepesi kujua kama umelogwa kama kutumia dalili ya 3.
2: Amen.
0: Dalili ya 3 ni ndoto.
2: Ndoto. Yes.
0: Unajua kuna ndoto ukiziota mpendwa umelogwa.
2: Ndio, ndio.
0: Haijalishi umeokoka au hujaokoka umelogwa.
2: Yes.
0: Naeleweka vizuri?
2: Ndio, ndio.
0: Naeleweka vizuri?
2: Yes.
0: Maana mwingine asemwa kishaokoka hurogwi. Wewe umelogwa wewe. Unajua vitu vingine tuende sawa. Ukishaokoka hurogwi. Nani aliyekufundisha?
2: Amen.
0: Kama ingelikuwa ukishaokoka hurogwi, maandiko yasingesema kushindana kwetu.
2: Amen. Amen.
0: Ukiokoka bado vita ipo.
2: Amen.
0: Nini maana ya vita? Ukizubaa unapigwa.
2: Amen. Yes.
0: Sasa ukishasema uwezi kurogwa wewe Yesu, wewe Mungu. Paulo mwenyewe anasema kwa sababu ya mafunuo nalipewa mwiba katika mwili mjumbe wa ibilisi ila nipige.
2: Amen.
0: Yani Paulo, mtume Paulo alipigwa.
2: Amen.
0: Wewe nani? Jina lako alianza hata na P, wala wewe sio Paulo. Sijajua watu wananielewa. Paulo anasema mimi ni Mwebrania wa Hebrania. Wewe hata sio Mwebrania.
2: Yes,
0: ni mwa mwenzangu tu wala hamna jipya. Njoo usaidike kwa sababu kulogwa ni rahisi.
2: Oh yes.
0: Kulogwa ni nini?
2: Rahisi.
0: Dalili ya 3 ya kwamba umelogwa ni ndoto.
2: Yes.
0: Unazoziota. Angalia ndoto.
2: Yes.
0: Kwa mfano, unaota ndoto unakula vyakula.
2: Amen.
0: Alo. Natamani wewe unayeota ndoto unakula vyakula, Kinyanambo A uwe wa kwanza kufika.
2: Wako wengi hata Ilinga.
0: Hata Ilinga eh?
2: Yani,
0: yani mpendwa, ngoja nikwambie. Hivi ulishawahi kuwaza kwa nini wote unakula chakula?
2: Ama.
0: Ni kusema kwamba hauna chakula au umemisi chakula. Kumbuka unaota baada ya kumaliza kula.
2: Amen.
0: Yaani nini kinafanya wote chakula? Wote ndio tunakula chakula. Tena wengine wanaota anakula uchafu. Mwingine anaota yakula jalalani. Mwingine anaota anakula nyama, nyama mbichi.
2: Amen.
0: Kwa nini usishituke kwamba hizi nyama mbichi zina maana gani? Ukiota unakula, maana yake kuna mtu anakuotesha.
2: Amen.
0: Kwa nini anakuotesha hiyo ndoto? Chakula kina maana ya ushirika.
2: Amen.
0: Ndio maana tukiwa tunakula mkate ambao ni mwili wa Yesu, tunasema tuko kwenye ushirika.
2: Amen.
0: Sasa mtu akikuotesha na kulisha chakula, anatengeneza ushirika na wewe.
2: Amen.
0: Akishatengeneza ushirika na wewe, kuna vita atavifanya, utaonekana wewe kichawi.
2: Amen.
0: Na ndio hapo watu wengi wanaambiwa, nilikuona unanikaba, nilikuona unaniwangia. Mtu anabaka anasema, Mungu wewe, nimeanza kuwanga lini? Mbona sijawahi?
2: Amen.
0: Ni kwamba ni kweli unawanga.
2: Yes.
0: Lakini unawanga kwa kivuli. Kuna mtu anatumia kivuli chako kuwanga kupitia ndoto za kulishwa vyakula.
2: Amen.
0: Kuna mtu ananielewa?
2: Oh, yes.
0: Mwingine anaota anafanya tendo la ndoa.
2: Yes.
0: Na hajajua ya kwamba hiyo pia huwa ni uchawi wa kumloga mtu.
2: Amen.
0: Kuna watu wanakuotesha hiyo ndoto ili wachukue nyota yako.
2: Amen.
0: Sawa sawa.
2: Amen.
0: Mwingine anaota anafukuzwa na watu.
2: Yes.
0: Watu wanakufukuza na mapanga. Hiyo ndoto inaonyesha kabisa kwamba umelogwa. Mwingine anaota yuko chooni, choo kichafu sana.
2: Amen.
0: Hiyo ndoto pia inaonyesha nyota yako imechafuliwa, umelogwa.
2: Yes.
0: Unanielewa nachokwambia? Unanielewa nachokwambia?
2: Mwingine
0: anaota ya kwamba anaanguka. Yaani yuko kwenye poromoko kubwa anaanguka.
2: Yes.
0: Umelogwa. Mwingine anaota yuko kwenye kaburi. Mwingine yuko ndani ya jeneza.
2: Una
0: ndoto ni nyingi ambazo zinaonyesha huyu mtu kalogwa. Mwingine anaota yuko kwenye nyumba ya mtu fulani.
2: Yes.
0: Hawana urafiki, hawana undugu.
2: Yes.
0: Lakini anaota yuko kwake. Mwingine anaota yuko shambani. Kwa nini usishituke? Wewe shambani wapi na wapi na hujawahi kulima? Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Sasa hizi ndoto ni dalili ya kwamba umelogwa.
2: Yes. Amen.
0: Sijui kama niendelee.
2: Amen. Endelea baba.
0: Niendelee.
2: Endelea baba.
0: Dalili ya 4.
2: Ndio.
0: Ya kujua kwa umelogwa.
2: Ndio.
0: Maana wengine ukiwaambia umelogwa wanakataa. Unajua maleli utaijua kwa dalili zake.
2: Sawa sawa.
0: Eh. Ukishaona dalili hizo unajua UTI, ukiona hizo unajua hii malaria.
2: Amen.
0: Hakuna namna ya kuweza kupinga. Na ikishindikana nenda kwenye vipimo. Watakwambia tu na malaria. Ndivyo ilivyo, ikishindikana kujua kama umelogwa, njoo kwa nabii nitakwambia umelogwa.
2: Amen.
0: Dalili ya 4 ya kwamba umelogwa ni kuwa na maisha magumu.
2: Amen.
3: Maisha magumu.
0: Rafiki zangu niwaambie kitu.
2: Amen.
0: Maisha magumu.
2: Amen.
0: Sio mpango wa Mungu.
2: Sio mpango wa Mungu.
3: Hakika.
0: Unajua mchawi furaha yake ni nini? Kuona una maisha magumu.
2: Amen. Unataabika.
0: Kuona unataabika, unapata shida.
2: Yes.
0: Kwa hiyo asilimia kubwa ya watu wanaoteseka ni kwa sababu wamelogwa.
2: Amen. Yes.
0: Sieleweki najua ikitu.
2: Hivi
0: unataka niambie Mungu anawapenda wote kakuchukia wewe? Wengine kawabariki wana magari na majumba, wewe mpendwa umepanga.
2: Amen.
0: Una nyumba ya kupanga miaka yote ushituki.
2: Amen.
0: Yaani kwamba wengine wamejenga mpaka magorofa, umeshindwa kujenga vyumba viwili na sebule. Siko nasema kwamba kujenga ni rahisi, lakini kwa kuonyesha kwamba ugumu wa maisha sio mpango wa Mungu.
2: Amen.
0: Mwingine atasema mchungaji, tukijenga wote wanaopanga watapanga kina nani? Kwa hiyo wewe umeongea kupanga. Ugumu wa maisha sio mpango wa Mungu.
2: Amen.
0: Imagine Mungu amekupa zawadi ya maisha afu unateseka.
2: Oh, yes.
0: Mungu amekupatia zawadi. Unajua hakuna zawadi nzuri kama kuishi duniani.
2: Amina.
0: Ni zawadi nzuri sana.
2: Amen.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Ni zawadi. Ugumu, kuna mtu mpendwa hela akiipata kubwa sana ni 20.
2: Ni sahihi.
0: Na akiipata hiyo na yeye haikai.
2: Amen.
0: Kuna mtu ambaye riziki yake yeye ni chakula.
2: Yes.
0: Hivi unaelewa? Yaani kuna mtu riziki yake ni nini?
2: Chakula tu.
0: Hivi ikitokea leo ya kwamba ikatangazwa tunasema la mgambo likalia.
2: Amen.
0: Jamani hamna kutoka nje. Kaeni da. Hivi unajua kuna watu watakufa na njaa.
2: Amen.
0: Kwa nini? Hawana akiba.
2: Amen.
3: Yes.
0: Kuna ugumu wa maisha.
2: Amen.
0: Sio wa kawaida.
2: Oh, yes. Amen.
0: Kuna mtu anasaka hela mpaka yeye mwenyewe kashasa au kama ni mwanadamu.
2: Amen.
0: Lakini hapati hela.
2: Yes.
0: Ugumu sio kwa kawaida. Hiyo ni dalili ya kwamba umelogwa.
2: Yes. Amen.
0: Biashara yako ni ngumu, umelogwa.
2: Amen.
0: Ndoa yako ni ngumu, umelogwa.
2: Amen.
0: Kazi yako haieleweki, umelogwa.
2: Amen.
0: Katika kitabu kile cha ni kitabu gani kile cha Wakorintho? Wakorintho, yani ni wa Galatia.
2: Yes.
0: Wa Galatia sura ya 3. Hii ni kitabu ambacho kila mtu anakijua.
2: Amen.
0: Cha ajabu hata waliologwa na wao wanakisema.
2: Wanakijua.
0: Yani unakuta mtu kalogwa na yeye anakuambia, "Enyi wa Galatia msiona akili, nani kawaloga?" Yani kasahau kama na yeye kalogwa.
2: Amen.
0: Maandiko yanasema, "Enyi wa Galatia msiona akili, ni nani aliyewaloga?" Kwa lugha nyingine, kutokuwa na akili ni kulogwa.
2: Amen.
0: Kutokuwa na hela ni kulogwa. Kutokuwa na maisha ni kulogwa. Kutokuwa na kazi ni kulogwa. Ndio maana maandiko yanasema enyi wa Galatia msio na akili.
2: Amen.
0: Na analiwaruga. Unajua moja ya kitu mimi kilichonisaidia kufanikiwa.
2: Yes.
0: Nilikataa kutokuwa na kitu. Nilikataa.
2: Oh, yes. Yes.
0: Yaani mimi nilimwambia Mungu, nataka gari, nataka nyumba, nataka kibali, nataka ndoa, nataka watoto.
2: Amen.
0: Na Mungu amenibariki vyote ninavyo. Na hii siri nimeitoa pale kwamba ukiwa huna kitu umelogwa.
2: Amen.
0: Kwa nini ukose? Kwa nini ukose?
2: Yes.
0: Kwa nini ukose?
2: Amen.
0: Sio inaeleweka eh?
2: Unaeleweka.
0: Ugumu wa maisha ni uchawi.
2: Amen.
0: Yaani umelogwa. Hakuna lugha nyepesi.
2: Amen.
0: Hapa niishie hapa.
2: Oh yes.
0: Ili niende kwenye pointi ya msingi. Nimetaja dalili 4.
2: Yes.
0: Sindio eh?
2: Ndio ndio.
0: Ya 5 ngoja tuifiche ili ya kwamba wengine waweze kuitafuta.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Msikilizaji kokote uliko, unaweza kutumia ujumbe mfupi kwa nambari yetu.
2: Amen.
0: Ambayo ni tutaje namba
2: 07 99 99 57 57 45 45 11.
0: Rudia tena
2: 07 99 99 57 57 45 45 11 11.
0: Yes. Hii ni namba ambayo tafadhali usipige simu kwa sasa. Tuma tu ujumbe mfupi. Elezea tu jinsi unavyotuelewa, jinsi unavyobarikiwa, jinsi ambavyo Mungu anakufungua na kuyaelewa mambo kwa ukubwa. Wewe tuandikie tu ujumbe wako mfupi tu na sisi tutausoma hapa na tutakubariki. Lakini usisahau kilichonitoa Dar es Salaam.
2: Amen.
0: Na kuja Iringa mjini Apostle Paragon ni nini?
3: Kongamano.
0: Kongamano la Mafinga.
3: Naro ni siku mbili tu.
0: Amen. Mbili tu. Unajua?
3: Siku mbili.
0: Nilikuwa na kongamano pale Nairobi, Kenya.
3: Ndiyo.
0: Kwa sababu wengine walazo kaisi labda nahubiri hapa tu. Nilikuwa na kongamano pale Nairobi, Kenya.
3: Oh yes.
0: Alo walikuja watu.
3: Niliona.
0: Ukumbi ulijaa.
3: Niliona zaidi ya watu 300.
0: Kuna watu walitoka Dubai.
3: Oh yes.
0: Imagine mtu anatokea Dubai anasafiri kwa ndege anakuja. Watu walitokea Mombasa. Mombasa
3: oh,
0: ni
3: yes.
0: Mkoa mwingine kabisa. Watu walitokea karibu na Uganda.
3: Oh yes.
0: Unanielewa?
3: Ndio ndio.
0: Kuna wengine walitokea Congo.
3: Amen.
0: Wanakuja Nairobi. Sasa ilikuwa tarehe 30 mwezi wa 5.
3: Oh yes.
0: Sasa hivi mwezi wa 6 nimekuja Mafinga.
3: Mafinga.
0: Nataka watu wa Mafinga wafike.
3: Oh yes.
0: Ukumbi ni wa CF tarehe 13 tarehe 14 ni Jumamosi ijayo na Jumapili.
3: Amen.
0: Muda ni saa 8, si ndio hivyo?
3: Yes, saa
0: 8. Sana. Na ibada ni bure kabisa.
3: Amen.
0: Labda wale wanataka vifaa vya kiroho kama nilivyosema jana, ndio kuna sadaka hivyo vifaa, sio ya ibada.
3: Amen.
0: Ibada ni bure.
3: Amen.
0: Sasa ngoja niwaambie kitu.
2: Amen.
0: Kuna mtu anasemaje?
2: Kuna mtu anasema hivi, prophet, natamani nitangulie hata leo. Jumamosi mnikute pale ukumbi wa sie.
0: Haleluya.
2: Mnavyonena. Mnavyo ninavyoteswa mguu
0: jina
2: langu naitwa Shabibi.
0: Huyu Shabibi anatamani
2: anateswa na magoti pia.
0: Oh my God. Anatamani aende leo kule CF alafu sisi Jumamosi tumkute.
3: Awe ni mtu wa kwanza.
0: Anateswa.
3: Oh yes.
0: Hivi unajua mchawi ni mtu mbaya
3: kabisa.
0: Mimi yes. Nakwambia ndio maana maandiko yasema siache mwanamke mchawi aishi.
3: Kabisa.
0: Hivi nafikiri mpaka Mungu anasema huwa mchawi. Jamani sio mimi niliyesema. Maana wengine wanasema tutakuchukulia sheria, mchukulieni Mungu. Wala mimi si huyu mchawi.
3: Amen.
0: Maandiko yasema simwache mwanamke mchawi aishi. Unajua kwa nini mpaka maandiko yanazuia wachawi kuishi?
3: Amen.
0: Ni kwa sababu ni maadui. Kwa sababu mchawi, unaona hivi tunaongea kwenye mike. Mchawi anatamani mike zizime.
2: Amen. Anatamani.
0: Yaani huwezi amini. Mchawi anatamani
2: sauti kama hivi wanatamani.
0: Anatamani sauti zikauke.
3: Amen.
2: Amen.
0: Watu wabaya sana.
3: Oh yes.
0: Sasa sikiliza. Msikizaji nataka nikupe maarifa.
3: Mm,
0: unajua mimi ni nabii wa maarifa.
2: Yes.
3: Oh yes.
0: Mwingine anasema prophet nimeomba sana, nimeombewa sana mpaka kanisani nimeacha kwenda. Nafanyaje kutoka kwenye hili? Sasa si ni yes. Maarifa. Maandiko yanasema katika Hosea sura ya 4 mstari wa 6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini?
2: Maarifa.
0: Sasa mimi niwapatie maarifa ili wasiangamizwe.
2: Yes.
0: Maandiko yanasemaje? Ngoja niwasaidie. Angalia katika kitabu cha Kutoka. Hii ndio komesha uchawi.
2: Yes.
3: Kitabu cha Kutoka.
0: Yes, Kutoka sura ya 8 mstari wa 9. Kutoka sura ya 9 mstari wa 8 na wa 10. Twende haraka hapo. Msikizaji, nakupa komesha uchawi. Ehe.
2: Amen.
0: Hii ni komesha. Nisomee Kutoka, ngoja nisome. Kutoka sura ile ya 9 na mstari wa 8 na mstari wa 10. Maandiko yanasema Bwana akamwambia Musa na Haruni, jitwalieni konzi za majivu ya tanuri.
3: Amen.
0: Kisha Musa na ayarushe juu kuelekea mbinguni mbele ya Farao.
2: Amen.
0: Mstari wa 10 anasema basi wakatoa majivu ya tanuru na kusimama mbele ya Farao, na Musa akayarusha juu mbinguni, nayo yakawa majipu yenye kufula na kutumbuka juu ya mwanadamu na juu ya wanyama.
2: Amen.
0: Sasa naomba wanisikilize watu.
2: Yes.
0: Nani asiyejua majivu?
3: Hakuna asiyejua.
0: Majivu yanapatikana kwa kuunguza kuni, mkaa au kitu chochote.
2: Amen.
0: Unajua moto ukipita mahali unatengeneza majivu.
2: Yes.
0: Watu hawajui nguvu iliyo kwenye majivu.
2: Amen.
3: Oh yes.
0: Ni Biblia. Unajua ungeanza wa prophet na kuhubiri nini? Mimi nakufundisha Biblia.
3: Amen.
0: Majivu yana nguvu ya kumpiga mchawi.
2: Yes.
3: Amen.
0: Alafu unajua anachokipenda katika kitabu cha Kutoka, kama na Biblia msikilizaji unaweza kusoma mwenyewe.
2: Amen.
0: Kutoka sura ya ngapi? Ya 9.
2: Yes.
0: Mstari wa 8 na wa 10.
2: Amen.
0: Maandiko yanasema Bwana akamwambia Musa na Haruni,
3: amen,
0: chukueni majivu, nendeni mbele ya Farao, mkayarushe kuelekea mbinguni.
2: Amen.
0: Maandiko yanasema wakachukua majivu wakaenda nayo mbele ya Farao.
2: Amen.
0: Wakayarusha kuelekea mbinguni, yakabadilika kuwa pigo la majipu kwa Farao na wa Misri na wanyama wote.
2: Amen.
0: Ebu, naomba niende sawa. Kilichochukuliwa ni nini?
2: Majivu.
0: Aliyetoa maarifa hiyo ni nani?
2: Ni Mungu.
0: Inawezekanaje Mungu aseme chukueni majivu, halafu atokee mtu aseme ni uchawi huu, ni uchawi? Au unajua changamoto inayokuja kwa wana wa Mungu, wao wanahisi chochote kile ni uchawi.
2: Amen.
0: Yaani mimi hakuna kitu ambacho naamini kama neno kutoka kwenye kinywa cha Bwana.
3: Oh yes.
0: Maandiko yanasema mtu ataishi kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Bwana.
3: Amen.
0: Neno lolote litokalo kwenye mdomo wa Mwenyezi Mungu ni uzima.
3: Amen. Amen.
0: Kama Mungu alimwambia Musa chukua majivu, Mungu hadanganyi.
2: Amen.
0: Angalia Musa alipochukua majivu, akaenda nayo kwa Farao. Nini kilitokea? Farao akapigwa.
3: Amen.
0: Wa Misri wakapigwa.
3: Yes.
0: Wachawi wakapigwa.
3: Yes.
0: Msikilizaji, najua unaweza ukapata majivu. Nakupa maarifa leo.
2: Amen.
0: Yawezekana wachawi wanakutesa.
2: Amen.
0: Au umefungwa na nguvu za kichawi.
3: Amen.
0: Chukua majivu.
3: Majivu.
0: Chukua tu majivu.
3: Oh yes.
0: Yawe ya mkaa.
3: Ndio.
0: Yawe ya kuni.
3: Ndio.
0: Yawe ya karatasi.
3: Ndio.
0: Yawe ya kitu chochote.
3: Amen.
0: Chukua majivu.
2: Amen.
0: Weka kwenye maji yako ya kuoga.
3: Amen.
0: Usichukue majivu mengi, maana utaoga watasema wewe ni msukule.
3: Amen.
0: Chukua majivu kidogo tu, hata kijiko kimoja.
3: Amen.
0: Usijichafue sana kana kwamba yakiwa mengi ndio utapata muujiza. No.
2: Yes.
0: Majivu hata kama ni kidogo.
3: Amen.
0: Weka kwenye maji ya kuoga.
3: Amen.
0: Tamka maneno machache tu.
3: Amen.
0: Sema kwa jina la Yesu yoyote aliyeniloga mwisho ni leo.
3: Amen.
0: Au sema kwa jina la Yesu uchawi haribika.
3: Amen.
0: Au sema kwa jina la Yesu wachawi na wapiga.
3: Amen.
0: Tamka maneno yoyote ya imani yako.
3: Amen.
0: Ukishamaliza kutamka oga.
3: Amen.
0: Hivi unajua huo ndio utakuwa mwisho wa wachawi kukutesa.
3: Amen.
0: Hawa janielewa anachokiongea.
3: Amen.
0: Maana unajua watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa.
3: Amen.
0: Imagine kuna mtu anateswa na wachawi na hajui ya kwamba majivu yanaweza kafungua milango ya kwake.
3: Amen.
0: Majivu yanaweza kafungua baraka za kwake.
3: Amen.
0: Kuna mtu ita nazeeka hajaolewa na amelogwa.
3: Amen.
0: Na anapika na majivu anayo.
3: Yes. Amen.
0: Msikilizaji nisikilize. Chukua majivu.
3: Amen.
0: Weka kwenye maji ya kuoga.
3: Oga.
0: Amen. Halafu oga.
3: Amen.
0: Na shauri, oga majivu siku saba.
3: Amen.
0: Unajua kwa nini siku saba? Saba ni ukamilifu.
3: Yes.
0: Amen. Sawa sawa eh?
3: Amen.
0: Ukiangalia mzunguko wa kila kitu cha Mungu unaishia kwenye namba saba.
3: Amen.
0: Roho saba za Mungu.
3: Yes. Amen.
0: Siku saba.
3: Amen.
0: Unaelewa? Kwa hiyo oga kwa muda wa siku saba.
3: Yes.
0: Kila unapooga mara moja tu unaweka majivu kwenye maji yako.
3: Amen.
0: Oga na sabuni kama kawaida.
3: Amen.
0: Yaani kinachobadilika ni kwamba unaweka majivu kwenye maji ya kuoga. Hakuna kingine kinabadilika. Oga
3: yes.
0: Kama unavyooga kila siku.
3: Amen.
0: Oh my God. Can I prophesy?
3: Prophesy.
0: Msikizaji kwa hivi, chukua namba hii ya kwangu. Nitumie ujumbe wako mfupi, niambie unachokutana nacho. Kama utakuja kwenye kongamano, wewe niambie tunakuja kwenye kongamano.
3: Amen.
0: Kuna message eh?
3: Kuna message nyingi sana.
0: Watu wanatuma namba ni 0
3: 0799
0: 0799
3: 57
0: 57
3: 45
0: 45
3: 11
0: 11. Rudia tena.
3: 07
0: 07
3: 99
0: 99
3: 57
0: 57
3: 45
0: 45
3: 11
0: 11.
3: Amen.
0: Apostle, wewe ni mtumishi.
3: Ndio baba.
0: Umewahi kukutana na watu waliorogwa eh?
3: Kabisa. Yes. Wengi.
0: Wengi.
3: Wengi.
0: Hivi najua mpaka wanatia huruma.
3: Sana.
0: Sana.
3: Sana.
0: Mtu mmoja akaniambia prophet, nina miaka tangu nimekuja Marekani sijapata kazi. Very simple, nimwambia chukua majivu.
3: Amen.
0: Weka kwenye maji ya kuoga.
3: Yes.
0: Hafu nikamuongezea maarifa nyingine kamwambia weka na chumvi.
3: Yes.
0: Afuoga. Unajua?
3: Amen.
0: Wiki iliyofuata akapata kazi.
3: Oh amen. Yes, hallelujah.
1: Marekani.
0: Marekani. Mimi nahubiria watu mpaka wa Marekani. Na ninaomba watu waelewe. Na hasa wale wananifuatilia kwa njia ya mtandao wa TikTok, huwa ninakuweko nikihubiri kila siku usiku saa 3.
3: Amen.
0: Na watu wengi wamefunguliwa, wamebarikiwa.
3: Amen.
0: Nizamu ya watu wa Mafinga.
3: Amen.
0: Na uliata nizamu ya watu wa wapi?
3: Wa Mafinga.
0: Mafinga. Kama uko Mafinga, tafadhali nielewe. Nimekuja kwa ajili yako. Njoo katika ukumbi wa nini, Apostle?
4: Ukumbi wa CF.
0: Ndio.
4: Uko Mafinga, Kinyanambo A.
0: Ibada ni lini?
4: Ibada ni tarehe 13 na tarehe 14. Itakuwa Jumamosi na Jumapili.
0: Sawa. Msikilizaji karibu sana. Jumamosi inayokuja na Jumapili saa 8 mchana, ukumbi wa CF ulioko Kinyanambo A, Mafinga pale. Basi nataka niweze kuendelea. Nataka niweze kuendelea.
4: Amen.
0: Niendelee. Sasa.
4: Yes.
0: Kuna mtu ambaye anasema prophet, mimi nahisi mikono yangu imefungwa kichawi.
3: Oh yes.
0: Very simple. Nakupa maarifa.
3: Ndio.
0: Kwa muda wa siku saba. Sio lazima uoge.
4: Yes.
0: Chukua maji, weka majivu, halafu weka chumvi.
4: Amen.
0: Umenielewa eh?
4: Yes.
0: Amen. Chukua maji. Maji masafi tu. Weka majivu.
3: Amen.
0: Weka chumvi kwa muda wa siku ngapi? Saba.
4: Amen.
0: Nawa mikono tu.
4: Yes.
3: Amen.
0: Ukimaliza kunawa mikono, nenda kazini kwako.
4: Amen.
3: Amen.
0: Kwa muda wa siku saba. Alo utashika hela.
4: Amen.
3: Amen.
0: Alo utashika hela.
3: Amen.
0: Na nikwambie hela itakaa mikononi mwako waliokuwa na kuloga hawataweza tena.
3: Amen.
0: Bwana akamwambia Musa, chukua majivu, nenda nayo mbele ya Farao mchawi.
3: Amen.
0: Rusha majivu kuelekea mbinguni. Majivu yakabadilika yakawa majipu kwa Farao.
3: Amen.
0: Na kwa Wamisri.
3: Amen.
0: Na kwa wachawi.
3: Amen. Yes.
0: Majivu yako na nguvu.
4: Amen.
3: Amen, amen.
0: Niko nazungumza na watu.
3: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen. Oh, yes.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
0: Karibu Apostle Paragon nizungumza na watu kidogo.
5: Mimi niseme tu katika haya maarifa watu wanayopata.
0: Ndio.
5: Hii ni neema kipekee kwa watu wa Ilinga na Mafinga.
0: Ndio.
5: Jambo la kwanza, watu wengi wanaishi chini ya vifungo vya giza.
4: Amen.
5: Wamelogwa na kuna baadhi wanajua wamelogwa.
0: Yes.
5: Na hawana namna ni watatokaje kwenye huo uchawi.
4: Amen.
5: Kama ni kuombewa maombewa sana.
4: Yes.
5: Sadaka wametoa sana. Wanafunga sana.
0: Ndio.
5: Imefika mahali kuna mtu amezoelea kukaa kwenye tatizo.
0: Ndio.
5: Na anajiona akifa kwenye hili tatizo.
4: Amen.
5: Mimi tu nimhakikishie kitu kimoja. Tarehe 13.
0: Ndio.
5: Na tale tarehe 14 ndio ni siku ya kupokea muujiza wake.
1: Hallelujah.
5: Ni siku ya kupokea muujiza wake.
1: Yes.
5: Hii neema iko kwa ajili ya mtu huyo ambaye
1: ndiyo
5: amekuwa akiishi maisha ya machozi kila siku.
1: Ndiyo.
3: Amen.
5: Mimi ninachofahamu ni kitu kimoja prophet.
1: Mm.
5: Kuishi maisha magumu sio mpango wa Mungu.
1: Sio mpango wa Mungu ndio.
5: Sio mpango wa Mungu.
1: Ndiyo.
5: Kuishi na magonjwa sio mpango wa Mungu.
3: Amen.
1: Ndiyo.
5: Kuishi na madeni sio mpango wa Mungu.
1: Ndiyo.
3: Yes.
5: Wasikose katika kongamano hilo.
1: Hallelujah. Msikilizaji, Mungu akubariki sana. Mimi naitwa Prophet Rogers, niko hapa Iringa mjini na nataka niwasaidie watu kitu kingine. Jana nilifundisha kwa habari ya manemane, udi na mdalasini.
5: Oh yes.
1: Na hasa hivi vifaa nimeviombea na Mwenyezi Mungu amenituma niwaletee watu wa Iringa.
5: Amen.
1: Manemane, udi na mdalasini. Ukisoma katika kitabu kile cha Zaburi sura 45 na mstari ule wa 8,
3: yes,
1: maandiko yasema mavazi ya Mungu yananukia manemane, udi na nini?
3: Na mdalasini.
1: Sasa kama Mungu mavazi yake yananukia manemane, udi na mdalasini, ni jambo baya kama sisi mavazi yetu hayatanukia. Yaani ni jambo baya sana.
3: Amen.
1: Msikilizaji, ni kwamba nimeandaa vifaa vya kiroho kwa ajili yako. Wale ambao wana changamoto kubwa na unatamani labda ndio utatumia majivu, ndio utatumia chumvi, ndio utafanya hivi, na unatamani upate vitu ambavyo Mungu amenielekeza nije navyo, basi ni kuombe njoo chukua. Nimeandaa vifaa. Kuna chupa ambayo nimeiwekea manemane, udi na mdalasini.
3: Amen.
1: Ambayo yenyewe iko kama perfume. Kwa unajipulizia,
3: yes,
1: tu naenda kazini.
3: Yes.
1: Na hata kama ulikuwa na mikosi uolewe umerogwa na nini, alo, hiyo harufu utakayojipulizia, ndoa itakuja.
3: Amen.
1: Na kwambia ndoa itakuja.
3: Amen.
1: Oh, yes. Yani ndoa itafanya nini?
3: Lazima ije.
1: Wewe ambaye una uu utapona.
3: Amen.
1: Wewe ambaye huna wateja utapata wateja. Nyota,
3: amen,
1: yako itarudi katika jina la Yesu.
3: Amen.
1: Manemane, udi na mdalasini ambao nimeitengeneza kwa pamoja sawasawa na Mungu alivyonielekeza,
3: yes,
1: utaipata kwa sadaka ya shilingi 10,000 tu.
3: Amen.
5: Amen.
1: Lakini pia kuna mafuta ya upako,
3: yes,
1: ambayo mafuta unaweza chukua kwa ajili ya kujipaka au kumwaga nyumbani kwako au eneo la biashara. Utapata kwa sadaka shilingi 5,000 tu.
3: Amen.
1: 5,000 ya Tanzania tu.
3: Yes.
1: Wale walioko Iringa mjini unaweza kaja Jumapili asubuhi hapa kanisani Fulelimo.
3: Yes.
1: Ulizia kwa Nabii Roja, basi utapewa.
3: Utapewa.
1: Wale watakaoenda Mafinga, Mafinga utapata.
3: Amen.
1: Bwana Yesu apewe sifa.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
1: Kuna watu wengi hapa wamepiga simu, wametuma message. Oh my God. Kuna mtu anasema ninaitwa Christina, anasema tatizo langu kubwa nikiwa kwenye ndoa, yani sijui. Hebu ngoja niongee na watu kwa dakika hizi 15.
3: Amen.
1: Ngoja nisungumze na watu.
5: Amen.
3: Yes.
1: Labda tumkumbushe msikilizaji ya kwamba tutarudi hapa tena, si ndio?
3: Ndio.
1: Tuko hapa kwa muda wa saa moja.
3: Mm.
1: Na baada ya saa hii moja ni kwamba tutarudi tena hapa Nuru FM.
3: Amen.
1: Na sijajui itakuwa saa 3:30 au saa 3 kamili. Saa 3 kamili.
3: Amen.
1: Okay. Itakuwa saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili.
3: Amen.
1: Kwa msikilizaji ni kuombe saa 3 kamili. Ikiwezekana kwanza unazimaje redio nzuri kama hii?
3: Amen.
1: Usizime redio hii.
3: Usizime redio.
1: Yaani wewe endelea kusikiliza vipindi vyote. Ikifika saa 3 kamili.
3: Amen.
1: Make sure uko na mke wako na watoto wako.
3: Yes.
1: Na wafanyakazi wako
3: na majirani.
1: Na majirani?
3: Yes.
1: Waambie njooni tusikilize
3: na marafiki.
1: Watu wanapiga simu ni wengi. Anyway, nataka niseme kitu kimoja. Wewe unayehisi umelogwa, piga simu.
3: Amen.
1: Narudia tena. Wewe unayehisi, kwa sababu nimesema uchawi ni tabia ya ndani. Ni ngumu sana kujua kama umelogwa.
3: Amen.
1: Wewe unayehisi umelogwa, piga simu. Labda nistaje dalili ya 5 ya mtu aliyelogwa.
3: Yes.
1: Ni ishara za mwili. Kuna mtu ambaye amenyolewa nywele,
3: yes,
1: usiku amelala, amechanjwa,
3: yes,
1: chale.
3: Yes.
1: Kuna mtu ambaye mara macho anamcheza,
3: yes.
1: Kuna mtu ambaye anasikia vitu vinacheza mwilini. Hiyo ni dalili ya kulogwa. Sasa eti mtu anasikia kinyoka kinatembea mwilini, halafu kakomaa, katulia tu.
3: Yes.
1: Alo, hiyo nyoka litakumeza wewe.
3: Amen.
5: Amen.
1: Kuna, yes, mtu nywele za kisogo zimenyolewa, halafu kakomaa.
3: Amen.
1: Katulia, anasema namngoja Bwana. Okay, sawa. Yaani mpaka wamekunyoa nywele na mngoja Bwana. Si uje tukusaidie Bwana katupa kalama.
3: Yes.
5: Amen.
1: Si naeleweka?
3: Oh, amen. Yes.
1: Unajua apostle, hamna kitu kinawaua walokole kama imani ambazo hazina maarifa ndani.
5: Ni kweli kabisa.
1: Yaani wewe umeshindwa, si utafute mwenye nguvu zaidi yako.
3: Amen.
1: Kosa liko wapi?
3: Yes.
1: Yesu alienda kubatizwa na nani?
3: Na Yohana.
1: Kwani kosa liko wapi?
5: Amen.
1: Kosa, yes, liko wapi?
3: Hamna kosa.
1: Hamna kosa. Wewe umeshindwa.
3: Kosa maarifa tu.
1: Wewe si nguvu zako zimeishia hapo. Mungu amewapa wengine kalama. Nenda.
3: Amen.
1: Kuna mtu anapiga simu hapa. Yes, ukipiga simu make sure umepunguza sauti ya radio au umezima kabisa radio. Tusikilizane tu kwa simu. Maana mwingine anatamani ajisikie pia kwenye radio.
3: Yes, yes, yes.
1: Okay. Hello.
6: Hello.
1: Habari ya uzima?
6: Nzuri, shikamoo.
1: Malabu, unaitwa nani, uko wapi?
6: William Shabibi, nipo Mafinga.
1: Ndio, karibu, na changamoto gani?
6: Changamoto yangu mimi nimeumia mguu lakini mguu nilijikata tu na panga ila saizi hapa amebuka na madonda mengine yamezunguka kwenye goti lote.
0: Yaani ilianza tu kujikata kidogo lakini ghafla madonda mengine yameinuka.
6: Nilijikata tu kidogo ila madonda aliyoinuka mpaka wezi hapa nashinda kutembea hapa naongea nimelala bosi wangu nampigia simu anitumie kiasi kidogo niende hospitali hata ajibu message sawa.
0: Ya hiyo ni dalili ya uchawi. Unaona ni tatizo dogo lakini limeleta matatizo mengine. Hiyo tunasema tego, yani aliruka tego kwa lugha nyingine. Uliruka tego wewe baadaye ukajikata kidogo ni uchawi. Sawa sawa.
4: Amen.
6: Sawa sawa.
0: Chukua majivu weka kwenye maji ya kuoga oga kwa siku moja tu alafu taniambia kinachotokea. Wala usihangaike hata siju unaenda hospitali. Wewe jaribu kwanza ili nalo kuambia.
6: Sawa mtangaji asante.
0: Yesu akubariki. Utakuja na ushuhuda Mungu akubariki sana. Kuna mtu mwingine hapa hilo? Mungu wewe unawezaje kujisikia na umepiga simu? Hello. Ni hatari sana. Kuna mtu mwingine hapa simu ni nyingi kweli kweli. Naona hadi simu inashindwa yenyewe. Hello.
7: Ndio.
0: Salama, habari ya uzima?
7: Salama.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
7: Naitwa Isaka kutoka Mafinga hapa.
0: Ndio Isaka, una changamoto ipi?
7: Tatizo langu hili kuhusu maisha, nakuta natafuta hela zinakuwa zina mikosi tu sijui shida ni nini.
0: Sawa, nataka nikupe maarifa. Mara nyingine uchawi kama nilivyosema kwamba ugumu wa maisha, kwani wewe ndugu yangu utatafuta peke yako usipate? Mbona wengine wanapata?
4: Amen.
7: Ndio.
0: Yani unajua kuna kipindi jiulize tu, kwani mimi ndio nina mikosi wengine hawana? Mbona watu wananunua mpaka magari, masemi, manini? Nataka nikuonyeshe maarifa itakayokusaidia ndugu yangu.
7: Ndio.
0: Chukua majivu weka kwenye maji ya kuoga.
7: Ndiyo.
0: Weka na chumvi ya kawaida tu.
7: Ndiyo.
0: Havu chukua asali, weka kwenye hayo maji.
7: Ndiyo.
0: Fanya hivyo kwa muda wa siku saba, kila siku mara moja.
7: Sawa.
0: Ndani ya mwezi mmoja utakuja kusema, yule Nabii Roja anitokea wapi?
4: Amen.
0: Yesu akubariki sana. Yes, kuna mtu mwingine hapa, alo?
8: Alo.
0: Habari ya uzima?
8: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Unaweza kuzima redio yako, zima redio unisikie tu kwa simu.
8: Mchungaji mwenzako na matatizo kidogo ya miguu, yani nimekosa tu ghafla nguvu.
0: Unaishi wapi?
8: Nipo Ilula.
0: Uko Ilula. Miguu inakusumbuaje?
8: Yaani haiumi, haivimbi, yani mishipa kama imepoteana na tena imelegea kwa asilimia kubwa.
0: Okay, nataka nikusaidie. Chukua maji, weka chumvi na majivu, halafu usioge, kanyaga tu miguu. Ukimaliza ukanyaga kwa muda dakika kama 10, ondoa miguu kwa muda wa siku 7.
8: Amina.
0: Yesu akubariki. Siku 7 tu utakuwa umepona ndugu yangu. Kuna mtu mwingine hapa, alo? Sasa hawa ndio wanaharibu. Hawa ndio wanaharibu na ngoja tuache. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
0: Msikilizaji, nikwambie kitu. Mimi nimetokea Dar es Salaam kwa sababu nilikuwa hapa Iringa. Wengi wananifahamu.
4: Yes.
0: Naitwa Nabii Roja.
4: Hata Mafinga wanakufahamu.
0: Mafinga wananijua vizuri. tulikuwa ukumbi wa nini?
4: Mamuholo,
0: yes. Sasa hivi sasa ninarudi na nimekuja kwa ajili ya watu wa Iringa.
4: Amen.
0: Tafadhali,
4: Amen.
0: Tafadhali. Usije ukanifuata Dar es Salaam. Nimekuja nyumbani kwako. Njoo.
4: Watafuata mtandaoni.
0: Bora waje wanione uso kwa uso.
4: Yes.
0: Amen. Sawa sawa, Njoo tutakuwa na kongamano kubwa pale Mafinga, ukumbi wa CF ulioko Kinyanamboe, siku ya Jumamosi ijayo tarehe 13 na tarehe 14 Jumapili. Muda ni saa 8. Jamani ni bure. Boda boda njooni, wale waendesha bajaji njooni, wenye magari njooni. Unajua nimekuwa nikiombea watu wenye magari pia, wenye mashamba ya miti. Unajua kuna mtu ana mashamba na umwaumwa mlada anataka kuvuna miti yake.
4: Na wengine wanataka kuuza lakini haliuziki.
0: Ndio ana haliuziki, mwingine ndio anaumwaumwa sana yani. Njoo uombewe. Sawa sawa, wafanya biashara wa Mafinga hapo njooni. Njooni. Kuna watu wanatusikia wakiwa Njombe, njooni tafadhali. Walioko Mbeya, njooni. Hii ni nafasi Mungu amenileta kwenu.
4: Yes.
0: Na ni nafasi imekuja mara moja tu.
4: Amen.
0: Na njoo na sadaka ya kuchukua hii miti.
4: Amen.
0: Sawa sawa,
4: Yes.
0: Nimesema utapata udi, utapata manemane, utapata na mdalasini ambao nimeviweka pamoja kwa shilingi 10,000, lakini pia mafuta ni shilingi 5,000. Wewe njoo umejiandaa, alafu ndani ya muda mfupi utakuja kushuhudia nini Mungu alichokutendea. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
0: Tatizo ni uchawi.
4: Yes.
0: Arudia tena, tatizo ni nini?
4: Ni uchawi.
0: Uchawi. Watu wa Mungu, mchawi ni mtu mbaya.
4: Amen.
0: Furaha ya mchawi ni kuona unalia. Furaha ya mchawi ni kuona unateseka. Furaha ya mchawi ni kuona unaibika. Furaha ya mchawi ni kuona haupati.
4: maisha yako yote.
0: Kwa hiyo ndio maana mchawi ni mtu mbaya. Amen. Na maandiko yasema uasi ni kama dhambi ya uchawi.
4: Amen.
0: Uchawi ni mtu anakuwa kinyume chako.
4: Amen.
0: Kwa sababu uchawi ni kama uasi.
4: Yes.
0: Yani mtu anakuchukia, hujamkosea, hujamfanyia chochote, anakuchukia. Ndoa za watu zimevunjika. Watu wamefukuzwa kazi.
4: Oh, yes.
0: Watu biashara haziendi. Maandiko yasema huyu Yola akamuuliza Yehu, je, ni amani? Yehu akamwambia, amani gani kama uchawi wa mama yako Yezebeli ni mwingi?
4: Oh,
0: yani
4: yes.
0: Mtu anapataje hela kama karogwa? Mtu anapataje mafanikio kama karogwa? Mtu anakuwaje na amani kwenye ndoa kama karogwa? Uchawi unakuja kuondoa baraka.
4: Amen.
0: Uchawi unakuja kuziba mifereji ya baraka.
4: Amen.
0: Ninaitwa Nabii Rogers, wengine wananiita
4: Amen.
0: Sauti yangu mahala kokote inasikika. Ninatuma moto wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Yeyote aliyefungwa na uchawi akaachiliwe. Ninaachilia moto katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatuma moto wa kuteketeza uchawi. Msikilizaji kokote uliko, jina langu naitwa Nabii Roger, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Na akiza moto kutoka mbinguni. Moto kateketeze nguvu za kisa.
4: Yes.
0: Moto kateketeze uchawi.
4: Yes.
0: Moto kateketeze majini. Moto kateketeze kila aina ya pepo mchafu.
4: Yeah.
0: Yawezekano ulitakiwa kuwa tajiri.
4: Yes.
0: Lakini ninavyoongea leo wewe ni maskini.
4: Yes.
0: Ulitakiwa kuumeolewa. Ninavyoongea ndoa ni changamoto kwako.
4: Yes.
0: Ilitakiwa na watoto lakini hauzai.
4: Yes.
0: Ninaitwa Nabii Loja.
4: Oh,
0: wengine
4: yes.
0: wananiita Tai.
4: Yes.
0: Kwa jina la Bwana wa mabwana Yesu Kristo.
4: Yes.
0: Ninakemea uchawi utoke ndani yako.
4: Yes.
0: Ninakemea uchawi utoke ndani yako.
4: Yes.
0: Ninakemea uchawi utoke ndani yako.
4: Okay.
0: Uchawi toka mwachie. Come out in the name of Jesus Christ. Nataka nimalizie. Wakati huu msikilizaji jiandae. Tuna kipindi kingine kizuri. Itakuwa saa ngapi? Saa 3 kamili.
4: Amen.
0: Sasa niwaandae watu.
4: Yes.
0: Hapa sitakuwa na kucheka.
4: Amen.
0: Unanijua?
4: Yes.
0: Hapo sitacheka.
4: Amen.
0: Hapo nitakuwa na kazi ya kutoa uchawi ndani yao.
4: Amen.
0: Yaani kama wewe unajua umelogwa.
4: Amen.
0: Iwe ni miguu, mikono, kifua, tumbo, iwe ni uzazi, iwe ni ndoa, iwe ni biashara, uchumi, iwe yani chochote unahisi umelogwa, please jiandae na vitu hivi ninavyokutajia.
4: Amen.
0: Andaa maji ya kunywa.
4: Amen.
0: Maji masafi kabisa.
4: Yes.
0: Halafu andaa majivu kidogo.
4: Amen.
0: Kiasi hata kijiko kimoja tu.
4: Amen.
0: Wamenielewa?
4: Wamekuelewa.
0: Wamenielewa?
4: Wamekuelewa hao.
0: Nimesema waandae maji masafi ya kunywa.
4: Ndio.
0: Waandae na majivu kidogo
4: Amen.
0: Tu.
4: Amen.
0: Unajua nataka niwasaidie. Kuna halo leo ile saa moja ile.
4: Oh yes.
0: Nataka watu watapike uchawi.
4: Amen.
0: Yaani mimi nitahubiri hapa na nitaombea kwa redio lakini wataona kitakofanyika.
4: Ndio ndio.
0: Saa 3 kamili. Msikilizaji usikose saa 3 kamili.
4: Amen.
0: Leo hii sio kesho, leo
4: Amen.
0: Hii.
4: Amen.
0: Hallelujah.
4: Oh,
0: leo
4: yes.
0: hii. Msikilizaji kokota uliko, nataka nipokee simu ya mtu mmoja anayesema prophet nimebarikiwa. Tafadhali ukipiga simu usiseme prophet naumwa. Nataka mtu anayepiga simu aseme prophet nimebarikiwa kwa hili na hili.
4: Amen.
0: Nataka mtu mmoja. Sawa sawa?
4: Yes.
9: Amen.
0: Kama mmoja. Umebarikiwa piga simu hapa. Namba yangu ni
4: 0799 57 55 45 11.
0: Rudia tena
4: 07
0: ndio
4: 99
0: ndio
4: 57
0: ndio
4: 45
0: ndio
4: 11.
0: Ukipiga simu niambie tu kama umebarikiwa tafadhali, maana wengine wana maneno mengi. Hello. Amen. Ni habari ya uziva.
10: Salama mtumishi. Yaani natamani nikimbie. Yaani kwanza nimebarikiwa. Yaani kila kitu mwili umelegea.
4: Amen.
0: Umebarikiwa, unasikia mpaka mwili umekulegea.
4: Amen.
10: Nimepona jumla.
0: Nilikuwa
10: natamani hata kula.
0: Ulikuwa utamani hata kula?
10: Ndio baba.
0: Yaani sasa hivi tu ambavyo nilikuwa nahubiri na kuomba unasikia nguvu na unasikia unasikiaje?
10: Nilikuwa natamani kula baba, kuna kitu kilikuwa kinanikaba shingoni lakini sasa hivi naendelea vizuri kabisa.
0: Wow.
4: Amen.
0: Kubariki na utendewe zaidi katika Amen. Yesu. Imagine. Yaani hapa sijaomba eh?
4: Amen. Hujaomba.
0: Hapa sijaomba. Nimesema waandae majivu.
4: Yes.
0: Na maji ya kunywa masafi kabisa.
4: Amen.
0: Kuna mtu mwingine hapa kwenye simu. Hello. Habari ya uzima?
11: Salama.
0: Ndio, karibu sana.
11: Yangu mtumishi.
0: Nimesema sitaje shida. Kuna mtu mwingine hapa? Hello.
9: Huyu naye tena ndo anabonyeza simu. Kuna mwingine tena hapa kwenye line, hello?
12: Ndio.
9: Ndio. Karibu.
12: Asante bwana mzee, mtoto wangu asumbuliwa sana miguu, mikono.
9: Sawa, nitamwombea baadaye. Msikilizaji, nimesema ukipiga simu sasa hivi wewe niambie kama umebarikiwa. Wewe niambie tu prophet nimebarikiwa. Muda wangu umeishia na nataka tu nikwambie baadaye usikose. Baadaye usikose. Sikiliza wimbo huu na ukishasikia wimbo huu basi ujue mimi ninakuaga, tutaonana saa 3 ya usiku. Karibu sana.

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1:00 AM hadi saa 3:00 AM. Na ibada ya pili ni saa 3:00 AM hadi saa 7:30 PM. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10:30 AM hadi saa 12 PM ni mafundisho ya neno. Na siku ya Jumaa kuanzia saa 10:30 AM hadi saa 12 PM ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.
1: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8/6/2026, na kambi itakamilika tarehe 19/6/2026, kila siku saa 1:30 AM hadi saa 10 PM katika viwanja vya hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
2: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
3: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
2: Tumekaribia bandani, sivisikii.
4: Doba, vifaranga vyote vimekufa.
2: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
4: Halo, mke wangu.
5: Njoo haraka, mtoto anatapika mpaka karegea.
4: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
2: Hiyo ni dalili ya hatari.
4: Unamaanisha nini?
2: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Naweza kumpoteza mwanangu?
2: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo ambayo yanakuja kupitia vipindi vya Neema na Kweli. Leo rafiki tunaanza somo jipya, uchambuzi wa kitabu cha Wafilipi, ama uchambuzi wa barua ya Paulo kwa Wafilipi. Na kuna mambo mengi mazuri ambayo tutayajadili. Barua hii imejaa funuo nyingi sana, imejaa mambo mazuri ambayo yanatueleza kuhusu nafasi ya mfalme wetu na bwana wetu Yesu Kristo, mamlaka yake. Kuna watu wengi sana wa Kristo, wengi sana bado hawajaweza kuelewa mamlaka ya Yesu Kristo ni kubwa kiasi gani. Bado wanadhania kwamba Yesu Kristo labda ana mamlaka tu rohoni. No, ana mamlaka kote. Kwa kwenye barua hii ya Paulo kwa Wafilipi, mambo yote hayo tutaangalia, lakini pia sio hiyo tu. Tutaanza kuona jinsi ambavyo anafananisha maisha ya kuenenda katika roho na maisha ya kuenenda kwa kufuata Torati. Lakini zaidi ya yote pia tutaona jinsi ambavyo watu wa kawaida kabisa walivyoweza kushiriki katika kuhakikisha injili ya Kristo inasonga mbele wakishirikiana na Paulo. Kwa hiyo kuna mambo mengi mazuri ya msingi ya kujifunza, na hayo tutaanza kuangalia katika uchambuzi wa kitabu hicho cha Wafilipi. Kwa hiyo ni kitabu ambacho hutataka kukosa, na uhakika kabisa mpato hapofika mwisho, wewe pamoja na mimi sote tutakuwa tumefika kwenye viwango vingine katika kumjua Mungu, lakini zaidi ya yote katika kuelewa kile ambacho Kristo alikifanya kwa niaba yetu. Na zaidi ya yote pia tutakuwa tumekuwa na kukomaa katika kuenenda kwetu hapa duniani kama watawala. Lakini kabla ya kuendelea basi na uchambuzi huo, ni kukumbushe tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya video, basi tunapatikana katika YouTube kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Utakapofika pale, tafadhali subscribe, na ikitokea umeangalia video yoyote, basi tungekuomba kwamba uweze kulike pamoja na kushare, na hali kadhalika usisahau kubonyeza kengele ili uweze kupata notification kila posti mpya inapokuwa imewekwa. Kama ungependa kupata mafundisho haya pia kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika platforms mbalimbali. Tuko katika Google Podcast, katika Apple Podcast, katika Spotify, katika Castbox, katika Anchor. Kote huko tunapatikana. Wewe tu unaenda kuandika jina Mwalimu Huruma Gadi, andika Mwalimu Huruma Gadi, basi utatukuta pale. Na usiache kusubscribe, na tafadhali utakaposikiliza fundisho lolote, basi usiache kushare. Na nikumbushe tu kwamba nilishafanya seminar hapo nyuma ya kuhusiana na ufalme wa Mungu katika maisha ama katika uchumi wa Mkristo, na tumeweka katika hizi podcast mafundisho seminar yote. Nadhani kuna mafundisho nadhani kama saba hivi, kama sikosei saba, nadhani kicha namna hiyo, ambapo kila fundisho moja sio chini ya sali moja, ni sali moja na point. Kwa hiyo kuna mafundisho marefu kabisa, tunazungumza kwa undani kabisa. Kwa hiyo unaweza ukaenda kule uka download ukasikiliza kwa wakati wako. Nikukumbushe pia kwamba kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia, basi kuna grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unaweza kutuma ujumbe mfupi ukaomba kuungwa, na namba ya kutuma ni 0789500242. Sema tu niunge, nawe utaunganishwa. Kwa hiyo nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na ukihamasisha watu wengine waweze kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya Neema na Kweli. Lakini pia asante kwa wewe mwenyewe kwenda kuwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Nikushukuru pia na wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya Neema na Kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako, asante sana kwa uaminifu wako. Kumbuka unapofanya maombi, fanya maombi sawasawa pia na Waefeso 1 mstari wa 17 hadi 23 na Wakolosai 1 mstari wa 9 hadi wa 11. Tarudia tena, Waefeso 1 mstari wa 17 hadi 23 na Wakolosai 1 mstari wa 9 hadi ule wa 11. Hali kadhalika pia usisahau kumwomba Mungu kwamba kwa kupitia kazi ya Roho Mtakatifu aweze kuwakusanya watu na kuwasababisha wao wamefika katika redio waweze kufungua na kusikiliza kwa wakati, lakini pia na kwenye mitandao ya kijamii waweze kufika wanapopita, labda kwenye YouTube, kwenye whatever, waweze kukutana na mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Na zaidi ya yote pia muombe Mungu kwamba aagize malaika waende wakahamasishe watu. Kumbuka malaika walitumika sana katika kuwafanya watu waweze kupokea injili. Ukisoma Matendo ya Mitume mlango wa 8 utakuta hivyo. Ukisoma Matendo ya Mitume mlango wa 10 utakuta kwamba malaika walitumika katika kuhakikisha kwamba ujumbe, habari njema inawafikia watu. Kivipi? Kwa kuwaelekeza watu kwenda kwenye sehemu sahihi ambapo watasikia injili kutoka kwenye kinywa cha mwanadamu. Kwa hiyo unapomwomba Mungu, basi atahamasisha malaika, malaika watakwenda, wataanza kuhamasisha watu, alafu watu watajikuta kwa namna moja ama nyingine wamekutana na mafundisho ya Kristo. Baada ya kusema hayo, pia nitoe shukrani kwako uliyefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Ninasema asante sana kwa sadaka yako ya upendo, asante sana kwa ushiriki wako, unaleta tofauti kubwa sana. Basi baada ya kusema hayo, nataka tusonge mbele sasa, tuanze somo letu. Kumbuka tu nikukumbushe kwamba leo tunaanza uchambuzi wa barua ya Paulo, barua ya Paulo kwa Filipi, ama tunaanza kuangalia kile ambacho kimesemwa katika kitabu cha Wafilipi. Kitabu cha Wafilipi kina mlango ni 4 tu. Ni barua sio ndefu sana, ni fupi, lakini ina mambo ya muhimu sana, ina mambo ya msingi sana. Kwa hiyo ni kutie moyo kwamba usikilize, lakini hamasisha na wengine pia waweze kusikiliza. Kwa sababu humu tutakapoanza kuangalia, kuna mambo ambayo utaanza kuyaona ambayo yatakujenga wewe na kukufanya umfananie Kristo zaidi. Kuna mambo ambayo utayaona yatakupa ujasiri, sio tu ujasiri mbele za Mungu, lakini pia utapata ujasiri katika kuishi kwako hapa duniani, katika kumiliki na kutawala kama ambavyo Mungu amekusudia. Kumbuka waraka wa Paulo, Paulo aliuandika akiwa magereza, akiwa gerezani, kwa akawa maandikia wa Filipi. Na ili kanisa la Wafilipi ni kanisa ambalo lilikuwa la kwanza kabisa ambalo Paulo alilipanda katika bara la Ulaya. Kwa hiyo Wafilipi ni kanisa la kwanza ambalo lilipandwa na Paulo katika bara la Ulaya. Na kanisa hili lilikuwa katika jimbo la Makedonia, jimbo la Makedonia, na Makedonia ilikuwa iko ni upande wa kaskazini mwa Ugiriki. Upande wa kaskazini mwa nchi ya Ugiriki leo hii ndio kanisa la Wafilipi lilipokuwapo. Na kwa maana hiyo Paulo alilipanda pia wakati amekuwa katika ziara yake ya pili, wakati anazunguka katika kueneza injili. Kwa hiyo katika mzunguko wake wa pili, basi Paulo alienda akapanda ile kanisa, na ile kanisa lilikuwa linampenda Paulo, ile kanisa lilikuwa limejitoa kwa Paulo, ile kanisa kwa kweli lilikuwa linamthamini sana mtume Paulo pamoja na kazi ambayo amepewa na Kristo. Naye Paulo mwenyewe pia alikuwa anawapenda watu wa Filipi, ndio maana hata alipokuwa magereza akaona kwamba awaandikie barua, wasije wakavunjike moyo, wasije wakasinyae kwa sababu tu wamesikia kwamba yuko magereza. Kwa hiyo akawa amewaandikia barua kuwatia moyo, kuwajenga, lakini pia na kuwapa dondoo chache chache kuhusiana na kile ambacho wamekiamini, kuwaelezea jinsi ambavyo wamefurahishwa aliposikia imani yao na kukua katika Kristo, lakini pia upendo wao na matunda yao ya haki. Kwa kuna mambo mengi tutaenda kuyaangalia. Kwa hiyo baada ya kuweka utangulizi huo mfupi, basi na kama unakumbuka ukisoma kwenye Matendo ya Mitume 16 ni unakumbuka Paulo alikuwa amewekwa gerezani. Kama unakumbuka Paulo na Sila waliwekwa gerezani, na hapa ndipo pale ambapo walifanya maombi usiku, wakawa wakimwimbia Mungu na kumsifu, milango ya gereza ikatikiswa, alafu ikawa wazi. Alafu unakumbuka yule mkuu wa gereza akataka kujiua, Paulo akasema usijiue. Wakaenda nyumbani kwake wakala, mkuu wa gereza akaokoka pamoja na familia yake yote. Kwao Wafilipi hapa kuna mambo hapa, kuna mambo hapa. Kwa hiyo tutaangalia kwa kina, alafu tutajifunza mambo machache. Basi baada ya kusema hayo, sasa twende moja kwa moja katika mlango wa kwanza. Twende moja kwa moja katika mlango wa kwanza, na nitaanza kusoma. Anasema wa Filipi mlango wa kwanza mstari wa kwanza, anasema Paulo na Timotheo, watumwa wa Kristo Yesu, kwa watakatifu wote katika Kristo Yesu walioko Filipi, pamoja na maaskofu na mashemasi. Kwa hiyo anasema, kwa hiyo ina maana barua hii imetoka kwa Paulo na Timotheo, nayo inakwenda kwa watakatifu. Kwa hiyo kwenye Biblia Habari Njema anasema, mimi Paulo na Timotheo, watumishi wa Yesu Kristo, tunawaandikia nyinyi watu wa Mungu huko Filipi, ambao mmeunganishwa na Kristo Yesu, pamoja na viongozi na wasaidizi wa kanisa. Sasa kuna mambo kadhaa nataka tuyaangalie hapa. Katika huu utangulizi tu, kwa anasema Paulo na Timotheo watumwa wa Kristo Yesu. Kwa nini Paulo anajiita mtumwa wa Kristo Yesu? Ama kwa nini Paulo anasema yeye na Timotheo ni watumwa wa Kristo Yesu? Kwamba kitu gani ambacho kinamsukuma Paulo aseme ni mtumwa? Kumbuka kila mtu aliyezaliwa mara ya pili ni mwana wa Mungu. Lakini anavyozungumza hapa, kumbuka pia hata mitume wakati walikuwa wanaomba kusoma kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 4 wanasema unyoshe mkono wako kuponya kwa jina la mtumishi wako Yesu Kristo. Sasa kwa nini Paulo na Timotheo wajiite watumwa wa Kristo? Kitu gani kilikuwa kinazunguka katika akili yao kwamba wao ni wana wa Mungu lakini kwa nini wajiite watumwa? Sehemu ambayo tunaweza tukapata hii, tunaweza kwenda tuchipuke kidogo, twende kwenye Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili mlango ule wa 5, alafu nitaanza ule mstari wa 14, mstari wa 14 na wa 15. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 14 na wa 15. Paulo anasema hivi: maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Biblia ya tafsiri ya neno anasema hivi. Kuja sio tafsiri ya neno, afuta sana Biblia Habari Njema, alafu nitakuelezea kitu. Anasema hivi: kwa kuwa upendo wa Kristo unatutia nguvu. Kule kwenye SUV anasema unatubidisha, hapa anasema unatutia nguvu, kwa sababu tunasadiki ama tunaamini kuwa mmoja alikufa kwa ajili ya wote, kwa hiyo wote walikufa, naye alikufa kwa ajili ya watu wote, ili kwamba wote wanaoishi wasiishi tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa na kufufuliwa tena kwa ajili yao. Biblia Habari Njema anasema hivi: maana mapendo ya Kristo yanatumiliki sisi. Kwa hiyo anasema pendo la Kristo linatumiliki, pendo la Kristo linatutia nguvu, na pendo la Kristo linatubidisha. Kwa hiyo maana pendo la Kristo, mapendo ya Kristo yanatumiliki sisi ambao tunatambua ya kwamba mtu mmoja tu amekufa kwa ajili ya wote, na hiyo ina maana kwamba wote wanashiriki kifo chake. Alikufa kwa ajili ya watu wote ili wanaoishi wasiishi kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuliwa kwa ajili yao. Sasa tena taratibu rafiki. Kwa hiyo sababu ya Paulo kujiita mtumwa na kujiita mtumwa yeye na Timotheo sema mimi ni mtumwa wa Yesu Kristo ni kutokana na dhana hii. Kwamba unajua nini? Kwamba kwanza anaanza anasema pendo la Kristo. Pendo la Kristo, upendo wa Kristo, upendo wa Kristo, upendo wa Kristo, upendo upi huo? Upendo wa Kristo. Anazungumzia latubidisha. Pendo la Kristo latubidisha. Pendo la Kristo latubidisha. Sasa kuna mambo kadhaa nataka tuyagonge hapa, tuyaweke hapa. Sasa najua nimesema twende wa Korinto wa pili 5, alafu nataka kuambia twende tuame tena ya na maana. Ngoja tu nikakuonyeshe mahali. Alafu tarudi tena hapa. Ili pendo ambalo kwa linambidisha. Maana akasema pendo la Kristo linatumiliki, anasema pendo la Kristo linatutia nguvu, na pendo la Kristo linatubidisha ama linatusukuma, linatupa msukumo. Kwa hiyo pendo la Kristo linatumiliki, pendo la Kristo linatutia nguvu, na pendo la Kristo linatubidisha. Sasa nikuulize, pendo la Kristo lina nafasi kiasi gani katika maisha yako? Pendo la Kristo lina nafasi kiasi gani katika maisha yako? Wakristo wengi tumeshindwa, hatudhibitiwi na ili pendo. Ili pendo halitumiliki, ili pendo halitubidishi, halitusukumi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna namna moja ama nyingine hatujapata ufunuo bado, hatujaweza kuelewa ili pendo la Kristo ni zito kiasi gani katika maisha yetu. Na hili ndio limekuwa kosa. Ndio maana tuna Wakristo wengi ama wanamtumikia Mungu kwa sababu ya hofu ya jehanamu, hofu ya kupigwa na Mungu, hofu kwamba asipomtumikia Mungu atapewa magonjwa, labda sijui atapata ajali, atapata nini. Na una Wakristo wengine ambao ni wachache, wachache ambao wamepata ufunuo kuhusu neema ya Mungu. Sasa hivi hawajali tena. Ukiambia kumtumikia Mungu, sasa tusilazimishane bwana, tuko kwenye neema. Tuhitaji kumtumikia Mungu. Nikimtumikia sipomtumikia poa tu. Na ni kweli ukimtumikia Mungu usipomtumikia anakupenda. Lakini kama umepata ufunuo, kama umepata revelation, kama umepata ufunuo wa pendo la Kristo kwako wewe, ili pendo litaanza kukumiliki, ili pendo litakutia nguvu, ili pendo litakubidisha. Ama ningeweza kugeuza hivi, ngasema pendo litakumiliki, alafu ili pendo litakubidisha, litakusukuma. Wakati linakusukuma kufanya mambo kwa niaba ya Kristo, pia ili pendo litakutia nguvu. Lakini kama hauna revelation, kama hauna ufunuo kuhusu ile pendo, then ndo maana watu wengi wanakuwa kwamba akishaanza kujua neema kwamba amekubalika na Mungu kwa sababu ya kile ambacho Kristo amekifanya, kanisani haendi tena, hashiriki kwenye maombi, ukimwambia atoe labda kuchangia kazi ya Mungu hataki. Huyu mtu amekuwa binafsi kuliko ibilisi. Na haya ni matatizo ya kutokuelewa pendo la Kristo. Sasa ngoja tupoze hapo kidogo. Tuende mahali, tutarudi hapa. Tutarudi kwenye Wakorinto wa pili, afu baadaye tutarudi kwenye Wafilipi, au sio? Tuende kwenye, ndo maana Paulo akaomba kwenye Waefeso, tuende kwenye Waefeso mlango wa 3. Waefeso mlango wa 3 tukianza mstari wa 15, nitasoma mpaka ile mstari wa 19. Waefeso 3:15 hadi 19. Hapa tuanze mstari wa 14. Waefeso 3:14 hadi mstari wa 19. Paulo anafanya maombi kwa ajili ya kanisa la Waefeso. Sikia anavyosema. Anasema, kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa, awajali yeni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya roho wake katika utu wa ndani. Kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya roho wake katika utu wa ndani, ama mtu wa ndani. Anasema Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika pendo. Mkiwa na shina na msingi katika pendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana, urefu na kimo na kina cha nini, cha upendo wake. Kwa hiyo anasema kwamba anamuomba kwamba Mungu awaimarisha hao watu katika utu wao wa ndani, hao wa Efeso katika utu wao wa ndani, ili Kristo aweze kukaa mioyoni mwao katika kwa imani. Na kwa maana hiyo hao watu wawe na shina na msingi katika upendo, wawe na shina na msingi katika upendo. Alafu anaomba kwamba Mungu aweze kuwajalia hao watu waweze kuelewa upana, waweze kuelewa urefu, waweze kuelewa kimo, waweze kuelewa kina cha pendo la Kristo. Alafu anasema mstari wa 19, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi. Na kupata ufunuo na kuuelewa upendo wa Kristo jinsi ulivyo mwingi. Upendo huu unapita ufahamu, ili mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Kwa hiyo anasema kwamba anawaombea hawa watu, sio tu kwamba mtu wao ndani aimarike, sio tu kwamba Kristo aweze kukaa mioyoni mwao, lakini hawa watu wawe na shina na msingi katika pendo, waweze kuelewa urefu, waweze kuelewa upana, waweze kuelewa kimo, waweze kuelewa kina, waweze kufahamu ili pendo la Kristo jinsi lilivyo, upendo wa Kristo ulivyo mwingi, upendo huu ambao unapita fahamu zote. Anasema utakapouelewa, basi utimilifu wote wa Mungu, utimilifu wote, asili yote ya Mungu inakuja kukaa ndani ya maisha yako na ndani ya maisha yangu mimi. Okay, unaanza kuelewa hiyo kitu. Kwa hiyo ina maana Paulo na timu yake walikuwa wanailipendo, wamepata ufunuo, wamepata, wameelewa upana, urefu, kimo, kina cha pendo la Kristo kwao. Pendo ambalo huwezi kuelezea kwa maneno, unalielewa kwa kuli experience, kwa kulionja, kwa kuli. Ndio maana anasema pendo la Kristo linatumiliki, pendo la Kristo linatubidisha, pendo la Kristo linatutia nguvu. Sikuwa nanyelewa rafiki. Na haliwezi likakumiliki ilipendo, haliwezi likakubidiisha ilipendo, haliwezi likakutia nguvu ilipendo, kama haujapata ufunuo, haujapata revelation. Sio ufunuo wa kawaida tu, ufunuo kwa maana ya kuexperience. Okay, ngoja nikupe mfano. Ngoja nikuulize swali rafiki, wewe unanisikiliza, kwa sababu sisi sote ni wa Tanzania. Mwindi una ladha gani? Hebu nielezee ladha ya mwindi. Chukulia mimi sijawahi kula mwindi wa kuchoma hata siku moja, na wewe umekula mwindi wa kuchoma. Kwa hiyo nakwambia huu mwindi wa kuchoma una ladha gani, utanielezeaje? Utajaribu kuelezea lakini hutaweza kunielezea kwa ufasaha. Mwisho wa siku utaniambiaje? Utaniambia unajua nini burumagadi, sikiliza. Ngoja nikupe mwindi wa kuchoma. Kula mwenyewe alafu utasikia hiyo ladha. Maana sina maneno ambayo naweza kuelezea. Kwa hiyo na pendo la Kristo nalo huwezi ukalielewa kwa kuelezewa. Lazima ufike mahali uweze kuliexperience, uweze kulionja, uweze kulifurahia. Kwa hiyo ni pendo gani hili? Twende kwenye Yohana sasa 15, nikupe kianzio cha kutafakari, mahali pa kuanzia kutafakari. Yohana 15, alafu tutaanza mstari wa 10 na ngapi? Nianze mstari wa 9 hadi mstari wa 13. Yohana, injili ya Yohana mlango wa 15 mstari wa 9 hadi ule wa 13. Anasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, huyu ni Bwana Yesu anaongea, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Kaeni katika pendo langu. Nini huo upendo mwingi wa Kristo unaopita ufahamu? Kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Amri zipi zinazungumzwa? Ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 22 hadi wa 23, utaona amri ni mbili tunazungumza. Anasema kuliamini jina la Yesu Kristo, jina la mwana wake Yesu Kristo, na kupendana sisi kwa sisi. Kwa hiyo anasema mstari wa 10 Mstari wa 10 anasema, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu kama vile mimi nilivyozishika amri za baba yangu na kukaa katika pendo lake. 11, hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu ifanyaje, ifurike, na furaha yenu ifurike. 12, amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyo wapenda ninyi. Alafu sikia 13 anavyosema. Anasema hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Kwa anasema nini? Pendo la Kristo ambalo liliwagubika na kuwakamata Paulo pamoja na Timotheo ni pale walipogundua kwamba anajua nini? Yesu Kristo alinipenda kiasi kwamba akatoa uhai wake kwa ajili yangu mimi. Sasa baada, kwa lugha nyingine, kifo cha msalaba. Kifo cha msalaba ndio kile ambacho kinafunua pendo la Kristo kwetu sisi, kwetu sisi. Tuko sawa sawa? Okay. Sasa tuende turudi kwenye Wakorintho wa pili. Turudi kwenye Wakorintho wa pili ule mlango wa 5. Tulikuwa tuko mstari wa 14 pale mpaka wa 15. Tunamalizia. Anasema hivi, maana upendo wa Kristo watubidisha, na tuliona kwamba kwenye tafsiri ya Biblia Habari Njema na Biblia Yeni tukisema hivi, upendo wa Kristo, moja, unatumiliki, mbili, unatubidisha, tatu, unatutia nguvu, unatutia nguvu, unatutia nguvu, unatutia nguvu. Maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote ili walio hai wasio hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa kafuka kwa ajili yao. Sasa nikuulize swali rafiki. Pendo la Kristo linakumiliki kwa kiasi gani? Pendo la Kristo linakubidisha kwa kiasi gani? Ndio swali ambalo nataka ujiulize. Kwa lugha nyingine nikuulize hivi, pendo la Kristo lina nafasi gani katika maisha yako? Kwa Paulo na Timotheo lilikuwa limewamiliki, limewadhibiti, linawasukuma, linawabidisha, linawasukuma kufanya kazi ya Mungu. Kiasi kwamba akasema sisi tumefika mahali kwa sababu ya upendo wetu kwa Kristo, sisi tumekuwa ni watumwa wa Kristo. Sasa nikuulize wewe, na natakiwa of course na mimi najiuliza pia. Je, mimi na wewe tumekwisha moja? Je, tumeshapata ufunuo? Tumeshalielewa pendo la Kristo? Na mbili, kama tumeshapata ufunuo, tumeelewa pendo la Kristo, je, in fact ningesema hivi, amna moja na mbili, moja tu ni kwamba je, mimi na wewe tumeshalielewa pendo la Kristo? Tumeshalionja ile pendo la Kristo? Maanake kama tumelionja ile pendo la Kristo, then tutakuwa tumegeuka kuwa watumwa wa Kristo, kuhakikisha kwamba kipaumbele chake kwa nini ilikuwa ni kuhubiri injili, habari njema ya ufalme wa Mungu, kuhakikisha ufalme wa Mungu, ufalme wa baba yake unaenea hapa duniani. Na kama huo ndio ukweli, basi na maana kama pendo la Kristo limenigubika, limenikamata, maana yake ni kwamba na mimi lingekuwa linanisukuma. Kwa sababu Yesu Kristo naye anasema kwamba kwa sababu ya upendo wake kwa baba yake, ndio maana anashika amri za baba yake. Na ukisoma kwenye Biblia yako utaona kwamba, kwa mfano tulikuwa tunasoma ile somo lililopita la Kingdom Agenda, unaona anasema kwa kusudi hili, kwa sababu hii mimi nalitumwa kuja hapa duniani, kuja nini? Kuhubiri, kutangaza habari njema za ufalme wa Mungu. Kwa kila mahali Yesu Kristo alipokuwa anakwenda, alikuwa hafungi mdomo, anatangaza ujio wa habari njema za Mungu. Kitu gani ambacho kwa kinamsukuma Bwana Yesu kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu? Ni pendo la baba yake ambalo lilikuwa linamiliki Yesu Kristo, pendo la baba yake ambalo lilikuwa linamsukuma Yesu Kristo, pendo la baba yake ambalo lilikuwa linamtia nguvu ili aweze kuhubiri injili. Kumbuka hatujapokea roho ya uoga, bali roho ya nini? Ya upendo, nguvu na kiasi, akili timamu. Kwa hiyo mimi na nataka tujiulize, je, tunalielewa pendo la Kristo kwa namna gani? Je, tumeshalielewa pendo la Kristo na kulionja kiasi kwamba sasa hivi limetugeuza sisi kuwa watumwa wake? Kama bado hatujawa watumwa wa Kristo, tukaanza kujitoa, Kristo ndo akawa nambari moja katika maisha yetu, maamuzi yetu yote tukayafanya yakijikita na kumzunguka Kristo na kile ambacho alituagiza. Alituagiza nini? Mambo mawili makubwa. Mbali ya kupendana, lakini alituagiza mambo mawili makubwa. Tukahubiri injili kwa kila kiumbe na tuende tukafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Sasa nataka ujiulize mwenyewe. Na mimi of course nitajiuliza. Je, nimeshalielewa pendo la Kristo? Je, nimeshaliruhusu pendo la Kristo kiasi kwamba sasa hivi linanimiliki? Kwamba ndio ambalo linanisukuma, linanibidisha? Na je, nimeshaliruhusu pendo la Kristo lipate kunitia nguvu ili katika mwenendo wangu wa kila siku niweze kutekeleza maagizo ya Bwana wangu Yesu Kristo, niweze kuwapenda wengine kama vile ambavyo Yesu Kristo aliwapenda kiasi kwamba akatoa uhai wake? Kama sijafikia hapo, maana yake nina kazi ya kufanya. Lakini pia kama unanisikiliza na unasema huyu anazungumzia kitu gani? Hatua ya kwanza ya kuanza kuelewa pendo la Kristo, pendo la Mungu, ni kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa kama wewe haujazaliwa mara ya pili, haujaokoka, haujampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, fanya maombi yafuatayo yatoka katika vilindi vya moyo wako. Sema, Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Naamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani aondoe dhambi zangu zote. Kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, nakupa hongera na kukaribisha katika familia ya Mungu. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Bwana Mungu, nashangaa kabisa.
2: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu, katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbalimbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu.
3: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 60 59. Karibu upokee uponyaji.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupa ya ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 030169. Karibuni sana.
6: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Hello. Habari yako?
1: Salama, shikamoo.
0: Maraba, mambo vipi mambo?
1: Safi.
0: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
1: Naitwa Boaz, natokea Ilinde Kigonzile.
0: Kutoka Kigonzile. Mmoja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
1: Ndio, nimeiona hadi message tayari.
0: Ongea na ndugu yako.
1: Nimeamini Nuru Pesa kweli ni wa kweli.
0: Umeamini eh?
1: Ndio, nimeamini.
0: Sasa kuna binti anaitwa Teddy, naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo Nuru Pesa.
1: Nawaambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
0: Kameseji kameingia, sio?
1: Ndio.
0: Eh bwana, kila la heri na nikutakie jioni njema ndugu yangu.
1: Asante, asante.
2: Makofi.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakereketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
5: Busati la michezo.
6: Busati la michezo.
3: Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
7: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha.

0: Championship. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni uongozi wa Namungo umeanza mchakato wa kutafuta kocha mpya kwa ajili ya msimu ujao, huku miongoni mwa majina yanayopewa nafasi kubwa ni Mandla Ohogi, raia wa Afrika Kusini anayekinoa kikosi cha Nsingizini Hotspurs ya Eswatini. Wakati ya kijiri pia kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na Florentino Perez ameweza kushinda siku ya jana katika uchaguzi wa uraisi wa Real Madrid. Tajiri huyo mwenye miaka 79 amefanikiwa kutetea kiti chake kwa kupata kura 64.5%, kura ambazo zilipigwa na wanachama wa klabu hiyo. Konami Captain Rajun Hafidh Ali, niko sambamba na Gaz Mkata. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Leo tuna maokoto ambayo tunayatoa itakavyo timu saa 2:55. Washindi watano tuna shilingi 100,000 ambayo tunaigawanya kwao, kila mmoja atavuna shilingi 20,000.
1: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Tunaongea na Simapendo kutoka Mafinga.
1: We ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Sasa kama kuna mwezi vinacheza, kama mwezi
1: mzima umekuwa ukicheza?
2: Nacheza hivyo, sina nisi batiki, lakini na sahizi nashukuru ni batiki.
1: Sema Pembe we, umeona nini kwenye simu yako?
3: sema Pembe oye.
2: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo? Hongera sana, we ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wakweli kwa kweli.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiambia wanashinda na wasikia na ninawajua.
1: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
2: Hapa nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa itaavano.
1: Sawa.
2: Huyu si wa wapi najua.
1: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, kama vile umepata mtonyo Sema Pembe?
2: Naambia wacheze, wanaweza kashinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
1: Shukrani sana Sema Pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyama gani?
2: Ihongole.
1: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
2: Wananijua kwa Mama Allen.
1: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
2: Yeah.
1: Msalimie Baba Allen.
2: Haya, asante, kazi njema, msalimie Saum Said.
3: Asante sana Sema Pembe.
1: Shukrani sana.
4: 88.9 Nuru FM Mafinga.
5: Busati la michezo.
6: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
7: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Dakika ziko zinataradadi kulikweli, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi ya 0766744292. Kumbushe tu kuwa kama unajenga nyumba ya biashara, lakini pia kama una mradi wowote, basi chaguo sahihi la kupata mabati yenye ubora ni kutoka Mabati Bomba Tanzania, mabati ambayo yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium. Yanasaidia sana kudumu kwa muda mrefu zaidi, lakini pia inatumia teknolojia ya kisasa ya double coating inayoongeza uimara kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Kwa hiyo nunua moja kwa moja kiwandani upate usafiri wa bure popote ulipo. Misumari bure kwa kila mnunuzi, lakini pia warranty card ile ya miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Kwa hiyo usikubali gharama kubwa za kati. Nunua moja kwa moja kiwa ndani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora wa mabati kutoka pale Mabati Bomba Tanzania. Unaweza kupiga simu, nambari zao ni 0692165645. WhatsApp unaweza kuacheki pia kupitia nambari ya 0718030169. Mabati Bomba ndio suluhisho la mradi wako ambao unaujenga. Bwana, tuanze na taarifa kuhusiana na taarifa kubwa zaidi ni zile timu mbili. Geita Gold bwana amerejea kuna ligi kuu ya soka Tanzania bara mara baada ya kuitungua siku ya jana Songea United wakifikisha alama 71, wakati Super

0: Kurukumbi Kagera Sugar naye akirejea ligi kuu Tanzania bara. Kama unakumbuka msimu uliopita alishuka. Anarejea mara baada ya kushinda chuma tatu bila dhidi ya Kengold na wanafikisha alama 68 katika nafasi ya pili kwa timu zote mbili hizi. Mara baada ya kushinda mechi zao za jana wamejikishia kufuzu kuna kurejea kuna ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu ujao. Wakiwa wamebakisha michezo miwili kila mmoja kutamatika kwa ligi hiyo. Shughuli ilikuwa ni nzito kweli kweli. Hatimaye Gaston anashuhudia vilabu hivi vinarejea. Geita ni kitambo sana toka aliposhuka.
1: Kwani Mei walishuka ligi moja kwa moja na wamepambana kweli kweli. Wamekaa championship misimu miwili na wameweza kurejea. Lakini kwa Kagera Sugar yeye alishuka msimu uliopita lakini amepambana akiwa championship kwa msimu na ameweza kurejea kwenye ligi kuu soka Tanzania bara na atakuwepo kwa msimu uliopita. Ukiangalia
0: kwa Juma Kaseje.
1: Ukiangalia mbio ambazo zipo mpaka sasa kule chini, so far utasifu kwanza aina ya timu ambazo zipo kule chini kwa sababu competition imekuwa kubwa sana. Ukiangalia gap kuanzia mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa nne alijawa kubwa sana, na Geita Gold pamoja na Kagera Sugar wamejikishia baada ya kupata ushindi kwenye michezo yao ambayo ilikuwa ni round ya 28. Na ukiangalia so far mpaka sasa mtu ambaye yuko juu kabisa pale ambaye ni kinara na ameshapanda ligi kuu ni Geita Gold ambaye ana alama 71, alafu anafuatia Kagera Sugar ambaye yeye ana alama 68. Kwa maana moja ama nyingine hizi timu mbili zimepanda ligi kuu lakini bado bingwa wa championship hajapatikana kwa sababu zimesalia round mbili na wameshacheza round 28. Kwa maana hiyo kuna pointi 6 mezani ambazo bado zinahitajika kupambaniwa kwa maana ya timu hizi mbili, kwa maana ya Kagera Sugar pamoja na Geita Gold. Mmoja kati yao ni lazima atakuwa bingwa na ni lazima akabidhiwe ubingwa wake wa championship. Na ukiangalia so far aina ya fixture ambazo zimesalia, kila mmoja kwangu mimi naona na ana possibility ya kupata ubingwa. Lakini ukiangalia kwa Kagera Sugar unaweza kusema yes, kidogo yuko gap la tofauti ya alama 3 dhidi ya Kagera Sugar. Kwa maana hiyo kama atashinda mchezo mmoja na kusale mchezo mmoja pekee, moja kwa moja atakuwa bingwa wa championship. Lakini kitu kingine, ukiangalia zile timu ambazo zitacheza playoff kwa maana ya mtoano zenyewe kwa zenyewe ambazo zipo championship ni timu mbili, Mbeya kwanza pamoja na Police Tanzania, ambao hawa wameshajihakikishia maeneo ambayo yapo kwa sababu Mbeya kwanza yuko nafasi ya 3, then Police yuko nafasi ya 4, wote wakiwa wametai point, wote wakiwa na alama 60. Na ukiangalia mtu ambaye anafuatia hapo ni Transit Camp ambaye yeye ana alama 53. Na ukiangalia fixture so far zimebaki mbili, kwa maana hiyo automatically hizi timu mbili kwa maana ya Mbeya kwanza pamoja na Police Tanzania ni lazima zitacheza ile playoff ya yenyewe kwa yenyewe. Sasa ukiangalia kitu ambacho huwa inakuwa kibaya lakini huwa kinakuwa kizuri kwa namna moja ama nyingine, hizi timu mbili zikishakutana, mmoja akishapatikana ambaye ataishinda hii playoff, moja kwa moja tena kutana timu ya ligi kuu ambayo yenyewe imefungwa playoff.
0: Kwa hiyo timu ya tatu kupanda daraja itapatikana mara baada ya michezo ile ya mtoano.
1: Kuna timu ambayo huenda ikasalia ligi kuu lakini kuna timu huenda ambayo ikapanda ligi kuu. Na ukiangalia fixture ambazo huwa wanakutana zile timu ambazo zimetoka championship, kwa maana ile timu ambayo imetoka championship
0: na hisi kama vile ni hii ratiba na huu mtindo bwana ni kama vile unavionea vilabu vile.
1: Yaani ukiangalia huu mtindo ni kama unavionea vile vilabu vya vilabu vya championship, kwa sababu ukiangalia aina ya timu ambazo zinakuwa zinaenda kutana, qualities walizonazo, unajua quality ambazo zipo ligi kuu na quality ambazo ziko championship ni vitu viwili ambavyo huwa vinatofautiana. Sasa ukiangalia unaweza kaangalia labda mfano labda kama bingwa ama mtu wa pili ambaye amaliza championship huenda ana uwezo wa kuchallenge afadhali na timu ambayo ipo ligi kuu kuliko timu ambazo zimecheza championship, kwa sababu kidogo ni kama zinakuwa chini hivi. Na
0: mimi nadhani unajua ingetakiwa mtindo uwaje. Yani kwa zile timu za championship ambazo zinacheza new playoff.
1: Atakacheza playoff
0: basi wewe nenda tu moja kwa moja.
1: Ukishinda basi nenda moja kwa moja.
0: Alafu na wewe ambaye umeshinda.
1: Na wewe ambaye uko ligi kuu.
0: Sepa.
1: Kwa sababu
0: maanake unapata favor mbili. Maanake unapata umepigwa, yule ambaye yule alishinda kabaki. Alafu yule alipigwa anakuja kucheza na timu ya alishinda kule katika championship. Umeona? Itakuwa ni mitihani mara mbili.
1: Kwa maana hiyo timu ambayo ipo ligi kuu yenyewe inakuwa ina advantage mbili mkononi. Ina maeneo mawili ya kujitetea. Ikifungwa eneo la kwanza kwa maana ya playoff ile ya kwanza na timu yenzake ya ligi kuu, basi inashuka kucheza na timu ya championship. Ikifungwa hapo ndo moja kwa moja itashuka kwenye ligi daraja la pili kwa maana championship. Na ukiangalia so far mechi ambazo huwa wanakutana hizi timu ambazo ni moja ya ligi kuu lakini moja ya championship ambazo zote zinakuwa zimecheza ile playoff, mara nyingi hao wa ligi kuu wanapata matokeo. Nakumbuka mara ya mwisho mtu ambaye aliteremshwa kwenye ile playoff alikuwa ni Mbeya City. Na ukiangalia game zingine ama timu zingine zote ambazo zilikuwa zinakutana kwenye baadhi ya miaka hivi karibuni toka hii system iweze kuanzishwa, basi timu za ligi kuu ndo zimekuwa favorite zaidi na zimekuwa zikipata matokeo.
0: na prison. Walishponea pia chupu chupu huko. Bwana ndo hivyo. Asante kwa wote wanaendelea kutuma message hapa studio kupitia 0766744292. Hili ni busati la michezo ukiongozwa na Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Gears Mkate. Bwana na mtonyo hapa nimesema ambao upo katika dashboard yetu una hema kweli kweli. Unasubiria washindi wale watano ambao watajishindia fedha usiku huu. Sasa kama unahitaji kushinda shilingi 20,000 ambayo ipo, kwa maana ya washindi watano watakaoondoka na shilingi 20,000, unaweza kucheza wewe mara nyingi uwezavyo uweze kuwa miongoni mwa washindi kupitia mtandao wa Vodacom. Utabonyeza menu ya M-Pesa *150*00 alama ya reli, utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo utachagua namba 3, watakwambia weka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni utaandika 55 31 11. Narudia, nambari ya kampuni ambayo utapaswa kuiweka pale utaandika 55 31 11. Utaingiza kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kwa ajili ya kuthibitisha hayo malipo. Baada ya hapo unabonyeza moja, unakuwa umecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza menu ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Utachagua namba 4 lipie bili. Baada ya hapo utachagua namba 3, utaweka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni utaandika 55 31 11. Utaingiza kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza kupitia mtandao huo wa Yas au Tigo zamani. Kupitia Airtel unabonyeza menu ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli. Utachagua namba 5 lipia bili. Baada ya hapo utachagua namba 4, watakwambia weka nambari ya kampuni. Utakuta ujumbe unasema weka nambari ya biashara, ni kama ile ile tu ya kampuni. Utaandika 55 31 11, utaingiza kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala, unakuwa umecheza kupitia mtandao huo wa Airtel. Kupitia Halotel unabonyeza *150*88 alama ya reli. Unachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo utachagua namba 3, utakwambia weka nambari ya biashara. Nambari ya biashara utaandika 55 31 11, utaingiza kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000. Unatupia namba yako ya siri, unathibitisha muamala, unakuwa umecheza. Itakavyo timu saa 2:55 pale wakati draw inachezeshwa, huenda ukawa ni miongoni mwa washindi watano watakaoondoka na shilingi 20,000 hapa. Shilingi 100,000 kamili ipo katika dashboard yetu. E bwana, nikukumbushe tu kuwa mara baada ya timu ile ya Geita Gold kuchumpa kurejea kunako ligi kuu Tanzania bara, mashabiki wa Geita Gold Gears tumeona wameiomba serikali kuhakikisha ujenzi wa uwanja wa Magogo uliopo pale mjini Geita unakamilika kwa wakati, ili timu hiyo iweze kucheza mechi zake za nyumbani katika uwanja huo badala ya kutumia uwanja wa CCM Kirumba uliopo kule katika jiji la Mwanza kama ilivyo kwa sasa. So unajua kwa hiyo ndugu zetu wameona bwana,
1: watu wanataka waleje nyumbani, wanataka burudani ya nyumbani. Na moja ya kitu kizuri ni kuitazama timu yako nyumbani ikiwa inacheza kwenye uwanja wa nyumbani, kwa sababu hamasa pia inakuwa ni kubwa, lakini hata mashabiki ambao wanaingia kuanikiza ushindi wa klabu inakuwa ni kubwa. Ukiachana na hilo, pia tukumbuke Housing ambayo ni timu inayotokea Njombe imeshuka daraja moja kwa moja championship, na ukiangalia kwenye msimamo kitu ambacho kimefanya washuke daraja moja kwa moja mpaka sasa, japo imebakia michezo miwili mkononi, ni kutokana na nafasi ambayo wapo mpaka sasa. Wana alama 9 ambazo wamezikusanya kwenye round 28 ambazo wamecheza. Kwa maana hiyo, automatically kama watafanikiwa kupata hizo alama 6 ambazo zimesalia, watafikisha alama 15. Na ukiangalia timu ambazo 4 zilizo juu pale, kwa maana ya yeye ambapo yupo, kwa sababu yeye Housing yuko nafasi ya 16, then juu yake kuna Barbarian ambaye ana alama 15. Ukiacha hizo timu mbili, zote zinashuka daraja moja kwa moja, lakini kuanzia mtu wa 11 mpaka mtu wa 14, kwa maana ya timu 4, hizi zote zitacheza playoff. Kwa maana hiyo, Housing kama atapata alama 6 kwenye michezo iliyobakia, hatofikia alama ambazo yuko nazo African Sport ambaye yuko nafasi ya 14. Kwa hiyo automatically moja kwa moja Housing unashuka daraja. Na tukumbuke walipanda championship kwa msimu, lakini wameshindwa kumanage na kubaki, kwa maana ya kubaki championship. Kwa maana hiyo, inabidi wajipange sasa kuelekea msimu ambao unafuata, kama watafanikiwa tena kurejea championship ama watabaki ligi daraja la 3, ni kitu cha kusubiri na kuona. Lakini Barbarian pamoja na Housing, lakini Barbarian yeye bado hajashuka moja kwa moja, ila Housing yeye ndo ameshuka moja kwa moja. Lakini Barbarian naye pia ana nafasi ya kupambania kile ambacho kipo mpaka sasa mezani, lakini nafasi yake ya kupambania kile ambacho kipo mezani mpaka sasa imekuwa ni ndogo zaidi kutokana na eneo ambalo wapo, kwa sababu wao wana alama 12 na mtu wa juu yao ambao ni African Sport ana alama 17. Kwa maana hiyo kama African Sport atapata alama moja pekee, basi moja kwa moja Babari na wenyewe watakuwa wameshuka daraja moja kwa moja.
0: Bwana, ndo hivyo, ni mashabiki ambao wanasema kukamilika kwa uwanja huo kutasaidia kuipa Geita Gold faida kucheza nyumbani, kuwapa fursa pia wakazi wa Geita kushuhudia mechi za ligi kuu Tanzania bara katika mazingira yao. Lakini mwenyekiti wa mashabiki wa Geita Gold FC Emily Kimamba yamepongeza mafanikio ya timu hiyo kurejea ligi kuu bara msimu wa 2026-27, akiwataka wakazi wa Geita pamoja na mashabiki kurejesha moyo wa kuishabikia timu yao hiyo ya nyumbani. Kongole kwa kile ambacho timu hizo zimeweza kuvuna, manake Zuberi Katwila ndo amerejesha timu. Alionekana si lolote si chochote kule kwa kikosi kile cha Mtibwa. Sasa ameonekana mfalme kule. Wakati pia Juma Kaseja Juma akiwa na timu ile
1: Kagera Sugar
0: Kurukumbi alishuka nayo, amerejea nayo.
1: Alishuka nayo msimu uliopita, lakini amefanya kazi kubwa kule kweli na ameweza kurejea na timu, na tutamuona kwa msimu ulio, kwa msimu ambao unafuata. Ni moja jambo kubwa, sio jambo la kubeza, kwa sababu tukumbuke Juma Kasaja ni moja wa wachezaji ambao ni iconi kikubwa sana ya Tanzania sasa kwenye eneo la goalkeeping, kwa sababu wakati anacheza mpira moja eneo ambalo alikuwa anafanya vizuri sana na ndo namba yake alisia kabisa ambayo alikuwa anaicheza, basi ni eneo la goalkeeper. Na unaweza kusema kazi ambayo ameifanya sio kazi ya kubeza, lakini kitu kikubwa ambacho tunakisubiri ni kuiona Kagera Sugar kwa msimu ambao unafuata nini kipi ambacho atakuja nacho, kwa sababu Kagera Sugar ni moja ya timu ambayo ilikuwa ina performance bora sana before hajashuka ligi kwa msimu ambao umepita. Ni moja ya timu ambayo ilikuwa inafanya vizuri sana ikutana na Giant wa Tanzania. Kwa hiyo tusubiri tuone kazi ambayo ameifanya Kaseja msimu championship ataweza kufanya na kuweza kuifanya timu isalie ligi kuu kwa msimu ambao unafuata, kwa sababu moja ya AM kubwa na moja ya malengo makubwa zaidi kwa klabu ambayo inakuwa imetoka championship ikishapanda ligi kuu, basi msimu wa kwanza ni tusalie ligi kuu, then hesabu zingine za kwenda shirikisho sijui kumaliza nafasi za ngapi zitafuatia baada ya msimu ambao mmepanda kusalia ligi kuu.
0: Bwana, tumeona uongozi na Mungu umeanza mchakato wa kutafuta kocha mpya kwa ajili ya msimu ujao. Miongoni mwa makocha ambao wanapewa nafasi kubwa ni Mandla Hogi, raia wa Afrika Kusini ambaye alikinoa kikosi kile cha Nsingizini Spurs ya Eswatini. Mandla ni miongoni mwa makocha wanapewa nafasi kubwa sana kujiunga na Mungu kwa ajili ya kurithi mikoba ya Juma Ramadhani Mgunda, ambaye mwishoni mwa msimu huu mkataba wake unafikia ukomo, kukiwa hakuna mazungumzo ya kumongezea tena mkataba na Mungu.
1: Unajua ukiangalia na Mungu na fixture zao na michezo ambayo wameicheza kwa msimu huu, mara ya mwisho ampata ushindi Januari 31 tamu, mwezi huu wa kwanza, ni muda mrefu sana, miezi mitano kama sio minne na pointi ambayo imepita. Na ukiangalia so far timu eneo ambalo ipo mpaka sasa sio eneo zuri, kwa sababu wako nafasi ya 13, eneo ambalo kama watamaliza hivi na ligi tamalizika hivi, basi watacheza ile playoff, kwa sababu mtu wa 13 na mtu wa 14 basi automatically watakaomaliza kwenye maeneo watacheza playoff, then mtu wa 15 na 16 watashuka ligi moja kwa moja. Kwao na Mungu akiangalia performance ambayo ipo sasa kwenye timu na kile ambacho Mgunda amekuwa kivuna, kwa maana akaribia kila mchezo ambao amekuwa akiongoza na Mungu, ni kama viongozi walizusi nacho hivi. Kwao unaona ni muda sahihi wa kutafuta kocha mwingine ambaye atakuja na testi mpya kabisa, kwa sababu kitu ambacho mimi huwa na ni kocha bora huwa anaonekana tu ni bora. Na japo ukiangalia timu ambayo alikuwa anaifundisha Mgunda, lakini timu ambazo amezifundisha Mgunda before haina matokeo kama haya, hajawahi yapata kwa upande wangu toka nimjue Mgunda, kwenda karibia michezo 10 na kitu bila kupata ushindi wowote, sio kitu kizuri kwa upande wa na Mungu. Na ni moja ya timu ambayo ilianza msimu vizuri na walikuwa kwenye eneo safe kabisa, kwa maana eneo ambalo lilikuwa halina shaka, lakini ni kama performance imeanza kuwa mbovu, timu imeanza kudhoofika kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo hichi ambacho wanakifanya viongozi wa na Mungu unaweza kusema ni yes, kwa sababu makocha wanaajiliwa ili wafukuzwe kwenye klabu ambazo wanaajiliwa, na swala la form ama swala la kupata alama ama kupata ushindi kwenye kila mchezo ama karibia kila mchezo inategemeana tu na mazingira, lakini aina ya wachezaji unaowamiliki, lakini timu uliopo, pressure iliyopo kwenye klabu. Lakini kuna kitu kinaitwa bahati pia kwenye mpira. Unaweza kuwa kocha bora sana ukipewa timu ambayo ni timu ya daraja la juu, lakini ukipewa timu ya daraja la kati ama timu ya daraja la kawaida ukashindwa kuiongoza na ukashindwa kufikia kile ambacho klabu inakuwa inahitaji.
0: Yes, wanangu tulipe bill, tutakaporejea tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo. Bado kuna mimi Captain Rajun Hafidh Ali, niko sambamba na Geazi Mkata, endelea kucheza na Ropesa kwa sababu tuna maokoto hapa. itakavyo timu saa 2 na dakika 55 tutakuja kutangaza washindi ambao watakuwa wamejishindia vibunda vyao. Kwa mtonyo wa shilingi 1000 tu unakuwa mshindi.
2: Mimi Azori wa Nuru Pesa hapa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Mimi naitwa Dismash Flani Kinakunga. Natoka mkoa wa Iringa, wilaya Iringa vijijini, alafa ya Kalenga, kijiji cha Ulanda.
2: Bwana, hongera sana. Wewe ni mshindi wa Nuru Pesa kuia leo. Umeshinda mara mbili. Tuambie ulifanya nini mpaka umefanikiwa kushinda mara mbili?
3: Kwa kweli, niwezi nikasema lolote zaidi ya kumwomba Mungu kwa sababu mimi ninapocheza kweli nikasema ngoja nicheze tu kwa sababu mimi mpenzi wa kucheza. Hata jana nilikuwa nimecheza. Mara nyingi ninapokuwa na kasalio kadogo kwenye simu huwa nacheza. Nikasema ngoja nicheze kama kawaida yangu nicheze tu, huwa sijali kukosa au kupata.
2: Kwa leo umecheza mara ngapi?
3: Leo nimecheza kwenye Voda, nimecheza nafikiri mara mbili na kwenye Tigo kama sikosei.
2: Na salio limeingia kote ama limekuaje?
3: limeingia kote, limeingia kwenye Tigo, limeingia na kwenye Voda limeingia.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
3: Kusema ule kweli, kwa sababu mimi ni mpenzi wa kucheza, wao wakuamini kama michezo hii ya kubahatisha huwa inatoa pesa, kwa sababu nilikuwa nacheza tu, niko toka huko Dodoma huko nilikuwa nacheza nafanikiwa labda shilingi 5,000 au 10,000. Sasa hata hivi nilipokuwa naendelea kwenye siku zote nikapata kidogo.
2: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa boss?
3: Nawaambia kwamba wacheze hata kama hawana hela, kama wana rafiki yake wa jirani anaweza kumkopesha shilingi 3,000, 4,000 anaingiza kwenye simu mtandao na utaka kujelea katika mtandao ile tangazwa. Siku Mungu anaweza kumpa kafanikiwa.
2: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda unajulikana sana kwa jina gani?
3: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda najulikana kwa jina la Dismash Flani Kinakunga au kwa mtonya kunga. Na umri kidogo mkubwa na miaka kama 73.
2: Asante, tunaomba uendelee kuwa balozi mzuri wa kuambia watu wengine Nuru Pesa tunatoa pesa.
3: Hakuna shaka nitashauri hata mke wangu nimemwambia.
2: Msalimie sana mama yetu pia.
3: Sasa.
2: Hey.
3: Kama nilivyokuambia kwanza amerudi sasa hivi. Sasa naomba nimbusu mbele yako. Sijui busu yangu utalisikia.
2: Nakusikia wewe, busu tu mimi nitasikia.
3: Mke wangu nimbusu mama.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roger kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Mitaa ina vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Na washuhudie wakali wa kucheza mtaani. Na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange. Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4.

0: Ye, nasemaje baba?
1: Sungura Pingui.
2: Kangafika, mi yangafika, shindi yangafika kuchovia. Mina uchungu sana na yanga, sana sana. Mwini kunikorofisha yanga, uyo ntu kanichukorofisha rohoni kwangu kabisa. Nito kitu nakereketwa vibaya. Kama ntu nikimnyua, uyo ntu mia tantia shoti. Na mmaliza sekunde mbili. Mina watu wachafu, kindeteo pumbabu, mina watu wachafu kweki. Nikikujua wewe ndo unikorofisha yanga. Asa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Iyo kitu wajue, uyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu wajue kabisa, hicho kitu wajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na yanga. Watu asingwa na jifu. Fanya wanajua sana. Mina kereketwa na yanga. Ukinikorofisha kwa masila yako wewe. Nikikujua. Mina kubali kwa na kunyangani ya popote na kumaliza.
3: Busati la michezo.
4: Yes, bwana Busati la michezo. Bado liko hewani msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Shima kwa wote wanaendelea kutuma meseji zao hapa studio. Nikushukuru sana. Saiba wangu Ken Khalid. Anajita director. Anatufuatilia kwa uzuri kabisa ndani ya 88.9 Nuru FM, yuko Iringa mjini. Sema nampongeza sana Perez kwa ushindi, ila ajitahidi kuchagua wachezaji wenye hadhi ya kucheza Real Madrid, na sasa sajili wanaotaka kujifunzia kuchezea hapo anaitwa King Festo John Mendeli kutokea Uondo Dodoma pale. Asante pia kutokea Ugute Isalavano, anaitwa Mwangendela. Wa Ugute anasema naomba kufahamu msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Anasema kwani Simba ipo nafasi ya ngapi? Bado michezo mingapi? Anaitwa Rehema kutoka Kitwiru. Anasema naomba kujua pete tatizo za usajili zimekaaje hapo Yanga. Anaitwa Ombeni Mwaipopo kutoka Ilula njia panda ya kwenda polisi. Anasema dumbe ya kwanza vice polisi ni bora wakicheza wasikutane na wakubwa na waonea wanaonea daraja la kwanza. Anaitwa Katekista Mpesa kutoka Mlanda pale. Nikushukuru pia kwa meseji yako Kide Boy, shabiki la Yanga kutoka Ilula Mtua. Ni kushukuru pia kwa meseji yako. Anasema hongereni sana hapo studio. Anaitwa Sebastian Sanga, yuko Mafinga Itamba. Ni kushukuru pia kwa meseji yako Muhammad Mhanga, na anatufuatilia kwa uzuri kabisa ndani ya Busati la michezo. Umesomeka anasema Kagera na Ken Gold na Geita Goldi. Anasema Kagera na Geita Goldi, karibuni sana kunako ligi kuu Tanzania bara msimu ujao. Asante pia kwa meseji yako. Kila laheri chama lake la kimataifa Faransa, mwaka huu lazima wachukue kombe. Musa Mpujira huyo kutokea Iwondo Mpwapwa. Wana meseji ni nyingi kwelikweli. Heshima kwa wote ambao wanaendelea kutuma meseji.
5: Wana aliyeuliza kuhusu msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, mpaka sasa Young Africans ndio vinala wakiwa na alama 60 kwenye raundi 25 ambazo wamecheza. Simba anafuatia akiwa na alama 58 kwenye hizo hizo raundi 25. Azam FC anafuatia akiwa na alama 52, then mtu wa nne ni Singida Black Stars ambaye ana alama 41, na yuko na vita kubwa kweli kweli kati ya yeye, kwa maana Singida Black Stars ambaye ana alama 41, JKT Tanzania pamoja na TRA, na JKT Tanzania ana alama 38 huku TRA akiwa nafasi ya 6 akiwa na alama 37. Na mpaka sasa raundi zilizochezwa za ligi kuu ni raundi 25, na ukiangalia timu ligi kuu ziko timu 16. Kwa maana hiyo kuna raundi 30 ambazo inabidi zichezwe ili kukamilisha raundi zote za ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa maana hiyo, ama kwa maana moja ama nyingine, raundi ambazo zimesalia mpaka sasa ni raundi 5 ambazo zina alama 15. Kwa atakaye kusanya alama nyingi zaidi kwenye hizo alama 15 ambazo zimesalia mpaka sasa mezani kwenye michezo mitano kati ya Simba, Yanga pamoja na Azam, ambao hawa ndio wana nafasi ya kuchukua ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu, ndio atakayekuwa bingwa wa mashindano haya kwa msimu huu.
4: Yes, bwana, hivyo ndio mambo yalivyo msikilizaji. Bwana mkurugenzi wa Suma JKT Brigadier General Petro Ngata, kwa niaba ya mkuu wa jeshi la kujenga taifa na afisa mtendaji mkuu wa Suma JKT Meja General Rajab Mabele, leo bwana ameweza kukabidhi vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi milioni 100 katika hospitali ya Makole pale Dodoma, tu ambayo imekuja mara baada ya kukamilika kwa mbio zile za Suma JKT Marathon zilizokuwa na lengo la kusaidia huduma za afya katika hospitali ya Makole na hospitali ya Lugalo, kitengo cha mama na mtoto pale Dar es Salaam. Tumsikilize akiweza kuzungumza wakati wa kukabidhi fedha hizo.
6: Sisi sote jamani tunaanzia kwa mama, si ndio? Na sisi sote tunapotoka kwa mama tunakuwa watoto, si ndio? Kwa tuliona umuhimu wa kuanzia Makole, na kama ambavyo daktari kwa hivyo amesema hospitali hii kazi yake kubwa ni kuwasaidia mama na mtoto. Na maana hata sisi sasa shirika la Ugashaji Maji la Jeshi la Kujenga Taifa tuliona ni vyema tuanze na msingi wa binadamu. Kimbe jamani, kumbe ni mama. Kila mmoja wetu hapa ametoka kwa mama. Na tuliona kwamba tukimsaidia mama akaweza kujifungua vizuri, tunaamini hata mtoto atakaye kuwa ataendelea kukua pia vizuri, kwa sababu hata anza na changamoto katika mwanzo wake wa maisha. Pamoja na kwamba tumegusa watu wengine wa Dar es Salaam na mtoto wa Dar es Salaam, lakini asilimia kubwa iwe ni hapa Dodoma, mahali ambapo hata hii marathon inafanyika. Na kwa bahati nzuri hata maelekezo yamekwisha kutolewa sasa na afande mkuu wa majeshi ya ulinzi ya kwamba kila mwaka marathon ya Suma JKT itakayofanyika hapa Dodoma.
0: Nichukue nafasi hii pia kutoa shukrani kwa Suma JKT. Kulikuwa na hospitali nyingi, lakini kutokana na umuhimu tunaona pia mje kwetu Mpole. Kwa hiyo tunashukuru sana. Vifaa hivi ambavyo vimetolewa ni vifaa vya kisasa ambavyo vinaenda kumsaidia mama mjamzito. Kama tulivyosema, kwa kwetu hapa huduma kubwa ni ya uzazi. Na kwa siku kina mama wanajifungua mpaka 25-28 kwa siku. Kwa hiyo vifaa hivi vinaenda kutuongezea nguvu, lakini pia na mazingira bora kwa watumishi wetu sasa kuweza kumsaidia mama mjamzito ili tuweze kuwafikisha salama.
3: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
4: Yes, bwana, ndio hivyo, umesikia taarifa hiyo msikilizaji. Ngoja tuangalie kile ambacho kimejiri upande wa pili wa shilingi. Lakini kuna taarifa kwanza kabla kwenda huko, Gazi na muhusisha bwana mdogo Tanzania Kinda huyu, Baka Safe Mpanda amejiunga na Academy FC Barcelona La Masia akitokea FC Dami ya pale pale nchini Hispania. Ni Mtanzania wa kwanza kwenye academy hiyo iliyotoa pia nyota kubwa kama Lamine Yamal.
5: Sio kitu kirahisi na sio kitu chepesi La Masia kukuona na kukuchukua na kukufanya moja wachezaji kwenye akademi yao. Na tukumbuke La Masia ni moja ya akademi za vijana ambazo zimetoa wachezaji wengi sana, especially wale ambao wameng'aa sana wakiwa na klabu ya FC Barcelona. Sasa ukiangalia bwana mdogo Kinda kabisa, Baraka Saifu Mpanda, amekuwa na performance bora sana, na ukiangalia amezuhula kwenye baadhi ya vilabu vingi sana barani Ulaya ikiwemo Manchester City ya vijana. Amefanya vizuri sana akiwa kwenye ile eneo, japo mpaka sasa hajaichezea kwa maana ya ngazi ya taifa, kwa maana national team ya vijana, kwa sababu ukiangalia umri wake bado ni mdogo, hajafika bado umri wa miaka 12, moja ya kitu ambacho kinamfanya asiitwe bado timu ya taifa za vijana. Na kuna taarifa ambazo zinazagaa kwamba kuna baadhi ya mataifa ambayo ni kama yanamnyapia hivi bwana mdogo kutokana na performance na uwezo ambao amekuwa akiuonesha. Na watu wengi sana, mashabiki wengi sana wa soka Tanzania bara wamekuwa kishawishi, hata Tanzania visiwani pia wamekuwa kiwashawishi sasa wale ambao wapo kwenye ngazi za taifa kumuita bwana mdogo walau hata kwenye timu ya vijana chini ya 17 kwa maana Serengeti Boys, ili aendelee kupata kidogo uzoefu na kuweza kuzuia kile ambacho kimekuwa kifanyika kwa baadhi ya mataifa, kwa sababu ukiangalia mataifa makubwa kama Spain, Ufaransa na mataifa mengine yamekuwa vizuri sana kwenye kwa approach vijana wadogo pale ambapo wanakuwa wamekaa bila timu ya taifa, na zile timu zao za taifa ni kama zinakuwa zimechelewa hivi kwenda kuwachukua kwa maana ya kuwaita kwenye ngazi ya timu ya taifa. Kwao kuna jitihada ambazo zinabidi zifanyike za haraka ili bwana mdogo aanze kuitwa walau kwenye timu za taifa za vijana ili aanze kupata uzoefu, lakini hata yale mataifa ambayo yanakuwa yanahitaji huduma yake yasiweze kuipata. Kwao ni moja kitu kikubwa, ni moja historia kubwa kulikoli kwa kijana. Tusubiri tuone miaka ambayo inafuata nini kipi ambacho atakileta, kwa sababu amekuwa na performance nzuri sana akiwa bado na umri mdogo.
4: Yes.
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.
7: Baada ya pilikpilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
4: Yes, bwana, kuna taarifa kutoka pale nchini Burundi ambapo kubwa zaidi ni kuhusiana na Ligi kuu nchini Burundi msimu mwaka 2026-27 inatarajiwa kuanza kutimwa vumbi Agosti 16, huku kwa upande wa kombe la rais mashindano hayo yakiwa yamepangwa kuanza Oktoba mwaka huu. Kwa hiyo tumsikilize Bukuru Elias, mwanahabari wetu kutokea pale nchini Burundi, akizungumzia pia kuhusu bingwa wa ligi kuu Burundi kupatiwa kombe na kiasi cha shilingi milioni 70 badala ya shilingi milioni 50, tofauti na msimu uliomalizika.
8: Moja kwa moja kutoka po studio niko nimwapokea kwa uzuri kabisa. Ni kwamba kwenye mkutano mkuu wa shirikisho la soka nchini Burundi FFB, ni kwamba rais wa shirikisho la soka nchini Burundi General Muyenga Alexander amesema kwamba bingwa wa ligi kuu nchini Burundi kwa msimu ujao, msimu wa 2026-27, ataweza kupewa milioni 70 badala ya milioni 50, huku bingwa kwa upande wa kombe la rais alikuwa amepangwa kupewa milioni 25 badala ya milioni 15 franga za Burundi. Wakati wa uchaguzi tukatumetoa ahadi ya kuwa kwa wanamichezo kuna zawadi ambazo zitaongezwa, iwe ni katika nyanja mbalimbali, ikiwemo kwa watakao twa kombe, na tukupandisha zawadi kwa sababu msimu ulikuwa malizika, na ndio maana tukasema kuwa msimu unaofuata ndipo kila kitu kitakapotekelezwa. Kwa mfano, kwa upande wa bingwa ligi kuu nchini Burundi, tulikuwa tumeomba wadhamini wetu waongeze fedha kidogo, na tukipata mdhamini mwingine tofauti na Premier League tunaweza kubadilisha jina la ligi. Hata hivyo, tupate tusipate, kuhusu kupandisha fedha kwa bingwa, hilo halitaweza kubadilika. Na kwa msimu ujao bingwa atapewa milioni 70 badala ya milioni 50. Na kitu kingine tulichokiona kwenye kombe la rais, na penye pia tutapandisha fedha kutoka milioni 15 hadi milioni 25 franga za Burundi. Lakini pia niwaombe kamati ya mashindano wakae chini waangalie namna ya kupangilia mashindano ili yao yanaanza mapema, kwa sababu kwenye mechi za marudiano timu za ligi kuu hukutana na changamoto mbalimbali, hasa wingi wa mechi na kupelekea kuchoka sana. Nikisereleka michezo na Brudan

0: Bwana, taarifa kubwa zaidi pia siku ya jana ni kuhusiana Florentino Perez. Unajua amechukua urais kwa 63%, lakini aliyekuwa ni mpinzani wake mkubwa, mfanyabiashara yule, mfanyabiashara mdogo Enrique Riquelme alipata 35%. Maana yake ni kwamba anaanza kutengeneza imani kuelekea katika uchaguzi wa mwaka 2030. Unaona?
1: Inaonekana kuna watu ambao wapo ndani ya Real Madrid na ni kama wanahitaji visela mpya, mabadiliko kwenye club, na amezungumzia hilo Riquelme baada ya kutoka kwenye ama baada ya yale matokeo kuweza kutangazwa, kwa maana ya Papa Perez kupata ushindi kwenye uchaguzi ambao ulifanyika. Na ukiangalia sofa amepata ushindi huo mpaka 2030, kwa maana 2030 kutoka kuna uchaguzi mwingine ambao utafanyika ndani ya klabu ya Real Madrid. Kwa kuna possibility kubwa kama Riquelme ataendelea na hichi ambacho amekuwa akifanya kwenye baadhi ya kulaza ama kwenye baadhi ya sera zake ambazo amekuwa akizitoa ndani ya Real Madrid, huenda akaja na kitu possible kabisa kingine ambacho kinaweza kumfanya awe rais. Lakini kwangu mimi, nikiangalia moja ya kitu ambacho kimemwangusha zaidi Riquelme kwenye huu uchaguzi ambao ulikuwa unafanyika ni zile sera ambazo alikuja nazo, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao aliwaappoint yeye kama atafanikiwa kuwa rais wa Real Madrid, basi moja kwa moja watafika kwenye club ama atawasajili kwenye club ya Real Madrid. Lakini kwa taarifa ambazo zilikuwa zinaendelea, kila sehemu ambayo yeye alikuwa anagusa, maajenti wa hizo sehemu ni kama walikuwa wanamkataa. Kwa maana hiyo, kwa maana moja ama nyingine, hakuna mazungumzo yoyote ambayo alikuwa anaendelea kati yake yeye na hao wachezaji, lakini hata kocha pia ambaye alikuwa anamhitaji, kwa maana ya Klopp, lakini mchezaji kama Rodri, Erling Haaland, maajenti wao wote walitoka hadharani na wakasema hakuna ambacho kinaendelea kwa maana ya mazungumzo yote ambayo yanaendelea. Lakini kwa mzee Perez, wachezaji ambao walikuwa wamewaahidi pale, kuna mazungumzo ambayo alikuwa anaendelea na kuna wengine tayari wino walikuwa wameshausign. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe binafsi,
0: wanachama wa Madrid wanasema sasa hivi hawataki free agents, wanataka fedha itumike.
1: Wanataka fedha itumike. Na hata wewe binafsi ukiangalia
0: mpaka wanasema ni bora yaboreshwe yale maeneo ambayo kuna changamoto. Si kwa mfano eneo la ushambuliaji, Madrid wanasema hawana shida kabisa, ila tu ni eneo la defense line pamoja na katikati pale, kwa maana ya viungo.
1: Ukiangalia kwenye hayo maeneo, na ndo maeneo ambayo mpaka sasa Perez ni kama ameshayafanyia kazi kwa namna moja ama nyingine, kutokana na wale wachezaji ambao ameshawasaini, kwa sababu Konate tayari Madrid wameshamalizana naye, lakini Dumfries pia kutoka International Inter Milan wameshamalizana naye kwa euro milioni 20. Lakini ukiangalia yuko kwenye maongezi na Gravido, mmoja wa wachezaji ambao wanakipiga pale Manchester City, lakini kuna beki pia ambaye inaonekana Perez ameahidi pia atamsajili, kama sio Nico Schlotterbeck, mmoja wa wachezaji ambao amekuwa na performance nzuri akiwa pale Borussia Dortmund, ama ni Bastoni ambaye yuko International Inter Milan. Kwa kitu kikubwa ambacho watu wanakisubiri ni siku ya Jumanne, siku ya kesho, kwa sababu mzee Perez ndo alisema ofa ya euro milioni 150 itatumwa kwenye club ama kwenye timu ambayo kuna huyu mchezaji yeye anamhitaji. Na kwa zilizovuja, mchezaji huyo ni Mikel Olise, na ukiangalia rais wa Bayern Munich Hoeres, mmoja wa wachezaji pia ambao aliichezea Bayern Munich enzi hizo, ni kama anazidi kukanusha vikali ama anazidi kusema kwamba Olise auzi, hata kama mtu ataenda na euro milioni 200 pale, kwa maana ya bilioni 600 na point kuendelea, Mikel Olise auzi. Lakini kwa mimi ninavyofahamu, kama mchezaji atakubali yeye, kama yeye kutaka kuondoka kwenye club, moja kwa moja ni lazima club ifike makubaliano na timu ambayo imeweka ofa mezani ili mchezaji aweze kuuzwa. Lakini kuna taarifa ambazo zimeibuka pia siku mbili tatu zilizopita kwamba Real Madrid pia wanamhitaji Julian Alvarez, na tukumbuke mpaka sasa kuna vita kubwa kulikweli ama kuna bato kubwa kulikweli ya baadhi ya timu kubwa kabisa barani Ulaya kumhitaji Julian Alvarez. Arsenal walipeleka pound euro milioni 130, lakini Barcelona wao wakapeleka pound milioni euro milioni 100. Kwa kuna vita kubwa, na Atletico Madrid wao wamesema mtu ambaye atafikia dau kubwa, kwa maana atakayekuwa na pesa nyingi zaidi mezani, ndo ataweza kumuuza mchezaji. Japo Alvarez ukimwangalia interest yake kubwa zaidi ni kwenda FC Barcelona, lakini Barcelona ni kama wameka mkwanja mdogo mezani. Huenda Real Madrid pia wakalipiki hilo deal, inategemea tu na mzee Perez anahitaji nini kwenye klabu yake na kipi kikubwa ambacho ataenda nacho. Lakini ni kingine ni kwamba PSG pia wamekanusha kwamba Vitinha pamoja na Joao Neves, mmoja ya viungo ambao wamekuwa na partnership nzuri kabisa na wamekuwa na uimara mkubwa sana kwenye eneo la kiungo cha PSG, PSG pia wamesema hao wachezaji hawatauzwa kwa msimu huu. Kwa tusubiri tuone siku ya kesho Perez hizo yulo milioni 150 ni mahali gani anazipeleka, kwa sababu Vitinha alikataa yeye kwa kwenye interview yake, Olise pia alimkataa, sio yeye aliwakataa baadhi ya wachezaji wengi kwa kweli. Kwa watu wana shauku kubwa ya kusubiri kuona wenda hizi ambazo zilikuwepo ni rumors ama ni ukweli. Ni siku ya kusubiri tu, siku ya hapo kesho hapo Perez atakuja na kipi kipya.
0: Yes bwana, wakati ya kijiri pia kuna taarifa juu ya mkufunzi Robin van Persie amefutwa kazi kama kocha mkuu wa Feyenoord kufuatia mwenendo usioridhisha wa klabu hiyo iliyomaliza nafasi ya pili pale katika ligi kuu ya soka nchini Uholanzi, alama 19 nyuma ya mabingwa PSV Eindhoven. Mshambuliaji wa zamani wa Arsenal,
1: alipewa timu msimu uliopita na alianza vibaya so far, lakini akaja kaifanya Feyenoord iwe moja ya timu nzuri kabisa kwa msimu uliopita pale nchini Uholanzi, lakini kwa msimu wamedondoka pua mbele ya PSV, moja ya timu ambayo imekuwa na performance nzuri sana kwa msimu. Na ukiangalia mwanzoni kabisa wakati msimu unaanza Feyenoord mpaka round za 15 alikuwa anaongoza ligi, lakini kuna mazengezenge yakaja hapa katikati, injuries za hapa na pale, lakini hata aina ya wachezaji ambao wanawamiliki ukiangalia qualities zao na wachezaji ambao wako CV na muda ambao wachezaji wamekaa kwa pamoja, unaweza kusema so far Feyenoord ni kama wakawa dhaifu hivi. Na Robin van Persie ukiangalia michezo yake ambayo ameiongoza timu ya Feyenoord so far, amepata ushindi wa 52%, sio kitu kidogo, ni kitu kizuri kwa upande wake, kwa sababu ukiangalia ndo kwanza anavyopewa kazi na Feyenoord, alikuwa ametoka kwenye moja ya klabu ambayo alifanya vizuri, kwa maana ya timu ambayo ilikuwa inashiriki ligi kuu pale pale nchini Uholanzi, na hiyo klabu inaitwa Herven na ilikuwa na performance nzuri, lakini baada ya kupewa majiant Feyenoord, na ni moja ya timu ambayo haiwezi kukupatia nafasi kubwa sana ama haiwezi kukusubiria wewe uweke project yako ya miaka miwili mpaka mitatu, kitu ambacho wao wanahitaji kwa sababu ni majiant wa ligi, basi ni ubingwa. Kwa hiyo Feyenoord wamemfuta kazi Robin van Persie, huenda akapata kazi kwenye eneo jingine ama kwenye timu nyingine, ni swala la kusubiri.
0: Yes bwana, ni muda kutangaza wale washindi na Rupesa ambao wameondoka na vibunda hapa usiku huu. Na tayari draw imeshachezeshwa na wameshapatikana washindi takribani watano. Mshindi wa kwanza nambari yake ni 0746 inaishia na 80. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0625 inaishia na 80. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0674 inaishia na 04. Mshindi wetu wa kwanza, huyu wa pili, wa tatu, wa nne. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0674 inaishia na 70. Anayetukamilishia listi nambari yake ni 0765 alafu inaishia na 69. Bwana, hao ndo washindi. Sisi hapa tupisha hapa kipindi cha mitetemo ya Kiafrika. Ulikuwa nami Captain Rajun Hafidh Ali, ilikuwa sambamba pana Gaz Mkata.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo.
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period.
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Yako mambo mengi ambayo unaelezwa kupitia burudani hii. Wanakuambia bado muda upo. Hivyo ukiwa kama ni ukiwa kama ni msikilizaji unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, ni kukaribishe sana leo, ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2026, siku bora, siku safi ambayo Mungu ameendelea kutupa kibali tena cha kukutana tena leo katika kipindi cha Mitetema ya Kiafrika. Jina langu naitwa Godlove Michael, karibu sana. Utakuwa na mimi mpaka ninapotimia saa 5 kamili usiku. Lakini kwa kwanza tuko naye si mwingine bali ni mtumishi wa Mungu ambaye ameendelea kuwa baraka kwa watu wengi, lakini pia ameendelea kuwa kimbilio kwa watu wengi. Si mwingine bali ni mtumishi wa Mungu Nabii Rogers, ambapo ameendelea kusikiliza matangazo toka wiki moja mbili zilizopita. Mafinga sasa panaenda kubadilika, Mafinga panaenda kuwaka moto, Mafinga kunaenda kutokea tukio kubwa la kihistoria, ambapo mtumishi wa Mungu baada ya kutembea mikoa mingi wilaya nyingi akaona ni bora sasa zamu ya Mafinga. Na nadhani wengi mlikuwa mnalia, nasema mnatamani siku moja afike. Sasa siku si nyingi atakwepo hapo katika ukumbi wa CF. Hivyo kwa sasa nimkaribishe sana Nabii Rogers, karibu sana. Nadhani wa Tanzania pia wanakusikia kutoka maeneo mbalimbali, lakini kikubwa lile tukio kubwa ama kongamano kubwa ambalo tunatarajia kulifanya pale Mafinga mjini.
1: Yes. Karibu sana. Asante sana. Msikizaji kokote uliko, mimi ninaitwa Nabii Rogers. Ya, kwa wakati huu niko hapa Iringa mjini na ninategemea kuwa na kongamano kubwa siku ya Jumamosi ijayo tarehe 13 na tarehe 14. Itakuwa ni Jumapili sasa tarehe 14. Na nataka niweze kukaribisha katika ibada hii nzuri ambayo Mwenyezi Mungu anaenda kufanya muujiza kwako, anaenda kukubariki, anaenda kukuinua. Yes, kwa wale ambao ni wageni kabisa na sauti hii ni ngeni kwako, basi nataka nikukaribishe. Jisikie amani, jisikie furaha, naona kwamba una nafasi ya kubarikiwa. Ni pamoja na watu ambao wananifuatilia mtandaoni. Karibu sana, jisikie amani, Mwenyezi Mungu anaenda kukuponya na kukufungua na unaenda kupokea baraka ya kwako katika jina la Yesu. Hii ni Nuru FM na mimi ni Prophet Rogers. Niko pamoja na watu wengine, yuko Apostle Paragon, niko na Apostle Chesco.
2: Amen.
1: Na nimkaribisha Apostle Paragon aweze kukusalimia ili ya kwamba mimi niweze kuendelea. Karibu.
2: Wow, God bless watu wote wa Iringa Mafinga. Niseme hii neema si ya kukosa. Mimi sina mengi ya kuzungumza. Tukutane Jumamosi pale Mafinga. Amen. Karibuni sana.
1: Amen. Mungu akubariki. Niko na Apostle Chesco na yakusalimia pia. Karibu.
3: Bwana asifiwe sana. Nikukaribishe tu kwa kuwa umeanza kutusikiliza toka muda mrefu, lakini Mungu akubariki, kaa nasi pamoja.
1: Yes, akubariki sana msikilizaji, na niombe alafu tuendelee na ibada. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu mzuri. Asante kwa ajili ya neema yako na baraka zako. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye Mwenyezi Mungu umemwandaa na umeandaa baraka kwa ajili yake. Ninambariki kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na ibada hii ninaibariki yote atakayefika katika ibada hii, e Bwana, ninakusihi kwamba kaweze kukutana naye katika viwango vingine. Neema ya Kristo ikawe juu ya kila mmoja ambaye atahudhuria katika ibada hii kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.
2: Amen.
1: Yes. Naomba msikilizaji, kama ambavyo nilikuwa nimehubiri, ilikuwa ni jioni saa 12. Naomba niweze kuendeleza kwa sababu wakati huu nahitaji niweze kufanya maombi kwa ajili yako. Nahitaji kuweza kufanya maombi kwa ajili yako. Soma Biblia yako katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 2 na mstari wa 9. Ufunuo sura ya 2 na mstari wa 9, maandiko yanasema, "Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi nao sio, bali ni sinagogi la Shetani." Anasema, "Ninaijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri." Unajua, unaweza ukawa unaishi maisha fulani ambayo pengine unahisi ndio maisha yako, lakini sio kweli. Maandiko yanasema naijua dhiki yako. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 9. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 9.
2: Amen.
1: Ufunuo sura ya 2 mstari wa 9, maandiko yanasema naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Kwa lugha nyepesi ni hivi, yawezekana kabisa unaumwa, lakini ulitakiwa kuwa mzima wa afya.
2: Amen.
1: Yawezekana kabisa hauna hela.
2: Amen.
1: Lakini ulitakiwa kuwa tajiri.
2: Amen.
1: Maandiko yasema ninaijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri.
2: Amen.
1: Na nataka kuongea na watu ya kwamba usije wakati mwingine ukaamini katika maisha mabaya ulionayo. Usije wakati mwingine ukaamini katika maisha magumu ulionayo. Wakati mwingine ugumu wa maisha sio fungu lako. Wakati mwingine kuwa hauna ndoa sio fungu lako. Wakati mwingine kukosa wateja sio fungu lako. Lakini maandiko yanasema hivi, ninajua dhiki yako na umaskini wa kwako lakini utajiri.
4: Amen.
1: Kwa hiyo wakati mwingine una dhiki na ni maskini, hautaki kuwa na dhiki.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
1: Kwa hiyo nataka msikilizaji nikukaribishe. Nataka msikilizaji nikukaribishe katika ibada hii nzuri ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili yako. Ambayo Mwenyezi Mungu ameiandaa kwa ajili yako.
4: Amina.
1: Na wale ambao mnanifuatilia kwa njia ya mtandao wa TikTok, Mungu awabariki sana. Bila shaka tumekuwa wote wakati wote, na leo niko hapa redioni nahubiria watu wengi zaidi. Niko Iringa mjini, najiandaa kuwa na kongamano kubwa sana Mafinga, si ndio?
4: Amen.
1: Ni kongamano litaanza siku ya Jumamosi tarehe 13 na Jumapili tarehe 14 mwezi wa 6.
4: Yes.
1: Ibada itaanza saa 8 ya mchana na itaenda mpaka saa 12 ya jioni.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
1: Sasa nachotaka kuambia watu ni nini? Sio kila maisha unayoyapitia ni fungu lako.
4: Amen.
1: Na sio kila hali ulionayo ni mapenzi ya Mungu.
4: Amen.
1: Na sio kila unachokipata na kukikosa ni riziki yako.
4: Amen.
1: Kuna watu wengi mnatakiwa kuwa mbali, lakini shetani amezuia tu. Shetani amekataa.

0: na mbingu.
1: Yes.
2: Amen, amen.
0: Hivi ulishawahi kujiuliza ya kwamba ni kweli kabisa alitakiwa kujenga yule wewe usijenge?
1: Amen.
0: Yaani ulishawahi kujiuliza ni kweli kabisa Mungu alimbariki yule wewe hujapangiwa kubarikiwa?
1: Haiwezekani.
0: Kuna watu wengi ambao wamepangiwa baraka na shetani amezuia.
2: Amen.
0: Wachawi wamezuia.
2: Amen.
0: Mizimu imezuia.
1: Yes.
0: Haujai kuona kwenye familia.
2: Yes.
0: Familia nzima hakuna hata mmoja anaweza kawa msaada.
1: Amen.
0: Watu wote wamefungwa kuanzia mzaliwa wa kwanza mpaka mzaliwa wa mwisho.
1: Yes.
0: Hujai kuona kuna mtu ambaye familia yake baba maskini, mama maskini, watoto maskini.
1: Yes.
0: Ukienda upande wa baba mkubwa maskini, baba mdogo maskini.
1: Amen.
0: Mjomba maskini, ukienda shangazi maskini. Watu wote wamefungwa.
1: Amen.
0: Ni maisha ambayo ukisema Mungu amewajalia kuishi hivyo ni uongo.
1: Amen.
0: Mizimu imekamata maisha yenu na inasema hataki mtu yoyote kwenye ukoo wenu kuweza kufanikiwa.
1: Amen.
0: Na ndio maana maandiko yanasemaje katika Ufunuo 2:9, naijua dhiki yako na umaskini wako.
1: Oh, yes.
0: Lakini
1: utajiri.
0: Lakini utajiri. Kwa lugha nyingine ni kwamba hayo unayoyapitia sio ya kwako.
2: Amen.
0: Unajua, hebu tumalize ubishi basi.
1: Amen.
0: Tumalize ubishi.
1: Yes.
0: Unaamini Mungu ni mwema?
1: Amen.
0: Unaamini Mungu ni mwema?
1: Mwema.
0: Nauliza tena, unaamini Mungu ni mwema?
1: Mwema.
0: Sasa wema wa Mungu kwa nini kwako usionekane unaonekana kwa jirani yako?
1: Amen.
0: Yaani ni kweli kwamba Mungu ameamua wewe uwe maskini wale wawe matajiri. Ulishawahi siku moja kuona watu wana magari mazuri alafu wewe hauna hata baiskeli? Wana magari mazuri wewe hauna hata bodaboda, una hata pikipiki. Ni kweli kwamba wema wa Mungu umefunuliwa kwao sio kwako. Unakuja kugundua Mungu amekubariki lakini kuna wanaozuia.
1: Amen.
0: Mungu amekufanikisha lakini kuna wanaokataa. Natabiri kwa jina la Yesu Kristo.
1: Yes.
0: Lile fungu lisilo la kwako liondoke.
1: Amen.
0: Maisha magumu yasiyo kuwa ya kwako yaondoke. Hali ngumu isiyo kuwa ya kwako iondoke. Natabiri kwa jina la Yesu.
1: Amen.
0: Yeyote anayesababisha kipindi kigumu nachopitia apigwe.
1: Amen.
0: Mchawi yoyote aliyefanya uchawi kwa namna yote apigwe. Natabiri kwa jina la Yesu.
1: Amen.
0: Moto ukashuke juu ya kila kizuizi katika maisha yako.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Sijajua kama kuna mtu ananielewa. Sijajua kama kuna mtu ananielewa. Watazamaji wangu mnaonitazama kwa njia ya mtandao, nataka niwaambie Mungu anawapenda sana. Na hayo mnayoyapitia ambayo sio fungu lenu, Mungu anaenda kuondoa kabisa. Wale wamesababisha mkaumia namna hiyo, Mungu ataenda kuwashughulikia kwa jina la Yesu.
1: Amen.
0: Na wale wanakataa msifanikiwe, Mungu ataenda kuwapiga kwa jina la Yesu.
1: Amen.
0: Lakini wale wananisikia kwa njia redio, nataka niwaambie neema ni kubwa sana. Nimekuja hapa Iringa kwa ajili ya kuwasaidia.
1: Amen.
0: Kwa sababu wakati mwingine mmefungwa na hamjui mtatoka hapo namna gani.
1: Amen.
0: Unanielewa nachokuambia? Kuna mtu ambaye umelogwa na rafiki yako na ulitakiwa kuwa mbali.
1: Amen.
0: Rafiki yako yeye anafanikiwa au haufanikiwi? Na maskini hauwezi kujua umelogwa namna gani.
1: Amen.
0: Unashangaa rafiki yako yeye mbona anafanikiwa? Wewe mbona hauendi? Unashangaa rafiki yako mbona yeye ameolewa wewe haujaolewa? Unashangaa wale mmesoma nao wao wamekwisha kufanikiwa wewe hujafanikiwa? Wengi sana wanaishia kusema mapenzi ya Mungu yatimizwe. Ndio yepi hayo mapenzi ya Mungu? Yawe kuwa maskini. Ndio yepi hayo mapenzi ya Mungu? Yawe kutokuolewa. Ndio yepi wewe? Hayo mapenzi ya Mungu ya kuto kufanikiwa yawe kwako tu? Mbona wengine wamefanikiwa?
1: Amen.
0: Kuna kitu hakiko sawa, mtu wa Mungu.
1: Amen.
0: Kuna kitu shetani amechezesha hapo.
1: Yes. Oh, yes.
0: Nilikutana mama mmoja.
2: Ndio, ndio.
0: Akaniuliza swali. Mtumishi wa Mungu, naomba muulize Mungu, kwa nini mimi sizae?
1: Yes.
0: Nikamuuliza una miaka mingapi ya uzae? Akaniambia nina miaka 9. Miaka 9 uzae? Eh. Akaniambia naomba muulize Mungu kwa nini mimi sizae. Nimemsubiri sana. Nikamwambia sawa. Niliingia kwenye maombi ya siku 3.
1: Yes.
0: Siku ya kwanza tu Mungu akaniambia. Mungu akanionyesha nyoka mkubwa sana kazunguka nyumba yake.
1: Amen.
0: Nilipoonyeshwa nyoka mkubwa. Nikamuuliza Mungu nyoka maana yake nini? Mungu akaniambia kuna laana katika ukoo wao.
1: Yes.
0: Nikaenda kwake nikamwambia, uliniambia nimuulize Mungu kwa nini auzae? Mungu ameniambia kuna laana katika familia yenu.
1: Amen.
0: Nikamuuliza ulishawahi kuuliza mama yako alizaa watoto wangapi na alizaaje?
1: Amen.
0: Akaniambia mama yangu ana watoto wawili tu, mimi na mdogo wangu.
1: Yes.
0: Alizaaje? Akasema alichelewa kuzaa. Nikamwambia ile roho ilikuwa kwa mama yako imekuja kwako.
1: Amen.
0: Sasa angalia, kuna watu wengi kumbe wana maisha sio yao.
1: Amen.
0: Wanateseka na changamoto

0: ambazo sio za kwao. Oh, yes. Wanateseka na hali ambazo hawakutakiwa kuteseka nazo. Maandiko yasema ninaijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Mimi nataka leo tuingie, tuishi maisha hayo ya lakini.
1: Amen.
0: Tuachane na haya maisha ambayo sio yetu.
1: Yes.
0: Maana maandiko yasema ninajua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Hebu tuingie kwenye haya maisha ya lakini. Tuachane na haya maisha ya umaskini.
1: Amen.
0: Ingia kwenye maisha ambayo mbingu zimepanga kwa ajili yako.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Yes, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kuna watu wengi wananifuatilia kwa njia ya mtandao.
1: Ndio, ndio.
0: Sehemu yote iliyoko, najua kuna watu wako Kenya, kuna watu wako Uganda, kuna watu wako Jamaica, kuna watu wako Dubai, kuna watu wako India, kuna watu wako America. Neema ya Mungu ni kubwa kwa ajili yenu na Mungu ataenda kuwabariki.
1: Amen.
0: Na mimi nataka niwahakikishieni ya kwamba hii neema inayoachiliwa hapa redioni itakuja kwa ajili yenu pia.
1: Yes.
0: Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Msikilizaji kokoto uliko. Neema hii ni kubwa kwa ajili yako.
1: Oh yes.
0: Neema hii ni kubwa kwa ajili yako.
1: Ndio, ndio.
0: Mahala kokoto uliko nataka nikwambie. Jiunganishe tu na hii neema ambayo Mungu amenipatia. Nataka yeyote anayesababisha maisha magumu ulionayo, achilie maisha yako sasa hivi.
1: Amen.
0: Unajua kuna watu wamefungwa na shangazi. Yaani yes. Jaribu kufikiria shangazi amemfunga mtu. Kuna wengine wamefungwa na majirani tu. Kwa sababu unajua mchawi ni mtu ambaye akiangalia unavyostawi anachukia.
1: Yes.
0: Anaamua kuloga, anaamua kufunga, anaamua kuharibu.
1: Amen.
0: Mtu nabaku unateseka maisha ambayo hukutakiwa kuteseka.
1: Amen.
0: Mtu nabaku unahangaika maisha ambayo hukutakiwa kuhangaika.
1: Yes.
0: Ufunuo sura ya 2 na mstari wa 9 amesemaje? Hebu soma tena hapo. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 9 anasemaje? Nenda haraka kidogo. Nenda kwenye mic hapo.
1: Amen.
0: Anasemaje?
1: Naijua dhiki yako na umaskini wako.
0: Naijua dhiki yako na umaskini wako.
1: Lakini utajiri.
0: Lakini utajiri.
1: Najua na
0: matukano.
1: Najua na matukano yao. Wasemao kuwa ni Wayahudi.
0: Ndio.
1: Nao si bali sinagogi shetani.
0: Anasema naijua dhiki yako. Msikizaji sikiliza hiki kitu. Anasema naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri.
1: Amen.
0: Najua na matukano ya hao wanaosema ni Wayahudi nao sio bali ni sinagogi la shetani. Point yangu ilikuwa hapa. Naijua dhiki yako na umaskini wako.
1: Wow.
0: Lakini utajiri. Kwa hiyo kuna watu ambao ni matajiri.
1: Amen.
0: Lakini wanaishi maisha ya kimaskini.
1: Amen.
0: Unajua tafsiri yake ni nini? Nyota zao ni za utajiri.
1: Amen.
0: Lakini maisha yao ya umaskini.
1: Amen.
0: Inawezekanaje? Inawezekana kwa sababu kuna mtu ameroga.
1: Amen.
0: Kuna mtu ameharibu.
1: Amen.
0: Kuna mtu amevuruga.
1: Yes.
0: Mfumo wa nyota wa mtu umeharibika.
1: Amen.
0: Niulize swali. Wangapi ambao mambo yaliwahi kwenda? Labda niulize. Kuna mtu ambaye maisha yaliwahi kwenda vizuri.
1: Ndio.
0: Lakini baada ya muda yakaharibika.
1: Oh, yes.
0: Kuna mtu aliwahi kupata hela.
1: Yes.
0: Lakini muulize ilipoteaje. Ghafla tu alishangaa kuwa maskini.
1: Amen.
0: Ilianza kupotea hela kidogo kidogo kidogo kidogo na akaishiwa kabisa.
1: Amen.
0: Kuna mtu aliwahi kukaa kwenye ndoa lakini iliharibikaje ndoa hawezi kuelezea.
1: Amen.
0: Anakuambia tu tuligombana ghafla tukaachana.
1: Yes.
0: Maandiko yasema naijua dhiki yako na umaskini wako lakini utajiri.
1: Amen.
0: Kwa hiyo kuna watu ambao shetani amewasababishia maisha mabaya.
1: Yes.
0: Wachawi wamewasababishia maisha mabaya.
1: Yes.
0: Msikilizaji, yawezekana kabisa unaishi maisha yasiyo kwa kwako.
1: Amen.
0: Yawezekana kabisa biashara yako haikutakiwa kuwa hivyo.
1: Yes.
0: Unaishi maisha ambayo kuna mtu kasababisha.
1: Amen.
0: Unaishi maisha ambayo ulitakiwa usiyaishi.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Sasa kuna mtu anaweza kaniuliza, nabii, nimekuelewa. Mimi siamini kabisa kama haya maisha ndio ambayo unatakiwa kuishi.
1: Amen.
0: Nifanye nini? Ni rahisi sana.
1: Amen.
0: Na mimi nataka niwape watu maarifa.
1: Yes.
2: Amen.
0: Kwa sababu kuna mtu anaishi maisha si yake.
1: Amen.
0: Kuna mtu tu kamloga.
1: Amen.
0: Kuna mtu tu kamfunga.
1: Amen.
0: Siku moja nilikuwa naongea na dada mmoja yuko Marekani.
1: Yes.
0: Akaniambia, mtumishi wa Mungu, niombee.
1: Amen.
0: Mimi asili yangu ni Kenya.
1: Yes.
0: Lakini kuna mtu ambaye ni dada yangu kabisa wa damu.
1: Amen.
0: Hakusoma, aliishia darasa fulani.
1: Amen.
0: Mimi nimesoma sana. Dada yangu akaniomba cheti cha kujiendeleza.
1: Yes.
0: Nikampatia cheti. Mtumishi wa Mungu, huwezi kuamini. Ameajiriwa serikalini. Mimi nilikuwa nimeajiriwa nikafukuzwa.
1: Amen.
0: Mtumishi wa Mungu, kuanzia wakati huo, yeye ana hela, mimi ni maskini. Na kwenye ndoto na muota dada wa damu aliomba cheti aendelee kusoma, akaendelea kusoma kwa cheti cha mtu mwingine.
2: Amen.
0: Akafanikiwa yule aliyempa cheti akaharibikiwa.
2: Amen.
0: Kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo kwa lugha nyingine kuna michezo. Watu wanakuchezea, wanavuruga maisha ambayo Mungu alikusudia uyaishi.
2: Amen.
0: Hujai kukutana na mtu anasema hautakuja kufanikiwa.
2: Amen.
0: Hivi fikiria mtu anakuambia hautakuja kufanikiwa.
2: Amen.
0: Yeye ni Mungu. Lakini kwa nini amesema hivyo? Manaka anajua namna anavyoenda kuharibu maisha yako.
2: Amen.
0: Atavuruga mipango uliyotakiwa kuwa nayo na kufanikiwa.
2: Yes.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Msikizaji, nataka nikuambie bado hujafika mwisho.
2: Amen.
0: Na wakati huu nitaenda kuomba kwa ajili ya watu.
2: Yes.
0: Niliwaambia ya kwamba wanatakiwa kuwa na maji na majivu.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Msikizaji kokoto uliko, unachotakiwa kuwa nacho ni maji na nini?
2: Na majivu.
0: Na majivu. Maji kwenye kikombe, maji kwenye bakuli, maji kwenye jagi, maji sehemu yoyote wewe unaona maji masafi ya kunywa, halafu majivu kidogo tu, majivu.
2: Amen.
0: Ya kuni, ya mkaa, majivu ya karatasi, yani majivu yoyote tu wawe nayo.
2: Yes.
0: Mimi nitaenda kuomba kwa ajili yao.
2: Oh, yes.
0: Na wataenda kufunguliwa.
2: Amen.
0: Yani haijalishi aliyesababisha maisha mabaya, haijalishi aliyefunga nyota yako.
2: Amen.
0: Ile kwamba nitaenda kuomba majivu uliyoyaandaa, nitakuonyesha namna ya kuyatumia.
2: Amen.
0: Oh my God, waliokufunga watakuachia.
2: Amen.
0: Waliofunga nyota yako wataiachia.
2: Yes.
0: Mungu ataenda kukufungua katika minyololo ya kesa.
2: Amen.
0: Kuna watu wananisikiliza, natamani sana wapate namba yetu.
2: Amen.
0: Chukua namba hii. Chukua namba hii, na hii namba ukichukua nitumie tu ujumbe mfupi ukiniambia unaitwa nani, uko wapi.
2: Yes.
0: Nani aliyekuloga? Kama humjui niambie tu ya kwa mtumishi, maisha yangu ni magumu lakini nahisi kuna mtu kaniloga.
2: Yes.
0: Namba ni 0
2: 0799
0: 0799
2: 57
0: 45
2: 11 11.
0: Rudia.
2: Yes.
0: Tena
2: 07
0: ndio
2: 99
0: 57
2: 57
0: 45
2: 11 11.
0: Rudia tena mara ya mwisho
2: 07 99
0: 99
2: 57
0: 45
2: 11 11. Yes.
0: Ni namba yako kabisa.
2: Yes.
0: Mbona kama nakosea? Rudia tena mara ya mwisho.
2: 07
0: 07
2: 99
0: 99
2: 57
0: 57
2: 45 11
0: 11.
2: Yes.
0: Msikilizaji, tuma message yako kwa hii namba. Baada ya huu wimbo ninakuja kwa ajili ya maombi na maombezi. Wimbo unasema bado haujafika mwisho. Bado haujafika mwisho. Sikiliza wimbo, ninarudi kwa ajili ya maombi na maombezi.
2: Amen.
0: Karibuni.

0: Yes, msikizaji, Mungu akubariki sana. Karibu tena, ni wakati mzuri ambao Mungu ameweka kwa ajili yetu. Na kama nilivyosema ya kwamba tunaenda kwenye maombi na maombezi. Mimi nataka nikuambie, haijalishi uko na changamoto gani, haijalishi uko na shida gani, wakati huu ni wakati ambao Mungu anahitaji kukufungua. Sasa nimekuambia kuna watu wengi mnaishi maisha ambayo hamtaki kuyaishi. Kuna watu mnateseka. Sio mimi niliyoongea. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 9 maandiko yanasema, "Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri." Ushawahi kujiuliza ya kwamba kumbe ulitakiwa kuishi maisha mazuri, lakini wachawi wamekufunga tu? Ulitakiwa kuwa na hela, lakini wachawi wamefunga mikono yako. Msikilizaji, sio mimi ninayeongea, ni Biblia. Hivi unajua mchawi anaweza kusababisha usiolewe na ulitakiwa kuolewa? Hivi unajua mchawi anaweza kusababisha usizae na ulitakiwa kuzaa?
1: Amen.
0: Hivi unajua mchawi anaweza kusababisha ukaumwa na ulitakiwa uwe na afya?
1: Amen.
0: Kuna watu mnateseka na shida mtakiwe kuwa nazo.
1: Oh yes.
0: Kwa nini? Kwa sababu kuna uchawi umefanyika mahali.
1: Amen.
0: Ndio maana Biblia haiwezi kudanganya.
1: Ndio.
0: Biblia sema naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini unani?
1: Utajiri.
0: Kwa kuna watu ni matajiri lakini wana maisha ya umaskini.
1: Amen.
0: Ulishawahi kukutana na mtu anakuambia una nyota nzuri,
1: Amen.
0: Lakini ukiangalia maisha yako unajua kabisa sasa ndio maisha gani ninayo?
1: Amen.
0: Unanielewa? Yaani mtu anakuambia, "Dada, wewe una nyota nzuri." Ukiangalia sasa hii nyota ninayoambiwa ni nzuri, na maisha mbona mabaya?
1: Oh yes.
0: Ushaikona? Maana yake ni kwamba unatakiwa kuwa na maisha mazuri, lakini kuna kitu kimefanyika. Na naomba niwaambie watu, moja ya kitu kinavuruga mfumo wa maisha ya watu ni uchawi.
1: Oh yes.
0: Yaani mchawi anaroga, anavuruga kabisa ya maisha ya mtu.
1: Ndio.
0: Sasa, komesha ya uchawi huwa ni majivu.
1: Oh yes.
0: Nini?
1: Majivu.
0: Narudia tena msikilizaji, najua una majivu nyumbani kwako.
1: Ndio.
0: Au kazini kwako.
1: Ndio.
0: Kuna mwingine eti ana majivu kwenye biashara yake. Majivu kabisa yapo.
1: Ndio.
0: Lakini eti amna wateja. Na ana majivu, ana ni mama ntilie. Au ana ofisi yake ya biashara.
1: Amen.
0: Sasa nitampa maarifa. Sijajua niwape maarifa au tufanye maombi.
1: Tupe maarifa baba.
0: Ngoja niwape maarifa. Kama unafanya biashara.
1: Amen.
0: Na kwenye biashara yako mambo hayaendi.
1: Ndio.
0: Naongelea watu walio na frame za maduka.
1: Oh yes.
0: Watu walio na ofisi.
1: Amen.
0: Yani kuna mahali unafanyia biashara, hakuna wateja, hakuna hela. Ni rahisi sana. Nataka nikupe maarifa.
1: Ndio.
0: Nataka nikupe maarifa.
1: Oh yes.
0: Chukua majivu.
1: Ndio.
0: Kwenye bakuli.
1: Amen.
0: Majivu kidogo tu.
1: Majivu.
0: Changanya na chumvi. Unanielewa?
1: Amen.
0: Chukua majivu, changanya na nini?
1: Na chumvi.
0: Nenda kamwage ofisini kwako.
1: Oh yes.
0: Yaani kwenye duka.
1: Amen.
0: Halafu fagia.
1: Oh yes.
0: Wakati unafagia huu unasema,
1: Amen.
0: Kila kilichowekwa hapa,
1: Amen.
0: Na wachawi.
1: Ndio.
0: Kilicho zindikwa hapa,
1: ndiyo,
0: na kifagia,
1: amen,
0: kwa damu ya Yesu,
1: amen,
0: na kiondoa,
1: amen,
0: kwa damu ya Yesu.
1: Oh yes.
0: Oja niwaambie,
1: ndiyo,
0: duka lako yawezekana ni dogo,
1: mm,
0: lakini na kuhakikishia miezi mitatu, siku 90,
1: oh yes,
0: utakuwa na duka kubwa.
1: Hallelujah.
0: Hapa namsaidia, kuna mama ntilia anataka kufunga ntilia yake,
1: amen.
0: Usifunge ofisi yako ya ntilia hiyo,
1: amen.
0: Usifunge tafadhali,
1: mm,
0: yes. Chukua majivu, weka,
1: ndiyo,
0: chumvi.
1: Ndio.
0: Mwaga hapo.
1: Oh, yes.
0: Anza kufagia.
1: Amen.
0: Wakati unafagia tamka.
1: Ndiyo.
0: Ninafagia uchawi.
1: Ndiyo.
0: Ninafagia majini.
1: Ndiyo.
0: Ninafagia nguvu za giza.
1: Ndiyo.
0: Unajua nini?
1: Hey.
0: Siku 90.
1: Ndiyo.
0: Utakuwa tajiri.
1: Hallelujah.
0: Siku 90.
1: Amen.
0: Wateja watafulika.
1: Amen. Amen.
0: Wachawi wataanza kukuita mchawi kwa sababu uchawi wao umekutana na nguvu ya Mungu.
1: Amen. Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Sasa niache hilo.
1: Ndio.
0: Mwingine anasema prophet, mwili wangu siuelewi kabisa.
1: Oh, yes.
0: Mara kuna vitu vinatembea, mara kuna vitu vinaruka ruka, mara kuna vitu vimenitoka sehemu zangu za siri, mdomoni, vimetoka mgongoni.
1: Ndio.
0: Sikiliza, una majivu hapo nyumbani kwako?
1: Majivu.
0: Chukua majivu. Changanya na chumvi.
1: Yes.
0: Weka kwenye maji yako ya kuoga.
1: Amen.
0: Oga mwili mzima.
1: Amen.
0: Hivyo vinavyotembea.
1: Ndiyo.
0: Kama ni uchawi, kama ni majini.
1: Ndiyo.
0: Mwisho ni siku hiyo.
1: Amen.
0: Na shauri, unaweza kufanya kwa siku 7.
1: Ndiyo.
0: Siku ngapi?
1: Siku 7.
0: Ukifanya moja sio dhambi.
1: Yes.
0: Utaona matokeo.
1: Ndiyo.
0: Lakini ukifanya siku 7.
1: Siku 7.
0: Naitwa Nabii Roja. Utakuja na ushuhuda.
1: Amen.
0: Unanielewa?
1: Ndiyo.
0: Unanielewa?
1: Ndiyo baba.
0: Unanielewa?
1: Ndiyo.
0: Unanielewa?
1: Ndiyo.
0: Msikilizaji, nakupa maarifa. Ngoja nikuonyeshe Biblia kutoka sura ile ya, unajua shida ya watu wa Mungu, eti wakisikiliza mambo kama haya, wanakuambia nahubiri uchawi, nahubiri uchawi. Yaani majivu yamekuwa uchawi.
1: Amen.
0: Na chumvi imekuwa uchawi.
1: Amen.
0: Una maana nyumbani kwako kuna uchawi.
2: Kwa sababu majivu si ni ya kwako.
3: Amen.
2: Yaani shida yuko wapi? Majivu ni ya kwako. Amen. Chumvi ni ya kwako.
3: Yes.
2: Angalia katika kitabu cha Kutoka. Kutoka sura ile ngapi nimesema? Kutoka sura ya 9 na mstari ule wa 8 na mstari pia wa 10.
1: Amen.
2: Naomba watu wasikilize kwa makini ile andiko. Nikimaliza hapa tunaingia kwenye maombi.
1: Amen.
2: Mstari ule Kutoka sura ya 9, wale wanaosema nahubiri uchawi waangalie kwenye Biblia.
1: Amen.
2: Na kama kwenye Biblia imeandikwa ukisema uchawi unakufuru.
1: Amen.
2: Kwa sababu neno la Mungu lafaa. Na maandiko yanasema kila neno la Mungu lafaa. Maandiko yasema mtu hataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha nani?
1: Cha Mungu.
2: Sasa ikitokea mtu akapinga neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu, anakufuru huyo mtu.
1: Amen.
2: Anakufuru.
1: Amen.
2: Na adhabu ya kufuru ni kifo.
1: Oh yes.
2: Usipokufa leo Mungu atakupeleka jehanamu.
1: Amen.
2: Usikatae neno la Mungu kwa namna yote ile.
1: Amen.
2: Narudia tena, usije ukakataa neno la Mungu.
1: Amen.
2: Maandiko yasema katika kitabu cha Kutoka sura ya 9.
1: Amen.
2: Mstari wa 8.
1: Amina.
2: Bwana akamwambia Musa na Haruni, jitwalieni konzi za majivu.
1: Oh, yes.
2: Ni Mungu anayesema.
1: Amen.
2: Na anampa maelekezo Musa.
1: Amen.
2: Anasema jichukulieni konzi za majivu.
1: Amen.
2: Ya tanuri, kisha Musa na ayarushe juu kuelekea mbinguni mbele ya Farao.
1: Amen.
2: Maandiko yasema mstari wa 10, basi wakatoa majivu ya tanuri na kusimama mbele ya Farao, na Musa akayarusha juu mbinguni. Nayo majivu hayo, anasema nayo yakawa ni majipo yenye kufura na kutumbuka juu ya mwanadamu na juu ya wanyama.
3: Amen.
2: Angalia, ni majivu.
1: Majivu.
2: Yakageuka kuwa kiboko.
1: Amen.
2: Yakageuka kuwa silaha.
1: Amen.
2: Unajua Mungu alipomwambia Musa chukua majivu, kwa nini Mungu hakusema chukua udongo? Maana yake Mungu si ndio muumbaji wa kila kitu?
1: Ndio.
2: Anajua majivu ni silaha ya kuharibu uchawi.
1: Amen.
2: Na akamwambia simama mbele ya mchawi Farao. Msikilizaji, nikwambie, hujajua nguvu iliyoko kwenye majivu. Hujajua. Yawezekana umefungwa uchumi na wachawi.
1: Ndiyo.
2: Oga majivu na chumvi.
1: Oh, yes.
2: Yawezekana hauolewi. Oga majivu na chumvi.
1: Amen.
2: Mimi nakusaidia maarifa.
1: Ndio.
2: Kuna mwingine ananisikia hafu moyoni mwake anasema hivi, unajua kwa jina la Yesu yote yanawezekana. Hakuna haja ya kuchukua majivu.
1: Oh, haleluya.
2: Hakuna. Jina la Yesu linatosha. Jina la Yesu linatosha. Sasa ngoja nimuonyeshe kitu. Angalia katika kitabu cha Wakolosai. Ili nikusaidie. Wakolosai 7. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Wakolosai sura ile ya 7.
1: Ndio.
2: Wakolosai sura ngapi?
3: Ya 7.
2: Yes, Wakolosai sura ya 3 kama sijasahau.
1: Eh.
2: Yes. Wakolosai sura ya 3 mstari. Yes. Hallelujah. Mstari wa 17. Hapa sasa nazungumza na wale waliojaa Roho Mtakatifu ambao wao wanahisi jina la Yesu linafanya tu, haitakiwi kutumia chochote.
1: Amen.
2: Sikiliza, mimi mwenyewe nina Roho wa Mungu.
3: Yes.
2: Na ninaamini kabisa Yesu ni Bwana na jina Yesu lina nguvu, lakini sikiliza hili andiko. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 17.
1: Ndio.
2: Anasemaje? Anasema na kila mfanyalo, si ndio hivyo?
1: Ndio, ndio.
2: Anasema na kila mfanyalo kwa neno au kwa nini?
1: Kwa tendo.
2: Fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye.
1: Amen.
2: Anasema na kila mfanyalo kwa neno
3: au
2: kwa tendo, fanyeni katika jina la Yesu. Kwa hiyo jina la Yesu linatumika katika namna mbili.
1: Amen.
2: Namna ya kwanza kwa neno.
1: Amen.
2: Namna ya pili kwa tendo.
3: Tendo. Yes.
2: Ukiweza kusema wewe pepo toka kwa jina la Yesu, sio dhambi.
1: Amen.
2: Na mwingine akichukua majivu na chumvi akachanganya kaenda kumwaga dugani kwake, sio dhambi.
1: Amen.
2: Amefanya kwa jina la Yesu.
1: Amen.
2: Walokole na Wakristo wengi.
1: Amen.
2: Wanaamini kufanya kutumia jina la Yesu kwa neno.
1: Amen.
2: Ukiwafundisha kufanya kwa tendo wanakuambia ni uchawi.
1: Amen.
2: Ushaikutana mtu ana shida zinamfika kisogoni.
1: Ndiyo.
2: Halafu namwambia chukua maji niyaombee. Anakuambia mimi siamini maji.
3: Amen.
2: Unabaki unasema huyu ana akili gani? Hauamini maji? Umebatizwa kwa mafuta au kwa maji? Nimebatizwa kwa maji. Sasa kama umebatizwa kwa maji, huamini maji kiaje? Chukua maji niyaombee. Unajua kanisani kwetu hatuamini maji.
3: Amen.
2: Anyway, sikulazimishi.
1: Amen.
2: Lakini kama umebatizwa kwa maji unashindwaje kuamini maji?
3: Amen.
2: Achana na kuamini maji. Jina la Yesu lina mamlaka na nguvu kwa neno na kwa tendo.
1: Amen.
2: Mwingine anafanya kwa neno, mwingine anafanya kwa tendo.
1: Amen.
2: Msikilizaji kokote uliko, chukua majivu, chukua na chumvi.
1: Ndio.
2: Kama hauna chumvi, chukua majivu tu. Kama naamini majivu yanapatikana. Kama hauna majivu kabisa, chukua chumvi.
3: Amen.
2: Lakini nashauri sana, nataka watu watumie majivu na chumvi.
1: Amen.
2: Weka kwenye maji masafi ya kunywa.
3: Amen.
2: Masafi kabisa. Kwenye
1: oh, yes.
2: Kikombe au kwenye bakuli, mahala kokote wewe weka tu hayo maji. Nataka tuende kuomba. Nataka tuende kuomba.
4: Amen.
2: Tuna dakika 10 tu.
4: Oh yes.
2: Dakika ngapi?
4: Dakika 10.
2: 10 tu za kuwasha moto.
4: Ndio.
2: Msikilizaji, sijui kama uko tayari. Kama uko tayari msikilizaji, unaweza kutuma message ukaniambia niko tayari. Namba yangu ni ile ile ya 07 07 07. Nitaje namba
5: 07.
2: Ndio.
5: 99
2: 99
5: 57
2: 57
5: 45
2: 45
5: 11 11.
2: Tuma ujumbe wako. Kama uko tayari wewe niambie tu niko tayari. Nambari ni hiyo tu. Nambari ni hiyo tu.
4: Amen.
2: Kama uko tayari, ni wakati ambao sasa nataka tuingie kwenye maombi. Kuna mtu anasema niko tayari. Mungu akubariki sana. Nambari yako inaishia na 29.
4: Amen.
2: Watu ni wengi. Usipige simu, tuma message tu ya kwamba niko tayari. Watu wako tayari ni wengi, ni wengi.
4: Amen.
2: Ninapata shida kwa huyu mtu anayepiga simu na wakati nimemzuia.
4: Oh yes.
2: Huyu mtu atakuwa muha bila shida. Maana sisi waha, mimi ni muha. Sisi waha tuna shida ya usikivu. Tafadhali naomba usipige simu. Ona mwingine anazidi kupiga simu. Hallelujah. Usipige simu muha mwenzangu, usipige simu.
4: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Kama uko tayari andika niko tayari. Ona huyu mtu anaendelea kupiga simu. Atakuwa Kigoma kwetu. Nambari yangu ya simu nimekutajia hapo. Wewe andika tu neno niko tayari, niko tayari. Unaona watu ni wengi wako tayari. Watu ni wengi wako tayari.
4: Amen.
2: Watu ni wengi wako tayari. Andika tu kwamba niko tayari.
4: Mm.
2: Oh my God. Kama uko tayari niandike tu niko tayari. Mwingine nambi na 248 anasema niko tayari. Nambi na 287 anasema niko tayari. Sawa, so, kama uko tayari sema haya maneno pamoja na mimi. Sema haya maneno. Sema Baba katika jina la Yesu.
4: Baba katika jina la Yesu.
2: Baba katika jina la Yesu.
4: Baba katika jina la Yesu.
2: Ninayabariki maji haya.
4: Ninayabariki maji haya.
2: Niliyoyawekea chumvi na majivu.
4: Niliyoyawekea chumvi na majivu.
2: Niliyoyawekea chumvi na majivu.
4: Niliyoyawekea chumvi na majivu.
2: Kama vile Musa.
4: Kama vile Musa
2: ulivyomuelekeza.
4: Ulivyomuelekeza.
2: Atumie majivu.
4: Atumie majivu.
2: Kumpiga Farao.
4: Kumpiga Farao.
2: Na mimi leo.
4: Na mimi leo.
2: Ninayafuata maelekezo yako.
4: Ninayafuata maelekezo yako.
2: Ninatumia majivu na chumvi.
4: Ninatumia majivu na chumvi.
2: Kuwapiga wachawi.
4: Kuwapiga wachawi.
2: Kwa jina la Yesu.
4: Kwa jina la Yesu.
2: Mahala kokote waliko.
4: Mahala kokote
2: waliko. Walikoniloga.
4: Walikoniloga.
2: Walikologa familia yangu.
4: Walikologa familia yangu.
2: Kupitia majivu na chumvi.
4: Kupitia majivu na chumvi.
2: Uchawi wao.
4: Uchawi wao.
2: Uharibike.
4: Uharibike.
2: Majini yao.
4: Majini yao.
2: Yaharibike.
4: Yaharibike.
2: Mapepo yao.
4: Mapepo yao.
2: Yaharibike.
4: Yaharibike.
2: Nguvu za giza.
4: Nguvu za giza.
2: Ziharibike.
4: Ziharibike.
2: Mimi ni tajiri.
4: Mimi ni tajiri.
2: Mimi sio maskini.
4: Mimi sio maskini.
2: Nayataka maisha yangu.
4: Nayataka maisha yangu.
2: Ya utajiri.
4: Ya utajiri.
2: Nataka maisha yangu.
4: Nayataka maisha yangu.
2: Ya uponyaji.
4: Ya uponyaji.
2: Nataka maisha yangu.
4: Nayataka maisha yangu.
2: Ya biashara.
4: Ya biashara.
2: Ya ndoa.
4: Ya ndoa.
2: Ya kazi.
4: Ya kazi.
2: Ya baraka.
4: Ya baraka.
2: Ninakataa.
4: Ninakataa.
2: Kwa jina la Yesu.
4: Kwa jina la Yesu.
2: Maisha ya giza.
4: Maisha ya
2: maisha ya shetani.
4: Maisha ya
2: shetani. Maisha ya kichawi.
4: Maisha ya
2: kichawi. Maisha mabaya.
4: Maisha mabaya.
2: In the name of Jesus.
4: In the name of Jesus.
2: In the name of Jesus.
4: In the name of Jesus.
2: In the name of Jesus.
4: In the name of Jesus.
2: Kwa jina la Yesu.
4: Kwa jina la Yesu.
2: Toka we shetani.
4: Toka shetani.
2: Toka uchawi.
4: Toka
2: ngoza giza. Toka magonjwa.
4: Toka
2: kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu.
4: Toka
2: kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu.
4: Toka magonjwa.
2: Yes, msikilizaji tulia hivyo hivyo sasa. Shika maji hayo. Ikiwa ni kwa mkono wa kulia au wa kushoto au mikono yote miwili shika hayo maji. Wakati huu ninaenda kuachilia uweza Mungu kwenye hayo maji. Umeyawekea maji. Majivu na chumvi. Unaenda kuona Mungu anavyoenda kukutumia na kutumia maji hayo. Baba katika jina la Yesu. Ninabariki maji haya yaliyotiwa majivu na chumvi. Ulimwagiza Musa na Haruni wasimame mbele ya Farao. Farao aliyekuwa mchawi. Na ukamwambia Musa na Haruni ya kwamba wakienda mbele ya Farao wayarushe majivu kuelekea mbinguni. Na majivu yakageuka kuwa fimbo. Majivu yakageuka kuwa upanga.
4: Oh, yes.
2: Majivu yakageuka kuwa pigo. Akapigwa Farao. Wakapigwa wa Misri.
4: Amen.
2: Na wanyama wao. katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia upako kwenye maji. Yeyote aliyekamata maji, ninaachilia nguvu ya Mungu ndani ya maji. Yesu uliyenituma, wanapotumia ya maji wafunguliwe, watapika uchawi, uchawi ukawatoke, konja ikawatoke, laana ikawatoke, nguvu za giza zitoke. Mighty name of Jesus. Moto kwenye mash, moto kwenye mash, moto kwenye mash, moto kwenye mash, moto kwenye mash, moto kwenye mash, moto kwenye mash, moto kwenye mash, moto kwenye mash, moto kwenye mash. Maji, maji, maji kamata moto. Msikilizaji, tulia tu namna hiyo hiyo. Tulia tu namna hiyo hiyo. Moto unawaka. Moto wa Yesu Kristo. Moto unawaka. Ndani ayo maji. Moto wa kuharibu uchawi. Moto wa kuharibu nguvu za giza. Moto wa kuharibu majini. Moto wa kuharibu mapepo. Moto wa Yesu. Moto wa Yesu. Moto ongezeke moto. Moto wa Yesu Kristo moto. Moto ongezeke moto. Yesu achilia moto. Waliofungwa na nguvu za giza. Moto kateketeze. Hizo nguvu za giza. Yesu jitukuse mwenyewe kupitia machifu. Yesu jitukuse. In Jesus name sema amen.
6: Amen.
2: In Jesus name sema amen.
6: Amen.
2: Msikilizaji, sasa nataka nikuonyeshe tumia hayo maji sasa. Sema yote tuliyoko msikilizaji, tumia hayo maji sasa. Tumia hayo maji sasa. Unaweza kunywa, usinywe mengi. Kunywa kidogo tu. Rudia tena. Usije ukanywa maji mengi. Kidogo tu. Ukunywa kidogo tu. Baada ya kunywa maji hayo kidogo, tulia. Mwingine ambaye anasema ya kwamba mimi nataka uchumi wangu ufunguke, nawa mikono yako. Kwa maji hayo yenye chumvi na majivu. Nawa mikono. Nawa tu mikono.
6: Amen.
2: Na mwingine ambaye anasema nimefungwa tumbo, umeshakunywa, usiogope, tulia tu. Na mwingine anasema profeti, nilitakiwa kusafiri kwenda nje ya nchi, nawa miguu yako. Mwingine anasema profeti, nilitakiwa kuwa nimeolewa, nawa uso wako.
6: Amen.
2: Au nawa kichwa chako. Mwingine anasema profeti, natakiwa kuongezewa mshahara, nawa uso wako. Msikilizaji, maandiko yanasema kiamini yote yanawezekana. Musa aliamini. Mungu alipomwambia Musa chukua majivu,
6: aliamini.
2: Musa aliamini.
6: Amen.
2: Na Musa hakuwa na maswali.
6: Amen.
2: Naomba na wewe uamini. Wala usiwe na maswali kabisa. Yes, umekwisha kutumia, tulia hivyo hivyo niombe. In the name of Jesus, nahitaji tuwaombee watu.
6: Amen.
2: Yes, yeyote amekunywa maji, amenawa maji, amenawa uso, amenawa mikono, amenawa miguu. Yes, tunaenda kumwombea.
6: Oh, yes.
2: Dakika mbili tu, dakika mbili tu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo.
6: Oh, yes.
2: Ninaombea yeyote ametumia maji ya chumvi na majivu. Amefungwa na uchawi, amefungwa na nguvu za giza.
6: Oh, yes.
2: Ninahesabu mara tatu uchawi umtoke. Watu watapike uchawi. Chao expire. Moja, mbili, tatu. Moto wa Yesu. Chawi toka. Chawi toka. Chawi toka. Chawi ondoka. Chawi toka. Chawi ondoka. Chawi toka. Aya, tapika uchawi. Tapika uchawi. Tapika uchawi. Tapika uchawi. Tapika uchawi. Tapika uchawi. Tapika uchawi. Tapika uchawi.
7: Unatapika, unatapika leo. Chochote ulichomezeshwa usiku unatapika, unatapika. Kila uchawi ulioko ndani yako leo unakuachia, unakuachia, unakuachia kwa nguvu ya maji na majivu. Leo unakuachia. Wesa na nguvu za Mungu vinashuka ndani yako. Wewe uchawi uliokufunga usiorewe, wewe uchawi uliokufunga usifanikiwe, wewe uchawi ulioleta magonjwa ndani yako, leo unatapika. Leo uchawi unakuachia. Kamba za kichawi zinakuachia. Mikosi inakuachia. Rana za kifamilia zinakuachia. Kila mateso yanakuachia. Kila uchawi ndani yako unaondoka katika jina la Yesu Kristo. Achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia. Ewe uchawi, mwachie mtu huyu. Umemtesa yatosha, mmemuonea yatosha, mmemgarikisha inatosha. Achia, achia, achia, achia, achia tumbo lake. Mmemfunga sizae, mmemfunga siorewe, mmefunga mikono yake ili asitajirike. Ewe uchawi, achia maisha yake.
2: Uchawi toka ndani yake. Ninakukemea toweka. Toka kwenye biashara yake. Ninakukemea toweka. Toka tumboni kwake. Ninakukemea toweka. Achia miguu yake. Ninakukemea kukemea toeka, achia mikono yake, nina kukemea toeka, achia, rudu liko toka uchawi, majini na mapepo toka, rapa kaka, haya tapika, walikulisha uchawi tapika sasa, walikulisha majini tapika sasa, walikulisha nguvu za kesa

majini tapika. Yule alikuwa amerogwa funguka. Moto kwa jina la Yesu. Moto moto moto moto moto. Rakakakakakakakakaka. Moto juu ya wachawi katika jina la Yesu Kristo.

0: Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Kuna mtu alikuwa hazai. Hilo tumbo linafunguka. Hilo tumbo linafunguka. Unasikia tumbo linauma? Yesu ni jini linakuachia. Out, out, out, out, out, out, out. Kuna mtu alikuwa anasikia kiuno kinauma? Yes. Loose, loose you demon. Loose, kuna mtu miguu ilikina msumbua. Kifua kilikuwa kinauma. Fire, fire, fire, fire, fire, fire. Fire, fire, fire, fire, fire. Fire, fire, fire, fire, fire. In the name of Jesus. Yes, mafinga inafunguka.
1: Yes.
0: Unajua ninachokiona? Naona watu wanapona.
1: Ndio.
0: Naona watu wanafunguliwa.
1: Yes.
0: Naona miujiza.
1: Ndio.
0: Naona maajabu.
1: Hey.
0: Naona uchawi unatoka.
1: Aya.
0: Moto unawaka.
1: Moto.
0: Moto wa Yesu Kristo.
1: Yes.
0: Naona malaika.
1: Ndio.
0: Mikaeli anapita.
1: Hey.
0: Anakata kata kamba.
1: Anafyeka.
0: Kamba za mauti.
1: Yes.
0: HIV inapona.
1: Hey.
0: Kansa inapona.
1: Ndio.
0: Presha inapona.
1: Hey.
0: Vidonda vya tumbo.
1: Hey.
0: Inawachia watu.
1: Achia.
0: Kamba za mauti.
1: Ndio.
0: Kaburi lililo wazi.
1: Hey.
0: Inafukiwa.
1: Habisa.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Name of Jesus.
1: Moto.
0: Name of Jesus.
1: Yes.
0: Name of Jesus.
1: Amen.
0: Name of Jesus.
1: Fire.
0: Name of Jesus.
1: Hey.
0: Name of Jesus.
1: Amen.
0: Name of Jesus.
1: Amen.
0: Name of Jesus.
1: Amen.
0: Msikizaji, anza kuangalia shida yako.
1: Ndio.
0: Anza kuangalia. Anza kuangalia. Anza kuangalia shida yako. Anza kuangalia. Anza kuangalia. Wale ambao umetapika, piga simu yako. Wale ambao umetapika, piga simu hapa studio. Wale ambao tayari umetendewa muujiza,
1: oh, yes.
0: Piga simu kwa namba hii ya kwetu. Namba ni
2: 07 0797 57 45 11 moja.
0: We ambao umetendewa muujiza, tafadhali naomba wale waliotendewa muujiza tu, piga simu hapa niambie nini umetendewa. Namba ni 07 0797 57 45 11 moja. Yes, we uliyetendewa muujiza, tafadhali usipoteze muda, tuambie ulichotendewa. Hello. Amen. Miguu hayumi. Uko wapi wewe?
3: Niko Ndiuka.
0: Wow, Mungu amekuponya, hongera sana. Huyu alikuwa anasumbuliwa na miguu, tayari amepona.
2: Amen.
0: Mwingine huyu hapa. Hello.
4: Niko Masinga, naitwa Shaweji.
0: Ndio, nini kimetokea wakati wa maombi? Hello.
4: Naitwa Shaweji, niko Masinga.
0: Ndio, ndio. Wakati wa maombi umetokewa na nini?
4: Wakati unaanza kuomba nimetapika.
0: Umetapika wakati nikiwa ninaomba.
2: Amen.
4: Ndio.
0: Natabiri kwa jina la Yesu, mchao atakayejaribu tena kukuloga apigwe kwa jina la Yesu.
4: Nikiwa ninaomba. Amen.
0: Yes, umeona huyu?
2: Yes.
0: Alikuwa amerogwa, ametapika wakati wa maombi. Mwingine huyo hapa. Hello. Okay, ukizuba mwingine tumpokelea. Hello.
5: Hello.
0: Nini kimetokea wakati wa maombi?
5: Nimepiga miayo kama mara 10.
0: Umepiga miayo kama mara 10. Majini waliokuwa wamekutupia yameondoka na umefunguliwa kwa jina la Yesu. Mwingine huyo hapa. Hello.
6: Hello.
0: Bwana sifiwe.
6: Nimekuwa nimelegea, lakini sasa hivi najisikia nguvu, nashukuru Mungu.
0: Unaishi wapi?
6: Naishi Ilula. Nilikutumia hata message ya asubuhi, nilikuwa naomba ile yale mafuta.
0: Okay, Mungu akubariki, umefunguliwa na mafuta utapata kwa jina la Yesu. Tutawasiliana. Mwingine huyo hapa. Hello. Okay. Kama umetendewa muujiza tayari, nipigie simu. Hello. Piga tu simu yako. Simu ni nyingi hadi simu inalemewa hii. Hello. Tafadhali ukipiga simu zima redio yako ili ya kwamba tusikilizane kwa njia ya simu. Piga simu yako wakati umezima redio. Hello. Yes, mwingine huyo hapa. Hello. Habari ya uzima, ongeza sauti yako.
7: Salama, wakati naomba naona natapika, afu kama nilikuwa nasikia kama masikio yanafunguliwa, afu mahali fulani nikawa nasikia tofauti mwingine.
0: Wakati ninaomba umetapika?
7: Ndiyo.
0: Umetapika?
7: Ndiyo, nimetapika.
0: Unaishi wapi?
7: Mafinga.
0: Yesu amekufungua, ulikuwa umelogwa na ulikuwa na tego tumboni, limeondoka na umekuwa huru kwa jina la Yesu. Yes, furahia maisha yako katika Yesu Kristo. Yes, piga simu yako kwa nambari yangu hapa ili watu wametendewa miujiza.
8: Amen.
0: Yes, watu wametendewa. Wewe uliyetendewa piga simu hapa shuhudia kile Yesu amekutendea. Hello. Yes, una kazubaa mwingine hapa. Hello.
9: Hello.
0: Yes, Bwana sifiwe.
9: Hello.
0: Ndio nakusikia Bwana Yesu sifiwe.
9: Nilele amina.
0: Nini kimetokea wakati wa maombi?
9: Yaani wakati wa maombi nimetotoa na kichefuchefu kikali mpaka sasa hivi sijatapika mkubwa.
0: Yes, utatapika sio muda kwa jina la Yesu uchawi na ukemea utoke ndani yako. Mighty name of Jesus Christ. Utatapika vitatoka vyote. Kuna mwingine huyu hapa hello?
10: Hello.
0: Bwana sifiwe.
10: Amina.
0: Nini kimetokea wakati wa maombi?
10: Itaka kama kutapika ila sijatapika lakini ni yani nimepiga miaya sana.
0: Kuna uchawi ndani ya tumbo lako na kama umetumia majivu na chumvi hiyo umefunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus, utapika hivyo vitu vitoke. Kuna mwingine huyu hapa low.
11: Hello.
0: Nini kimetokea wakati wa maombi?
11: Mimi nimekunywa maji na chumvi.
0: Ndio.
11: Nimeona tumboni yani kwanza kabisa nasikia kichefuchefu mpaka sasa hivi.
0: Kuna uchawi umetoka na usiogope tena hautakusumbua kwa jina la Yesu. Yes, Mungu akupe maisha mazuri kuanzia sasa. Hello. Mwingine huyu.
12: Hello.
0: Bwana sifiwe.
12: Hello.
0: Nini kimetokea wakati wa maombi? Ongeza sauti yako usikosikie. Unasema? Umepiga miayo sana wakati wa maombi.
12: Hello.
0: Yesu amekufungua uwe huru kwa Yesu Kristo. Kuna wa mwisho hapa, muda umeisha hilo.
12: Hello.
0: Bwana sifiwe.
12: Amina.
0: Punguza sauti ya redio au zima redio kabisa tusikilizane. Zima redio, zima redio. Nini kimetokea wakati wa maombi? Ulisisimka mwili. Nguvu za giza zimekuachia uko huru kwa jina la Yesu Kristo. Mwingine hapa hello?
13: Hello.
0: Bwana sifiwe.
13: Amina, amina, amina.
0: Nini kimetokea wakati wa maombi? Yes, Yesu amekufungua. Umetumia chumvi na maji na majivu.
13: Yeah, nimetumia chumvi na maji na majivu.
0: Uchawi umeharibiwa na hautakutesa tena.
13: Amina, amina.
0: Yes, akubariki. Watu wametendewa miujiza. Hello.
8: Amen.
0: Bwana sifiwe.
12: Amina.
0: Nini kimetokea wakati wa maombi? Ulianza kusikia kizunguzungu. Umetumia maji ya chumvi na majivu. Yesu amekufungua kwa Yesu Kristo. Watu ni wengi na muda wetu sio rafiki kabisa. Wa mwisho hapa hello. Yes, unaona amepoteza nafasi yake na muda umetuishia. Msikizaji, nataka niongee nawe kitu kimoja. Kesho pia nitakuweko hapa. Hallelujah.
8: Amen.
0: Kesho pia nitakuweko hapa. Narudia tena, kesho pia nitakuweko
8: hapa. Hapa.
0: Tutaanza ibada hapa Nuru FM saa 12 kamili.
8: Amen.
0: Ya jioni.
8: Yes.
0: Na tutamaliza saa 1 na kisha tutarudi tena saa 3 ya usiku.
8: Yes.
0: Na tutamaliza saa 4. Msikizaji, niombe kesho njoo pia ungana na sisi.
8: Amen.
0: Lakini kubwa zaidi ni kwamba nimetokea Dar es Salaam, nimekuja Iringa kwa ajili ya Mafinga. Mafinga tarehe 13 tarehe 14 nitakuweko kwa ajili ya kongamano kubwa katika ukumbi wa CF.
8: Amen.
0: Ukumbi huo CF unapatikana pale Kinyanambo.
8: Hey.
0: Hey. Na msikilizaji, nikukaribisha sana katika ibada hiyo ya siku mbili.
8: Amen.
0: Ni ibada ambayo hautabaki kama ulivyo. Hebu jaribu kufikiria, ninaombea watu kwa redio.
8: Amen.
0: Wanafunguliwa.
8: Amen.
0: Itakuwaje nikionana nao?
8: Moto utawaka.
0: Sijaelewa. Itakuwaje nikionana nao?
8: Amen.
0: Msikizaji, njoo, narudia tena, njoo.
8: Amen.
0: Kuna vifaa vya kiroho, kuna manemane, udi na mdarasini ambao nimeuweka kwenye kichupa kidogo ambayo nimeiombea. Hii unaipata kwa sadaka ya shilingi 10,000. Kama unaweza ukaja kuchukua hapa Iringa mjini, njoo uchukue. Kama unaweza ukaja Mafinga, njoo uchukue.
8: Amen.
0: Utapewa kabisa. Muda wangu umeisha, nataka nikuage na tutaonana siku ya kesho.
8: Amen.
0: Mungu akubariki. Bye bye.
8: Bye bye.
14: Ni kama ulivyosikia msikilizaji, basi unaweza pia ukaendelea kumtafuta kwa kuendelea kupata maombezi kupitia nambari ya 0799 57 45 11. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na mtumishi wa Mungu Nabii Rogers 0799574511. Wanakuja Mafinga CF, lakini pia panapo majali wa kesho pia asubuhi utaendelea kusikiliza matangazo, lakini jioni atakuwepo live. Endelea kusikiliza matangazo mbalimbali yanayohusiana na kongamano la mtumishi wa Mungu Nabii Rogers. Hivyo utaendelea kupata kitu ambacho kinatakiwa wewe uweze kuja kubadilisha maisha yako. Naenda break, nitarudi baada ya muda mfupi. Jina langu naitwa God Love.
15: You are great, yes you are holy one.
16: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
17: Karibu. Wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
18: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
17: Kinyanambo B,
18: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
17: Mwezi wa 5.
18: Ndio.
17: Ulikuwa na tatizo?
18: Nilikuwa siendi period.
17: Ulikuwa uwezi kwenda period?
18: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
16: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
2: Goodbye.
0: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top busa, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.

0: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
1: What shall we do?
2: Tingani.
0: Simu

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: anaitwa Juma Kakere, anakuambia safari, moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Baada kuwa tumemaliza kuzungumza naye mtumishi wa Mungu na mimi Rogers, nimerejea tena God Love, nikukumbushe tu kwamba upo na mimi mpaka inapotimia saa 5 kamili za usiku. Kuna vitu vingi ambavyo tumekuwa tunavizungumza, baadhi wanakuwa wana doubt, yani kwamba kuna wakati mtu anaona kama hapana, God Love, hilo sio kweli. Sawa, narudi hapa, tuna short story hapa, tuna story fupi ambayo ile simulizi baada ya kuisha leo nakupa ka short story kadogo tu, alafu utajifunza jambo. Mimi naitwa God Love Michael.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi, kwenye simulizi za mitetemo ya kia.

Mara kadhaa nimekuwa nikishukuru na kukueleza mambo mengi kuhusiana na vile ambavyo umeendelea kuiamini na kusikiliza 88.9 Nuru FM. Ya mafua kidogo yanasumbua, lakini kutokana tunaenda sana trip za vijijini huko, vumbi nyingi, tunavyokuwa barabarani, basi tuendelee kuombeana tu. Kuna clip moja nimeiona katika mitandao ya kijamii imenipa jambo, na nikasema kwamba nikija ni lazima nizungumze na nye ndugu zangu tufahamu swala moja. Kuna jambo moja bwana, nimeiona ile clip mitandaoni, ni hawa jamaa ambao ni wanakwapua simu, wanapita hata pa Iringa wapo, kuna mmoja ashakamatwa Ilala kule, na mwingine nilimuona maeneo ya Don Bosco, mwingine nilimuona Ipogoro, wanaitwa Vishandu, wengi ndio wanawaita hilo jina, ambao wanapita na pikipiki ukizubaa wanakwapua simu alafu wanapita mbele. Sasa hawa jamaa walikuwa kule Arusha, wakuzao kwenye zile mingo za kwapua simu. Sasa unajua kwamba watu wengi ambao wameshaibiwa wanafahamu ghadhabu za kuibiwa. Yaani kwa mfano leo wewe umeshaibiwa, kesho ukamwona mwizi, ipo adhabu ambayo unaweza kumpa. Sasa wale jamaa baada kukwapua ile simu, watu wakawabananisha. Mmoja akakimbia, mmoja akakamatwa. Baada kukamatwa wale jamaa, watu wakachoma pikipiki, watu wakampa kichapo, wakawa wanaelekea kwa ajili ya kwenda kumchoma moto. Alitokea mama mmoja ambaye alifika pale, akawa akaingilia kati ule mzozo, akawa alilia sana watu wasimchome moto ule jamaa. Ule jamaa tayari ilikuwa tayari kifo chake ni kimesha fika mwisho. Watu wakamlilia, watu wakataka kufanya vitu ambavyo waliona wao kama ni sahihi, lakini yule mama akafight mpaka akahakikisha yule mtoto acho, yule kijana achome moto. Iko hivi, wakati yule mama anamsaidia yule bwana, kuna mama mmoja maeneo hapa Iringa mjini, yeye alikuwa na kijana wake, mtoto wake mmoja ambaye alikuwa ni mmoja kati ya watoto ambao nipendwa sana kwake. Alimpenda na kwa sababu alikuwa ni mtoto wa kiume peke yake. Yule mama mara kadhaa watu walikuwa wanaenda kwake na kumwambia, bwana mama, mtoto wako amepiga tukio hilo, amepiga tukio hilo. Sasa kutokana yule mama alikuwa anampenda sana yule kijana, alikuwa anamlipa, anawalipa watu. Watu wakienda pale kulalamika, anawalipa. Kwa mfano ulibiwa simu, anakulipa. Umeibiwa fedha, anakulipa. Umeibiwa TV, anakulipa, ili mradi yule kijana awe salama. Kuna wakati pia watu walikuwa wanaenda kwa yule mama hawajaibiwa, ila wanajua wanaenda kuchuma fedha. Ina maana anaweza kaenda pale, maana mama mtoto wako yule mama kidogo Mungu alikuwa amemjalia kipato. Kwa hiyo yule mama akawa, yule jamaa akifanya kosa, yule mama analipa. Sasa kumbe yule mama alikuwa ajui kwamba kile anachokifanya anakosea. Yale malezi anayompa yule mtoto anakosea. Kwa hiyo hata watu wa maeneo yale wakawa wakiibiwa au wakiona mtu ameibiwa na yule mtoto, wanamwambia, bwana, twende kwa mama yake, twende kwa mama yake, twende kwa mama yake. Mama yake analipa fedha, ina maana hata kama ameibiwa TV 500 analipa, kwa sababu yule mama alimpenda sana yule mtoto. Sasa siku moja yule jamaa alikuwa yuko na marafiki zake, ina maana kwamba wapo katika michakato yao, wakawa wameenda kuangalia mpira maeneo ya alitoka na washikaji zao, wamekodi gari, wameenda sehemu kidogo pembezoni na pale kwao. Sasa baada ya kwenda, na naambiwa kwamba ilikodiwa gari, wanaenda kukaa kule kama siku mbili. Walitoka nje ya mkoa wa Iringa, wakawa wameenda. Huyu jamaa kashazoea wizi,
Kufika kule wakiwa wapo wamefikia lodge. Ina maana Udogo ni kwa namna ambavyo nimeambiwa alikuwa pia ana kipaji cha kucheza mpira. Kwa wamefika lodge, wamekaa mchana ile, yakajiongeza kidogo, katoka. Muona bwana? Ametoka kuna sehemu kaenda. Kutoka ule jamaa kaenda kule. Kapita na laptop ya watu. Watu wakamuona. Yule jamaa ile kukimbia tu. Watu wakamdaka. Kumdaka watu wajauliza. Kipigo ule jamaa kafa akiwa huko. Mama anapigiwa simu, bwana mwanao kapiga tukio huku. Akasema yule mama kaiba nini? Nilitume fedha kwa ajili ya malipo ya hicho alichokiiba. Mama anaambiwa, mama subiria maiti huku watu hawajasubiri. Mama chini pressure pale, mpeleka hospitali, kaja karudishwa maiti hapa. Huruma isiyokuwa na yani, wanasema kwamba yani usipotoa malezi bora ukawa na huruma humjengi mtoto. Kina mama tunafahamu wana huruma sana, lakini sio kwa namna ambavyo mama alikuwa anafanya. Kamzika mtoto wake analia. Watu wengi wanamwambia, mama ulikosea kuwa unalipa. Funzo ndo kitu ambacho kinatakiwa. Tumeiona ile clip kule Arusha, yule mama amemtetea yule jamaa mwizi. Watu wengi waka wanalaumu, kwani mama umemwacha adabishwe? Mama yule akasema hapana, huyu ameshajifunza, inabidi atubu, aombe radhi kwa hiki ambacho amekifanya. Watu wamepongeza. Nimeona pia mbunge Eric Shigongo ametoa ofa kwa yule mama kwamba aende pale alipo kwenye benki moja hapo kwa ajili ya kwenda kupata kile ambacho anampongeza. Lakini sasa kuna wakati kina mama tujaribu kuwalea vyema watoto ambao tunao huko nyumbani, kwa sababu kuna baadhi ya watu wakati nyinyi mnasubiri kusema kwamba huyu mwanangu natamani kuweza kuona namna gani nambadilisha mimi, lakini kumbe kuna walimwengu hawana uvumilivu. Na yule bwana mdogo, kwa sababu kule Arusha tayari pikipiki yake ilishakuwa imeteketea, ina maana aliyekuwa anafuata ni yeye kuchoma moto, na watu tayari walikuwa na petroli washapiga yule bwana mdogo, wamemuumiza. Yani watu wako pale wana prayer, kila mmoja yuko na tempo ambayo yeye anahisi kwamba anatamani kufanya kile ambacho yeye anatamani kufanya, lakini kwa bahati nzuri mama akamtetea. Sasa huyu mama wa Iringa, yeye alikuwa anaamini kwamba mtoto wangu, kumbe alikuwa anamharibu. Ameenda mikoa mingine kafanya tukio, watu hawajasubiri kulipwa, watu hawana uvumilivu, wamemuua. Mama kaja kupokea maiti kikawaida tu kizembe. Mama anauliza kwamba amemwibia nani niweze kumlipa fedha zake. Watu wanamwambia, bwana mama, huku upaswi kulipa, ila mama huku unapaswa kulipa hela ya usafiri, kwa sababu tunakuletea maiti, mtoto amefariki. Mama kupata zile taarifa pressure, na ile mama amemzika. Na ilivyo kawaida watu kina mama wanapenda, ile mama amedhoofika sana, na hata nilivyoenda kumuona watu wengi wanasema yes, mama huyu amedhoofika kutokana na kifo cha mtoto wake. Yani ni moja kati ya vitu ambavyo kwanza hakuamini wala hakutegemea kwamba mtoto wake anaweza akafa kwa kifo kile, lakini ndivyo ilivyo, na maisha ndivyo yanavyohitaji kwamba kuna muda jaribu kumbadilisha mtu ili ajue kwamba hili ni baya na inabidi tuishi hivi. Naenda break, nikirejea hapa niko na Ivigo. Jina langu naitwa God Love. Hii ni mitetemo ya Kiafrika kutoka 88.9 Nuru FM Iringa. Endelea kusikiza Radio 2026, tunatoboa.

0: Ni kama nilivyokueleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na madokta kutoka clinic ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya clinic bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana dokta.
1: Asante sana,
0: nadhani tena ni siku nyingine tena kuja mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali, kabla tujaja kuzungumzia kile ambacho umekuja nacho, kwanza niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa.
1: Amina.
0: Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
1: Asante sana.
0: Kumekuwa kuna malalamiko kidogo.
1: Ndio.
0: Kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa wakitembelewa na watu ambao sidhani ni kama ni rasmi. Kwa wao kufika huko na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania.
1: Ndio.
0: Ili kujidhibitishia hawa ni Ivigo.
1: Ndio.
0: Kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
1: Okay,
0: lakini pia je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani? Mmekuwa na mawakala wa kuwatuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Tulifahamu kwanza hilo, then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
1: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic, huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini, vile ambavyo vituo, kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
0: na si kufuatwa
1: majumbani wala minadani wala barabarani.
0: Okay.
1: Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani.
0: Okay.
1: Ama vijijini ama kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hatuna wakala yeyote. Kwa maana hiyo, kama mtu atamuona mtu anatembeza huko vijijini kwenye minada ama kwenye mikusanyiko ya watu, aidha dawa amebebelea mkononi ama kwenye begi, akasema ametoka kwenye kituo cha Ivigo Herbal Clinic, watu wana haki ya kumkamata na kuwasiliana na vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic kwa hatua zaidi, kwa sababu huduma zetu huwa zinatolewa tu kwenye vituo vyetu. Na tutambue kwamba ugonjwa wa mtu ni privacy ambayo inapaswa kulindwa. Kwa lazima mgonjwa afike kwenye kituo chetu aonane na daktari, afanyiwe vipimo. Sasa kama utaenda kumtembezea kijijini, manake hawezi kupata huduma nyingi ambazo zinahitaji aweze kupatiwa. Kwa maana hiyo, sisi kama Ivigo Herbal Clinic hatutambui na wala hatuna wakala yeyote wa kutembeza dawa zetu.
0: Nadhani umeshasikiliza msikilizaji kwamba Ivigo hawana huduma ya kumfuata mtu nyumbani. Kwa ukiona mtu yoyote amekuja popote pale, basi fahamu huyo mtu ni tapeli kama ambavyo alivyo matapeli wengine. Una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, si ndio?
1: Tuna kwa hapa Ilinga, tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya, pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya Ziwa Victoria, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga, tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT.
0: Okay.
1: Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
0: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
1: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne. Kwa maana ya mkoa wa Ilinga, tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa wa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
0: Na okay.
1: Na kota namba 43.
0: Kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma, basi inabidi ufike
1: ufike hapa Mshindo. Okay. Kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tupo pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili.
0: Sawa.
2: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda niongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu. Wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa.
0: Okay.
2: Dawa zote ambazo ni dawa bora huwa lazima ufike hospitali uweze kufanyiwa vipimo ndipo upate matibabu. Sasa hata Ivigo Herbal Clinic ambayo ni tiba asili na tiba mbadala, tupo kama ilivyo hospitali, kwa maana kwamba mpaka afike mtu kwa ofisini Ivigo Herbal Clinic aweze kupimwa, kisha pimwa, tukishaona majibu yake, kwa sababu majibu ya mgonjwa ni private.
0: Okay.
2: Basi baada ya hapo atapata matibabu. Kwa maana wakiona mtu yoyote anayetembeza dawa anasema anatoka kampuni ya Ivigo Herbal Clinic, basi hao ni matapeli kama walivyo matapeli wengine. Kwa maana kwamba wasiweze kununua zile dawa, kama watahitaji dawa za Ivigo wafike Ivigo Herbal Clinic, watapata matibabu bora kabisa ambayo ni ya uhakika.
0: Sawa. Kabla tujaje moja kwa moja kwenye darasa lile ambalo umetuletea leo, nadhani endapo mtu anataka sasa kutoa taarifa juu ya watu ama kupata huduma, ziko namba maalum ambazo mtu ukiipiga basi moja kwa moja unazungumza na wahusika kabisa wa kliniki ya Ivigo. Kabla tujafika mbali, tungezifahamu hizo namba ili sasa mtu aliyepo Mufindi, Kalenga, Ihemi, popote pale apige kusema jamani Ivigo mimi na shida hii. Hata kama umemwona mtu anayetembeza dawa kumnasema jamani wako watu huku, basi kwa kushirikiana na jeshi la polisi watu hawa waweze kuwekwa kizuizini. Namba hizo ni ngapi?
1: Namba zetu za Ivigo Herbal Clinic ni 0752 1515 10 05 ni 0752 1515 10 05. Naam, hizo ndo namba za Ivigo Herbal Clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza ukawasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic hapa Ilinga, kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma. Na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hiyo utapimwa bure. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho dawa zake zinapatikana, changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio dawa yake inapatikana kwa shilingi 10,500, lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka dawa yake ni shilingi 10,000, na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa unakuta kwamba zile fees kwa maana ya gums unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pale Ivigo hapo kwenye kidawa ni ya kutumia mara moja tu. Inauzwa kwa shilingi 10,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa ya maumivu ya tumbo, changamoto ya maumivu ya kiuno, changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa kina mama kwa maana ya PID, lakini pia changamoto ya hedhi, changamoto pia ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maambukizi kwenye korodani kwa maana ya otitis infection, pia matibabu yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi, mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi. Na zinatengeneza sasa hizo tishu na kuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha, na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida ya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile kwamba utapata kichefuchefu aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya damu ambayo yameganda au maini. Hali hiyo sasa itambatana na kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa, mwili unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia, kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana sana wanawake ambao ni kuanzia miaka 25 mpaka 40. Hawa ndio wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba, ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis ambazo ni tishu ni tishu ambazo ziko sawa na utando, zimejitokeza nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus ama kwenye ovarian. Kwa hiyo hizi sasa huwa zikishajitenga nje ya mfuko wa uzazi, mwanamke anakutana na hayo maumivu makali sana ya tumbo ambalo linakuwa kama uchungu wakati wa kujifungua. Dalili zingine zinaweza zikaambatana na maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo nyonga pia zikashika ama zikavuta. Hali hiyo inaweza ikaenda mpaka kwenye kiuno, akapata maumivu makali ya nyonga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Hali kadhalika, hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu, ama akapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Hasa wanawake mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo, inawarahisishia wao kupata yale maambukizi kiurahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi njia ya uzazi, ikishapata yale maambukizi yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tishu, ule utando wa tishu zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza kapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tishu hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
2: Mimi daktari hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa period, ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
1: Exactly.
2: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana mpaka wanaanza kujiuliza au kwa sababu sijazaa au ninatakiwa nizae ndio nisipate haya maumivu. Sasa niombe hili somo hapo uwarudia tena uwafanulie vizuri ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri. Pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili waweze kuandika message kwa wingi ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo, ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kafanya nini.
1: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Hub Clinic Dr. Petro Malemigoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam, hiyo ndo namba ya Ivigo Hub Clinic ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo, karibu na zile mashine za kukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Hub Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu usumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 upitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha kwa maana ya dysmenorrhea, lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, ama ikasababishwa na fibroids kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza ikasababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo pia inaweza ikapelekea tatizo la endometriosis. Lakini pia mwanamke ambaye anapitia changamoto pia ya ectopic pregnant, kwa maana hasa wale wanawake ambao wana tunga mimba nje ya mfuko wa uzazi, pia wanapitia changamoto hii. Sehemu kubwa ya wanawake hawa pia wao wanapitia changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya maumivu makali katika kile kipindi cha hedhi. Kwa dalili zake tumeziona ni ile hali ya kupata hiyo maumivu, kuharisha, lakini pia hali nyingine pia inaweza kambatana na dalili za kutokwa uchafu sehemu za siri za mwanamke. Ujua kasi kwamba utakutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kasipelekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto upatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine na madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa, na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza, mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Ivigo Hub Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Ivigo Hub Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo. Kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja, inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. Kwa mlete pale tutamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari utatibiwa bure. Tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam.
0: Huyu anasema message ni nyingi kwa kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata
1: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
0: Anasema mimi magonjwa yangu ni usielewa message yake. Lakini kuna mtu anauliza Mafinga mna kituo?
1: Hapana, Mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za kukoboa mpunga.
0: Asante samani, mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu, na je, dawa naipata?
1: Jicho kuwa na ukungu inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu akawa macho yake yakawa na ukungu.
0: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu.
1: Na hiyo ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
0: Amesema samani daktari, hivi ukiwa unakojoa mwisho zinatoka damu, shida na kuaga ni nini?
1: Mwanaume au mwanamke anapokojoa mwisho wake ikatoka damu, hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya kibofu cha kwenye njia ya mkojo, kwa maana kwenye kibofu cha mkojo. Inawezekana ni magonjwa ya kujamiana, kwa maana ya magonjwa zinaa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kiki aweze kutibiwa.
0: Huyu anasema mimi nikiwa siku zangu naumwa tumbo.
1: Ni maumivu ya tumbo katika kipindi cha hedhi. Inaweza ikawa ni hiyo shida ambayo tulikuwa tunaizungumzia, endometriosis, ama ikawa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi, ama tatizo la hormone imbalance linaweza kapelekea hiyo shida.
0: Okay, sawa. Huyu anauliza ina maana mtu akishatumia dawa kwa cha pombe anaacha kabisa?
1: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe.
0: Wale ambao mnatuma message za hapo kwa cha pombe nadhani mmeshajibiwa na zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa, sijui nitumie dawa gani?
1: Ni mshauri afike Ivigo hapo kliniki, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi, kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
0: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu. Shida ni nini?
1: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi, ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
0: Huyu anasema mimi kwa nini wasiingii period? Sielewi shida ni nini?
1: Mwanamke kutokupata hedhi, inawezekana akawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza akawa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
0: Amesema mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi dokta?
1: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake, ndipo atakapotibiwa matibabu.
0: Asema dokta, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana, na miaka 8 tu wa kiume, shida ni nini?
1: Kitu cha kwanza nimpe pole. Miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi. Inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya, lakini pia azungumze naye vizuri. Unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia. Anawezekana pia akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia, kwa inawezekana ikapelekea hiyo hali.
0: Sawa. Asema habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kitwiru. Samani, hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
1: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili ikapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambayo tunasema ni veins, ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yale majimaji ya kuilainisha. Kwa hiyo inakuwa kavu, inapasuka. Ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka, au ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani daktari, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kwa gani nini?
1: Shida kwanza tambue kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tufanye kwanza uchunguzi tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida. Ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu yake yapo kutokana na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
0: Sawa. Msikizaji, kama unasikiza radio, tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma, na kama bado hujaipata namba, nambari yao ni 0752151005 0752151005. Huyo ameuliza, samani dokta, naitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa, korodani huwa zinabana sana. Hilo ni tatizo gani?
1: Kama zinabana zikambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa. Unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. Kwa hiyo ni mshauri aweze kufika pale Vigo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Dokta samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana. Shida itakuwa ni nini?
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Inapelekea dalili kama hizo, afike pale Vigo Clinic atatibiwa changamoto hizo.
0: Naitwa Vumilia, na kosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pitu?
1: Safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen hormones, zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia. Lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na pitu ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive, kwa ndio wanavyovitumia. Lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba, ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa mwanamke, kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela inaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
0: Sasa hivi daktari, hizo pitu inabidi unatumia wanatumia baada au kabla?
1: Ya pitu tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa au baada ya tendo tu la ndoa, isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 4, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa ya kushiriki tendo la ndoa au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
0: Huyu anasema anaitwa Edia Maslim, mamangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. Shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
1: Mara nyingi hedhi thiokata, huu inaweza ikapelekewa ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi, au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo linauma na kutapika, shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
1: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Clinic kwa matibabu zaidi.
0: Naitwa John Mwaikombe, niko Maperamengi Mtera. Dokta, jino likitoboka linatibika?
1: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa hiyo ukisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza inakuja na ziba vizuri kwa chini. Kwa hiyo unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
0: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Salavano, wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya UTI kwenye njia ya kwenye kibofu cha mkojo.
0: Amesema bari, mimi na chunusi hazitaki kutoka, je, dawa inapatikana?
1: Afike pale Vigo Clinic, tuna dawa inaitwa MBL. Ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za chunusi.
0: Naomba kuuliza, mimi nasumbuka sana na hedhi. Ninakaa mpaka mwaka mzima alafu naziona tena napatwa na maumivu makali sana.
1: Kwanza tujue umri wake na tumshauri pia afike pale Vigo Clinic kwa uchunguzi zaidi. Kwa sababu kupata menopause mara nyingi huwa inasababishwa pia na umri, hasa kwa mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maana yake kwamba kuna tatizo hizo la mayai kuungua, au anaweza kuwa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kondo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
0: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu unapokaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kumaliza.
1: Inawezekana mara nyingi inakuwa ni dalili ya fibroids. Fibroids huwa vinatesa baadhi ya kina mama, kuanza kuhisi kama mtoto anacheza tumboni ama kitu kama kinacheza tumboni. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Mo Clinic, ataweza kutibiwa changamoto hizo.
0: Sawa. Huyu anasema daktari, hivi mna dawa ya ngili kwa watoto?
1: Mshipa wa ngili kwa maana ya hernia. Tutambua kwamba kuna zaidi ya hernia sita. Kuna epigastric hernia, kuna umbilical hernia, kwa hiyo kuna femoral hernia, kuna anon hernia. Sasa hizi hernia mara nyingi zina matibabu yake kulingana na eneo iliyopo. Kwa hiyo ni mshauri amlete pale ule mtoto Vigo Mo Clinic, tuone aina ya hernia aliyonayo, alafu atapatiwa matibabu.
0: Message ni nyingi, lakini tunaona tayari muda nao si rafiki. Nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania ili waelewe juu ya hii huduma ambayo inapatikana kutoka kliniki ya Vigo, lakini pia wakumbushe na maeneo ambayo unapatikana.
1: Asante sana. Vigo Mo Clinic tunapatikana hapa Ilinga. Tuko hapa jirani kabisa Mshindo, barabara ambayo inapita nyuma ya barabara kuu ambayo kama unaelekea kanisa la Roman Katoliki, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga katikati hapo utaona kituo chetu kipo, kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Tunazo huduma za matibabu pamoja na uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure kabisa. Lakini namba zetu za simu ni 0752 15 10 10 10 5 0752 0752 15 10 0752 15.
3: Nane nane nukta tisa.

0: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri?

0: Havana Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo sasa shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Gilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 4 05. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Papa Mwene Iringa, Nguru Vitukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Sentema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Jumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 60 59. Karibu upokee uponyaji.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
2: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
3: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026, na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026, kila siku saa 1 na nusu asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watu watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinotana Decorations.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza ni

0: kwa pamoja.
1: Eh, hey, rambi lole.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
3: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2023

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: J-Lo.

0: Isabelle.
1: Call me down.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.